0: Gabon entzule, Estatu Batuetako Erreserba Federalak puntu laurden igo du diruaren prezioa 1,75%-tik 1,4%-ra igo ditu. Interes tipoak inflazari aurre egiteko hartu du erabakia. Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen eskariari muzin eginez, 3 urteren ondoren lehen aldia da Estatu Batuetan interes tipoak igotzen dituztena. Eta geurean Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak 2024ko sektore publikoan euskararen erabileraren normalizatzeko dekretua baliogabetu izanak erreakzio soka luzea eragin du Euskal Herria Bilduren iritziz. Epaiak agerian utzi du euskarak estatu juridiko berria behar duela. Josu Aztiria EH Bilduren legebiltzarkidea eta euskararen normalkuntzarako idazkaria.
1: Euskararen lege arkitektura txikitu nahi dute eta zerrikitu orok balio du. Uste dugu oldarraldiaren aurrean erabakimenez, arduraz, bikaintasun juridikoz eta erre ikuspegiz jokatu beharra dagoela.
0: Sindikatuen aldetik ELAk oso larritzat jo du epaia Laben iritziz euskararen desofizializazio prozesuan urratsak ematen jarraitzen dute epaitegiek. Urko Aierbe Lab sindikatuko idazkaria.
2: Azken epai honek agerian uzten du administrazio euskalduna lortu alizateko legedi egoki baten beharra dagoela. Euskara gazteleraren maila juridiko berdinan kokatuko duen legedia onartu ezean, ziurgabetasun juridiko honekin eta epaitegin uneko apetaren mende jarraituko dugu.
0: Komisiones Obrerasek Eusko Jaurlaritzari leporatu dio oldarraldi juridikoa aitzaki gisa erabiltzea. Eta Eusko Jaurlaritzak bere aldetik momentuz ez du argitu elegiterik jarriko ote dion ala ez. Eta epaitegietatik albiste gehiago Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak errekurritu egin baitu Eusko Jaurlaritzak parot eta kopresoari 3. gradua eman izana. Fiskaltzaren esanetan goizegidan neurri hori ezartzeko 3. gradua eman aurretik parot erdi askatasun uneko erregimenean zegoen iaztik Eusko Jaurlaritzak 1.2 artikulua aplikatuta, horrek astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea ematen zion. Henri Parotek 67 urte ditu eta 35 eman ditu kartzelan. Eta Nafarroan foru gobernuak Belateko tunela bikoizteko herri lanak lizitaziora aterako ditu berriro ere lanen gainkostua ordaintzeko modurik ez duelako. Maria Txibite presidenteak parlamentuan eman du erabakiaren berri.
3: La obra debe terminarse, lo que tenemos que ver ahora es cómo hacerlo y en ello estamos. Por eso reitero, manejamos ya el escenario de una nueva licitación para seguir cumpliendo con los plazos de la Comisión Europea, insisto.
0: Hortaz, egungo kontratua modu adostuan bertan bera uzteko lanak hasi ditu foru gobernuak datozen hilabeteetan bigarren lizitazio bat ireki eta hurrengo urtean lanekin jarraitzeko. Bien bitartean exekutiboak estrategikoa deritzon Belateko tunalearen bikoizketak geldi jarraituko du eta ez da espero lanekin 2030. Urtera arte bukatzea. Gobernukidek ere izan dute zerresana, hala azken egunetan izan dituzten bileretan nola parlamentuko batzordean kezkarako arrazoi asko ikusten dituztela berretsi dute Pablo Azkona Geroa bai eta Miguel Garrido kontigo zurekin urren ezurren.
4: La preocupación que tenemos no era electoralismo, era una preocupación sobre un problema que está sucediendo, que es la realidad.
5: Lo importante es las consecuencias que va a tener esto pensando en la ciudadanía. La clave yo creo que son dos elementos fundamentales. Uno, si va a suponer algún coste adicional, coste económico me refiero, y otro algún coste en tiempo.
0: Bigarren lizitazioak lanen geldiaraztea eragiteaz gain aurrekontuen garestitzea ekarriko luke 85 milioi euroko kostua izan dezake finean Belateko herri lanek. Eta nazioartean Gazan 7 solairuko eraikin bat bera etorri ondoren erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Momentuz ditugun datuen arabera 21 pertsona hil dira, horietatik 6 adingabeak eta beste hainbat zauritu. Eraikina bera etorri aurretik Israelgo armadaren erasoa jasan du. Gurean neguraldiari dagokionez datozen orduotan giroa freskoa izango da eta euri apur bat egingo du ipar partean. Goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira hegoaldean zabalagoak. Temperatura 18 eta 22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Kafearen usain goxoa eta zaporea txegina. La Casa del Café etxeak 100 urte bete ditu. Kafearen mundua zitzegitera etorri zaigu, Iban Iriondo, kafe enpresa horretako presidentea. Autoestimua izpide faktoriaren sexu tertulian. Islariak, Elizabeth Olaskoaga, sexologoa, Jon Imanol Etxabe, adlibidun sexologia zerbitzukoa, eta Saioa Otegi, saiatuz psikologia zentroko.
1: Iban Iriondo, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Kafea maite alduzu?
2: Ba, zertxo bai. Edo.
1: Bai. Artu alduzu goizean?
2: Bai, ja, iru dara matzatea.
1: Iru dara matzatezu. Ta zenbat gehiago hartuko dituzu?
2: Ez, askoz gehiago ez. Ja, 4-5 maksimo eta hori agiltzen naiz.
1: Goizean iru, goizean goiz iru. Bazkalostekoak izango dira beste?
2: Beste bat, eta arratsaldean beste bat, azkenekoa.
1: Arratsaldean beste bat. Afal ondoren ez?
2: Afal normalki ez, normalki ez. Afalten badet kanpoan edo, ez dakit, gauz, gai,
1: gau
2: bereziren bat baldin bada, orduan bai.
1: Luzatzeko arriskoa duten gauetan. Zuen etxean, kafearen etxean, balda kafea maite zuen inor?
2: Ez, nebe kauta da hori, gure etxean.
1: Kafe usaina ekarri duzu gainera, bai. Poltsa bat hartuta etorri baitzara, eta ia esan zorrotik kanpora ere, hemen usaindu ez dute ingo, gure entzulek. Igual bai, baina entzun bai. Eta kafe usaina sumatzen da. Eta gainera mundu guztiak esango dizu kafearen usaina usain gozoa dela, ez? Zergatik ote da? Zergatik dira usain batzuk gozoak? Kafeak badauka hori, gero nahiz eta igual kafea ez hainbeste gustatu, kafe usaina bada mundu guztiak egintzai
2: zela. Produktu askokin pasatzen da, beste produktu adez askotan entzungo zenon koñaka, ez? Koñaka daka oso zapore gozoa ere, baina gero gogorra derateko, zelon kafeari antzeko zerbait pasatzen bat zari, bada, sustantzi batzuk gozotasun usaina emate dutenak, baina gero berez gozoak ez dienak dastatzerakoan.
1: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente hoia estuasunen jarri zuen 2007ko telebista programa batean, gogoan izango duzu hau.
3: ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
4: Sí, 30 céntimos aproximadamente.
3: No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no.
4: Depende.
1: Hau 2007koa da, 2007koa da. 2008an zenbat ordaindu beharko genuke, kafe hon bat?
2: Bueno, ba, segun, azoazen ez, baina bataz beste segunoke bat 70, bat 80, 2 euro nuz ja gerturatzen egaz, kafearen prezio ere gora da.
1: Beraz, bat 70-etik 2 euro arteko tarte horretan.
2: Hori izateke normala, gehiago kobratzen baizue, baina...
1: Beste zerbait pagatzen ari zaren, seinale.
2: Hori da.
1: Tokia, edo zerbitzua, edo...
2: Bai.
1: Edo postureoa, edo...
2: Hori asko dago baita ere.
1: Bakoitzak, ja, zugu segik hor. Guke, egia esan nuen, Miramonen makinako kafea daukagu. Baditugu bi prezio, ez dugu markarik esango, baina bi makina daude, eta makina bakoitzak kafe ezberdina ematen du. Batek 50 zentimo balio du, eta besteak euroa. Izan aliteke hona 50 zentimoko kafea, Iban?
2: Bai, izan aliteke, ez azkenean taberna baten pagatzen zunean bat 70 edo 2 euro aizea pagatzen lehen gaiaz gain beste koste asko, ez? Alokairua, lokalan alokairua, langilearen soldata, eta bar, zergak, eta bar. Zumakina batean zuzenean saltzen diozu kafea konsumitzaileari, ez? Beraz, bai, izan aliteke, eta da. Eta da, kasko askotan, ez denetan.
1: La Casa del Café asko irabazte aldu, bendinekin?
2: Bueno, La Casa del Café bat, laburki esan da, gure ekoizpenaren 10% da bendina. Baina bain, salmenta zuzena denez, gure bezer hori saltzen zaiotek zuzenean, margin ona dauka bai.
1: Eun urte egin berri dituzu, eun urte bete ditu kafearen etxeak. Badauka fetxa zehatzik edo 2008an arizaretan
2: espatzen? Ustailaren zortzia.
1: Ustailaren zortzia.
2: Bai, Sanferminak eta gero justo, Sanferminak una eta gero justo.
1: Egin zenuten zerbait berezirik?
2: Bai, familia artean egin bazkari bat, eta alako bisita bazoari gara, eta oso politia izan zen eguna hori guretzako.
1: Familia hitza aipatu dugu, ja, pare batetan honezkero, zeuen aiton amonek sortutako etxea edo marka da, eta izena ez egin zuten? Artu, Paristik,
2: zepasatzen, no? Bai, kuriosua da. Enpresa sortu zuten 1986 urtean nire aitona, Joan Iriondok, eta nire amonak, Maria Salaberriak. Eta historia da, nire aitona garai hartan, etzegun ezagutza gehiagirik, hemen kafean hola txigortzen zen, eta bar. Eta, jakintzun, Parixen bat zeuden eskola batzuk hori ikasten zana, eta gauzak hartu, bartu lagartu, eta arahuntzan, bere anaiarekin, apaitza zen anaiarekin, zehar frantsesez bazekin. Eta historia dan zeudela, baina negozioa irudikatzen eziela, ba, marka bat jarri bertzen, eta han arkitu zuten, ba, bat zegoela, enpresa bat, eta denda batzuk, La Maison du Café izanarekin. Eta, bueno, ba, guztia uzitzaien, eta handik hartu zuten.
1: Tekar egin zuten izena. Bai. Ez zuten gero arazorik izan, ez, izenagatik.
2: Ez gari hartan, ez zan, beste kontrolatzen ez.
1: Juan Iriondo esan duzu zure aitona, Maria Salaberria Amona, eurak izan ziren enpresaren sortzaileak, 1926an, bueno, gara hartan pentsatzen dugu, ez, Parisa etzela edo nor joango. Etxe honeko kaltziren aitona monak, edo...
2: Ez da
1: utxe gire. Edo bazeukaten aurrez asmo bat kafearekin zerbait egiteko?
2: Bai, gaur egun, emprendedor itzara biltzen da asko, gara hartan etzan esistituko itzare, baino alakoa zian, bai bat atari bestea, ez, eta nere aitona tornerua zan, eta mona dependienta zan, bestelako dendetan, ez, eta, bueno, bazakaten ideia ikusirik behar bat batzeola, eta ikusirik aukera bat batzeola, ez, eta ez zian familionekoak ez da gutxi gure, gara hartan gutxi zoden, baina hala ere, ba, beraien aurrezpen batzukin, ba, lortu zuten dirua Parisia joateko.
1: Apostu sendo egin zuten.
2: Bai, hala izan zen.
1: Ta ondo atera zitzaien.
2: Zorionez.
1: Ze denda ere Donostia erdigunean jarri zuten, Xigortegia, San Martzial kaleko 19. Orduan erdigunea izango zen, baina 2026an are erdiguneago irudikatzen dugu kale hori. 2015 arte zabalik egon zena, eta orain San Martzial kaleko 33an zaudete, nolabait Donostiako zakiturrazko milian edo. Hori izan da funtzionatzearen gakoetako bat tokia eta hirian daukan presentzia?
2: Bueno, hasiera batean bai, zehaz, hasiera batean negozioa antzeon soilik, ze gantzik hortzen zen, ansaldu eta bar. Gero, negozioa antzen juntzen enean, ba, ja, bestelako gako batzuk sartzen dira, ez? Eta badaude bestelako arrazoi sendo batzuk, ba, justifikatzenak nola iran dugun. Batak hori da noski jarretzen dugula Donostiako zentro negoten, baina ez bakarrik, ez bakarrik. Eta, bueno, ba, aipatzearen noitako batzu, ba, gukin dugu kalitatearen gatik apostua, hasiera batetik. Eta kalitatea zagarri produktua baita zerbitzuan ere. Gertutasuna eta horrek eman digu ba balore bat merkatuan beste batzu jagian eman ez diena, ez. Eta gero beti nik aipatzen dut nire aitona Amonek zituzten baloreak, ba, lanarekiko bokazioa, konpromisoa, ilusioa eta zergatik ez esan maitasuna egiten zuten guzti hortan, ba, mantendu da gero nire aita Xabierri pasatzizkioten baloreiek eta nire aita garatu eta landu zitun. Eta azkenik, ba, hirugarren generazio iritsi denak, ez? Eta espero urte askotarako.
1: Bendin makinan eramateko kafea asko aurreneko aldiz zuenean ikusi omen zuten.
2: Bai, aintzindari izan gea gai askotan. Eta hortan Gipuzkoan ere, naiz eta enpresa txikia izan, ba, beti egon gea ikusten besteek zeiten duten, ba, hemendik kanpo, Euskal Herritik kanpo, eta hasi ginen, baita ere Bendinarekin, eta bueno, ba, arrakastaz.
1: Eta nondik ekarri zen utelan dabeziko makina, zer dakigu? Non ikusi ote zuten, zeure...
2: Ba, oker ez banao, zera baten, feria baten. Ah. Ba, beti eukidoguk interesa, zer egiten da beste lekutan, eta ara juten ginen. Eta ikusi genuen, ba, bazegola ohitura hori, moda hori, eta ekarri genuena.
1: Orain ja coffee to go hain noikoa den, ez? Kafe hori, eramateko kafe hori orduan asko aurreneko zezeuenean ikusi zuten. Eta gero, Gipuzkoako etxe askok Donostiare bisita egindakoan, zinbesteko bisita izaten zen, zeuenera joan eta zeuenean kafea erostea, edo bintzat kafetxo bat hartzean. Gaur egun ere bai igual, ez?
2: Ba, gero gaina, turismoaren gorakadarekin baitari ikusten egia gerozta gehiago, atzerritarrak etortzen dira kafea erostea gure dendara, ze, zuk esan dezun bezala, oso leku onean gaude kokatutak, eta, bueno, ba, bitxikeri bat da askontzako, ba, hemen kafe tradizional bat saltzen dute, badirude un urte azkatela, eta gaina, bueno, usaina eta erakargarri da, eta baita ere, udan galdakagun produktua, eta bai, jende asko erakartzen du.
1: Zestira asko izango ere inez, Euskal Herrian kafearen prozesu osoa kontrolatzen dutenak, alegia, jatorrizko lekuan kafea erosi, ekarri, zoko egiten duzu Xigortu, eta saldu. Zein da katea?
2: Bueno, katea hori da, zuk esan dezuna, guk egiten duguna da kafea jatorrian erosi, hortarako enpresa bat sortu zen, ba, 70-an, ba, frankismoa bukatu zenean, orduan liberalizatu intzan lehen gaien importazioa, ze lehen monopolioa zen, estatuarena, eta sortu ziren enpresa desberdin, importazioa lantzeko, ez, eta ditako bat izan zen, nere aitak, ba, beste kafe gile batzukin, kafe enpresa batzukin sortu zutena, eta Madrian dakagoitza, eta horren bitartez, Hau da, guk, segurea da enpresa, erosten dugu zuzenean jatorritik produktua. Gero gona ekartzen dugu, Barcelona iristen da, portura handikona, baita ere kalitate kontrola badakagu oso, oso, oso estua, eta hemen, zuk esan bezala, txigortu, egotu, eta saldu. Eta hori, ba, zoritxarrez Euskal Herrian gutxikiten dugu.
1: Hemen ekarri dizki guzun, edo parean ditu da, zeke, zorroan gehiago badaude, baina ekarri duzu egotua eta kapsuletakoa, eta biak bietan Kolombia jartzen du. Nondik ekartzen duzu kafea, zuek?
2: Ba guk gehien bat Kolombiatik. Gure ekoizpenan inoko airu oita marra, inguru Kolombia zaitek. Gero Brasiletik ere ekartzen ditugu kilo batzuk, Costa Ricatik ere, eta gero baita ere nola denda bodan jarri da, ma jatorri desanitako produktuak ekartzea, ba erostea, ba badazkago ba bestelako jatorri batzu, ba bitxiagoak dienak, ez da Vietnam, Nicaragua eta bar eta bar.
1: Ari alda aldatzen kafearen ekoizpena mundu mailan, mundu mailako argazki asko aldatu alda.
2: Bueno, bai, azkenean, bueno, kafea produktu tropikala da. Hau da, oraindik ere ba tropikoetan ekoizten da. Hortik gora obera ja ezin da kaferik produzitu. Gaia da, ba, sartu diala aktore berdinak, berriak, barkatu. Mundu mailan, ekoizle garrantzizuna Brasil da. Brasile, gaur egun, okerazpan dago 20 milioi zaku egiten ditu urtean, ez? Eta ja, bigarren kokatu da Vietnam. Gari batean Vietnam eketu duen ekoizten, baina, bueno, ba, momentu baten, erabakin zuten, nena arroz azan bat ez ere ekoizten zana, baina kafeak, ba, diru goi ematen dut, erabakin zan, hori ekoizteare. Eta Afrikako bestelako beste herrialde batzuk ere sartu dira, sartu ziren, eta, bueno, ahi da zerbait aldatzen. Gari batean bakarrik Ego Amerikako produktua zan, baina, bai, zabaltzen eta pixkanaka beste lekutara.
1: Zuek hemen Gipuzkoan eta adibidez Cafés Bake Bizkaian antolatuta zaudete elkarre kompetentziarik ez egiteko?
2: Bueno, lehen aipatu dut nola sortu genu Madrien importazio enpresa bat Bake da beste gure bazkietako bat, beraz lehenekin harremana da eta behaik sortu genuen. Gaina aintzindarik izan zean nire aita Xabier Iriondo eta Txetxu Bake.
1: Txirrendularitzan ere, ez dakit kasualidaden ala ez, baina bi etxek izan duzu eta alde bana, hori zergatik? Kafe asko kontsumitzen da, txirrendularitzan munduan, edo...
2: Ez hori kasualidaden, nire ustez, bai batak eta besteak oso afizio handia zuten, kirolari oroar eta beriziki txirrendularitzari, eta garaio batean, bueno, ba, Bakeek eta guk, eta bueno, hori ja, iruita amarkadako historio bada, txirrendularitza taldea sortu genuen, eta urte askotan iran, eta arrakasta asko lortu.
1: Eta esan digute, Iban, atotxeko armailan ere, Sabaian, ezaguna zelan La Casa del Caféren iragarkia, eta realaren partidan atxenaldian egiten zen publizitatea ere, bai.
2: Hor urte batzu bazkagunok, handik ere goban daukagun, hola, bat zegoen lelo bat, zala guri iragarkia, eta handik ere askok eta askok, gogoratzen dutena, ez, bere, atotxan.
1: Zertzioen?
2: Ba, zion, kafe, el de La Casa del Café, San Marcial 19, San Sebastián, erdera zan gara jartan, baina askok eta askok, handik ere buruan dakate.
1: Erdera zen gara jartan, baina Manutxe Sortu Kulturako lankideako hartarazi dugu Euskal Gintzan ere babesle garrantzitsuak izan zaretela, adibidez argi aldizkaria estu aldian zebilenean, eta?
2: Bai, azkenen gure kompromisoa Euskal Kulturarekiko eta hizkuntzarekiko beriziki, ba, hasieratik izan da, eta bueno, ba, gure mugekin, noskiz, ez gara oso enpresa handia, ba, nik uste babesa eman digula, ez bakarrik euskarari, baita Euskal Kirolari, baina euskarari ere.
1: Egun urte ditu, La Casa del Café, Kustalian bete berriak, 1926an zabaldu, eta Gerra Zibilaren garaian adibidez, enpresari eutxi altzen ioten, edo itxi gara izan zen?
2: Bai, garai oso horrak izan ziren, denontzako noski, baina baita La Casa del Café entzako ere, eta debekatu intzan, kafe ekoizpena, eta baita ere, konsumoa gare batean. Eta nire aitona monen hogi bidea zenez, ba, noski, bilatu zuten, bidea, ba, gutxenez zertxo baiteko esten jarritzeko eta saltzen, ez? Hortarako kontrabandoz ekartzen zen kafea, bai Portugaletik eta baita Frantzitik ere, eta horrela, aurre atazian.
1: Beraz, segiten zuten, bezeroei kafea banatzen.
2: Bai, zorionez bait, eta ala maten duzian, bai.
1: Eta Frankoren erregimenak nonbait monopolioa zeukan Ekuator Gineako kafea bakarrik saltzeko Espainia osoan, kafe kaxkarra omen, nola egin zenioten iskin monopolio horri?
2: Bueno, ba, hori dira baita oso bitxia da historia, ez? Hala da, zuk esan bezala monopolioa zan, eta ez bakarri monopolioa, eta gara jartan baita ere, bueno, ba, jaten dutenez, eta gaina liburu bat horri buruz hitz egiten, Franco berak eta ere familia, ba komisio bat ere kobratzen zuen, beraz hor negozio potola zegoen, agintarientzako gutxienez. Eta historia da, kafea oso txarra zala, ze azkenen Espainiaren kolonia bat zan, ez? Ginea. Orduan, ba, guk lehen esan dudan bezala, ba, modu desberdinetara, eta bat azan kontrabandoa, baina ez bakarri kontrabandoa, lortu genuen harremana beste erdialdetako importatzailekin, eta bere bitartez lortu genuen kafe ona kalitatezkoa ekartzea.
1: Mm-hmm. Iban, pentsatzen dugu gerra ostean eta kafea izango zela gutxi batzuen eskura zegoen kapritxoa, ez?
2: Mm-hmm.
1: Jendeak ezingo zuen gaur zuk hartuko dituzun ezala bost kafe hartu. asko normaldu da eta sozializatu da kafea geroztik.
2: Bai, hala da, bai. Kafea gaur egun inglesez komoditi bada, azkenen bat danokartzen dugun produktu bat, baina momentu batean bai luxuzko produktu bat zan, eta gogatuko dia ba, urte asko dazkatenek nola lehen kafea atxikoriakin hartzen zan.
1: Bai.
2: Eta asko ja gainean, igotzen ez, nire amonak zanak, atxikoriakin hartzen zuen, eta gaina bakarrik atxikoriakin gustatzen zaion. Ta arrazoia zan, kaferik etzeon garai hartan, o kafe gutxi zegoen garai hartan, eta garestia zan garai hartan, atxikoriakin hartzen zala kolorea emateko. Azkenean, nolabait, ba, zure begi engainatzeko, ez? Baina jendea oitu intzan. Eta horregatik, ja oso leku gutxitan handik ere, baina atxikoriekin hartzen zen.
1: Baina atxikoria esan duzu, eta bai, baserrira eraman gaitu horrek. Baserreko kafea
2: bai,
1: betiara
2: bai,
1: zela
2: bai,
1: atxikoriekin. Eta bai. Gozatua, zerbitzatu horretik gozatua. Kafearen prezioan nork erabakitzen du? Zagite, nazioarteko merkatuetan erabakitzen da, bursan erabakitzen da, petroleo eta aurrea bezala, edo...
2: Bai, bueno, kafea, kafearen datu kuriosoa da, mundu mailan lehen gaietan diru gehien mugitzen duen produktua petrolioa da, noski, eta bigarrena kafea da, eta pentsa ze volumena dekan. Eta kafea saltzen da New Yorkeko bursan, Wall Streeten, eta Londresekoan. Kafearen munduan daude bi kalitate, daude bi espezie. Bata da gizan du arabika, dala kafe ona, Kolombiakoa, Kostarrikakoa, eta bar, guk erosten duguna, guk bakarrik kafe hori erosten dugu, eta hori New Yorkeko bursan saltzen da. Eta guk han erosten dugu gure portatzaile enpresaren bitartez. Eta kafe merkea, demagun, Vietnam eta lekuetakoa, saltzen da Londoneko bursan.
1: Uh-huh. Eta prezioan zer ke eragiten du?
2: Bueno, faktore asko, izan ere azkeneko urtetan asko igo da. Asko, ba, urtetan egon ez diren igoerak, legaiontan ere eman dira. Lehenik eta hain, ba, eskaintza ez, eskaintza, ba, klima aldaketarekin murriztu indaz, leku asko lehortu india, eta horrekin duena da eskaintza murriztu, baina era berean eskaria ere igoinda. Eta igoinda batez ere Asian eta Txinan, ba, kafea konsumitzen hasi zelako, eta da gazten artean batez ere hori gotzen, beraz, ba, desoreik horrek egin duena da presio gotzea. Hori da faktoretako bat, esan ebesan betzela bat da klima aldaketa, bestea da eskarean igotzea, eta gero beti bezala ba, espekulazioa. Produktontan ere espekulazio asko dago, eta gero ba, enpresa finanziero asko ba, apustu egiten dutenak momentu batean lehen gai batengatik eta kafearengatik egin izan dute azkeneko urtetan, eta horrek ere eragin du.
1: Zuek aipatu duzu, badituzu zuen hornitzaileak, gehienak Kolombian daude, baina baita Brasilean, Kostarrikan ere. Joaten zarete ara kafe landaketa ikustera eta kafeak dastatzera?
2: Bai, gutxienez urtean behin egiten da ara bisita bat eta baita ekoizleekin ba harremanak. Gero baita egoten dira exhibizio feriak leku esonetan eta hoitan bai negoziatzen diala volumen handiak eta horre egoten dira.
1: Noiz joan zara azkenekoz?
2: Bueno, ba, ni azkenekoz, ni Kolombian azkenekoz orain dela 6-7 urte. Ni ez nagolako eguneroko lan hortan. Uh-huh. Vale, baina bai gure eguneroko lanean dabiltzan erosleak eta ba, aurtero.
1: Uh-huh. Prozesua zein da, behin kafea iristen zaizuenean, xigortzea hor San Martzial kalean bertan egiten duzu, baina ez dakit, legeak aldatu ziren, aurrena pasaiera eta gero, bueno, gaur egungo farrekara, oi hartzunera, ze berezitasun dauka, zuen xigortzeak, Iban?
2: Bueno, San Martzial kalean ja ez dugu xigortzen, Hori iten zan, ba, okerrezpanago, larogei amarkadaren bukara arte, larogei tamarrasiera arte, eta gero, ba, araudia direla eta, azken hortik atea barizan genuen, ez? Bere garaian pasaira muitu ginen, baita ere volumen gehiago genulako, eta azkenean 1980 urtean oihartzunea, gaur, gure fabrikadon lekura. Eta gure txigortzeak, ba, sekretu gutxi dazka, baino bai ezagutza behar asko. Gudakaguna da esperientziazko, bai temperaturatan, denboran eta bar. Gero beti kalitateaz kalitatearen gatik apostuen degulako, ba, puntako makinaria erosi izan dugu, eta gure instalakuntza guztiak oso automatizatu dodena gaur ba, lehen mailakoak dira. Eta gero, batez ere gertutasuna, gugiten duguna da, egunero, txigortu eta egunero zerbitzatu gure bezeroi. Eta horrek ematen du kalitatea.
1: Beraz, zeuenean kafe erosiko duenak, badauka bermea, egun gutxi aurretik txigortu izan dena dena?
2: Zalantzari gabe.
1: Aipatu duzulen, bendinetakoa dela nolabait zeuen salmenten eguneko 10 edo, nola banatzen da, zeuen irabaziak no saltzen dituzuen, gehien?
2: Bueno, gehien, ostalaritzan. Ostalaritzan, ba, gure salamente nueko 40-45 daiteke. Gero distribuzioan, hau da alimentazioan, supermerkatutan eta gar, egon daiteke nueko 25 bat, dendan, beste 15 bat, eta gero ja, bendina, eta gero zetak joa itare online. Ze horre, baiku badakagu gure online katea, oin gire volumen ez oso handikoa, baina pixkanaka, ba, pixu hartzen nahi dana.
1: Usainiga bere, saltzen da, kafea, usainik hartua bere. Iriondo zen enpresaren sortzailea, aipatu duzu, Juan Iriondo, zeuen amona Maria Salaberriarekin batera, eta Iriondo dira orain administrazio kontseiluko kideak ere, oso enpresa familia arrazarete, Iban, izango zen ituzten, ez? Egun urtean, kafe edo elikadura talde handien eskaintzak, ba, enpresa erosteko eta saltzeko, eta zuek ez duzu amore eman?
2: Ez, izan ditugu eta izaten ari gara ere. Badiri, ba, interesgarria gala askontzako, baina guk oraingoz ez dugu autu hori egin, eta ez, badiri ez dugu, gure esku dago mitartzen ez dugu egingo, ez. Enpresa familiara da, zuk esan duzu bezala, eta gaina familia perimetroin izabaldu nahi dut, ez da bakarrik Iriondotarrak, baizik eta baita ere langile guztiak. Nik bete esaten dut guk dakagun altxorrik handiena gure langilea direla, izan ditugun langileak eta dauzkagunak, eta hoi esker, La Casa Cafe da dana. Beraz, ba, familia hitza maiuskulatan jarriko nuke guztiak sartuta.
1: Zenbat langile ditugun, eta?
2: Gaur, 22.
1: 22 langile zarete.
2: Bai. Dago fabrika oso automatizauta, eta bueno, hori esker, ba, lortzen dugu, batez ere jendea aukitzea bezeroari zerbitzua ematen, ez da hor dakago jende gehien.
1: Hirugarren belaunaldia zara, eta esan duzu espero dut atzetik gehiago etorreko direla. Bai, ikusten diezu ondorengoei interesa edo intentzioa behintzat?
2: Bueno, familia guztia daka gure enpresarekiko noski lotura handia eta maitasuna handia, ez? Eta ze pasako da, ba, nor daki. Egia da asko gehala, gerozta gehiago. Pentsa, ba...
1: Bai, zuaiz genealogikoa bai. Normalean, ez? Bai, zabalduz joten da.
2: Bai, hori da, ze azkenen nire aitona monek bi semea labai ikuizituzten, Xabier nareta, negozen bai. Ondala, eta Carmele, nire izea baitare administrazio kontseilan egon dana urte asko, eta baitare, bueno, balorik eta landu ditunak eta zabaldu ditunak eta bueno, ba, baitare parte garrantzitsu bat gure enpresan, eta gaur egaude hirugarren generazioa. Ondoren datuzenak asko zaio dira. Nordak izan pasako da.
1: Nordak izan pasako den. Kafea nola hartzen duzu normalean? Utsa, esne pixar batekin, azukrea bai ez?
2: Nik utsa motza eta azukre gabe. Horrek ez du esan nahi, bakarrik olartu behar denik, eh? Askotan oso purista dela pentsatzen duen jendea, baina bakoitzak ardezala, nahi du bezala, beti da gozoa.
1: Eta hola, txupito bezala, trago bakarrean?
2: Bueno, pare batean.
1: Pare batean. Ba, Iban Iriondo, La Casa del Café enpresako presidentea, eskerrik asko, gorko bisitagatik eta zorionak, mende hurrena.
2: Eskerrik asko, zoi.
1: Eta eskerrik asko, usain gozoa, guztu direk hartzagatik.
2: Hormila eskerrik asko, gobi da zarra.
5: Gure audioak berri zentzun gai.
1: Elizabeth Olaskoaga, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
1: Zuretzat sexu asteko egun bat balitz? Ze egun litzateke?
6: Ni autonoma naiz eta lanaren arabera ba, ja. Aukeratuko nuke egunak, baina nik eguna baino gehiago orduak.
1: Ordua.
6: Ni ja. Gauetan, ja, nekatuta oiratzen naiz lo egitera. Ordu nahiago dut siesta orduak eta egunean zehar. Goizak, baina...
1: Astelena edo larumata, igual zaizu.
6: Berdin zaizu. Batzutan lan egiten dut larumbatetan, beste batzutan astelenetan, ja. Ba ordu lana duzunean lana dago. Ordu ezin da, baina bernik ordutegia.
1: Ordutegia. Aldarekatu nahi duzu, seksua iluntzetatik kanpoko esparru horretan.
6: Bai, denborakin eta ondu zaudenian, orain ja. Dik energiakin, pila bukatzen zaidanean, bueno, ara.
1: Ai, ama, Elizabeth, zer moduz fanda da?
6: Ondo, bai. Bai, polita.
1: Eta, mejor lasean jarra.

0: Udan sexua, bero handiegi egin duenetan, ez.
1: Ez, eta gainera hemen daukagun ezetasunarekin egun guztia bustita ez da pentsatu ere.

0: Gure buruarekin dugun estima eta sexu gogobetetasuna estuki loturik daude eta alaxera gutxi dute hainbat ikerketak, adibidez. 40 eta 60 urte arteko emakumen artean autoestima baxua dutenek gutxiago gozatzen dute euren sexualitatearekin eta baita libidoa, bai kitzikapena eta baita orgasmoa ere handiagoak dira autoestimak ere gora egiten duen enean. Hemen beste bat, 2000 urtean egindako ikerketa da hau, eta bertan parte hartu zuten 3627 emakumeen artetik autoestima altua zutenek, sexu harreman gehiago zituzten, orgasmo gehiago, eta baita harremanei ekiteko unean, iniziatiba handiagoa ere, erosoago sentitzen ziren, euren bikotekidearen aurrean biluzteko unean. Eta hirugarren bat, dioena 45 eta 60 urte arteko emakumeen artean euren burua estimu txikian zutenek, ez zutela euren sexualitatearekin hainbeste gozatzen. Ba, autoestima zaritzeko urbildu zaizkigu gaur maiaren bueltara Joni Manuel Etxabe sexologoa eta adlibiduna aholkularitzako arduradunak aixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta saia otegia Paula Zaz, saiatuz kontsultako psikologoa ongi etorri zuri ere.
2: Mi esker.
0: Zeiru ditzen entzundakoak, bueno, nahiko datu evidenteak dira, esan ditugunak, baina...
1: Bai, nik uste egunerokotasunean kontziente garela hau errealitate bat dela, ezta? Eta naiz eta autoestimua askotan irudiarek izuzenean lotzen dugun, ba, gauza askoren bilkura bat dela, metaketa bat, eta noski horrek ere zer ikusen zuzena daukala nola bizitzen dugun gure erotika, gure gorputza, gure... Beraz, bai.
2: Bai, nik esango nuke agian datu hauek pixkat erakusten dutela ez zer dan, ez gauza bakoitzaren definizioa. Agian hori ere interesgarria da, ez? Ikustea zer dan autoestimoa, zer esan eduan altua, bajua eta olako gauzak, ez? Ze agian batzutan hor galdu gaitezke persona bezala.
0: Hortik abiatu nahi genuen saioa, igual definiziotik eta ez dakit psikologoaren ikuspuntutik zu nola definituko zenuke zer den autoestimoa?
2: Bueno, nik ezakit, agian bakoitza bere definitzeko modua dauka, ez? Eta uste hori norberak ikusi ezakela, ez? Lehen nola neukan, orain nola ari nahi sentitzen, baina batez ere agian da norberak bere buruakin daukan harremantzeko ahalmen hori, ez? Bere burua onartzeko ahalmen hori eta horrek nola eragiten duen harremanetan. Orduan, pixka handik definizio labur bat ematearen nola sintetizatuz asko, norbere buruakin nor bakoitzak daukan harremana. Ez? Hori, hor hartuko nuke agia.
0: Eta badago mugarik goitik, autoestimuak badu mugarik, bueno, betik bai, ez? Eta segurazko horri buruz arituko gara gaur, baina goitik badu mugarik, gehiagizko autoestimuara izan aliteke, kalte jarri?
3: Bueno, nik uste dut hor... hori zaila dela baita ere ez definitzea, baina pertsona batek pentsatzen badu oso autoestima ona daukana, batzutan pasatzen da narzisista bat izatea eta besteak gutxi arazten ditu, ez, bera dalako goberena, baina hortik ja zaude autoestimatik kanpo,
1: bai.
3: Ez, orduan hor arazoa da, ez, autoestima zu ondo sentitzea zurekin, baina besteak ere bai ondo sentitzea zurekin, eta ez harreman, berdinezko harremanetan, ez da bestea zu baino gutxiago edo zu baino gehiago, eta hor jokatzea, ez?
1: Eta auto guztien artean, auto asko daudelako, bada bat Albert Bandurak aurkezten zuen azala, autoeraginkortasuna. Hau da, zu egoera baten aurrean, zeinen presentitzen zeran, ba, aurrera egiteko, ondo, ba, ondo jokatzeko egoera horren aurrean, eta espero bezala, ba, naizen nuen hori egitea. Eta zentzu horretan, zure autoeraginkortasun hori altuegia bada, agian ezingo diozu espero bezala egin aurre egoerari.

0: bizitza espektatibak beti daude tartean. Eta kudeatu behar dira.
1: Eta autoestima eta autoestimo sexuala bereizi behar genituzke. Plazera jaso eta emateko unean zer agindu norbere buruarekiko segurtasunak?
2: Ba, hombre, autoestima baita ere nik uste dut bertze asko ditula, ez? Baina bada baita ere sexuala. Zu egon zaitezke ziur, ba, zure lanpostuan ona zarela, ondo egiten dozula, ikasketak dakizula gaiaren inguruan,
1: bai.
2: Baina gero, adibidez, zure intimitatean, ba, abilezi sozialak ez dituzu landu eta haizu ez geha jaio dana jakinda
0: hori.
2: Landu dugu agian esparru bat, eta beste bat ez badugu landu, ba, agian hor gaude pixkat
0: errenak
2: eta sexualitatearekin askotan hori gertatzen da. Jaso dugu nezik eta askotan oso kaskarra izan da, ez dugu jaso, oso gutxi jaso dugu, askotan ikasi duguna esan egokiena, eta ordu askotan zailtasunak sexualitatea ondo bizitzeko eta zure gorputzean ondo sentitzeko eta arazoak sortzen dira.
0: Hori, eta lana egunero egiten dugu, kalean egunero egon gaitezke, eta gian intimitate egoera oso zuntxuak, ba, ez ditugu topatzen egunero. Eta orduan, ez badago alako laborategirik, ba, zaila da, nor pertsona bat sentitzea eroso ingurune horretan, garatzea bere gaitasunak, eta...
1: Hor badago gainera, nik uste kontzatu da, ez autoien artean, dala autoirudia, ez? Oso harreman zuzena dauka autoirudiak, ez? Nola perzidituak garen, gure buraren gandik, eta nola perzidituak uste dugun garela besteen gandik. Ez, orduan hor, zaurgarritasun maila desberdinekin topatu gaitezke. Orduan, karo, autoestimo orokorrean esango dugu, banima dago zailtasun bat, trasladatu gaiteke momenturen batean, ez? Autoestima, bueno, pues, harreman sexualak edo intimidade maila batean juten geranean, ez? Zaurgarritasun horiek badaukate zer ikusi azkenean, beldurrekin, lotxekin, ez? Eta hor, lotxak nik uste ere badaukala abia puntu oso garrantzitsu bat, ez? Zeren hor epaia sartzen da, lotxa eta epaia elkarrekin daude ezkonduta, eta ezkontza horretan, ba, intimidadea, zaurgarritasuna, eta horrelako, ez, gure burarekiko dauzkagun iritzi, sinismen da guzti horiek, nahaspilatzen dira, ensalada bat egiten dute berain artean, eta ateratzen da hor, ba, alden modukoa, ez, eta bestearen parean gaude elkarri begiratzen diogu begietara, eta, ez, horrelako sensazio, ez, ba, goxo bat, edo zail bat, edo hotz bat, edo zerekin topatzen geran, ere zer ikusia dauka, ez, orduan hor, uste dezakegu gure burua daukala, ez dakit, onarpena edo autoestima oso ona edo ez dakit ez zuksan ezuna ez altua, ez? No? Nik esango nuke sendoa, edo batzutan, eta batean bestearen parrean, barnea, parean elkartzen gera bilutzik nola baita egitera begira, horren dikan erropaz buliztu gabe, eta batean beste gozatzuk esortzen dira, ez? Orduan oso sakoneko gozak agertu daitezke, oso interesgarria da, ez?
0: Eta izatez horrentxe bertan gauden gizarte ereduan autoirudiak hartu alako indarra, gainontzeko autoestimu guztia, beremen behartzen duela ematen duela batzutan, ba, imaginatu egora horretan bertan, zure identitatea oinarritzen bada zure autoirudian, eta iristen bazara gara hartara, eta ez badezu beste nolako baliabiderik, uff.
2: Eta hemen baita ere esan behar da, ez, badatuak ikusi ditugun bezala, emakumeengan, oraindikan, ba, pisu handia daukala.
1: Bai, zegoen resaka txiki bat egin dugu, baina egia da, ikerketa gehienetan emakumeak izan direla ikergai. Oraindik ere, ez berdin juzkatzen dugu emakumeok geure burua, estuago hartzen dugu gure burua?
2: Bai. Nik uste dut baietz.
0: Duzu eta diezu, gure kontu ere bada, onta, izonen, bai, zalantzari gabe jarraitzen du izaten orain dikannan, gai bat.
1: Nik uste dut horre ere gizonezkoen ganga daola beste begirada batez, eta da produktibitatean oinarritua dagoena. Orduan, karo, emakumezkoen da modu batera dago, gizonezkoen gan beste modu batera, eta agian sutilago gelditzen da gizonezkoena, noski presioa emakumezkoen sozialki eta historikoki gehiago izan dela, ez? Baina gizonezkoen badago bat espezifikoa eta da produktibitatean, ez? Ero eraginkortasunean oinarritua dagoena, ez? Eta hori eren, uste gizonezako pixka gogorra badala.
0: Errendimendu hori, ez da? eta beste saioetan hitz egin dugun bezala pornografia daukan presentzia eta ze espektatiba, nolakoa izan behar duen, zenbat irau behar duen, ze ekintza eta eta hori
3: eta produktibitate hori intimitatera nola eramaten da?
0: Ba, gehienetan intimitate gutxi egoten da produktibitate asko dagoen lekuan. Asko zentratzen bazara maiztasun handitzen eta gehiagorekin eta modu oso zaila da intimitate maila hori mantentzea etengabe.
1: Azkenean hor badago goza bat oso interesgarria netzako dela intimitatea eta kontaktua. Ez nola egiten dagoen kontaktua. Ez kontaktua zer dan gutako bakoitzarentzat. Ez lesan dagoena ez begiratu begietara bilutzik egon gabe, ez edo bati besteari ikutu eta hor sentitu besteren ikumen hori, ez joan gabe olako ekintza koital batera, ez? Orduan, zenbat dagoen hor esploratzeko?
2: Hor gizona baita ere produktiboa izan behar du, ez? Bai. Eta bete behar bat dirudi daukala, ez?
1: Bai.
2: Eta da guri plazerra ematea gainera. Eta orduan, hor sortzen da baita ere, ba, ondo egin dut, ez dut egin, konplitu dut, ez dut konplitu, eta harremanak egon beharrian begietara begira arnasten, biosintonizatzen, ez? Ba, askotan ze azkarrak diren eta ze mami gutxikoak.
3: Jo, Imanol, gizonezkoen kasuan ikusi duzu hori, ez dakit inguruan tokatu zaizkizunetan, bueno, eta saioa zeu ere eta Elizabeth, ari zen zaretelako gizonezkoekin ere lan egiten duzuelako, baina ikusi duzu hori produktibitatearen zama hori gero eta gehiago sentitzen dutela gizonezkoek?
0: Bai, izatez, gainera zuzenean jotzen duelako, talka egiten duelako, justo gizonei garrantzitsu eritzen zain gai batean da zutiketa. Orduan, askotan kontsultara etortzen dira zutiketa arazoekin, eta atzean dagoena, eunok eguna esateagian oso ausarta da, baino ez da urrun egongo, da atzean dagoela, burua jaten dutela, bori, espektatibatu daudelako, bete behar direlako, eta gabonetan, momentu honetan, horrela egin behar da, ezakize mademora daukagu, edo ezakize asmo dauzkagu, eta gizon asko hartzen dutela beraiengan ardura hori. Eta horrek azkenean arago korto zirkuitu da sortzen du, eta momentu horretan zure gorputzak ez du irakurtzen biluzten ari zela, edo kondoi bat jartzen ari zela, irakurtzen duena da, puma daukazu atzatik korrika. Eta momentu horretan, ba, esan du, bale, txiki, babestu behar zaitut, bale, bihotza behar dezu, bale, arnaz aparatua behar dezu, bale, ugal aparatua, korrika egin behar dezu, zertarago behar dezu horrein, venga ba, nik aurreztu gaizut, ez horregatik, txiu, eta listo? Hori gertatzen da, el gatillazo.
2: Bai, argi dago, ez da eraso fizikoa, baina gertatzen den gauza baitare, ba, inseguritatea, ez, usteko bestia ikusten, vulnerablea adierazten, hor errolak ezke oso markatuta daude oraindikan, eta gizonei ez ditu zaien modu batean, beti indartxu, beti seguro, beti, eta sexualitatean bazkotan, ez da ematen.
1: Bai, eta gainera, azentza egu, ez, batzutan gure gorputza dela, gure templua, gure bizitokia, gure bizilekua, ez, eta nola tratatzen dugun, eta beraz, bestearena ere nola tratatzera heldu gaitezken, ez? Oda, nola kosifikatzera, ez? Gauza bezala erabiltzera heldu gaitezken, ez? Bai bestea eta bai gure burua, ez? Orduan, karo, sartzen gara nean hor, sartzen gara oso modu mekanizatuan. Eta orduan, kontaktua, berriz ere, ez? Alde batera uzten dugu, intimitatea alde batera uzten dugu, hor sartzen den energia, ez? Goxo magiko hori alde batera uzten dugu, ez? Eta, a ber, zer uste dut besteak nahi duela, ez? Zer sinismen ditut nik, zer erakutsi dit neri, ezakit, berdin zaitze ziketan mailak, ez? Sozialak, eskolakoak, dena alakoak, ez? Eta horrekin, nik zer egiten dut orain, ez? Beste ensalada batean. Eta hor, nolabait, munturen batean, etorren zaitit dira eta, ah, ez, hau da egin behar dana. Eta kaso inbardetena da galdetu besteari, zu zer nahi dezu? Nola nahi dezu? Ola bai, ola ez, eta hor datoz baimenak, ez? Mugak, ez? Limiteak jartzea, ez? Nere buruari eta besteari, ez? Baiezkoa, ez ezkoa, ez? Ordan, hori da pixka bat ere, ez?
2: Ni zer nahi duten, ni zer behar dudan, hori entzutea, borki askotan, bestearen desioan galtzen gara, eta kontutan euki gabe nire beharrak, ez? Eta nire limiteak nun dauden, eta askotan saldu egiten gara.
3: Zen deigarria da autoestimua zari gara, ez? Autoaurrizkia dauka, baina etengabe ari zarete beste azizketan. Mm-hmm. Eta orain saioa joan da komunikazioaren gaira, ez? Komunikazioa nola egiten du autoestimu ez sendo batek? Zer nahi dugun, nondik jo nahi dugun, nondik ez? Gure nahia, gure beharrak, gure mugak adirazteko unean, nola eragiten du?
1: Era bat, ezta? Zagitzuek ados da dira.
0: Guztiz. Komunikazio asertibo bat izateko gaitasuna lantzen da zerbait da, noski, baino zer ikusi zuzena duka pertsona baten autoestimuarekin eta nola ikusten duen bere burua. Sentitzen badu ez dela gai egoera horren aurrean, modu, ba, egoera horren aurrean aixe ateratzeko, ba, agian bere komunikazioa da txikituko da, bai, ara, xago komunikazioa ditzen zaion ez da, txiki egitea, eta orduan, ba, errez gailenduko da bestearen iritzia, bestearen ekintza, aldiz autoestimua altua badauka, edo sendoa badauka, kasu horretan, agian berea gailenduko du, eta orduan, hor dago, ba, zailtasuna, tarteko komunikazioa topatzea, komunikazioa asertiboa dena, adierazteko, nire gustatuko litzaidake, zuri zer moduz atorkizu. Eta hortarako hitz egin behar da. Gazte gaur honen esaten dute, hitz egitea hortan zauden bitartean. Korta rollos, no? Baino, nire zago supersexia da. Momentu horretan bertan hitz egiten agotea. Eta hitz egiten, eta, baino, hitz egin alizatea.
2: Eta baita ere nola hitz egiten diogu gure buruari. Horke askota nola matxakatzen garen, gure epailea gurekin askoz gogorragoa da, askotan besteekin baino, ez? Mm. Eta horrek baita ere errudu sentitzea, lotxa sentitzea, eta gukaria fustigatzen askotan, ez? Mm. Orduan komunikazioan nirekiko ez bada ez da ere egokia, gaizkitz egiten banaiz, ba bestei, ba, baita ere horrela hitz egingo diet, ez? Mm.
1: Bai, nerekin hor datorkit ez errespetua, ez? Nola elkar errespetatu olako egoera intimoetara heltzeko erabakia hartzen bali madegu, ez? Osa, azkenean, erabaki bat hartzen ari gea elkarrekin leku intimo batera joateko, ez? Hau da, hitz egiten ari geranean nizar dakit, nire amabika urte nituenean ez dakit zer pasatu zitzaidan. Eta atrebitzen ez hori nire ondoko lagunarekin elkar banatzera. Eta horretarako intimidade espezifiko bat behar dut. Ez dut edo norekin edo zein momentutan amaika orterekin pasatu zitean gauza hori kontatzen. Orduan, intimidade sexualean ere gauza bera da. Bakarrik gorputza bere osotasunen jartzen dugunean erak behar degula noraino zenbat nahi degun elkarbanatu. Agian gaur bakarren ituz ferekak. Eta agian bihar nahi dut akite pilo akite mato. Eta kontaktu gutxiko zerbait. Eta bestea ados banima dago, eta horretara adostasunez heltzen banima gera, ez gaude inbeste, ez? Bestearen espektatiben edo bestearen ez desiraren bueltan, ez? Zazkenean, bestearen desiraren bueltan ibiltzen banima gara, gure desiralde bat erautzi dezakegu. Eta bikote batzuk konponitzen dira hortan, ez? Bataren desira asetu, bakian utzina zan. Edo bateren desira ez, asetu, ni horrela pozik nagoelako. Ere bai, ez, asetzen naizelako. Eta orduan, kumplitu dezakegu bestearekin eta gure gure alboratu, ez. Eta orduan, abandono hori ere kontuan eki behar dugu, gure gurekin nola egiten dugun, ez. Zenetzako galdera garrantzitsua beti da, nola egiten ditugun gauzak, ez. Orduan, errespetua hor ere oso garrantzitsua da. Gure burua maitatzea zer dan kontuan eki behar lima dugu, ez. Eta hori zuzenean, zuelen aipatu duzu mesela, ez, komunikaziora dihoa, harremanera dihoa, ez, eraikitzen gara bestearekin, elkarrekin, gu ez gara, gu, ez, bestearekin ez lima da. Orduan, sexualki, plano berdinean, ez. So...
3: Eta, enkontru osteko komunikazioak, ze garrantzia du, gai honetan? Ze aurretik baditugu espektatiba batzuk, baina... geroko balorazio bilera.
0: Nik uste bikoteen artean bai ematen dela beraien artean komunikazio osasuntxo dagoenean eta gai direnean gauza hueta hitz egiteko eta eroso daudenean, nik uste bai ematen dela desentetan hitz egitea, jo, ze ondo gondan lenokoa edo baizu, jo, arratxaldean egotea pintzen joko izeko gura, nola, eta baino hortarako baldintza asko bete behar dira eta ez dira beti arazak.
3: Bai, eta errazagoa da ondo joan denean egitea balorazio hori, ez? Aleia, Jose, gustora nintzen atzo.
0: Bai.
3: Igual bestea, ba...
2: Baina askotan, ba... zoritxarrez ontan lan egiten dugunak, ba, askotan kejak dira etortzen direnak, ez? Eta emakumearen aldetik pilo bat, ez? Ba, gerota gogo gutxiago, ba, badakin nola izango diren sexual harremana, nola bukatuko dugun, ez daukat gogoa, ez naiz orgasmora iristen, jordun, eta hori askotan, naiz eta esan, askotan ez dala errespetatzen ere bai, ez? Eta ze sartuta, ze barneratuta, ze hori egin behar dala, txortan bukatu behar dala, eta askotan ez da oberena, eta ez da daukagun gogua, baina egiten dut zugati badakin nahi dozulako, eta horrela ustena zupakian ama bostegun.
0: Eta horrek azkenan ekartzen duena askotan da, fiat, interruptore moduko bat pizten dara barruan, orduan ja nere bikoteak eskua izterrean jartzen dira momentutik, nik ja irakurtzen dut, hortik anzeretorrekoen, zeretorrekoen, zeretorrekoen, uf, blokeo. Bai, eta hor garrantzitsua baitarea ikertzea, pixka bat, zer den gertatzen dena, analizatu alizatea, eta ez, agian nik eskua hor jarenet, eta kitxo. Bistarik ez, bai, baina hortarako, ba, berriro, itzegin egin, berda.
1: Eta hori eraiki daiteke, ez? Azkenan etzako gauza positiboa bada, eraikitzeko gaudela harreman batean. Mm-hmm. Ez, orduan da, elkartu gaitezen, gaur atxaldean, astelena, ez dakit iraiak zazpi, umeak hasi dira eskolan, ez dakit zerro estea, eta gian badaukagu momentu horretu bat, gaueko bederatzi terdietan, afaldu eta umeak sartu direnen hobea, zorionez edo, eta, eta aizu, zer moduz, aurroko astean hau eta hau egin genuen, jo, zer moduz sentitu zera, agian ez da egunean momentuan bertan, agian da denbora batera, ez? Itzegin dezakezu, agian barrua pixka bat oztu behar zaizu, epeldu behar zaizu, lasaiago sentitu zaitezke, ez da, ez pre, egin, eta ondoren, ez da, post segituko bat baizik eta denbora gaizu horroko hilabetean, jo, pixka flojo ibili ginean, nik pixka goguak ingatu nintzen. Ze, indezakako guain, zemo zabezu, ez? Osea, hori eraiki daitek, eta hori derra da, ez? Horretara heldu alizatea. Hori bikoteetan, baina bikotetik kanpo ere, nizte esan, eraiki daitezke gauzak, eta hori dantzako mezu garrantzitsu bat ez dago, guazen eraikitzera. Ez, komunikazio bide osasuntxuekin, harreman errespetuzkoak, ez? Gure autoestimak zureatan erea, elkarrekin joan daitezen bidean, ez?
3: Okay. Ez dugu adinaren faktorea aipatu, orain arte, Elizabeth, zuri begiratuko dizut. Adi, zartu ala, eta gure buruarengan segurtasuna irabaziala, gure gorputzaren ere handitu egiten alda, naiz eta segurasko gorputza ederragoa izango zen, 20 urterekin, 60rekin baino?
2: Bai, baina konformismoa baita ikusten dut handiagoa dala. Emakume helduak, ja, ba, ikasi dute baita ere beste modu batean bizitzen, beste gauzak garrantzitsuagoari garrantzia ematen, eta gorputza ikasten dugu onartzen aldatzen dala, ez? Eta beti aldatuko dala, eta hori baitare oso polita da, ikuste aldatzen dijoala. Eta horrek esan nahi du gainera bizirik gaudela. Orduan, ba, bai, nik uste dut, emakume helduak gaztetan baino autoestima hobeagoa dutela. Askotan.
0: Zalantzari gabe. Eta hor baita retortzen dalako askotan, bizipenek dakarretena dala autoezagutzea eranditzen dela.
2: Bai.
0: Bai, lehen hitz egiten zenuen, esan beharra daukazula zer behar duzun, baina hortarako jakin behar duzu zer behar duzun. Eta gira da, gaztaroan, naiz eta gero eta datu hobeak ditugun, masturbazioaren inguruan, eta gero eta neska gazte gehiagok egiten duten, eta ja hitz egiten hasten diren, baita ere, beraien artean, lehen etzela ematen. Egia da, horrein dikan, neska gazteek asko baldintzen dutela beraien plazera, beraien bikoteen erretimenduaren baitan. Hortaz askotan, nera bezarban zer, ez dute ideia handirik, zer duten gustoko, zer ez, ze hau egin dit, baino, sin mas, edo hau egin dit, eta, bueno, baina grazia pixka dut egin dit. Baina denborarekin, eta adinarekin, eta esperientziekin, bai ikasten dutela, bazer, hemen bai, hemen ez, hemen bai, hemen ez, eta gian horrela, ba, iristea momentu bat, esateko, niri, hau, gustatzen zait, eta horrela, eta nola.
2: Eta ikusten duguna da askotan ez, ba, neskak oso gazte hasten dira txortan egiten, gero eta gazteagoak, eta bere gorputza inoiz ikutu gabe. Eta gainera begiratzen dira izpiluan, como la madrastra Edurne Zuriren madrastra bezala. Izpilua horrez da materialiatua. Eta ezer jakin gabe juten dira harremanetara, eta askotan, ba, esperientzia txarrak pasatuta gero, ikasten dute baitare aldutela masturbatu eta ondo pasatu eta hor, ba, ezagutza hori gorputzarena, eta eta plazerra ematen badizu, esaten zu, ez dago gaizki nire gorputza, hori zo, ze plazerra ematen dit. Baina bakarrik, biztarekin, begiratzen badozu askotan, zaude baita ere, berriro ere konparatzen besteekin, eta beti aurkituko duzu norbait zu baino politagoa, zu baino argalagoa, zu baino titiak tenteagoak dituna, edo eta berriro kokilinten zara.
3: Autoezagutza eta komunikazio orduan, autoestimari buruzko tarte honetan hitz horiek azpimarratu ditugu. Gero tarte hau prestatzen ari ginela irakurri dugu egoismo osasungarria kontzeptu ere ezagutzen zenuten. Alegia, gure buruari norbere plazererako eskubidea aitortzea sentitu gabe, inor kaltetzen ari garela. Egoismo osasungarria, saioa.
1: Bueno, ustet kontra jarria dela, pixkat kontzeptua. Agian, batzutan nire besatzen zait, segun zait zentzuten dut, bueno, a ber, elkartu itzazkegu hitzak. Beste goza bada, horrek eukitza zentzu bat.
3: Ez diozu ikusten, egoismo osasungarriari.
1: Ez, zeren egoismoa, egoismo.
3: Ja. Ja.
1: Eta horre badauka bere definizio propio bat. Eta osasungarria balimada da, norbere burua kontuan eukitzea. Bai, osea, nik pixkat, ebaitugu hitzak laburtu, esango nuke dela norbere buruarekin ongi sentitzea, edo norbere buruarekin norbere bura kontuan eukitzea, izango litzatekeela kontzeptua. Bai, oda, egoismoa ez da posible bateragarria izatea norbere burua kontuan eukitzearekin. Mm. Egoismoaren definizio alertu behar dugu dela, nerea bestearen gainetikan jarriko dut.
3: Yeah.
1: Bai, edo zein gauza barne dagoela ere, eta zapaltzeko presnago, eta berreta abar. Orduan, egoisma beste elementu batzuk ditu. Orduan, osasungarria ezin du izan. Bai? Osa, egoismoa osasungarria izan daiteke, ze batzuetan gure bura begiratu behar dugu, eta bestearena ez, bai? Muga jartzen ditugunen, eta abar, baina egoisma badauka bere lekua. Bai? Eta niretzako horrela da bintzat, Eta da, nire gura
2: puntua... Envidia sanoa bizala.
1: Envidia sanoa izena du admirazioa.
3: Ados. Oximoron orduan, egoismo
2: sasungarria.
0: Gauza esperdina gira,
2: Envidia
0: gauza bat. Bai. Gure gizarteak baduka aloko tradizio judeokristau bat, eta hor lagun urkoaren irudiak leku asko hartu du besteari laguntzea, ezta? Eta horri deitu diogu empatia. Baina berez, hori batzutan gain empatia bihurtzen da. Bestearen beharra gurearen gainetik jartzen ditugunean. Eta benetako empatia gertuago onberko luke, ba hori, bestearen beharra kontuan izatetik, beti eren nerea kasetuta daudenean. Eta hortikan, ulertuko nuke egoismo sentsazioa hau, ze hori, pertsona bat beti bestengatik begiratzen ari dena, ba, beretzako bai izango da egoismo moduko bat, ba, bere burua zeintzea, baina ez da egoismoa, da bere burua kontuan edukitzea.
3: Ba, Elizabeth Olaskoaga, seksualkularia, Joni Manuel Etxabe, seksologoa adlibidun seksualkularitzan, eta saioa hoteia Paola Zaz, aiatuz kontsultako psikologoa, eskerrik asko iruroi?
0: Zuei.
2: Plazerra da, una etortzea.
3: Beti da plazerra,
0: Bat ezer. Udan, udazkenean.
3: Hori da. Hemen komunikazioa da gakoa,
0: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bartzelonan Olibeia herrian gizonezko bat hilda aurkitu dute urak bere ibilgailua arrastaka eraman ondoren. Metro karratuko 80 litro bota ditu ordu betean Kataluniako zenbait puntutan, eta Generalitateko Babes Zibilerako zuzendari ordeak Joan Ramon Cabellok jakinarazi duenez, egoera larriak bizi izan dituzte.
2: Ara mateix tenim una situació amb forces trucades, però de moment només una de rellevant, amb una persona que l'ha arrossegat
1: Euriten ondorioz, uoldeek errepidean mosketak eta garraioan hainbat gora bera izan dira Bartzelona inguruan azken orduotan. Hainbat hegaldi ere bertan bera geratu dira eta tren zerbitzuan kalteak izan dituzte. Babes Zibilak esalert mezuak bidali ditu gaur gauean 8 herrietako herritarren mugikorrera, eta egoera berbera bizi izan dute Valentzian. Bertan hainbat herritan 85 litro bota ditu metrokarratuko, eta 15 pertsona evakuatu behar izan dituzte Torrent herrian. Amparo Folgado, alkatea.
3: Y la verdad es que lo hemos vivido la noche con bastante preocupación. Hay que tener en cuenta que durante 3/4 de hora aproximadamente han caído más de 95 litros y eso ha generado en algún momento en la ciudad en puntos.
1: Valentziako Generalitateko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez, 450 abisu baino gehiago jaso dituzte laguntza eske. Valentziako aireportua eta metroa zerbitzuz kanpo daude ura sartu delako, eta hainbat eskoletan ere gaur ez da klaserik egongo. Geurean ertzaintzak 21 eta 42 urteko bi gizonezko atxilotu ditu Hondarribiko pasaden asteko jaien testu inguruan izan diren eraso matxisten arira. Sexu erasoa leporatzen diote lehenari, emakumeen aurkako indarkeria bigarrenari. Irati Ibarrena.
4: Bai, Hondarribiko udalak hiru eraso matxistaren berri eman badu ere, ertzaintzak oraingoz bi salaketa jaso ditu. Lehen kasuari lotuta, segurtasun sailak baieztatu du ilaren 10ean gertatu zela erasoa. Sexu erasoagatik jarri zutela salaketa, eta ustezko erasotzailea 21 urteko mutila ilaren 12ean atxilotu ondoren epaiak aske utzi duela kargupean. Bigarren salaketari dagokionez, 42 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak emakumeen aurkako indarkeria lepo oratuta. Salaketa gehiago jaso ez duten arren, hirugarren gizon bat ikerketapean dago. Udalako arbidez irmoki gaitzetsi ditu indarkeria matxistaren adierazpen guztiak, eta gogoratu du emakume guztiek eskubidea dutela bizitzako esparru guztietan askatasunez, segurtasunez eta beldurri gabe bizitzeko.
1: Gasteizen Berriz Salburuako harrera sareak salatu du Malitik iritsitako 21 asilo eskatzaile kale gorrian geratu direla udalak Salburuako auzo elkartearen lokaletan gauak igarotzeak galarazi ondoren. Asier Etxenike harrera sareko kideak salatu du Gasteizko udalak bizilagunen elkartasuna kriminalizatu duela irtenbiderik eman gabe.
5: Lo leku bezala erabiltzeko ezin genuela. Eta beraz, 10 egun, ematen ziotela oso elkarteari, hori izteko, edo bestela, diru laguntza gabe, eta beraz, lokala erabiltzeko aukerari gabe, geratuko zela oso elkartea.
1: Gasteizko udalak eta Eusko Jaurlaritzak diote berriz, maliarrentzako badituztela baliabideak prest. Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du, maliarrek ez dituztela ordea baliabide horiek nahi.
6: Baina Mali jendea ez du nahi gure rekurtzetara joatea. Ez da gure kompetentza, eta guk ez daukagu irtenbiderik, baizik eta hori dago beste toki batean. Eta egin behar duzuena da estatuari galdera.
1: Ardura Espainiako gobernuaren adela azaldu du asilo eskatzaileak, Espainiako polizia txandak noiz emango zain bait daude. Geurean eguraldiari dagokionez, datozen orduotan giroa freskoagoa izango da eta euri apur bat egingo du ipar partean. Goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira igualdean, hori bai, zabalagoak. Temperatura 18 eta 22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 4etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.

0: Hegaztiek ez dute uberarik lagatzen, zeru urdinean barna urruntzen direlarik. Gu aurk ere ez dugu partitzean lorratik uziko, egon seguru. Oroke, jakina baita bidaia luze laburonen azken geltokia ahanztura dela. Eta ala ere gaitz da pentsatzea zu aurrere, data eta izen guztiak, historio eta historia harrigarriak oro, gogoan beti atxikitzen zenituen hori bertara heldu zarela. Erioaz haratago bizitza eternala dagoela diote erlijio engainagarri anitzek. Beste zenbaitek berriz, atxeden eternala agintzen dute soilik bake osozkoa. Egia bakarra alare, hause dugu. Goiz edo berant hildako guztiak elkartuko gara ke edo hauts berean. Zaldan nostalgiarik izango.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Adiskidetasunari gora zarre, eginez ondu du bere poesia liburu berria Luigi Anselmik. Pamiela argitaletxearekin plazaratu du eta duela 8 urte hilako bere lagun Txema Larreari eskainitakoa dela aitortu du.

Roper Ordorikaren lagunaren heriotza, Jesus Rubioren bertsioan entzun dugu. Lagunaren heriotza hain zuzen Mikel Errazkin, musikari eta koizle gipuzkoarra, Sorotan Bele taldeko kide izan zenaren omenezko bidean aurkitu zintudan. 2008ko diskoan grabatu zuen abesti hori Ruper Ordorikak, Luigi Anselmiren letrarekin. 2018an bere bilbide osoko 12 abesti jaso zituen Ordorikak bakarkako lehen lanean. Bere ibilbideko 12 abesti dira asko entzunak, baina lehen aldiz gitarra hutsez abestuak. 6 diskotatik hartu zituen 12 kantak, intuizioari jarraituz beste ezeri baino lehen. Diskoa osatzen du bidean aurkitu zintudaneko lagunaren heriotzak. Lapurra sartu zaigu gaur etxean guztion isilean. Oso trebea bide da lapur zitan hori. Ez baitu dirurik, ez arribitxirik edo olako ondasun utxalik eraman. Gure altxor preziatuenera jodu zuzenean. Eta hartoski gordetzen genuen adiskide bilduma txipitik ale ordezka ezina ostu dio.

0: Behin adin batera iritsi eta eriotzaren presentzia albora ezina da. Poetak dioen bezala, erlijio guztiak engainagarriak dira, adiskidantzarena izan ezik. Beraz, lagun artea, aterpe bilakatu du Anselmik. Enea berria adiskideak biltzen direneko leku hori duzu. Mezu unkigarria heltzen zaigu liburu honetan eta olerki hauek irakurri ondoren. Adiskideen bila joan eta haiekin elkartzeko gogoa sentitzen dugu berandu izan baino lehen. Paloma Rodríguez Miñambres, irakasle eta literatur kritikariaren hitzak dira, Diario Basko egunkarian argitaratutako bere iritzi artikulutik.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

zer dio azken hartzainak, ez da libitza gure lotxak, gure agoniak.

ondotik ez dira mozten basoak, hartzak baino bakanagoak dira beso gazteak, printza ditzala Eliza frontoiak, ez bitez etor frantzimentak.

0: Pene aberria adiskideak biltzen direneko leku hori duzu. Bertara, itzultzen naiz albezain sarri, herri minez, lagu minez, irri eta ele eixerka. Haien kompainian eskeroneko kopa jasotzera, ustutzera, itxasbidaia maluros baten ostean. Ondartzara azkenik elduden, marinel, zaharra, iduri. Ene aberria, Luigi Anselmiren poema Larrazkeneko argilunetan liburutik jasoa.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: 2018an hil zen Txema Larrea, Bizkaiko idazle nafarra, militante politikoa, literatur aldizkari batzuk abian jarritakoa, mundu honetan lagun asko utzitakoa. Saiakera landu zuen batipat eta 1984ko Euskaldungoa erroizturik izan zuen libururik pertsonalena. Lan honetan azken bi mendeetako Euskaldungoaren igatze, gutitze eta galtzearen prozesua ikertzen da. Idatzi zuen bertako itzaurrean. Doktore tesirako ibilitako materialak ekarri zituen liburu horretara. 1980ko hamarkadan hasita historiako irakasle jardun zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Uraxe izan zuen ogibidea. Pamiela Nafar argitaletxearekin harreman sakona izan zuen Txemazen Bizkaiko haien lotura. Berari esker inguratu zen Pamielara Luigi Anselmi. Luigi Anselmik aitortu du Larrazkeneko argilunetan Txema Larrea bere lagunari eskainitako poesia liburu bat dela eta lehen orrialdeak ere hori erakusten du. Txema Larreari in memoriam testuarekin hasten baita. Txema Larrearen heriotza izan zen liburu honen detonagailua betikoa falta denean baliosten dugu gehien inor. Anselmirentzat oso importante izan zen Larrea eta harentzat ez ezik lagune askorentzat. Txema Larreari gabe Luigi Anselmirik etzen existituko. 1982an ezagutu zuen haren euskara irakasle izan zenean. Anselmik euskaraz ikasi nahi zuen, baina ark euskaraz irakatsi ez ezik euskal literaturara ere zaletu zuen. Eta argatik argitaratu zuen libururik garaie hartan. Dena den eta horrekin batera Anselmik berak aitortzen du ere oraindik ez dakiela olerki bilduma bat edo lagun bilduma bat egin duen. Esango nuke adiskidei kantu bat dela, bai bizirik daudenei eta baita hilda daudenei ere. Ez dago zalantzarik Luigi Anselmiren poema liburu berriaren gain nagusia identifikatzeko orduan adiskidetasuna. Ia, olerki guztietan azaleratzen baita izan ere lagunei eskainitako omenaldiak sakabanaturik daude orrialdetan zehar izan abizenak eta guzti. Tamalez, xakur txipia dugu hanoa, ez du gure tristura luzaz usatuko. Tamalez, fedegabeak gara zu eta biok lastana. Beste mundu batean berriz elkartzeko esperantza gaberik bizi beharra dugu. Maripazi eskenia azken adioa Luigi Anselmiren poema.
0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Borgesek esaten du nonbait barroko izatea poeta gazteari dagokiola, hau da, esatekorik aski ez duenez, gazteak neurriz gain jantzi beharra dauka bere poesia. Ari berean, Borgesek dio, obedela izkera normal bat erabiltzea, baina Anselmiren kasuan berak ez zeukan euskara normalik. Ikasle zela, Txemalarreak bisaindu euskaldunen bizia. San Ignazio, Loiolakoarena eta San Francisco Zabierrekoarena testua jarri zion eskuetan Francisco Lapitzena 1867koa. Marabila hutsa iruditu zitzaion. Hasi eta buka irakurri zuen arratsalde batean, hor dago argitaletxearen edizio batean faksimilean. Euskal literatura, Anselmi euskal literaturara zaletu zen garai hartan, euskal literatura zen Atxaga, Sarrionaindia eta bestela gure klasikoak. Eta bestalde, 1982an, ordura arte euskaraz argitaratutako guztia urte bakarrean ere irakurzitekeen, klasikoak barne alegia. Gaur egun aldiz, urte osoan ezin irakurri, egun bakarrean

Ofizialetako izen deiturez, Luis Gutiérrez Larrea, Euskal idazlea eta itzultzailea da. Asier Rekondoren hitzetan, Luigi Anselmiren ezizenean eskutatzen den poeta, gauza guztien gainetik, poeta da.

dantza zaizkit lurretik, baina ez gogotik eta ez bihotzetik. Ezarri du Anselmik liburuaren atarikoan Axularren Hitzak bere eginik. Oro bat, ez zenbait lagun ere joanak dira gure ondotik, baina ez bihotzetik. Eta Anselmiren ustez, hilak dira biziak bezain importante edo importanteagoak. Beste lagunen batzuk ere falta zaizkigu. Jose Maria Garmendia Garmontain adibidez 2007an hil zen eta haren heriotzak eraginda idatzi zuen Ruperrek kantu egindako poema hori lagunaren heriotza nola elurretan beleak liburuan agertu zen. Luigi Anselmi idazle eta poetak Pamilarekin batera argitaratu du poesia lan berria arrazkeneko argilunetan liburua adiskidetasunari joan direnen kuadrillari eta hemen jarraitzen duten lagunei egindako omenaldia da. Batzuetan oroitzapen bat da eragilea eta jakina da oroimena. Oso importantea dela poesia idazteko garaian, pentsamendua eta oroimena. Jabegoa, Javier Calzacortari. Lurrak lantzen duenarentzat beharko luke. Poesiak, ordea, gogoratzen duenarentzat.

0: poeta koherentea iruditzen zaite Luigi Anselmi. Maite, gehiago maite ditut beste batzuk, baina bere liburu bat eskuartera iristen zaidan bakoitzean txoko batera erretiratzen naiz oraindik. Denboraren funts gabetasunaz eta ustasunaren edertasunaz ikastera. Benetako poesia usart eta klasiko hori gozatzera, zarata nagusi den garaiotan. Igor Estankona poeta eta literatura kritikariaren hitzak dira, Argia aldizkariak zabaldu eta argitaratuak.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Nire aberria nire laguna dira, aitortu izan du Luigi Anselmik. Uste du gainera aberriaren oinarririk importantena hizkuntza dela, eta haren kasuan hizkuntzari lotzen duen gauza bakarra lagunak dira. Familian denak ditu erdaldunak, 27 urte zituela hasi zen euskaraz ikasten 1982an. Ordu arteko bizimodu osoa erdaraz egin zuen lagunak barne, idatzi ere erdaraz. Baskoa naiz, euskalduna izan nahi dut eta horretarako euskaraz ikasi behar dut, esan zion bere buruari, eta suerte galanta izan zuen alako maixuarekin topatu baitzen, txemalarrearekin maixurik onenarekin. Adiskideak direla eta txemalarreak esaten zuen zeukan altxorrik handiena lagunak zirela. Anselmiren kasuan, euskara ikastea zezik, izena ere larreari zordio, euskara ikasten ari zirela ezarri zioten izena. Joseba Sarriona Indiaren ipuin baten izenburua baliatuz jarri zion bere buruari Luigi Anselmi, jaiotzez Luis Gutierrez zenak. Izengoiti horrekin agertu zen plazara 1985an. Euskaraz idazitako lehen poema liburua, zo ilogikoa, besapean zekarrela. Geroztik, este 14 olerki bildumare osatu ditu eta haren olerkien antologiare kaleratu zuen Susa argitaletxeak. 20. Mendeko poesia kaierak bilduman 2002an. Atzerriko hainbat autoren lanak euskaratzeko lanetan ere jardun du, baina oro har poesian aritu da bete betean. Arrazkeneko argilunetan lan berriarekin itzuli da Anselmi poesiara Pamiela argitaletxearekin berriro. Poema gehienak bere lagunei eskaini dizkie. Orain Arrazkeneko argilunetan poema liburuaren gaztelaniazko edizioa aurkeztu du. Breve luz. Antzina gazte ginelarik, gauak maite genituen oroz gain, festa luze zaratatxuak, lagun elezuen konpainia, edalontzi beteak. Iragandira urteak eta orain erdi utxik dugu jadanik bizitzaren basoa. Horregatik agian, nahiago ditugu bakardadea, isiltasuna, liburu zaharrak, egun sentiak. Luigi Anselmiren Larrazkeneko argi ilunetan liburu hartu eta kontrazaleko poema irakurri dizuegu.

lagunak ginela. Parrandaz, parrandaz.

gazteak ginela. Gazte zinez berak

0: Ander Ercillak Anselmiren zenbait poema musikatu ditu ere, eta emanaldiak egin behar zituztera esan zion behin, baina Anselmik ezetz. Sufritu egiten du jendaurrean gorroto ditu aurkezpenak, elkarrizketak, jendaurreko emanaldiak bere burua erakuste alegia, eta beraz ez da agertzen edo oso gutxi agertzen da. Susa Argitaletxearen antologia horren aurkezpenera joan zen, baina ez zuen ezer esan, eta hemen ere txarto pasatu bazuen ere Euskadi Irratian izan zen arratxean saioan entzun nahi duenarentzat. Eta Miguel Ángel Elustondok elkarrizketa egin zion ere Euskal Idazleen elkartearen aginduz irakurri nahi duzuen nontzat. Grabagailua mailan jarri orduko urduritzen da. Kamera bat ikusi orduko ezin normale hitz egin naita ere. Bernardo Atxagak ere deitu zion emanaldi batean hautsi da anfora emanaldiaren zuzenekoan parte hartzeko gintonik. Poema irakurtzeko alegia. Ez, esan nion, berak irakurtzeko gainera, berak, primeran irakurtzen ditu poemak.
1: Bilboko auzune gorritik hurbil, Arriaga kafetegitik 500 metrora, gau taberna bat zegoen, JK. Gure liburu zaletasunak bideratu gintuen ara sanai da zaletasun ura zala eta berdez liburu dendatik ibiltzen ginela maiz. Talako batean Javi Eskuderok Asun Zuloagarekin batera liburu dendako arduraduna zenak. Munduko gin tonik onenak prestatzen zituen gau tabernara gonbidatu gintuela. Munduko gin tonik onenak prestatzen zituen gau taberna JK zen. Handik aurrera ez genuen urtsein. Amerikan ematen zuen JK-ak. Jazz musikarekin girotua beti, inguruotan sekula ikusi gabeko botila zornitua zegoen. Ginebra botilak nausi, 25 edo 30 markatako. Ginebra botilak errezkadan kokatuak. Beefeater Barrels, Beefeater Pink, Bombay, Dry Gin, Gordon's Special, Larios 12, Larios Rosé, Larios Premier, Moon Gin, Mombasa Club, Monkey 47, London Gin. Giroak aginduta JK Jack and Kenny izeneko jabe bat zuen iniziala ize aukilela pensatze genuen. Jack and Kenny edo Jürgen und Karl izeneko bikote bati. Baina ez, Orozkokoak ziren jabeak. Joseba eta Koldovika. Orozkokoak Estatu Batuetako jalaietan pilotari ibilitakoak. Koktel bat eskaze zitzaienean galde egite zuten, zelakoa gurosu, gozue ala garratze, hobe gin tonik bat, ezta? Esate gere jenguk, geure espezialidadie da gin tonikie, aitortze zuten haiek. Luigi Anselmi, Bilboko poeta, Luigi Anselmi, ba, poema eder bat izkini zion gin tonikari, hain zuzen ere. 2016an argitaratu zuen Pamela argitaletxeko liburu batean. Haren titulua bi eratara irakur daiteke, Ahantzerriko koplak edo Ahantzerriko kopak. Gin tonik. Bea ezazu mai gainean jarri dizuten gin tonik eder hori. Arrai pindarsua, zitroi eta laranjaz usain gozatua, ertz zorrotzetako izoz berrilez eraiki fantasiazko jauregi txipi bat dirudi. Alaxe duzu bizitza, ez ibili ba gerotik gerora luzamendutan, ez utzi geroko egitekoak sarako maisu handiak irakasi zigunez, ta eantzazu orain. Bestela, ohartu orduko, pindarrak aienatuko dira nola izarrak egun sentian, zitroia zimelduko, urrunduko lurrina, eta maiz apaldu karriketako harri zaharrei bezalaxe, izoz puskei ere ertzak kamustuko. Bestela ohartu orduko, ginebraren biloz kartsuan urak kutsaturik, bekatu larriagorik bate, sua iraungiko da, azkenduko bizila. Eta nork izanen du orduan urak ondatu edabe hitz hori gogoko, eantzazu orain. Alabaina, eternitatea luzea da oso, eta han izanen duzu denbora sobera eta hastia, lagunez gabeturik, ur geza edateko, edo ur gazila.
0: Adin kontua da zahartzen ari naizen neurrian gauza horietaz pentsatzen dut lehen agian ez nuk egingo. Baina denbora aurrera doa, bizitza bukatzen da. Atxagak irakurrita entzun dugun Ginebrari eskinitako odan, eternitatea baino lehen edan dezagun aholkatzen digu, denbora sobera izango baitugu lagunez gabeturik urgeza eta gazia edateko. Anselmiren izetan. Txemalarreak, Anselmiren lagunak esaten omen zuen, adiskidan zazelaren benetako erligioa Anselmiri. Zaila egiten zaio esplikatzea zer den garrantzitsuena bere lanaren oinarrian, lagunak ala poesia. Uguste dugu bietatik duela. Jose Enrique Urrutia, Kaporen irudiak poemekin tartekatuta datozen liburuan, Anselmik poema gehienak bere lagunei eskaini dizkide. Adiskideak ez daude denak, baina egongo dira beste liburu batzuetan espero dezagun. Egongo diren bezala, Anselmiren bildumatan behin eta berriz agertzen diren konstanteak, taberna giroa eta alkola, naturaren elementuak giza izatearen metafora eta konparazio gixara, eta iria. Iria esate baterako beti importantea izan da Anselmirentzat, irikoa da, Bilbokoa eta askotan irteten da. Badago gauza bat Luigi Anselmi liuratzen duena, nola geri den iria gauez, baina goizaldeko gauean, eguzkia, sortu aurreko garaian, ikaragarria da, jenderik, apenas kale tan edarra, iria dena argiz betea. Bada gaurkoz argiaren eta ilunaren, gauaren eta egunaren, iriaren eta naturaren, udararen eta udazkenaren arteko muga lauso honetan esaten dizuegu datorren astera arte. Eskerrik asko zuen konpainiagatik, agur.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Bartzelonan Olibeia herrian gizonezko bat hilda aurkitu dute urak bere ibilgailua arrastaka eraman ondoren. Metro karratuko 80 litro bota ditu ordu betean Kataluniako zenbait puntutan eta Generalitaterako babes zibilerako zuzendari ordeak Joan Ramon Cabellok jakinarazi du egoera larriak bizi izan dituztela.
2: Ara mateix tenim una situació amb forces trucades, però de moment només una de rellevant.
1: Euriten ondorioz, uholdeak errepiden mozketak eta garraioan hainbat gora bera bizi izan dituztela azaldu du azken orduotan. Hainbat hegaldi ere bertan bera geratu dira eta tren zerbitzuak kalteak izan ditu. Babes zibilak esalert mezuak bidali ditu gaur gauean 8 herrietako herritarren mugikorretara. Eta egoera berbera bizi izan dute Valentzian. Bertan hainbat herritan 85 litro bota ditu metrokarratuko eta 15 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Torrent herrian. Amparo Folgado da alkatea.
3: Y la verdad es que lo hemos vivido la noche con bastante preocupación. Hay que tener en cuenta que durante tres cuartos de hora aproximadamente han caído más de 95 litros y eso ha generado...
1: Valentziako Generalitateko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez, 440 abisu baino gehiago jaso dituzte laguntza eske, Valentziako aireportua eta metroa zerbitzuz kanpo daude ura sartu delako, eta hainbat eskoletan ere gaur ez da klaserik egongo, eta Almeria eta Murtziako herri askotan ere gaur klaseak bertan bera utzi dituzte euritengatik eta herritarrei alizatera etxean geratzeko eskatu diete. Geurean Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura gaur goizeko 9:30 abiatuko du bere hitzaldia Imanol Pradales lehendakariak. Herritarren eguneroko bizitzan eragina duten gaien inguruan hitz egingo du, tartean inflazioa arintzeko neurriez.
4: Ekonomiari begira, adierazle makroak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doa zela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut oraindik neurri berriak jarri behar direla.
1: Gobernukide duen Eusko Alderdi Sozialistako buruak autokritika eskatu dio lehendakariari eta jeltzalei leialtasun falta leporatu die.
5: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko. Osasun arloan, segurtasun arloan eta bereziki hezkuntza arloan.
1: Oposiziotek berri CH Bilduren ustetan estatu politiko berriaren inguruko akordio politikoa lortzeko garaia iritsi da. Peio Otxandiano bozeramailea.
6: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
1: Alderdi Popularrarentzat Pradalesen legegintzaldiak 2 bete ditu eta hasierako arazoek bere horretan jarraitzen dute. Sumar Eusko Jaurlaritzatik urrun ageri da eta bide beretik Vox lehendakariak berak pasaden astean egindako errondatik kanpo utzi zuen alderdia. Politika orokorreko osoko bilkura egin bitartean kanpoan hainbat protesta deialdi daude, tartean gure eskuk deitutakoa, pentsionisten mugimenduarena edota Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoko langileena. Eta gaiz aldatuta uda honetako lehortea dela eta Euskadi, Nafarroa, Kantabria, Galizia eta Asturiaseko nekazaritza arduradunak Espainiako nekazaritza, arrantza eta elikadura ministroarekin elkartu dira. Mai gainean 8 neurri jasotzen dituen eskaria jarri dute. Tartean laguntza ekonomikoak lehentasuna emanez animalien bazka erosteari, nekazaritzako gasolinaren obaria mantentzea edota haragiaren eta arrainaren bezzerga 10%-10% jaistea. Amaia Barredo da Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburua.
7: Helburua ustiategien errentagarritasuna eta jarraitutasuna babestea da eta klima aldakortasuneko etorkizuneko egoerei aurre egiteko duten gaitasuna indartzea.
1: Frantziako gobernuak bien bitartean abenduaren 31 arte luzatu du erregaien prezioen igoerak gehien kaltetu dituen sektorentzako diru laguntzak eta batzuk aldatu ere egin ditu. Arrantzaleen kasuan erregai litroko 25-35 zentimora igoko zaie laguntza, nekazarien eta eraikuntzaren kasuan berdin geratuko dira. Arrantzaleen igoera azken egunetan egindako protesten ondotik etorri da. Eguraldiari dagokionez datozen orduotan giro freskoagoa egingo du eta euri apur bat ere bai. Arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Temperatura 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa dugu disko bati arreta berezia jartzeko. Lamb Chop taldearen lan berria zari gara, horrelako kantuak dauzkau da A Doctor in the House.
1: In the yard there was a punching bag that everybody felt the need to hit. I guess it's just a matter of common sense, but I think it's getting time for them

0: Something's bothering you, don't look at me. I'm just sitting in the exit row. Fire.
1: 2022tik The Bible argitaratu zutenetik disko berririk plazaratu gabe zeuden Lamb Chop taldekoak, eta orain bultatu dira Punching the Clown izeneko lana abuztuan argitaratu zuten, eta bertan entzun izan duzuen moduan gitarra akustikoek, banjoek eta ahots koruek dute protagonismoa. Gaurkoan adituko ditugu disko berri honetako, zein euren aurreko diskoren bateko kantu gehiago ere. Lamb Chop gaurko protagonista, eta gaurkoan protagonista den beste bat, bera, Rudiger. Bueno, gaurkoan edo aste honetan, behintzat ze ostiralean plazaratuko du bere lan berria. Hau bertan izango da, Gigantic Storm.

urtetan bateria jole gisa ezagutua genuen, Felix Rudiger Buff, ba Willis Drummond taldean adibidez, baina beste proiektu batzuetan ere bai, zentzu horretan ere ari da azken aldian, proiektu batzuetan bateria jole esan edugu, baina martxan jarria du Rudiger izenpean bere kantuak argitaratzeko hau, ekimen hau, eta hirugarren lan luzea iritsiko da ostiral honetan, Love is a Muscle izanekoa, hau lehenengo aurrerapena izan zen, Gigantic Storm.

Eta hau da Iñaki Larraiozek gidatzen duen Larra bideaken disko berria bere ibilbideko bigarrena. Esaidazu ez kantua.

New Yorkeko Interpol taldearen disko berria azken aldian aditzen ari garen etako bat, This Mirror Wakes at Dawn izenekoarekin bueltatu dira euren soinu ilun bezain dotorera, eta horrelako kantuak dauzka Wings on Fire. Eta esan dizuegu, gaur bereziki adituko genuela Lamb Chop taldearen musika. Disko berria argitaratu dute, Punch in the Clown izenekoa, baina orain jo dugu Mr. M euren aurreko lanetako batera, hau da 2B2.

Enjoy batu dizuegun bezala, disko berrian gitarra akustikoek eta banjoek dute pixurik nagusiena, eta baita ahots koruek ere, horren erakusgarri albumari izan ematen dion Punch in the Clown izaneko hau, Lamb Chop dira.

euren aurreko lanetik Sound and Color diskobikain hartatik 11 urte pasa direnean bueltatu dira Alabama Shakes aurtengo abuztuan argitaratu zuten album berria eta bertan zegoen hau I Feel Hope Coming. Gira, lentxoago aipatu dugu Rudiger, eta esan dizuegu bateria jole gisa proiektu askotan ibilbide luzea zeramala, eta gerora egin zuela bere proiekturako jauzi hori, dagoeneko hirugarren diskoa plazaratzear dauka Rudigerrek, eta bide hori egin duena Garazi Esnaola izan da. Proiektu askotan ikusi izan dugu teklatuak eta ahotsak gehitzen, eta kontua da orain bere bakarkakoa edo bere pertsonala plazaratu duela. Garazi Esnaola gisa, hau da, Ez gaude hemen.

Garazi Esnaolaren bakarkako bigarren singela aditu berri dugun ezkaude hemen, eta hau da Brandi Carlile. In the shape of a lifeline, hasn't it been a long time? Aurreko urtean argitaratu zuen Returning to Myself diskoa, eta hau single moduan aurten plazaratu du, Life on the Run.

Soinu geruzak eta bost minututan zehar eraikitzen doan rock kantua, The War on Drugs en zigilua duena beraz, eta taldearen itzulera lau urteren ondoren musika berriarekin. Who's That izeneko kantua.

0: Eta honekin utziko zaitu zu gaurkoan, Chelsea Wolfen diskorik berrien irekitzen duen kantua da Cold. Gubiar, mentsi izango gaituzue berriz, badakizue, gaueko amarrak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean, ordure arte betikoa. Osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Bartzelonan Olibeia herrian gizonezko bat hilda aurkitu dute urak bere ibilgailua arrastaka eraman ondoren metro karratuko 80 litro bota ditu ordu betean Kataluniako zenbait puntutan eta Generalitateko babes zibilerako zuzendari ordeak Joan Ramon Cabellok jakinarazi du egoera larriak bizi izan dituztela.
2: Ara mateix tenim una situació forces trucades, però...
1: Euriten ondorioz uholdeak errepideak moztuta eta garraioan hainbat gora bera izan dituztela ere jakinarazi du. Hortaz gain hainbat hegaldi ere bertan bera geratu dira eta tren zerbitzuan ere kalteak izan dituzte. Babes zibilak esalert mezuak bidali ditu gaur gauean 8 herrietako herritarren mugikorretara. Eta egoera berbera bizi izan dute Valentzian, bertan hainbat herrietan 85 litro bota ditu metro karratuko eta 15 pertsona evakuatu behar izan dituzte Torrenterrian Amparo Folgado da alkatea.
3: Y la verdad es que lo hemos vivido la noche con bastante preocupación, hay que tener en cuenta que durante 3/4 hora aproximadamente han caído más de 95 litros y eso
1: Valentziako Generalitateko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez 450 abisu baino gehiago jaso dituzte laguntza eske Valentziako aireportua eta metroa zerbitzuz kanpo daude ura sartu delako eta hainbat eskoletan ere gaur ez da klaserik egongo Almeria eta Murtziako herri askotan ere gaur klaseak bertan bera utzi dituzte euritengatik eta herritarrei ali izatera etxean geratzeko eskatu diete. Gurean politika orokorreko osoko bilkura gaur goizeko 9:30 abiatuko du bere hitzaldia Imanol Pradales lehendakariak. Herritarren eguneroko bizitzan eragina duten gaiez hitz egingo du, tartean inflazioa arintzeko neurriez bilkura horren aurretik gobernukide duen Alderdi Sozialistak leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta sozialisten idazkari nagusiak Eneko Anduezak lehendakariari autokritika eskatu dio. Giro horretan hasiko dute gaur beraz politika orokorreko osoko bilkura eta bitartean legebiltzarraren kanpoaldean hainbat protesta izango dira, tartean gure eskuk pentsionisten mugimenduak edota Bergara eta Zarautzeko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek deitutakoak. Eta lan arlokoetan berriz Donostiako zinemaldia abiatzear den honetan 300 greba egun bete dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek, zaintzaldia goiburupean 2 egunetako protesta egingo dute, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Maider Boiain Elako kidea.
4: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. 2 egunez, izarrak grebalariak izango gara.
1: Eta bestelakoetan Estrasburgon gaur hitzaldia emango du Europarlamentuaren aurrean Mark Carney Kanadako lehen ministroak bertan erantzungo dio Ursula von der Leyen Europar batzordeko presidenteak egin zion proposamenari Kanada Europar batasunaren lehenkide elkartua bilakatzea nahi duen edo ez. Ez litzateke Kanada estatukide bilakatzea, baina lankidetza maila gorena eramateko proposatu dio von der Leyenek Europar batasuna den kide elkartuaren estatusa emanda estreinakoz.
5: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member.
1: Kanadako lehen ministroaren hitzaldiari aurre hartuta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin dio Europar batasunari. Ipar Karolinan emandako prentsaurreko batean esan du Kanada kide elkartu gisa hartzen badu Europar batasunari izugarrizko muga zerga altuak jarriko dizkiola. Hori bai, nabardura bat erantsi dio mehatxuari. Muga zergak jarriko dizkiola beti ere Kanada kide elkartu bilakatzea asmo edo intentzio txarrez egiten badu. Eta bestalde, Kanadako produktuak gobernu federalaren kontratazioetatik kanpo uzteko memorandum bat ere sinatu du Donald Trumpek. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez datozen orduotan giroa freskoa izango da eta euri apur bat izango da ipar partean batez ere. Goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Temperatura 18 eta 22 graduren bueltan ibiliko da. Gure aldetik besterik ezentzuleok urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik eta bestela noiz nahi informazioa eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, gaur osteguna da, eta iraiak 17. du gaurkoa. Eta gaur, ea pista honekin asmatzen duzuen, nor izango dugun protagonista, gaurko argi bilin. Ea ba, ez da pista makala, ala bai ez da gire esango diguzue pista horri heldu, eta tira, zer da, entzun duzuena? Txori baten ahotsa, baina baute dakizuen zein izango dugun edo nor izango dugun gaur gurean, segituen argituko dizuegu, baina aurreratuko duguna da, gaur gure zeruko hegaztiez eta haien eguneroko erritmoa eteten duten giza ekintzei buruz hitz egingo digula gaur Edorta Unamunok. Baina gaurkoa ez da hori bakarrik izango, gaurko gure eguraldi errondakidetako batentzat ere gaur egun berezia da gaurkoa, izan ere urte urren biribila du lanean asizenetik, eta gaur galdetuko diogu nola gogoratzen dituen astapenak, nolakoa zen orduan ordurarte bere lana, eta zer aldatu den urte hauetan guztietan. Ea ba, Felix eta Belen nola iratzartzen diren gaur. Beraz, egunari ekiten diogun bitartean, ea asmatzen duzuen ze hegazti izango den gaurko protagonista gurean, Jose Barcelos bueltan dugu gaur teknikan eta realizazioan, zuen erantzunak espero ditugu, bien bitartean, gu asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: gaur goizeko 8:05 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:21. Itxasoko uraren temperatura gaur 21 graduan dago, gutxinaka ari da temperaturari ere jeisten ikusten duzu, eh? Itxas gora goizeko 9:00 izango da, eta itxas bera arratsaldeko 3:00 eta 4:00 espero da. Eta itxas gora 9:00 eta 20:00 iragarri du Euskalmetek. Gaurko eguraldira garpenaren zun behar dugu Euskalmetetik gaur Olatz Printzipek.
1: Eguraldi berdintxuarekin jarraituko dugu, lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar partean eta goizean. Arratsaldean atertzera egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro ibarrean, eta temperaturan ez dugu gora bera handirik espero, maksimoak 20 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur arianeren eguna da eta goizteko 8:08 direnean ia 9:00 errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Berriatik hasita irakurri dugu sektore publikoan euskararen erabilera arautzen duen dekretua ezeztatu dutela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzaren dekretu bat baliogabetu du Boxen elegite bat aintzat hartuta. Diotenez, hizkuntzaren plangintzarako txosten ekonomikoa eskaxa da, ba Eusko Jaurlaritzak hasi du bidea euskara babes bereziko kultur ondasun inmaterial izendatzeko. Bestalde, belateko lanak berriz listatuko dira eta horretarako aurreko kontratua etengo dute. Enpresek 8,3 milioiko gainkostua aurkeztu dutelako eten dute kontratua. Maria Txibite Nafarroako gobernu buruak azaldu du nola egingo duten aurrera, berme tekniko, juridiko eta ekonomiko guztiekin egingo omen da Belate. Dio, ez dutela justifikatua ez dagoen euro bakar bat ere ordainduko. Migranteak hartzen segituz gero bestalde, laguntzak etengo dizkiola ohartarazi dio Gasteizko udalak elkarte bati. Salburua burdinbide elkartekoek gaua beren lokalean pasatzen uzten zieten 22 migranteri, ba udalak argudiatu du ez dagoela baimenduta anlo egitea. Asier Etxenikeren hitzak jaso ditu egunkariak, udalak jarrera pasiboa zuela lehen eta orain aktiboa, kontrako norabidean baina. Eta eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide emateko eskatu dute Iruñean. Nafarroko gobernuak hilaren 22-rako eman behar du irizpena eta hezkuntza publikoaren aldeko plataformak eskatu du eztabaida ez oztopatzeko.

Alkorreok irudiarekin batera dakar euria barra eta etxera. Levantek eta Atletikek data berri bat bilatu beharko dute, atzo gauean jokatu ezin izan zuten partida jokatzeko. Futbol zelaia urez gainezka geratu baitzen irudian, ikus daiteke nola geratu zen Valentziako futbol zelaia. Bestalde, justiziak hizkuntza eskakizunen dekretua baliogabetu du, Eusko Jaurlaritzaren akats baten ondorioz. Urkulluren gobernuak 2024an onartu zuen araua, memoria ekonomiko nahikorik gabe, epaiek ekonomia kontrolerako bulegoak egindako ohartarazpenak hartu ditu oinarri. Nazioarteko albistetan berriz, Bruselak Ceutaren alde egin du eta migranten kanporatzeak bizkortzea proposatu du. Ursula von der Leyenek azpimarratu du, hiri autonomoa Europako muga dela, Bruselak Kanadari Europar Batasuneko lehen kide elkartua izatea proposatu dio gainera. Eta azkenik, fiskaltzak baliogabetu egin du Eusko Jaurlaritzak parot eta kideari emandako hirugarren gradua.

Diario Baskoren azalean berriz, Orlando Bloom Donostiara iritsi dela ikusi dugu, zinemaldiko izarren desfilea ireki du, alaxe dio egunkariak, aktorea atzo iritsi zen Donostiara, era bihar Donostia saria Werner Herzogi emateko ekitaldian izango da. Bestalde, Euskadiko farmaziek goizeko 8:00 ireki eta arratsaldeko 7:00 itxi ahal izango dute. Osasun sailak dekretu bat prestatzen dihardu eta botikek nahitaezko ordutegi komun bat izango dute. 10:00 ordu batera eta arratsaldeko 5:00 arratsaldeko 7:00. Larun bat goizez irekitzea borondatezkoa izango da. Eta herri txikietan, astean 30 orduz soilik iriki ahal izango dute. Politika kontuetan, García Txueka PSren hautagaia izateko prest agertu da eta Donostiako alkatetzarako leia abiatu du.

Udalak ere sektore publikoan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren baliogabetzea dakar, lerroburu nagusian, Boxen eskariz eta prozedurazko kontu batengatik, auzitegiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu duela. Garak ere beste epai bat dela dio, azken urteotan etengabea izan den, izaten ari den, eraso juridikoaren barruan. Bestalde, Euskal Herria Bilduk Santurtziko alkateari ikerketa egiteko eta atzera egiteko eskatu dio Ander Saezen kasuaren inguruan. Justizia Anderrentzat plataformak zabaldutako bideren ondoren, Euskal Herria Bilduk alkateari emandako bertsioz atzera egiteko eskatu dio, bere ustez, irudiek eta Osakidetzak emandako datuek erakusten dutelako gertatutakoa etzela egokia izan eta udal poliziaren jardun batek izan beharko lukenetik oso urrun dagoela. Eta Bruselak adingabek sare sozialetara duten sarbidea mugatuko du. Gure seme alabak harrapatzen ari dira, esan du Ursula von der Leyenek, Europako batzordeko presidenteak iragarri du, 13 urtetik beherakoek sare sozialetara sartzea debekatua izango dutela, eta 13 eta 15 urte bitarteko neraben kontuak gurasoek gainbegiratutako profilak izatera mugatuko direla.

Noticias de Gipuzkoak ere dakar Donostiak zinema arnasten duela dagoeneko, Fermin Muguruzaren hitzak ere jasota datorra zala. Dio, bere azken bira izango dela, oraingoan bai, benetakoa, zinemaldian amaituko dela bira. Eta urrengo ikasturtera begira ere, sagar gutxiago izango dela dio, sektoreak, 1,5 milioi kiloko kanpaina izango duela aurtengo uzak.

Noticias de Alabak dio Gasteizek argi berdea eman diola aldezarraren berroneratzea gidatuko duen tresnari. Peri izeneko dokumentuak alderdi populararen babesa du eta hotelak hiru eremutan modu arautuan zabaltzea eta ostalaritza lokalak leku zaldatzea proposatzen du, lokal hoiek insonorizatu alizateko. Bestalde, Almendrako bizilagunek beren ezinegona erakutsi dute wifi faltagatik. Ekonomiaren eta industriaren kontuetan Euskadik altzairuaren industria zirkularra gidatzen du. Basque Circular Metals programak 25 milioi euro mobilizatuko ditu eta apustu horrek Euskadi metalen eraldaketan abanguardian kokatzea espero da. Eta memoria eta justiziari lotuta Arabako Foru Aldundiak eta Batzar Nagusiek omenaldia egin diete lurraldean frankismoak errepresaliatutako pertsona guztiei.

0: Diario Noticiasek belateko lanetara begira segitzen du gobernuak belateko lanen kontratua hautsi eta tunela amaitzeko lanak berriz lizitatuko dituela. Txibitek azpimarratu du beste proiektu bat idaztea dela, baliagarria edo bideragarria den aukera bakarra. Remirezek beraldetik onartu du, trantsizio aldi bat zabalduko dela, lanak berriz hasi ahal izan aurretik eta lanak 142 daudela eginda, erdia, besterik ez dagoela eginda. Bestalde, 5,924 txerrirentzako makrogranja bat sustatu dute, Eneritzen, ustiategiak 54,789 metro kuadroko lursai hartuko luke, eta proiektuak tentsioa sortu du udalerriko bizilagunen artean. Eta azkenik, Diario de Navarran ere ikusi dugu Nafarroko gobernuak belateko kontratua bertan berautzi eta tunelaren amaiera 2030ra atzeratuko duela. Txibitek gainkostuaren inguruan izandako desadostasunagatik hartu du erabakia. Eta Koreian prebarikazio eta bidegabeko erabileraren zantzuak ikusi dituzte alkateren inguruan. Epaiak ikerketa itxi du eta alkateak aberastea ukatu du.
1: Gibili.

Guk itzasko bota ditugu, baina bota dugu audio bat eta inork ez digu erantzun. Ez dakit inork ez ote duen asmatu, ze gazti motazen, ala ez ote dagoen inor bastaldean. Kontatuko diguzu, goizeko bostak eta hogeita bi minutu dira.

0: Edorta, Unamuno, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz?
1: Oso, oso, oso zondo.
0: Ze onge.
1: Ez natu berri, ja duela ordu erditxo bat, eta nirekin batera, ba, bueno, aspaldian entzun ez dugun lagun bat ere.
0: Hombre!
1: Amentxe, bai, orantxe behitu, orain, isildo egin da, baina gure artean daukagu, ez, baina ja hasita dagoeneko egun honesaten, bueno, nik uste eta oso guztiari egun honesaten.
0: Bara, entzungo dugu, horrek nahi du Urdaibai inguruan zaudela?
1: Bai, ja dagoeneko Urdaibain, eta amintxe, bai, etxe ingurutik, ba, baratzetik edo hortutik, baina orain ba, berriz ere sartu garra izango dut, ze euria hasi du.
0: Ara, begira.
1: Bai.
0: Begira.
1: Eurapur bat, hasi du, ez dakit goian dagoen lainotxo bat edo zer izango dan, ze gorantza begira nahuela, ikuste ditut izarrak ere, ikuste ditut batzuk, baina oraintxe, ba, euria.
0: Bai, esan barne izan gukero oraintxe ikusten dugula, Urdaibaiko kameretan euriari duela.
1: Bai, behitu, bai, abarri zuzeneko kamera gainera guzurrik ez dut esaten.
0: Hori da.
1: Eta hortxe.
0: Guk miramon gainontan ez dugu bat ere ikusten, ze bai. Kristalak tintatutakoak dira, hemen argiak eta eguzkian argiak ez da zan itxutu, ordenagailuen pantailarik eta, bai, eta irrati bisuala egiten duten erako ere ez, baina ez dugu zer ikusten, eta gainera ni, Josebari begiranago, beraz, bizkarra eman ez esango dugu. Baina, haizu Urdaibai dut aurrean, hori ezin dut horrek esan.
1: Noski, bai, hor kamera horiek, ba, 24 ordu egoten dira hor martxan, eta, bueno, hortxe erakusten dute, ba, zer dan inguruan dagoena, ez da, eta, ba, zarritan, ba, egia santxori txikiak eta ez dira ikusten, egonan zehar bai, argitasunarekin, bai, baina gauean, ba, hor, erastian dienak, batzutan, bai, mokosabalak, beste batzutan, arrano ere, zarritan ikusi dugu, ateak, ba, kopetazuriak eta, ba, hortxe saltzan ibiltzen dira, ze gauean noiek ere, ez dute lorik egiten, batzuk bai, beste batzuk ez, logure direnean, orduan txe, azten dira lotan, goze direnean jaten, eta hor saltzan ibiltzen dira beraiek ere, goizeko ordu txiki etatik. Eta egia esan, ba, egunotan eta ikusten ari garena batez ere, ba, bai goizaren lehenengo orduetan eta argitzen hasten duenean eta iluntzen duen momentuan ere, ba, hegaztiak diren beste animali batzuk, hegaztiak esaten dute hegaz egiten dutelako, baina ez dira hegaztiak, saguzarrak dira. Bai, zarritan hor kameraren ingurutik mugitzen ikusten dira, ze nik uste dut, ba, kamera hauek badauzkate horrelako infragorriak diren argi batzuk, eta infragorri hoietara, ba, intsektuak ere agian erakartzen dira. Bai, urbiltzen dira, eta noski intsektuen atzetiek, nortzuk, ba, zaguzarra, eta hor txibiltzen dira beraiek ere dantzan, hor kameranen inguruan, eta batzutan ikusten dira, baina orain euria hasi duenez, horiek ere, ba, nik egin dudan moduan, aterpera.
0: Horida.
1: Dute.
0: Horida.
1: Eta, bai, izatez gainera, bueno, euria pur bat, ez dut uste askorik izango da nik, ze laino bat da, ze beste guztia, izartza ikusten da. Baina,
0: bai,
1: gainetik igarotzen ari den lainetxo bat izango da, eta hori bai, 12,4 gradu ditugu, horrentxe momentuan hemen gautegi zartean, eta ez zetasuna, betiko lez, bueno, euneko 85%-eko portzentajekoa. Beraz, freskotik ematen du eta egia esan nire kanpoan hau, eta ja dagoeneko barlako jersei txo batekin, sudadera txo batekin. Bai, egoteko, ondo egoteko moduan, bai, asko eskertzen da, doña, bai.
0: Tira, datu hauek eman ondoren, segi behar dugu, oiko moduan, ba, oiko eskemari jarraituz, aste honetako berrikuntzen gainen ere galdetu behar dizuko, gaur osteguna da, ez da, kenolako aste izan den, ze uste dut, baitu gula nobeda dezente, ez da?
1: Bai, gainera, bueno, bai egaztien aldetik, bai bizitaren aldetik eta, ba, egia esango etzuet, ba, egaztien aldetik, ezken ikusi dut lehenengo egunetik esan dabilela, ja, hasi ginenetik, baita udan ere, sasoi oso politian gaudela, gaude, migrazioan eta noski, egazti bakoitza dauka bere migrazio tartea, edo, bueno, mundu bat da, ez da egazti bakoitza, eta batzuk, ba, goratzen dut, ba, ja, ekainerako, ekainaren bukaerarako eta ustailaren hasierarako ja migrazioan hasita zeudela. Baina dagoeneko abiak eta eginda eta benga, ja arin eskapatu beharra Afrika inguru horretarantz, eta beste batzuk ba, berandu goxiago azten dute migrazioan, beste batzuk ba, agostuan egiten dute batez ere, adibidez bueno, ba, miru beltzak eta ja dagoeneko ja joan zaizkigu, hori agur esan digu datorren urtera arte, beraz datorren urtera barri arte ez ditugu ikusiko, baina badaude beste batzuk ere, ba, iraila erabiltzen dutenak, eta asko eta asko egazti, asko eta asko bai txiki, bai egazti handik iraila erabiltzen dutena migratzeko. Eta justo, ontsa gaude, iraganeren erdi erabiltza, eta migrazioa ere topera, gailurrean esango genuke daukagula, eta egunotan ere, ba, bueno, ikusteko aukera izan ditugu, bai, egazti migratzen, bai, egazti migratzea, baina baita ere, ba, berton dituko direnak agian, ba, negua igarotzen eta, ja, etorrita daudenak. Eta dibidez, arrano arrantzale biak, ba, lehen egunean komentatu nituenak eta jarraitzen dute, hemen ingurutik, beraz, ja, ez dakigu edo atxeden alditxo luzetxo bat egingo duten, edo agian, negua igarotzera bertan aldituko dira, da guretzako, ba bueno, ilusio itzela izango litzake, ze benetan irudi zoragarriak atera ditugu kamera berri bat daukagu, mapadura zuek ikusten duzuen kamera, eta badauka horrelako pausaleku bat, ba, kamera dagoen lekutik, ba, metro batetara esango genuke, eta antxe pausatu zitzaigun, eta bueno, lortutako irudiak izan dira, zoragarria benetan, detaile guztiak ikuste zaizkie, zelako begi horiak dituen, eta bueno, ba, gure postasunerako, eta arrano arrantzalearen postasunerako ere, ze, bueno, ba, ikusi dugu ja sarritan, ba, lasun itzel batekin, edo muxarra batekin, beraz, janaria, ba, aurkitzen du, abel, inguru honetan.
0: Edorta, bai, arrano arrantzale izanik, duda sortu zait, bai. Bitxia iruditzen zait, zer esaten da, eizatu duela, alarrantzatu duela?
1: Nik esango nuke arrantzatu egin duela, ez da. Batzutan entzun dute, eizatu egiten duela ere, baina eizatu niretzako gehiago da, bastaki balurrean, dabilen zerbait harrapatzia, ez da, edo egaz dagoen zerbait harrapatzia, baina arrainak harrapatzea, Zutakit, nik arrantzatu esango nuke, arrano arrantzaleak, gaina arrantzale izan da.
0: Eta zer arrantzatzen du? Zertaz elikatzen da, zer jaten du?
1: Ba, behitu, ba, orain arte beti pentsatu nahi izan dugu, ba, bueno, ikusten izan ditugu arrano asko, ba, migrazioan migarotzen direla Urdaibaitik, eta noski migrazioan daudenean, sarretan ez dute denbora askorik izaten atxeden hartzeko. Eta, bueno, egiten duten da, ba, bueno, topatzen duten lehenengo hartu, ez da, eta hemen, eta leku guztietan, eta erreio guztietan moduan, ba, gehien ikusten den arraina da lasuna, edo korkoia, deitzen zaiona ere, mublea ere, deitzen zaio, eta nahiko erresa ematen du harrapatzeko behintzat, eta hoietxek jaten ditu, baina konturatu gara ja behin, ba, lekura etortzen denan arrano bat, eta egun batzuk edo hile batzuk pasatzen baldin baditu hemen, ja moko fin bihurtzen da, nik esango duke, eta bai, ikusi ditugu, baina bueno, lupina itzelekin, kaiaia kiloko lupinekin, benetan norberak ere jango zituen lupinekin, muxarrak, bueno, danetariko arrai goxo batzuk ere, ba, nola harrapatzen dituen. Horrekin ez dute zan nahi, lasuna txarra denik, eh?
0: Bueno, ez, baina aukeran beste nahiago, ez
1: da? Nik neuk bai bintzat. Bai, ba, horrela gabiltza, ba, arranoekin saltzan ere, eta gero beste egazti batzuk hemen lehenengo ugaldu zirenak, ba, ikusi genituen abian ere, irudi politak lortu genituen bereenak, elan urdinak dira, zoragarriak, harrapariak hauek ere, hauek eizan ikusi ditugu, ze,
0: hauek
1: xagutxoen atzotik eta ibiltzen dira, bueno, xagutxoak, eta ez xagutxoak, ez, kamera bat eukire nuen beraien abian, eta ikusten genuen nola, arratoiak ere harrapatza zituzten, eta benetan, egaztit, nahiko txikia da, ba, belatz baten tamainokoa, belatz gorrean tamainokoa, nahiko txikitxo arrano arrantzalarekin eta konparatuta, baina abila benetan, eta ikusten denuen nola, ba, berain txitei, ba, eramate zizkien, bai zagutxoak, bai zatitxoak ere, txoritxo batzuk ere, narrasti batzuk, basu gandilak ere eramate zituzten, eta alako batzutan, ba, arratoiak ere, eta esaten du, jo, horrelako,

0: dauka oso oso gauza kurioso bat egiten du. Ba, airean, ba, egoak astein duz geldi gelditzen da. Eta, bai, ba, egoak astitzen ditu, eta nik ez da gien nola lortzen duen, baina geldi
1: gelditu
0: egiten da, mantentzen da, eta noski, ba, bere bista itzelarekin, ba, hor dabil, ba, bea ikusten, bera geldi dauen bitartean, eta zertxoa esomatzen duen momentuan, zaz, botatzen da, eta hor, bai, eizatzen du. Gainera, jo, kuriosoa, ikusten baldin baduzue internetetik ero zein dan elan urdina, bueno, zoragarria dan, arrapari bat da, begiak gorri-gorri-gorria ditu, eta gainetik, ba, lumajea, zuri urdin, eta luma beltz batzuk dituen, ebazti politia behinetan.
1: Aserra urpegia du, iruditzen zait behintzat.
0: Aserra urpegi? Baina, bueno, gero majoa da,
1: Esamunuke,
0: ba, esamunuke horrelako urpegia bat dukala, baina gero majoa da. Eta gainera, ba, jo, guretzako, ba, ore bat izatea hemen, ze egia esan, ba, lehenengoz Bizkaian ugaldu den, araban ugaldu dua basan, baina eta Nafarroan eta ez nau ziur, baina Bizkaian lehenengoz ugaltzen dane bikote bi izan ditu gaurten, eta beraz ba, bueno, lekua ba, ondo datorkien moduan esango genuke ez da, eta gero euski, aipatu ditut egazti migratzaileak ere, eta egazti migratzaileak batez ere egazti txikiak, aste hau izan da, zoramen bat. Zoramen bat, ze, bueno, frontetxo batzuk ere sartu zaizki gola neuria pur batekin, eta noski horrelako frontea sartzen direnean, ba, egualderantza bidaian dabiltzan egazti asko, eta asko, miliak egaztik esango nuke, ba, bueno, ba, bi aldiz pentsatzen dutela, eta esatu dute, bueno, ba, laino hauei eta ize edo euri hauei ba, aurre egin beharrean, ba, hobeto, ba, jeitsi, eta gelditzen baldin bagara, ba, gure Euskal Herrianetan, ba, atxeen hartzeko, zerbait elikatzeko, eta horrela, ba, ematen dira sedimentazioak esaten ditugunak guk, eta batez ere dira egaztiak, kantauri, bueno, Bizkaiko golkoa gurutzatzen dabiltzanak itxasotik, eta aurkitzen dira, ba, kostaldera iristerakoan, ba, nolako laino potolo batzuk edo danolakoa, eta orduan erabakitzen dute jeistia. Eta ez dakizue zelako egaztitxegi dantza izan dugun, baina zuaiz guztietan, gainera hauek ja intsektu jalea dira, eta zuaiz guztietan hortxe bili dira, ba, bai, landare zorrien bila, beldartxoen bila, ba, intsektuen bila batez ere, eta beraien artean aipatuko nituzke bi, ze egia esan, ba, gehien ikusi ditugunak dira egunotan, eta bat adia, eulitxoriak, aldi batetik, oso politak eulitxoriak, bueno, grisak eta grisamarrak eta gero baita ere beste egazti zoragarri bat, eta bidaiari, egunen batetan itzeingo dizuet egazti honi buruz sakunago, baina izan da bustan zuria, eta bustan zuriak ikusteko aukera paregabe izan da, egun guzti hauetan ziar. Bai, bai. Gara?
1: Hau alda. Bustan zuria.
0: Hortxe, bustan zuria. Gainera entzuten duzue, oso kanta berezia daukala, metaliko itxurako ematen du momentu batzutan. Eta, bai, a ber, ez dut esango, ba, bueno, ba, gure belarrietarako agian basozoarena, ero bidigarrenena, eta, ba, doinu polita gogeitzen zaigu, eta baina, beraiek ere, badukate, beren doinua, partikularra, eta, hauxe, entzuten duguna, bustan zuriaren kanta.
1: Aizu, interesgarri dituzet, lehen aipatu duzu jeistera bakitzen dutela, eta emigrazioan doazenak zenbateko distantziara igarotzen dira. Hor goian dabiltzenean egan, alde batetik bestera doazenean, gugandik, zutakit gutxikora bera, zenbateko distantziara, asko igotzen dira.
0: Danetik dagoz, egazti bakoitzan mundu bat da, baina, gehintzuenak, ba, lurrazaletik nahiko gertu egiten dute migrazioa, ba, egun batzuk metro, baina arritzeko da ere, ba, 2000 metrora eta horrelako txori txikiak, ba, migratzen ikustea, eta altuera handiagotara ere. Adibidez, ba, guk hemen, ba, izan ditu horrelako esperientzia batzuk, Euskalmetekin eta Euskalmetek baditu pare bat radar, eta badao radar bat orkapilduin, araban, eta, bueno, ba, hartzen ditu ez da gizem bat, ba, laureun kilometroko, ez, 200 kilometro batetako ba, eremua lortzen du hartzea, eta badao beste bat Puntagalean, hemen Bizkaian, eta horrekin lortzen dutena da, bueno, ba, gainetik ze pasatzen den ikustea, batez ere beraiek erabiltzen dute, meteorologoek, noski, ba, lainoak, euria, eta horrelako gauza ikusteko, baina badaukate kutsadura moduan hartzen duten gauza bat, eta dira batzutan, egaztiak, migrazioan, eta horiek ere detektatzen dituzte, eta ikusi

0: Arritan, ba, 3000 metrotara eta ba, horrela zerbait igarotzen ari dala, gara jauetan gainera, sasoi jauetan, eta ba, kutsadura hori, egon da jendea aztertu duena, baita ere tesi doktoralak egin dituena, ba, datu horiekin, ba, euskalmetetik eta radarretatik lortzen diren datuekin, eta, bueno, zoratzekoa ikusi da, ba, egaztien gehiengoa, ba, hortxe 3000, 4000 metro buelta horretan ibiltzen dala, asko eta asko txikitxoa berago ere, ba, ian lurrazaler arte, eta gero esango dugu, ez hemen Euskal Herrian, baina badaude gazti batzuk, adibidez, India rantzarra, antzar bat, antzar mota bat da, eta hauek Mongolia inguruan ugaltzen dira, baina gero negua, ba, Indian igarotzen dute, eta noski, Mongoliatik Indiara etortzeko, hortxe badaukate horrelako, negu oso altu bat zeharkatzeko, eta da Himalaia mendikatia. Eta pasatzen dira, Himalaiako puntarik altuenetatik, ba, Everest eta hoentatik, baino, oraindik eta gorago, batzuk 9000 metrora arte, beraz, pentsa, ba, gu, egazkinean goazenean, gutxi gora bera, ba, hortxe joaten garala, 10000 bat metrora, eta zer nolako adaptazioa behar dituzten, horrelako altuenetan egaz egiteko, ez, hor goian, oxigeno gutxi dago, presioa ere oso basua da, eta nolako moldaketak dauzkaten, ba, ez akatzeko, ez da, goian da biltzanean, noski.
1: Interesgarria benetan. Aipatu dituzu pare bate izen, entzun berri duguna Buztan Zuriarena inork ez du asmatu, entzulek ez digute mazuri bidali, ez dakit.
0: Oso zaila da. Eta gainera trampapur bat ere egin dut, ze hortxe entzuten dugun kanta da, normalian udaberrian, ba, bikotea bilatzeko ba, egiten den kantatxoa. Eta, noski, ba, garaionetan nik uste dut beste kantaren bat egingo duela, ze bikote bilatzeko bintzat, hori ez daude bintzat.
1: Ados, beste Erik Balda, Mokazabalak nola da biltza?
0: Puf, Mokazabalak ere, topera atzo bertan izan genuen horrelako talde handitxo bat, eta beraien artean ere, ba, bueno, konturatzeko asan, ba, paso dela bi erastunekin, eta gure kamara honekin, ba, bueno, urbildu inan, suma dauka itzela, eta antxe ikusi genuen, nola, ba, paseukan erastun txuri bat, eta erastun txurian ikartzen zuen, A, Z, Z, F. Eta, bueno, datu hori ekartze ditugu, gero, bidali egiten ditugu badaude korreo batzuk eta e-mail batzuk, ba, horiek erastuntzen dituztenenak, eta berain bialtzen dizkigute, ba, informazioa, oraindik ez daukagu, ba, A, Z, Z, F, Mokozabalonen informazioa, baina, dakiguna da, Kamarga ingurutik, datorren Mokozabala dela, Kamarga Frantzia hegoaldean, hegoekialdean dagoen horrelako ezegune handi bat da, eta han badaude kolonia batzuk Mokozabalenak, eta normalena hegoek egite dutena da, ba, txitak direnean, edo abian daudenean, edo ja kaskonduta purtxo bat, ba, erastuna jartzen die, eta gero, ba, azten direnean, ba, egazti hauek, ba, bateti beste da biltzanean, ba, gure moduko norbaitek, ba, suerte balin badauka, erastuna irakurtzeko, ba, gero, jasoten du informazioa, hori, eta lortzen den informazioa da itzela, ze orain arte ere, ba, guk eskenekien, ba, baseola, ekialdetik mendebalderantzako migrazio mota bat, eta bakasu honetan, ba, Kamargatik hegoaldera joan beharrean, Mediterraneoa gurutzatuz edo, ba, Pirinoa gurutzatzen dituzte, eta Pirinoa gurutzatu baina mendebalderantz, eta agertze zaizkigu, Hementxe, ba, Euskal Herrian, beraz oso migrazio bitxiak ematen dira, segero, seguruenik, hau, A, Z, Z, F, Mokozabalonek, ba, bueno, atxeden alditxo hartuko zuen hemen, beste talde batekin egon zan, gero, beste erastun bat zegoen Herberetakoa ere, Mokozabal bat, eta gure ustez, ba, ego alderantza egingo zuen, talde horrekin, beraz, migrazio bitxia, Arzi, Marsella ingurutik, Kamarga ingurutik, gurutzatu Pirinioak, etorri, ba, Euskal Herria, eta gara mendik, just, berriz ere, hegoalderantza, Afrikarantza, jateko asmoarekin seguruenik, Mokozabalak beraz, Mokozabalak ere saltzen, eta horren dinok badakigu, Mokozabalen talde handiena, jeitsi gabe edo egualderantza etorri gabe dagoela. Eta beraien artean, ba, nire izena daukan edorta, oko zabala ere, orain dik orain antxe dago lasai asko, tergelin izeneko irla batetan, baden zi itxasuan, beraz, ez dakipa, angelituko bada, bueno. Eta urrengo porralditxoan joan beharra izango da, bizitatxo egitera.
1: Akaso bai, aizai, patu duzu migrazia topera da biela, bai. Iraia erdialdean gaudelako, uda amaiera da iristen ari gara, zedatorna bai. Astean agurtuko dugu. Herriko bai, bai. Jai elututako gai batekar nahi dikuzu gaur, konta eguzu zertatza ditu behar dugu?
0: Bai, ze, bueno, ba, garaienetan edo sasoinetan, ba, hemen Urdaibain eta Euskal Herri osoan ere jai ugari ospatzen dira orainik. Bueno, ja, ez dakit bukatzear izango dut, ez da, ze, ja, irailen sartzen garanean, ba, ondino gelditzen zaizkigu, ba, San Miguelak, eta San Miguelak ja izango dira, ontxe, ja, suposatzen dute, azte burunetan ospatuko dituztela, espaldima naiz erratzen, ba, inguru askotan, ez da, baina, bueno, izan dira ere, ja, jai batzuk, eta gainera, ba, ni komentatu nizun datorren aste buruan diala, baina aste buru, joan dan aste buruan izan ziren, hemen, herrian ere badaude hainbat jai, eta euretako batzu dira, ba, bueno, guk San Antolinak izate ditugu, irailaren hasieran igarro ditugu, baina gero, ba, jarraian, ba, hortxe izate ditugu gure auzo polit batetako jaiak, kanalako jaiak izaten dira, Andramari, bueno, legendikako Andramariko jaiak ospatzen dituzte, eta benetan jai zoragarri batzuk, baina urte askotan, ba, bueno, ez dut esango arazo, ez da, baina, bai, Euskal Herriko jai guztietan moduan, ba, badago ohitura, hemen ere, ba, bueno, batzuk kukamen bolanderak deitzen dizkiegu, beste batzuk etxafleruak, txapiruak, fuetak, bueno, danetarik deitzen zaizkie oiei, zeban da, ba, botatzen diren, zarata ateratzen duten zu artifizial oiei, esango genuke, ez da? Eta, ba, noski, ba, oraintxe agertzen gara, bueno, gaude migrazio bete-bete-betean, ba, egazti asko, ba, pausatzen dira, ba, atxeden hartzeko lehen esan dugu moduan, jateko eta behintzat berain depositoa eta betetzeko eta zer da gertatzen dana, ba, danbada hotxeak hasten direnean, ba, ebazti hauek ikaratu eta migrazioa behar dena baino lehenago hasten dutela, eta noski horrek sortzen duen ondoreekin, ez da, ze horrek baditu albo ondorio batzuk, eta da, ba, prestatuta ez ateratzea, depositoa erdizka, eta noski gero berriz ere aukitu egin behar dute horrelako leku bat, Urdaibai moduko leku bat, ba, elikagaia bilatzeko, eta sarritan, ba, Ametik eta Afrika arte agian ez dute, bueno, Doñanan eta aurkitzen dituzte leku batzu, baina ara ere iritsi behar, depositoa erdi beteta dagoela, beraz, arazoa sortu daiteke, eta kanalan adibidez, ba, bueno, esango dut, ba, jai batzorde guztiz majoa dagoela, eta ohitura izaten da, bueno, kanala lehenengo esango dizuen non dagoen, ze,
1: bai.
0: Dago justo, bai, leku zoragarria da, esango diate segiteko propagandari jende larrei ez joateko, baina nik egin egingo dut, bai,
1: ez
0: bai,
1: gaitu inork
0: bai,
1: entzutan lasai.
0: Ez da horreaitik, ba, nizuri bakarrik esango dizut, eta vale. Listo. Eta, bai, inotzu, eta arteagako, eta, bueno, oso berezia da, ez, arteara eta sukarri eta bitartean ebana, eta gauz, ukarri eta gainera erreioaren bestaldean da, eta gauz hau zenezia da, ba, baserri bat arteagakoa, beste bat zukarrietako albokoa, eta baita ere, baserri bera, alde bat zukarrietakoa, eta beste, eta korta adibidez, ba, arteagako terrenoan, ez da bidu nola zatituta dagoen, baina bueno, oso auzo berezia, dago arteagak dagoen eskubiko aldean, erreioarena, baina dago altureran, eta padura guztien gainean, ba, euska ondartza ere, solabe ondartza, eta euska ondartza poli batzuk ere, eta gero bestaldetik hartadi kantauriarra, bueno, itzelesko baso polita, beraz, lekua kokatuta, leku zoragarri batetan izan ere, gainera esango dutzuet, nire naiz ikusten da, kanposantuak nik ez dakit, baina leku askotan kokatzen dira lekuri politenetan.
1: Bai.
0: Eta herri guztietan, ez dakit zebaitik izaten dan, baina hau ere dago kokatuta, bueno, leku lasai eta zoragarri batetan, bertati Hortik Padura osoa ikusten da, itxasotik hasi Mundakatik eta iaia Gernikarainoko tramo guzti hori ikusteko aukera da. Eta bueno, noski, Hegaztia kontatzeko ere leku lasaia eta polita, ze handik dena ikusten dugu. Eta ba hori, ba hortxe dago auzo hori, Kanalako auzoa, eurak oso kanalarrak dira eta nik uste dut independentzia lortzea nahi dutela, ligaitik libre daukate eta bai, ba kanalan jai batzorde polita, eta esango dizuet, ba, jaietan normalean, iraila kamarrian baika, ma inguru horretan egiten dute kalejira bat, baserriz baserri. Mm. Eta orain arte, ba, ohitura izan da, bueno, orain arte duela urtetxo batzuk arte, urte gutxira arte, ohitura izan da, ba, gelditzen ziren baserri bakoitzean, ba, horrelako bolandera bat bota, edo bi, eta, ba, bueno, zarat ateratzen zuten, gero, urre, ba, musikarekin urrengo baserriera mugitu, eta urrengo ban ere, ba, beste pare bat bolandera, eta azkenean, ba, bueno, etengabe goixosan zehar, ba, hainbat izaten ziren, hainbat eta hainbat eta hainbat, ba, botatzen ziren zurzini hoiek edo bolandera hoiek, ez da. Eta, noski, esan dugu lehen, irailaren erdialdean gaude, migrazioa topera dago, eta, ba, bueno, hemen ere Hegaztiak, eta ez Hegaztiak bakarrik, ez, azkenean, ezagutzen du, ba, jendea ere, ba, bueno, larritu egiten dela, horrelako danbalak entzuterakoan, ba, jendea, ba, arazoak dituena, eta bebai, ba, oso gaizki pasatzen duela bolanderekin eta danbala hotxekin, umeak ere, ume txikiek eta, bai. Ba, sofritu egiten dute, eta, noski, ba, gero guk ditugun beste txabere batzuk ere, bai, ez da, txakurrak adibidez, eta nik adibide bat kontatu dezaket, ba, nola etxean, gabonzar batzutan ere, ba, badago ohitura botatzeko horrelakoak, eta gogoratzen du jai izeneko zeter bat, ba, genukan etxean, eta badezpala, ba, gabonzarretan lotu egin genuen, ba, ez egiteko, zen normalen oso urduri jartzezan, eta zer da kontua, eta lotuta genukan, eta, ba, bueno, zizan dan bada hotxa, konturatu gabe, ba, salto ero zerbait egin zuen, eta katearekin urkatu egin zitzaigun.
1: Ostras! Et,
0: bai, bai, bai, bai. Beraz, ba, bueno, nik badakit jendeari, ba, horrelako zaratak eta egitea bastakit zer posten dion, ez da, baina, bueno, baina begiratu beharko genuke apurtxo bat, eta lasaiago bizi, eta lasaiago bizitzen utzi beste batzuei. Eta bueno, ba, kanalan zer da kontua, eta izan genuen Arrano Arrantzalearen proiektua bertan egin genuen, da ikusi genuen, ba, Arrano Arrantzale kumeak, ba, ateratzen zirenean, eta ja, prestatzen aste zirenean migratzeko, ba, batzutan, ba, bolandera hoiekin eta behar dena baino lehenago migratzen zutela. Eta behin, ba, egin genuen horrelako itzalditxo bat, eskatuta, ba, bai, kanalako auzoak, eta beti ematen ditugu, ba, beraik ere jakin dezaten, ba, beraien inguruan zer dagoen eta ze proiektu lantzen diren, ez da? Eta komentatu egin gendun, ba, zelan, ba, bolanderen kontua, eta nik uste dut batzuk, ba, larritu ere egin ziala. Eta urren urterako, komentatu ziguten, ba, bueno, batzarra egin zuten beraien artean, eta erabaki zuten, ba, bolanderarik ez botatzea.
1: Beira.
0: Bai, bai, bai, eta, bueno, bolanderak ordezkatu zituzten, ba, hain zaratatxu ez dan beste gauza batzu gaitxik, eta alarjole bat ere etorri zan, urte batetan, baserri joten, gero beste batzut bat trikitriarekin egin dute, eta bueno, urtxe jarraitzen dute, ba, horrelako jai, komin artean, ba, jasangarri batzuk edo bintzat, erazti batzuntzako lasaigarri batzuk.
1: Biziki ezen aldeko apustua, dudarik gabe.
0: Bai, oso, bai, hori da itza, loina, eta zer da kontua, eta, bueno, ba, beraiek, ba, dukate kamiseta bat ere, ba, beraien logoarekin, eta zein da logoa, eta Arrano Arrantzale bat, susilu bat botatzen. Eta, bai, baina oso jente jatorra, eta, bueno, jara honeko, igaro dira azte buru honetan jaiak, baina, bo, berezidu, datorren urterako, loina, apuntatu.
1: Vale.
0: Eta gero hortxe pintxotxoa jartzeko gizarte txean, eta bizte itzelekin, ba, itzela.
1: Zeongi. Edorta, ze, bai? Zarata zaritu zareizketan soinua bai, baina pintxatzekoa da, usaina, mugimendua ere denetarik nabarituko dutela, la?
0: Bai, Hegaztiek, ba, gure zentzumen antzerakoa dituzte, batzuk gurea baino askoz ere garatuagoa gainera, ez da? Eta zalantza goten da, ber, Hegaztiek ba, usaimena ero badaukaten, da bai, ba, izan ere badaukate, badi da batzuk ba, usaimena erabiltzen dutenak ere jatekoa bilatzeko, baina batez ere, Hegaztiek garatuta daukatena da, bista, ikusmena. ikusmena daukate oso oso oso garatuta. Batzu gainera ba beitu zelako garapena daukaten biztan gauez ikusteko aukera ere badaukatela, ba ontzen kasu eta urubiak eta ontzuriak eta mozoloak eta hoiek, bueno, begi handi handiak dituztela ikusten da eta gero begi hoietan fotoreseptore pila bat dituzte, eta gaina oso garatuak, eta kapaz dira, ba, dagoen argiri txikienarekin ere, ba, irudi nahiko on bat ikusten ez da. Eta hori erabiltzen dute, noski, eizatzeko, euretako asko. Eta adibidez, ba, behitu, orantxe ja, nik ja ikusten dut horren zeruan argitasuntxo bat, ba, honekin ja, bueno, ikusteko aukera itzela eskaintzen dira argitasun txiki honek. Orain irradiazioa eguzkiaren ez da gindola dengo da, baina, ja, hasiko zan, ieboten gutxika gutxika, baina egon gara zero eta bat artian, eta hori aprobetsatzen dute, ba, egazti askok, ba, berain begietan dauzkaten errezeptoroiekin, ba, guk geuk, ez tot esango egun argiz ikusten dugun moduan ikusteko, baina gutxi gora bera idea bat egin dezagun horrelako zerbait. Eta gero, ba, badira egazti batzuk adibidez, ba, metro askotara, ba, zoom itzela egiteko aukera daukatena gure kameren moduan, eta hor daude arrano zugezaleak adibidez, ba, iaia bosteun metrora, gai direnak zerutik, ba, zuge bat ikusteko, edo narrasti bat ikusteko, eta pentsa, ez bat kostatzen zaigun guri ere, oinez bagoaz, noiz bait, ba, zugeren batera batera baldin bazaizue, ikustea ere kosta egiten zaigu, ba, bosteun metro iaia, eta antxe begia pare-parean ditu, aurrez aurre jarrita.
1: Miopiarik gabe.
0: Miopiarik gabe, bat ez, mugimendu txo bat ikusi, eta za, zuma bota, eta gero zumaren atzetik, ba, erpeak esango dugu, eta harrapatu, eta trak, barrura. Bai, bai.
1: Edorta, uda atorna azten amaituko dela esan dugu, aldaketarik somatuko dugu udazkenan urtaro berria sartu ala?
0: Egutegiko horrekin, ez baina bai, aldaketa somatzen da pila bat, gainera ontsa argitasunarekin eta gabiltzala dantzan, ba, bueno, gure fotoperiodoa ere aldatzen doa, eta gero eta gau luzeagoa dauzkagu, eta egunak motzagoak, eta hori erabiltzen dute basti asko migratzeko orduan. Eta horrek esaten die egunan luzerak, sarritan, noiz hasi behar diren mugitzen. Eta egutegiaren egunak ez, ba, ze, hor, ba, bai, hogeita batian edo sartuko gara, hogeita bat, bi, ez dakit seguru, segunetan dan udazkenian sartuko gara, uda atzean utzita, baina bai, ba, argitasun horrek, ba, ekarriko izkigula, beste gazti batzu. Eta dagoeneko ja, hasiko zaizkigu iristen, ba, gure oso lagunak diren, bai, parraldeko, hainbat eta hainbat gazti, adibidez, txantxangorriak, birigarruak, eta bueno, horrelako gazti batzu, gurekin negua igaroko dutenak, eta gainera, behitu, gauza kurioso bat izango dizuet, ze atzo bertan, ba, bizitari buruz ez dut hitz egin, baina atzo bertan izan gendun olako talde handi bat, ba, bizitan etorri zizne, bai, bizkaia inguru ezagutzera, eta Estoniatik etorri zitzaigun horrelako bai, ba, bertako bai gobernuko eta bai, ba, herri batzutako alkate eta nekazari talde bat etorri zitzaigun, ba, ezagutzera bertako errealitatea Estoniatik, eta bueno, harrituta gelditu zinan, ba, enteratu zinanean, ba, hemen dauden txantxamorririk gehienak, ba, bere lurraldetako adiala, ba, bai Estonia, Lituania, Letonia, inguru horretatik, ba, Baltiko itxasoko, ba, errealdetatik etortez eskigula ona, ez da, eta esaten genien, ba, bueno, ba, txantxamorriak hortxe, ba, euskararen simbolo ere, ba, dela.
1: Hori da.
0: Baina, segurenik, han inguruan ikusten zituztenak, ba, estonieraz egingo zuten. Eta hizkuntza polita, estoniera. Euskerarekin gaine beraiek esatez idaten, bueno, oso egiturantzerakoa daukala, atzizkiak eta erabiltze dituzte askok, eta entzuteko, ba, zoragarria benetan.
1: Ba, hori ere ikasten dugu, ez, zurekin, zuk ere ikasten duzu bertan.
0: Bai, eskuntza batzuk ere.
1: Hori da. Edorta, astea bukatu horretik zelan geratzen zaizkizu egiteke gaur biharretan?
0: Bai, ba, behitu jo, ba, esango izuez, nahiko lan badaukagu, gainera asteburu honetan ere lan egin behar daukat, hau porra gartze ditu, eta gero, ba, noski, lan egin behar. Eta, bai, bihar egun zoragarri badaukagu, gainera horrantza urbilduko naiz, Donostia gantza, ze zinemaldiaren parte da, ekitaldi batzuk daude, eta gazteentzako zuzenduta, urten, ba, beti urtero aukeratzen dute gai bat, eta pelikula bat ematen dute, emanaldi bat egiten dute belodromoan, eta urten, ba, zer da kontua eta migrazioari buruz arituko dira. Eta pelikula bat badago, Bidaia ahatezina, ez ahatezina, ahatezina, eta hortxe badago familia bat, ahate familia bat, ba migrazioan hasten dana, eta ba beraien abenturak eta kontuak, eta bueno, ba zuzenduta dago, ba eskola ume eta eskolako gazte guztiei, 13.000 bat gazte pasatuko dira belodromotik, ba ekitaldi edo manaldi horiek ikusten, eta ba antxe deitu naute, ba agar migrazioari buruz zerbait kontatuko diedan, eta hortik ibiliko nahi saltxan, ba zinemalditik ere.
1: Kontu kontari, zarra hundiak bezala. Edorta.
0: Alfombra gorrian.
1: Noski bai, ez dakit, akaso alborno zen aterako zara, Orlando Bloom bezala, ala jantzingo duzu. Bueno, galako trajea.
0: Zertxo bai jantzita joan gure, gala konturik ez daukat.
1: Edorta, ba, gozatu, ez dure gala propio hortaz, eta segi, gure bideo hontan bide lagun izaten. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuerita, ondo hasi eguna.
1: Berdin, aio.
0: Agur, agur.

guk edortarekin zenbatik gastan dugunean, aldiro, gaur migrazioz aretu gara, baina baita bizikietoz ere bai, segiko dugu bideo hontan, goizteko seite ardietan helduko diogu, beste bizikietza kontu batzuei, batez ere, lanarekin enolako bizikietza dugun, eta azken 40 urtetan, jakingo dugu, Felixek zetan diarduen gaur egun biribila dueta, kontatuko digu eta Beleni ere galdetuko diogu, sukaldean sartu horretik zertan aritu den orain arte. Bereala, goizeko seiterdatik zazpeterako tartean izango da hori. Segitu nago de gerarte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon. Egunon daizuela, euskal politikari neurria hartzeko euskal politikaren termometroa izanen da gaur Gasteizko legebiltzarrean eginen den politika orokorreko osoko bilkura. Gobernuaren egoeraren ispilua eta oposizioaren indarra zein den neurtzekoa ere. 2027ko hauteskundeen atarian alderdien estrategia politikoak igartzeko balio dezake, lehendakariaren hitzaldiarekin emango zaio hasiera ofiziala legebiltzarrean urte politiko berriari. Lehendakariak aste honetan aurreratu ditu bere hitzartzearen ildoak, Sánchezen gobernua azkenen txampan dela eta azeleragailua sakatzeko unea dela adierazi du lehendakariak, Gernikako estatutua betetzeko eta falta diren eskumenak ahalik eta arinen leku aldatzeko batetik, eta bestetik herri bezala Euskadi etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere. Segurtasuna, osasuna, hezkuntza, autogobernua, industria eta enplegu euskara mai gainean izanen dituen gaiak izanen dira, nazioarteko ziurgabetasunaren eta inflazioaren testuinguruan lehendakariak neurriak aurreikusi ditu herritarren eskariei eta beharrei erantzuteko.
2: Ekonomiari begira, adierazle makroak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doa zela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut oraindik neurri berriak jarri behar direla.
1: Legebiltzarrean gertatzen dena, bertatik bertara kontatuko dizuegu Euskadi Irratian, bertan dira faktoria eta albistegietako lankideak prest. Eta Nafarroan Belateko tunelaren bikoizketa lanak berriro lizitatuko ditu gobernuak.
3: La obra no puede continuar en los términos actuales, lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar.
1: Horixe Maria Txibite foru lehendakariak iragarritakoa, aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzea galarazi ondotik heldu da presidentearen erabakia. Eta Madrilen neurriak eskatu dizkielen sektoreak Luis Planas nekazaritza, arrantza eta elikadura ministroari. Madrilen Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburua eta Jose Maria Ierdi Nafarroko nekazaritza kontseilaria izan dira Kantabria, Galizia eta Asturiaseko sailburuekin batera. Bruselan nekazaritza politika bateratuaren baitan laguntzak negoziatzeko garaian funtsak eskuratu ahal izateko lehorten sailkapen klimatikoa berrikusteko eskatu diote ministroari. Lursailak elkorrak izendatzea, eskaxak edo antzuak, izendapen horrek diru laguntza bereziak eskuratzeko atea zabalduko bailuke.
4: Helburua ustiategien errentagarritasuna eta jarraitutasuna babestea da eta klima aldakortasuneko etorkizuneko egoerei aurre egiteko duten gaitasuna indartzea.
1: Eta Estrasburgon,
5: so I would like to work with you on opening the door for Canada to be
1: Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak atea zabaldu dio Kanadari Europako kide elkartu izateko. Erabaki geopolitiko estrategikoa Trumpen setioari aurre egiteko, gaur ikusmina Kanadako lehen ministroak zer erantzun ematen dion proposamen horri. Eta iritsi den erantzuna Ameriketako Estatu Batuetako presidentearena izan da. Ipar Karolinan emandako prentzaurreko batean Bruselari ohartarazi dio mugazerga izugarri altuak jarriko dizkiola baldin eta Kanada kide elkartu gisa hartzen badu. Eta bestalde Kanadako produktuak gobernu federalaren kontratazioetatik kanpo uzteko memoranduma ere sinatu du Donald Trumpek. Espainiako ekialdean euri jasen soinua Valentzian, Katalunian, Murtzian alertan euritengatik, Bartzelonako Olibeia herrian pertsona bat hilda urak eramanda. Esa alert abisua jaso dute herritarrek, babes zibilak larrialdi alerta bidali die desplazamenduak ekiditeko eta agintarien aholkuak betetzeko esanez. Valentzian torrent herria izan da kaltetuena, 85 litro bota ditu metro kuadroko ordu betean, gora berak metroan, aireportuetan, hainbat errepidere moztuta xehetasunak albistegian. Eta kiroletan, futbolean, hain zuzen Valentzian izandako euriten ondorioz bertan bera geratu da Atletikek eta Levantek bart jokatzeko azuten partida. Berdegunea urak hartuta gelditu da eta ezin izan da norgehiagoka jokatu. Mikel González, Atletikeko kirol zuzendaria.
6: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta bueno, oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat eta bueno, oso garbi geneukan.
1: Data berria zehaztu beharko dute orain, ez bata ez bestea ez daude Europan eta horrek erraztu egin lezake egutegian tartea topatzea. Osasunak hirugarren porrota kateatu du, bien bitartean Metropolitanon Atletico Madrilen aurka 4-8 galduta. Asier Rosanbela Osasunako jokalaria.
7: Maserregoa berriz 4 gol saltu digute eta pues uste hori dela gauza bat zuzendu ardugula eta hortan lanen jarri bar garela, ba, inbeste gol ez jasotzeko.
1: Eta Realak gaur du Europa Ligarekin itzordua, Bournemouthen aurka jokatuko du Anoetan gaueko 9:00 hasiko den partidan. Txirrindularitzan Usoa Ostolazak 5. egin du Baloniako Turrean. Ostolazak bere sasoi ona erakutsi eta egindako lana eskertu die taldekidei.
8: Taldiak beste behin 10 lan egin du, World Tour taldean pare ongea eta bueno, behi gabe azken ezingo nun, ez? Momentu klabe horietan ondo kolokatuta egon eta bueno, ba, talde lan on batei esker, bueno, bosgarren postua, lehen urteko postua berdin du deu.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Itxaso Guridi, egunon.
9: Egunon, Marijo, datozen orduotan giro freskoa izango dugu eta ipar partean euri apur bat egingo du. Goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira batez ere hegoaldean. Temperaturak 18 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira lurraldearen zati handi batean. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian 16 gradu ditugu, Baiona ere berdin 16, Bilbon 15, Iruñean 14 eta 11 Gasteizen.
1: Teknika eta realizazioan Jose Barcelus, irailak 17 ditu, osteguna da, asteragoaz. Bart, Bartzelonan alarma gorrian eta Valentzian alerta laranjan egon diren bitartean ordubetean 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko. Barcelonan Olivella herrian gizonezko bat hilda aurkitu dute, urak bere ibilgailua arrastaka eraman ondoren, Valentzian berriz Torrent herrian 15 pertsona ebakuatu behar izan dituzte euritengatik, bietan babes zibilak ez alert mezuak bidali ditu Itxaso.
9: Bai, goizaldeko ordubiak aldera aurkitu dute Barcelonako Olivella herrian hildako gizonezkoa autoa zegoen tokitik 501 metrotara. Bizilagun batek leiotik ikusi zuen urak ibilgailua arrastaka zeramala eta larrialdi zerbitzu tara deitu zuen. Metro karratuko 80 litro bota ditu ordu betean bertan eta ondorioz Joan Ramon Cabello Generalitateko babes zibilerako zuzendari ordeak egoera larriak bizi izan dituztela azaldu du.
10: Ara mateix tenim una situació forces trucades, però...
9: Babes zibilak 8 herrietako herritarrei bidali die Katalunian ez alert mezua euriten ondorioz, uholdeak eta garraioan gora berak izan dituzte, hainbat egaldi ere bertan berak geratu dira eta tren zerbitzuak kalteak izan ditu. Eta egoera berdinean aurkitu dira Valentzian ere bertan hainbat herritan 85 litro bota ditu metro karratuko eta 15 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Torren herrian. Amparo Folgado da alkatea.
11: Y la verdad es que lo hemos vivido la noche con bastante preocupación. Hay que tener en cuenta que durante 3/4 de hora aproximadamente han caído más de 95 litros y eso ha generado en algún momento...
9: Valentziako Generalitateko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez, 450 abisu baino gehiago jaso dituzte laguntza eske. Valentziako aireportua eta metroa zerbitzuz kanpo egon dira gauean zerrura sartu delako eta hainbat eskoletan gaur ez da klaserik egongo. Almeria eta Murtzian ere eurite gogorrak izan dituzte azken orduotan eta alerta laranjan jarraitzen dutenez, herri askotan gaurko klaseak bertan bera utzi dituzte eta herritarrei ahal izatera etxean geratzeko eskatu diete.
1: Bagaiz aldatuta gurean hauteskunde giro betean eta Jaurlaritza osatzen duten bi gobernukiden arteko tentsioa nabarmena dela, egingo da gaur politika orokorreko osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Azken egunetan, Eneko Andueza, PSEren idazkari nagusiak, leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta Jaurlaritzan autokritika egiteko eskatu dio lehendakariari. Ainara Rubio, egunon.
12: Egunon, argi utzi du egunotan Eneko Andueza PSEren idazkari nagusiak jeltzaleen hainbat erabaki ez dituztela gustuko. Enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izana desleialtzat jo du eta jeltzale kudeatzen dituzten saietan autokritika eskatu dio lehendakariari. Baina adierazpen hauen atzean aurre kanpaina ikusten du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak.
13: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko. Osasun arloan, segurtasun arloan, eta bereziki hezkuntza arloan.
14: Baina zergetik ez dut zona esan lehendakariari elengugunean, alkarrekin egon ziren, eta esan aurpegire, hauteskundeak urtagozala, hurbil, eta prekampaina giroa aurreratu gindala.
12: Estatus politiko berriaren negoziazioa ere, erabakitzeko eskubidea zehazki, izan da kritikarako arrazoi. PSE gaur lehentasun nazionalaren gainetik indarra aurrekontuetan jarri beharra defendatuko du. Hauteskunde giroa alboratuta Imanol Pralesen kudeak eta defendatu eta akordio handiak aldarrikatuko ditu berriz EAJak.
1: Eta autogobernuarekin batera, herritarren egunekotasunean eragina duten gaien inguruan arituko da gaur Imanol Pradales lehendakaria. Osasungintza dela, hezkuntza, segurtasuna edo enplegua, Xun Arozena, egunon zuri ere.
15: Egunon, bai, agerikoa dela nazioarteko eta Estatu Espainiarreko ziurgabetasuna eta iragarritako laino beltzak gainean daudela dio lehendakariak. Inflazio arintzeko neurri berrien beharra ikusten du.
2: Ekonomiari begira, adierazle makroak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doazela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berriak jarri behar direla.
15: Eta autogobernuaz bidea, bat Sánchezen legealdian deskontuko minutuetan sartuta dagoela eta azkar aritu behar dela Gernikako estatutua betetzeko eta bi Madrilgo egoera edozein dela ere Euskadik tresna berriak behar dituela. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan positiboa dela zioen EAJak PSek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzea.
2: Nik uste dut berri on bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira.
15: Goizeko 9:30etan hasiko du bere hitzaldia Imanol Pradales lehendakariak.
1: Eta politika orokorreko osoko bilkura horretan asun, lehendakariak bezala oposizioko alderdiek ere lehendakaritzako bilera errondan esandakoa hizpide hartuko dute.
15: Bai, eta azteko EH Bilduren bozeramailea Pello Otxandiano uste du iritsi dela estatus politiko berrian akordio politikoa lortzeko garaia eta bere esanetan lehendakariak ezin du albo batera geratu.
16: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
15: Eta gai estrategikoetan lidergo partekatuak behar direla dio, oinarrizko puntu batzuk adostuta daudela aintzat hartuta. Alderdi Popularretik Laura Garrido bozeramaileak salatuko du, bi urte igaro arren arazoek bere horretan jarraitzen dutela.
17: Hasieran genituen arazo berberak ditugula, eta ildo horretatik esan dezakegu argi eta garbi alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela.
15: Talde mistotik sumar, Jaurlaritzatik urrun, Jon Hernandez.
18: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
15: Kritiko Vox alderdia ere, bilera errondatik kanpo utzi du oraingo honetan ere Imanol Pradales lehendakariak.
1: Eta bien bitartean Nafarroako gobernua ataka estuan zirt edo zart egin behar zuen Maria Txibite presidenteak Belateko tunelekin zer egin erabakitzeko, bada lanaketen eta Belateko tunela bikoizteko herrilanak berriz lizitaziora aterako ditu, horrek ekarriko duen lanen atzerapenarekin. UPNek eskatuta agerraldia egin du Legebiltzarrean presidenteak, gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzea galerazi. Ondotik Andoni Amado, egunon.
19: Bai, Belateko lanekin aurrera jarraitzeko segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibitek, gainkostuari aurre egiteko bide legalik ez topatu ostean.
3: La obra debe terminarse, lo que tenemos que ver ahora es cómo hacerlo y en ello estamos. Por eso reitero, manejamos ya el escenario de una nueva licitación
19: para hortaz, egungo kontratuan modu adostuan bertan berauzteko lanak hasi ditu Foru Gobernuak, datozen hilabeteetan bigarren lizitazio bat ireki eta hurrengo urtean lanekin jarraitzeko. Bien bitartean, exekutiboak estrategikoa deritzon Belateko tunelaren bikoizketak geldiri jarraituko du eta ez da espero lanekin 2030. Urtea baino lehen bukatzea. Hori Esek Maria Txibitek Foru Parlamentuan iragarritakoak, baina beste behin ere agerraldia bere gobernuaren zintzotasuna defendatzeko baliatu du.
3: Porque este gobierno, desde luego, nada de por la puerta de atrás, señor Esparza, no sé cómo leerán ustedes, pero desde luego, aquí ninguna puerta de atrás.
19: Bereziki UPN-eri erantzun dio, Javier Esparza eledunarentzat, ustelkeriaren zantzuek bere horretan jarraitzen dutelako.
20: A esta obra, lo que le sobraba desde el inicio, era Cerdán, le sobraba Servinabar, le sobraba...
19: Gobernukidek ere izan dute zeresana, ala azken egunetan izan dituzten bileretan, nola parlamentuko batzordean, kezkarako arrazoi asko ikusten dituztela berretsi dute, Pablo Azkona Geroa Bai eta Miguel Garrido kontigo zurekin urren ezurren.
21: La preocupación que tenemos no era electoralismo, era una preocupación sobre un problema que está sucediendo, que es la realidad.
22: Lo importante es las consecuencias que va a tener esto pensando en la ciudadanía. La clave yo creo que...
19: Bigarren licitazioak lanen geldiaraztera egiteaz gain aurrekontuaren garestitzea ekarriko luke. 85 milioi euroko kostua izan dezakete, ibilita buelta Belateko herrilanek.
1: Eta gasolioaren garestitzearen eta lehortearen ondorioz lehen sektorean dauden gainkostuei aurre egiteko neurri zehatzak proposatu dizkiete Kantaurialdeko erkidegoek Luis Planas nekazaritza arrantza eta elikadura ministroari. Gainera, Planasek jakinarazi du urrirako laguntza eta neurri sorta berri bat aztertzen ari direla. Carmele Uri Besalgo, egunon, kontaiguzu.
23: Egunon, bai, autonomia erkidegoetako sailburu eta kontseilariekin bildu da Luis Planas ministroan nekazaritza eta landa garapeneko konferentzia sektorialean eta adierazi die neurriak indartzeko aukera egon litekela. Proposamen bateratu eraman dute bilerara Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak, Kantabriak, Asturiasek eta Galiziak eta hainbat eskaera egin dituzte, besteak beste aparteko laguntza ekonomikoak eskaintzea, lehentasuna emanez bazka erosteari, nekazaritzako gasolioaren obaria mantentzea eta haragiaren eta arrainaren bezterga 10%-10%-4% jeistea. Horrez gain lur lehorren sailkapen klimatikoa berrikusteko eskatu dute, horrek diru laguntza lortzeko aukera emango liekelako, bai estatuan baita Europan ere. Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
4: Helburua ustiategien errentagarritasuna eta jarraitutasuna babestea da eta klima aldakortasuneko etorkizuneko egoerei aurre egiteko duten gaitasuna indartzea.
23: Datozen asteetan Europara eraman beharko ditu Planasek autonomia erkidegoetako ordezkariekin negoziatutako proposamenak.
1: Eta beste bilera bati ere arreta jarri diogu azken orduotan, Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizuna aztertzeko bildu dira Jose Antonio Santano, Espainiako garraio estatu idazkaria, eta Madri Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako autogobernu sailburua. Jeltzaleen aldarrikapen historikoa da, estatu mailako interes orokorreko izendapena kendu eta azpiegituren titularitatea Jaurlaritzak eskuratzea. Sozialistek ordea kontrako jarrera agertu izan dute. Edukiaren berri eman gabe, atzoko topagunea positiboa izan zela azaldu dute, litekena da beraz, akordioa erdibidean aurkitzea, Euskal Portuei autonomia eta lehiakortasun gehiago emango lieken akordio batean aireportuekin gertatu bezala. Madrilen bestalde, diputatuen kongresuan mendekotasun lege berria onartu dute, azken 20 urteetako erreformarik handiena, Pablo Bustindui ministroaren arabera. Besteak beste, etxean zaintza zerbitzu gehiago eta mendekotasun laguntza jasotzeko burokrazia gutxiago jasotzen du lege berria, Kurtzi Garzia.
24: Babes handia behar duten personak zaintzen dituzten langileek kalera irten edo erosketak egiteko laguntza emateko aukera izango dute. Burokraziari dagokionean, mendekotasun mailaren bat onartu duten personek 93% edo 75%-eko desgaitasun ziurtagiria jasotzeko leihatila bakarra izango dute. 2028-rako itxaron zerrandak desagertu egingo dira eta desgaitasun legean ere aldaketak eragingo ditu, hala nola irisgarritasuna eskubide unibertsala izango da eta edozein irakunderen aurrean aldarrikatzeko aukera izango dute herritarrek.
0: La que es la mayor reforma social en décadas.
24: Azken hamarkadetako gizarte reforma undiena dela.
0: Para más de 4 millones.
24: Desgaitasunen bat duten 4 milioi herritarrentzako, milioi erdi langilerentzat, gehienak emakumezkoak, gizarte osoarentzat oro har esan du Pablo Bustindu, gizarte eskubide ministroak. Izan ere, legiarekin batera Espainiako gobernuak 6.200.000 euro bideratuko ditu datozen bi urtetan, orain arte bideratzen zenaren bikoitza. Finantziazioari dagokionez, Espainiako gobernuak gastuaren 150 bere gain hartuko du, orain 127 hartzen duen bitartean. Ikusteko dago lege berriak zer nolako eragina duen Hego Euskal Herrian.
1: Estrasburgon gaur itzaldia emango du Europarlamentuaren aurrean Mark Carney Kanadako lehen ministroak. Bertan entzungo dio atzo Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak egin zion proposamenari. Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua bilakatzea nahiko lukete. Estrasburgon da Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon, bai, ez litzateke Kanada estatukide bilakatzea, baina lankidetza maila gorenera eramateko proposatu dio von der Leyenek Carneyri, Europar Batasunaren kide elkartuaren estatusa emanda estreinakoz.
6: Opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Ozeano bat, balio sorta eta mundu ikuskera konpartitzen dituztela azaldu du batzordeko presidenteak, eta orain etorkizuna elkarrekin eraikitzeko unea dela ziurtatu dugu. Oparotasun eta segurtasun ekonomikorako espazio bat. Aipatu dituenen artean dira, fabrikazioa dimentsua, aliantza teknologiko bat, defentsa industriak bateratzea edo tartikorako proiektu bat, inoren kontrako azten lankidetza bat bere hitzetan, baina elkarren indarraren aldekoa. Ikusi beharko da Carney gaur zer erantzuten duen, baina interes agertu izan du 27ekin harreman akestutzean. Beste kontu bada legezte formula erabilezaketen. Itzaldionez gain, gaur beste bi harretagun ere izango ditugu Estrasburgon, sare sozialak adin txikiko emugatzeko lege proposamena xeeki orkestuko du von der Leyenek, eta parlamentuak zeutari buruzko adierazpena onartu beharko du. Ikusi beharko da zeritzekin eta zer alderdiren babesarekin.
1: Bada, Kanadak von der Leyenek egindako proposamen horren erantzunaren zain, ea zer esaten duen Kanadak, iritsi da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen erantzuna. Ipar Karolinan emandako prentsaurreko batean mehatxu egin du, mugazerga izugarri altuak jarriko dizkiola Bruselari edo negoziazioak moztuko dituela, baldin eta Kanada kide elkartu gisa hartzen badu.
7: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Hori bai, ñabardura baterantzi dio mehatxuari, asmo edo intentzio txarrez egiten badu beti ere, ez du zehaztu baina zertan datzan intentzio txarrez egitea. Eta bestalde, Kanadako produktuak gobernu federalaren kontratazioetatik kanpo usteko memoranduma sinatu du Trumpek, neurria joan den astean egindako mehatxuaren jarraipena ere izango litzateke, Otaguarekin izandako mugazergen gatazka areagotu ostean. Haserre dago Estatu Batuetako presidentea eta ez da soilik Bruselak Kanada gonbidatu duelako. Lehendabiziko zir urtean Ameriketako Estatu Batuetako Erreserba Federalak interes tasak puntu laurdena igotzea erabaki du inflazioari eutxi alizateko. Banku zentralaren arabera inflazioa 103%-an dago, 102%-ko helburutik urrun, eta ez du baztertzen gainera urtea amaitu aurretik beste igoera bat iragartzea. Tasak igotzeak maileguak garestitu eta ekonomiaren azkundea moteldu dezake, Trumpek nahi duenaren kontra. Bada, entzun dugu, gure lankide Aitor Sagarzazu, gaur Estrasburgon Mark Carney Kanadako lehen ministroaren itzaldiaz gain, eurodiputatuek ere zeutaren inguruko alderdi popularrak eramandako proposamen bat bozkatu beharko dute. Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak migrazio prozeduretan malgutasuna iragarri eta biharamunean eginen da bozketa hori, Europak azkarrago erantzuna alizateko. Bada, horri buruz galdetuta, egungo migrazio itunak behar diren tresnak eskaintzen dituela adierazi du Euskadi Irratian, Oiane Agirregoitia eurodiputatu jeltzaleak. Indarrean sartu berri den Europar Batasuneko ituna garatzearen aldeko apostua egin du Agirregoitiak.
8: Adostutakoa bete egin behar dela. Osea, krisi bat dagoenean, erantzun onik ez dagoenean, ezin duguna da legeldi bat atara berria. Osea, aztertu egin behar da zer gertatu den, aztertu egin behar da zertan utz egin daben eta daukagun marko juridikoagaz zer egin aldugun. Eta nik uste dut itunak gaur egun badekola horri aurre egiteko neurriak.
1: Bada zeutari lotuta, Juan Jesús Vivas presidenteak hilaren 30ean lekuko gisa deklaratu beharko du auzitegi nazionaleko Maria Tardón epaileak deituta. Eta hurrengo egunean pasa beharko du epaile aurretik dimisioa eman duen gobernu ordezkaritzako gabinete buruoiak muga zeharkatzeko sare sozialetan deialdiak zeudela esanaz CNI-aren mezuak jaso zituen pertsonak alegia. Bestalde, Zeutako portuan migratzaileentzat Espainiako gobernuak prestatu asmo zuen kanpamendua ezingo dute eraiki oraingoz, hala ebatzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak subpolizia sindikatuak jarritako elegite bat aintzat hartuta. Sindikatuak segurtasun arrazoiak argudiatu ditu, 800 migratzaile baino gehiago hartatzeko instalazioa ezarri nahi zen bertan, baina elegitea aztertu bitartean bertan bera utzi dute behin-behinean. Eta bestalde, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du 2024an onartu zen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua, baina epaia ez da irmoa, elegitea ezartzeko aukera dago eta irmoa ez den bitartean dekretua indarrean izango da Nerea Sarriegi.
9: Bai, prozedura edo forma akats batengatik baliogabetu du dekretua, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak argudiatu du ez duela memoria ekonomikoa behar bezala justifikatzen, hau da, dekretuak ez duela zehazten, jasotzen dituen neurriek zein ondorio ekonomiko izango dituzten aurrekontu publikoetan. Baina dekretuaren edukian ez da sartzen are gehiago. Epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, Boxek salatu zuen dekretuak konstituzioa urratzen duela, euskarari erabateko lehentasuna ematen diolako, gaztelania bazter errean utziz, epailearen iritziz, argudio hauek orokorregiak dira. Gogoratu, euskararen normalizaziorako dekretua 2024ko otsailean onartu zuela Jaurlaritzak eta derrigorrezko indizea jaso zuela. Horrek zehazten du erakunde publiko bakoitzean euskara profila zenbat lanpostutan eskatu behar den. Epaia ez da irmoa, elegitea ezartzeko aukera dago eta irmoa ezten bitartean dekretua indarrean izango da.
1: Ba, Jaurlaritzak ez du argitu, elegitea aurkeztuko ote duen, nolanahi Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak nabarmendu du, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaiak ez duela zalantzan jartzen euskararen normalkuntzaren helburu administrazioan, are gehiago epaitegietatik etor daitezken erabakiei aurre hartuz, Bengoetxeak iragarri du, Jaurlaritzari dela jada euskarari berme juridiko gehiago emanen dion dekretua lantzen.
10: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan futbola abiapuntu, hain zuzen Valentzian izandako euriten ondorioz bertan bera geratu dela Athletic eta Levantek bart jokatzeko azuten partidua. Maitane Urbieta, egunon.
11: Egunon, futbolean Levantek eta Athleticek data berria adostu beharko dute atzo gauean jokatzekoa zen eta bertan bera geratu zen partida jokatua. Lizateko Valentzian alerta laranja zegoen ezarrita, partida hasi aurretik sekulako euriteak izan ziren eta bertekunea urak hartuta geratu zen Mikel González Athleticeko kirol zuzendaria.
13: Ba, bueno, azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta bueno, oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat, eta bueno, oso garbi geneukan.
11: Bitaldeak ari dira orain negoziatzen egun berria zehazteko, ez bata ez bestea Europan ez daudenez, horrek erraztu egingo du egutegian tartea topatzea. Osasunak bere aldetik hirugarren porrotak ateatu du Metropolitanon, Atletikoren kontra 4-8 galduta atxien aldira, 1-8 atzetik iritsi zen Ramisen taldea, lehen 45 minutu horietan argibidek berdinketaren gola egin zuen, baina epaileak Osasunaren falta adierazita baliorik gabe utzi zuen gol hori eta bigarren zatian koltsoneroak goitik bera nagusitu ziren azken 4-8 eskuratu arte Asier Rosanbela.
14: Maserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues guste hori dela hausa bat ja zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri bar garela ba inbeste gol horiek ez jasotzeko.
11: Larun batean Raioren kontrako partida oso garrantzitsua izango da. Osasunarentzat Realak bere aldetik gaur Europa Ligarekin du hitzordua. Bournemouth Europan debut egingo duen Premierreko taldea izango da txuri urdinen lehen kontrario. Arrino Matarazok, Zubeldiaren eta Arambururen bajak ditu baina zigorra beteta Jon Martin bueltan da eta baita lesiotik osatuta. Pablo Marinere, Realak aurrera urratsa eman nahi du Europan, Carlos Solerrek zuzenean lehen zortzien artean sailkatzea aipatu du eta Matarazzok berriz ez du mugarik jarri nahi.
2: We want maximum, we don't think in limits.
11: Gure potentzialean sinisten dugu eta denok gara ambiziotsuak.
2: Club, staff, players, we all want the same.
11: Neorketa gaueko 9:00 hasiko da, Bournemouth-eko ia 2000 zale espero dira gaur. Anoetan, txirrindularitzan, Usua Ostolazak 5. Egin du Baloniako turrean.
12: Taldiak beste behin 10. Lan egin du, Voltur taldean pare egongea eta, bueno, behar gabe azken egin honun, ez? Momentu klabe horietan ondo kolokatuta egon eta bueno, ba, talde lan hon batei esker, bueno, 5. Postua, lehengo urteko postua berdin du deu.
11: Karlin Schwinkels izan da irabazlea gizonezkoetan garaipena, Ovin Sparfel dekatloneko frantziarraren zat. Izan da Luxemburgoko itzulian berriz, Matthew Van Der Poel da lehen liderra, lehen etapa esprinean irabazita, Eslovakiako turra ere atzo hasi zen, Paul Manierren garaipenarekin, aburtzeko giroko bigarren etapan Xabier Berasategi 10. Postuan elmogaratu zen, lehen arte Jaksek irabazitako etapan eta Txinan, Taikun Lake itzulian Euskalteleko Paul Hennekinek 6. Postuan amaitu du sailkapen nagusian atzoko azken etapan 2. Egin. Eta gero, eskubaloian emakumezkoetan jardunaldi biribila beti onakek Liga Txapeldunaren etxean, Rokasaren etxean 24 eta 27 irabazi zuen eta beraberak 25 eta 28 Pozuelo de Calatravarenean. Arraunean Igor Makazakak ez du donostiarra zuzentzen segiko beste urtebeterako kontratua zuen arren, Makazakak berak egin dio uko kontratuari bere zikloa amaitutzat. Emanez, bere lekuko hartzeko Jon Salsamendiren izena entzuten da. Ozenen eta pilotan Bermeon Inpeska torneoaren finalean Laso eta Iztu eta Garaile Ezkurdia eta Resustaren kontra 22 eta 14 irabazita udako 4. Torneoa poltsikoratu dute.
16: Goizeko 6:31 minutu dira eguneko lerraburuak kontatuko dizkigute Marijo Garmendia eta Carmele Uribe Salgo lankidek.
17: Euriteak tentsio uneak eragin ditu Iberiar penintsula ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait tokitan ordubetean 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko.
16: Bartzelonako Olibeia herrian pertsona bat hilda, urak eramanda, Valentzian Torrent herria izan da kaltetuena, alarma gorria zegoen ezarrita Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian. Ez alerta abisua ere jaso dute herritarrek, euriteek goraberak eragin dituzte, metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu egin behar izan dituzte.
17: Bizimoduaren garestitzea herritar asko itotzen ari den unean, PISA txosteneko emaitzek ikasleen hezkuntza mailarekin kezka sortu dutenean eta autogobernuaren inguruko eztabaida fase erabakigarrian sartuta dela, gaur politika orokorreko eztabaida Eusko Legebiltzarrean.
16: Imanol Pradales lehendakariak 9:30 ekingo dio ondorengo hilabetetarako lehentasuna finkatuko dituen hitzaldiari, egoera ekonomikoaren irakurketa eta horren aurrean hartu beharreko neurriak espero dira, lehendakariak aitortua duen kezka gogoan izan da.
18: Ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berria jarri behar direla.
16: Etxe bizitzarako sarbidea, PISA txostenaren emaitzetan izandako beherakadak edota autogobernua bete eta eguneratzeko eztabaidak ere hartuko dute protagonismoak gaurko hitzaldian. Lehendakariak gobernuaren baitako kohesioa nabarmendu izan duen arren, EAJ-aren eta PSE-ren arteko harremana onenean ez dagoela egingo da gaurko plenoa.

0: Zumarrek berriz, berarekin egindako bileretan erakutsi duten distantzia agerian utziko dute.
1: Belateko tuneletako lanak eten eta atzera proiektua lizitaziora aterako du Nafarroako gobernuak ez baitu topatu gainkostuei aurre egiteko bide legalik.
2: La obra no puede continuar en los términos actuales, lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar.
0: Segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak, egungo kontratuan modu adostuan bertan bera usteko hasi ditu foru gobernuak eta datozen hilabetetan irekiko dute bigarren lizitazio bat. Hurrengo urtean lanekin jarraitzeko, lanak ez dira 2030 baino lehen amaituko, ustelkeria zantzuak ikusten ditu UPNek. Javier Esparza.
3: A esta obra lo que le sobraba desde el inicio era Cerdán, le sobraba Servinábar, le sobraba modificado ilegal y le sobraba la sombra de corrupción absoluta que ha tenido desde el inicio.
0: Gobernukide diren gero abai eta kontigo zurekin kezkatuta daude luzapenak herritarrengan izango duen eraginagatik.
1: Ursula von der Leyenek Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egin ostean, Donald Trumpek mehatxu egin dio Bruselari muga zerga oso altuak jarriko dizkiola esanez.
4: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Muga zergak nabarmen igo edo harreman komertzialak eteten hasteko aukera jarri du mai gainean Europak asmo txarrez jokatuz gero, ez du zehaztu ordea zertan datzan intentzio txarrez aritzeak. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak gaur hitz egingo du Estrasburgon, Europarlamentuaren aurrean, baina 27ekin lankidetza sendotzeko interesa agertu izan du.
1: Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu duen sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretuaren epaiari elegitea aurkeztu ala ez.
0: Ibone Bengoetxea Hizkuntza Politika Sailburuak iragarri du lanean ari direla Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan.
5: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan berme juridiko gehiago ezartzeko euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
0: Jaurlaritzak uste du epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik balio gabetu du dekretua epaitegiak. Epaiak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
6: Errepidezaren nagusiari begira lasaitasuna da nagusi une honetan, segurtasun saian berri eman digutenaren arabera. Eta eguraldiaren inguruko ere bildu beretuko, itxaso guri diegunon.
7: Egunon aloina.
6: Nola ditugu gure termometroak une honetan?
7: Ba epelenetik hasita, Donostian 16 gradu, Baionan ere 16, Bilbon 15, Iruñean 14 eta Gasteizen 11.
6: Goizan goizu bitentaren bat edo bestere ikusi dugu, zer dio gaurko eguraldira garpenak?
7: Badatozen ordutan giro freskoa izango dugu eta ipar partean bai euri apur bat egingo du, goizean odeiak nagusitu dira eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira batez ere hegoaldean. Temperaturak 18 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira lurraldearen zati handi batean.
6: Eskerrik asko.
7: Gero arte.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara. EITB transformazioa.
9: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
10: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
8: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.

Gaur eguzkiak goizeko 8:05 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:21. Itxasokuraren temperatura ere ari da koska bat jeisten, 21 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 9 izango da, eta itxasbera arratsaldeko 3:00 eta 4:00 espero dugu. Eta itxasgora 9:00 eta 20:00 iragarri du gauean Euskalmetek. Eta gaur arian ez zorionduko dugu zehaskako egutegiak ala esaten digulako.

0: amazazpigarnez jaialdia Bilboko zenbait gune humorez zipriztintzen saiatuko da, humorezko literatura jaialdi modura hasi zen, pixkanaka bestelako bideak urratzen joan da, eta aurtengo gaia zientzia fikzioaren inguruan arituko da. Urriaren 14tik 31ra bitartean, Espainiar literaturak eta bestelako literaturetako idazleak hurbilduko dira Bilbora. Goizalde Landabaso izan da aurkezpenean.
1: Mariana Enríquez, Ana Starobinets, Elia Barceló, Rosa Montero, Michel Ulebek edota Rai Loriga hurbilduko dira Bilbora, zientzia fikzioa eskuartean dutela oso serio umorez berba egitera. Antolatu dituzten ekitaldien artean, Rafael Azkona gidoilari espainiarraren mendeurrena ospatuko dute eta zientzia fikzioa momentu batez alboratuz, bere lanaren gainean egingo dute berba Fernando Trueba zuzendariak eta Maribel Berdu antzesleak. Jaialdi honek aurton ere erakundeen babes ekonomikoa izan du, Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza hain zuzen ere. Begoña de Ibarra Bizkaiko kultura zuzendaria da.
2: Jaialdiak garrantzitsuak dira, baina kasu honetan literatura da oinarrizkoa eta gaur egunean bebai dano dakigu irakurzaletasuna eta irakurlegoak ze garrantzia duen.
1: Irudia ere nabarmentzekoa da, izan ere, robotoin batek banana azala zapaldu egiten duen unea hartzen du, gorriz, eta norberak pentsatzen du txistea egin edo gupida sentitu egin beharrote duen. Umoreak umore, jaialdiak 17 edizio bete ditu, eta hau, urriaren 14an hasiko da, eta 31an amaituko da.

0: Eta musikenek ekitaldi sorta prestatu du 25. urteurrena ospatzeko. 20tik gora ekitaldi izango dira. Kontzertuak, mintegiak, lehiaketak, nazioarteko jardunaldiak eta topaketak. Musikeneko orkestra sinfonikoak esaterako, Kursalen eta Euskaldunan kontzertu bana emango ditu. Donostian, Usandizakaren Las Golondrinas interpretatuko dute, entzuten ari garen kantua, eta Bilbon Richard Straussen Alpetako Sinfonia. Euskal musikari buruzko biltzara ere antolatu du musikenek 2026-2027 ikasturterako, Ainhoa Agirre lankideak kontatuko dizkigu xetasunak.
1: 2001an abiatu zen musikenaren ibilbidea Donostiako Miramar jauregian 54 ikaslerekin eta 4 titulaziorekin. Gaur egun, Ibaetako kampusean du egoitza, gradu ikasketak eta 5 master ofizial eskaintzen ditu, eta ikasturte honetan esateko 440 ikaslek izena eman dute. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburua.
2: Nazioarte mailan erreferentziazko goi mailako musika ikastetxe bat. 25 urte hauetan 1673 ikasle graduatu dira, titulatu dira ikastetxean.
1: Musikenek 450 kontzertu eta 80 masterclass antolatzen ditu urtero, baina aurten gehiago izango dira. 25. urteurrenerako programazio berezia prestatu baitute. Kontzertuen dei dagokienez bi nabarmendu dituzte. Aurrenekoa azaroaren 20an Kursalen, Eneko Goenaga musikeneren zuzendari gerentea.
3: Usandizaga nahiek eginiko Las Golondrinas. Bi ordu eta 10 minutuko opera bada, eta bertan musikeneko orkesta sinfonikoak, ikasle eta ikasleak diren solista ezberdinekin, eta baita ere Donostiako Orfeoiarekin, Kursalen eskainiko dugu opera, ez?
1: Eta kontzertu handien programari bukaera emateko maiatzean Euskaldunan interpretatuko dute Richard Straussen Alpetako Sinfonia.
3: Oso gutxetan eskain izan den obra bat, orkesta izugarri bat eskatzen duelako, ez? Eta beste ba, 21 trompak parte hartu beharko dute, eta bueno, bazen zortan, beretan ikusgarria izango da.
1: Musikeneko orkestra sinfonikoak maiatzaren 8an joko du Euskalduna jauregian.

0: baja edo ez ga. Ainhoa Etxebarria eta Nerea Gartzian txespenean eta arratsean.
1: Goizeko 6:45 dire eguraldi errandaragoaz.
2: 7 arte Euskadi Irratian argi ibili.
3: Zoko antza berdina dauka eguraldiak gaur hemen burlatan. 16 gradukin gaude, goialde hori momentuz hemen behintzatik garbi, iparralderantz lainoa ikuste dira eta zangotz aldera ere. Eta iparraizea. Venga, ongizan, nagur agur.
4: Egun hon, abaina, zahale eskuititik. Hemen 14 gradu. Goialde hori, lainotuta izarrake bai, danetik gen. Ai, ez tomaten hori asken gonik. Azale, euri pixka atentzio, baino, da, zarez. Hor, behalde hortan, hor gehiagintze, aben batez. Bolo. Ondo, pose, egun eta pose bizi.
5: Egun ondan hori, hor txandizion, sortzio temperatura, eta zidu lainotute. Egun izan.
6: Egun ondan hori, lazton, 13 gradu, eta zidu lainotuta. Giro fresko gijekiga gaurkoan, desenteko intze ere inda dau, ateri, eta zero eberiatua gaurkoan dana lainotuta ageri zaigu. Bueno, egun hona izan, etxi!
7: Egun hona, baina! Azpeitin, 12 gradu azkeu! Erdi busti, erdi lehordo ondue, egin jardun, dedo noiz, onoiz. Eta ateri oain, oain ateri dao, goi alde hortan garbi. Oskarbi, ezkai zarra, behar ikusti, Ilunda, baina, bueno, hasi, bentsete, bine, bisket eta, a ber, egin temazte bisket. Bueno, venga, ondo izen zeizte eta posi bizi, agur!
8: Egunon, gaur anizen, 13,1 gradu dugu. Zerua garbi, gaur berriz. Elizondon, 12 gradu, erratzun 11, eta izpegin 11,4. Ba, ez dugun ondere gaio.
9: Egunon, bergaratik. Etxepeko farmazian 14 gradu dare eta belainua dauko gorkoan. Egun ondan hoi.
10: Non, egin 14 gradu dare. Da, holde behutza be, baina ez dut uste erbiako zaikan donikan. Ez dut uste erbi asko ingonik. Asi que, venga, egun ona izan, adio.

0: egunon.
1: Ai, egunon, ai.
0: Zegira duzu, laudi inguruan?
1: Bueno, ba, hemen epel dago, 16 gradu, eta lainotuta dago, eta lurzorua bustita dago, beraz, duela gutxi, da, euria purua egindu.
0: Egindu zerbait.
1: Eta, bueno, beste egun bat, ondo eskertzen da, txikia bada ere, ba, eskertzen da.
0: Gaur egun biribila duzula kontatuko diguzu berehala, baina horrez Belen agurtuko dugu. Belen, egunon?
2: Egunon.
0: Txore txiki batek esan dugu, Elizondoan 12 gradu egiten dituela, pentsatzeko da, Elbeteko posadan ere antzeko, ezta?
2: Antzekoa bai, 14 gradutan daude, eta hori, zeru alde batetik plazaldera garbi, izarrak ikusten ditut, eta beste aldean pizke lainotua, baina bateri dago.
0: Uh-huh. Zer moduz bestak, Belen?
2: Ongi, arrazgido pollitan handire, jende, elbeteko jendea eta bastango eta urbilekoa parte hartu dute, bueno, pues disfrutatu dute, arraz ongi giro ederrean handire, eta jendea, pues, ikusten zen ongi ari zela pasatzen, eta makurri gabe, dena ongi, arraz ongi handire, bai.
0: Eta izan duzu denborarik ezakitartedik deskantxe burako, ala oraindik errekuperatu gabe zaude, eh? Zestuen trotea beste bada, eh?
2: Bai, bueno, astelenian akitu ziren, ja herriko luntxa izan ginuen patroia zelakot, eta nada, atxaldean ja ez dago nozerrez, ja bukatuak ziren, etxigiren atxaldean, eta pizke deskantzu, garbiketak, dena patu bere tokie, eta ja, pues bueno, atzo hartio gongiren deskantzuan, eta gaur ezten gara ja martzen.
0: Bai. Berez bueltan, ongi.
2: Bai.
0: Aizu, nik uste dute Felix, zuk gaur bestak bukatu dira Elbete, baina zuk gaur egingo duzula besta, edo egin beharko zenuke behintzat, zergatik da gaur horren egun garrantzitsua?
1: Bai, ez dut izango bastan soparik, ospatzeko, baina hor Elbete.
0: Bueno, prestatu ezak ez du, Belenek aski reitxe mango dugu bere errezeta.
1: Hori, ez oso puerta dira gainera, hori neburakoak. Bai. Babitu, gaur bakar ni zerbait ospatzeko kasualitatez, eta gero kontatuko dizuet, nahi baldin baduzu, duela 40 urte zinitzelako lanean, nik Laudioko udaletxean egitu du lan, udalean, eta bueno, aitortu behar dut, jode, ba, dela ni bezalako batentza, ni oso Laudio zalean, zemengoa dira gurasoak, ni neu bere bai, aitita mamak eta dena, eta ni oso pueblerinoa nahi zalderretatik, oso zaletoa nahi nire herriarekin. Eta ez dakizu zer den, joe, lan egin alizatea zure herrirako, zure herriaren zerbitzurako, hori da, bizitzak egite dezun, opari politena, ez? Batxotan kezatzen gara lanaz, ez? Eta bau de marmarka lankide batzuk eta horrela, baina jode, izantzea pur batekin ikusten baduzu, ditugun lan baldintzak, eta norentzat egiten duzun lan, zein tokitan, herriko plaza nagusian, hori da, opari bat, ez? Eta guztura, eta gaur, 40 urte beteko ditu.
0: Digira, zorionak,
1: eta historia da, oso gaztean nintzen, orain dira gaztean, naiz, kontuz.
0: Noski.
1: Eta izan zen metalaren krisia, izan zen hemen, metalurgiaren rekonversioa, 80en hamarkadan, eta hor arteko zera guztia, oso aberatsa zen harrian, erori izan dena. Eta beldur bat sortu zen, paniko bat, nola biziko gara, aita, tarla. Eta atera zen plaza bat, kiroldegiko batean lanpostu bat, eta aita behartu ninduen, eta nik nuen nahi, eta azterketaren egunean ere, oetik altzara zin ninduen, benga, alferra, nika oso gaztean nintzen, perspektiba batekin horrela, Eta orkestu, eta lehenengo ageratu nintzen, eta geroztik oso gazte gainera ikasten nenbile latarrela, nik karrera egin nuen funtzionario esan da, eta lanpostu 5 batekin erretirar dut, eta jendea jose, eta egoik ikasten duzu, zebaduzu lana, eta... Bai, ba nuen lana, baina egin nuen karrera, baitu nuen, ez? Eta horrela nabilua, 40 urte pasata oso polita. Aitak bultzatutako zer hartatik nago hemen. Eta, bueno, ba, orain espadago ere eskerrak eman nahiko eskioke.
0: Akordatu zera, makina bat aldez, ez da? Altzara
1: ziko etika, oso gaztea zen, nire lagun guztia zoden, balana bilatzen, langabetza kobratzen, beste oso gazte, ez? Nea ingazte eta bapatean, eta nuen jakin izan nola ospatu... Eta otia txampan bat atera hor herriko plazan, eta puru batekin gainera garai hartako zera, puru bat kista naska maten zidala eta horrela oso historia polita zen da, eta horren ondorioz opari poli bat daukat eta hor etorriko zain lankide bai harri tiratuta dagoena nagusiagoa zelako egun berean hasi ginela etorriko da hemen dikapo bizira, ez? Eta elkarrekin ospatuko dugu aproba, bueno, pintzo baiango dugu, eta kasera batekin eta horrela, eta bueno, hori da bizitzaren zera, ez?
0: Ostegun desberdin bat. Zer polita.
1: Eta lana, nik uste dut, badagoela, beti gaitzesten dugu lana. Eta lana da, ondo eramaten baduzu, tarra, baditu gora berak, ez? Ni neure bizikleta bidaietan ere bai, baditu zaldapak, gure txarrak eta dena, baina oroan ikusita oso polita da bidaiatzea. Eta lana gauza bera da, baditu zaldapak, gure txarrak, gaur oso egun komplikatu esango dut esate baterako lanean. Baina aldi berean, perspektiba batekin hartze baduzu, foko horruntzen baduzu apur bat, bada placer bat lan egitea. Zu osasuna duzun bitartean lan egin alizatea, ez pasau desplotatuta, ritmo egokia, tarrera, eta zu barruan duzun orena eman alizatea zure herrirako, hori da, nik egoneko nuke horrela, benetan. Ez gau placer bat da, placer bat bat, eta gainera, ordaintzen dizute. Zazpi eta jartu basarela korezia hueten eta jartu basarela lanera, ba, bale, ba, bueno, bale da baldintza bietako bat, ez? Baina beti da ona. Beti da ona.
0: Aizu, ez, baina interesgarria da oso, eta uste dut, Belenek nahiko, ez dakit, esperientzia bere izan dezakean, baina, bueno, nahiko antzeko tasun somatzen dizkiogu, ez du laudioko balean, laudioko erdigunean zaude, herriaren zalan egiten, eta posadako lan ere nahiko herriaren zat, eta herri erdigunetik egiten dozuzuk, Belen?
2: Bai, bueno, Felix, zorionak, zure berri urte engatik, ez tarrexa, bai. Lan berdina jarraitzea, baina zorionak, eta, bueno, nik, bale, inela, laurodia markadan, Felixek azitzarek lanean nik, oinike nik azten ari nintzen, hemen Lizondon, lanbide eskolan, ba, gara jaietan, bat zen makarri sotako bai horrei, horren, neskan dako administraritza, eta mutikon dako, ba, metala. Horren, ni administraritza egin nuen, eta, bueno, bosurte tani honitzen ikasten, eta akitu nolai, ba, nire amaia, kusitzen ja, emeretxe urtekin ja, hasi behar nintzela lanean. Eta gainera, pues, bertan herrian, eta tani horra nire zama, ba, nire ikastera iruñera da. Nola, tani iruñera da. Ba, bueno, pues, universitatera, egin behar dute, ba, bueno, pues, beste ikasketak, ekonomikak, empresariales, gara jaietan, eta nire amak ezkatu, nire amak etzaten utzi nahi, zer, ezkatu gara jaietan etzen sosa hundiri, nola biziko zara iruñen, nola terakotuzu ikasketak, eta, bueno, buru gogor jarraitu nuen, eta ganitzen estudiatzera, iruñera, lehendabiziko urtea beka batekin, eta nahiko eroso, bizin ditzen, gero ja beharren urtean ja zaltasun gehiago izan dituen, bueno, pues beha bizin ditzen lanean, eta bueno, azkenean atera nuen karrera, eta bueno, bizin ditzen ere Iruña lanean osasun etxe bateko administratibo bezala, eta bueno, han zei urte egin dituen, arrazongi, jende hau nitzik ezto ezagutu nuen, gustora nintzen lanean, eta bueno, gara jaietan, orain nire senarra dena, ba, bera ere marmolian egiten zuen lana, baina, bueno, osasun arazon gatik eta aldatu behar zuen lana, eta ba, herriko etxea mentzago lutxe, bera bere lagunekin nahi zuen hartu, hau, nola paitere martxan jarri, leno bezala, leno zen ostatua, eta bueno, pues, martxan jarri, gure laguna utzi zigun, eta gelditu zen ba, inorgabe, eta proposatu zaten edi, ba, ze iduritzen hartzen badugu ba, herriko estatua. Eta ni sobera pentsatu gabe, ramen, bale, inindugu zerbait. Eta, karo, orbentxe zagon, posara zagon, ba, bueno, baserri zarban bezala, itzen ondatzen, biartzen konpoketa guziak egin, barnetida kanpotik, karo, azpian kuadrak ziren, hortan jarri ginen jatetxea, gainan ostala jarri genuen, orain duguna, eta bueno, nik laro eta mazazkian hazin ditzen hemen, eta orain nik ere dara maa eta hogeita marrote.
0: Ba, ja, badira urte batzuk ere.
2: Kasi, Felix bezala.
0: Bai.
2: eta klaro, nizuk aldaritzako ikastarak ez nintun egin. Hau da, nik administratibo eta ekonomikako arloietan ibilien nintzen, eta baina, bueno, beti gustatu izan zait zukaldatzen, eta, bueno, nik azkenean erten den bezala, pues, ikesi nuen ba, esperientzian gatik eta hola
0: gero bai,
2: gero bai egin mituela ikastaroak, eta, bueno, zer de kauza bereziak, eta hola, eta praktikatu bertzen gauzak, eta, bueno, azkenean esperientziak ematen dizuna, eta ortik edoztik posemenago.
0: Eta ze fundamentua bikote, bai batak eta bai besteak, bakoitzak berean, baina 30 eta 40 urte, ez dira gutxi, Belen, zuk ezakit urte horren hori ospatzen duzu, baina gaur bada, egun polita, ba, Felixen omenez, zuk ere zure 30 horiek ospatzeko, eh?
2: Bai, zerbait, nena bezu pintxo bat, bueno, laudio horrean nahiz urbilduko, baina ordu berean igual pintxo baina.
0: Hori da, egira, ideia ona. Ba, Felix, gozatu eguna, eta ospatu, eh?
1: Ni herriko plazan, eta zu bastanen, ez dela kontutikia, bastanen.
0: Hori da. Bikote, eskerrik asko, datorren astera arte. Aio.
2: Agur, agur, eskamile, aio.
0: Ba, hoxe da bizitza, eh? Sekula ez dakigun nona amaituko dugun, ea bihar zein gai dugun eskuartean, nona hasi eta non bukatzen dugun, gaur badakigun nona hasi dugun, hemen Miramonen, baina orain segiko du, Albiste Faktoriak Eusko Legebiltzarretik zuzenean, bertan osoko bilkura da eta bihar, ostirela, gora bihotzak, argibilita pozibizik, erarte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun onguztioi, Eusko Legebiltzarretik oraindik Lozorroan dagoen parlamentua urteko eztabaida politiko garrantzitsuenerako ari da esnatzen. Legealdi erdia gainditu berritan, politika orokorreko eztabaida gaur. Momentuaren irakurketa politiko egin eta epe labur zein ertainerako Jaurlaritzaren erronka eta konpromisoak markatuko dituen hitzaldia egingo du Imanol Pradales lehendakariak. Bizimoduaren garestitzea herritar asko itotzen ari denunean, PISA txosteneko emaitzek ikasleen hezkuntza mailarekin kezka sortu dutenean eta autogobernuaren inguruko eztabaida fase erabakigarrian sartuta dela gaurko eztabaida, baliako du gaurkoak oposizioarekin harremana segirotan dagoen neurtzeko, ze akordio aukera egon daiteken ikusteko. Baina baita, koaliziokideen arteko harremanak, benetan arrakalarik baote duten jakiteko. Pradalesek berak, orain bi astea aitortu zigun Euskadi Irratian, gobernu koesionatua osatzen dutela.
2: Talde bat daukat, eta hori importantea da, koesionatua, asko itziten dugu gure artean, hainbat proiektutan dago laguntza, kidetasuna, elkarlana, sailen arteko lana badago, hori importantea da.
1: Baina azken egunotan entzundakoak entzunda, kontrakorik ere ondoriozta daiteke, batez ere sozialisten autokritika eskarien ondoren.
3: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko. Osasun arloan, segurtasun arloan, eta bereziki hezkuntza arloan.
4: Baina zergitik ez dutzen esan lehendakariari bengunean, alkarrekin egon ziren, eta esan aurpegira, hauteskundeak urta gozala, hurbil, eta prekampaina giroa aurreratu gindala.
1: Bi ordu terdi barru goizeko 9 terdietan hasiko da osoko bilkura hemen Eusko Legebiltzarrean. Gaurko osoko bilkura hau dator baita ere epaitegietatik etorri denean Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretuaren baliogabetzea. Marijo Garmendia, egunon.
5: Egunon.
1: Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretuaren epaiari elegiterik aurkeztuko dion ala ez.
5: Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan.
6: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan berme juridiko gehiago esartzeko euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
5: Jaurlaritzak uste du epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak. Epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
1: Ikusi beharko da, gaurko politika orokorreko eztabaida honetan bere hitzaldian Imanol Pradalesek erreferentziarik egiten ote dion sententzia honi eta euskararen normalizazioan ze azpimarra egiten duen. Gaurko osoko bilkura honetan, sailburu sozialista batek ere bere ganatuko du arreta. Pradalesek esan zigun, bera, gaur egun daukan lantaldearekin gustura iritsiko litzatekela legealdia amaierara.
2: Printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
1: Baina udal eta foru hauteskundetara hautagairen bat joateko aukera, sailbururen bat hautagai gisa joateko aukera hori ere ezin da baztertu. Eta azken ordu hauetan Oiane Justos, Susana García Txuegak ez du baztertu Donostiarako alkategai izateko aukera.
7: Bai, aspaldetik dabil bere izena bolo-bolo, Donostiako alkategai sozialista izango ote den eta zurrumurru horiei erantzun die bart. Zirrikitu bat irekita utzita ez du aterik itxi nahi izan, bar gauean Donostia artikuneko Euskotreneko geltokian egin den ekitaldi batean galdera egin diote zuzenean, eta hitzez hitz esan du alderdiaren esanetara dagoela eta afiliatuek erabakitzen dutena berak beteko duela. Esanez baina nolabait ulertarazi nahian barne lehia horretara aurkezteko prest legokela. Dena den, sailburuaren inguruko galdetuta gaur goizaldean ez dut aukera hori erabat konfirmatu nahi. Alderdi sozialistako iturriek esan digutena da denbora badagoela Donostiako alkategai aukeratzeko barne prozedura primariotara aurkezteko epea urriaren amaieran dela eta orduan jakingo dela García Txuek azkenen aurkeztuko den edota beste hautagairen bat izango den.
1: Pentsatzekoa gaur Eusko Legebiltzarrean García Txokari galdera hori ere egingo zaiola. Arreta puntu ugari beraz gaur Eusko Legebiltzar honetan faktoria berezian bertatik bertara kontatuko dizuegu gertatzen eta esaten den guztia gaur hoi baino luzexeagoa izango den saioan 11:30-12 galdera arte izango gara gaurko pleno honen jarraipena egiten. Gainerakoan, Mediterraneo kostaldeko denboralea puntako izpide, Marijo?
5: Bai, euriteak tentsio uneak eragin ditu Iberiar penintxula ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbaitokitan ordu betean 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko.
8: Barcelonako Olibeia herrian pertsona bat hilda, urak eramanda, Valentzian Torrent herria izan da kaltetuena, alarma gorria zegoen ezarrita Barcelonan eta alerta laranja Valentzian, es alert, abisua ere jaso dute herritarrek, euritek gora berak eragin dituzte metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu egin behar izan dituzte.
5: Eta bestetik, Belateko tuneletako lanak izpide, eten eta atzera proiektua lizitaziora aterako du berriz ere Nafarroako gobernuak ez baitu topatu gain kostu aurre egiteko bide legalik.
9: La obra no puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar.
8: Segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak, egungo kontratua modu adostuan bertan bera usteko lanak hasi ditu Foru Gobernuak eta datozen hilabetetan irekiko du bigarren lizitazio bat. Urrengo urtean lanekin jarraitzeko lanak ez dira 2030 baino lehen amaituko. Ustelketia zantzuak ikusten ditu UPNek, Javier Esparza.
10: A esta obra lo que le sobraba desde el inicio era Cerdán, le sobraba Servinábar, le sobraba un modificado ilegal y le sobraba la sombra de corrupción absoluta que ha tenido desde el inicio.
8: Gobernukide diren geroa bai eta kontigo zurekin kezkatuta daude luzapenak herritarrengan izango duen eraginagatik.
5: Eta Bruselan Ursula von der Leyenek Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egin ostean, Donald Trumpek mehatxu egin dio Bruselari mugazerga oso altuak jarriko dizkiola esanez.
11: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
8: Mugazergak nabarmen igo edo harreman komertzialak eteten hasteko aukera jarri du mai gainean Europak asmo txarrez jokatuz gero, ez du zehaztu ordea zertan datzan intentzio txarrez aritzeak. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak gaur hitz egingo du Estrasburgon, Europarlamentuaren aurrean, baina 27ekin lankidetza sendotzeko interesa agertu izan du.
5: Eta kiroletan bertan bera gelditu da Atletikek eta Levantek bart jokatzekoa zuten partida.
8: Valentzian izan diren euriteen ondorioz berdegunea urak hartuta gelditu da eta ezin izan da norgehiagoka jokatu. Mikel González, Atletikeko kirol zuzendaria.
12: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartso eta bueno, oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat eta bueno, oso garbi geneukan.
8: Data berria zehaztu beharko dute orain, ez bata ez bestea, ez daude Europan, eta horrek erraztu egin lezake egutegian tartea topatzea.
5: Osasunak hirugarren porrota kateatu du Metropolitanon, Atletico Madrilen aurka 4-0 galduta, Asier Asambela Osasunako jokalaria.
13: Naserregoa, berriz 4 gol saltu digute, eta pues, guzte hori dela hausa bat zuzendu hartugula, eta hortan lanen jarri behar bargarela, ba, inbeste gol ikes jasotxeko.
5: Realak gaur du Europako ligarekin itzordua, Bormunten aurka jokatuko du anoetan, gaueko 9:00 hasiko da partida, eta txirrindularitzan Usoa Ostolazak bosgarren egin du Boloniako turrean.
8: Carlin Swinkels izan da irabazlea, gizonezkoetan berriz, Aubin Sparfel, Decathlon taldeko frantziarra, Ostolazak Pere Sasoiona erakutsi, eta egindako lan eskertu die taldekidei.
14: Taldiak beste behin 10 lan egin du, World Tour taldean pare ongea, eta bueno, behar gabe ezken ezingo nun, ez? Momentu klabe horietan ondo kolokatuta egon, eta bueno, ba, talde lan on batei esker, bueno, bosgarren postua, lehen urteko postua berdin du deu.
5: Errepidetan eragozpenik ez dagoela, esan digu segurtasun sailak eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu.
15: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
5: Euskal Meteen Olatz Printzipe, egunon Olatz.
16: Egunon.
5: Zer espero behar dugu gaurko?
16: Ba, gaur egoera berdintxua espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotz sentsazioa areagotu dira. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euria egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
17: Ederki, hola, eskerrik asko.
16: Zuei.
17: Aiora Urrangarin eta Julen San Martin teknikan eta errealizazioan, irailak 17 ditu, asteragoaz. Bart, Bartzelonan alarma gorrian eta Valentzian alerta laranjan egon diren bitartean, ordu betean, 80 eta 85 litro bota ditu metro kuadroko. Barcelonan Olivella herrian gizonezko bat hilda aurkitu dute, urak bere ibilgailua arrastaka eraman ondoren. Valentzian berriz, Torrent herrian 15 pertsona ebakuatu behar izan dituzte euritengatik. Bietan, babes zibilak ez alert mezuak bidali ditu itsaso guridi.
18: Bai, goizaldeko ordubiak aldera aurkitu dute Bartzelonako Olivella herrian hildako gizonezkoa, autoa zegoen tokitik 500 metrotara. Bizilagun batek leiotik ikusi zuen urak ibilgailua arrastaka zeramala eta larrialdi zerbitzuetara deitu zuen. Metro karratuko 80 litro bota ditu ordubetean bertan eta ondorioz Joan Ramon Cabello, Generalitateko Babes Zibilerako zuzendari ordeak, egoera larriak bizi izan dituztela azaldu du.
19: Ara mateix tenim una situació amb forces trucades, però...
18: Babes Zibilak 8 herrietako herritarrei bidali die Katalunian esalert mezua, euriten ondorioz uholdeak eta garraioan gora berak izan dituzte, hainbat hegaldi ere bertan bera geratu dira eta tren zerbitzuak kalteak izan ditu. Eta egoera berdinean aurkitu dira Valentzian ere, bertan hainbat herritan 85 litro bota ditu metro karratuko eta 15 pertsona evakuatu behar izan dituzte Torren herrian. Amparo Folgado da Alcatea.
20: Y la verdad es que la hemos vivido la noche con bastante preocupación. Hay que tener en cuenta que durante 3/4 de hora aproximadamente han caído más de 95 litros.
18: Valentziako Generalitateko larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez, 450 abisu baino gehiago jaso dituzte laguntza eske. Valentziako aireportua eta metroa zerbitzuz kanpo egon dira gauean zehar ura sartu delako eta hainbat eskoletan gaur ez da klaserik egongo. Almeria eta Murtzian ere eurite gogorrak izan dituzte azken orduotan eta alerta laranjan jarraitzen dutenez, herri askotan gaur klaseak bertan bera utzi dituzte eta herritarrei ahal izatera etxe geratzeko eskatu diete.
17: Gurean hauteskunde giro betean eta Jaurlaritza osatzen duten bi gobernukiden arteko tentsioa nabarmena dela egingo du gaur politika orokorreko osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Azken egunetan Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta Jaurlaritzan autokritika egiteko eskatu dio lehendakariari. Ainara Rubio, egunon.
21: Egunon, argi utzi du egunotan Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak jeltzaleen hainbat erabaki ez dituztela gustuko. Enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izana desleialtzat jo du eta jeltzale kudeatzen dituzten saietan autokritika eskatu dio lehendakariari. Baina adierazpen hauen atzean aurre kanpaina ikusten du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak.
3: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko. Osasun arloan, segurtasun arloan, eta bereziki hezkuntza arloan.
4: Baina zergitik ez dutzen esan lehendakariari lehengo egunean, alkarrekin egon ziren, eta esan aurpegire, hauteskundeak ur dago zela, hurbil, eta prekampaina giroa aurreratu gindala.
21: Estatus politiko berriaren negoziazioa ere, erabakitzeko eskubidea zehazki izan da kritikarako arrazoi. PSE gaur lehentasun nazionalaren gainetik indarra aurrekontuetan jarri beharra defendatuko du. Hauteskunde giroa alboratuta Imanol Pralesen kudeak eta defendatu eta akordio handiak aldarrikatuko ditu berriz EAJak.
17: Eta autogobernuarekin batera, herritarren egunerokotasunean eragina duten gaien inguruan arituko da gaur Imanol Pradales lehendakaria. Osasungintza dela, hezkuntza, segurtasuna edo enplegua, Xun Arozena, egunon zuri ere.
0: Egunon bai agerikoa dela nazioarteko eta Estatu Espainiarreko ziurgabetasuna eta iragarritako laino beltzak gainean daudela dio lehendakariak, inflazio arintzeko neurri berrien beharra ikusten du.
2: Ekonomiari begira, adierazle makroak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doa zela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berriak jarri behar direla.
0: Eta autogobernuaz bidea, bat Sánchezen legealdian deskontuko minutuetan sartuta dagoela eta azkar aritu behar dela Gernikako estatutua betetzeko eta bi Madrilgo egoera edozein dela ere Euskadik tresna berriak behar dituela. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan positiboa dela zioen EAJak PSek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzea.
2: Nik uste berri on bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira.
0: Goizeko 9:30etan hasiko du bere hitzaldia Imanol Pradales lehendakariak.
17: Eta politika orokorreko zura osoko bilkura horretan asun, lehendakariak bezala oposizioko alderdiek ere lehendakaritzako bilera errondan esandakoa izpide hartuko dute.
0: Bai, eta azteko EH Bilduren bozeramailea Pello Otxandiano uste du iritsi dela estatus politiko berrian akordio politikoa lortzeko garaia eta bere esanetan lehendakariak ezin du albo batera geratu.
6: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
0: Eta gai estrategikoetan lidergo partekatuak behar direla dio, oinarrizko puntu batzuk adostuta daudela aintzat hartuta. Alderdi Popularretik Laura Garrido bozeramaileak salatuko du, bi urte igaro arren arazoek bere horretan jarraitzen dutela.
22: Hasieran genituen arazo berberak ditugula, eta ildo horretatik esan dezakegu argi eta garbi alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela.
0: Talde mistotik sumar, Jaurlaritzatik urrun, Jon Hernandez.
23: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
0: Kritiko Vox alderdia ere, bilera errondatik kanpo utzi du oraingo honetan ere Imanol Pradales lehendakariak.
17: Eta Nafarroan gobernua ataka estuan, zirte edo zart egin behar zuen Maria Txibite presidenteak Belateko tunelekin zer egin erabakitzeko. Badalanaketen eta Belateko tunela bikoizteko herrilanak berriz lizitaziora atera ditu, horrek ekarriko duen lanen atzerapenarekin. UPNek eskatuta agerraldia egin du legebiltzarrean presidenteak, gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuak ordaintzea galarazi ondotik. Eli Eraso, Iruña, egunon.
24: Egunon bai, Belateko lanekin aurrera jarratzeko aukera bidegarri bakarra dela berriro lizitatzea, hala adierazi du Maria Txibite, foru gobernuko lehendakariak, gainkostuari aurre egiteko bide legalik ez topatu ostean.
25: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, una situación muy compleja.
24: Hortaz, según Acciona Oses, aldi baterako enpresa elkartearekin, duen kontratua modu adostuan, bertan bera usteko pausoa eman du, foru gobernuak, datozen hilabetetan, bigarren lizitazio bat ireki, eta horren urtean lanekin jarraitzeko. Lanak bi urteko atzerapenarekin, 2030 urtean bukatuko lirateke. Gobernuko kideak kezkatuta agertu dira, atzerapenak herritarrengan izanen duen eraginarekin. Egindako kudeak eta kritikatu du Pablo Azkona geroa baiko ledunak.
26: Porque una cosa es defender la necesidad de Belate y otra muy distinta es dar por bueno todo lo que ha ocurrido durante la ejecución.
24: Contigo zurekinek lanak gehiago ez kostatzea eskatu du eta EH Bilduk azterketa lasai bat eskatu du dagozkion erantzukizunak argitzeko. Oposizioko lehen indarrak UPNek berriz Belaten ustelkeriaren itzala dagoela berretsi du Javier Espartza.
27: Pero los tribunales no van a echar la persiana, señora Txibite. Lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido no se entiende sin Santos Cerdán.
25: Que no hay un solo indicio de corrupción en mi persona, que no se ha pagado nada.
24: Txibite. Lehendakariak bere burua eta bere gobernuaren zintzotasuna defendatu ditu eta Belateko lanak berme juridiko, tekniko eta ekonomiko guztiekin burutuko direla hitzemandu.
28: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1,400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60,000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
7: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
1: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
7: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
1: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
17: Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua eman du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabetzat jo ondoren Voxen elegite bat aintzat hartuta. Ibone Bengoetxea, lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburuak nabarmendu du epaiak prozedura gaiak dituela oinarri eta ez duela auzitan jartzen administrazio publikoan euskararen normalizaziorako helburua eta irmoa izan arte indarrean jarraituko duela dekretuak. Xiker Esnal.
11: Hilabeteko epea du orain Jaurlaritzak elegitea jarri edo ez erabakitzeko eta Bengoetxeak azaldu du ondo eta lasaitasunez berrikusi nahi dutela 31 orrialde dituen epaia. Nola nahi, lehendik ere lanean ari zirela 2024an onartutako dekretua moldatzeko, EAJak eta EH Bilduk joan den ekainen egindako akordioaren ondoren, eta beraz epairik gabe ere aldaketak egongo zirela enplegu publikoaren legean, ahalik eta berme gehien izan ditzan.
12: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Zertarako, berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
11: EAEko Auzitegi Nagusiak forma akats bategatik baliogabetu du dekretua, horren gaineko txosten ekonomikoa eskasa dela argudiatuta eta ez da sartu dekretuaren edukian. Are gehiago, auzitegiak baztertu egin du Voxen salaketa nagusia, argudio orokorregiak emateagatik, alegia dekretuak ez duela urratzen Espainiako konstituzioa euskarari lehentasuna emateagatik.
17: Bada, EH Bilduk bere aldetik salatu du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiaren beste adibide bat dela eta are beharrezkoagoa dela euskarak estatus juridiko berria izatea eta garapen hori bikaintasunez egitea. Josu Ariztia koalizio soberanistako euskararen normalizaziorako idazkaria da.
13: Euskararen lege arkitektura txikitu nahi dute eta zerrikitu orok balio du. Uste dugu oldarraldiaren aurrean erabakimenez, arduraz, bikaintasun juridikoz, eta ere ikuspegiz jokatu beharra dagoela.
17: Ela eta lab sindikatuei ere larria iruditu zaie epaia, atzean bulkada euskarofoboaren dagoela eta euskararen desofizializazio bidean beste urrats bat eman dutela auzitegiek. Aldiz, Komisiones Obrerasek Jaurlaritzari egotzi dio ametsezko oldarraldi juridikoa aitzakia gisa erabiltzea eta neurriak eskatu dizkio herritar bakoitzak nahi duen hizkuntza ofizialean jaso dezan arreta. Bien bitartean eta gaizaldatu gasolioaren garestitzearen eta lehortearen ondorioz lehen sektorean dauden gainkostoi aurre egiteko neurri zehatzak proposatu dizkiete Kantaurialdeko erkidegoek Luis Planas nekazaritza arrantza eta elikadura ministroari. Gainera, Planasek jakinarazi du urrirako laguntza eta neurri sorta berri bat aztertzen ari direla. Karmele Uribe Salgo, esaiguzu.
14: Autonomia erkidegoetako sailburu eta kontseilariekin bildu da Luis Planas ministroa nekazaritza eta landa garapeneko konferentzia sektorial eta adieraz dien neurriak indartzeko aukera egon litekela. Proposamen bateratua eraman dute bilerara Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak, Kantabriak, Asturiasek eta Galiziak eta hainbat eskaera egin dituzte. Besteak beste, aparteko laguntza ekonomikoak eskaintzea, lehentasuna emanez bazka erosteari, nekazaritzako gasoleoaren obaria mantentzea eta haragiaren eta arrainaren beza 10%-10% jeistea. Horrez gain, lur lehorren sailkapen klima berrikusteko eskatuko dute eta horrek diru laguntza lortzeko aukera emango liekelako bai estatuan baita Europan ere. Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
29: Helburua ustiategien errentagarritasuna eta jarraitutasuna babestea da eta klima aldakortasuneko etorkizuneko egoerei aurre egiteko duten gaitasuna indartzea.
14: Datozen asteetan Europara eraman beharko ditu Planasek autonomia erkidegoetako ordezkariekin negoziatutako proposamenak.
2: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
15: Kiroletan futbola abia puntu, gaur Realak partida dauka, gaueko 9:00, Andoni Urbistondo.
16: Alaxe da, egunon Marijo, Realak Europa Ligako erronkariekin godiok argabean anuetan Bournemouth taldearen aurka, Europa Ligan lehen aldiz erriko den talde da Ingalaterakoa, baina oso boteretsu ekonomikoki, Premier Ligeko talde gileenako zela, ambizio handi erakutsi zuen atzo Realean, erakutsi zuten atzo Realean, txapelketa honekin Rino Matarazzo entrenatzen jantzun behar dugu.
18: We want maximum, we don't think...
16: Ahalik eta gehien lortu nahi dugu, ez dugu mugatan pentsatzen, aukeran baizik, ambizio handia dugu klubeko atal guztietan. Carlos Soler jokalaria zurrago mintzatu zen eta erronka lehiaketako 8 honen artean sartzea izanen dela esan zuen. Kirolarloari dagokionez, baja izanen dira Igor Zubeldia, osatzean oraindik eta Jon Mikel Aranburu zigorregatik, bueltan dira ostera Jon Martin zigortu aligan eta Pablo Marin lesionatza aurre denboraldiaz geroztik. Atzoko jardunaldiari dagokionez, muturreko handia Osasunak hartu zuen 4-8 galdu baitzuen Atletico Madrilen aurka, 1-8 galtzen hasi ondoren gol polemiko bat kendu zion epaileak argi diri, berdinketa izan zitekena eta bigarren zatean etxekoek hankapean ibili zituzten gorritxoak, nafarrek pilatzen duten 3. porrota da jarraian eta sailkapenan 13. dira 7 punturekin. Rayo Vallecanoren aurka jokatuko du urrena Osasunak sadarren larunbat eguerdian. Asier Osanbela.
19: Maserregoaz, berriz lau gol saltu digute eta pues guzti hori dela gauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri bar garela inbeste gol horiek ez jasotzeko.
16: Atletikek Levanteren aurka lortutako emaitza ere kontatu nahi ginen zuen, baina ezin partida etzelako jokatu. Bertan berak geratu zen Valentzian bota zuen euri jasak zelaia aldagelak eta estadio inguru guztia putzuz bete ondoren. Alarma laranja zegoen eskualdean gaudeko 12 arte eta bete-betean esmatu zuten aurreikuspenek. Mikel González Atletikeko futbol zuzendaria entzun behar dugu.
20: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat, eta oso garbi geneukan.
16: Ikuskizuen partida hori noiz jokatuko den, baina ziurra da ez dela gaur jokatuko Atletikek etzi Alabesen aurkako derbia daukalako Samuel Mesen. Data berri bat bilatzea erraza izango dela esan zuen Gonzalezek, bi taldek ez dutelako Europako egutegirik eta aste barroko egun asko libre izanen dituztelako datorren astean hasiko den bi asteko geldialdiaren ostean. Eskubaloian berri onak, emakumezkoen ligan bi euskal taldeek garaipen onak lortu baitzituzten biak etxetik kanpo. Nabarmentzeko modukoa beti onak lotu zuena Rokasa Ahaltsua menderatu baitzuen Kanaria Handian 24-27, bera ere bi puntuak batuta itzuli da etxera Pozuelo de Calatrava taldea 25-28 menderatu ostean Donostiarrak bigarren dira sailkapenean 6 punturekin jokatutako 3 neurketak irabazita eta beti onak aldiz 10. bi punturekin Atarrabiakoek ligako lehen garaipena lortu zuten atzo. Txirrindularitzan Uso Ostolazak 5. postua lortu zuen Balonia Grand Prix proban atzo pozik zen zarauztarra.
21: Taldiak beste behin 10 lan egin du, Oskultur taldean pare ongea eta, behar gabe azken ezin honun ez, momentu klabe horietan ondo kolokatuta egon eta talde lan hon batei esker, bosgarren postua, lehen urteko postua berdindu deu.
16: Mutilien beste probetan, Lucien Bourgon, Van der Poel egirazazioen den etapa, abrutzetako jeroko bigarren zoian, Lennart Jacques, Tour taldeko alemanerrak, arraunen azken ordukoa, Igor Makazagak ez baitu, Donosti arrauntziko entrenatzaile jardunen jarraituko, urte beteko kontratua zeokan oraindik, baina bertan behera ustea erabaki du pasaitarrak. Eta sokatiran, lurgaineko munduko txapelketa jokatzen ari da Ego Afrikan, Mosel Bay irian, eta lehen egunean Euskal taldeek ez zuten Dominik lortu ahal izan, taldekako lehiaketek segide esan den dute gaurko egunez, eta bihar eta etzi, Euskal Selekzioaren txanda izango da.
0: Bertako
6: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
0: Bertako.
7: Goizeko zazpiterdiak, egun on guztioi.
22: Lazkan, 13 gradu eta zeroa lainotuta. Desenteko intze ere inda dau, ateri.
23: Gaur, txandizion, sortio da temperatura eta zeroa lainotute.
24: Burlatan, 16 gradukin gaude, goialde hori momentuz hemen behintzatik garbi eta iparraizea.
25: Azpeitin, 12 gradu azkeu, ateri joan, eh?
26: Egun honber garatik, 14 gradu dare eta belainua dauko gorkuan.
27: Gaur anizen, 13,1 gradu dugu, zeroa garbi.
28: Aizan, 14 gradu daude, goaldi beltzale, baina ez dut
7: Euskadi. Mapa osatzeko esango dizugu, 15 gradu daudela gaur goizean, Bilbon eta Donostian, 16, Baionan, 13, Iruinean eta 11 gradu. Gasteizen ondoren gordotarako iragarpen bila Euskal Beteragoaz.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Eta iragarpena Euskalmeten, Olatz Printzipek.
31: Gaur egoera berdintxoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du.
7: Hori eguraldia gurean, baina denborale zakarra dute azken ordu hauetan Mediterraneo kostaldean, euriteak tentsiouneak eta ezbeharrak eragin ditu Iberiar penintsularen ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait tokitan, ordubetean, 80 eta 85 litro ere bota ditu metro kuadroko.
32: Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda, Valentzian Torrente herria izan da kaltetuena. Alarma gorria zegoen ezarrita Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian, ez alerta bisua ere jaso dute herritarrek euriteek goraberak eragin dituzte metroan eta aireportuetan eta hainbat errepide moztu berri izan dituzte.
33: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Errepidetan xikerrenal arazonen bat badaukagu.
11: Aparteko eragozpenik ez ordu honetan segurtasun sailak jakinarazi digunez.
7: Arazorik ez errepidetan, Eusko Legebiltzarretik ari gara gaur faktoria egiten, faktoria berezia politika orokorreko eztabaidaren atarian. Bizimoduaren garestitzea herritar asko estutzen ari denunean, hezkuntza alorrean kezka areagotu denean, PISA txosteneko emaitzak ikusita, autogobernuaren inguruko eztabaida ere fase garrantzitsuan sartuta dagoenean, gaur Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldia espero dugu bi ordu barru, ondorengo hilabeteetarako Jaurlaritzaren lehentasunak finkatuko dituen hitzaldia. Egoera ekonomikoaren irakurketa eta horren aurrean hartu beharreko neurriak espero dira, lehendakariak aurrez kezka aitortua baitu horren inguruan, etxe bizitza herritar askoren kezka izan da gaurko hitzaldiaren ardatzetako bat izango da, eta hezkuntza eta egungo beste gai batzuk ere hartuko dute pixua. Balioko du baita ere, gaurko osoko bilkura honek EAJ-taren eta PSR-en artean, gobernukideen artean, harremana ze puntutan dagoen ikusteko, izan ere gaurko

0: oposizioarekin. EH Bildutik espero da, besteak beste autogobernuaren eztabaidan, lehendakariari Pradalesi lidergoa eskatzea. Eta PPek eta Sumarrek gaur agerian utziko dute pasaden astean egindako bilera erronda horretan erakutsi zuten distantzia. Horixe izango da zalantzarik gabe gaur eguneko arretagune nagusienetakoa eta faktoria berezi honetan goizeko 11:30-12 ingurura arte kontatuko dizuegu Imanol Pradalesen lehendakariaren eduki nagusia aztertukoa eta talde parlamentarioen lehen erreakzioak ere bilduko ditugu. Pentsatzekoa da gaurko osoko bilkura hontan ere azken ordotan jakindugun sententzia bati egingo zaiola erreferentzia. Eusko Jaurlaritza uniotan aztertzen ari da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu duen sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretuaren epaiari elegiterik aurkeztu ala ez, Marijo.
1: Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan. Jaurlaritzak uste du epai horrek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak. Epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
0: Nafarroako parlamentuan ere gaur osoko bilkura dago, ohiko osoko bilkura, atzoko Maria Txibiteren agerraldiaren ostean datorrena. Belateko tuneletako lanak eten eta atzera proiektua lizitaziora aterako du Nafarroko gobernuak, Txibitek esan duenez, ezpaitu topatu gainkostuei aurre egiteko bide legalik.
2: Segurtasun juridikoa duen bide bakarra dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak, egungo kontratua modu adostuan bertan bera usteko lanak hasi ditu foru gobernuak eta datozen hilabeteetan irekiko dute bigarren lizitazio bat urrengo urtean lanekin jarraitzeko. Lanak ez dira 2030 baino lehen amaituko. Ustelkeria zantzuak ikusten ditu oposiziotik UPNek, gobernukide diren Geroa bai eta Kontigo zurekin berriz kezkatuta daude luzapenak herritarrengan izango duen eraginagatik.
0: Eta osoko bilkura jarraituko du baita ere gaur Europarlamentuan Estrasburgon. Gaur Mark Carney, Kanadako lehen ministroak hartuko du hitza Europarlamentuaren aurrean eta hitzaldi hau dator atzo Ursula von der Leyenek esan ondoren Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko aukera dagoela. Donald Trumpek azken ordu hauetan mehatxu egin dio Bruselari mugazerga oso altua jarriko dizkiola baldin eta harreman horrek berari kalte egiten badio. Berehala bat egingo dugu Estrasburgorekin eta Aitor Sagarzazu kontatuko digu Kanadarekiko harreman horrek ze eragin izan dezaken. Eta kultura lorrean dantza vertikalaren topaketak hartuko ditu Bilbok gaurtik igandera bitartean, Manu Etxezortu.
3: Dantza vertikala dantzariak airean soka batetik zintzilik zorua pareta dutela. Urte gutxiren buruan zabaldu den disiplina eta oraindik ere jende asko harrituta uzten duena. Unai Gorri dantzaria.
4: Asko ja ezagutzen dute disiplina hau eta arte hau eta bueno, ezaguna egiten zaie eta beste batzuei beti da berria eta zanaiko impresionantea da. Askok ez dutelako inoiz ikusi gorputz bat zintzilik fatxada baten zintzilik.
3: Euskaldunak ere hasi ziren dantza vertikala egiten eta hartu dute bere espazioa.
4: Ba, baten Euskal Herria hasi da izaten erreferente edo estatu mailan. Ba, gaude hemen ja lau konpainia, dantza vertikal konpainia.
3: Orain dela lau urte hasi ziren Bilbon bai etxean bai kanpoan dantza vertikala egiten duten konpainien topaketa egiten. La Glo Zirku eta Dantza konpainiaren eskutik eta Bilboko udalaren laguntzaz. Egunotan profesionalentzat tailerrak eta publiko orokorrarentzat dantza emanaldiak tartean atzerriko izena handia.
4: Ela Kriston sortea Magali Lagiot eta Roel Sever hemen eukitzea.
3: Eta gaur bertan izango dituzue lagun hauek Bilboko Elfango kiroldegian dantza vertikala oso arrotza egiten zaionari arrimatzeko gonbitea.
4: Eta ematen duela oso zer nahiko zaila edo mundu guztiak ezin duena egin, baino ez da egia. Eta bueno, engantzatzen duela.
3: Eta akaso harrapatuko zaituzu dantza vertikalak.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Zer sentitzen dute Euskal Herriko nerabeek sugea ikusten dutenean? Euskal Herriko Unibertsitateak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak ikerketa egin dute hemengo 6 ikastetxetan. 14, 15 urteko 640 ikasleri galdetu zaie. Emaitzak: nerabe askok lotura zuzena egin dute sugearen eta pozoiaren artean, naiz eta hemen bizi diren 7 suge espezieetatik bakarra izan pozoitsua. Zuge espezieak izendatzeko eskatu zaienean, nerabeen 98%-ek kanpoko espezieak aipatu dituzte. Urrenez urren, kobra, anakonda, pitoia eta kriskitin zugea.

0: 120k baino gutxiagok izendatu dute sugegorria, hemengo sugen artean pozoitsua den bakarra. Ikasleen 180k adierazi dute beldurra dietela sugei eta horietatik 115ek zeharo beldurtzen direla haiek ikusita. Ikasleen 136ek sugea ikusiz gero korrika alde egingo lukela aipatu dute eta 128ek utzi egingo luketela libre. 106ek sugea akabatu egingo luketela.
1: Materiak atomoen eskalan nola funtzionatzen duen ulertzeak etorkizun berritzaile eta iraunkorrago baterako bidea irekitzen digu. Nanogunen abanguardiako ikerketetan buru gara. Industriarekin kolaboratzen dugu eta enpresak sortzen ditugu kuantika, materialak eta medikuntza iraultzeko. Ikerbask eta ZIC Nanogune. Gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
5: Irailak 18 eta 19 bakarrik BM supermerkatuetan 130%ko deskontua duzu txartel batean, arranlegi guztian eta arrain kontserba guztietan.
4: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Dastatu Asia Lidlekin. Orain, Asiako fideo barietate ezberdinak, unitatea, 0,49 € hasita. Eta oiazko mokadutxoak, siratxa saltxan, 400g, 3,49 €. Gozatu bitasiaren benetako zaporez. Lidl, merezidu.
7: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
8: Arraskatu onzeren arraskatu txartela eta aurkitu.
9: Bai, irabazi dut.
8: Adibidez, emakume honek poza aurkitu du.
10: La la la la la.
8: Eta beste honek barruan daraman abeslaria aurkitu du. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu txartelekin une bereziak eta 1,000,000 €ko sariak aurki ditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Non zaude?
13: Zineman, zure zain.
12: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
13: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
12: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
13: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
14: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu 3 gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
15: Euskadi Irratia.
16: Ordu lorden pasako izeko 8:00 eguneko lehen analisi izpia gaur Amagoia Mojika Tolaretxipi berria egunkariko zuzendariaren eskutik. Egunon, Amagoia?
17: Egunon, Iñakin.
16: Migrazioaren auziari heldu eta Europara begira gaur, ezta?
17: Salbuespenezkoak eta premiazkoak diren egoeretan, Europako Batasunak asilo eskaerak bertan behera utziko ditu. Uztailean gogortu zituen prozedura horiek. Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak, malgutasun hitza erabili du. Migrazio arauak malgutuko dituztela, hala behar denean. Europa bera arriskuan jartzen dutenean. Nor eta zein baldintzatan datorren Europak erabakitzen duela. Eta Ceuta bezalako krisietan, migratzaileak lehen bainen itzularazteko bideak ezarri behar direla. Ceuta Espainia delako, zeuta Europa delako. Eta Euskal Herria ere Europa delako, guk ere ez ditugu zenbaitzuk gure artean nahi. Hemen ere, migratzaileak segurtasunik ezarekin lotzen ditugu, eta elkartasuna kriminalizatzeko joera bat ere zabaltzen ari da. Kale gorrien uzten ditugu, premiagazak dituzten iritsi berriak, elkarbizitza ukatuz, guk erabaki nahi dugulako nor etortzen den eta zein baldintzatan.
16: Amagoia, eskerrik asko.
17: Beno, gogren arte eta bion bilartia mazei ondo. Adio.
16: Eta orain interesgarri batzuri ikusmira jartzeko unea faktorian.
3: Laboral kutsak babestuta, ikusmiran.
16: Amaia Portugal, Imanol de la Barca, egunon.
10: Kaixo, egunon.
16: Eta segiko dugu, amagoiak Europara begira jarri gaitu eta alaxe segiko dugu. Eta ez gara okertuko esaten badugu, azken hilabete luzetan, Europa badagoela ezkortasun giro batean murgilduta, giro politiko-ekonomikoak eta nazioarteko katazka giroak ez dute egia esan laguntzen. Baina azken egunotan badago Europar batzordeko ordezkariak baikortasun puntu batekin hitz egitera daramatzan kontu bat.

0: berezarkia dau. Trumpen agintepean estatu batuak urrundu egin dira Europaren gandik, eta aliatu berrien bila badirudi sortu dela Europar Batasunaren eta Kanadaren artean nolabaiteko adiskidetasun, ez dakit maite de min historio bat, amaia?
1: Ez dakit nik ere, Ursula von der Leyenek esan beharko du, Europar Batzordearen presidenteak proposamena egin du Kanada izan dadin, Europar Batasunak inoiz izan duen lehen kide elkartua.
2: Eta pentsaziteken bezala nola ez, Donald Trumpek ba ez du begionez ikusi proposamena, mugazarkak areagotzeko, edo zuzenean, Europarekin merkataritza harremanak bertan bera usteko mehatxua botadu beste behin esango dugu estatu batuetako presidenteak.
3: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Mugazergak berriz ere Trumpek erabili ditu azken ardu hauetan mehatxu bezala Europar Batasuna eta Kanada gerturatzen ari direla ikusita. Goazen Estrasburgora osoko bilkura hori jarraitzen, gertuti jarraitzen ari da Aitor Sagarzazu lankidea. Aitor, egunon.
4: Egunon bai.
0: Europar Parlamentuko atzoko saioan bertati bertara entzun zenituen zuk von der Leyenek esandakoak, baina praktikan inori etzaio garbi geratu ze abantaia izan ditzakeen Kanadarentzat edo Europar Batasunarentzat kide elkartu estatusak.
4: Bai, egia esan, kontzeptuak zalantza ugari sortu ditu ezpaitago sargin legez, zer oinarri lukeen lankidetza mota honek, Batasuneko tratatuetan behintzat ez da alakorik aurre ikusten, von der Leyenek aurreratu zituenen hartan dira besteak beste, fabrikazioa dimentsua, aliantza teknologiko bat, defentsia industriak bateratzea, edo tartikorako proiektu mankomun bat, baina ikusi beharko da gerori nola egikaritzen den. Momentuz dakiguna da lankidetza posible den maila gorenera eramateko proposatu ziola von der Leyenek karniri, eta atzo bertan zehaztu zuen ez da aliantza zabat inoren kontra, baizik eta elkarren artean indartzekoa entzun.
5: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short,
4: Aipagarria da, Europar Batasunak lehen aldiz emango liokela izendapen hori herrialde bati eta are esanguratsuagoa Europatik kanpoko estatu bati ematea.
0: Hori kontuan hartu beharrekoa zalantzarik gabe, ez dituen beste lerroburu erakarri, baina von der Leyenek egin zion atzo baita ere Kanadari proposamen bat, NATO murritzago bat edo osatzea.
4: Bai, ez Kanadari soilik, Ukraina, Norvegia eta Erresuma Batua ere barne hartuko lituzken Europako Segurtasun Kontseilua sortzeko ideia ideratu zuen atzo batzordeko presidenteak, naiz eta kasu honetan ere xetasun askoz goiagorik ez zuen eman. Antza, kontinenteko segurtasunari buruz eztabaidatzeko foroa litzateke agintari mailan, baina lehen ideia bat baino ez da. Zentzu horretan bai zehaztu zuela 27entzat larrialdiko erantzun protokolo bat sortu nahiko lukeela, eraso hibridoi batasunak nola erantzutenen argitzeko eta unatoren laugarren artikularen baliokidea litzatekeela. Aliantza Atlantikoak bai ongi hartu du proposamena Europak bere defentsaren ardura hartzeko bidean.
0: Mark Carney, Kanadako lehen ministroak adi-adi entzun zituen atzo von der Leyenen azalpenak, bertatik bertara, elkar besarkatu ere egin zuten hemizikloan, eta gaur Carney bera izango da hitzartuko duena.
4: Bai, eta Trumpek hitz egin horretik behintzat espero genuen harremana estutzaren alde mintzatzea, ulertzen dugu ala izango dela. Von der Leyen intzaliaren ondoren behintzat sare sozialetan etorkizunerako aliantzarirek hitzeko dei egin zuen Kanadarrak, baina orain are harretan diagoz jarraituko dugu kidelkartuaren proposamena zer dioen, eta ea aipatzen ote duen eraberean, Kanadarrek Europar Batasunean bizitzeko edo lan egiteko behar duten bisatuak kentzeko aukera. Ez da bai dere, mai gainean omen baitago. Batzordeko presidenteak badu, Carneyren gaurko hitzartzera agertzeko asmoa, hasiera batean Bruselara itzuliko zela jakinarazi bazuten ere, nonbait bere taldeak ez zuen agenda konton hartu eta Kanadarrek ez zuten mugimendua oso gustuko izan, zalapartare sortu zen, baina ematen du tirabira konpondu dela, eta gaur gainera von der Leyenek sare sozialen gaineko proposamen aurkeztuko du, berazea bertan Trumpi zerbait gehiago erantzuten ote dio, kontatuko dugu.
0: Sare sozialen inguruan von der Leyenek iragartzen duen hori ere arretaz jarraitzekoa izango da zalantzari gabe. Estrasburgon, hemen Eusko Legebiltzarrean bezala, osoko bilkura interesgarri edo garrantzitsua bentzat bai, gertuti jarraituko dugu Aitor eta gero bat egingo dugu berriz ere zuretekin, dena den konexio agurtu horretik galdera bat egin nahi dizut. Orain Estrasburgon zaude goibilera hori jarraitzen, hotelean pertsianari baduzu Aitor?
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroako gobernuak. Maria Txibitek aurreratu du gainkostuen espedientea bertan bera geratuko dela. Dio, aukera bideragarri bakarra Belateko tunelen herri lanak berriro lizitatzea dela. Beraz, gaur egungo kontratua eteteko prozedura hasiko dute orain.
8: La directora general de Obras Públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado. Y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos...
7: Lehendakariak azaldu du, korapilatu den arazo konplexu bati konponbidea aurkitu diotela.
8: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema... Una situación muy compleja.
7: Gainkostuen espedientearen bidea agortutzat jo du gobernuak, beraz, eta konponbide bakar gisa planteatu du Acciona eta Oses enpresa elkartearekiko kontratua bertan bera uztea, aldek atzera egin dutelako. Falta diren lanen lizitazioa egin beharko dute orain, lehiaketa horren irabazleak amai dezan obra. Oskar Txibite kontseilariak aipatu du urrengo hilabetetan eginen dela hori. Upeneko Javier Esparza galdetu du ea zenbat diru kostatuko den hau guztia, haren irudiko agerian geratu da Txibitek porrot egin duela eta gobernuaren jarduera ez dela garbia izan. EH Bilduko Adolfo Araizek ontzat jo du atal hori istea, baina iradoki du Acciona eta Osesek erabaki horren aurka eginen dutela. Gero Abaiko Pablo Azkonak berretsi du hasieratik eskatu dutela prozesu guztia berme juridikoekin egiteko, eta zurekin Nafarroko Miguel Garrido galdetu du zenbat luzatu daitekeen herri lan hau. Txibitek espero du 2030erako amaitzea. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian Belateko tuneletako aferari begira jarrita abiatu dugu albiste kontakizuna. Iraiak 17 ditu, osteguna da. Eguraldiak gaurko zer duen prestere ezagutuko dugu. Goizeko 8:00 izateko 8 minuturen faltan esanen dizuegu giroa freskoa izanen dela eta euria ere egin dezakela, bereziki iparraldeko herrietan. Hodeiak nagusituko dira batez ere goizean, arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera eginen du eta ostarteak ireki eginen dira. Hegoaldean zabal geratuko da urdin zerua. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura 23 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
11: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldi eta batzarra izan zituen atzo. Kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan eta horrela ezin zaielako ikaslei behar duten arreta eskaini. Eta hori datuetan ere islatzen dela uste dute. Azkenekoa PISA txostenaren emaitzetan. Ratioak jaisteko eskaera eginez zenbait pausu emainak dituzte dagoeneko, mobilizazio eta grebak, Arartekoaren aurrean kexak, Nafarroko parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, eta oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso. Hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Pérez egunon.
1: Egunon, keixo.
0: Hezkuntza publikoaren alde ratioak jaisteko eskatzen ari zarete, eta irailaren 22a egun garrantzitsua izanen da horretarako, zergatik?
1: Bueno, ba, maiatzen aurkeztutako herri ekimen legearen inguruan esan zigutelako irailaren hogeita bia baino lehen gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, bueno, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen bai zaigu ratioak jaistea zuk azaldutakoagatik.
0: Eta uste, bai. Eta uste duzu gainera, dirua ez dela arazoa, ze 121 milioi euro beharko lirateke hezkuntza departamentuak berak esan bezala, ba, ratioak eta pa guztietan jaisteko.
1: Ba, hau lehentasun politikoa dela, esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu, itunpekoekin egintzen bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena, alde do kontra, baino behintzat ez dezatela eztabaida politikoa saihestu. Hau oso larria litzateke lehen esan bezala.
0: Bai, aipatu duzu ez, itunpeko ikastetxetarako ikasgelak itxi ez zitezen legea aste batzuetan onartu zuten, baina ez da berdina gertatzen publikoarekin, eta horrekin ere kexu zarete.
1: Kexu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin badut onertzen, are gehiago PISAren emaitz negargarrien ondoren, ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, prentxaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kexu zen eta mobilizazioareko prest, erantzun irmo bat emateko prest, eta hortan jardungo gara, azken batean, bai.
0: Bai, hori esan behar nizun, zein den orain zuen asmoa?
1: Ba, erantzun bat prestatu beharko dugu, ikusita ziurrazki ezetz esango digutela, ez daudela ratioa jisteko prest, eta antolatzen jarraituko dugu.
0: Ba, izanen dugu zuen berri hemendik eta aurrera begira ere, hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Pérez, eskerrik asko.
1: Bale, mi esker zuei, eh?
2: Iruñerria goizetik.
3: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Kiroletan futbolari begira jarriko gara, 4-8 gelditu baitzen markagailua Metropolitano futbol zelaian. Gizonezkoen Osasuna buru altxatu ezin dabil, Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, ezinean aritu dira gorritxoak Madrilen, 4 gol jaso eta gehiago izan zitezkeen Aitor Fernandez atezainaren 7 geldiketek ekidin ez balute. Kezkagarria, 4 gol jaso diren egunean taldeko jokalaririk onena atezaina izatea. Gainera, arrasatearrak ez zuen lan xamurra, 11-koan sartu da aspaldiko partez, Sergio Herrera bankuan utzita, noren aurka eta Atletikoren aurka eta Metropolitano. Metropolitanon, eta hala ere Fernandezek titular izan behar duela erakutsi zuen argi. Zazpi aldaketa egin zituen Ramisek Espainolen aurkako porrotaren ostean, atzealdean isteko asmo argia erakutsita, baina gutxi iraun zuen esperimentuak eta etengabeko erasoen aurrean 25. minutuan iritsi zen Atletikoren lehendabizikoa. Gorritxoek ez zuten erauntzia gelditzerik izan, ezinean eta aurrekaldean denboraldi osoan bezalase bolbora bustita, ez antzi Budimirrek penaltiz sartu dituela urtengo gol gehienak, ez du balio gainera epailearen laguntzarik ez zela izan, bai argibideriri gola anulatu zioten, arrazoi askori gabe, baina Osasunak ez zuen argudio gehiago jarri berdegunean punturen bat irabazteko. Partidari zedo zerbaikor atera nahi ez gero, Unai Santos Arrobiko jokalariaren debuta aipatu beharko genuke, 864 egunen ostean lehen taldere gotzen den Promesaseko lehen jokalaria baita. Gorritxoek ligaren etenaldiaren osteko azken partida larun batean dute Sadarren, Rayo Vallecanoren aurka, lan asko egiteke hiru egun hauetan bestelako talde lehiakorra berdegunean ikusteko.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen den beraz asteburuan, goizeko 8 dira, esaten ari gara, 12 gradu ditugula Iruinean, goizean hodeiak sumatuko ditugu, ostarteak zabalduko dira arratsaldeari begira.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Eusko Legebiltzarretik urteko eztabaida politiko garrantzitsuenerako ari da esnatzen Legebiltzarra. Legealdi erdia gainditu berritan, politika orokorreko eztabaida gaur. Momentuaren irakurketa politiko egin eta epe labur zen ertainerako Jaurlaritzaren erronka eta konpromisoak markatuko dituen hitzaldia egingo du Imanol Pradales lehendakariak. Bizimoduaren garestitzea herritar asko estutzen ari den unean, PISA txosteneko emaitzek ikasleen hezkuntza mailarekin kezka zabaldu dutenean eta autogobernuaren inguruko eztabaida fase erabakigarrian edo kritikoan sartuta egon daitekeenean. Ordu terdi barru hasiko da eztabaida eta Maitane Subijana, mugimendua dagoeneko nabaritzen dugu Legebiltzarrean, baina oraindik protagonista nagusia falta dira.
2: Egunon, bai, momentuz talde politikoetako ordezkariak edota aholkulariak ez dira ageri, ez da Imanol Pradales lehendakaria gobernukidekin batera heltzea espero da. Protokolo arduradunek dena prest dute, une honetan joan etorrian gehien bat kazetariak gaurkoak utziko duena kontatzeko, hemizikloa utxik ikusi dugu, pixkanaka joango dira, talde politiketako ordezkariak eta aholkularia gerduratzen, ordu eta erdi barru abiatuko den legealdi honeteko politika orokorreko lehen eztabaidara.
1: Balioko du osoko bilkura honek gaurko eztabaidak ikusteko Jaurlaritzaren eta oposizioaren artean harremana nola dagoen, batera akordio aukerarik egon oteliteken, naiz eta hauteskundea gertu egonda hori zail dirudien. Baina balioko du baita ere gaurkoak koalizikoideen arteko harremanak arrakalarik duen jakiteko. Pradalese berak aitortu zigun oraintxu Euskadi Irratian, berak gobernu kohesionatua gidatzen duela.
3: Talde bat daukat, eta hori importantea da, kohesionatua, asko hitz egiten dugu gure artean, hainbat proiektutan dago laguntza, kidetasuna, elkarlana, sailen arteko lana badago, hori importantea da.
1: Baina azken egunotan, entzundakoak entzunda, kontrakorik ere ondoriozta daiteke, enekuan duzak lehendakariari eta sailburu jeltzaleei autokritika eskatu baitie, eta horren ondoren Aitor Estebanek Anduezaren kritika horiek hauteskunde giroaren urduritasunari egotzi dizkio. Ikusiko dugu harreman horren inguruko zertzeladarik ere gaurko osoko bilkuran argitzen ote den. Goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Eta Euskadi Irratiko Faktorian, bertatik bertara jarraituko dugu osoko bilkura hau, ia eguerdira arte luzatuko dugun saio berezian. Osoko bilkura hau dator baita ere, epaitegietatik etorri berri denean, Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretuaren balio gabetzea izarro inzausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Eta Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da, epai horri elegiterik jarri, ala ez.
4: Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla, Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan,
5: saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
4: Jaurlaritzak uste du, epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak, epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
1: Ikusi beharko da, Pradales lehendakariak sententzia honi erreferentziarik egiten ote dion, eta euskararen normalizaziorako azpimarra edo neurri zehatzik maiganean jartzen ote duen. Gaurko osoko bilkura honetan, sailburu sozialista batek ere bere ganatuko du arreta. Pradalesek esan zigun bere lantaldearekin legealdia amaieraraino jarraituko lukeela.
3: Printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
1: Baina udal eta foru hauteskundeak gertu daude, eta sailbururen bat hautagai izateko aukera ez da baztertzekoa. Eta azken ordu hauetan Oiane Justos, Susana García Txuekak ez du baztertu Donostiarako alkategai izateko aukera.
4: Bai, aspaldetik dabil bere izena bolo-bolo Donostiako alkategai sozialista izango teden eta zurrumurru horiei erantzun die. Bart, zirrikitu bat irekita utzita gainera ez duelako aterik itxi bargauean Donostian eginen ekitaldi batean zuzenean galdetu diote eta berak hitzez hitz esan du alderdiaren esanetara dagoela eta afiliatuek erabakitzen dutena beteko duela. Esan ez baina nolabait ulertarazi nahian barne lehia horretara aurkezteko prest legokeela. Dena den, sailburuaren ingurukoek diote ez duela aukera hori erabat konfirmatu oraindik eta alderdi sozialistan galdera eginda esaten digutena da denbora badagoela Donostiako alkategai aukeratzeko barne prozedura primarioak hori urriaren amaieran egiteko prozedura amaituko dela legia ordurarteko epea dutela aurkezteko hautagaiek eta orduan jakingo dela García Txuekak bere buru aurkezten ote duen eta alderdeko beste hautagairen bat izango den.
1: Ba, Eusko Legebiltzarrerako sarreran ziur gaude gaur García Txuekak mikrofono bat baino gehiago izango duela inguruan tartean Euskadi Irratiarena ere bai. Eusko Legebiltzarrean arretagune horiek guztiak, baina gaur beste parlamentu batzutan ere osoko bilkura gehiago bada. Esate baterako Nafarroako parlamentuan ohiko osoko bilkura nahiko giro gaiztotuan datorrena atzoko Maria Txibiteren agerraldiaren ondoren. Maria Txibitek iragarri du Belateko tuneletako lanak eten eta proiektua berriz ere lizitaziora atera beharko duela Nafarroako gobernuak ezpaitu topatu orain arteko lanen gainkostuei aurre egiteko bide legalik. Eta Estrasburgon Europarlamentuaren osoko bilkurak jarraituko du gaur eta han bi arretagune. Batetik Mark Carney, Kanadako lehen ministroaren hitzaldia, Ursula von der Leyenek esan ondoren Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egingo zaiola Kanadari eta Trumpek esan ondoren mehatxu egin ondoren hori eginez gero mugazerga oso altuak jardieza ezkiokela. Eta bestetik ikustekoa baita ere pantailen erabileraz gaur ze proposamen entzuten den Europako Legebiltzar horretatik. Gertute jarraituko ditugu guzti horiek, gainerakoan azken ordu hauetan Mediterraneo kostaldeko denboralea ere puntako izpide dugu. Eurite oso gogorrak Iberiar penintxula ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait okitan ordubetean laurogeita mar eta laurogeita amabos litro ere bota ditu metro kuadroko.
4: Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda, Valentzian torrent herria izan da kaltetuena, alarma gorria zegoen ezarria Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian. Ez alerta bisu ere jaso dute herritarrek euritek goraberak eragin dituzte bai metroan, baita aireportuetan ere, eta hainbat piden moztu egin behar izan dituzte.
1: Andoni Urbiztondo, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Ba, eurite horiek izan dute eraginik ligan ere Atletiken partida etzelako jokatu, hori kontatuko diguzu, eta baita noski Reala gaur Europako itzordu garrantzitsua duela.
6: Alaxe da, Europa Ligako lehenengo partida jokatuko du, Ingalaterako Bournemouth taldearen aurka, Matarazzok mugarik ez dutela esan du, eta Solerrek top zortzia dela erronka. Atzo ligan Atletiken partida bertan geratu baino lehen, Osasunak lau eta gutxi galdu zuen, polemika ikaragarria dago, Iñaki. Ba, Osasunak bere sare sozialetan ere salatu du, gol bat kendu zutela eta lapurreta izan zela, eta ez dela lehenengo aldia eta oso haserre daude Iruña aldean eta Levante Athletic esan duzuna euri jasa ikaragarriak partida atarian dena putzututa, data berrik ez daki gorenik, ziurra da gaur ez dela jokatuko, baina esan dutenez ez da arazorik izango data berria lotzeko, ba, bitaldeak Europatikan kanpo daudelako, eskuboloian esango dugu beraberak eta betienak etxetik kanpo euren ligak partidak, ligako partidak irabazi zituztela, eta arraunean azken orduko garrantzitsua Igor Makazagak ez baitu Donostia Ragontziko entrenatzaile jardunean jarraituko beste urtebeteko kontratua edukiarren.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, xikarresnal arazori badago. Ez dauela arazorik horixe, esan berri digute segurtasun zailean. Eta eguraldiaren bueltakoak orain.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olaz Príncipe Euskalmet, egunon.
8: Egunon.
1: Nolako eguraldia espero behar dugu gaur?
8: Ba, gaur egoera berdintxua espero dugu. Ostarte batzuk egongo diren arren une askotan odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparrada bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarte zabalagoak irekiko dira. Temperaturan ez dugu gorabera handirik izango, maksimoak 20-22 graduko ingurukoak izango dira eta iparraldeko aldeko haizeak tarteka zakar joko du batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotzentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euria egingo du tarteka batez ere ipar partean eta goizean.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan Miramonen, Hans Dickman eta Beñat Ibargoien Eusko Legebiltzarrean, gaur irailak 17 ditu goizeko 8:00 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Goizeko 9 tardietan hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean, lanurteko osoko bilkura garrantzitsuenetakoa. Ainara Rubio, egunon.
9: Egunon.
1: Oso momentu jakinean datorrena, batetik legealdi erdia gaindituta eta bestetik hauteskunde giroa dagoeneko usaintzen den unean. Aurten hauteskundeak izango direla argi baitago eta alderdi politikoen jardunean eta adierazpenetan hori ageri-agerikoa da. Eta horrek ziurrenik Jaurlaritza osatzen duten bi gobernukideen arteko tentsioa nabarmendu egindu eta tentsio hori gaur osoko bilkura honetan iger daiteke. Azken egunotan Enekuando ez APSaren idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta Jaurlaritzan autokritika egiteko ere eskatu dio lehendakariari.
9: Bai, argi utzi du egunotan Enekuando ez APSaren idazkari nagusiak jeltzaleen hainbat erabaki ez dituztela gustuko, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izana desleialtzat jo du eta jeltzale kudeatzen dituzten saietan autokritika eskatu dio lehendakariari, baina adierazpen hauen atzean aurre kanpaina ikusten du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak.
10: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko, osasun arloan, segurtasun arloan eta bereziki hezkuntza arloan.
11: Baina zergitik ez utzon esan lehendakariari erengo gunean, alkarrekin egon ziren eta esan aurpegire, hauteskundeak urtagozela, burbil, eta prekampaina giroa aurreratu gindela.
9: Estatus politiko berriaren negoziazioa ere erabakitzeko eskubidea zehazki izan da kritikarako arrazoi. PSek gaur lehentasun nazionalaren gainetik lehentasun soziala defendatuko du, EAJak berriz hauteskunde giroa alboratuta Imanol Pradalesen kudeak eta defendatu eta akordio handiak aldarrikatuko ditu.
1: Ikusiko dugu autogobernuaren inguruan eta autogobernua eguneratzeko negoziazio horien inguruan ezer argitzen ote duen Pradales lehendakariak pasaden astean negoziaziotan diren alderdiekin elkartu ondorenean. Gainerakoan, herritarren egunerokotasunean eragina duten gaien inguruan aritzea espero da. Esate baterako, osasungintza, hezkuntza, pisako emaitza kritikoen ondoren edota inflazioa izango ditu hizpide.
9: Bai, ekonomia alorrean iragarritako laino beltzak gainean daude Imanol Pradalesen arabera eta zentzu horretan inflazioa arintzeko neurri berrien beharra azpimarratu du.
12: Ekonomiari begira, edirazle makurrak ikusten bale baitugu, gauzak ondo doazela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berriak jarri behar direla.
9: Etxe bizitza osasungintza edota pisa txostenaren emaitzak herritarren kezka nagusietan ipiniko du arreta lehendakariak eta autogobernuaren alorrean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari azelera gaiua zapaltzeko eskatu diko dio legealdia deskontu minutuetan sartuta dagoen honetan. Madrilen edozer gertatzen dela ere Euskadik tresna berriak behar dituela eta positibo jodu EAJak PSek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzea.
12: Bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira.
9: Goizeko 9 tardietan hasiko du bere hitzalde Imanol Pradales lehendakariak.
1: Gernikako estatutua erabat betetzea izango da Sánchez luzatuko dion eskari horietako bat. Bide horretan azken orduotan bilera bat ere izan da, kasu honetan Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizuna aztertzeko bilera. Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariaren eta Maria Ubarretxena autogobernu sailburuaren artean bilera nola joan den adierazpenik ez dute eman, edukiaren berri ez dute eman, baino atzoko topagunea positiboa izan zela hori bai azaldu dute. Eta ikusi behar baita ere oposizioarekin harremanak nola dauden. Lehendakariak bezala oposizioko alderdiek ere lehendakaritzako bilera errondan esandakoa hizpide hartuko dute.
9: Bai, Peio Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak lidergo partekatuen beharra azpimarratuko du eta estatus berrian akordio politikoa lortzeko garaia iritsi dela.
13: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
9: Alderdi Popularrak salatuko du legealdiaren erdira helduta arazoek bere horretan jarraitzen dutela. Laura Garrido.
14: Hasieran genituen arazo berberak ditugula eta ildo horretatik ezakegu argi eta garbi alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela.
9: Sumar berriz Jaurlaritzatik urrun dagoela, Jon Hernandez.
15: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
9: Eta boxere kritiko Pradalesen kudeaketak Euskadi pobretu duela salatuko du.
1: Eta ikusiko dugu Eusko Jaurlaritzak eta Pradales lehendakariak erreferentziarik egiten ote dion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabe jo izanari, hain zuzen boxen elegite bat aintzat hartuta. Momentuz eta lehen irakurketa batean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak nabarmendu du epaiak prozedura gaiak dituela oinarri eta ez duela auzitan jarri administrazio publikoan euskararen normalizaziorako helburua bera eta irmoa izan arte momentuz dekretuak indarrean segitzen duela xikarresnal.
16: Hilabeteko epea du orain Jaurlaritzak elegitea jarri edo ez erabakitzeko eta Bengoetxeak azaldu du ondo eta lasaitasunez berrikusi nahi dutela 2011 orrialde dituen epaia. Nola nahi lehendik ere lanean ari zirela 2024an onartutako dekretua moldatzeko, EAJak eta EH Bilduk joan den ekainan egindako akordioaren ondoren eta beraz epairik gabe ere aldaketak egongo zirela enplegu publikoaren legean alik eta berme gehien izan ditza.
5: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Zertarako, berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
16: EAEko Auzitegi Nagusiak forma akats bategatik baliogabetu du dekretua, horren gaineko txosten ekonomikoa eskasa dela argudiatuta eta ez da sartu dekretuaren edukian. Are gehiago, Auzitegiak baztertu egin du boxen salaketa nagusia argudio orokorregiak emateagatik, hau da, dekretuak ez duela urratzen Espainiako konstituzioa euskarari lehentasuna emateagatik.
1: Eta kritika gogorrak egin dizkiote sententzia hori, bai ELA eta LAB sindikatuek eta izaro baita EH Bilduk ere.
4: Bai, EH Bilduk bere aldetik salatu du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiaren beste adibide bat dela eta are beharrezkoagoa dela euskarak estatus juridiko berria izatea eta garapen hori bikaintasunez egitea. Josu Astirieko Lizioso Biranistako euskararen normalizazio idazkaria.
17: Euskararen lege arkitektura txikitu nahi dute eta zerrikitu orok balio du. Uste dugu oldarraldiaren aurrean erabakimenez, arduraz, bikaintasun juridikoz eta ere ikuspegiz jokatu beharra dagoela.
4: ELA eta LAB sindikatuei ere larria iruditu zaie epaia, atzean bulkada euskarafoboa dagoela eta euskararen desofizializazio bidean beste urrats bat eman dutela Auzitegiek. Aldiz, Komisiones Obrerasek Jaurlaritzari egotzi dio ametsezko oldarraldi juridikoa aitzakia gisa erabiltzea eta neurriak eskatu dizkio herritar bakoitzak nahi duen hizkuntza ofizialean jaso dezan arreta.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
19: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: dutxaja.com.
20: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
22: Eta horrek, zertan diardu?
21: Bizi zalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
21: Faktoria.
4: Pantailak eta adimen artifizialak ezka iturri diren honetan, Open AI enpresak argitaratu berri ditu bere adimen artifizialeko ereduei atzeman dizkien sei gertakari. Programaren jokabide zalantzagarria erakusten duten beste sei adibide dira gardentasunaren izenean, hemendik aurrera alakoak lehenbailehen publiko egingo dituztela agindu dute Amaia Portugal.
6: Bai, azken sei hilabeteotan izan diren gertakari horietako batzuk aipatzearren, adimen artifizialerako eredu batek ura erabiltzeko ustezko argibideak asma eta zerrendatu zituen tartean sartuta ereduaren beraren kontrol mugei izkin egiteko moduak.
21: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroko gobernuak. Maria Txibitek aurreratu du, gainkostuen espedientea bertan bera geratuko dela dio, aukera bideragarri bakarra Belateko tunelen errilanak berriro lizitatzea dela. Beraz, gaur egungo kontratua eteteko prozedura hasiko dute orain.
1: La directora general de obras públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado. Y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos.
0: Lehendakariak azaldu du korapilatu den arazo konplexu bati konponbidea aurkitu diotela.
1: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto,
0: gainkostuen espedientearen bidea agortutzat jo du gobernuak, beraz, eta konponbide bakar gisa planteatu dute Acciona eta Oses enpresa elkartearekiko kontratua bertan bera uztea, aldek atzera egin dutelako. Falta diren lanen lizitazioa egin beharko dute, lehiaketa horren irabazleak amai dezan obra. Oskar Txibite kontseilariak aipatu du urrengo hilabeteetan eginen dela hori. UPNeko Javier Esparza galdetu du ea zenbat diru kostatuko den hau guztia, haren irudiko agerian geratu da Txibitek porrot egin duela eta gobernuaren jarduera ez dela garbia izan. EH Bilduko Adolfo Araize kontzat jo du atal hori istea, baina iradoki du Acciona eta Osesek erabaki horren aurka eginen dutela. Geroa baiko Pablo Azkonak berretsi du hasieratik eskatu dutela prozesu guztia berme juridikoekin egiteko eta zurekin Nafarroko Miguel Garrido galdetu du zenbat luzatu daiteken errilan hori. Txibitek espero du 2030erako amaitzea. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian Belateko tuneletako aferari begira jarrita abiatu dugu albiste kontakizuna. Eguraldiak gaurko zer duen prest ere ezagutuko dugu. Iraiak 17 ditu gaur, osteguna da. Goizeko 8 erdiak izateko 8 minuturen faltan esanen dizuegu giroa fresko datorrela eta euria ere egin duela bereziki goizez eta iparraldeko herri eta txoko hainbatetan. Hodeiak nagusitu dira orain arte, arratsaldeak aurrera eginala atertzera eginen du eta ostarteak zabaldu eginen dira, batez ere hegoaldeko zenbait tokitan. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura 23 graduren bueltan geratuko da lurraldearen zati handi batean. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu.
2: Iruin herria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
0: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
2: Euskara ahora, informazioa euskarabidea.eusen.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldi eta batzarra izan zituen atzo, kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan eta horrela ezin zaielako ikaslei behar duten arreta eskaini, eta hori datuetan ere islatzen dela uste dute azkenekoa PISA txostenaren emaitzetan. Ratioak jaisteko eskaera eginez zenbait pausu emanak dituzte dagoeneko, mobilizazio eta greba, Arartekoaren aurrean kexak, Nafarroko Parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso. Hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Perezek dio, gobernuak orain aukera duela bide emateko haiek maiatzean aurkezutako herri ekimen legegileari.
8: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, bueno, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen baizaigu ratioak jistea.
0: Uste dute ez dela ekonomia arazo bat ratioak hezkuntza publikoan ez jaisteko arrazoia, hezkuntza departamentuak berak 121 milioi eurotan kokatu zuen zenbatekoa etapa guztietan ratioa jaisteko.
8: Hau lehentasun politikoa dela esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu itunpekoekin egiten bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena, kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja...
0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak atzo helarazi zuen bere kezka eta batzarra ere egin zuen, hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
8: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, prentxaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizazioarako prest, erantzun irmo bat emateko prest.
0: Gogoan izan dute, itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako pururik handiena, 187 sare publikoan izan dela.
2: Iruñerria goizetik.
9: Zua, zua!
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala. Futbolari erreparatuko diogu, izan ere atzo Osasunak jokatu zuen eta 4-8 gelditu zen markagailua Metropolitano Futbol Zelaian. Gizonezkoen Osasuna burua altxatu ezin dabil, Aritz Paskual, egunon.
10: Egunon, ezinean aritu dira gorritxoak Madrilen, 4 gol jaso eta gehiago izan zitezkeen, Aitor Fernandez atezainaren 7 geldiketek ekidin ez balute. Kezkagarria 4 gol jaso diren egunean taldeko jokalaririk onena atezaina izatea. Gainera, arrasatearrak ez zuen lan xamurra, 11koan sartu baita aspaldiko partez, Sergio Herrera bankuan utzita, noren aurka eta Atletikoren aurka. Eta hala ere, Fernandezek titular izan behar duela erakutsi zuen argiki. 7 aldaketa egin zituen gainera Ramisek, Espainolen aurkako porrotaren ostean atzealdean isteko asmo argia erakutsita, baina gutxi iraun zuen esperimentuak eta etengabeko erasoen aurrean, 25. minutuan iritsi zen Atletikoren lehendabizikoa. Gorritxoek ezin izan zuten erauntzia gelditu, ezinean, baita aurrekaldean ere, denboraldi osoan bezalaxe bolbora bustita bai daukate aurrelariek. Ez du bailio gainera, epailearen laguntzarik ez zela izan esatea, bai, argibideriri gola anulatu zioten, arrazoi askorik gabe, baina Osasunak ez zuen argudio gehiago jarri berdegunean punturen bat irabazteko. Partida maieran Asier Osanbelak egindako partida txarra onartu zuen.
11: Ja da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidon bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela hauza bat ja zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri behar.
10: Partidari zedo zer baikorra atera nahi ez gero Unai Santos, Arrobiko jokalariaren debuta aipatu beharko genuke. 864 egunen ostean lehen taldera igotzen den promesaseko lehen jokalaria baita. Gorritxoek ligaren etenaldiaren osteko azken partida larun batean dute Sadarren, Rayo Vallecanoren aurka lan asko egiteke hiru egun hauetan bestelako talde lehiakorra berdegunean egoteko.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen den asteburuan futbolean gizonezkoen saio horretan. Goizeko 8:30 dira, 12 gradu ditugu Iruñean, gaur termometroa 23ra iritsiko da.

0: goizeko 8 terdietara iritsi gara.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaso behar dugu, Olatz Printziperen eskutik.
2: Gaur egoera berdintxua espero dugu, odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan aparteko gora beraren bat baldago xiker.
3: Arretagune bakarra bigarren mailako errepide batean ordu honetan Gordexolan Bizkaia 36-41 errepidean bi autok istripua izan dute eta zaurituren bat egon litekeela jakinarazi digu segurtasun sailak, beraz adi inguru horretan bazabiltzate.
0: Iragarki egingo digu tarte bat, eta berehala Eusko Legebiltzarretik o politika orokorreko eztabaidaren atarikoak aztergai solasaldi berezian.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kaprisoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
8: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
9: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
10: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
11: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
10: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
11: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
10: Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
13: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eusko Legebiltzarretik politika orokorreko eztabaidatzeko ordu bete falta denean, gaur faktoria berezia, Iker Rioja, egunon.
1: Egunon.
0: Ez duzu normalen, zuk normalen Eusko Legebiltzarreko pasabidetan ordutxo batzuk pasatzen dituzu, bai. Gaurko adineko mugimendurik normalean ez da ikusten.
1: Bueno, normalean investidura saioetan eta gaur bezalako honetan, bai.
0: Nolako eguna espero duzu gaur?
1: Bueno, lehenik eta behin luzea, eta bigarrenik importantea.

0: handirik izango dugunik, ez da, egia da, ikuspuntu formaletik gaurko egun garrantzitsua dela, berrez ekiten zaiolako urte politikoari, baina edukiari dagokionean eta mezuei dagokienean ez dut uste aparteko ezer gertatuko denik, ez da, bakoitzak berea berretxiko du, eta aurreko egunetan ere nolabait iragartzen joan diren mezuak eta plazaratuko dira, ez da, baina ez dut uste hortik aurrerako askorik izango dugunik. Egia da, hauteskunde urtea datorrela eta horrek ere dena baldintzatzen duela, baina nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion gai politiko nagusiak ondo ezarriak daudela aspalditxotik eta horien inguruko eztabaida izango duguna.
1: Ikusi beharko da gaur harremanak nola dauden, bai gobernukideen artean, baita oposizioarekin ere, eta argi dagoena da hauteskunde giro horrek erabat baldintzatuko duela guztia, ezta?
0: Bai, azkenean alderdi guztiak ari dira hauteskundei begira, zalantza bakarra izan daiteke hauteskunde orokorrak foru eta udal hauteskunden aurretik edo ostean izango diren, logikoena izango litzateke aurretik izatea, pixka bat batez ere hautagai sozialistek duten presio hori jaisteko, alderdi sozialistak badaki hemen foru eta udal hauteskundeak ditugu, baina gero beste hainbat erkidego autonomotan hauteskunde autonomikoak dituzte, hor alderdi sozialistak asko dauka jokoan, eta nik uste dut hauteskunde orokorrak lehenik egiteak asko lagunduko liekela, ez da, hori da pixka bat jokoan dagoena momentu honetan, eta seguruenik hauteskunde guzti hoiei begirako mezuak izango dira urrengo hilabeteetan zabalduko direnak, eta baita hemen gaurkoan ere.
1: Elena Lakarere Maiaren bueltan daukagu. Elena, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zer espero duzuzuk gaurkotik?
2: Bueno, ba, ematen du hildo batzuk behintzat markatuko dituztela, ez da, ez dut uste, ez ustekorik izango dugunik, bueno, aurten, o aurtenko ikasturterako markatu beharreko hildoak eta markatu beharreko arazoak gutxi gora bera, esan dezakegu iaskoak, iaskoen berdintzuak izango direla, gizartearen arazoak ba, berdintzuak dira, esango nuke aurten behar bada eta pisatxostena hain gertu egonda, ba, fokoak gehiago jarriko dala hezkuntzan, baina uste dut gizarteari, gizartearen keskan dauden arazo guzti horiek dala etxe bizitza, dala hizkuntza, dala klima, dala segurtasuna, ba, ba izango dituela lehendakariak elkarrizketa gai, eta gero ba ikusi beharko, ba gainerako alderdiek, ba uste dut orain arte euren jarrera edo posizioa ere honezkero markatuta dutela, bueno, ez usteko txiki bat edo zerbait ola, aipagai esatekotan, ba, zein izango ete dan Jaurlaritza osoaren jarrera eta Jaurlaritzaren kide ere baden PSE horren jarrera, nolako dakite, oldar kortasuna edo koesioa edo orkestuko ote duen, eza, iruditzen zait hor egon daitekela apur bat fokoa, baina bestela, bueno, ba, urte osorako edo ikasturte osorako gizartean dauden arazo hoiei buruz, ba, ez dut uste, bueno, Jaurlaritzak gainera legealdi erdiko sasoian gaude, eta bueno, bada uste dut sasoia alde batetik balantze txiki bat egiteko, gertatutakoa kontatzeko, baina baita ere oraindik egiteke dagoela, dagoen hori, ba, nola egingo den, nola markatuko den, eta nola abordatuko diren, ba, gizartea dauzkan arazo hoietzek.
1: Pixkanaka gero eta mugimendu gehiago somatzen dugu Eusko Legebiltzar honetan, oraindik ere protagonista nagusiak ez dira iritsi, ordu erdi barru ere espero da iritsiko direla, baina Maitane, mugimendu hori hasi da, kafetegian dagoeneko esnatzeko behar delako, eta egun luzeari aurre egiteko behar delako kafe bila joan denik ere aurkitu duzu, ze izketa gai somatu duzu, jendea ze aldartetan aurkitu duzu?
3: Egunon, ba, igartzen da, oporrak amaitu direla, esan dugu kafetegian dagoela mugimendu gehiena, oroar egun luzea dela, hori errepikatzen den esaldia, gainontzean protagonista nagusiak falta dira, momentuz oso tantaka ari da jendea gerturatzen, gehien bat protokoloko langile eta kazetak diak dira, atzera eta aurrera ikusten ditugunak, akreditazioan ilararen bat ere sortu da uneren batean, Bakartxo Tejeria, Legebiltzarreko presidentea bai, barruan da, baina protagonista nagusiak, Imanol Pradales lehendakaria gobernukideekin heltzea espero da.

0: Oinez, Florida parketik, talde politiketako ordezkari nagusiak ere ez dira ageri, hori bai, duela minutu gutxi ikusi berri dugu Joseba Díez Antxustegi legebiltzarre aurre alde honetatik igarotzen, baina ez da barrura sartu. Bien bitartean, legebiltzarren kanpoaldean, aste barruko ohiko martxa, jendea lanera bidean.
1: Lanera bidean jendea, jendearen bizimodua jarraitu egiten duelako, naiz eta hemen gaur garrantzitsua izan daiteken eztabaida bat egon, politikarien, talde desberdinen arteko politikarien artean interakzio asko somatzen duzu normalean, horrelako egoera informaletan, plenoak hasi aurretik, legebiltzarreko kafetegian, hor pareko taberna horretan ere somatzen du hoi da mugimendua, Iker?
2: Bai, bueno, polarizazioaz asko hitz egiten da orokorrean politika gintzan, baina uste dut badaudela oraindik ere espazio batzuk, non, bueno, politikariek tarte hori badaukaten, bueno, elkarlanerako, hori ere uste dudalako badela elkarlanerako tartea, eta bai kanpoan edo bai barruan ere, ba uste dut aukera horiek daudela, eta uste dut positiboa dela ere, bueno, alderdien artean, alderdi guztien artean harreman eta zubi horiek mantentzea, eta uste dut egokia dela.
1: Estatu mailan polarizazio politiko horrek eta giro txar horrek dana dauka kutsatuta, hori zenbateraino islatzen da hemen, askotan nabarmentzen da hemen badagoela alderdien artean beste errespetu giro bat, baina badago kutsatzeko arriskoa baita ere, Elena?
3: Nik uste dut giro horrek dana kutsatzen duela, ez bakarrik politikarien artean, baizik eta baita ere gizarteko eragile desberdinen artean, horrelako giro latz hori edo oldarkor hori azkenean kutsatu egiten da eta eragiten dio beste arlo guztiei baita ere. Egia da, eta Ikerrek esan duen bezala, ba, orain arte hemen behintzat ikusi duguna da, behintzat harreman pertsonalak mantentzen direla, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela horlako zubilanak egiteko orduan, edo zein adostasunera iristeko orduan, bakoitza alderdi kide baino, pues uste dut harreman pertsonal hoiek ere jorratzea, eta bueno, pertsonak batzen ditun hoietatik abiatzea oso garrantzitsua izaten da, edo zein adostasunetara iritsi alizateko, baina uste dut Madrideko giro horrek, eta uste dut oso bilatuta dagoen giro bat badela, eta esango nuke eskuinetik eta ultra eskuinetik asko jorratzen eta lantzen ari da giro hori, ba ari dala bilatzen ari den helburu hoietzek lortzen, hau da, dana lehertzea eta oldarkotasun horretatik jokatzea eta harreman pertsonal hoiei ere uko egitea.
4: Nik uste dut hemen zorionez giroa bestelakoa dela, egia da hor Vox dagoela, eta Vox nolabait nik aparte utziko nuke, ez da, uste dalako bere jardunbide politikoa oso muturrekoa dela, eta hori maila guztietan nabarmentzen dela, baita maila pertsonalean ere, baina nik hemen arrisko ikusten diot, baita Alderdi Popularrari ere pixka bat dinamika horietan erortzeko, ez da, tarteka gainera egiten ditu alako keinu itxusi batzuk, egia da, solaskidetza formal hori mantentzen duela, lehendakariaren errondan ere parte hartu izan duela, eta tira, naiz eta oso kritikoa agertu, behintzat alako jarrera positibo antzekoa badaukala oraingoz, baina egia da Madrilgo dinamika itxusi horrek dena harrapatzen duela, eta baita bertoko Alderdi Popularra ere, hori Nafarroan behar bada agerikoagoa da an Alderdi Popularraren eta UPNren jarrera erasokorragoa delako, baina hemen ere estatus edo estatutu berriaren eztabaidari dagokionean eta baita beste hainbat kontutan ere nahiko argi egonda Alderdi Popularraren jarrera ez dela gai batean bere burua zentru eskuineko txat zeukan alderdi batena, ez da, baizik eta oso eskuinean dagoen alderdi batena. Baina tira, nik uste dut hemen badakigula oso giro politiko txarrak zer eragin dezakeen, oso ibilbide ilun batetik gatoz, eta horrek balio izan di alderdi guztiei konturatzeko, naiz eta momentu kritikoak bizi behintzat zubiak mantendu egin behar direla eta solaskidetza gutxieneko bat behintzat izan behar dela.
1: Solaskidetza bai, akordioa beste kontu bada, Iker. Horiek garesti egon daitezke, hortzimuan ikusten direnean autoeskunde hitzordu bat baino gehiago.
2: Bai, hori agerikoa da, hala ere aipatu behar dugu gobernuak gehiengo absolutua daukala, beraz, bueno, akordiorik ez duela behar aurrekontuak aurrera ateratzeko, adibidez, hemen urtero aurrekontuak aurkezten dira, eta hemen urtero aurrekontuak adostu egiten dira, eta uste dut hori, bueno, azpimarratzeko elementu bat badela, eta beste lege guztiek ere, gobernutik irteten direnean, bermatuta daukate, hemen adostu egingo direla, eta uste dut, bueno, hori maigainan ipini behar dugula. Agerikoa da alderdi guztiek, bai gobernutik, bai oposiziotik, bueno, akordioen bila bere burua aurkezten dutela, behin eta berriro, eta uste dut hori positiboa dela, baina egia da, aurten, egoera zailduko dela, logikoa denez. Alderdi guztiek, uste dut Josebak aipatu duela, buruan daukate aurten egutegian hauteskundeak daudela, eta beraz, estrategiak ere mai gainean dituzte, eta hori, bueno, normala ere bada.
3: Bai, honezkero, aurtengo legebiltzarreko jarduna beti hauteskunde prisma batetik begiratu beharko dugu, eta hauteskunde prisma horretan alderdi guztien jarrera ere aldatu egiten da, bakoitzak gehiago jotzen du bere posizioa, bere posizio horretan gotortzera eta bestearenaren kontra egitera, hor adostasunerako tarte gutxi geratzen da, orduan egia esan, azkenengo bi urteak hauteskunde girotik apur bat kanpo geratu dira, baina bestela aurretik ere, aurreko legealdian, bai bizi izan gara horrelako hauteskunde giro amaigabe batean, ez da?
1: Bai, eta da, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin zirenetik, ez dela beste hauteskunde itzordurik izan, orduan?
3: Bai, izan da hor bi urteko horrelako barealdi bat, baina aurretik bai bizi izan genuen estatuko hauteskundeak, udal hauteskundeak, hauteskunde autonomiko, orduan, horrek guztia hauteskunde giro horrek kutsatu egiten du erabat, eta aurtengo ikasturte honetan ba egia esan zail samarra izan daiteke akordio horietara iritsia izatea, baina ikusteke dago baita ere.
4: Bai, ni dena denez nintzateke gehiagio obsesionatuko akordioen behar horrekin, ez da esan nahi dut, azkenean badago gobernu bat gehiengo osoa daukana, eta eskubide osoz gainera bere proiektuak eta aurrera ateratzen ditu daukan indarrarekin, eta tarteka lor dezake akordioren bat oposizioko alderdiekin, eta hori onuragarria da, eta zenbait gairi dagokienez gainera beharrezkoa ere bada, ez da? Baina oposizioak oposizio izan behar du, eta alternatibak aurkeztu behar ditu, eta nik uste dut dialektika politikoa osasungarria izatekotan hildo horretatik abiatu behar dela, ez da? Ez dugu pentsatu behar aho batekotasuna ere ezinbestean ona denik. Nik uste dut garrantzitsuena dela ados jartzea, eta horretan bai adostasunalik eta zabalela lortzea estatuto edo estatus berriari dagokionean. Hori uste dutela benetan muineko akordioa, ezta? Gero legebiltzarreko dinamika, nik uste dut ezberdintasunak azaleratzea eta bakoitzak bere alternatibak aurkeztea ona dela. Eta ez dela ezinbestean gai guztietan ados jarri beharra. Horretarako dago gobernu bat eta horretarako dago oposizioa.
1: Ikusiko dugu ze akordio aukera azaltzen diren gaurko osoko bilkura horretan, eta aukera horietan sakontzeko batere biderik urratzen ote den. Eusko Legebiltzarreko presidentea agurtu behar dugu, Bakartxo Tejeria andrea, egunon.
5: Egunon.
1: Eta eskerrik asko, etxeontako ateak ere aurten ere zabaltzeagatik. Ari ginen hitz egiten akordio aukeren inguruan, eta hitz egin dugu baita ere giro polarizatuaren inguruan. Estatu mailan ikusten den giro polarizatu hori, orain arte behintzat hemen saiestu dela neurri handi batean. Iruditzen zaizu gaur ere hala izan daitekeela?
5: Izan beharko luke, ez? Nik uste gaina giro polarizatu horrek ez dula onurik iten, eta gu gaina hemen herritarrak ohituta dauzkagu, ez? Osoko bilkura paketxu batzuk aurrera eramaten, akordioak egoten daudenean, errespetuz gauzak esaten, ez? Eta orduan derrepente hasiko bagina hango eskemak ona ekartzen, ba ez luke ulertuko jendeak, ez? Ja nahiko aspertuta dago, ez? Gauza horiek ikusteaz eta gu ere hortan sartzea, ba ez litzateke egoki izango, eta gehiago legebiltzar honen ibilbide osoan, ez, horrela izan den. Egon dira momentu gogorrak, egon dira momentu desberdinak, baina tonika hori izan da, ez? Aldan moduan errespetoz egitea gauzak, ez? Orduan guain hasiko bagina hemen dena bat besteai joka modu txarretan, ba Ez luke ondo ingo.
1: Bai baldintzatuko dugu gaurko eztabaida zalantzari gabe hauteskunde giroak, hortzi muguan ikusten dira jada deituta udal eta foru hauteskundeak, hauteskunde orokor batzuk ere aurtengo lanurtean izango direla badirudi, horre bai eragin dezake.
5: Eragingo du, segun honi bai, ez da lehenengo aldia bi hauteskunde egokitzen zaizkigunik legebiltzarra aktibo dagoenean, ez? Eta bestetan ere pasa izan da, eta bueno, ez daukatolako erreferentzia esateko jo gauzak ziar okertu zian. Baina gila da, gaur egun dagoen giroa, ez dala aurreko tan egondan giroa ere, ez?
6: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
7: Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroko gobernuak. Maria Txibitek aurreratu du gainkostuen espedientea bertan geratuko dela, dio aukera bideragarri bakarra belateko tunelen herrilanak berriro lizitatzea dela. Beraz, gaur egungo kontratua eteteko prozedura hasiko dute orain.
8: La directora general de obras, públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos actuales. No.
7: Lehendakariak azaldu du, korapilatu den arazo konplexu bati konponbidea aurkitu diotela.
8: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones.
7: Gainkostuen espedientearen bidea agortutzat jo du gobernuak, beraz, eta konponbide bakar gisa planteatu du Akziona eta Oses enpresa elkartearekiko kontratua bertan bera ustea aldekatzera egin dutelako. Falta diren lanen lizitazioa egin beharko dute orain, lehiaketa horren irabazleak amai dezan obra. Oskar Txibite kontseilariak aipatu du urrengo hilabeteetan eginen dela hori. UPNeko Javier Esparza galdetu du ea zenbat diru kostatuko den guztia, haren irudiko agerian geratu da Txibitek porrot egin duela eta gobernuaren jarduera ez dela garbia izan. EH Bilduko Adolfo Araizek ontzat jo du atal hori istea, baina iradoki du Akziona eta Osesek erabaki horren aurka egin dezaketela. Geroa Baiko Pablo Azkonak berretsi du hasieratik eskatu dutela prozesu guztia berme juridikoekin egiteko. Zurekin Nafarroko Miguel Garrido galdetu du zenbat luzatu daiteken herrilana. Txibitek espero du 2030erako amaitzea. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian belateko tuneletako aferari begira jarrita abiatu dugu albiste kontakizuna, iraiak 17 ditu, osteguna da, eguraldiak gaurko zer duen prestere ezagutzen ari gara. Goizeko 9ak izateko 8 minuturen faltan, esanen dizuegu, giroa fresko dugula eta euria egin duela goizeko lehen orduotan, bereziki iparraldeko herri eta txoko zenbaitetan. Hodeiak nagusitu dira, batez ere goiz parte honetan ikusiko ditugu, arratsaldeak aurrera eginala, atertzera eginen du eta ostarteak gehiago zabalduko dira. Hegoaldean zabalak izanen dira guztiz. Ipar-ipar-mendebaldeko haize bixia ibiliko da eta temperatura 23 graduren bueltan geratuko da lurralde osoan. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: AEKA, Euskara eroz ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldia eta batzarra izan zituen atzo, kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan eta horrela ezin zaielako ikasleei behar duten arreta eskaini. Eta hori datuetan ere islatzen dela uste dute, azkenekoa PISA txostenaren emaitzetan. Ratioak jaisteko eskaera eginez zenbait pausu emanak dituzte, mobilizazio eta grebak, Arartekoaren aurrean kexak, Nafarroko parlamentuan legebidez blindatzea eskatzea, eta oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso. Hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Perezek dio, gobernuak orain aukera duela bide emateko haiek maiatzean aurkeztutako herri ekimen legegileari.
1: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen baizaigu ratioak jaistea.
0: Ez dute uste ekonomia denik arazoa ratioak hezkuntza publikoan ez jaisteko, hezkuntza departamentuak berak 131 milioi eurotan kokatu zuen zenbatekoa etapa guztietan ratioak jaitsi ahal izateko hezkuntza publikoan.
1: Hau lehentasun politikoa dela esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu itunpekoekin egiten bezala eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena, kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja, eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena.
0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak atzo helarazi zuen bere kezka eta batzarra ere egin zuen, hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
1: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen, are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren, ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, prentxaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizaziorako prest, erantzun irmo bat emateko prest.
0: Gogoan izan dute, itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako pururik handiena, 187 sare publikoan izan dela.
2: Iruñerria goizetik.
3: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Gizonezkoen futbolean 4-8 gelditu zen markagailua Metropolitano Futbol Zelaian. Gizonezkoen Osasuna burua altxatu ezin dabil, Aritz Pascual, egunon.
4: Egunon bai, ezinean aritu dira gorritxoak Madrilen 4 gol jaso eta gehiago izan zitezkeen Aitor Fernandez atezainaren 7 geldiketek ekiden izbalute. Kezkagarria 4 gol jaso dituen egunean taldeko jokalaririk onena atezaina izatea. Gainera arrasatearrak ez zuen lantxamurra, 11an sartu da aspaldiko partez, Sergio Herrera bankuan utzita, noren aurka eta Atletikoren aurka. Eta hala ere, Fernandezek titular izan behar duela erakutsi zuen argiki. 7 aldaketa gehiago egin zituen Ramisek Espainolen aurkako porrotaren ostean, atzealdean isteko asmo argi erakutsi zuen, baina gutxi iraun zuen esperimentuak eta etengabeko erasoen aurrean 25. minutuan iritsi zen Atletikoren lehendabizikoa. Gorritxoek ez zuten erauntxia gelditzerik izan, ezinean, eta aurrekaldean ere, demoraldi osoan bezalaxe, bolbora bustita dute ezantzi, Budimirrek penaltiz sartu dituela aurtengo gol gehienak. Ez du balio gainera, epailearen laguntzarik ez zela izan esatea, bai, argibideri gola anulatu zioten, arrazoi askorik gabe, baina Osasunak ez zuen argudio gehiago jarri berdegunean punturen bat irabazteko. Norgehiagoka amaieran, Asier Osanbelak egindako partida txarra onartu zuen.
5: Ea da, ba, etortzen ginela ideia argiekin eta gogo handiekin, partidu on bat egiteko, eta eta bintzat punturen bat ateratzeko, baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz lau gol sartu digute, eta, pues, guzti hori dela hauza bat, ja, zuzendu behar dugula, eta hortan lanen jarri bar garela, ba, inbeste gol horiek ez jasotzeko. Ba, hori da, nik uste, ja, hemendik aurrera, ja, larun bateko partiduan pentsatu behar dugula.
4: Partidariz edo zer, ba, ikorra atera naiz gero, Unai Santos, Arrobiko jokalariaren debuta aipatu beharko genuke, 864 egunen ostean, lehen taldere gotzen den promesaseko lehen jokalaria delako. Gorritxoek, ligaren etenaldiaren osteko azken partida larun batean dute, Sadarren, Rayo Vallecanoren aurka, eguerdian, lan asko egiteke hiru egun hauetan, bestelako talde lehiakorra berdegunean ikus dezagun.
0: Ikusiko dugu larun batean joera aldatzen hasten ote diren, goizeko 9ak egintzaizkigu, 12 gradu ditugu Iruñean, 23ra iritsiko da gaur termometroa. Berehala zabalduko dugu guardasola.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Zerreri Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
8: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
7: Eta zu, nola mugitzen zara?
8: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
7: Bizitza hobeki autobusez.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
13: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
14: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
15: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
13: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
16: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
17: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
18: Hain goian gaude, esentur gordailua jarriko dugula abian.
19: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin.
20: Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
21: Embutidos Arrieta.
20: Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
21: Una camioneta gris.
22: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3.
23: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
24: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasuna aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Goizeko 9:06 entzule egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu guardasola saioa da hau. Goizeko 11 bitartean egonen garazuekin konpainia egin nahian eta hortxe urrun gaur bai lehendabiziko estudiotik egiten ari garelako magazina Igor Eskubero Otamendi eta Martin Cervantes Tuli teknikarietan teknikarienak. Zer moduz egunon?
1: Kaixo egunon, zer moduz?
2: Egunon.
0: Ongi alzaudete?
1: Oso ongi hemen ilunpean.
0: Ilunpean bai, ez zaituztegu sobera ongi ikusten, eh?
1: Begira, entzulei kontatuko dugu pantalla erraldoi bat duzu batzean sekulako argia botatzen duena eta gure kristalaren kontra egiten du.
0: Egia da.
1: Etorren erabaki dugu guk argiak itzaltzea, hola bagaude guk kobazulo batean, ez gaituzu ikusten, eta baina guk zuek bai.
0: Diskrezioz betediko gizonak dira.
2: Guk bat duzula aurrean.
0: Zer dugu aurrean?
3: Hain guapoak zarete ispilu bat duzuela aurrean.
0: Sobera guapoak ara, zala, mire mindegia.
4: Bai, efektua da, badakizue, bideodeiak egiten direnean bezala, norberak ikusten duela bere pantaila eta bere burua bideodeietan.
0: Bai.
4: Badago jendea, mundua banatzen da, bi pertsona motetan, badago jendea, bere isla begiratzen ari den dena denbora guztian, bideodeian zehar, eta bertze jende bat, ba...
5: Normala, ez?
4: Normala, zuen laguna.
0: Eta
4: baina ez duzu ez zeharka ere,
0: zuen burua,
4: bai, baina ez duzu ez zeharka zuen burua ere begiratzen, bideo deietan.
0: Bai, naitan nahi ez.
4: Bai, pixka bat, ez, ikusteko, bai.
0: Baina,
4: bueno,
0: ordenan egin ditzagun gauzak. Ba, Maialen Uarteren ahotsa ere entzun duzu, eguno, Maialen.
5: Eguno nunai.
0: Zer moduz?
5: Ongi esanen dugu. Ondo? Bakizu ja, jaso dugula lehenengo mezua.
0: Ah, ja da?
5: Bai.
0: Zer dio?
5: Atzuko gaiaz, mintzo da. Alde zarreko zarata ekitaldi eta barren kontura, atzo, egun osoan, Eslava kalea, estafeta kalean bihurtzen aritu ziren.
4: Ara.
5: Nonbait, serie baten grabaketarako.
0: Bai,
4: ala da.
0: Da.
5: Eta gaineratzen du, nire amazenak esaten zuen bezala, éramos pocos y parió la abuela. Posdata, hemen jarraitzen dute goizeko 8:00.
0: Noski, eta gaurko 10:00 arte, Itxaso Etxeberria, egunon, zer moduz?
6: Egunon, oso ongi bagaur, lanera bidean ikusi ditut bi tipo, kutxa hundi batzuekin eta tripodeekin.
4: Uh-huh.
6: Eta esan dut begira, nonbait grabatuko dute.
4: Bai, bai, bai, bai. Ez da bakalea banderaz bete dute, nire balkoian ikurriña bat jarri dut.
0: Ezkendu,
4: Bai, bai, bai, bai, balkoi ondoko farolan, jarri dute, eta...
0: Guardia zibila joango zaizu, kentzera.
4: Ez dakit, dakit zerbertatuko.
0: Eta gero isunen bat edo jasoko duzu. Tira, ba, 11 bitartean zuekin esan bezala, eta bi irudi deigarri aipatu nahiko nituzke saioaren hasiera honetan. Benetan egin zaizkigulako deigarriak. Alde batetik altxasun jaiak izan berri dira, irailaren 14 bitartean, 10:00-14:00, eta hor, Isa, sare sozialetan topatu dugu irudi, bueno, adimen artifizialaren bitartez egindako irudi bat zela, pentsa genezake, baina ez, eraikin bat ia ukitzen ta jotzen duen boomerang motako atrakzio baten bideoa ari gara, ez dakit ikusi duzuen, ba urtero bezala, ez, feria egiten da altxasun, hainbat barraka eta atrakzio eramaten dira ara. Normalean La Olla, ba, nahiko ospe handiko atrakzioa izan da altxasun, baina urten berritasun bat sartu dute. Ding Dong izeneko pendulu baten mugimendua imitatzen duen barraka horietako bat, eta aldamenean zegoen pisu eta eraikin bat iaia jotzen zuen. Uh-huh. Penduloak albo atera eta bestera egiten zuen bitartean, ea entzuterik dugun, soinua nolako zen. Batuta txasuko jendea.
4: Oiuka entzuten dugun jendea den penduloan dagoena edo eraikina bizi dena, ez? Leioan dagoena.
0: Imaginatu, leioa ateratzen zarela, ez? Afaldu eta esate duzula, bueno, banoa azkeneko, ez dakit, aizearen bila, ez? Zure burua leiotik
4: atera.
0: Horra urkitu, ding dong. Bueno,
6: baina, oso ikusgarri da, eta nik pentsatut, nik bideo ikusi dut besterik ez, esan dut, hor dagoen jendea behian ere, ze denbora guztian, maten duzen txazia, eman behar dio, bai, bai, bai.
1: Baina kaitarien dianak ez dira okerreagoak, adian.
0: Bueno, batzuen esanetan bai.
1: Galdera da, nik ez dute zera firmatu.
0: Barrakak, ez dakit, estudio soziologiko sakon bat merezi dute barrakek. Aurten deskubritu dut nik San Ferminetan Antojitos Tombola.
5: Antojitos?
0: Zuek ezagutzen duzu Antojitos Tombola?
5: Eta zertokatzen altzaizu.
0: Boa, denetari.
5: Txokolatea, eta
4: mazai.
0: Entzun zertokatu alzaizun, Antojitos.
7: Que le tocará, que le tocará, y la ruleta se para.
2: Y cuando te pregunten ¿y dónde te ha tocado? Tú les tienes que decir en la tómbola antojitos ¿y dónde te ha tocado?
4: Eta
0: horrela zaferren guztiak, eh? Eta horrela zaferren guztiak. Beberatzi egunez. Antojitos tombolan. Eta orain, antojitos tombolako jabea jubilatuko da.
4: Ah,
0: baina bere semea geratuko da haren kargu, eh? Beraz, antojitosek badu jarraipena. Tira, baina inpaktuzko irudi bat hori zen, bai, altxasukoa, baina beste bat atzo ere zuhiltzaileen basare sozialetan topatu dugu. Izan ere, Arrosadian dagoen ama virgin erraldoi bat, badakizuen non, non esaten dudan, ez dakite ze eraikin den, hor Nafarroako bandera erraldoia dagoen inguru horretan, badago ama virgin handi bat, eta besoa galtzear zuen ama virgin horrek atzo. Eta zuhiltzaileak joan behar izan ziren, hori ekiditera, ze karo, noski, kalera erortzeko arriskua zegoen. Zuek imaginatzen duzu, ama virgina hor.
4: Ama virginaren eskua buru gainera erortzen zaitzula.
0: Zer da hori?
6: Seinale bat.
4: Seinale bat argi dago. Seinale bat dela, ez da guztaren seinale, baina seinale bat.
0: Milagro bat izanen da. Lurdesen gertatu daiteke eta baita...
4: Milagrosan gertatzeko ez.
0: Non bestela. Milagrosan. Bueno, zorionez, zuhiltzailea joan ziren, eskua ondo jarri zioten, eta hor behan pilatu zen jendea badakizue zuhiltzailei eskerrak emateko zer kantatu zuen.
5: Ai, ama.
7: Eskerrik asko jauka dinoz, dinoz ez
0: broma da, noski ez zutela kantatu.
4: Bai, bai, bai.
0: Imaginatzen duzu.
4: Bizilagunak atero ziren zuhiltzailei kantatzera, eh? Eskerrik asko zuhiltzailei jaunak.
0: Hori da, eta pasta kutxa bat eraman beharrean ostia bat eman zioten, ostia jateko azan egin. Tira, bueno, zer iruditzen zaizu ezuei entzule maiteok hauek, ikusi aldituzu irudi horiek, altxasukoa edota Arrosadiakoa, ba, kontaiguzue edo zer gauza, edo zein mezu bidali dezakezue, gure WhatsApp zenbakira, hauxe da.
8: 608-989-996.
0: Eta kasu, saria izan dezaketelako zuen mezuek.
4: Bai, bai, bai, saria izan dezakete eta ez duzue errezatu behar horretarako. Mezu bat bidaltzarekin nahikoa da. Petritegik eman dizkigun sagardo botil sorta eskuratu ahal izateko. Bi sagardo botil eta sagartzuko botila bat dira Petri sortaren oparia. Eta horretarako, ba, hoxe da. WhatsApp zenbakira, Telegram ez ere idatzi dezakezue.
5: Gure tombola, gutizia tombola.
4: Bai, bai, bai. Hori da gure tombola, gure antojitos tombola. Partikularra, hoixe da. Hauts mezuak ere gustatzen zaizkigu, bidali zuen hauts mezuak ere bai, eta zenbaki bikoitza izanen duzu opari horretak, bai, bai.
0: Bi, kontuz, bi zenbaki.
4: Gogoratuko dugu zenbakia?
0: Bai.
4: Zaitzue, hauxe da.
8: 608-989-996.
4: Aizu, Igor, eta gaur deitu dezakete, gure entzuleek, zuzenean. Ez. Ba, ez deitu, eh? Favore, ez deitu.
0: Ez deitu, baina mezuak bai, eh?
1: WhatsApp mezuak bidali. Eta hauzez gainera puntu gehiago ditu, ezta?
4: Bai, bai, bai. Zenbaki laiko.
0: Zenbaki.
4: Eta noiz eginen dugu gainera zozketa hori ostiralean.
6: Bihar.
0: Bihar izanen da zozketa. Bihar Petri Sorta zuena izan daiteke. Ez, zari puxke. Eta giro jatorronetan, guazen gure konpartsa ateratzera.
9: Gaurko erraldoia.
0: Ai, gaurko erraldoia, gaurko erraldoia. Gaur eta bihar eta atzo eta betidanik eskola publikoaren alde dihardutenak. Oie dira gure gaurko erraldoiak, ez tala.
5: Ba, bai, oie dira gure gaurko erraldoiak, izan ere atzo, hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldia egin zuen, eta gero batzarra ere, bai, kezka sortu delako hezkuntza publikoaren, bueno, hezkuntza komunitate osoan esanen dugu, ikasle ratioak direla, plataforma horrek eskatzen duena da, ikasle ratio horiek jeisteko lege bat egiteko, eta blindatzeko nolabait, ba, ikasle ratio justuak edo bidezkoak. Izan ere, uste dute, ba, egungo ikasle kopuruarekin, ba, ezinezkoa dela arreta egokia bermatzea, eskola porrota murriztea, jazarpenari aurre hartzea, edo aniztasunari arreta ere ematea. Hortaz, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko finean, jatorria edo baldintza ekonomikoak edozein direla ere, ba, eskatzen ari direna da, ba, itunpekoetan egin bezala, blindatzea ratioak publikoan ere. Eta atzo diogunez agerraldia egin zuten kezka hori helarazteko eta eskatzeko, ba, bereiek aurkeztutako herri ekimen legegileari gobernuak orain aukera duela bide emateko.
10: Laura, gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, bueno, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria irutzen baizaigu ratioak jaistea.
5: Ba, hori ez, zentzuzkoa da ratioak jaistea, ba, hezkuntzaren kalitatea publikoan ere bermatzeko, eta, ba, azaldu zuten parlamentuko maileta bozeramaleen batzordea gobernuari legea helarazia diola, eta 10 eguneko epea duela ebazpena egiteko, eta hori irailaren 22a baino lehen izanen dela. Uste dute gainera, ba, ez dela arrazoi ekonomikoen gatik, ba, publikoan ere ratioen berme hori ziurtatzea, izan ere, ba, hezkuntza parlamentuak esan du 131 milioi eurotan legokeela etapa guztietan ratioak jaisteko aukera.
10: Hau lehentasun politikoa dela, esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoleta bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu itunpekoekin egitzen bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja, eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena, alde do kontra, baino behintzat ez dezatela eztabaida politikoa saihestu.
5: Guztiona den eskola defendatzeko eta gainontzeko zerbitzu publikoak ere hobetzeko antolatzen ari dira, indar egin nahi dute hezkuntza publikoan inbertitzea lehenetsi dezaten ikasleen egoera sozioekonomikoa edo soziolinguistikoa edo zein delarik ere. Diote ezin dela normalizatu eta jasangaitzaz bihurtzen ari dela dagoeneko, ba, orientatzaileen lan zama adibidez, jantoki publikorik ez egotea, atezainen zerbitzuetako langileen zein garbitzaileen egoera prekarioa edo semea laben klimatizazio falta dela eta jasan behar dituzen temperatura altuak adibidez, eta, bueno, guztion dirua dela gogoan dute eta, ba, beharrezkoa dela ratio horiek jaistea alik eta kalitaterik hobenena ziurtatzeko. Gogoan izan dute gainera, ba, aste gutxian itunpeko ikasgelak blindatu zituztela ekainean, eta, ba, gogoratu dute aldi berean ikasgelako pururik handiena sare publikoan izten dela. Azken 10 urtean 187.
0: Wow. Badago lana, badago lana eskola publikoaren alde egiteko, eta, ba, plataformak zioen bezala, ez? Behintzat, eztabaidari bide ematea, eta parlamentura iristea, eta gero bakoitzak egin dezala, ba, nahi duena, eta justifikatu dezala, edo argudiatu dezala, ez? Bere botoaren norabidea zein den. Tira, ba, horiek gure erraldoiak ziren, orain gure buru handia jantziko dugu.
9: Gaurko buru handia.
0: Gaurko buru handirako efemeride batengana jo dugu, ez oso atsegina, baina, bueno, puntu batetaraino ere gaurkotasuna izan dezakena, azkeneko asteetan izan bitugun berriak kontutan hartuta, ez da itxaso?
6: Bai, 2010ean duela 16 urte sei euskal herritarrek torturak salatu zituzten Grande Marlaska epaiaren aurrean. Rosa Iriarte, Urko Aierbe, Ugaitz Elizaran, Jose Aldasoro, Sandra Barrenetxea eta Eneko Konpainz. Lau egun lehenago Guardia Zibilak atxilotu eta gero inkomunikatuta zeudela deklaratu zuten, eta egun horietan poltsa jarri eta gorputz osoan kolpeak eman zizkietela salatu zuten arren, epaileak entzun gore eginda espetxe zigorra ezarri zien etarekiko lankidetza egotzita. Hau esan bezala, 2010ean izan zen, duela 16 urte, eta 2018ean Espainiako gobernuko barne arazoetako ministro izendatu zuten Grande Marlaska. Hamarkada bat baino gehiago igaro ondoren, euskal torturatuen inguruko plataformek eta elkarteek aldarrikapen bera errepikatzen dute. Biktimak ezahaztea, haien testigantzak aitortzea eta gertatutakoa dokumentatzea. Azken urteotan memoria instituzionalak ere bide hori hartu du. Nafarroan aurten maiatzean, errekonozimendu eta erreparazio batzordeak beste 8 pertsonari aitortu zizkien torturak, Nafarroako torturatuen sarearen eta egiari zor fundazioaren datuen arabera, 137 pertsonari aitortu zaie indarkeria politikoaren biktima. Talde gaineratu zuten, Nafarroan eta Euskal Herri osoan, estatuak eragindako giza eskubidean urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izanen dituen etorkizuna eraikitzeko. Bide judizialari dagokionez badira kasu esanguratsuak, torturaren inguruan hitz egiten dugunean, giza eskubidean Europako Auzitegiak Espainia hainbat alditan zigortu du tortura salaketak behar bezala ez ikertzeagatik. Horien artean dago Jon Patxi Arratibelen kasua, 2011an Guardia Zibilaren esku torturak salatu zituena. Arratibelen kasua beste batzuen kasuekin batera gainera hitz bakar batekin lotu izan da, Aznugal laguntza alderantziz idatzita. Atxiloaldian Guardia Zibilaren deklarazioa sinatu zuenean, hitz hori idatzi zuen paperean bizi izandakoa nolabait adierazteko. Geroztik, hitzain komunikazioaldian Euskal Herritar ugarik jasandako tratu txar eta torturen aurkako salaketa publiko eta sozialaren aldarri nagusietako bat bihurtu da ere, Aznugal izeneko mugimendu eta kanpainei bidea emanez. Hain hor dago, hain zuzen ere gaurko egunaren beste dimentsio bat, ba beste egun asko zoritxarrez dauden bezala ere, bada ezaz. Tortura salatu dutenen testigantzak entzutea, gertatutakoa ikertzea, dokumentatzea eta auzitegiek emandako aitortza hori bajasotzea ere.
0: Bai, eta, bueno, konstiente izatea ere, tortura horiek pairatzeak ere ondorio latzak dituela, bai. Ondorengo edo izan ditzaketela, ondorengo urteetan eta horien kasu eta adibide ere baditugu azkeneko egun hauetan, ez da?
4: Tamalez.
0: Ikerraristu. Ba, tira, importantea dago goratzea, ez? Grande Marlaskari, orain ja bromato nuan edo esan da, saltxa, gustatzen zaio, eh?
4: Uh-huh.
0: Baina ez edozein saltxa
4: bai,
0: mingotxa.
4: Bai, bai.
0: Ba, gustoko du, eta asfalditik dabil, hor, ba, lanean edo.
4: Bai, gure esan, herriaren ez, borroka desberdinen historian nahiko txertatuta dagoen izan bat izan da, hartu dituen
0: bai.
4: Erabakien gatik.
0: Hori da, eta gero, pues, ministro lanetan duela 8 urtetik, ez, ba, Madrilen izan dugun gobernurik ezkertiarrenean. Tira, ba, horrela dira gauzak.
4: Kako txartean.
0: Guazen zaldiko hartzera.
9: Gaurko zaldikoa.
0: Eta ez dakit, pixka bat musika zere atondu behar dugu sarrera. Hau, ahi, serioak jorratu ditugulako.
4: Oso konparsan
0: orain arte diot, pixka bat girotuko dugu orain estudio.
4: Bai, girotuko dugu. Zerekin, begira, badira egunak, nazioarteko egunak, ez dienako ospatu behar, ez dienako ospatzekoak berez, baizik eta aldarrikatzekoak. Hau, bai da, ospatzekoa, eta aldarrikatzekoa ere, bai.
5: Gaurkoa?
4: Bi gauzak batera, countryaren nazioarteko.
5: Ah, zepolita.
4: Eguna delako.
6: Hannah Montana.
0: Hannah Montana.
4: Kasi, itxaso, kasi.
0: Hannah Montana da countryaren.
4: Noski bai.
0: Miley Cyrus.
4: Eta bere aita.
0: Baina ez Hannah Montanaren pertsonaia bera.
6: Bai, zinan bai.
4: Noski.
6: Koreografia eta.
4: Ai, tane. Tira, Hannah Montana zit.
0: Noen imaginatzen Hannah Montana zenik countryaren adirazte nabarmenetariko bat?
4: Tenesikoa da, tenesi zentrokoa.
0: Tenesi zentrokoa, ez? Justo erdigunean
4: dagoen,
0: ez? Tenesiko gazteluko plazan jaioa.
4: Bai, egia da, entzuten ari garen hau ez da Miley Cyrus.
0: Ez da pentsatu, ne?
4: George Jones. He stopped loving her today. Bai, egia da, begira, country musikak bertze ezerk baino gehiago akaso maitasun erromantikoari abesten diola gehienetan.
0: Nola ezagutzen gaituzu.
5: Baina hori ere aldatzen ari da, ez?
4: Bai, aldatu izanen da. Baina noski klasiko handiak begiratzen ditugunean, izan ere Rolling Stone aldizkariari ebatzi diogu munduko country abesti hoberenen zerrenda, historia guztikoa, eta hauxe da lehenengo lekuan dagoena, George Jonesen abesti hau, eta ranen duzen, nor da George Jones?
0: No.
4: Ez duzu ezagutuko. Tira, 2013ko apirilaren 26an hil zen, estatu batuar country abeslari ospetsuenetako bat. Bueno, oso ezaguna bere kantu arrakastatsuengatik, zerrendetan egon zena lehenengo postuan urte luzez, ahots eta esaldi bere izgarrengatik ere bai. Tira, Eta baita bertze kontuengatik ere bai, tartean bueno, ba emakumei ematen zien tratu txarrengatik. Horreta horregatik ere ezaguna da eta ez da bakarra countryaren munduan noski bueno, pentsatzekoa den bezala, ez? Baina tira. Hauxe da kantu zerrenda horretan lehenengoa agertzen zaiguna.
0: Entzun dugu pixka bat kantua.
4: Entzun dugu, nahi bali maduzu, jarraituko dugu.

0: 62. He had underlined in red
1: every. Nere galdera da, erromantikoa izan daiteke gero tratu txarrak ematen dituen edo...
2: Bai, izan daiteke maitasun romantiko heteronormatiboan sinesten baduztu, ez? Edo hori baldin bada hain zuzen ere.
1: Tira George.
2: Hor utziko dugu George, eta guazen bigarrenarekin izar handi bat. Orain dela gutxi gainera itzali zen izar handi bat, eta hau bai ezagutuko duzue, ziur nago, baita Miley Cyrus.
1: Eba.

0: Dolly Parton handia, Dolly Parton erraldoia, kasu honetan Jolene idatzetako kantu bat, eta bertan ere tira, hor nonbait Jolene eskatzen baitio, bere gizona ez debastea favorez. Ez iaza zune gizona batzi, alaxe dio kantuak, ez? Eta, bueno, bere edertasuna goraipatzen du. Dolly Partonen, nik ez dakit kantu hau den munduko kanturik ezagunenetako bat, zalantzarik gabe. Dolly Partonen kantuen artean beste hainbat ere badaude. Bueno, Tennessee, hau bai, Tennessee erdigunean sortutako abeslari.
1: Tennessee-Tennessee-koa
0: zen, 1946 urtarrilaren 19 batean sortu zen. Familia oso txiro batean, oso pobre batean, 12 anai arreben artean laugarrena izan zen, eta argindarrik eta urkorrenterik gabeko gela bakarreko egurrezko etxetxo batean hazi zen. Beraz, bueno, ba, urtzaro nahiko gogorra izan zuen, eta oso gaztetatik hasi zen abesten eta gitarra jotzen, ostatu Nashvillera iritsi izan arte, eta bertan profesionalki urratsak eman zituen, ezagutzen dugun Dolly Parton erraldoi hori bilakatu arte. Erraldoi, abeslari bezala, bera, oso txikia zelako, tamainaz, baina oso handia ibilbidea, ze kantu puska,
1: Artean behintzat, ezin handiagoa.
0: Tira, emanen diogu lekua Dolly Partoni aurrerago ere, gure bertze saio batean. Dagoeneko, bai, gure kolaboratzaile batek aurrera proposatu duelako bere ibilbidea. Hori da, baina hori aurrerago izanen da, goazen bertze izar handi batekin, goazen Johnny Cashekin.
1: Johnny Cash.

0: be true.
1: Badakizue entzuten den perkusio soinu honek nola duen izena?
2: Nola?
1: Ja, igo pixka bat, Igor, jabez.
0: I'm a fool for you.
1: Kasi,
0: I walk the line.
1: Izena du bun txika bun.
2: Bun txika
1: bun.
2: Bun txika bun. Bun txika bun.
1: Ala izena du perkusio soinu honek. Bai, bai, bai, bai. Ala da. Ala da. Bueno, Johnny Cash,
2: Nola izazena bun txika bun?
1: Begira horrela, bun. Bun txik.
2: Bom, chic a bom.
1: Ala xeda, bueno, country musikaren ikono handietako bat zalantzarik gabe Johnny Cash. The Man in Black deitzen zioten, beti beltzez jantzita joaten zara zelako, bere gitarra eskuan, 2003an zendu zen,
2: irugila mabortz izan
1: zituela. Hori da. Hori da, baina bere aurretik, ba, Johnny Cash, bai. Noski ez. Bere kontzertu guztiak esaldi nahiko simple, baina boteretsu batekin hasten zituen. Hello, I'm Johnny Cash.
2: Oh, yes, Johnny.
1: Oh, yeah, eta jendea erotuta.
0: I walk the line, my favorite, Johnny.
1: I walk the line, da kantu hau. Zerrenda honetan hirugarren abestia agertzen zaiguna. Eta, bueno, erranen dugu bere kasuan ere bai. Bueno, errepikatzen dela patroi bera, eh? Lehenengoa den patroi bera, bai, izan zituen bere liskarrak, bere momentuak. Zer egin diogu, hemen ez da hori zabalduko genuke, ez? Artistaren eta pertsonen arteko hori banandu beharko zen, edo ez? Bueno, bakoitza erabili ezala. Bai, hori da, hori da. Goazen laugarrenarekin, kasu honetan. Ez da euskalduna.
2: Ez da euskalduna.
1: Gustatuko litzaizuk ez da.
2: Bai.
1: Hau ere nahiko ezaguna, eh? Crazy abestia.
2: Nor da?
1: Patxi Klein.
2: Patxi Klein.
1: Patxi Klein. Hoxe da.
2: Gazteizko.

0: Patxi Klein.
1: Patxi Klein.
2: Mila beratzireun da irurogeita bat garren urteko kantua da. Bai. Konturatzen zarete duela irurogei urte indako abestiak,
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Egia da. Eta, bueno, egia da gero countryak bertzalako generoekin ere badaukala harremana, ez? Bluesarekin, soularekin, eta kantu honek ere badu hortik ere bai, badu, ez dakit ez, erritmo, bueno, kadentzia geldoago bat ere, ba, musika horietara ematen gaitu.
2: Egia da, eta gaur egun beraz, erreferenteak, Hannah Montana?
1: Bai.
3: Bai, nik esango nuke.
1: Eta gehiago ere egonen dira, baina ja erran ez dago ez dugu sobera kontrolatzen country musika. Ez da euskal countryrik existitzen, ez?
2: Ez. Ez da, euskal countryrik existitzen, da gure teknikariek baldakite. Euskal panorama.
4: Dute, a ber,
5: bai, orain Post Malone egiten ari da countrya oso oso ongi.
2: Post Malone?
4: Post Malone.
2: Ah, Post Malone.
5: Malone.
2: Ah, bilatu ezakegu abestitxoren bat, bitartean. Ezakite, ezagutze arren ere Euskal Herrian egiten den musika, country musika. Estatu batuetako hegoaldeko landa ere mutan sortu omen zen, ez? 1920 garren urteko hamarkadan.
1: Hoixe da, hoixe da. Hori du jatorria, eta hortik datoz ere bai musikari gineinak noski baietz. Tira, lehenengo kantu, bueno, komertzial arrakastatxua gehien ezagutu zena, Vernon Dalharten Wreck of the Old 1987 izan zen, 1924ko kantu bat, beraz, oraindik atzera batzerako jo behar

0: estetikan ere, bai, bai, ez? Bai, bada, bai, genero bat, akaso musika estilotik aratago ere, bai, estetikan eragin zuzena duena, ez?
1: Eta gero, gitarra, banjoa, biolina...
0: Banjoa, noski,
1: dobroa, banjoa. Estero gitarra,
0: bai, txin, bai, bai.
1: Txikibun, txikibun, eta bai. Olako instrumentuak jotzen dira.
0: Ba, bai,
1: bum,
0: ba, bai.
1: Txikibun.
0: Bum, txikibun. Bum, txikibun.
1: Hau alda taldea, eh?
2: Bai, abeslaria da gehiago, abeslari bakarra, eta orain gaur egun egiten ari dena, hau da.
3: Eta rap musika egiten zen famatu, eta gero, ba, ondoren urte hauetan atera du hori country musika.
1: Ea, entzun ezagun.

0: argituko dugulenik eta behin, noski, hau ez dela Euskal Herrian egindako musika, no, estatu batuetan baizik, baina bai badela garaikidea.
1: Pentsatzen duen Euskal Herritarra zela, ze gara, ari ginen galdetzen Euskal Herrian olako musika gaur egun egiten duen norbait bazegon eta Post Malone jarri dute, eta nik pentsatzen duen ba, izen artistiko estatu batuarra edo amerikarra edo ingelesa.
2: Gaizki lortu dugu hemen.
1: Ez, baina oso, oso guapoa, bere musika.
3: Entzule batek bidali dugu mezua, eta jarri digu Nere Zapatak Ok Korral taldearena.
2: Okei Korral.
3: Ah, bale. Zarautzerrian sortu omen zen Okei Korral, rock and roll taldea, 80ko hamarkada erdian, rockabilly, folk eta country eraginak batu zituen bi diskotan, eta ba hori hemen ere ba country doinuak entzun daitezkera ematen du.
0: Eta gainera emakumeak lehen lerroan, kasu. Okei Korral.

0: Tira, okei, Korral, beraz, eskerrik asko, entzule mezua bidaltzeagatik eta gomendio musikalau egiteagatik, eta urrengorako, urrengo urtean, countryaren nazioarteko eguna ospatzen denean, kontutan izan den dugu ere, gurean, Euskal Herrian, ba, olako estiloko musika ere egiten dela, eta Euskal Herrian egiten den beste musika batekin agurtuko dugu gaurko sarrera, izan ere, ibilbedi taldeak disko berria kaleratuko duela iragarri du,
1: eta pozik gaude horregatik, mire. Sozialetan dagoeneko iragarri dutelako, lanean ari direla laster iritsiko dela disko hori, eta aurreratu dute gainera disko horren izena. Bada ez bada izena du disko horrek, urrian helduko da, beraz laster datorren hilabetean, beraz baitzakia horrekin ibilbidiren kantu bat, ez da?
0: Ibilbedi.
1: Eta kasu, honetan bideokliperakin ere iritsiko dela.
0: Wow, bideoklipa eta guzti.
1: Bideoklipa eta guzti.
0: Zer da?
1: Ibilbidiren lehenengo bideoklipa.
0: Wow, eskerrik asko Maialen Itxaso.
2: Gero arte.
0: Miren, zure bai, Tuli, Maren, Igor.
1: Ai, bai, nola zen?
3: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Juslarrotxa Zidiboksa biokimikako laborategiaren misterioa euskarazko lantegi zientifikoaren agertoki izanen da gaur arratsaldean bosterdietan. Amabi eta mala urte bitarteko gaztei zuzenduta dago doan. Parte hartzaileek kasu bat argitu beharko dute esperimentu desberdinen bidez. Aurretik izena eman barra dago. Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan, astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Zabalik da EPEA gimnastika aerobiko modernoko 40 ikastarotan eta 50 urtetik gorakoendako 22 yoga ikastarotan izena emateko. Urritik ekainera bitarte eginen dira, goizez eta arratsaldez, eta txandakako bi edo hiru saio eginen dira aste bakoitzean. Izen emateak telematikoki, aurrez aurre edo telefono bidez egiten ahal dira.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
14: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
15: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Zeharkatzen gaituen garaiotan oitzen hasiak gara merkataritza txikiaren gainberara. Multinazional eta kate handiek lekua jaten diete txikiei eta gure inguruan, bakero eta gehiago dira pertsonaia izten duten tokiko dendak, batzuetan alta bestelakoak ere gertatzen dira, eta han eta hemen tarteka ba, denda txiki berriren bat agertzen zaigu. Horietako bakoitza kasik mirakulu txiki bat bezala ospatu beharko genuke, eta horietako bat dain zuzen ere, Mendebaldean, Garzia Najerakoa pasealekuan, Yamaguchi parkearen alboan ireki berri dena Orbella Butik izena du. Joaten denak Josune Ilundain aurkituko du bertan. Egunon, Josune.
2: Egunon.
1: Zer modu zaizu? Abentura berri bat, negozio berri bat, zer modu zaude?
2: Ba, pozik bezain izututa, egia san.
1: Bai, egia da ez. Bi gauza horiek nasiko direla baten barrenean, horrelako proiektu bat hasten denean, Orbella Butik errandugun bezala, berriki egin zenuen gaina inaugurazio ekitaldia, ez da? Zer moduz joan zen?
2: Oso ongi, egia san jende ugari bildu ginen, lagunak, familia, ez dagunak, ez diren pertsonak hurbildu zirenak, eta aurkezpen polita egin genuen. Alde batetik dendatxoa kokatuta dago Obeia sala izeneko leku batean, dela sormen gela handi bat, umentzak batez ere, eta ospatzen zituen lokal horrek 5 urte. Eta aprobetxatu genuen momentu hori egiteko ba, denda edo butik berriaren aurkezpena. Orduan batu ziren bi ekintza horiek oso garrantzitsuak, ospakizuna eta aurkezpena.
1: Hori da, butik erraten dugunean, butik hitzan pentsatzen dugunean, ez dakit gauza oso luxuzko bat etortzen zaigu burura. Hori dugu lotuta, ez? Pixka bat hitz horrekin, baina zure hitzetan zer da Obeia Butik, zer da zehazki zuk proposatzen duzun denda eredu hori?
2: Ba, igual pixka luxutik alden duta, baina baita ere ideia horri buelta asko eman da, ez? Ba, mimo handiz hautatutako produktu edo objektu zaharrak alde batetik, berreskuratutakoak eta beste batzuk zahar berritutakoak, eta gero batez ere umentzat eskulanak egiteko materialak, baina baita ere nik prestatutakoak, ez? Nik berregindako produktu edo bildumak, eta gero liburu batzuk ere badaude, oza, bitxikeriak, pixka bat, harridura eragiteko, ba, leku bitxi bat, edo gela bat.
1: Toki berezi bat, gainera, bueno, horrenen du, gainera, zu aditua zarela horretan, kultura ondasunak kontserbatu eta zarberritzen graduatua zara, kultura proiektu eta espazioen kudeaketako masterrare egin duzu, beraz, badauka lotura ere bai pixka bat zure ikasketekin, zure ibilbidearekin, guzti honek ez, ezagin nondik suertatu zaitzun, ze momentutan erran zenuen, egin nahi dut hau?
2: Ba, nik uste dut zuk esan duzuna ez, izan dela orain arte egindako bai ikasketen inguruan eta baita ere lan eremuan egindako guztiaren batura pertsonal bat, ez? Zertan egin nahiko nukeen ni lan, ez? Orduan, ba, zaila bezain ausarta, ez? Edo, ezakit, utopikoa alde batetik, baina aurkitu noen aukera lokal hori alokatzeko eta pentsatu noen, pues, igual aukera da gauza guzti hoien batura, baita ere jendeari adierazteko edo erakusteko zer den zarberritzea, agerian egoteko, ez, zarberritze tailer moduko bat, eta ni gustora egongo nintzen leku bat ere agerrarazteko jendeari, eta beste modelo, denda modelo bat ere sortzeko niretzat eta nik egina, ez? Olako zerbait, baina, bueno, gero ikusiko dugu ere jendeak bat egiten duen ideia horrekin, edo gustatzen zaion, edo azkenean denda bat da, produktuak dira, salgai daudenak, eta jendeak ere ikusten du erakusketa bat moduan, oso polita, baina gero jauzi hori ba, produktuak erosteko edo igual zaiagoa da, ez, olako denda batean. Baina, bueno, saiakera egin dut eta aldatzeko eta egokitzeko irekita edo presnago, orduan pues ikusiko dugu nora dijoan, ez?
1: Bai, gero gainera gauzak joan daitezke egokitzen, ez? Segun eta jendeak ere bai, bueno, zer bilatzen duen, zer eskatzen duen, ez da erraza seguraski, baina hortxe biliko zara, eta egia da gainera, bueno, nitzetan objektuak ikusten ditugu horrela, objektu soil gisa, baina objektu zaharrek, badute zerbait gehiago, ez? Eskaintzen dute zerbait gehiago, badute zekin duarran, kasik historio bat kontatzen bai. Dute, ez? Zuko horrela ikusten dituzu objektuak.
2: Bai, historia eta memoria eta igual gurekin momentu honetan ez dute bat egiten, ez dugulako hori bizi izan, ez? Baina gure aurreko belaunaldietako ba, familia edo ez, bizi izan duten bizitza hori, eguneroko bizitza edo nolabait erakusten duten objektuak izan daitezke, ez? Eta gero, bueno, batzuk dira zarrak, beste batzuk zarragoak, beste batzuk modernoagoak, ze zarra hitza ere haundia da, ez?
1: Bai.
2: Baina nik egiten dut autak eta anitz bat erakusgarria izan daitekena, ba hori, bizitza, eguneroko bizitza, eguneroko bizitzarena, bai gurea eta bai gure aurrekoen bizitza bat, bai historia zati txiki bat,
1: bai.
2: Sumeagoa eta bitxikeriz beteta erakusteko.
1: Bai, sensazio hori badauka, ez? Objektu bat hartzen duzunean, objektu bat izan duena bere bizitza propio bat, ez? Bai. Zure eskuetara ailegatu aurretik eta ematen zaionean bizi berri bat, erran duzu gainera, zaharra hitza oso handia da, eta honitzetan kokatzen dugu zaharra ja, erabili ezin den zerbaitekin. Baina zaharra den horrek ere izan dezake lekua gure egungo etxetan, gure egungo bizitzetan, ez? Bueno, ni pentsatzen nahi nez, denbora guztian, altzariko dean, altzarietan, ez dakit gehien bat altzariak dauden obeia butiken edo gauza gehiago ere bai aurkitu ditzazkegun.
2: Bai, denetarik dago pixka bat, ispiluak, bionbo, asiako estiloko bionbo bat ere badago, gero josteko makina zahar bat ere, altzariak badaude, baina batez ere ba, zentratu naiz objektu soiletan, ez? Badago triziklo zahar bat ere bai, gauza asko orain zatozki burura, baina hori, autak eta lanparak, bereziak ere bai, eta gero altzari baten bat ere badago. Batez ere iparralden dauden brokante azoketan erositakoa.
1: Pentsatzen ari nintzen, ze. Noski, akaso iparralden badago kultura handiago bat,
2: bai.
1: Guztionen bueltan, aetzeko,
2: bai.
1: Adibidez merkatua torki durura ustut hilabeteko hirugarren igandero egiten dena,
2: bari
1: eta
2: da.
1: Jende pila bat biltzen duena, ba, objektu zaharren bila ez. Kultura hori hemen ez daukagu horren beste.
2: Ez, eta gainera, are gehiago esango nuke, ara joaten garenean, joaten naiz beste karrerako lagun batekin, zar berritzean aritu garela esaten dugunean, ia alfombra gorria jartzen digute eta posten dira pila bat, eta miresten gaituzte nola baita esan da, eta hemen zailagoa da, zar berritzaren inguruan aritzen zarenean, edo ez, pues, igual, galdetzen dizute az eta bernetan lan egiten duzun, ez? Ez dute lotzen ez artearekin, ez historiarekin, ez objektu zaharrekin, nik uste, ignorantzia punto bat ere badagoela hemen, ez? Eta baita ere bazterketa bat, objektu zaharra, pues, bueno, ja, aztutako gauza bat dela, ez? Eta nik, han, ikusten dut, beste balore bat duela kulturan, gizartean eta olako feriak guri ematen dizute arnazgune momentu bat.
1: Bai, guzti zoragarria litzateke, eta egia da, bueno, hemen Iruñan gauzatxoak egiten hasi direla, hor basotxoan egiten den azoka txiki hori, noizbenka, bueno, hor baitugu gauzak, baina egia da, oraindik ere, objektuek, objektu zaharrek ez daukatela, ez, iparralden daukaten merezitako toki hori. Noski, guzti hau, prozesu bat da, eskatzen du lan bat, ez, zure aldetik, lehenik eta behin, objektu horiek hautatzea, ez, nola izaten da prozesua, merkatu guzti hauetan aurkitzen dituzu, izatzen dituzu pixka bat?
2: Bai, hilabetero joaten naiz, azoka hoetara, Eta gero ere, ba, denda antikuario moduko dendetan ere arakatu izan dut. Zer, baina ferietan egia da, ikusten duzula, aniztasun hori, bapatean, eta estanda bat ez dala objektu zaharrena, bitxikriak ere badaude ere bai bisuteria eta porzelanazko piezak, baina bueno, nik egiten dut pixka bat ba zagin nola esan fletxazo.
1: Hori da, zerbait eragiten dizuten objektu horiek erakartzen dizuten.
2: Eta ezberdinak direnak, eta kolore aldetik, eta material aldetik, pues balore handia emanez larruari, egurrari, metal ezberdinei, azkenean, claro, plastikorik ez da existitzen, ez, holako lekuetan, eta hori horrek kriston postasuna ematen du. Eta ordan, pues, materiari garrantzia emanez, kolorei, estetikari, ez, azkenean, arte derrak hor sartuta ditugu, ez, eta estetikari garrantzia handia ematen diogu. Eta gero, ba, bitxikeriak bezala irakur daitezkenak, ez? Denda batean, pues harrigarria sortatu daiteken zerbait edo konektatzen duena zu bizitako zerbaitekin edo zure aitonamonekin edo hola, pixka bat, eta gero txatarreria askotan ere ibiltzen naiz hor bilatzen eta pues eske da niretzat ez da lana, baizik eta da bilaketa prozesu oso interesgarria.
1: Bai, altxorrak bilatzea bezala pixka bat, ez? Zure jarduna oso interesgarria eta gainera, ba oraintxe, ba aukera hori daukagu, altxor hoiek Iruñean bertan, zugirekitako espazio horretan, aurkitu alizateko, beraz, lana aurreratzen diguzu gainontzeko, hoi, ez dago bat ere gaizki, beraz, gogoratuko dugu, hortxe, Yamaguchi aldamenean dagoen kale horretan Najerako pasealeku horretan dagoela Obeia butik, egunero irikita zein da pixka bat ordutegia, Josune?
2: Bai, bueno, astelen goizetan itxita egongo da tailer bat eman nahi dudalako pintura tailerra helduentzat. Eta ordan, tailerra emateko pues, denda itxita egon behar da.
1: Bai.
2: Eta gero, arratsaldez lau terdietatik 8 arte, hori egunero, eta goizez 10 ordu bat aterdiak arte. Eta gero, larun batetan, lehenengo eta hirugarren larun batetan, hilabete bakoitzeko lehenengo eta hirugarren larun batetan irekita goizez.
1: Hori da, beraz, tailerrak ere bai aukeran, informazio guztia hortxe ba, dendara hurbildu eta Josune Ilundain galdetu. Josune Ilundain, mila esker, gurekin egoteagatik goizonetan.
2: Mila esker zuei.
3: Eta giza talde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
4: Ez dagotu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2an, 6etan.
3: UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 10 dira.

0: Eusko Legebiltzarrean orain ordu erdi hasi da Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldia politika orokorreko eztabaidaren inguruan. Oraindik ere lehendakariaren hitzaldiak jarraitzen du.
1: Partekatzeko euskal osasun sistema eraldatzeko helburuarekin. Osakidetza 2200 profesional gehiagorekin indartu dugu eta 1600 milioi euroko inbertsioa aktibatu dugu azpiegitura, ekipamendu eta teknologia berriak garatzeko.
0: Orain arteko hitzaldian Imanol Pradales lehendakariak euskal gizartearen datuak mai gainean jarri eta gizartearen errealitatearen argazkia, erradiografia egin du eta uniotan gobernuaren jarduna, gobernuaren ekintza eta aurrera begirako konpromisoak hartu ditu dagoeneko izpide. Ainara Rubio, orain arte esandakotik zer dago azpimarratzeko?
2: Egunon, bizitzaren garestitzea, osasuna, hezkuntza, segurtasuna edo etxe bizitza herritarren kezka nagusi diren gaien inguruan zintzoki eztabaidatzeko deia eginez abiatu du Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkura.
1: Seguro nago gai haue guztiak mai gainean jarriko ditugula. Hala behar du, hoiek baitira besteak beste euskal herritarren kezka eta erronka nagusiak. Eskari bat luzatzen dizuet. Hitz egin dezagun gai hauetaz behar den arduraz. Marra gorririk zapaldu gabe, eredugarri izaten saiatuz, zintzo eta gizalegez.
2: Aurre egiteko hiru erronka nagusi daudela azpimarratu du, erronka demografikoa, teknologikoa eta klima aldaketa. Agirre lehendakaria gogoan mundua egoera ziurgabean zegoela orduan eta orain ere hala nabarmendu du. Datuekin adierazi du euskal ekonomiak eta industriak eutsi diola, Jaurlaritzak egoera monitorizatzen jarraituko duela, familiak eta enpresak babesteko neurri berriak hartzeko prest daudela eta zailtasunak zailtasun, ongizatean aztigarela Euskadin, populismotik aldendu eta Euskadiko klima politikoa aldarrikatu du, egin berri duen errondan ikusi denez irainik gabea, eta une honetan Jaurlaritzak orain arte hartu dituen neurriak xetzeari ekin dio, hauteskunde giroarekin despistatu gabe, gobernua martxan dagoela azpimarratuz.
0: Imanol Pradalesen hitzaldi horrek jarraitzen du oraindik ere, jarraituko dugu Euskadi Irratiko Faktorian, horren berri emanez ondorengo minutuetan ere, baina politika orokorrari buruzko bilkuraren ingurukoak alde batera utzita, Xiker Esnal, ze beste albiste ordu honetan aipatzeko?
3: Nabari da, deialdien zerrenda ikusita gaur, arretagune nagusia Gasteizen dagoela, baina Donostian adibidez, ordu honetan aurkeztuko dute hiriaren datorren urterako aurrekontu proiektua, Jon Insausti alkateak, Ane Oiarbide alkate ordeak eta Kerman Orbegozo zinegotziak urte honetarako 484 milioi euroko aurrekontua dauka onartuta Donostiak. Ikusiko dugu datorren urterako ze aurrekontu proiektua aurkeztuko duten udal agintariek. Bide batez pentsatzekoa da agerraldi horretan Ane Oiarbide sozialistarei galdetuko zaiola alkategai izateko bidean alderdi barruan izan dezaken beste hautagai bati buruz. Susana Garcia Txueka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarrirako sailburuak ez baitu baztertu azken orduotan alkategai izatea. Urrutiago berriz Valentziako eta Kataluniako kosta inguruan normaltasunera itzultzen ari dira bart gaueko euri denboraleak gogor jo ondoren, eguna argituta kalteak zenbaterainokoak izan diren ikusten hasi dira eta adibidez zenbait ikastetxeetan ere kalteak izan direnez gaur itxita egongo dira. Garbiketa lanak ere ez dituzten olanaikoak izango gaur denboralea jasan duten Mediterraneoko lekuetan. Estrasburgora begira ere bai gaur ikusmina piztu baitu Mark Carney, Kanadako lehen ministroak Europara egindako bisitak. Gaur Europako parlamentuaren aurrean hitz egingo du Ursula von der Leyen, Europar batzordeko presidenteak Kanadari eskaini ondoren 27en lehenbiziko kide elkartua izatea. Proposamen hori ez da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen gustukoa izan eta Bruselari mugazerga oso altuak jartzeko mehatxu egin ondoren Europar batzordeko bozeramaileak Trumpi erantzun berri dio Kanadarekin harremanak estutzea ez dela inor en kontrakoa eta biek partekatzen dutena indartzeko dela proposamena. Eta etxera itzulita Iruñean herritarrek eremu bat gehiago erabiltzeko aukera izango dute aurrerantzean alde zaharrean, Ezpeleta jauregiko patioa, plaza irekia izango baita hemendik aurrera herritar guztientzat Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak egin duten akordioari esker. Nafarroako gobernua da 1300 metro kuadro dituen eremu horren jabea, eta Hezkuntza Departamenduak zera adostu du, eremu hori espazio publiko izateko eskatu dion Iruñeko udalarekin. Astelenetik ostiralera arratsaldez egongo dela zabalik, arratsaldeko 5:00 gaueko 9:00 eta asteburu zein jai egunetan berriz, ia egun osoan goizeko 9:00 gaueko 9:00. Era berean, zenbait baldintza adostu dituzte, patio hori erabilia izateko, ezingo da erre, zein edari alkoholdunik kontsumitu, eta Iruñeko udala izango da eremuaren mantentze lanen arduraduna. Ezpeleta Jauregiko patioa, herritar guztientzat zabalik, oraingoz datorren urtarrilera arte egote aurre ikusten da, urte hasieran berritze lanak egitekoak baitira jauregi horretan, behin lan hoiek amaituta berriro zabalduko dute oraingo ordutegi berarekin.
0: Konforme errepidetan, xiker badago goraberaren bat?
3: Pare bat, ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Kastrexanan, Bizkaia 626 Bilborantz, trafikoa mantxo dabil, kamioi batek izan duen matxuraren eraginez, eta bestetik Gordexolan, Bizkaia 86/41 errepidea erabat itxita dago, aurrez bi autok izan duten istripua tarteko. Pertsona bat ospitaleratu dute istripu horren ondorioz. Eta bukatzeko eguraldiari dagokionez, egun aurrera joan ala argitzera egingo du, eta arratsaldean euri zaparradak bakanagoak izango dira, eta ostarteak ere zabalduko dira, Euskal Metek iragarri duenez. Haizeak gaur ipar mendebaldetik joko du, eta temperaturak antzera, altuenak oroar, 20 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Gero arte, xiker.
4: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
6: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
7: Irailaren 27-tik urriaren 3-ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27-an igandea Enekantak dantzan, arratsaldeko 5:30 Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
0: Bat biderbi?
8: 11.
0: Bi biderbi?
8: 11.
0: Hiru biderbi?
8: 11.
5: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
9: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
9: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
11: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri da.

0: Goizeko 10 eta 10 minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioan zaude, goizeko 11ak bitartean egonen gara konpainia ederrean, gonbidatua urrengoa jada gure estudioan dago. Inigo Larramendi duten ere ondoan, gaur txanponen inguruan hitz egingo dugu. Oraintxe ulertuko duzu dena.
1: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Navarralde Fundazioak urtero antolatzen du urrian jardunaldi interesgarri bat gure historia eta nortasuna erreparatzen diona. Aurtengo edizioan Nafarroako txanponaren historia izango du muintzagai, ikuspegi askotarikoetatik eta formatu desberdinetan. Navarraldek berak esan duen moduan, txanponaren historiari erreparatzen diogunean, lurralde batek izan duen agintaritza ereduari ere erreparatzen diogu. Jardunaldia hitz egiteko Euskal Herria Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu Iñigo Larramendin, Navarraldeko zuzendaria. Egunon, Iñigo.
1: Apa, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi, beti, bueno, irratira tarteka egokitzen zait etortzea, eta, bueno, zuetzat eguneroko kontua da, baina beste entzat, ba, bueno, da, bizipen bat, beti esateko, bai.
0: Bueno, gainera, zuzara, gure estudio nagusiko pantalla inauguratzen duen lehendabiziko gonbidatua, eh?
1: Ba, bas duzu ezin.
0: Jakin dezazun, eh?
1: Ez duzu ezin ta jarri mozteko,
0: burrengoan. Ez dugu, zinta moztuko dugulako urriaren batean, baina jakin dezazu, hor esklusiban ari zarela ikusten gure estudio berria, pixkanaka atontzen ari garen estudio berria. Guretzat, ba, lanez gainezka, ez, azkeneko aste hauetan, topera gaude, baina ez gara bakarrak, zuek Navarralden ere lan andana duzue, izan ere urtero urrian zehar egiten duzuen jardunaldiaren azkeneko prestaketetan ibiliko zarete, pentsatzen dut.
1: Ba, base da, bai. Bueno, egia esan da guretzat, bueno, urte osoan daude zereginak, baina egia esan da, udazkena, ja bustoan hasten gera, bustoaren 22an eta aurreko egunetan auritzen genuen aste kultural bat, pilotaren inguruan eta bar. Eta bueno, iaia segituan, ze denbora ziztu bizian dihoa, badaukago bau, da, zuk esan bezala urtero egiten dugun simposio, esaten diogu. Bere simposioaren gaia, ez da inbeste historia, baizik eta ondarea.
0: Ondarea
1: da nolait esateko historiaren fruitua, edo ondorioa. Historiak gusten digun oparia.
0: Ondarea.
1: Hori da. Nik esaten dut guk lantzen ditugula hiru esparru. Iragana, oraina eta etorkizuna. Etorkizuna, bueno, hasi gara orain Baskonia globalizazioan beste lan ildo batekin, beste baten komentatuko duna, baina hori, historia da normalean gehien landu izan duguna eta gehien ezagutzen gaitu jendea horregatik eta jarritzen dugu horretan, baina hori, badago bigarren zutabe bat dela ondarea, alegia. Ondarea, simposion horren izenburua da, ondarea eta globalizazioa. Alegia, nola begibistakoa da, ba, globalizazioak, ba, historia iraganak itzi digun ondare horretan, hainbat arlotan kriston eraginari da ukitzen, eta landu ditugu ba, alde zarrak, merkataritza, ondare industriala, joan den urtean ere, ba, pilota ere, euskal pilota, bueno, horretan guztietan globalizazioak eragiten du, eta horri eragitakoan gure, gugan egiten, eragiten du, ez da? Ze, nortasuna finan horrekin osatzen da, eta hori aldatzen den neurrian, gu garen aire aldatzen da, baina zen norabideetan, gu nahi dugun norabidean, edo ez, hor dago pizkat koska. Bueno, eta ideia orokor horrekin, ba, esan dako aurten, askotan ondarearen kontzeptu hori, gehien bat lotzen du jendeak artearekin, oso normena da, Eliza erromanikoak, eta hori ere bada, baina ondarearen kontzeptua asko zabalagoa da, ezta? Eta, bueno, esate baterako, askotan agian, eremu hortan askotan sartzen ez den kontua da ekonomiarekin lotutakoa, ezta? Esaten izan da normal ondarea lotzen da artearekin, baina ekonomiak badauka hor zeresanik, ezta? Eta bueno, esan bezala ba aurreko urteetan ba bueno, merkataritza batez ere ba hori ba tokiko merkataritzak online dendan saltoki ondiak ba bueno, hankaz gora, bueno, gainberan dabil, tamales, baina bueno. Ondare industriala ere landu dugu, horrekin ere lotuta dagoena. Eta, bueno, aurten, bueno, ez dut goratzen ze testinguru zehatzetan, baina zeo zer pentsatekotan, bueno, ekonomia ikusten ari gara momentu honetan munduan zenolako gora berak eta esusteak, nige ez dakizue, baina niz itzura edo sensazioa daukate telebista ikusten gaudela distopia baten. Osea, telebista ikustea da, baina nola liteke gauza guk entzutea. Eta horren muinean neurrendi baten ekonomia eta borroka, oza, ekonomia bada borroka ere mugat, ez da?
0: Bain, noski.
1: Agerizkoa. Eta, bueno, ideia horrekin, ez da, ideia nagusia da, hori, ba, bueno, guk gure historiaren bide horretan, historikoki, ba, ondare hori euki dugu, eta bueno, lehenago off the record esan dizudan bezala, ideia nagusia da, diruaren balioa ez da erreala. Alia, zu txampon bat, bueno, gaur dirua ja, non da, zer da dirua?
0: Uh-huh. Gero eta gutxiago erabiltzen dugu, ez?
1: Bai, eta
0: txampon ere, fizikoa behintzat.
1: Bai, eta fizikoa ez dana ere, esan nahi dut, eta txampon fizikoa dana ere, oza, zu, ezin duzu txampon bat jan.
0: Ez.
1: Alegia.
0: Ez da ukitu ere, ez? hau da, zuk egunero goizetan, edo, bueno, edo zein momentutan egin dezakezu gaur, begiratzen duzu zenbat diru, duzun kontu korrontea, baina baldugu diru hori. Ziurra gaude.
1: Hori da. O sea, balioaren, diruaren atzan dago, balioaren kontzeptua. Eta bueno, finan kontua da, diruak balioa dauka, atzean botere bat dauka neurrian. Bermea eta egonkortasun bat ematen diona. Hori historian beti ala izan da. Eta ideia nagusia gurera ekarrita da, bueno, gu euskaldunok, nafarrok bereziki, baina Baskoniako ikuspegi orokor horrekin, 2000 urtez geure dirua eduki dugula. Baskoitarren edo baskoien erromatarren garaian eta lehenago, ba, lehenengo txamponekin eta hori, Nafarroako erresuma osoa, bere gorabehera guztiekin, eta ezin ahaztu, bai, 1512 eta ondorengo urteetan, bueno, konkista bat egon zela, baina Nafarroak, Nafarroa garaiak bentsat, ez ziola uko egin bere erakundeei, eta haien artean bazegoela, txampona jaulkitzeko eskumena. Uh-huh. Eta hori iraun zuen, uste, eta azkeneko emanaldia esan zela, 1827, uste dut. Lei pakziona delakoanen eraginez, ba hori ere ezabatu zen. Uh-huh. Baina hori, 2000 urtez gure dura eukidugu, eta horrek esan edu, gure boterea ere eukidugula, buru jabetza. Eta hori da pizkatu horri ninguruan landu nahi dugu.
0: Beraz, monetaren bitartez, edo Nafarroak izan duen moneta, txampon, eta diruaren bitartez, egin behar duzuena simposio horretan, eta jardunaldi horretan, da, gure historiaz ere bai. Itzegin, gure botere gunez
1: bai, gure itzegin, historia ez? Politikoaz askotan, haber, ekonomia eta politika ezin dira berizi.
0: Historiako Nafarroaren inguruko geopolitikaz
1: bai, hasierako arekin lotuta hori, gaur geopolitikaz gabiltza gora eta bera, eta bueno, gure egon gara, eta gero komentatuko dugu gaur ere, gaurko testen guruan, egon gaitezke. Eta gero komentatuko dugu agian zehatzago ikusten dugunean, ez? Hau ez da bakarrik, esan bezala, 19. mendean, bueno, ja, geroztik ja ez dugu gure txampona euki, badako gurean, ba, euro dagola, ez da? Baina badaude, gaur ere, ba, txamponaren inguruan beste, bueno, saiakera eta asmakizun berriak, gero komentatuko duguna.
0: Bai, egia da, ze horrek, eraman gaitu hausnarketa horretara, ez? Bueno, monetaren garrantzi horrek, eta gaur egun badaude iniziatiba batzuk, ez? Eusko Fundazioa.
1: Bai, Eusko, gura
0: badago,
1: moneta, hori ere.
0: Bastanen, esan nahi dute, izan dezakeela, nahizta historiari erreparatzen dion jardunaldia izan, gaurkotasunarekin lotu bezakegula, azkeneko hamarka dauetan, ari direlako Euskal Herrian zehar hainbat zaiak ere egiten.
1: Eta ez azteko, ematen du, eta nik uste guregan txertatu nahi duten, ba, agintzen dutenak. Uh-huh. Ideia da, da nolabait, ekonomian ez dagoela zer eginek, ez da? Osa, ja, ekonomia gure eskotutik alde egin du, ba, ez da horrela. Uh-huh. Osa, guk ere bat guz ere zanik gure ekonomian, ez da? Uh-huh. Ta, bueno, atzean badago baitxare, bese, osnarketa hori horraz guzten duguna, ez da?
0: Bai, eta pentsatzen duzu, lortu dezakegula, hemendik, zagitepe ertain batera, gure moneta propioa edukitzea gaur egungo egoera zein den ikusita?
1: Momentuz, nik uste, txampon oso bat nolabait esateko, ez dut ikusten, txampon horien helburua ere ez da bereziki hori, da gehiago, ba, hurbileko ekonomia sustatzea, eta hori, ez dut ikusten, hori, txampon oso bat gizagen, hori euro dago, kontua ez da momentu ontan, ze mundua euskalo deraldatzen ari da, euskalo, hemendik buztu urtetara euskala nola egon garen, baina esan dut, momentuz, bueno, euro dago, eta kontua ez da hori ordezkatzea. Baina bai, esparru batzuetan, bizitzaren esparru batzuetan, bai gure, bueno, gure kasa, gure eratara, gure buru jabetza hori da. Osa, oinarritik landutako buru jabetza. Eta hori bai, hortan bai eragin daitekela. Ez da, ez da egun batetik bestera egingo den gauza bat, argi dago. Nik uste torre txip aldatu behar dugu, nik uste askotan, bueno, politika gehiago goi maiako eta zuzenbide munduko eta politika profesionaleko abarloetan burgitzen dela, eta hori bada esparru bat, baina guk hemen kalean gaudenok eta badukagu beste eragiteko beste modu batzuk, eta nik uste hortik dijo, ala, esain beste egian gaur bezalako, euro bezalako txampon bat osatzera, dugu uste TP ertainean dena pikutora baldin badagian bai, baina eta prinsipio zidean, baina nik uste batez ere ideia garrantzitsua dela hori, ba, oinarrizko eta benet burujabetza ez daldarrikatzen, egiten da. Eta nik uste eta hori izan daitekela horren adibide eta tresna interesgarri bat, nik uste hori dela ideia nagusia.
0: Bai, interesgarria iniziatiba horiek, interesgarria dator zuena ere, urriaren 17an, Iruñeko kondestablearen jauregian, eta izen interesgarri asko ere, topatuko ditugu urriaren 17an.
1: Ba, hori da jardunaldi nagusia, zuk esan bezala, kondestablen egingo dana, larun bat da, oza, larun bat goizean zehar. Bueno, hor esan dakoa da, batez ere egingo da pizkat historian zerreko, ba, zertzela da batzuk, alde batetik, bueno, batez ere ba, adituekin ez da, emango digutena, bueno, asko geratu dira kanpoan, egia esan da, munda honik ez nuen gehiik ezagutzen, baina, bueno, apur bat kuskuseatzen eta ikertzen ibiltzen, bueno, ostras, badago, kontua da, da oso mundu berezia, oza, hor daundenak dira jotake horrekin, dira nahiko frikiak honekin, baina, bueno, badago jende multzo oso aditoa eta asko dakien, eta, bueno, hemen batzuk badaude, eta beste batzuk, bueno, ez dira sartu, baina ez guk ez negoen eolako, baizek eta, bueno, denborak agintzen duela.
0: Espazio falta.
1: Baina, bueno, azteko nik uste, ez un gure emateko, ba, Alicia Irurzun Santekiterak beta, hau, ikus, el trabajo de la moneda, cekas y fabricación, bueno, berak, azaldu izan ez, fina bueno, zer dagoen txampongintzaren atzean. Ezain beste alde teknikotik, baizik eta gizarte mailan, alegia, txampongintzaren atzean badaude langile batzuk, badago badaude hornitzaile batzuk, badaude bizimodu batzuk, ohitura batzuk, eraikin batzuk, etcétera, etcétera. Orduan, bueno, bera mintzatuko zaigu horretaz batez ere ikusteko zer dagoen honen txampongintza honen atzetik, eta gero ja berez jaugera bahildo kronologiko batera. Ez da, ba, Mikel Legorburuk ikertzaia bere Aranzadirekin lan egin du eta ba, baskoien txamponi arituko zaigu. Gero, berez, Nafarrako erresumaren txampon gintzaz gehien bat hori da mamitzuena, da nahiko gai, denbona nahiko luzea eta bar. Horrez, berez, mintzatuko zaiguna izango da Miguel Ibáñez Artika, hau da, bueno, ba, ditu nagusietako bat. Gero, baita ere, bueno, gero ja, pasituko gara, erdi aroan ere, ba, Mikel Zuzak arituko zaigu, ba, Bianako printzaren garaiko, ba, txamponaren inguruan. Xabier Irujo hori izango da parte hartze laburrago bat, garabatu genion, baina, bueno, Xabier Irujo bat ez ere harintzen zaigu esan dizu dena. Ez da, ba, konkista gari, 1500eko garaitik, konkistaren garaitik, meritxegarren mender arte, hor badago, tarte nahiko luzea, oso ondo ezagutzen ez duguna, baina mamitxo ere badana, eta horretaz harituko zaigu Xabier, ez da, eta amaitzeko, bueno, aur, amaitzeko bikontu, Nicolas Blain Eusko Elkartea eta gure monetakoak harituko zaigu, komentatu dugun, ba, bueno, ba, egitasmo berri hauetaz, ba hori, gaurkoaz ere hitz egiteko, eta hemen aldaketa txiki bat, egingo duguna, beste aditu nagizu bat, nik dela, ala, bat Miguel Ibáñez esan dizu dena, baina beste bada Ricardo Rosa Arrogante, hau da Lizarrako biltzaile, arribitzi saltzaile eta bar, eta bueno, berak esan zidan, adinaren gatik ez egola presponentzia bat egiteko, baina bai, elkarrizketa modan zeo zer hainago egiteko. Orduan, prinsipioz amaituko gara egun hori horrekin. Eusaka, bueno,
0: ba, jardunaldi betea, jardunaldi ba, osoa, urriaren
1: errepaso bat emateko hori, ba, iraganari, orainari, eta bueno.
0: Eta geroari posible bada, ez da? Kondestablean izanen da, doakoa
1: da, hori hori da, momentuz aldez aurretik izena eman barko da, datoz oraindik ez daukagu Navarralderen web horretan jarrita, baina datoz eren guretan jarriko dugu, datorren astean, ja izena emateko aukerarekin, formulario batekin.
0: Bikain, hori jardunaldia urriaren 17koa, baina beroketa lanak egiteko bestelako ekimen batzuk ere antolatu dituzue, Navarralderen webgunean ikusi daitezke guztiak, hemen denbora faltagatik ezingo ditugu denak komentatu, baina bai, behintzat, aste asteburu honetakoa komentatzea gustatuko litzaidake, Rocafortera txangoa egingo baitu.
1: Bai, bai, epe laburren, eta hori da orain web horrelde ondokaguna, bi ekitaldi ditugu, bata da biak debaldekoak, larun batean goizean, emeretzia da larun batean, amaiketan Rocaforten, zangotza zaharran delako hortan, hor eliza dago eta gaztelu bat bazen, ba bueno, hor Josu Barragan arkeologaren eskutik, bueno, hor kontua da, bertan, bazegoen baskoi txanpon bat, barskunez izenekoa, eta teoria batek dio, Rocaforten egon liteke da teoria bat, baina ez bueno, lotzen dugu, ba bertan egon diren induzketekin, eta orduan, ba, bueno, ba, bizita gertu bat, bai gazteluaren induzketetara, eta gero, bertako elizan bat dira margo romanikoak, bere tokian, Nafarroan gorde diren bakarrak, eta orduan, ba, Josu Barragan arkeologoren eskutik, ba, ikusgaikiko dugu hori, esan bezala, larun batean, amaiketan, Rocaforteko elizan. Eta bigarrena ere, eta hori bai dela Iruñean, izango da datorren aste artean, okeres banago, 22, iraiako 22, eta hor egingo dugu, Fermin Erbiti kasetariaren eskutik, bizita gehiatu bana, kontugan bera, edo kamara de kontosera, hemen Iruñean bertan. Bostetan, izango da, euskeraz, eta seietan, gazteleraz. Aurreko kasu hontan, bai, behar dela izena eman, eta hau esate baterako web horrelean badago izena emateko aukera. Osa, momentuz daukaguna dira bi horiek, gero adi web horrealdera, eta jarriko ditugu beste datosen egunetan, prinzipioz erakusketa bat jarri nahi dugu kondestablen bertan, Nafarroko museroa armoa dago ere bizitak dato bat egiteko, urriaren hiruan larun batean azken ikutxoak ari gara ematen Herriberrira ere ba, txango edo bai, irtera bat antolatzeko eta bueno, esan dako, hori jakiteko hor zer dagoen, adi web horrealdiara zen momentuz daguna dira lehenengo biek italdi hori, baina gotozen egunetan jarriko ditugu beste informazio guztia izena emateko aukera, eta hori guztia garrantzitsua, dena de balde
0: dena doan, eta zuen gobunea zehazki zein da gure entzuleak ere sartu alizateko
1: bueno, www.navarralde.eus
0: navarralde.eus webgunean beraz, informazio guztia Euskal Herria Irratian ere, kontatuko izugu pixkanaka datak hurbildu einean ba ze ekimenta zikitaldi antolatzen dituen Nabarraldek, baina gaur nahi genuen aurkezpen moduan edo xehetzea pixka bat zuen urrengo asteterako egitaragoa. Ba, Inigo Larramendi, Nabarraldeko zuzendaria, eskerrik asko gurean egoteagatik.
1: Urrengo
0: eta kafea euskotan ordainduko bizugu.
1: Hala izan bedi.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerta horrengo arte.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
3: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
10: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
11: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
12: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
13: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
14: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Goizeko 10 eta 32 minutu ikasturte astearekin batera azkeneko egun hauetan guardasola gure magazinean euskara ikasteko aukera anitzak ari gara ezagutzen hizkuntza eskola IKA eta AEKako lagunekin mintzatu gara eta gaur Aritz Pascual gure lankideak Joserra Olanorekin mintzatuko da. Sats euskaltegiko arduraduna da bera, jarraian entzungo dugu elkarrizketa.
1: Eta ikasturte hasiera honetan ari gara errepasatzen. Euskera ikasteko gure inguruan dauden aukera guztiak 2026 urte honetan bada. Berdina egin zuten seguruenik duela 50 urte Barainengo hainbat bizilagunek. Hau da, haien inguruan euskara ikasteko ze aukera zuten badabilatzen hasiko ziren ikasturte hasiera horretan. Eta zer topatu eta sats Euskaltegia, Barainengo Euskaltegiaren jaiotza horretaz hitz egiteko 50 urteren bueltan Joserra Olano dugu. Joserra, eguerdion.
2: Bai, zauri da.
1: Esan bezala, ikasturte hasiera, nola abiatu da behintzat 2026 aurten Barainen aldean?
2: Bueno, momentu honetan matrikulazio kampaina bete-betean ari gara eta guiz da behin jakitxeko, baina ez txarremango duen ortengo matrikulazio kampaina, baina bueno, gustola eta pozik eta bereziki Barainenen, bai, ba, gure euskaltegiaren 50. urte urrena ospatuko dugulako ikasturte honetan. Eta uste dugu, bueno, badugula zer ospatua.
1: Ba, dago zer ospatu zalantzari gabe. Nolakoa izango zen duela 50 urteko iraila hori ikasturte hasiera?
2: Beno, ba, hor, aldez aurretik lan bat egina zuten, bai, euskaltegia abian jarri zutenek, herritarrei galdetu baitzitzaien, ia euskara ikasteko asmorik bat zuten, eta, beno, ba, horaxe hasi ziren, galdetegi bat zabaldu, eta, bai, hiru ikastalde sortu zituzten, bai, euskaltearen lokaletan hasi ziren eskolak ematen, eta, bueno, bide luzea egin dugu harrezkera.
1: Bide luzea egin duzue, eta Barainein ere, aldatu da, nolakoak ziren hasierako ikasleak, eta zenolako profil aldaketa eman da, 50 urte hauetan?
2: Bueno, nik ikasle profilari dagokionez ez dakit aldaketa handirik izan hotelen, ez? Bai, beste garai batzu ziren, ez? 50

0: Gero eta gazte gehiago datorkigu, eta alde horretatik ere, ez, zahartze prozesu batean geunden, baina hori pilin bat bulten maten azkia gara, egiten zin neuri, ez dute daturik hori, bai, argi da garbi ziurtatzeko, baina irudipena dira, baina ala iruditzen zain.
1: Metodologiari dagokionez irakasleen aldetik ere, zenbait gauza aldatuko ziren, ezakit garai batean, oskorriren kantak jarriko ziren, orain ezakit txil mafiarenak edo zerenak jarriko ziren.
0: Bai, horretan aldaketa ikaragarria izan da, eta baita lan kondizioetan ere, ez, gara jartan borondatez aritzen ziren lanean azierako ikasle haiek, okero espaldi manago, eta bai, alor metodologikoan diatikaren alorrean egin den bidea izugarria izan da, euskararen irakaskuntzari da okion, ez. Nik uste, horretan, ez, punta-puntako metodologia erabiltzen dela gaur egun, ez, herri ekimeneko strategi gehienetan, eta bakina baita gurean ere.
1: Noski. Bada zer ospatu beraz, Joxerra, esan bezala ikasturtea zira honetan badaukatzue zer ospatu, eta prestatu dituzue, hainbat ekimen, esate baterako, dagoeneko hasita, edo laster zabalduko duzue, erakusketa.
0: Bai, erakusketa irailaren 26an irekiko dugu, hain zuzen ere, Bareñingo Kulturetxeko erakusketa aretoan izango da ikusgai, eta urriaren 15 tartean horri izango da, gero, seguruen ez, erakusketaren zatiren bat edo, euskategian berean jarriko dugu ikusgai, baina, eta bai, pikin bat ez, berroita, bai, ez, erakusketa grafikoa izango da, eta bai, ez, herritar askok eta askok, ez?
1: Beren burua ikusiko dute. Beren
0: burua gazteziago ikusteko aukera izango dute, eta baita euskategiaren jarduera zein den izan den eta zein den ikusteko, ez? Askotan jendea pentsatzen baitu, bai, ez? Eskola emate utxa dela gure jarduera den ardata, eta jakin hori da oinarria, baina horrez behin, ez? Bueno, zeot, eta bat, ez? Euskaltegi, ikako euskaltegitan, ez? Erabilera bultzatzeko, ez? Ekimena programak, bai euskarari Bareñinen programa dugu martxan 2002 urtetik aurrera euskal kultura zabatzeko, ez, kultur jarduerak eta barrak eta bar, ez, esparru zabala hartzen dugu gure jarduerak.
1: Zenbat, euskaldun berriaren baladak dioen bezala, zenbat pegata ipintzen, zenbat dirua biltzen ere ibiliko zineten kaletan.
0: Bai, horrela urte urrenak unegokia izaten dira, ez, gogoratzeko eta atzera begira jartzeko, eta egia esan adiketa hori egin dugu, eta bai, ez, bueno, denetik izan da bidean, nik izango nuke oso eskerroneko lana dela gurea, ez, oroar eta privilegiatu batzuk garela ezaten dugu kaskotan, baina egia da, ez, une gazi gozoak izan direla bidean, eta oso une gogorrak ere bai, balia bidei da okien, ez.
1: Eta gero, esan bezala, ekitaldi bat, auditorioan eta ospakizuna, bitan banatuta.
0: Bai, ekitaldia ingo dugu urriaren 16an, arratzaldeko 6etan, Bareñingo auditorioan izango da, eta bai, ekitaldi laburra ari gara prestatzen, ba, ordu betekoa edo, eta gero ekitaldia bukatutakoan mokadu bat egiteko aukeritzango dugu auditorioan berean, ez? Lagunarte edarrean. Eta bai, horrez gain, bai, egun osoko festa edo atuatu dugu azarroaren 21erako, eta horretan ja, bai, ez, ikasle, irakasle, izandako guztiak, bueno, orain horretan ari garenok, eta bai, ez, eta bueno, euskaltegiari laguntza eman dioten guztiari ideia egiten diego, ba, partitzen, ez.
1: Egun ederra izango da.
0: Elkartean, bai, lagunak elkarteko, bai, ez, jatetxea osorik hartu dugu, eta,
1: bai,
0: ez, goizean hazi, bai, harrian bermuta izango dugu txangarekin, gero bazkaria, dantzaldia, eta gau giroa ere, bai. Bai, eta, bueno, luze joko du egun horrek.
1: Mintza praktika ederra ere, eginen duzu egun horretan, Joxerra. Saatxe Euskaltegitik, 50. urte urren hau ospatzen ari zarete?
0: Bai, horrez gain igual aipatu gaitu, bai? Ekitaldi ere, otzaiaren 17an, bai, zuaitak eta arbolak liburuaren aurkezpenetan dugu, Jakoba Errekondo eta zemetxik egindako liburuarena, eta pilaren 16an, Kontzertua, nahi, oinutzik, baleningo taldeak, eta bizaiak, talde nafarra, hartu dute parte kontzertu horretan. Eskerrak emateko ere aproitzatu nahi dugu.
1: Bai, noski.
0: Eta eskerrak emateko ere izkiegu, ba...

0: Zarai Roblesi, bai, urte horrena, adida egindako kantaren hitzen gatik, oinutzik mamenengo talde, musika taldeari, bai, aia jarri dute musika, eta urriaren 16ko ekitaldian zuzenean joko dute abestia, eta horrez gain, ainara jere giri ere bai, bere izan baita, ba, bueno, diseinu lanak egin dituena, ba, logoa, logoaren diseinuan, eta aterako, bueno, atera dugu ja, materialaren, kamiseta, eta barren.
1: Ze ona. Aizu Josaraba, mi eskera honit, Augustia hemen Euskal Herri irratian kontatzagatik, ongi ospatu eta izanen dugu zuen berri urtean zehar.
0: Oixe, oso ongi, mi eskazuei, bai.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Irailaren 27tik urriaren 3ra, Euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an aste artea Sorgina Banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskur Menetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan Berriozarko entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du, 1525an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez, informazio gehiago berriozar.eus webgunean. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
7: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
8: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
6: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematsua delako.
12: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
3: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.

0: Gizalabak gurean daude berriz ere, gurean baitugu, noski beti gizalabak, karnea txukarro dantzari etorrela gaur.
1: Bai,
0: eguzki atera, eta dantzatzeko gogoak arekin batera, eh?
1: Bai, dantzatzeko, kantatzeko, dadana ekiko gogoak.
0: Oixe, bai, ez, eta
1: emakume... txika.
0: Bai, dena etortzen zaigu gainera. Eta emakume berri bat aurkezteko gogoa ere, bai, eh?
1: Bai, eta gainera, eske emakume hau bitxia da.
0: Bai.
1: Bai, oso bitxia da.
0: Bai, gaurkoan gainera jauzi politei mardugu, eh?
1: Bai, ze, bueno, bere izena Maggie Dixon zan.
0: Bai.
1: Eta kontakizun hau 18. mendean kokatzen da, así que bueno, ez da...
0: Pasa dira urte txoa atzuk.
1: Oixe, ez da atzuko kontua.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, pues, Edimburgeko neska batzan, klase ertainekua, gazte eskondutzan arrantzale batekin, zeinak, bueno, pues, bizimodu on eta egonkor xamarra gindutzion, pinon segertatutzen, pues, benetan etzula maite, eta azkenian, pues, abandonatu zula.
0: Gizonak emakumea.
1: Claro. Uh-huh. Eta bea, pues, bakarrikan gehatu zan, bion kaina, eske, kontuan hartu behar dugu, garai hartan oso gaizkikusia zehola, pues, gizon batek emaztia ustea, ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik, bueno, pues, Magik Edimburgotik alde egitea erabakitzuen, normal.
0: Ongirat.
1: Bestela, claro, es que bestela jende guztiako laura, eta gainea, pues, ya bakizu nolako adian herriak, eta hoi.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues, bea, ospa gintzun. Eta 1723 inork ezagutzen ez zuen leku batera juntzan, Kelsora. Eta ke esango didazuzuk? Ze de Montre da Kelso? Bueno, uh-huh. Da Edimburgoko hegoaldean dagoen herri txiki bat. Eta bueno, pues han ostatu batian, bueno, pues lan bat lortu zuen, es, lan postu bat. Eta ostalariak garbitu eta berarentzat lan egitearen truke, bueno, pues aterpea ta mantenua ja eskainez izkion, ¿vale? Binon han ezagutu zuen ostalariaren semia.
0: Ara.
1: Claro. Eta, bueno, pues, beakin ibiltzen hasi zan.
0: Uh-huh.
1: Binon, claro, dandana eskutuan, noski, zen bestela, pues, lana galtzeko zorian egongo litzake, ez. Binon, claro, pues, gertatu behartzana gertatu zan. Orduan, aurdun gehiatu zan.
0: Ara.
1: Eta zer egin orduan? Pues disimulatu aizo, besterik aretzeon.
0: Ordunaldi bat disimulatzarena, eh?
1: Claro. Mm. Eta bea, pues, hola intzun, eh?
0: Bai.
1: Binon, pues, pensazazu, es? Pues, amaika komeria egin behar izan zitxon, pues, bere egoera estaltzeko nola bait. Azkenik, bueno, pues, aurra goizegi jaiozan, eta zoritxarrez hilja. Así que, bueno, ala ta guztiz ere, hoi izan gertaz sekioken, pues gauzarik onena.
0: Uh-huh.
1: Zen, bueno, pues bere bizitza berrian, pues imaginazazu,
0: bai.
1: Magi neska eskongabea zan, pues se pentsatuko zuen jendiak, ez?
0: Uh-huh.
1: Así que, bueno, pues pentsatu zuen ondo eta aurtsua desegitea erabaki zuen. Haren jaiotza eta heriotza. Claro. Ezagutzera, pues eman gabe.
0: Ah.
1: Bueno, pues inor jakin gabe, ez?
0: Uf, zago gorra.
1: Bai. Minen, bueno, bea oso ondotzeon zen, ja, pues erabaki hoi hartuta atzeukan, eta gaina pentsatu zon jo, eske hoi, pues gaitzardi, ez? Neietzako agian oberena izango zan hoi.
0: Uh-huh.
1: Bueno, tuit ibaiara juntzan, pues uretan desagarrarazteko umia, ez?
0: Uh-huh.
1: Binen, ara iristeko, iritsitakoan, ezin izan zuen semea askatu, normal, eta pues, negarrari eman zion. Orduan, pues, konturatu zan, segertatu zan, ez? Eta, bueno, pues, batzeo nola, pues, eseita, bere umetxua besarkatzen ta hoi. Eta horretan ari zela, ikusi zuen gizon bat hurbildu zitzaion.
0: Uh-huh.
1: Eta Magi, pues, izutu egin zan, aurtsoa ibai ertzean utzi, eta korrika alde egin zuen, binon gizonak, bueno, pues harrapatu zun. Garai hartan, edozein gauza arzitekeen delitutxat. Pues adulterioa, hilketa, aurdunaldia eskutatzea, eta aizu, pues hoixe leporatu zioten, aurdunaldiarena.
0: Wow.
1: Eta zein zan zigorra? Pues uzkatzera.
0: Eriotza zigorra beraz.
1: Claro.
0: Magirentzat.
1: Hoixe.
0: Uf, zego gorra.
1: Bai.
0: Uh-huh.
1: Así que 1724ko irailaren 2an Magiren zigorra betearazi zuten, ohi bezala kondenatuari bere asken borondadea eman zioten, eta bakizu zein izan dozan hoi.
2: Ara.
1: Pues kopatxo bat, whisky.
2: Bueno.
1: Bueno. Eta minutu batzuk geroago, pues urkatu egin zuten Edinburgoko herri osoaren aurrian. Beri eriotza ziurtatu ondoren, pues gorpua kanposantura eramateko lekualdu zuten. Prozesio ba sortu zan haren atzian, zein pues garaia hartan, pues herritarrek oso ondo hartzen zituzte gauza hauek eta bueno, pues festa gixakua, ez?
2: Bai.
1: Eta wow. Bueno, pues herri horregatikan hiloiraino pues lagundu nahi zuelako, pues bueno, pues prozesio gixa bat edo antzeko zerbait egin zuten. Eta hola hasia, pues horrela ekitaldia amaitutzat emateko, ez? Ja kanposantuan bertan. Baina, hilerriko bidean ilkutsatik zetozen oiuak eta kolpeak entzuten hasi zien.
2: Egitan.
1: Bai.
2: Ikaragarria momentu hau, ez?
1: Claro. Orduan claro, pues zurezko ilkutsa ireki ondoren antzeoen Magi bizi-bizirik gainea. Bai? Así que errealitateaz gabetu bezain laster herria bueno, konten-konten plazara itzuli izan berriro, pues bigarren ejekuzioa ikusteko herrikan. Así que whiskia, garagardua, bueno, pues no nahi zebiltzan, barrea, komentarioak, pues festa eguna zan, aizo, horregatikan, bai, pasada. Eta, pues Magi gaxua, pues bigarren aldiz, urtak txekoak ziren, baina, bapatian, norbaitek esan zuen, jainkuaren borondatez, emakume hau ez da hil epaitua izatean. Ez da bidezkoa berriro epaitzia, jada epaituta izan dan delitu batengatik.
2: Bueno, tira, eta argumentu nahiko, bai, argumentu, bueno, baliozkoa bere garairako, ez?
1: Bai,
2: tira, horron bai.
1: Egia zan, azken finean. Eta, izan nare, Magi Dixon, claro, urkamen dira bidali zuten, baina ez eriotzara. Eske gauza ezberdin atzian.
2: Bai.
1: Beraz, bere delituagatik jadanik urkatua izan zanez, pos, Magi errugabea deklaratu zuten. Eta eske egila da, zen zigorra ja bete intzun beak.
2: Bai, bai.
1: Bino, bueno, etzan hilda. Bueno, pues jazta. Bino, zigorra ja antzeon, ez? Gainera, urkatu ondoren, eriotza izten zela uste zenez, bere bigarren bizitza horretan eskongabe geratzen zan ere, bai? Azken finean, bueno, pues, apesak esan dako eriotzak banandu arte, pues banandu azeon jadanik.
2: Ara, que, bueno, zitzaien bat ere gaizki atera, jokaldia, ez?
1: Oso ondo. Egun hartatik aurrera, Magi oso ezaguna izan zan, normal, eta Magi erdi eskegia izango itia eman zioten. Askok diote, eriotzatik salbatu zuen gizonarekin eskondutzala. Etxe bat erosi zuela exekuzioa egin zuen lekutik oso gertu, eta han bizi izan zala beste 40 urtez.
2: Ara, no eskiz, historia guzti honetan agertzen ez dena tabernari ospetsuaren semea, ez da?
1: Ez, binen, bea ez du zer ikusirek honekin.
2: Noski.
1: Beak egin zuen, bea egin behartzuna eta ospetsuna edo aurri, desagertu intzan.
2: Aurriraldiarekin zer ikusi zerbait ere bazuen, baina tira.
1: Bai. Beste batzuen esanetan, Magik bizirik iraun zuen sokagilea ezagutzen zuelako.
2: Ja.
1: Eta soka hausten erraxa jarri zilola lepoaren inguruan bizirik irautea alabindu zilona. Beste batzuetan arabera, azken unean urkatzailea errukitu zela eta korapilo ahul bat egin ziola esatzen dute.
2: Etzela zori kontua izan, beraz, ez? Diote teoria
1: batek
2: hauek.
1: Batek daki. Binen, bueno, bere biziraupenaren arrazoia zein izan zan, ez dakigu. Kontua da, bere historia gaur gogoratzen dela, eta Magi Dixon paberan bidez omentzen dela, bere gainontzeko egunetan bizi izan zan etxean kokatu.
2: Ara.
1: Asi que taberna horrek bere izena.
2: Ba begira, intzuzena gaur bakizu tabernariaren nazioarteko eguna dela.
1: Bai, entzun dele, no?
2: Bai, bira, bete-betean, ez? Gaurko historioa egun honekin gogoratzen diguna batzutan, ba zorteak ere ze papera jokatzen duen, zortea edo, ez dakigu zer, baina tira, emakumeren batek edo
1: zorte sortua, ez?
2: Bai, hori da, libratzeko zorio hori behintzat izan duela, ez? Historio, bueno, gogor hauen ondorio, zaila tira. Ba, izu, historia
1: benetan, bitxia,
2: oso bitxia, eta oso interesgarria. Magi Dixonen historia hau beti bezala, ba, bakarnea, txukarro, aste ona izan zazula, eta helduen astean, ba, emakume gehiago,
1: venga,
2: hemen gurean.
1: Oso ondo,
2: aio.
1: Venga, gerartei.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

0: minutu tardi goizeko 11etarako eta gurtzeko unea iritsi zaigu dagoeneko unailako.
1: Bai, alaxe da, ostegunekoak egin du, jada, irailak bai. 17 gaur.
0: Joan zaigu astea. Joan zaigu denbora,
1: orain. Eratzen zaigu, bakarrik biharko saioa eta irailaren erdia baino gehiago ere joan
0: zaigu. Irailaren erdia baino gehiago eta guia urriaren batera begira gaude.
1: Abuztuaren bukaeran esaten genuen, ai, irailea.
0: Ai, nondago, irailea.
1: Nari, tasun puntu bat ere badut. Bai. Eta tira, ia urrian gaudela izan.
0: Ia urrian gaude. Eta urrian gainera... Urrian, eh?
1: Handia dator.
0: Dator, bai.
1: Handia dator, urriaren batetik aurrera Euskal Herri irratiko egoitza berrien.
0: Jonen gara motorrak berotzen.
1: Zautzeko aukera izan handezu erako.
0: Bai, jonen gara motorrak beratzen eta egun horretan, bueno, egun horretan gauzatxoak gertatuko dira.
1: Gauzatxo, handia.
0: Gauzatxoak datoz.
1: Nola gustatzen zaio jendeari horrelako esaera, ez da?
0: Bai,
1: gauzatxoak
0: bai,
1: datoz.
0: Piskat ikusmin hori pizteko, zirrara hori pizteko, haunitzetan, bueno, gero zapustan den zirrara bat izaten da, baina
1: bueno, kasuan ez da izango, ez?
0: Ez tainon digera.
1: Egunez egun ari gara ikusten nola osatzen ari den irrati hau, ez? Fizikoki behintzat, ba, teknologia guztiak, estudioak, redakzioa bera. Eta ia da, pauso bat ematen dugun bakoitzean, flipatzen dugula.
0: Ez.
1: Flipatzen dugula aurrerapenekin.
0: Norabide honean goa, da, egia da gero eta kartoi kaxa gutxiago ditugula hemen inguruan, bakizue mudantza bat beti mudantza dela, eta nahiko neketsua izaten dela, baina gurean, baina nahiko apain, nahiko txukun daukagu afera, eta dotore.
1: Padoa, forma hartzen ari da, eta irrikitan zuei irakusteko, baina urriaren bat arte ez dugu aukerarik izango horretarako. Bitartean jarraituko dugu gure ohiko programazioarekin. Ordu bat aterritan albistegiak eta bihar goizeko 9etan berriro guardasola.
0: Hementxe, bihar arte, egun nahizan.
1: Agur.

0: Urte politiko bete-betea dugu aurretik. Erronka, proiektu, ekimen eta lege egitasmo ugari dazkagu eskuartean. Giro politiko oso nazia dago, Europan eta Estatuan. Gurean ere bi hauteskunde prozesu izango ditugu eta horrek zarata eragin dezake. Horren aurrean eskaera bat, bat bakarrik. Dei egiten dizuet guztioi arduraz jokatu eta ez despistatzeko. Erronka sakonegiak ditugu, gehiegi dugu jokoan, oportunismo eta alderdikerietan ibiltzeko. Duela 70 urteko mundu biltzarrean bezala, ganbera honetan sensibilitate, sinismen eta ideologia ezberdinetako euskalduna gaude, ispilu hartan begiratuz, erakutz dezagun gure jarrerarekin, Euskadin gai garela, elkarrizketa demokratikoaren bidez, herritarrentzat onena dena adosteko eta onena dena erabakitzeko. Demostra dezagun demokratek ditugula irtenbide egokionak herritarrentzat eta ez autoritarioek. Zailtasunak zailtasun, aukera ezin hobea dugu. Baikortasunez egiten diot urte politikoari, Legebiltzar honetako ordezkari politikoen arduran sinisten dudalako, konfiantza dudalako herri honetako gizon eta emakumeengan, konfiantza osoa euskotarron gizatasun eta giza legean. Begira diezaiogun etorkizunari esperantzaz, beraz, baditugu horretarako arrazoiak eta motiboak. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Lehendakari jauna. Eta orain bilkura etenda geratzen da ordu biterdiak arte.
2: Ba, ordu terdi inguruko hitzaldi egin du Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura berezi honetan, politika orokorra aztertzeko osoko bilkura honetan, berehala aztertu behar ditugu lehendakariaren hitzaldiaren ardatz nagusiak.

0: Oraintxe laburtu digu Axun Arozena lankideak autogobernuaren inguruan Imanol Pradales lehendakariak egin duen planteamendua Ainara Rubio gainerako gaietan egindakotik zer dago azpimarratzeko.
1: Ba, neurri zehatz batzu jarri dituela mai gainean Imanol Pradales aurreta gazteen pantailen erabilerarekin kezkatuta Europak gaur aurkeztu duen lege proposamenarekin guztiz ados dagoela jakinarazi du eta iragarri du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari gutuna bidali diola proposatuz Euskadi izan dadila sare sozialen eta pantailen erabilerari lotutako estrategia hori martxan jarriko duen Europako lurraldeetako bat. Gai hau Espainiako gobernuarekin aldebiko agendan txertatuko dutela eta hezkuntza sisteman estrategia digitala egokituko dutela agindu du. PISA txostenaren emaitzak txarrak direla aitortu du eta komunitate osoari hezkuntza guraso eta erakundei egin dio dei egoera iraultzeko. Ekonomia alorrean absentismoaren alorreko herri akordioa bilatuko duela agindu du. Gazteen lanbaldintzako betzeko enpresarien implikazio zuzena eskatu du eta konfrontazioak albo batera uzteko deia sindikatu zein patronalari entzun.
2: Badakit datorren urtea mugitua izango dela. Horrela aurreratu didate sindikatuek egunotan, argi eta garbi. Baina herri honek ez du horrelakorik merezi. Inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar ditugu. Horregaitik, sindikatu eta enpresen ordezkariei dei egiten dizuet berriro gaur hemendik, arduraz eta eskuzabal aritu zaitezten. Gai guztiez hitzeiteko gauza izan behar dugu. Gauza guztiez, bai, guztiekin eta une oro. Marra gorririk gabe eta errealitate printzipioari helduta.
1: Besteak beste gutxieneko soldataren inguruan elkarrekin eser daitezen deia. Aldaketa klimatikoari lotutako neurriak ere iragarri ditu, tartean azpimarratuko dugu, 340 milioi euro datozen bi urtetan osasun zentro, ospitale, ikastetxe, komisaldegi eta etxe bizitzak klimatizatzeko.
0: Neurri handi batean, Pradales lehendakariak mai gainean jarri dituenak, pixkanaka proposamen horie guztiak eta irakurketa horie guztiak aztertzen joango gara, Elena Laka, Joseba Arruti eta Iker Riojarekin, espero ditugu ondorengo minutu hontan baita ere, Eusko Legebiltzarreko talde parlamentario desberdinetako ordezkariak, Pradalesen hitzaldiaren inguruko euren berehalako irakurketa hori biltzeko. Gai zehatzetan sartu aurretik, lehenengo galdetu nahi nizuen. Lehendakaria bera nola ikusi duzue? Ezkor ikusi duzue? Baikor? Konfiantzaz, Elena?
3: Zer esan duen edo zer nola ikusi dugun?
0: Nola ikusi duzuen bera? Edukia baino gehiago?
3: Itxura aldetik, ezingo nuke esan. Ze irakurri du, bere testua oso egoki, oso zehatz, oso onde irakurri du, baina neri behintzat ez dit ezer transmititu. Ez bada irakurtzen ari zen hori. Eduki aldetik bai aprobetsatu batez ere esango nuke bere hitzaldiaren azkenengo zati hori horrelako esperentza bat helerazteko, bueno, balore batzuk helerazine izan dizkio gizarteari, esan du gizarte honen izaera nolakoa dan, gizalegizkoa, bueno, alde batetik ere bai herri eta txikitako hola, tono bat, ez, batez ere eskatu dienean bestei arduraz jokatzeko, bi aldiz aipatu du, denok arduraz jokatu behar dugula, ez despistatzeko, bueno, pizkabate herri eta tono hori, baina bera berez oso lotuta, gainera idatzita zeukan horri, eta behintzat irakurtze horretan ez du irakurtzen ari zen eduki horren tono hori transmititu neri behintzat.
0: Tono aldetik intentsitate hori falta izan zaila iritzen.
3: Nere iritziz bai.
0: Joseba, zer diozu?
4: Nik uste dut, Imanol Pradalesen ezaugarrietako batela energia askoko gizona dela, ez da? Eta egia da, ordu terdiko itzaldi bat irakurtzen duzunean, hori transmititzea behar bada, ez dela erresa, baina nik indartxu ikusi dut, gogotxu ikusi dut, eta hori bere itzaldian zehar ere nabaritu izan da, ez da? Eta gero bestalde batetik, maila teknikoan ezagutza handiko gizona da, gaiak oso ondo menperatzen dituena, eta hori ere diagnostiko orokorrean eta baita iragarri izan ditu neurri zehatzetan nik uste dut ikusi dela, ezta? Oroar, etik esango nuke, itzaldi egokia izan dela, eta era guztietako gaiak jorratu ditu.
0: Iker?
5: Bueno, formaren inguruan, bueno, nik aipatuko ditut zeintzuk izan diren diskurtsoan agertu diren erreferentziazko pertsonaiak, eta uste dut horrekin, ba, bueno, simbolikoki interesgarriak diren elementuak ere ikusi daitezkela. Agirre lehendakariarekin hasi da, logikoa da, urrengo asteetan Euskadiko lehenengo gobernuaren urte horrena ospatuko da, eta bueno, uste dut simbolikoki interesgarria dela. Bill Gates aipatu du, Leon Amalaugarrena aita santu aipatu du, azkenengo hilabeteetan uste pirritan egon dela aita santuarekin, eta bueno, katolikoa edo jatorri katolikoa daukan alderdi batentzat, uste dut erreferentziazko elementu bat badela, eta Enric Juliana kazetaria ere aipatu du, nik apuntatuta daukadana behintzat.
0: Gero tartean Leta, Draghi eta Nistoren proposamenak
5: ere badira, Ursula von der Leyen ere aipatu du, Pedro Sánchez aipatu du, noski, baina bueno, elementu horiek uste dut interesgarriak direla. Niri pizkat luzegia egin zait, egia da iaz baino minutu batzuk gehiago,
0: ordu terdi inguru izan da,
5: bai, baina iaz baino gehiago erabili ditu.
0: Urkulluk ordu eta laurdeneko hitzaldietara, bai, ohituta gintuen, eta hau aportxo bat gehiago da.
5: Egia da tonoaren aldetik Urkullu baino pixka bat freskoagoa dela Pradales, nire ustez, eta errespetu osoz, noski, Urkulluren hitzaldiei, baina, bueno, ikusiko dugu, arratsaldeko saioa normalean dinamikoagoa da, eta hor erantzuteko txanda ere edukiko du lehendakariak, eta bueno, oposizioaren eta bazkidearen galderei erantzunez, ba, bueno, mezu berriagoak eta irakurri behar ez dituen elementuak ere sartuko ditu Pradalesek, eta beraz uste dut arratsaldeko saioan dinamikoagoak diren mezuak ikusteko aukera izango dugula.
0: Orain diskurtso idatzia izan da, arratsaldekoan pentsatzekoa da hartu eman eta aurrez aurreko naturalagoak agian somatuko dituguna osoko bilkura honetan. Guazen pixkanaka edukia aztertzera, autogobernuaren apuntu batean aztertzen hasi gara, baina nik uste dut eskatzen duela gehiago sakontzea baita ere. Esan du Gernikako estatutua erabat bete behar dela, Sánchez eskua emanaz amaitu nahiko lukela legealdia, hori esan diguzu, ez dela erraza izango Sánchezen legealdiari geratzen zaiona, autogobernua eguneratu beharrari buruz. Lehendakaria planteatutakoak ze bideragarritasun dauka, Josua?
4: Nik uste dut hor bi plano daudela, ez da, batetik akordioari berari dagokiona, nik uste dut eta alderdiek ere ala adierazi dute, zeharka, zuzenean bainoago, baina adierazi izan dute badagoela modurik akordioaren bat lortu alizateko Eusko Alderdi Jeltzalearen, EH Bilduren eta Alderdi Sozialistaren artean etorkizuneko estatus edo estatutu berri horren inguruan, baina hor kontua izango da, ez duela denborarik emango gero hori Espainia mailan berresteko. Eta beraz, hori ez da arazo txikia, hau da, hemen akordioa lortzea, ez da bazter usteko moduko meritua eta lorpena, nik uste dut ia lehen aldiz historian lor daitekeelako Ezkerra Abertzalea bere baitan hartuko duen joko eremua, eta hori oso garrantzitsua da, baina jakita, hori gero errealitatera eraman beharra dago. Eta etorriko den gobernua Espainia mailan zein izango den ikusita, oso zaila izango da hori gero errealitatera eramatea. Eta ikusi beharko dugu ere Alderdi Sozialistak ze emaitza lortzen dituen urrengo hauteskunde orokorretan, eta nor datorren Alderdi Sozialistan Pedro Sánchezen ordez. Eta ea datorren horrek Pedro Sánchezek ontzat ematen duen hori, barresten duen. Beraz, hor prozesu korapilatxua izango dugu.
0: Elena?
3: Ba, saioaren hasieran iragarri dugun bezala, autogobernu berriaren, estatus berriaren inguruan edukiari buruz zu ezer adierazi izan duena da, bueno, bai, badabiltzala elkarrizketan hiru alderdiak akordio batera iristeko aukera hori hor dagoela, baina edukiari buruz, EPE-ri buruz, edo jarraibideari buruz ez du ezer iragarri, orduan.
0: Horren nabarmentzekoa da autogobernuaren inguruan, batetik gaur egungo Gernikako estatutua erabat bete beharraz aritu da, baina itun politiko berriaren negoziazioan aurrera egiteko jauzi kualitatiboa emateko dagoen premia ere hor nabarmendu du, eta esan duen puntuetako bat izan da hori ez dela soilik gobernuaren legebiltzarrean dauden alderdien lana, baizik eta gizartearen arduraren aurri batean badela. Uste duzu gizarteak hori ala bizi duela, badela sentitzen duela hori gizarteak?
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak 2012an identifikatu zuen premia bat bazela estatutua aldatzea, beraz guno. Epeak ikusita, uste dut, eztabaidarako elementu asko daudela. Bigarrenik Ibarretxe epatu dugu aurreko, itzaldiaren aurreko tartean, eta egia da Ibarretxek estatutu baten erreformarako proposamena egin zuen eta lidergotza hartu zuen. Lehendakariak esan du era prest dagoela nolabait prozesua edo prozesuaren buru egoteko, baina egia da unibertsitateari, gizarteari nolabait eskua luzatu diola prozesu horren parte izateko. Hori izatez positiboa da, baina estatutuaren herrialde baten konstituzioaren erreformaren aurrean, bueno, normalean herrialde horren presidentearen lidergotza importanteagoa da gizartearen rola edo agente batzuen rola baino, eta uste dut momentu honetan alderdi politikoen esku dagoela, ez dakigu ezer prozesu horri buruz. Jakin genuen bere garaian Santos Tardán bazela Pedro Sánchezen ordezkaria elkarrizketa hauetan, baki guztiok zerretatu zen Santos Tardanekin. Apirilean meme batekin arazoren bat sortu zen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean, eta orduan jakin genuen Antonio Hernando zela Moncloaren ordezkaria, eta bilera bat egin behar zutela eta bertan bera gelditu zela, eta ordutik elkarrizketetan behar bada elementuren bat aipatu du Arnaldotegik, beste bat Aitor Estebanek, baina EPEI buruz ez dakigu ezer, eta Joseba Pozuondo azaldu duenez ez da bakarrik legebiltzarrera etorri behar dela estatutuaren erreforma, eta legeek denbora bat behar dute legebiltzar honetan, eta are gehiago legerik nagusiena, eta gero Madrilera eraman behar da, eta Madrilen dagoen egoera badakigu zein den. Momentu honetan orain dagoen gehiengoarekin oso zaila ikusten dut halako proposamen bat aurrera ateratzea, eta are gehiago hurrengo hauteskundeetan atera daitekeen gehiengo berriarekin.
0: Ikusita autogobernuan urratsak ematea litzatekeela, autogobernua eguneratzeko itun berri hori lortzea, eta ikusita Alderdi Sozialistari hauteskunde batzuren atarian eskuinetik etor dakizkiokela kritika ugari, berriz ere Espainia usten ari den argumentu hori erabil dezakelako, errealista da pentsatzea hauteskunde horrak ortetarako hauteskundeak egin aurretik informazio zehatzik dena delako akordio horren inguruko xehetasun zehatzik jakitea, edo negoziazioaren parte izan da agian baita ere noiz publiko egin?
4: Batek daki, ez da, hori ez daukat argi, ikusi beharko da alderdiek nola neurtzen duten hori. Kontutan izan behar dugu, datorren urtean etorriko diren hauteskundeak ez direla bakarik orokorrak. Hauteskunde autonomikoak ere badirela, tartean Nafarroan. Eta zenbait erkidego autonomotan esan izan dutela Kataluniako estatutua aldatu zenean, gastatu zen bezala, eurek beti nahi izango dutela gehienak lortzen duenaren beste. Eta beraz, hemen akordioren bat iragartzen baldin bada, horrek eragina izango du erkidego autonomoietako hauteskunde kanpainetan ere, eta nik ez dakit hori Alderdi Sozialistaren onerako izango ote den. Baina dena den ziurgabetasuna da nagusi, esan nahi dut, naiz eta akordio bat lortu, eta ez da batera erreza hiru eragile horiek bat etortzea, gero horrek ze ondorio praktiko izango duen epe labur eta ertainera behintzat ikusteke dago. Eta ez dugu baztertu behar, ze badago aurrekari historikorik, Alderdi Sozialistak bere garaian lau herrialdetako erkidego autonomoa proposatzen zuen eta gaur egun batetik bestera iritzi aldatu zuen. Ikusi beharko dugu, naiz eta orain Alderdi Sozialistak akordio bat itzartu, Alderdi Sozialistaren baitan etorriko diren aldaketen ostean hori benetan berresten ote den.
0: Nola ikusten duzu, iruditzen zaiz hauteskunde orokarren gertutasunak atzeratu dezakeela balizko akordio horren iragarpena?
3: Ba, oraindik ezakigu noiz izango diren hauteskunde horiek, baina seguruski udaberrian izango dira, 2027ko udaberrian, orduan oso gertu daude edo zein akordio iragarri ahal izateko. Ez dakit zein puntutaraino dagoen aurreratuta hiru alderdien arteko elkarrizketa hori. Neri bai eman dit atentzioa, bueno, Pradalesek berak esan du erderaz, gazteleraz esan du, boi estar al frente, ez berak hartuko duela horre lidertza, eta bueno, aditzera eman du berak gidatuko duela prozesu hori, baina ezakit neri ere zaila iruditzen zait, oso denbora gutxi da, irailaren bukaeran gaude, hauteskundeak izan daitezke, ez dakit, martxoa pila maiatza alde horretan, eta uste dut gainera alderdi sozialistak, Espainiako alderdi sozialistak, nahikoa arazo dauzka baita ere, eta Pradalesek berak aipatu du, ez da, nolako etorkizuna zabaldu alden Espainiako legebiltzarrean eta gobernuan balizko datozen hauteskunde horien ondoren, ez? Izan du lehendakariak demokraziaren kontra edo dauden alderdiak iritsi daitezkela legebiltzarrean gehiengo izatera gobernura. Orduan ezakinik alderdi sozialistak zama hori eukita bere baitan bere lehentasunen artean izango etedan atartean Euskadin horrelako estatus berriari buruzko itzarmen bat edo adostasun bat iragartzea.
0: Aztar ditzagun itzaldian zehar irten diren gainera gaiak, absentismoaren inguruko herri akordio bat jarri du mai gainean. Absentismoa da patronalak aspalditxoan eta enpresa askotan arazo bezala bizi den errealitate bat, sindikatuek askotan ukatu egiten dutena edo gehiegi azpimarratzen zaiela iruditzen zaiena. Konfrontazio hautzi eta elkarrizketarako deia egin die, besteak beste gutxieneko soldatari buruz hitz egiteko, marra gorririk jarri gabe esan du Pradales lehendakariak. Iruditzen zaizu elkar ulertze hortan Jaurlaritzak badaukala paper bat izan dezakela, ala haingo tortuta daude jarrerak, ez soilik gutxieneko soldataren kasuan, oro har lan harremanetan ez dela posible hori.
5: Bueno, galdera asko, lehenik eta behin zer da absentismoa? Absentismoaren inguruan, kontzeptuaren inguruan definizio desberdinak daude eta gogoratu behar da patronalarentzat eskubideak diren elementu batzuk hor sartzen dituela eta hori ez da bidezkoa, eta uste eztabaidarako zentsuzko eztabaida bat edukitzeko importantea dela absentismoa zer den definitzea, hori batetik. Gogoratu behar dugu Alberto Núñez Feijóok Alderdi Popularraren izenean uste Bilbon egin zituela osnarketa batzuk absentismoaren inguruan eta ikaragarrizko arrabotza sortu zuela Espainia mailan, eta hemen Urkullu lehendakariak eta Pradales lehendakariak ere halako hausnarketak egin dituzte behin eta berriro, eta bueno, ikusiko dugu noraino iritsi daitekeen hori. Bigarrenik, sindikatuen harremanen inguruan, bueno, agerikoa da gehiengo sindikalak, ELAK eta LABek foro batzuetan ez dituztela edo ez dutela parte hartzen, eta azkenengo hamarkadetan esango nuke egoera mantendu dela. Egia da ELAK eta LABek lehendakariarekin bilera izan dutela azkenengo egun hauetan, eta bueno, beste foro batzuetan bai parte hartzen dutela, baina elementu hori oso importantea iruditzen zait testu ingurua ulertzeko. Soldata minimoaren eztabaida oso zaila izango da, baldin eta foro batzuetan gehiengo sindikala ez badago, eta beste aukera batzuk ere badaude, lan hitzarmenetan baldintza bereziak esartzearena adibidez, eta uste dut hori landu egin daitekeela, baina eskumenen eztabaida ere oso importantea iruditzen zait soldata minimoaren inguruan. Momentu honetan eskumena estatuan dago, asko eztabaidatu da legebiltzar honetan eskumen horren inguruan, baina momentu honetan estatuan jarraitzen du, eta egia da ere Sánchezek soldata minimoa igo duela, nabarmen gainera azkenengo 8 urte hauetan, hori uste aipatu beharra dagoela.
3: Egi atentzioa eman didana da, nola Pradales lehendakariak bere gaurko moduko ekitaldi garrantzitsu batean, politika orokorreko bilkuran, nola bere egin duen patronalak ezarritako kontzeptu bat, eta Ikerrek esan duen bezala, absentismoa, sari naiz, Ikerrek esan duen bezala, horren argi ez dagoen kontzeptu bat, gainera eta gainera gizartean eta eragileen artean oso eztabaidatua den kontzeptu bat. Ez baitago jakiterik absentismoa zehatz mehatz eseri dagokion osean. Eta ostera, ez dituen Pradales lehendakariak aipatu gorko hitzaldian sindikatuek darabilten, beste mahai gainean o sindikatuen agendan dauden beste kontzeptu batzuk, ala nola lan istripuak, adibidez, horren aipamenik ez da egin, eta uste dut, oso bere garrantzia daukala, kopuru aldetik eta larritasun aldetik baita ere, ez da. Eta gero hor beste behin arduraz jokatzeko eskatu die bai sindikatuei bai patronalari, eta bai iruditzen zait transmititu nahi izan duen giro hori hiru eragileen artean, da Jaurlaritza, sindikatuak eta patronala, ez da realitateari dagokion giro bat, oso polarizatua dagoen eta oso zaila iruditzen zait hor momentu honetan gauzak dauden moduan adostasun batzutara iritzi alizateak.
4: Bai, nik uste dute gai honetan saiatu dela batzu eta beste zerbait ematen, ez da? Alda, batetik patronalari absentismo termino hori bere eginez, eta egia da, ez dela kontzeptu neutro bat, eta esangura zehatz batekin baliatzen dela normalean langileen eta sindikatuen aurrean nolabait herri eta egiteko. Baina nik uste dut, absentismo aipatzen denean ematen du, aipatzen dela, norberak erabakitzen duela etxean geratzea, eta ez dela ezer gertatzen, ez da? Eta absentismoa ez da berez hori. Hau da, baja mediku bat baldin badago, eta horrekin norbait ados ez baldin badago, segurenik, medikuen kolegioarekin hitz egin beharko da, baja horiek gehiago kontrolatzeko, baina hori ez da sindikatuen ardura. Eta gero, bestalde batetik, sindikatuei eman diena da, onartu duela, gehiago egin behar dela, gazteak zaintzerakoan, gaztei soldata duinak ordaintzerakoan, eta gaztei aukera ematerakoan bizi proiektu bat garatu alizateko, ez da? Eta beraz, enpresariei ere eskatu die, pixkat hori zaintzeko, eta soldatei dagokienean ere arduratsu jokatzeko.
0: Beste puntu bat, eta hau egia da, gizartearen kezketatik oso gertu dagoen puntua dela, familia askoren kezka bihurtuta dagoelako pantailen erabilera, batez ere gazteetan eraben artean pantailen erabilera, sare sozialetarako sarbide hori, eta hor, Europako erakundeekin lerrokatuta, Ursula von der Leyenek Estrasburgon iragarritako estrategia horretan, Euskadi parte hartzeko prest dagoela iragarri du, von der Leyen berari gutuna bidali diola, eta pantailen erabilerari loturtako estrategia hori neurri batean txertatuko duela agenda askotan, besteak beste baita Espainiako gobernuarekin duen aldebiko agendan baita ere. Honek neurri batean hezkuntzarekin ere badauka lotura. Pantailen gaiari horrelako zentralidadea emateak hori nola ulertu duzu, Joseba?
4: Ia zera aipatu izan zuen, ez da, esan nahi dut, ematen du berarentzako oso gai garrantzitsua dela, ez da, eta alde horretatik aurten esango nuke berretxi egin duela eta sakondu egin duela iaz esan dako hori, ez da. Argi dago horrek eragina duela arlo guztietan, eta zuzena dauka baita ere hezkuntzari dagokionean, baina berak ere onartu izan du ez dagoela errezeta magikorik, eta egin direla saiakera ezberdinak, Australia aipatu du, beste herrialde batzuk aipatu ditu, Estatu Batuak, eta beti estela asmatu, ez da? Beraz, nik uste dut gehiago deia egin duela batetik hausnarketa orokor eta sostengatu bat egitera, eta bigarrenik Europan indarrean jartzen ari diren neurrioekin bat egitera.
3: Sentitu dut, pantailei buruz hitz egiterakoan Pradalesek laburudun korbata dotore hori erantzi egin duela eta aita moduan agertu dela, eta bere herritar aita moduan dituen benetako kezkaz ibili dela. Orduan, alde hortatik oso modu pertsonaletik hitz egin duela iruditzen zait, eta berari asko kezkatzen dizkioten gaiak aipatu dituela, ez, bera aita da, segurasko ikusten ditu bere inguruan bera moduko gurasoak gai honekin, pantailen ingurunekin kezkatuta, eta horri egosten diot pantailei eta pantailen arazoari horren beste denbora eta jardun eta eskaini izana.
5: Bueno, egia da, iaz planteatu zituela hainbat neurri pantailen inguruan, arazoa da zintzuk izan diren iaz iragarritako neurri horien emaitzak, eta adibidez apirilean, maiatzean mugikorrik gabeko egunak planteatu ziren, eta bertan parte hartzea oso txikia izan zen, eta gainera Donostiakoan adibidez kopako finalaren egunean planteatu zen, eta aldatu behar izan zuten. Bueno, uste dut neurrien emaitzak neurtu behar ditugula, eta egia da hezkuntzarekin oso lotuta dagoen errealitate bat dela, eta nire ustez bere biziko eztabaida bat gizartean eta noski politika egintzan ere.
0: Ba, hori esek Pradales lehendakariaren hitzalditik nabarmentzekoak iruditu zaizkigun ardatz nagusiak, eta ondorengo minutuotan talde parlamentario desberdinek hitzaldia nola ikusi duten eta horren inguruan ze irakurketa egin duten bildu behar dugu. Eta lehenik Maira gerturatu zaigu Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea. Blasi jauna, egunon.
6: Egunon bai.
0: Pradales lehendakariak esandakoa gustatu zaizu?
6: Bueno, izango nuke, diskurtso oso kompletoa egin duela, analisi zabal bat egin duela egoera internazionala eta nazionalari buruz, eta etorkizuneko erronkak apuntatu dituela, ez? Azkenean osoko bilkura hauek oso baliagarriak dira badatuak izateko nola betetzen ari den gobernu akordioan sarritako helburu horiek, eta zeintzuk diren egin behar diren erreformak edo zuzenketak, eta onartu behar dugu, ezaguna da egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula, onartu behar dugu behar zen puntu horietan, eta hain zuzen ere hezkuntzaren sailan eta PISA inguruko egin behar zen hausnarketan, eta bueno, zeintzu horretan bai ikusten dugula norabide zehatz bat, ikusten dugu gobernua baduela norabide zehatz bat, eta hain zuzen ere eta esan behar dugu eguretzat oinarrizkoak diren gai horietan, ala nola etxe bizitza, ekonomia eta enplegua, mugikortasuna, eta bueno, orain kurtso politiko intentsoa daukagu aurretik, eta horri ekingo diogu.
0: Beraz, ulertzen dut, Alderdi Sozialista ongi ordezkatua sentitu dela Pradalesen itzaldi horretan.
6: Bai, uste dut, esan bezala, gure inguruan ditugun erronkoak ez direla edo nolakoak, eta espero genuen gobernuaren buru den lehendakarien partetik ikuspegi zintxoa eta begiradana handikoa, eta bueno, zintxo horretan gauza ikusi ditugu, Espainiako gobernuarekiko egin den analisia eta autogobernuaren inguruko analisia onargarria ikusten dugu. Azken finean, uste dute Euskal Herritarrek badakitela Espainiako gobernuaren eta Pedro Sánchezen gobernuaren politikak onuragarriak direla Euskal Gizartearen txat, eta zentu horretan bi gobernuaren arteko elkarlana funtsezkoa da, eta horbe puntu positiboak ikusi ditugu.
0: Espainiako gobernuari begira argi esan du baita ere Gernikako estatutua bete gabe dagoela, eta nahi lukela hori betetzea, nahi lukela Sánchez eskua emanez beteta ustea Gernikako estatutua. Hori gertu ikusten duzu?
6: Ziur nago hori ikusiko dugula eta beteko dela. Desberdintasunak ezagunak dira, eta nahiz hemen gehiagin luzatuko horiek azaltzen, baina uste du gehien bat zailtasun teknikoak direla, eta bi gobernuen arteko borondatea aurrera egiteko uste dut argia dela, eta ziur nago legealdia amaitzerakoan estatutu beteta edo iaia beteta ikusiko dugula.
0: Osoko bilkura honen atarian agerikoak izan dira Alderdi Sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko tentsio momentuak, ezta? Leialtasun falta leporatu diozue Eusko Alderdi Jeltzaleari hainbat puntutan, besteak beste enplegu publikoaren lege erreforma hori EH Bildurekin adostu zuelako, autokritika ere eskatu duzu, esan duzu autokritika hori ikusi duzuela gaurko hitzaldian. Beraz, zer espero behar dugu eneko handu ezaren gaur arratsaldeko hitzalditik? Espero behar dugu azken egunotan sortutako arrakala hoiek, tensio hoiek gainditzutzat emango direla?
6: Bueno, arrakalak beti egongo dira eta zerbait badaukagu sozialistok eta eneko handueza gure idazkari nagusi bezala gardentasuna hitz egiterako orduan eta analiziak egiterako orduan. Tentsioak ez dira alde bakarrakoak. Batxotan badirudi sozialistok garela hitz potoloak esaten ditugun bakarrak, baina bueno, nik uste dut bi aldetatik, no? Krisiak daudenean, ba, erantzunkizuna bi aldekoa dela, ez? Guk argiak gara hitz egiten dugunean, desberdintasunak izan ditugunean, uste dugu argiak izan garela horiek azaltzerakoan, eta jarrera hori mantenduko dugu legealdi guztian zehar.
0: Ez zaizu iruditzen politika orokorreko eztabaida baten atarian desadostasun horiek hainbestea izatuta oposizioaren aurrean gobernua ahul agertzen dela?
6: Izan liteke, baina guk behin eta berriz esan dugu gobernuetan bagaude ez dela lau edo bost zail kudeatzeko, baizik eta alderdi sozialistaren marka eta politikak eta zena argi usteko. Eta marka hori eta politika hori ekargi ikusten ez ditugunean eta desadostasunak ditugunean, ba, esango dugu, eta euskararen atarian, arloan argi dago desberdintasunak ditugula, eta, bueno, gu gure ideiak eta gure prioritateak defendatuko ditugu burugu.
0: Ba, Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea, eskerrik asko, bote prontuan lehen balorazio hau egiteagatik.
6: Eskerrik asko zuei.
0: Entzun duzu, autokritika eskatu duela alderdi sozialistak, eta azeta somatu dugu alderdi sozialista ala izango da
7: kuando ezaren itzaldia etortzen denean. Ala ere, ez dut uste gauza bera denik estatutua beteta egotea edo ia beteta egotea.
4: Bai, nik ez dakit gero hori arratsaldean zehar horrela nabarituko den edo eneko handu eza berriz saiatuko ote den distantzia horiek nabarmentzen, ez da? Pau Blasik esan digu, eurek beti nahi dutela euren marka, euren sena, euren izaera hori nabarmentzea. Kontua da, gehiegi nabarmentzea horrek ere kalte egin diezaiokela Jaurlaritzari.
8: Bueno, ikusiko dugu eneko handu ezak bere argitasun horretan, bere garbi hitz eta argi eta garbi hitz egin horretan zer esaten digun arratsaldean.
0: Gurekin dugu orain Arkaitz Rodriguez, EH Bilduren legebiltzarkide. Arkaitz, egunon.
9: Egunon.
0: Pradales lehendakariaren hitzaldiak jarri dituen gai nagusiak iruditzen zaizu herria behar dituena direla uneotan, gustura entzun duzuen arekin?
9: Ba, egia esan, guk daukagun sensazioa da. Lehendakariak asmatu egiten duela, nolabait, egoeraren ezaugarritzean. Esaten duelarik, faktore ezberdinak medio, salbuespenezkotzat ere jolitekeen egoera historiko baten aurrean gaudela. Baina horren aurrean, ez dago planik. Esan nahi da, egoeraz egiten duen diagnostikoaren eta egoera horri aurre egiteko planteatzen dituen, nolabait, neurrien edo politiken artean amildegi bat dago. Gure sensazioa, berriro diot, eta ez dagoela, egiazki, planik, ez lidergorik marraztu duenaren moduko egoera bati erantzuteko. Ez du mahai gaineratu, nolabait, neurriko planik Osakidetzan une honetan dagoen langatazka larri horri aurre egiteko. Ez du mahai gaineratu, gure ustez bederen ganorazko planik edo neurririk etxebizitza larrialdiari erantzuteko. Eta ez du mahai gaineratu, urrutirago joan gabe, ez? Ganorazko planik edo neurririk, bueno, aste honetan bertan, ez? Ezagutu dugun, ba, eskuntzaren, ez? Errendimenduaren nolabait, gainbehera ikaragarri horri aurre egiteko, ez? Guk daukagun sensazioa da, nolabait, bueno, erantzun nahi diola,

0: Go planik. Ez dago lidergorik. Ez dago tamainako, nolabait, erreakziorik eta proposamenik, ez? Guk momentu batzuetan sensazioa izan dugu entzuten ari ginela joan den urteko diskurso bera. Eta aizue, urtebete joan da. Gure ustez behintzat urtebete galdu dugu. Jarraitzen dugulako ikusi gabe berriro diot egoera historiko honek eskatzen duen neurriko erantzun bat. Agirre lehendakariaz hitz egin digu berriro ere. Baina jarraitzen du nolabait Agirre lehendakariaren izpiritu hori eta orduko nolabait praktika hori bere egin gabe, ez? Argiago esatearren, guk joan den astean eskaintza bat egin genion, ez? Zazpi nolabait gaiden bueltan elkarlanean aritzeko, uste dugulako ez adostasunen gainetik eta ziei den nolabait eztabaida demokratikoaren gainetik orain artean eman direla gutxieneko adostasun batzuk gure ustez behintzat estrategikoak diren gai batzuen bueltan, eta esan dudan bezala eskaintza egin genion, eskua luzatu genion gai horien bueltan elkarlanean aritzeko, eta egoera honek edo erronka horiek ez eskatzen dutenaren moduko erantzun bat artikulatzeko. Ez dio bakar bati ere erantzun. Esaten genuen, ez? Gure ustez behintzat, egoera hau ez da, nolabait, erretorikarako egoera bat. Osa, ez dira lirikarako garaiak, ekintzarako garaiak dira, mugimendurako garaiak dira. Eta tristeki, esan behar dut, ez dugula ikusten gaur gaurkoz behintzat, eta gaur goizeko, izketaldi horretan behintzat, ez dugu ikusi inondik inora, neurri horretako proposamenik edo ekimenik.
1: Autogobernuaren gaiaren arira, Gernikako estatutua betetzeko beharraz hitz egin du Pradalesek, baina baita autogobernu eskumen berriak eta autogobernua eguneratu beharraz baita ere, eta hor momentu batean bai esan du bera buruan jarriko dela. Ulertzen duzue neurri batean zuek egindako lidergo hartzeko eskakizun horri erantzun bat dela hori?
0: Ez dakit, baino alaberi, esan nahi dute alaberi, guk pentsatzen dugulako, eta horrexegatik esan izan dugu, lehendakariak gai horri dagokionean ere, orain artean bederen jokatu ez duen, lidergo paper bat edo lidergo bat jokatu beharko lukeela. Beraz, alaberi.
1: Zer espero behar dugu, arratsaldeko zuen erantzunetik?
0: Guk gutxi asko joan den astean, ez? Peio Otxandianok egin zuen erreflexioa eta luzatu zuen eskaintza berretxi egingo dugu, ezta? Esan dut lehen, gu bat gatoz egoeraren diagnostiko horretan, baina uste dugu dagoeneko hori ez dela erretorikarako garaia, ez direla lidekarako garaiak, ekintzarako garaiak dira, mugimendurako garaiak dira, uste dugu. Esan dudan bezala, badirela gai batzuk zeintzuretan dagoeneko badauzkagun gutxieneko adostasun batzuk eskuratuta, zer daitezen mai baten bueltan eta jarraitezen lanean. EH Bilduren eskuak luzatuta dago eta luzatuta jarraituko du horretarako.
1: Arkaiz Rodríguez, EH Bilduren legebiltzarkide, eskerrik asko. Mai honetara gerturatzea.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Denak ezin direla ase, ikusi dugu, Alderdi Sozialista aseta geratu dela Pradalesen hitzaldi hori entzuta, EH Bildu diagnostikoan bat dator, baina ekimena botatzen du faltan.
2: Bai, nik uste dut logikoa dela, ezta saioaren hasieran ere esan izan dugu, azkenean gobernu bat dago eta oposizio bat dago, eta oposizio hori dagokio, ezta? Dena ezin da adostu, eredu ezberdinak egon behar dira. Kontua da, eredu ezberdinak baldin baleude, horiek zehaztu egin behar direla, eta EH Bilduren aldetik, ez dakit horiek gehiegi zehazten ote diren, azkenean gobernu hori exigentzia asko egiten zaizkio, baina nik ez dakit tamainako proposamenak egiten dira.
1: Elena.
3: Bai, azkenean oposizioan dagoen alderdi bat nekez hasiko da gobernuko lehendakariak egindako hitzaldiarekin, niri PSek harritu egin nahi, ala ere, behintzat, esan du, azeta geratu dala, ezakitera bat, ikusi beharko dugu handu ezakizan dugu zer esango ote duen, baina uste dut bai, EH Bilduren jarrera aurretik ere aurreko usteko modukoa zela.
4: Nik uste dut ulertu behar dugula zein den pleno honen formatu. Arkaiz Rodriguezek esan du lehendakariak ez duela erantzun Pello Sandianok egindako proposamenei. Bueno, oposizioak arratsaldean hitz egiten du eta orduan proposamenak egingo ditu eta orduan aukera

0: emango du lehendakariak proposamen horiei erantzuteko. Momentu honetan uste dut beste eztabaidaren beste fase batean gaudela bintzat.
1: Gurekin dugu mailaren bueltan, gerturatu zaigu Joseba Díez Santxustegi, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramale baita ere. Díez Santxustegi, jauna, egunon, ongi etorri.
2: Egunon, eskerrik asko.
1: Imanol Pradales lehendakariak esandakotik ze irakurketa?
2: Beno, ba, guk azpimarratuko genukeen lehenengo gauza da, baikortasuna eta itxaropena etorkizunerako, ez? Bere diskurtso osoan zehar eukidugun irakurketa izan da hori, ez? Mezu itxaropentsua bidali dio herri honi etorkizunerako. Ikusi dugu lehendakari bat, ba, ezagutzen duena, gobernatzea tokatu zaion momentu hau, entzuten dakiena, kaletik gertu dagoena, kalearen eta jendearen kezkak partekatzen dituena, aipatu ditu etxebizitza, aipatu ditu segurtasuna, aipatu ditu hezkuntza, aipatu ditu pantailak, arrazoietara ere jaitsi da lehendakaria, eta esaten duen genuen bezala, ba, gizartea entzuten dakien lehendakari bat ikusi dugu, entzun, interpretatu eta erantzun egiten duen lehendakari bat. Baina horrez guztiaz gain ere, egoerari aurre hartzen dion lehendakari bat ikusi dugu, ez? Norabidea markatzen duena, lidergoa daukana herri honen etarkizuna eraikitzeko, eta ez dena mugatzen bakarrik gaurko ongizatea bermatzera baizik, eta etorkizuneko ongizatea ere eraikitzen dagoen lehendakari bat ikusi dugu, ez? Eta zentzu honetan, ba, baldintzak ezarri behar ditugu, gure herriak etorkizunan ere, ba, ondo ibiltzeko, eta gure herriak ongizate hori etorkizunan ere bermatu alizateko, eta hori guztia esaten genuen bezala, baikortasunaren mesu batekin eta itxaropenaren mesu batekin.
1: Gaurko osoko bilkura honetan arretagunetako bat zen baita ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren arteko harremana. Osoko bilkuraren atarian gobernukideak somatu ditugulako tensio momentu batean, eta PSren aldetik autokritika eskari bat ere egon delako Jaurlaritzarekiko. Paul Blasik egin digu gaurko hitzaldiaren lehenbiziko irakurketa, eta somatu dugu azeta. Esan digu, ikusi duela eurek eskatutako autokritika hori, eta egoki bideratuta ikusi du oro. Ez dakit, gaurko osoko bilkura horren aurretik, lanketaren bat izan den, azken egunotako tentsio hauek apur bat lehuntzeko, edo benetan Alderdi Sozialistak eskatutako horri erantzun dion, eskatutako autokritika horri erantzun dion lehendakariak gaur.
2: Beno, ikusiko dugu arratsaldean ere taldeen diskurtsoak nondik doazen eta bakoitza nondik ateratzen den. Guke argi daukaguna da, Alderdi Sozialista pozik egon daitekela lehendakariaren diskurtsoarekin, lehendakariaren diskurtsoak erantzuten diolako gizartearen errealitateari, eta baita oinarri bezala hartzen duelako gobernu programa, ez? Eta nik bai aldarrikatuko nukeela Eusko Jaurlaritza bakarra dagoela. Eusko Jaurlaritza bakar bat dagoela, lanean dagoen Eusko Jaurlaritza bat, erronkei konbizioz eta modu gogorrean edo ondo aritzen diekin egiten dien Jaurlaritza bakar bat, eta zentzu honetan nik alde batera utziko nituzke, ba, edabidetan egiten diren adierazpenak edo kanpaina elektoralari begira egin daitezkeen adierazpen batzuk, eta bueno, arreta jarriko nuke benetan legebiltzarrean gertatzen den honetan, hartzen ditugun politiketan, onartzen ditugun neurrietan, onartzen ditugun legeetan, hori delako benetan jendeari inporta zaiona, eta horrek benetan hobetzen duelako jendearen bizitza, eta lehendakaria hor ikusi dugu.
1: Azken kontu bat EH Bildutik esan digutena izan da, diagnostikoan ez dutela lehendakaria gaizki ikusi, baina ekimenetan eta lidergo hartzerakoan ikusten dutela utxunea. Ez dut ustela behar diren erantzunak entzun gaurko diskurso horretan. Gutxienez diagnostikoan bat egiteak ez dakit akordio batzuetarako bidea errazago jartzen ote duen. Espero duzu horretarako aukerari.
2: Bene, ikusiko dugu, nik azpimarratuko nukeena ere, da lehendakariak neurri zehatza jarri dituela mai gainean. Lehendakariak inbertsioak iragarri ditu, inbertsio potenteak iragarri ditu, hizkuntzan, osasungintzan, eta zentzu honetan hori ez baldin bada erantzunak ematea, eta hori ez baldin bada ekitea, ba ez dakit zer izango den. Bueno, batzuk oso adituak dira diagnostikoetan, guk nahiago dugu diagnostikoak egin eta gero ekintzak hartzea, eta hor ikusi dugu lehendakaria. Akordioi dagokionez, bueno, bai egia oposizioa entzuten dugula normalean akordioi buruz hitz egiten, eta zentzu honetan guk argi daukaguna da, ulertu gaitezkeen kontuetan guk ulertzeko esfortzua eta akordioa ulertzeko esfortzua egin behar dugula, baina jakin nahi dugu akordioak eskatzen direnean eta adostasunen inguruan hitz egiten denean hor zintzotasuna egon badagoen. Guri gustatuko litzaiguke hor zintzotasuna ikustea, baina legealdi honetan ere ikusi dugun esperientzia esperientzia horrek ez digu egiten baikor izatea, ez? Guk ikusi bi urte hauetan horrekotuen kontra boskatu dutela, lege oso garrantzitsuen kontra boskatu dutela, etxebizitza gehiago eraikitzeko legearen kontra boskatu dute, orain proiektu estrategikoak eta inbertsio estrategikoak erakartzeko lege bat ekarri dugu legebiltzarrera eta lehenengo bozketare kontrakoa izan da, beraz, ez gara oso baikorrak zentzu honetan, hitzak egia da ondo daudela eta adostasuna bilatzen dituztela esaten dutela, baina gero egia edo bozkatu behar denean legebiltzarrean beti kontra bozkatzen dute edo gehienetan kontra bozkatzen dute. Beraz, zentzu honetan, ez gara baikorregiak, baina guri gustatuko litzaiguke benetan adostasunak aurkitu ahal izatea.
1: Adi entzungo ditugu arratsaldeko hitzaldiak eta hitzaldi horien tonua eta edukia zalantzari gabe. Joseba Díez Santxustegi, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Iragarkiei tarte txiki bat eta oraintxe gaurko saio berezi honetan azken txampa.
3: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-26 aurreztua 15,950 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
5: Hemenda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
6: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Fresco, todo me parece muy fresco.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Irailak 18 eta 19 bakarrik BM supermerkatuetan 130%ko deskontua duzu txartel batean, arranlegi guztian eta arrain kontserba guztietan.
12: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Todo me parece muy fresco.
13: Implikatzea, beti erantzutea da.
14: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
13: Bai.
14: Nazioarteko eragiketetan?
13: Bai.
14: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
13: Beti.
15: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
16: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Iraiaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
17: Leioak bere 500. Urte urrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19 zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begira da. Leioako udala.
18: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia,

0: amar minutu eguerdiko amabietarako Eusko Legebiltzarrean jarraitzen dugu faktoria saio berezi honetan Imanol Pradalesen lehendakaria entzun eta talde politiko desberdinetako irakurketak eta euren lehen balorazioak aztertzen ari gara. Jaso dugu balde batetik alderdi sozialistaren lehen irakurketa hortan Paulasik esan digu lehendakariari autokritika eskatu diotela eta somatu dutela autokritika hori egon dela. Pentsatzekoa den bezala Eusko Alderdi Jeltzalea gustura Imanol Pradalesen mezua entzunda eta Imanol Pradalesek behar diren erantzun horiek mai gainean jarri dituela nabarmendu du. Dezente kritikoago somatu dugu EH Bildu bere irakurketa horretan diagnostikoarekin bat eginez, baina planteatu diren erantzunak egoerak eskatzen duen mailarik ez daukatela esanez. Eta Alderdi Popularraren irakurketa ere bildu behar dugu. Gerturatu zaigu gure mai honetara Laura Garrido Alderdi Popularreko legebiltzarkidea. Garrido Anderea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer iruditu zaizu Imanol Pradalesen hitzaldia?
1: Ba, decepzioa, ez? Azkenean ematen du bere munduan instalatuta dagoela. Hemen ematen du gobernu hau bidetik doala eta Euskadiren realitatea beste aldetik doala, ez? Hemen ez dira edo aipatu dira, baina neurri zehatzik adibidez adierazi dauzkagun arazoak konpontzeko, etxebizitza segurtasuna, hezkuntza, osasuna, talentuaren eta inbertsioen iesa. Hainbat gauzak ikutu dira, baina ez da sartu, ez? Proposamen zehatzetan. Eta guk aipatuko genuke legealdiaren erdian gaudela eta arazoak berdinak direla. Ez berdinak, baizik eta batzuk haunditu direla, argi eta garbi, ez? Lehen aipatzen dituen zertxutira Euskal Gizartearen arazo nabarmenak. Eta gainera arazo hauek konpontzeko Eusko Jaurlaritzak, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Eusko Alderdi Sozialistaren gobernuak eskumen zehatzak ditu. Eta eskumenak Eusko Jaurlaritzarenak dira. Eta, bueno, ematen du, bere oasis partikularrean dagoela instalatuta, ez? Eta uste dugu Euskal Gizartearen tik oso urrun agertu dela gaur goizean bere itzaldian.
0: Gernikako estatutua betetzeko premia nabarmendu du lehendakariak eta baita autogobernua eguneratzekoa eta eskumen berriak izatekoa ere. Zer iruditzen zaizu horri lehentasuna eman izana?
1: Bueno, nik uste dut autogobernua ondo egon daitekela, ez? Baina autogobernua emaitzak eduki behar ditu. Eta lehen aipatzen nuen, hemen eskumen zehatzak ditu arlo zehatzetan eta arazo hoiek mai gainean jarraitzen dira. Eta hau arduraduna Eusko Jaurlaritza da eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzalea lehendakari Eusko Alderdi Jeltzalekoa dela, ez? Autogobernua ongizaterekin lotuta egon behar da. Autogobernu gehiago, ongizate gehiago, eta ematen du, aplikatu diren politika guztiekin, eta balantze, benetazko balantze bat egiten badu, hau ez da ikusten, ez? Ikusita, etxe bizitza, osasuna, hezkuntza, segurtasuna, hor daude, eta jarraitzen dira hor arazo nabarmenak bezala.
0: Ba, Laura Garrido, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea, eskerrik asko premiazko lehen balorazio hau egiteagatik.
1: Bale, eskerrik asko zuei.

0: talde politiko nagusien lehen irakurketa bilduta, Alderdi Popularretik espero bezala baita ere kritiko Pradalesen lehendakariaren hitzaldi horrekin, Elena, Joseba eta Iker eskatuko nizueke zuen azken gogoeta bat gaurko osoko bilkura honetan eman duenaren inguruan, agian gure solasaldian eta analizian nabarmendu ez dugun ertzen bat, garrantzitsua iruditzen zaizuen edo azpimarratzekoa iruditzen zaizuen zerbait, Elena?
1: Nik azpimarratuko nuke gaztei egindako aipamena, eta gazteak aipatu ditu lehendakariak klima aldaketari buru, klima aldaketaren arazoaz kezkatutako kolektibo bat bezala, eta gero aipatu du baita ere patronalarekin edo enpresariekin hitz egiterakoan baita ere gazteak zaindu egin behar dira, eta justiziaz berba egin beharrean baino zainketa bat buruz hitz egin du, eta gero baita ere aipatu du etxe bizitzaren inguruan gazteek izan ditzaketen edo euskaten arazoak, eta baita ere aipamen zeharkako bat pantailak aipatu dituenean, eta baita ere ongizate emozionalaz ari ditu denean. Esango nuke izan dela modu espezifikoan aipatutako kolektibo bakarra gazteena, eta bueno, alde batetik normala da gazteengan dagoenako etorkizuna, eta erreferentzia asko egin dizkio etorkizunari, itxaropenari, eta hori transmititu izan du, baina baita ere, bueno, esango nuke ez dagoela oso urruti kezka hori hortzen mugan dauden hauteskunde hoiena.
2: Nik nabarmenduko nuke amaieran esan dako zerbait, ezta? Berak esan du, demokratek bidea eman behar dutela gizarteak dituen arazoei irtenbideak emateko eta eskaintzeko, bestela autoritarioak etorriko direla irtenbide horiek eskainaz, ezta? Eta nik uste dut hori dela pixka bat gaur egungo egoeraren gako nagusietako bat. Azkenean, Europan zehar ikusten ari garen ultraeskuinaren igoera horrela azal daitekeelako, ezta? Hau da, demokrazia defendatzen duten eta sistema honetan sinisten duten guzti horiek gait aldira gaur egungo gizarteak dituzten arazo oinarrizkoenei aurre egiteko. Hori da lehendakariak proposatu duena eta bere borondatea horretan agertu du, eta nik uste dut ez dela gutxi.
3: Urrian hauteskundeak aurkeztuko dira eta bertan ikusiko dugu nola Osasun Sailak berriro ere eta alabeharrez aurrekontu gehiena bere ganatuko duen, eta niri deigarria iruditu zait Osakidetzaren egoerari buruz oso aipamen gutxi egin izana. Azken urte hauetan grebak eduki ditugu osasun sistema publikoan, ustailan akordio batera iritsi ziren medikuekin bakarrik, eta horren ondorioz grebak etorriko dira udazken honetan, eta adibidez itxaron zerrenden bilakaerari buruz nik entzun dudanaren arabera behintzat ez du ezer gehiegirik esan, eta uste dut duela bi edo hiru urte osasun gintza eztabaidaren erdigunean zegoen, agerikoa da momentu honetan eskuntzak leku hori hartu duela eta etxe bizitzak ere, eta bueno, deigarria egin zait.
0: Baurino, osoko bilkura honen orain arteko jarraipena, goizeko 7:00 hasi gara Eusko Legebiltzarrean saio berezi honekin, 9:30 hasi da Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldia, orduterdiko hitzaldia izan da, 44 orrialdetan bildutako hitzaldia, eta hain hitzaldi zabala, hainbeste gai biltzen dituena, hainera zorrotzean alea eta lastoa bereiziz aztertu izana, asko eskertzen dizuegu, ez delako erreza, eta gure entzulek seguro estimatu dutela zuen alegina. Elena Laka, Joseba Arruti eta Iker Rioja, eskerrik asko benetari.
4: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
6: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
5: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7:00 Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergara urriaren 2an, 6:00.
6: UNED Bergara, online unibertsitate bat, baino askoz gehiago.
7: Lanean el euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Aeka, euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
9: Euskadi Irratia.
0: Eguerdiko 12ak dira. Eusko Legebiltzarrean talde politiko guztiak ari dira uneotan Imanol Pradales lehendakariaren gaur goizeko hitzaldia aztertzen eta gaur arratsaldeko saiori prestatzen. Ordu biterdietan hasiko da berriz ere osoko bilkura eta talde parlamentario guztiek izango dute gaur Imanol Pradalesek mai gainean jarri dituen diagnostiko eta ekimenei erantzuteko aukera. Euskadi Irratian gertu-gertutik ari gara jarraitzen osoko bilkura hau eta eguerdiko ordu batetan, arratsaldeko ordu batetan goiza gaur albistegi nagusia ere hemendik Eusko Legebiltzarretik gidatuko du Maite Artolak. Gainerakoan Xiker Esnal egunak beste arretagune batzuk ere bare ditu eta horiei ere begiratu behar diegu.
10: Egunon bai eta adin txikikoei zehazki 15 urte 7koei sare sozialetarako sarbidea debekatzea proposatu du besteak beste Imanol Pradales lehendakariak bere hitzaldian eta jakinarazi du gutuna ere bidali diola Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteari, batzordeko presidenteak sare sozialak debekatzeko legea iragarri eta biharamunean Pradalesek esan du Bruselarekin lerratuta Euskadi izatea nahi duela egitasmoa aplikatuko duen lehenbiziko lurraldea bada von der Leyenek xehetasunak eman behar ditu Europako Parlamentuan adin txikiko sare sozialetara sarbidea debekatzeko edo mugatzeko legetasmoari buruz azpimarratuz gaztetxoen buru osasuna dagoela jokoan.
11: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health.
10: Eta lege egitasmoari buruzko xehetasunei dagokienez honakoak aletu ditu 13 urtetik azpikoek sare sozialik ez Europar Batasun osoan aurrentzako bideoak erakusten dituzten bideo plataforma egokituak soilik 15 urtera arte kontu pertsonalik ez alegia 13 eta 15 urte artekoek mini kontuak izateko aukera hau da guraso edo zaindarien kontuei lotutako atalak eta bertan harreman sozialak mugatu, egunean gehienez ordu betez erabili ahal izateko. Era berean, 18 urte zazpikoek erabiltzen dituzten zerbitzuek erakutsi beharko dute seguruak direla, ez soilik sare sozialek, baita bideo plataformek eta adimen artifizialeko chatbotek ere, beraz adikzioa sortzen duten mekanismoak eta gehiegi pertsonalizatutako gomendioak debekatu egingo dituztela, hau da scroll infinitua edota jakinarazpenak lo orduetan. Orain batzordearen proposamena negoziatu egin beharko dute Europako Parlamentuak eta 27 estatukideek. Hurbilago Santurtziko alkateak onartezintzat jo ditu Anderrentzat Justizia plataformak zabaldutako bideoan ikusten diren irudiak orain arte ez zuela irudi hoien inguruko berri eta argibideak eskatu dizkio Ander Sáenz gaztearen atxiloketaren operatiboko arduradunari ondoren balizko erabakiak hartu alizateko. Nerea Sarriegi egunon.
12: Egunon bai, Itziar Karrozera Santurtziko alkateak aitortu du, asteartean publiko egintzen, atxiloketaren uneko bideoa ikusi zutenean jabetu zirela, udaltzaingoaren aldetik lehendik jaso zituzten txostenetan, gertatutakoaren inguruko informazioa falta zela. Horregatik, txosten berria eskatu diote, operatiboaren arduradun izan zen udaltzainari.
13: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, eta ba, erabatean eta neurri batean gauza batzuk pues, maila batean onartezinak, eta bueno, pues, hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin pues, gehituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan, eta baita ere gardentasun batzordean.
12: Justizia Anderrentzat plataforma kooperatiboan parte hartu zuten udaltzainak kargu gabetzeko ere eskatu zion udalari, baina alkateak azpimarratu du zabalik diren ikerketen ondorioen zain daudela, beharrezkoa balitz, arduren inguruko erabakiak hartzeko. Herritar guztiei eskatu die bide batez, egun hartako irudirik badute, erakunden esku jar ditzatela ikerketen parte izan daitezen. Santurtziko EH Bilduk kritikatu berri du, berandu datorrela udalaren erantzuna eta ez dela nahikoa duela 3 hilabete eskatu behartzuela gaur eskatu duen txosten zehatzau.
10: Santurtzitik Donostiara egin behar dugu, datorren urterako aurrekontu proiektua aurkeztu berri baitu Gipuzkoako hiriburuko udalak. 502 milioi euroko aurrekontua da, inoizko handiena, eta gizarte zerbitzuetara bideratuko den diru kopurua da gehien azidena, 199 zatirik handiena ordea, hiria mantentzeko lanetara bideratuko da, 111 milioi euro. Jon Insausti alkatea eta Ane Oiarbide, berdintasun ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia aurrenez urren.
14: Aurrekontu honek etapa bat izten du, azkeneko hamarkada honetan, bereziki tren azpigituretan egin ditugune inbertsio guzti horiek, bere amaiera ari dira ikusten, bueno, orain hiria txukuntzea tokatzen zaigu, eta hiritarrak zaintzearen fase berria, eta aurrekontu honek horri nahi dio gutxi.
15: Gehien behar dutenen beharrei erantzuteko helburua jarraituz, inor atzean ez usteko, eta jakina gauza txikietan ere fokoa jartzen duena.
10: Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez, egun aurrera joan ala argitzera egingo du, eta arratsaldean euriparadak bakanagoak izango dira, eta ostarteak ere zabalduko direla iragarri du Euskalmetek. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, eta oroar 20 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Babesterik ez oraingoz, albistegiago ordu batean hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian, eta informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Implikatzea, beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Oi!
4: Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Kaixo, egunon, goizeko amarretako oiko egunonak dituzu hauek, politika orokorreko eztabaidak atzeratuta gaur, baina eguneroko ilusio berarekin, eta bi aukera genituen, gure sarrera hau, eta atzetik datorren guztia, WhatsAppeko audiomezuekin egiten dugun bezala, bat eterdiko abiaduran eman, eta ostegunetako argi luzeak normalean baino abiadura handiagoan egin. Malen Dominguez, Julen Larrañaga, Bubakarren Baie eta Tarana Karimekin ostegun goizetan egiten dugun gogeta pausatuari bere izaera erauzi eta azkar eta pesak entzun, oraintxe egiten ari garen bezala.
1: Baina noski, etzaigu txukuna iruditu, eta beraz, politikariek utzi diguten tartea goxatzeko asmoz etorre gara, lasai eta patxadaz, baina politikariei eurei lezio emanez ere bai, ongi eztabaidatzeko gakoak bilduko baititugu berehala, eta batez ere eztabaida erakargarri egiteko gakoak eskatuko dizkiogu, Beñat Iturberi eta aurretik...
0: Gaino argi geratu zaigu Maria Pilarrek badakiela ligatzen.
2: Bai.
0: Badaki ligatzen. Bere senarra Romeri batean seko maitemindu zen berarekin eta ura soldo euskara joan bazen ere, eskutitz bidez eutsi zioten harremanari.
2: Naiz eta esan zuen Maria Pilarrek tarte horretan, alegia bera soldo euskan zegoen tarte horretan etziola ausentzia gorde, alegia. Beste dantz eta aukera batzuk ere izan zituela, eh? Eta aprobetxatu zituela. Ze ondo, Maria Pilar.
0: Ondo, Maria Pilar, ondo. Gustatu zaigu nola egiten dituen gozak Maria Pilarrek, gehiago ezagutzen segitu nahi dugu.
2: Bueno, gaur egunean zer, ja, mendikatera eta zein goduzu,
3: eh? Ba, neo hain baskaria prestatzea, jun. Etxien baskalduko du eta... Zerze, prestatzea, jun, etxia, guen.
2: Ordon, sukaldean badakizu. Sukaldean badakizu.
3: Bueno.
2: Ze prestatu, ba, asko daki, sukaldean?
4: Bai.
2: Sukaldari hona da?
4: Ez, baino, baki.
2: Baldakizu gaur zindan menua?
4: Ez.
2: Zein da amonak prestatu eta gehien gustatzen zaizun platera?
4: Zopa.
2: Zopa? Zer du ba? Zopa kitxuran ez du mistero ondiri, zer dauka zopa horregoa?
4: Ez dakit, baina goxoa iritzu zait.
2: Ze ukitzen du?
4: Ez dakit hain bestu.
2: Fideo? Fideo kizaten ditu?
4: Izarrak.
2: Aire, izarra gustatzen zaizkizu, ze gehiago dauka ba zopa horrek? Hain goxoa oteko, no?
3: Ba, aragitea... Ez horrakin, gero porrua, parregila eta azten dut joa. Gero zopaiten detenen arraz gogorren bat jartzen diet, beak hori esatitzen duet, ahi ez da.
2: Mosan gozen uko hori dela zure platerri izarra ere?
3: Ez, bueno, nahi berdurak gustatzen zaizkit. Umetan ez asko, baina nuain bai.
2: Eldutan ikasten da berdura jaten, eh?
3: Generalean, generalean bai, bai, bai.
2: Zugaldean orduan badakizuta, zer... Zer ez dakizu egiten?
0: Bueno, ba, galdera hori da, eta galdera nagusia hori izan da aste hasieratik. Erantzunaren emango zizun noski.
2: Bai.
0: Bai.
2: Eta zuek ere, zuen erantzunak ere jasotzen hasi gara, ja.
5: Nik uste manera, Jesusek ez dakila bizikletan dibintzen ordenagailua erabiltzen.
6: Ez tala oso abila.
7: Ustingo nuke bolillotan, edo ehortziriak, euskaraz ez da bezala, ez dakila.
8: Ba, arrazki eta pona udalatare garbitzie, bombio baten aldaketie, paretan zulotxo bat indalatare konpontzie, ba, holako gauzetan.
9: Bizikletan ibiltzen.
10: Online, eskaerak egiten, edo mezua bialtzen.
0: Teknologiatik jo dute asko, kei, noa? Zuere hola zabiltza, ez? Teknologiarekin borrokan.
2: Bai, orentxe jakin nahi dudalako zehazki beste gauza bat, eta bai gizuz egin duan?
0: Egin duzu. Mugikorra, astindu egin duzu.
2: Astindu. Baina gizu nola lehen egumetan bazen nolako pantaia ezabatzeko gaiu bat, eta astindu egiten zen, da gero marrazen zenuen berriz.
0: Nola funtzionatzen hote zuen horrek? Barron,
2: ze teknologia mota hote zen
0: hori. Biharko duzu azken aukera, zozketan parte hartzeko, bihar zinemalditik egingo dugu saio berezia, beraz urrezko saskia banatuko dugu, albada glamour ekstra batekin banatuko dugu, jarraitu audioak bidaltzen, zertan ez daki Maria Pilarrek, zertan ez da ondo moldatzen, bada zerbait ez?
2: Bai,
0: bada zerbait.
2: Bai, denok daukagu hori.
0: Bada zerbait, eta orain entzun behar duguna, berri-berria da.
2: Berri-berria.
0: Berri-berria.
2: Horratik ari nintzen mugiko rasta. Zuekin ba.
0: Du guai hori arrenteriaren
2: ahotsa. Eta ja esan du, bere kantu berriaren izena, zuekin bada izena du, egarri izaneko disko udazken honetan iritsiko da, eta mugiko rastintzaren arrazoia da, dagoneko lehendabiziko orkezpen kontzertuak noiz izango diren argitu dituztela. Donibane Loitzune, datorren, irakurtzen ari naiz, 2027ko otsailean. hasiko dute bira.
1: Osongi.
2: Duela oso gutxi argitara dute. Otsailean hasiko dute, Donibane Lohizune, Atarrabian, Bartzelonan arituko dira, Gasteizen apirilean, Maiatzean Bilbon, Azpeitian, San Agustinen, Zeamaiz.
1: Zeamaiz, Lamerriarekin bueltan, Udaberretik aurrera, Donegu Ondarretik aurrera bueltan, Oltzan, eta hause da, Labetik atera berria, zuekin bada, Zeamaiz. Oso sorik entzutea merezi duen, abestia.
2: Eta sarretak, hori bai, sarrerak iraieren 18an alegia. Bihar goizeko 10:00 jarriko dira salgai.
1: Justu guk saioa zinemalditik hasiko dugun momentu berean. Ez lentxeago hasiko dugun.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
2: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
1: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
2: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
1: Ekonomia, lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estokatzoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa oinetakoak osagar dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larun bat honetan Azpeitiko estokazoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
4: Dastatu Asia Lidlekin. Orain, Asiako fideo barietate ezberdinak, unitatea, 0,49 eurotik asita. Eta oiazko mokadutxoak, siratxa saltxan, 400 gramo, 3,49 euroan. Gozatu bitasiaren benetako zaporez. Lidl, merezidu.
5: Euskadi Irratia.

0: eta ia 20 minutu dira politika orokorreko eztabaidaren egunean. Justu gaur irakurri dugu eztabaidatzea osasungarria dela, Erik.
1: Bai, osasungarria da eztabaidatzea, osasungarria beti ere, eztabaida bera ere sanoa bada. Yeah. Izan ere eztabaida sano batek, eztabaidatzen duen aldea bera, sendoago egiten duela dioen ikerketa bat heldu da gure eskutara.
0: Behar bada gaur legebiltzarrean eztabaidan aritu diren alderdietako prentsa gabinetek egingo zuten bidea. Justu gaur, ez? Justu gaur azterketa gure eskuetara heltzeko, baina halaxe dira gauzak.
1: Horregatik irakurri dugu, adi, Maider Muñera jo dugu, Oksitaniako Tolosako eta Alditzeko Unibertsitateko ikerlari talde batek, eredu matematikoak erabili ditu aditu taldeek, erabakiak nola hartzen dituzten ikertzeko, hainbat jendek gehiengoaren iritzi eta arrazoiketarekin bat egiteko joera duela diote, horri adostasun albora pena deitzen diote, bestela esan daba, beste gehiago dakitelakoan, itxu-itxuan onartzen ditugu laien iritziak,
0: bai.
1: Edo besterik gabe, ba, ez tabaidatzeko gorik ez dugula, Maider. Mm. Baina, gai zehatzetan ikertzen dutenek, ez dute horrela jojatzen antza, ez egoskorragoak direlako hemen esplikazioa adituen kasuan ondo banatzen dituztelako informazio pribatua eta soziala horregatik taldearen barruko adostasun mailak ez duela neurri berean erakusten haien fidagarritasuna areago ikusi dute kontrara zenbaitetan gero eta handiagoa izan talde barruko adostasuna orduan eta fidagarritasun gutxiago dutela eta hemen ondorioa talde barruko disidentzia ona dela zenbaitetan taldeko adostasun indartsuago lortzeko.
0: Erik, bikain eman dituzu azalpena, baina ez dakit ongi ulertu dudan letra txikia, alere saio laburra dugu eta lerroburura mugatuko gara, ez tabaidatza osasungarria da.
1: Hori da, punto.
0: Baina Iturbe, egunon.
2: Egunon.
0: Ados zaude, bai ez da penarekin?
2: Bueno, ez tabaidaren alde egiteatik esan bergo dut, ez? Aian,
1: aklaro.
2: Komenida, ez ez esatea, orain.
1: Bueno, guk ez du esan, bainat, guk ala uste dugun edo ez,
2: Ah, bueno, esango dut ezet, haiekin ez zabaidatzeko, zuekin horrendik ezakit, agos nagoen edo ez.
0: Baina talere zurekin ez zabaidaren nolakotasuna zaritu nahi dugu, ze gaur, saio laburra prestatzen ari inen bitartean, belarri bat Gasteiza adi izan dugu, eta... Ai, ama, umore pixka bat eskertuko genuen, eh? Lehendakariaren hitzaren, edo hitzartzaren hasiera esaterako, oso klasikoa egin zaigu. Ikasgelara eraman gaitu Pradalesek.
3: Sei ataletan banatuko dut nire parte hartzea. Bat, munduaren joera berriak. Bi, nola dagoen gaur gure herria. Hiru, gure gobernuaren eginkizuna. Lau, kurtso berrirako konpromisoak. Bost, autogobernu indartsua, baina betegabea. Eta sei, euskal eredua eta iparrorratz humanista. Hasi gaitezen, beraz.
0: Agondo dago ez, bainatze badakizu gutxi gora era zenbat faltako den bukatzeko.
2: bai, eskema bat ematen dizu eta... Ja. Bueno, badakizu joan zaitezke atalak zenbatzen, bitartean.
0: Hori da. Segitu alduzu, zuk legebiltzarreko eztabaida?
2: Bai, pixka bat bai, batez ere txisteak entzun nahi nintolako, eta bueno, hor eukidu itzjoko bat ez, kortxo, esan du.
0: Bai.
2: Ordez, eta horrelakoek, bai, mantentzen dute ere interesa.
1: Hori bakarrik, bainat?
2: bueno, profesionalki hartu dut vale. lana.
0: Eta legebiltzareko eztabaida hori jarraitu duzunean sortzen zaizkizu hola sortzen zaizkizu txisteak nik hau esango nuke. Esantzazu hau, baina orain erremateko egiten badiozu jendea adi jarriko da.
2: Egia ez ezak idalako inoiz non bukatuko den esaldia, orduan ez naiz. Asmatzen saiatzen ere, baina esango nuke ez.
1: Ja, etxara bertxolariei puntuak kantatzen dizkien publikoko bertxo aditu horietako bat.
2: Mm. Ez, publiko xumea, eta gero ja, behin bukatuta, aztertuko dugu beranduago, nola egin duten.
0: Bueno, baina zu bakarrizketa gilea zara, Euskadi Irratiko entzulek ezagutuko zaituzte, iaz 8ak aurretik eguna irribarre txiki batekin hasten laguntzen baitzen igun, eta guk elkarrizketa honetarako badezpare hau prest daukagu. Ondo iruditzen zaizu, bainat, edo...
2: Bikain.
0: Badezpadare.
2: Publiko araman duzu ez?
0: Bai, hori da, publiko.
2: Eskerrik asko.
1: Bietara, donostira da Bilbora gainera, bainat.
2: Bai, nik ere hemen etxean ekarri ditut.
0: Publiko haukagu.
2: Isilik daude, baina bueno, entzun daiteke.
0: Edo zein momentutan orduan, publikoak barre egin nahi badu, bain dezala barra. Eskerrik asko, mendabe.
2: Hori da.
0: Askotan sentitu duzu, jendeak, bueno, dena baino barre garriagoa izateko aleginak egiten dituela zurekin. Gurein, alegintzen ari garen bezala.
2: Nirekin ez nik uste, gehienetan gertatzen zaidan dela kontrako. Agian haiek espero dutela ni izatea. Eta hor, galtzen duela pixka bat interakzioak beti.
1: Ja, zezer daukazu personajea eta gero kaleko bainat?
2: Ez, nik, personajearen noiko geldoa da, ezakit, biak dira, gauza da, batek idatzita daukala dena, eta kalekoak ezakiela inoiz, zer esango duen gero.
1: Zeinak hitz egiten du gehiago, beinat, holtza gaineko beinatek edo kaleko beinatek?
2: Holtza gainekoak. Eta gutxi hitz egiten du ere.
0: Bueno, beinat, gaurre politika orokorreko eztabaida bereziki luze hau entzun dugu, Imanol Pradalsen ahotsa sarrerakoan aditu dugu, eta ia ordu terdiz aritu da hizketan. Nolako marka da hori, bakarrezketa gile bat entzat? Ordu terdi...
2: Luzea.
0: Asko da,
2: Ni korendik ez dut lortu.
0: Ja.
2: Rekor hori ez dut lortu oraindik. Ordu terdi... Noski, egia da, talka joan da, errazagoa dela, baina gai bakar bat hitz egitea, edo ordu terdi gelditu gabe hitz egiteak oso... ikuste hori oso jende gutxi ikusi dio dala.
1: Ekarri zaitugu beinat politikariek zugandik ikasteko, baina kasozuk kopiatuko diozu orduan Pradalesi ideia.
2: Bai, noski, ordu terdikoa baldin bada, luzeagoa da, beraz, sarrera ere garestiagoa izan daiteke ez.
1: Bueno,
2: komiko bezala, bintzat. Haiek ezagintzen bat kobratzen. Barkatu.
1: Bueno, askotan beinat, izaten da gainera...
2: Hori da, eskerrik asko.
1: Batzuetan, enlatatutako barrerik ez dute behar izaten ahotsek, ze ahotse batzuk dagoeneko eragiten dute, ez da egiteko esatea ondo dagoen, baina barregura. Ez da egit zurea nolakoa den, uste duzun zuk. Gero beste esaten zuten esango diguzu, baina zuk nolakoa ahotsa duzula uste duzu.
2: Nik uste ez. Orain enlatatuak ez dira entzun, beraz, esango nuke ez.
0: Ez daukazula ahotsa barregarrik.
2: Horregatik behartzen, karo, horregatik behartzen dut pixkan nire burua ere idaztera eta...
0: Yeah.
2: Bestela ez nuke egingo. Bestela izango zen atera, hitz egin eta listo. Ordan ikuste idatzi behar dudanez, txisteren bat edo, ahotsa ez dela bere horretan barregarria, nirea bintzat.
0: Bueno, guk zugana jo dugu politikariei gomendioak emateko. Ikusten baititugu denak ari direla formatu fresko eta berritzaileak egin nahian, baina ez dakigu lortzen duten. Nolako maila ikusten diezu gure politikariei, beinat?
2: Bueno, saiatzen dira, ez? Guztiok bezala, saiatzen dira, eta noizan behin esatzen dute hau probatuko dut, eta gauza da beti, osa, probatzen duten lehen aldiz guk ikusten dugula, orduan nagian ezagit probalekuren bat antolatu ezaketen haien artean ikusteko ere ze txiste diren onak eta zeintzuk ez, gero azken show horretan erabiltzeko, baina asko nabari da lehenengo bertsioak ari direla botatzen.
0: Ja.
2: Zabola oso landuta, testua.
0: Benik betan daude.
2: Bai, eta hori dira, hor...
0: Niri ere barra egiten didate, beinat.
2: Bai, bikain.
1: Favoritori bauzu, beinat. Hola, bate maia hola gerrikoa suelto ikusten duzuna.
2: Ez, nire ustez komiko nena da, saiatzen ari ezena, ez? Irudiena graziosa izaten ez dela saiatzen ari, ez? Nahi gabe ateratzen zaiola, eta nik uste orokorrean politikari guztiak ari direla gogor saiatzen.
0: Bai, baina zaila dena da natural ateratzea hori, ez?
2: Bai, horretak nik ustez dagoela.
0: Bai, egin dugu aukerak eta txiki baterik.
1: Bai, galetu diogu ChatGPT-ri, azteko norden humore gehien duen euskal politikaria. Ta Aitor Esteban esan digu berak, ez da itakaso Madrilen egon delako edo. Adibide batzuk ere eman dizkigu, beinat? Ez aterako hau.
4: Alberto, tu traktor tiene gripado el motor por usar aceite box.
0: Bueno, errima tan ondo, ¿eh? Bueno, bakarrizketa bat errimaz betetzea ya igual tu matxa, ¿eh?
2: Bai, batez ere bagolako errimatzen duen beste jende bat eta nik uste komikok mantendu behar dugula gure distantzia ere bertsolariekin edo musikariekin guk ez dugu guk prosa bakarrik.
1: Vale, dena den izkoko hori gola arrakastatxurik izan duzunik, gola burua etorri eta gero saioro erabiltzen duzunik.
2: Ez, claro, nire ikuskizunaren izen burua, bai, hori bai. Ordu bete da uka izena, eta bai. Ordu bete irauten du, eta egiten duena da ordu hori edukiz bete, ez, orduan. Bai, etxekoek ere barra egin dute. Orduan, bai, esango nuke hori baldin bada arrakastatxoena.
0: Ordu bete, hortan ari gara gaur ere, ordu beteko saioan.
2: Bai.
0: Bueno, gero badira, euren diskursoa idatzi dutenei tximak aterako leizkioketenak ere. Bestela galde diezaiotela, sailburu izan zen Pedro Azpiazuri.
5: Desa se le hori... Desa ez da rezao, eh? Desa se... Bueno, desa se le hori... Si, vale. Desa se... Desa... Se... La, desaceleración, ¿vale?
1: Zaya, zaya. Karo, baina tolako itzak...
0: Ai, bebida, publikoan bat barrez ez negarrez ari nahi zikusten.
2: Ah, bueno, hori ere erantzun hona da, eh? Horrek esan nahi du iritsi zaiola nola bait. Emozio bat, edo.
1: Desazeleratu dela bera.
2: Bai, bai, bai.
1: Beinat, alako itzak ibetik kanpo hobeto akasuala.
2: Bai, gauza da, gero bukaeran erakutsi duela batzekila esaten. Gauza da gazteleraz, esan dezakela, baina horrek ere askotan funtzionatzen du, ez? Txiste bezala. Euskaraz ari gara, azken hitza gazteleraz jartzen badugu, ja, jendeak barre egiten du, irudielako zerbait moztu dugula, baina ez. Besterik gabe, hizkuntza aldatu da. Agian hori saiatu da egiten.
0: Hizkuntza aldatu da. Hizkuntzak nastea erabakio nahi zate alda? Propio nastea hizkuntzak?
2: Zentzua baldin badauka, bai. Bai, txisteak horrela funtzionatu behar badu, nik uste baimenduta dagoela, egin daiteke.
6: Zer dut erantzun duzu gala, jatazen dena da, ez dizu gala eman zuen
7: duzun erantzuna.
0: Ubedatik erotik fanzala, ubeti. Ja, berriz, iturgai?
2: Kaso horretan ahian ez.
6: Zer dut erantzun duzu gala, jatazen dena da, ez dizu gala eman zuen duzun erantzuna.
7: Ubedatik erotik
2: fanzala, ubeti. Ubedatik zerrotik.
0: Zer, barra gure eragiten du honek ez?
2: Bai, bai, ez dakit bere asmoa zen, behira, honek bai saiatu gabe egiten zuela.
0: Ja. Bueno, ahoskera ona, ez? Erabiltzea hori ere komeniko da.
2: Edo, bai, edo, bitartean,
0: edo obe daola APK esatea eta ze ulertzen duten.
2: Batzutan ere egin dezake hori jendeak, eh? Baldin badaki txistea ez dela oso ona izango, edo ez badaki nola hartuko duten, agian APK esan edo ez oso argi ahoskatu horrela gutxienez egon daiteke aitzakia ez du inork ulertu eta horregatik ez dute barrerik egin.
1: Ja, biderbi jarri, ez? Horto. Txistea.
2: Bai, horrelakoak ere egiten dira.
1: Gero hizkuntzak nahaztea, bainat. Hizkuntzak nahaztea bai, jatorrizko hitzak hobeto, euskaratzen alegintzea. Gaur Twitterren barre egin diote Euskadi Irratiari atzo Javi Tarrak esateagatik.
2: Ah, noski, Javi Tarrak izango zirelako abizenak, ez? Abizena izango
1: aliz,
2: Javi izena.
0: Ja.
2: Claro. Javiak.
0: Javiak.
2: Bai, claro, bai.
0: Bakarrez,
2: alden enean, ez, batzutan beharrezkoa da, eta batzutan txistak ez aukatzen zurik bestela, baina behar bada, bai, horren alde.
0: Mozorroak, bai, bakarrezketa batean, edo ez?
2: Jo, ba, egin daitezke, nire gustatuko litzaidak gehiago ikustea, inorkezu egiten ikuste. Bago uniforme bat gutxi gara bera, guztiok mozorratzen gara ez, ezakit alkandora bat eta betaurrekoak igual, hori izan daiteke komiko mozorroa, baina orokorrean nik ez dut asko ikusten, ez aitin hor burratzen.
1: Boa, Ibarretxo bai, baina 2009an, Star Trekeko Spock ez jantzita ikusi genuen, hori ondo?
2: Bai, horrekin
1: alde,
2: bai, aurrera, bai.
1: Bale, eta Donostiago sozialistena eze iruditzen zaizun, atezategoaren ez da bai da betean, contenedores edukiontziz jantzita egin zuten desfile hau.
8: Para el lunes, el primero de nuestros diseños, el toros amarillo nipón, lo mismo sirve para un cóctel informal que para animar a la trainera de Orio en los diferentes campeonatos.
0: Bueno, hau Donostiako sozialisten bideo izan zen. Zu ere outfita zein izaten da, bakarrezketa baterako beinat?
2: Etxetik daukadana. Ez dut inoiz pentsatu eta agian beharko nuke, baina ba, normalean hori alkandora bat, galtza luze batzuk eta betaurrekoak jendea ikusteko.
0: Mm-hmm. Bueno, baina...
2: Bueno,
0: bai, eta mikrofona ze eskuetan nahiago duzu edo belarritik ahora bideratuta dagoen horietako txiki bat?
2: Eskuetan, hori bai. Zagit zergatik, baina irudi aldetik ja bestela diadema hauek edo matunte pixka TED Talk edo horrelako... Yeah. Bate-batean aterazoa zela, edo estadio batean erizarela.
0: Gauza transcendentala erizaritu behar duzula, ez?
2: Bai.
0: Eta gero gainera, bestela eskuekin zara egin ere, hori ere pentsatu egin behar.
2: Noski, horrek entzen dizu esku bat. Esku bat, libre. Osa, esku batekin ez duzu pentsatu behar zer egin. Hau ondoan euki eta... eskuraitzein.
0: Bueno, baina, ba, hemen politika orokorreko eztabaida tik tiraka eta politikarien eztabaidatzeko moduaz eta euren azalpenak emateko moduaren errepaso askarronen ondoren, gomendio hauek irailaren 26an azpeitiko dinamoan emango dituzu, ez? Ikastaro honetan xeago.
2: Bai, bai. Sakonago sartuko gara huetan.
0: Estandar tailerra izango
2: da.
0: Nolako ikastaro imaginatu behar dugu, zer da ingo duzuena?
2: Ba, ez dakit oso ongi, nire asmoa delako oso praktikoa izatea eta jendeak karriko dituen ideietatik abiatuta lantzea. Orduan, ba, izena ematen duen jendearen araberakoa izango da. Hori asmoa da, jendeak solte dauzkan ideiak edo aurreko gunean edo momentuan bertan bururatutako ideietatik abiatuta, ba, bloke txiki bat edo txiste sorta bat edo bi iru minutuko testu bat lantzea haiekin gero probatzeko edo horrekin nahi dutena egiteko.
1: Orduan txisteak etxetik bai, eraman daitezke.
2: Ba, bueno, ez abeharrezkoa. Jendea lasa egon daiteke, ez abeharrezkoa txisteak ekartza, gien izan daiteke ideia bat, edo atzo gertatu zitzaizun zerbait, izan behar du ideia bat. Hortik abiatzeko, baina eta gero txisteak jarriko ditugu denon artean ere. Nire asmoa da guztion artean ideiak botatzea, egitura bat aurkitzea, eta alba da tonu bat, eta hotx bat, eta...
0: Ja, asieran...
2: monologo batek behar duen guztia.
0: Asieran, lotxa pixka bat ere maten duz, ez dakizu zukuruan daukazun txiste horrek funtzionatuko te duen, hori nola testatzen da?
2: Hortarako daude probalekuak, direla ikuskizunak baino merkeagoak, eta hortara, ba, agian egunean bertan idatzitako txistere batera mandezak ez zuta, hori ikusi benetan publiko ahalik eta normalen batek komedia berez ezagutzen, edo esango duzuna ezakien publiko batek ikusten duzu nola hartzen duen, eta horren arabera hasten zara aldatzen, edo dena uzten, eta barra asko egiten badu, ba, hori perfektu dago, eta hasi zaitezke txistorren gatik gehiago kobratzen, eta hola xe.
1: Eta ez tira zigor dueteko saioarekin, esan duzu bi iru minutuko bakarrizketa ateratzea dela taller horretako asmoa, ez?
2: Bai, bloketxo bat, agian izan daitezke gero amabi, baina nik uste amabira iristeko ez dugula denborarik emango, baina bai, normalean probalekutan izaten dira 8-10 minutuko tarteak, eta

0: eta gu txisteak probatzen. Nik ezakit oraindik zer egingo den, ez udalako ezer idatzi, baina datorren astean izango dut.
1: Ez du zer idatzi, beharria publikoak barra egin duzu, ja, Patrik aratu duzu publikoa. Beraz,
0: antzuolan... Hora, hori izango dut, 10 minutuz, eta...
1: Eta listo. Beraz, antzuolanko itzordua, eta gero irailaren 26an, Azpeitin Dinamoan. Igual, Azpeitiko politikariren batera horbelduko zaizu, garkoak entzun da.
0: Ea, ba.
1: Azpeitiko, edo inguruko, inguruko herrietakoren batera horbeldu dakizuketa.
0: Hori da.
1: Ederki, ba, Beñat Iturbe, nahi duzu bukaren alegaturik egin, edo zakit?
0: Ez... zoazte komedia alde neinan zuzenan ikustera, erosi sarrerak edo doainik ikusi, baina bertan grabatuta baino asko zobe, kriston eszena dago orain gainera, eta dator ere noizan behin kanpoko jendea, adibidez, aste buronetan Eiren Emino bazago Bilbon eta Gasteizen, eta badago zer ikusi, eta nora jo.
1: Baina titurro ez, kerek asko, besarkada bat.
0: Zuei, gero arte.
2: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu. Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
3: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
2: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
3: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
2: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
5: Tolosa karabanetan dako zain.
4: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
5: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
4: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
5: Zure unea da.
4: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
5: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Zergatik zarete hain txekiak?
8: Zuzaran ditu dena pila bat!
7: Nik izan nahi dut txekia!
9: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Eserleku birakari gorri dotoreak ditugu estudio nagusionetan, normalean behintzat Iñaki guri ikusten digun toki hartzen dugu guk, amarretan, gaurkoa salu espena izan den arren, eta beraz, jakiten dugu, nork berotzen duen gure aurretik eserlekua, baina askotan burura datorkigun galdera izaten da norre xeriote den gure aurretik garraio publikoan eserlekuan. Ze bizimodu ote du treneko eseritokian aurretik toki horretan jazarri denak, ze pentsamendu izan ote du autobuseko toki hori gure aurretik okupatu duen personak. Inigo Satruste irentzako moduko galdera iruditu zaigu, nor eseriote da gure aurretik eserleku honetan.
1: Zein nengoela ikusi dut trena urrutitik etortzen. Deltokiko nazitan jendea urturi somatu dut. Eta nik, estero bidaia hau berau egiten dudanez, lasi nagolako plantak egiten ditut. Esperientzia daukat trenak hartzen. Baina egiaz urturi nago, bai, berandu datorrelako astenetan ere. Trena hartzen lehen aldia izanen du aurren batek. Beti dago ume pletorikoren bat bidaiarekin irrikabizian. Ideia baten hasiera da beste gazteren batentzat. Motxileroak hain dira errezak identifikatzen. Eta nik, astero hartzen baitut tren hau berau ordu berean, ezin zenbatu ditzaket urte hauetan guztietan ikusi ditudan bikotean azkenengo aldiak. Besarkadak, malkoak, musuak, mukizapiak. Bozgorailoak errepikatu dugu. Adi mesedez. Atorria eta almuga. Eta esan ditu bata bestearen atzitik geldialdi guztien izena. Horietako batean jaitsiko naiz ni. Astero bezala. Ez dakit nolakoak diren trenbidea, paisaiak, geltokiak nire azarago. Aurreko guztiak buruz errepikan itzake begi etxiekin. Badakin non hartzen duen abiadura handiena. Ikusi ditut zuaitzak azten, loratzen, ustoa galtzen, aztetik aztera. Hau sartu ere eginen intzateke bidea.

0: Gaiarik batzuen bizitzak asmatzen. Langileak, ikasleak, senideak bisitatzera doazenak. Iritsi da azkenean. Astero hartzen dudanez, badakitzein den bidaiari gutxien hartzen duen bagoia. Zeinek izaten dituen aulki libreak. Zein usten den azkarren. Aurretik hasita azkena. Eta jaisten direnek ere alaxe erakusten dute. Eta zabaldu bezain laster ziztu bizian jaisten dira. Nasako agur besarkaden artean galtzen dira, haien motxila eta maleta txikiekin. Zeren beste bagoietan bideatzen dute familia osoek, maleta erraldoiak dituztenek, ibilgaiutik jaisteko laguntza behar duten adinekoek. Atearen bi aldeetan pilatzen da jendea. Elkarri ezin pasatzen utzi. Idatzi gabeko arau bat dago trenetan. Utzi lehenik jaitsi nahi dutenei ateratzen. Saiatzen naiz astero toki bera hartzen. Leioaren ondoan joan nahi izaten dut. Bideari bizkarra ematen. Bidea motzago egiten zaitatzeraka egin ezkero. Eta ez naiz zora biatzen. Gaitasun hori ere badaukat. Gustatzen zait pentsatzea eserleku horretan ez dela inore sartzen. Niretzako egina balitz bezala. Ni eta nire bidaiaren kauserako injustu. Nigatik abiatzen dela jatorritik ibilgailua eta nik abandonatzen dudanean ere segitu egiten duela, utxik. Baina, hoi baino jende gehiago jaitsi da gaur nire deigene ezakeen bagoitik. Nondi dator jende hori guztia, zertara datoz nik atzean utziko dudan irira. Kolpeka ibili gara. Trenbidetako amateurrezko dago gaur. Aulki gehienak hartuta daude, nire ere bai. Ez dut aurpegi hori lehenago ikusi, edo hori uste dut behintzat. Segundo batzuetan hor galditu natzaio, kasik ere eskatu diot altxa zein, ea leukua utziko zian. Baina ez zait egokia iruditu. Norrote da, zergatik aukeratuko zuen nor jartzea. Alarma hotz moduko batek gogorarazi dit, abiatzear garela eta komini dela berandu baino lehen esertzea. Bete-betea dator gaur trena bai. Hainbeste, ezen bizkarrean daramadan motxila, horretarako propio dauden lekuetan utze behar izan baitut. Normalean, alboko eserleku onera maten dut. Nahi dudanean ateratzen ditut kaskoak eta une horretan irakurtzen ari naizen liburua. Eta helmugara iritsi aurretik gordetzen ditut. Eta hartara, prestaukat dena trena nire geltokira iristeko eta berela jisten naiz. Bi aulkik beste biri aurpegi alkarri ematen dioten horietako batean aurkitu dut niretzako eserleku librea. Bere mugikorretatik altxatu dute begirada beste hiru gazteek, eta aukertu dituzte beren hankak niri pasatzen usteko. Aurrera begira noa, eta apenas dudan tokirik mugitzeko. Ordu eta erdiz behintzat, jende honekin partekatuko dut bidaia bat, bozkorailuak gogorarazi dizkigun geldialdietako batean jaisten ez badira behintzat. Hemendik ikustezaket nire ohiko eserlekua. Ez du ematen beste horrek bidaiari arreta handirik jartzen dionik. Berean dabil, telefono askuan. Tarteka begirada altxatzera doala sumatzen badut, leiotik begiratzen dut. Paisaia atzean ustea gauza bitxia da gero. Bide erdia egin dugu eta gero eta deserosoagoa zait hankak tolesteko hartu dudan postura. Bizkarrean beheko aldeak mine ematen dit. Ez dut burua eserlekuan bermatu nahi, ezpaitakin norre seriden hemen nire aurretik. Agian, utxik etorri da nire irira arte, edo agian, begirada gurutzatu ditugu aurreko bideiariak eta bio, bera trenetik jaisten ari zenean eta ni egotzera ninduala. Norrote zen. Biziketarekin jaitsi den neska kirolaria, kasik estropezu egin duen gizon baldarra, gaur jende asko jaitsi da nik trena hartu den geltokian. Bideiari trebatuak ez ezik, hasi berriak ere bai. Eta bitartean, han segitzen du beste horrek nire lekuan ez azula, nire geltoki berean jitsiko alda. Berandu iritsia gaur ere eta dagoeneko desfase horrekin kontatzen nuen. Ez dut planik prestatu ba ezpada. Are gehiago, pentsatzen nahi naiz, nire helmugara iristean nahi zela trenetik jitsiko. Jarraitu eginen dudala bidaia honetan, total. Hartara, ikusiko dut nor den eserleku lapurra. Noraino heltzen eta zer egiten duen jaitsitakoan. Ikusi eginen ditut alaber sekula egin ez dudan bidaiaren zati horretan gordetzen direnak. Hori da, gaur, helmugara heltzean, enez trenetik jaitsiko. bueltarako bai, orduan nire eserlekoa jarriko naiz. Motxila albokoan utzita, hankak zabal-zabal eta batez ere lasai. Handik, ikusi eginen dut ea oraindik okupatzen ari naizen tokian nor esertzen den.
1: Nor eseriote da nire aurretik treneko eserleku honetan, eta aulki horretan nor esertzen den jakitea posibliote den pentsatzen jarduteaz gain, enerizkuk aulkiari erraparatu nahi diogo.
2: Gauza beraute da treneko aulki bat, edo ta trengeltokiko banku bat. Mm. Jendeak denbora asko edo gutxi itxaron aldatuko te da aulkia, kanpoan edo barruan dagoenaren arabera pentsaliteke, materiala ezberdina izan litekela.
1: Nerea Dura, Irungo Selex etxeko marketing arduraduna, kaixo egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Guke treneko aulkiak aipatu ditugu, baina zuek esaterako Bilbo eta Donostiako trengeltokietan jarra dituzue bankuak, ez?
3: Ba, hori da. Beraien artean, bueno, banku desberdina ditugu, eta horien artean bi daude Donostiako eta Bilboko trengeltokietan bai.
2: Eta horrelakoetan, banku luzeak komeni dira nahi beste lagun eta traste sartzeko, edo banakako aulkiak elkarren segidan jartzea hobea da?
3: Bueno, pixka bat da geltokiaren arabera, ez? Azken finean, komenigarria da, bueno, bai, orokorrean pertsona asko sartzeko aukera ematea, eta baita ere, bueno, material desberdinak erabiltzen dira zenbat itxaroaldiaren arabera, bai.
1: Tren geltokian, ez, jendeari itxarotea egokitzen zaio, batzutan parema minutu zegoen gara, beste batzutan ordu erdi bat ere bai, horrek bai. Materialean, forman, pentsatzen duzu ezein geltokitarako den, edo agintzen dizuete, eskatzen dizuete, nolakoa beharko lukeen materialak ere horren arabera?
3: Bai, bai, adibidez, Donostiako tren geltokian, ez, eta bueno, autobus geltokian dauzkagun bankuak, bai, itxaroaldiaren arabera diseinu desberdina dituzte, ez? Orduan, adibidez, guke aluminiozkoak erabiltzen ditugu, zeren garbitzerako garaian oso erraz garbitzen dira. Eta baita ere, espazioaren arabera eta itxaroaldi motzak baldin badaude badauzkagu, ba, ezutik itxaroteko aukera ematen dituzten diseinuak ere bai. Eta baita ere, hori, bueno, erlazionatuta dago, orain geroz eta sentikortasun gehiago daukagu bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako, ez? Eta hortarako ere bai, ba, pizka bat altuagoak diren eserlekuak ere bai eskaintzen dira. Bai.
2: Tira, beraz ez da berdina noski non gauden itxaroten, bai. Agilariarenean gaudenean edo autobus galtokian.
3: Hori da, hori da. Eta hortan ere bai, bueno, ba, espazioak askoa agintzen du, ez? Espazio txikiak baldin badira, edo hori agilariaren bueno, itxaron gelan baldin bagaude, behar bada urduri gaude, ez, erabertzer egingo dugun agilariak edo, eta baitare hortarako erabiltzen dira tapizauak, baitare, bueno, tapizau bereziak ere bai, ez, garbitzerako garaian ere bai, ba, bueno, errestasunak emango dituztenak. Edo baitare, hori ba, tren geltokian, autobus geltokian, aeroportu batean gaudenean ere bai, ba, banku luzeagoak erabiltzen dira ere bai, eta bueno, lehen esan dudan bezala aluminioa edo beste materiale batzuk ere bai.
1: Tapizatuak aipatu dituzu, eta askotan eserlekua alako, ez, malguki badaukanean edo oial badaukanean gainean aurrekoak denbora luze xamarra egin badu bertan eserita, gero gu esertzen garenean beroa ere egoten da,
3: bai,
1: eta hori
3: bai.
1: Batzutan desatxegin ere gertatzen da, ez, Nerea?
3: Bai, bai, egia da, ez, beste naztarrak behar bada ez ditugu hain gustoko, ez? Baina, bueno, azken finean, bueno, tapizauek ere bai, ez dakite, komponente desberdinak dituzte, eta baitare, bueno, horrelako gauzak kontutan hartzen dira. Ere bai, bueno, eserleku batean, ez, edo kalean dagoen arrizko, edo banku batean esertzen garenean, ere bai, ostasun hori, ez, ere bai, nabarmentzen dugu, orduan asko kontutan hartu beharreko gauzak dira, ez. Guk, adibidez, badauzkagu banku batzuk, da, Dubai, Dubaien daudenak, ez? Eta Dubaiko banku horiek ere bai eguzkiaren temperatura jasaten dute. Orduan ere bai, ba, erresistentzia ere bai, ba, kontutan hartu behar dira, ba, kanpoan baldin badaude, ez? Ba, Donostiako edo, ba, Zurriola ondartzan, edo baitare, ez? Ezakit, ba, Suitzako aeroportu batean daudenak, edo, bueno, horlako gauza kontutan hartu behar dira, eta, bueno, eskatizunen arabera moldeatu, ez? Eta gero baita ere bai, bueno, ba, ez haber eberdinaz, lehen komentatzen genuna, ez? Eba, esertzea, hori agelarien itxaron gelan, edo baita ere, hori ez, aeroportu batean, edo baita ere, bueno, ba, taberna batean sartzen baldin bazea, ez, ba, behar bada, ba, aulki hau ealtu batean itxarotea, ba, gure maila ematen diguten arte. Mm. Orduan, hortarako konforta ere bai, konforta, hori, altzariari eman nahi diogun konfortaren arabera, ere bai, ba, itxarbaldiaren arabera, ba, aukeratu egiten da. Barne diseinatzaileekin hitz egiten begunean ere bai, ez? Ba, niri atentzioa ditu zidan batek esaten zuna, ez? Ba hori, bera, bueno, esplikatu dizuedana, ez? Ba, zu zaude taberna batean, aulki altu batean itxuiten, zure emaiari itxuiten, eta ba, behar bara horri, aulki horri emango diozun konforta, edo eskatuko diozun konforta desberdina da, ba, aulki altu batean, afaldu behar baldin baduzu, ere, osea, desberdina da. Ordun, diseinua ere, ba, espazioaren, bueno, helburuaren arabera, ba, aukeratu egiten da. Edo tapizaua ematen diozu, ez? Esateko tapizau bat ematen diozu, ba, itxaroaldia ere bai, ba, ezakik, ba, konfortableagoa izateko edo bueno, pues atxekinagoa.
2: Beraz, eroso eta polita izatea baino komplikatuagoa da kontua.
3: Claro, ez, azken finean da espazio horrek dakan helburua. Oso desberdina da, ba, ezakit, itxaron gela bat, ba, hori agilarian, edo ospitale batean, jende asko pasako dana, edo, ba, baitare guri, ba, eskatu izan digute, ba, estetika, ba, konsulta batean, ba, eman behar dezun, konforta eta sentsazioa ere bai desberdina izango da, zeren ez da berdina, ba, ospitale batetara joaten den jendea, ba, gaixo dagoelako, edo ezakit, ba, estetika konsulta batera joaten den jendea, behar bada, ba, behar nahi du, ezakit, ba, luxu kutsu hori. Orduan hori, diseinuarekin, tapizauekin, eta baitare, bueno, ba, barne diseinu orokorrarekin, argia eta kolorea eta horren arabera, ere bai, ba, ezakit, regulatu egiten da.
1: Beraz, bezeroak eskatzen duenaren neurrira egiten duzue lan, baina hartzen duzue bai. Kontutan, zema denbora egongo den hor jendea zai, bai. Itxaron aldi laburretan zutikakoak ere badauzkazue, non egongo den, eguzki galgatan egongo bada, espaita komeni, alumni ezke eixarlako bat jartzea, bestela gero txirrestretan da gertatzen den bezala,
2: erre
1: garreko zai. Eta garbik eta sistema, ze hori ere aipatu duzu, bai. Pentsatzen dugu horrek ere asko baldintzatuko duela, ez?
3: Bai, materiala eta gero baita ere, bueno, bankuaen kokapena espazioan ere bai, beti, ba, garbiketa errazteko, ez? Azken finean, espazioak funtzionalak izan behar dira, eta, bueno, ba, ekosistema hortan, ez, parte hartzen duten pertsona guztiak, ba, kontutan hartu behar dira, ez? Garbiketarako, baita ere, bueno, mugikortasun, bueno, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako ere bai, eta baita ere, ba, bueno, ba, ezakit, ba, mantenimenduan, ba, lan egiten duten pertsonentzako ere bai, ba, diseinu errezak izateko pieza bat ondatzen baldin bada, beste bat, ba, erraz, ba, aldatzeko aukera emateko.
2: Euskadi Irratira inoiz etorri diren entzuleku lertuko dute, gugure itxaron gelan nolako banku luzea daukagon, horren berri badu nereak, eta okerrezpanago historio bitxi badu atzatik ez da?
1: Se suena da nerea.
3: Bai, Aero Bankua, ba, Selexen, bueno, diseinu emblematikoenetariko bat da, duela 20 urte, baino gehiago, bueno, diseinatu egin zan, eta orain dikan dago, ez, espazio askotan, eta, ba, askotan, ez, zuek esaten dezutena, ez, behar bada, gure aurrean, eseri dena urden, ez, ere bai, ba, askotan galdetu dezakegu, baina baita ere, aulki banku horrek, hori, diseinatu duen pertsonak zer zeukan buruan, ez? Diseinatzeko garaian, ez? Historia dago horren atzean. Eta, bueno, ba, diseinatzailea kasu honetan, aerobankoaren diseinatzailea, ba, zeo zer desberdina eskaini nahi zuen, eta azken finean, ba, gerrate filme batean, esto, helikoptero bat lurrean nola pausatzen zen ikusi zuenean, helikoptero horren hankek zeukaten diseinua begiratu zuen eta ba, horretan inspiratu zuen ba, aerobankoaren hankak egiterako garaian. Eta gero baita ere, ba, karkasa ez da oso banku luzea, da behar bada ba, 7 metrotako luzera izan dezake eta bakarrik bi hanketan, ez? Sustendituta dago. Eta orduan, ba, bankoaren luzera hori hegazkin baten egoan ba, inspiratu egin zan. Orduan dauzkagu bi, bueno, bi elementu, ez? Ba, egan egiten dutenak, bai, bai hegazkin bat eta bai helikoptero bat, eta hori, ba, bi inspirazio horiek ba, banku baten emaitza batzuten, eta ba, da gure diseinu emblematikoenetariko bat, eta hori ba, dago Donostiako autobus geltokian, tren geltokian, eta orain baitare ba, Amsterdamen edo baitare Suitzako aeroportuan. Orduan, bueno, ba, guretzako
1: eta Euskadi Irratiko Itxaron aretoan ere bai ona estudiora sartu gonbidatuak orzain izaten ditugu. Esango diegu, helikopteroaren hanken gainean daudela hegazkin baten egoan eserita, gutxi gora bera.
2: Imaginazioari egitea bezala, ezta?
1: Ederki ba, Nerea Dura Irungo Selexeko marketing arduraduna, eskerrik asko,
3: Eskerrik asko zuei.
2: Horro arte jo.
3: Bai, agur.
1: Ez dakigu norreseri den gure horretik gaur, estudio nagusionetako eserlekuan, Iñaki Guridik gaur saioa legebiltzarretik egin baitu da. Badakiguna da, minutu gutxi barru Maite Artola eseriko dela, eta gu bagoaz, bihar 844 garren saioa osatuko dugu. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela Eusko Legebiltzarretik, Euskadik duen berezitasun nazionala aitortu eta bere etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak jasoko dituen estatutu berri aldarrikatu du gaur Imanol Pradales lehendakariak Legebiltzarrean. Prozesu horretan lehen mailako inplikazioa aginduz.
2: Lehendakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet, aurrera pausoa eman dezak.
1: Espainian eskuin eta eskuin muturraren eskutik garai ilunak etor daitezkela eta Sánchez presidenteari bestalde premiaz egin dio dei lehendakariak adostutako transferentziak lehen bailen eskuz aldatzeko Espainiako legealdia elkarri eskua emanda amaitzeko modua izan dezaten. Legealdi erdira etorrita, orain arteko balantze egin eta aurtengo lanurte zein etorkizuneko erronkak finkatu ordu terdi inguru iraunduen hitzaldiaren abia puntuala ere ekonomiarekin batera etxebizitza izan da. Eta arlo horretan, klase ertainei bideratutako etxebizitza funts soziala iragarri du Pradalesek.
2: Datorren astean bertan, astelenean, aurkeztuko dugu etxebizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
1: Hezkuntza arloan Pisako emaitzak bere hitzak dira, paliatiborik gabe txarrak direla eta beraz helburu pedagogikoetarako estrategia digitala goitik bera birpentsatzea eskatzen duela. Eta bestalde, adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako batzordeak proposatutako debeku eta mugekin bat egiten duela ere azaldu du lehendakariak. Hori bai, gurasoen parte hartzerik gabe alperrikakoak direla debekuak. Klima aldaketari aurre egiteko bestalde 340 milioi euro izango dituen neurri sorta aire egokito sistema eraginkorragoa izateko helburuarekin. Ordu honetan bazkari legea egiten ariko dira legebiltzarkideak, arratsaldean izango dute lehendakariari entzuteko txanda, balioko du ikusteko azken egunetan EAJ-taren eta Alderdi Sozialistaren artean, alegia Jaurlaritzan bazkide diren bi alderdien artean somatu dugun tentsioen dezibelio maila jaitsi ote den. Egia esan, Euskadi Irratiaren mikrofono aurrean jaso ditugun lehen erreakzioetan esan liteke Alderdi Sozialista neurri batean asebeteta mintzatu dela lehendakariaren hitzaldiarekin. Pau Blasi.
3: Ezaguna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
1: Oposizioko taldei berriz, EH Bildu hasteko, plana eta lidergo falta leporatu dio lehendakariari, Arkaitz Rodriguez.
4: Ez dago planik, tamilderi bat dago. Ez dagoela, egiazki, planik, ez lidergorik, marraztu duenaren moduko egoera bati erantzuteko.
1: Berehala aletuko dugu legebiltzarrean, esan bezala legealdi erdira etorrita osoko bilkura berezi honek orain arte manduen guztia, gainerako lerroburuak Iñigo Alustizak.
5: Lehendakariak aipatu dituen gaietako bati helduta, adin txikikoak sare sozialetatik babesteko neurriak xehetu ditu gaur Europar Batzordeak, atzo iragarritakoaren bidetik Ursula von der Leyen presidenteak azaldu du proposatzen duten kitze edo aurren lege berriak erabat debekatu nahi dizkiela sare sozialak 13 urte zazpiko aurrei, baina horrekin batera 15 urte artekoek ezingo luketela kontu personalik sortu eta gurasoen tutelapeko kontuetan ibiliko liratekela gehienez ordu bete egunean eta oro har 18 urte zazpikoentzako.
6: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now they have to prove to us that they are safe.
5: Von der Leyenek aurreratu du legeak aurreikusten duenez sare sozial bideo plataforma eta chatbotek eurek frogatu beharko dutela batzordearen aurrean seguruak direla. Mike Carney Kanadako lehen ministroak bestalde ongi etorria eman berri dio bere herrialdea Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako proposamenari.
7: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger
8: together.
5: Estrasburgoko parlamentuan egindako hitzaldian Europar Batasunaren eta Kanadaren arteko aliantza sendotu eta Atlantikoaren bi aldeetan lan egin edota bizitzeko aukera erraztearen alde agertu da Carney eta mezua. Egitasmoa batere gustatu etzaion Donald Trump estatu batuetako presidenteari, ekimenak izaera positiboa duela eta ez inoren aurka egiteko helburua. Atzera etxean Santurtziko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa, herenegun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du Itziar Karrozera alkateak eta iragarria azalpenak eskatuko dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari.
9: Ikusi dugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk maila batean onartezinak eta bueno, pues hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea momentu horretan ardura zuenari.
5: Eta Nafarroko parlamentutik erabaki baten berri ere bai, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitu foru parlamentuak EH Bildu gero baik eta zurekin Nafarroak ala proposatuta eta UPNren aldeko botoak jasota Adolfo Araiz EH Bildu.
10: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Nafarroan inposatu nahi izan den ereduaren aurka gaude. Ezartzen ari den abiaduran eta ezarri nahi zen arau utxunean. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proportzionatuak ezartzea.
5: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, seguraldiari dagokionez, Euskalmet, Olatz Principe, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
5: Zer, aurre ikusten duzu datozen orduotarako?
11: Arratsaldean hodeitza zenbait tokitan saretuta agertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina beste une batzuetan zerua estali eta euria apur bat egin dezake. Halere, euria oso urria izango da eta han hemenka baino ez du gustiko ipar partean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko baliotan mugituko dira, 20-22 gradu inguruan.
5: Eta biharko aldaketa nabarmenik?
11: Ez, ostiralean frontoi bat iritsiko da eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri zurialdean. Goizean eta eguerdi inguruan zaparrada mardu lagoren bat egin dezake, baina arratsaldean euria urritzen joango da eta egunaren bukaeran atertzera egingo du. Haizea ipar eta iparmendebaldekoa izango da goizetik aurrera eta tarteka sakar joko du kostaldean eta egoera honekin giroa freskoa izango da eta maksimoek 20-22 graduren bueltan jarraituko dute. Beraz giro motela eta freskoa espero dugu.
5: Ederkiba kiroletan Andoni Urbistondo arratsaldeon.
12: Arratsaldeon inigo.
5: Uso Ostolazak amaitutzat emandu Laboral Kutxatin taldean eginduen 6 urteko bidea.
12: Hala jakinarazi du taldeak 2027 urtean ez du Euskal Herriko taldean korritzeko Espainiako bueltan lortu den laugarren postua eta Espainiako txapelketa izan dira bere garaipen distiratxuenak. Futbolaren esango dugu Realak Europa Ligari ekingo diola Ingalaterrako Bournemouth taldearen aurka 600 milioi euroko aurrekontua daukan taldea da eta ligari deok ere Osasunak 4-8 galdu zuen Atletico Madriden aurka eta Levante Athletic partida bertan bera geratu zen euri jasengatik ez dago data berririk eta bi protagonista izango ditugu Kirole Irratsaioan inigo Gaizka Garmendia Zarozko patroia eta Joseba Eskurdia pilotaria.
5: Ordu bat aterdietan Kirolegez Euskadi Irratian eta ordu bi aterdietan Kulturleioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
13: Kaixo inigo.
5: Jatorri desberdineko kulturen topaketa dakar gaur hasiko den Errenteriako Atlantikaldia jaialdia.
13: Bai, Errenteriako Atlantikaldia jaialdiak badu aspaldiko ohitura bat, oholtza gainean kanpoko musikariak eta euskaldunak elkarrekin jartzen dituzte, elkarrekin musika jo eta abestu dezaten. Esate baterako gaur bertan inigo, elkarrekin ariko dira zuzenean Frantziako Lamosa taldea eta Euskal Herriko Besaide. Eta horrela egingo dute datozen egunetan ere. Bihar adibidez, tabladura igoko da Lider Nando eta Afrikako talde batekin ariko da Fresh Meat taldearekin.
14: Fresh Meat deitzen den talde bat dator Atlantikaldera sekulako taldea, afrobita eta bueno, fusioa jotzen dituen talde bat eta eskeniziaten antolakuntzatik beraiekin kolaborazioan aritzeko. Beraz, zortxateako naiz, beraien kontzertuan. Bai, bai. Bueno, ja bakarrik beraien gatik juteko ikustera, ze pasada bat da.
13: Pasada bat da izango da. Bueno, guztira 20 musika emanaldi izango dira Atlantikaldean inigo denak debalde. Eta Donostiako zinemaldian berriz, arratsaldean iristeko da Jeremy Irons.
5: Ordu bat eta ia 9 minutu, teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Xabi Iraola Miramongo estudioetan, Hans Dickman eta Beñat Ibargoien Eusko Legebiltzarrean jodu ezagun bertara.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Pedro Sánchezen gobernuarekin Euskadik 12 eskumen jaso dituela aitortu du gaur Imanol Pradales lehendakariak legebiltzarraren aurrean, baina Gernikako estatutua osorik bete behar dela gogorarazi dio Espainiako presidenteari, legealdia elkarri eskua emanda amaitzeko modua izan dezaten. Bestalde, Gernikako estatutotik harago, urrengo estatutuari begira, Euskadik bere etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak behar dituela aldarrikatu du lehendakariak, eta prozesu horretan buru egiteko presta gertu da lehendakaria. Aixun Arozena.
8: Arratsaldeon, bai, sendotutako autogobernua hitz egin du lehendakariak, baina amaitu gabe dagoena, eta bi ideia azpimarratu ditu. Batetik, Gernikako estatutuari begira bete beharreko legea dela gutxienekoa aipatu eta aipatu duzu Maite, ona litzatekeela Pedro Sánchezen legealdia keinu horrekin amaitzea hitzemandakoa betez esan du, baina argi utzi du Jaurlaritzak ez duela koma bat ere aldatzea onartuko, eta erreferentzi zuzena egin die Pasaiako eta Bilboko portuei. Bi portu hoien finantzaketa ezinbestekotzat jo du lehendakariak.
2: Transferentziak benetan transferitu behar dira. Ez dugu onartuko beraz gure parte hartzea lan administratibo eta burokratikoetara bakarrik mugatzea. Finantzaketaren kudeaketa ere gure esku egon behar da. Ez dugu onartuko, esaterako, Bilboko eta Pasaiako portuek finantzaketa eta autonomia handiagorik ez izate.
8: Ohartarazpena ere egin du lehendakariak gaur hemen, bere hitzetan PP eta Vox Espainiako gobernura iritsiz gero dena suntzitzeko arriskua dagoelako. Hortaz, beharrezkotzat jo du itun politiko berria, gutxienez nazio izaeran eta erabakitzeko eskubidean ados jarrita, autogobernua herri helburua dela eta gizarte osoari luzatu dio deia, bera horren buru egongo dela dio.
2: Lehendakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da, gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartu.
8: Eta euskarari lotuta, Euskadiko Auzitegi Nagusitik iritsitako azken ebazpenari zuzeneko aipamena egin gabe, kezka adierazi du epaitegietatik iristen diren erabakiekin, dioenez kolokan jartzen dutelako Euskadik eta estatuak adostutakoa, baita legebiltzarra berak onartutakoa ere.
1: Ordu terdi inguru iraunduen hitzaldiaren abia puntua, hala ere ekonomia arloko kezkak izan dira, nola makroan ala mikroan, gure poltsikoen kalte arintzeko, inflazioari aurre egiteko neurriak irailaren 30-etik aurrera ere luzatzeko eskatu dio Sánchezen gobernuari. Sindikatuei eta patronalari berriz, absentismoari aurre egiteko mai berean esertzea, eta etxe bizitza arloan, sarreran aipatu dugu, klase ertainei bideratutako etxe bizitza funts soziala, Inara Rubio.
15: Bai, etxe bizitza lehentasunezko kezka den jakitun eta fokua klase ertainean jarrita, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du, astelenean bertan aurkeztuko duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren funts soziala.
2: Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da, eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
15: Inflazioa 104,5%, erregaien deskontuak hilabetearekin batera amaituko direnean eta besteak beste zenbait lehen gairen beza murrizteko Jaurlaritzak egindako proposamena erantzunik gabe geratu denean, agerikoa da esan du ezinegona eta ziurgabetasuna daudela, eta egoera hortan Euskadik ez duela sindikatuek iragarri duten udazken berorik behar esan du.
2: Herri honek ez du horrelakorik merezi. Inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar ditugu. Horregaitik, sindikatu eta enpresen ordezkariei dei egiten dizuet berriro gaur hemendik, arduraz eta eskuzabal aritu zaitezten. Gai guztiez hitzeiteko gauza izan behar dugu. Guztiekin eta une oro.
15: Besteak beste, xer daitezela baita lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko ere, enpresarien implikazioa eskatu du bestalde, gaztei lanbaldintza erakargarriak eskaini diezaizkieten, eta absentismoaren lehen postuetatik aldentzeko herri akordioa bilatu nahi duela iragarri du. Neurri zehatzen artean, sare elektrikoari lotuta aurki ezagutaraziko den hau, Euskadiren argindar potentzia 40% handituko duen sare elektrikoaren planifikazio berri bat.
1: Hezkuntza arloan, Ainara, Pisako emaitzak iraultzeko helburuaren digitalarekin, helburu pedagogikoetarako estrategia digitala, edo bestela esanda, helburu pedagogikoetarako egiten den pantailen erabilera ere goitik bera birpentsatzera eramaten duela adierazi du, eta bestalde adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako batzordeak proposatutako debeku eta mugekin bat egiten du lehendakariak.
15: Aringarririk gabe PISA txostenaren emaitzak txarrak izan direla aitortu du Imanol Prales lehendakariak, gobernuak emandu aurpegia esan du autokritika ezinbestekoa da hobetzeko, baina denen implikazioa beharko da, ikasle, irakasle, guraso eta erakundeena egoera iraultzeko. Besteak beste, ikaslek egunero irakurri dezatela da sustatuko duten neurrietako bat. Hezkuntza sistemaren estrategia digitala ere eguneratuko dute, izan ere kezka handia da aurre eta gazten pantailen erabileraren inguruan, erabilera arduratsuaren inguruko gizarte akordio bat bultzatuko duela iragarri du, debekua bere horretan ez dela bidea ulertuta.
2: Ondo mailako kezka da. Denok ari gara konponbideak bilatzen errealitate berri honen aurrean, baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu egin da, esaterako.
15: Hala gutuna bidali dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari esateko ados dagoela Europak aurrei sare sozialetarako sarbidea mugatzeko gaur aurkeztu duen lege proposamenarekin, eta proposatu Euskadi izan dadila estrategia hori martxan jarriko duen Europako lurraldeetako bat. Gai hau Espainiako gobernuarekin aldebiko agendan txertatu nahi du. Adimen artifizialak berarekin dakarren ziurgabetasunaren aurrean bestalde iragarri du herri estrategia bultzatuko duela Jaurlaritzak.
1: Klima aldaketaren zate izan du tartea lehendakariak, orain arte egindako ez dela nahikoa izan, hori argi dauka, eta 340 milioi euroko neurri sorta iragarri du norbanakoen etxe bizitzak osasun zentro eta ikastetxek klimatizazio sistema eraginkorragoak izan ditzaten. Aixo.
16: Alaxe da, bai, beroari aurre egiteko politiketan iragarri duen datozen bi urteetarako 340 milioi euroko laguntza berri bat, programa berri bat. Guztion etxe bizitzetan edo estrategi koak diren azpigituretan klimatizazio sistemak jartzeko programa berri bat izango da hortaz, etxe bizitzen beharrak, osasungintzakoak, eskoletakoak, industriakoak eta zerbitzuetakoenak hartzatzeko. Hori bai baldintza bat aipatu du lehendakariak, laguntza hoietarako sistema hoiek energia berriztagarriei lotuta egon beharko dutela. Horrez gainera, egokitzapenak ere egingo dituztela esan du ikastetxeetan, osasun zentroetan eta ospitaleetan, lehen sektoreari lotuta berriz, ezoiko laguntzak iragarri ditu, diputazioekin elkarlanean, lehorteari eta Hormuzeko eraginei aurre egiteko.
1: Erreakzioetan, oposizioko alderdi nagusiak, EH Bilduk, uste du lehendakariak neurri batean asmatu duela gure herriaren egoeraren eta erronken erradiografia orokorra egiterakoan, baina ez dio ikusi Pradalesi ez planik eta ez lidergorik EH Bilduk. Kritika zorrotzak Alderdi Popularraren eta Sumarren eskutik ere, Jaurlaritzan EAJ-aren bazkide den Alderdi Sozialista berriz neurri batean asebeteta somatu dugu, lehendakariari aurrez eskatutako autokritika somatu baitute bere hitzaldian Iñaki Odriozola.
17: Bai, EH Bilduren iritziz amildegia dago Imanol Pradales lehendakariak egin duen analisiaren eta erronkei erantzuteko proposatu dituen konponbideen artean. Iazko diskurso bera entzuten ari zela iruditu zaio Arkaiz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkideari.
18: Guk daukagun sensazioa da, nola bat, erantzun nahi diola salbuespenezkoa den egoera bati, ez? Erronka kolosalez jositako egoera bati, bada, kudeaketa edo gestio plan arrunt batekin, ez? Eta gure ustez behintzat, hori ez da posible.
17: Gai nagusiak ukitu bai, baina lehendakariak ez duela sakondu uste du berriz Alderdi Popularrak. Laura Garrido Popularrak errealitateik urrun ikusten du Jaurlaritza.
19: Ba, ematen du, ba, bere oasis partikularrean dagoela instalatuta, ez? Eta uste dugu euskal gizartearen tik oso urrun agertu dela gaur goizean bere hitzaldian.
17: Oso kritiko hitz egin du Sumarrek ere.
20: dice. Por lo tanto, como mínimo hay que decir que es un gobierno absolutamente ineficaz. Los problemas en materia de vivienda, el coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos, esa transición energética.
17: Berberak dituztela. Gobernu bazkideen EJ eta PSE soilik asebete ditu lehendakariaren diskursoak. Bi alderdien arteko tentsioen gainean lupa jarrita dago, baina Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak eta Pau Blasi sozialistak urak bare daudela ulertarazi dute faktorian.
21: Ni bai aldarrikatuko nukeela Eusko Jaurlaritza bakarra dagoela. Lanean dagoen Eusko Jaurlaritza bat.
3: Ezaguna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
17: Arratsaldean legebiltzarreko talde guztiek izango dute luze hitz egiteko aukera, txikitik handira, ordu biterdietan hasiko da Vox eta ondoren denei erantzuteko aukera izango du Imanol Pradales lehendakariak.
1: Ordu bata eta hogei dira, esandakoa Inigo, ordu biterdietan ekingo diote berriz ere legebiltzarrean ezoiko bilkura honi, osoko bilkura honi, guk hemen uzten dugu, egutziko dizugu zuri hitza eta itzuliko gara arratsaldeko ordu bietan goiza gaur albistegia.
5: Ederki ba, legebiltzarrean lehendakariak aipagai izan duen gaietako bati helduz, adin txikikoak sare sozialetatik babesteko neurriak xehetu ditu gaur gainerako albistetan Europar Batzordeak. Ursula von der Leyen presidenteak azaldu du, sare sozialak 13 urte zazpiko aurrei erabat debekatu nahi dizkietela, baina horrekin batera muga gehiago ere aurreratu ditu, esate baterako 15 urte artekoek ezingo lukete kontu personalik sortu eta gurasoen tutelapeko kontuetan ibili berko lukete, gehienez ere ordu bete egunean, eta oro har 18 urte zazpikoentzako legeak aurreikusten du sare sozial, bideo plataforma edota chatbotek eurek frogatu beharko dutela batzordearen aurrean seguruak direla adin txikikoentzat, mendekotasuna sortzen duten edukirik gabe, pertsonalizatutako gomendiorik edo iragarkirik gabe edota amaigabeko eskroli gabe. Aitor Sagarzazu, Estrasburgon, arratsaldeon.
22: Arratsalden bai, von der Leyenek adierazi du aurgehiegik arriskua goizegi bizi izan dutela eta bizi errealean bezala mundu digitalean ere muga argiak jarri beharra dagoela, entzun.
23: We'll set clear boundaries in the digital world just as we do it on a daily basis in the real world.
22: Mailakako neurria adinaren arabera egokitutakoa, 13 urtetik azpikoek sare sozialik ez, Europar Batasun osoan, eta salbuespen bakarra, aurrentzako bideoak erakusten dituzten bideo plataforma egokituak soilik. 15 urtera arte, kontu pertsonalik ez. Alegia, 13 eta 15 urte bitartean, minikontuak guraso edo zeindarien kontuei loturik, eta bertan, kontaktu sozialak mugatuko dituzte. Egunen gehienez, ordu betez erabilialko dira gainera. 18 urtetik azpikoek erabiltzen dituzten zerbitzu guztiek, batzordari frogatu beharko diote seguruak direla. Sare sozialez gain aipatzen genuen bideoplatformek eta adimen artifizialeko chatbotek ere bai. Horrek esan nahi du debekatu egingo dituztela ezaugarri adiktiboak, scroll infinitua eta gehiegi pertsonalizatutako gomendioak, baita jakinarazpenak lorduetan zein ez ezagunen kontaktu ez onetsitakoak. Hauxe da batzordeak aurkeztu duen proposamena eta orain 27 estatuak eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
5: Bai, zuzen ere Europar Parlamentuan Aitor protagonista nagusi bat izan duzu gaur goizean, Mike Carney, Kanadako lehen ministroa izan duzuen, noiz eta Donald Trumpek adierazi berritan estatuatuen aurkako ekintza litzatekeela Kanada Europar Batasuneko kide elkartu bihurtzea. Europak asmo onak baditu ez dagoela arazorik esan du Trumpek, baina asmoak txarrak badira muga zerga berriekin zigortuko duela. Karnik Aitor garbi dago ongi etorria eman diola bere herrialde Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako proposamen horri. Europar Batasunaren eta Kanadaren aliantza sendotuko duela, hori ona litzatekeela adierazi du Karnik, eta aldi berean esan ekimenak izaera positiboa duela, ez inoren aurkakoa.
22: Bai, Karnik Europaren eta Kanadaren arteko harremana goraipatu du, historian zehar Atlantikoaren bi aldeetan naziak, balioak, jende eta aurrerapena elkarbanatu dituztela gogorarazita, aukeratutako eta berritutako lotura bat bi aldeak indartxo egiten dituena, eta munduak etzbetean dagoela, etorkizunerako aliantza honen alde mintzatu da. Proposatu dituenen artean, sektore estrategikoetan aliantzak, ozeanoren bi aldeetan lan, ikasi eta bizitzeko aukera eskaintzea, eta dibidez, Erasmus edo ikerketarako Horizon programan sartzea. Baina era berean, Trumpi erantzunez esan du, ez dutela hirugarren bloke bat osatu nahi, portaera manera hobearekin entzun.
24: I'm not proposing a third block in order to become a great power rival only with better manners.
22: Esan duz dutela inor azpian artea bilatzen, bezik eta elkarren arteko erresilientzia eta subira notasuna indartzea, mundu horrena justuago eta egonkorrago baten alde. Atlantikoaren bialdetan azten diren aritzak aipatu ditu, eta elkarrekin Atlantikoaz gaindiko baso bat osatzeko proposatu dukarnik, haien azpian biztanlek loratzeko aukera izan dezaten egunero.
5: Estrasburgotik zuzenean, Europar Parlamentutik Aitor Sagarzazu atzera etxean, kasunetan Nafarroko Parlamentuan erabaki baten berri, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitu Foru Parlamentuak, EH Bildu, Geroa Baik eta zurekin Nafarroak ala proposatuta eta UPNren aldeko botoak jasota. 2028ko abendura arte beraz, Nafarroako erakundeek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango eta ondorioz kolokan geratuko dira ordura arte 10 proiektu, tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako plantarena. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ekimena babestu duten taldeek argi utzi dute, ez daude nekazaritzako eta beltzaintzako hondakinekin energia sortzearen aurka, biometanizazioa lehen sektorearentzako aukera bat izan daiteke bai, baina galga jarri nahi diote Nafarroan zabaltzen ari den eredu industrial kutsatzaileari. Adolfo Araiz, EH Bildu.
6: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
4: Araudi berriak instalazio guztiei segurtasun, ingurumen eta gizarte baldintza berberak eskatzea luke helburu, herrigunekiko distantziak, usaina, kutsadura eta hondakinen garraioa zorrotz kontrolatuz. Gobernuari denbora gehiago eman etzaio sektore arautzeko. Pablo Azkona, Geroa Bai.
7: UPNek eta PSNek onartu zuten luzamendua urtebeteko bakarrik moz geratzen zela esan genuen bere garaian. Integrala izan behar da luzamendua, geldiarazi eta planifikatu.
4: Moratoria honek urtean 100.000 tonatik gorako hondakinak kudeatzeko gaitasuna duten eta baimen fasean dauden 10 bat proiekturi eragiten die, tartean daude hainbat protesta piztu duten Sesmako eta Arronizko plantak. Eta talde ekologistak bertan zirela, EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo zurekinen proposamena aurrera atera da, UPNren aldeko botoarekin eta PSNren abstentzioarekin.
5: Ordu bata eta ia 26 minutu Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onartezintza jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Herenegun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du alkateak eta jakinarazi azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari. Honen txostenak ezpaitzuen halako jarduera gogorraren berririk jasotzen. Nerea Sarriegi, Bilbo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai. Itziar Karrozera Santurtziko alkateak aitortu du asteartean publiko egintzen Anderren atxiloketaren uneko bideoa ikusi zutenean jabetu zirela, lehendik jaso zituzten udaltzaingoaren txostenetan informazioa falta zela. Horregatik, txosten berria eskatu diote operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
10: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak. Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, irudiak ez genituen ezagutzen. Zergatik ez geneukan informazio hori, argitu nahi dugu hori ikusten den guztia.
9: Epaitegietan eta Jaurlaritzaren gardentasun batzordean zabalik diren ikerketen ondorioak jasotzen dituztenean, orduan erabakiko du udalak beste urratsik emango duen, baina alkateak argi utzi du.
10: Hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
9: Operatiboan parte hartu zuten udaltzainak kargu gabetzeko eskatu zuen Justizia Andarrentzat plataformak, une honetan udalaren erantzun aztertzen ari dira, Santurtziko EH Bilduk salatu du, berandu datorrela Beinat Goikoetxea zinegotzia.
25: Beretan ez du txosten oso zehatz hori eskatu duela hiru hilabete, eta gainera ze ardura duni eskatuko diote polizia buruak aurreko hilabetean dimisioa eman bazuen.
9: Alkateak herritar guztiei eskatu die, egun hartako irudirik badute, erakundeen esku jar ditzatela, ikerketen parte izan daitezen.
5: Santurtziko udaletik Donostia gora, kasunetan kontatzeko datorren urterako aurrekontu proiektu aurkeztu duela gaur udalak, 502 milioi euroko aurrekontua, inoizko handiena eta gizarte zerbitzuetara bideratuko den diru kopurua, aziko da gehien euneko ia 9 iratibarrena.
9: 43 milioi euro baino gehiago bideratuko dira gizarte gastura eta horri esker urtean 18.000 familiak jaso ahal izango dituzte laguntzak. Etxebizitzaren arazoari irtenbidea emateko ia 23 milioi euro eta aurrekontuaren zatirik handiena hiria mantentzeko lanetara bideratuko da 111 milioi euro. Jonin Sausti alkatea eta Ane Oiarbide berdintasun ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia.
26: Aurrekontu honek etapa bat izten du. Azkeneko hamarkada honetan bereziki tren azpiegitura
0: urteetan egin ditugune inbertsio guzti horiek bere amaiera ari dira ikusten, bueno, orain hiria txukuntzea tokatzen zaigu eta hiritarrak zaintzearen fase berria. Eta aurrekontu honek horri nahi dio gutxi.
8: Gehien behar dutenen beharrei erantzuteko helburua jarraituz, inor atzean ez uzteko eta jakina gauza txikietan ere fokoa jartzen duena.
9: Azaroaren bostean eztabaidatuko da aurrekontu proiektua, udal gobernuak gehiengoa du, baina datozen asteetan gainontzeko alderdiekin adostasunetara iristen saiatuko da.
5: Eta Bilbon bi urterterdiko lanen ondoren abenduaren erdialdean zabalduko dute zabalguneko lurrazpiko aparkalekua. Guztira 550 aparkaleku, 550 plaza, 5 solairutan banatuta janire geren abarrena.
11: Ba, 3 solairu izatetik 5 izatera igaroko da zabalguneko parkina, plazen 120, 2 solairu oso egoiliarrei zuzendurikoak izango dira. Eta ibilgailuentzat esezik, bizikletentzako espazioa eta paketeak entregatu eta jasotzeko guneare izango ditu, erdiguneko kaleetan banaketako joan etorriak murrizteko. Puntako sistema berritzailez hornitua egongo da 70. hamarkadan eraikitako parkina 21. mendeko aparkaleku bilakatzeko nora abete mugikortasun zinegotzian.
12: Kamarak izango ditugu ba, aparkalekua erraz topatzeko eta joan etorriak ekiditzeko, kargatzeko guneak ere egongo dira eta aparkatzeko lekuak identifikatzeko momentu erre adimen artifizialaren bidez.
11: Parkina abendu erdialdean inauguratuko den arren goiko plazas gozatzeko martxor arte itxaron beharko da, klima irizpideak aintzat hartuta hiriak ia 4.000 metro kuadroko eremua berreskuratuko du. Zuhaitzak, berdeguneak, atxedenerako guneak eta itzalak izango ditu besteak beste babesleku klimatiko bihurtu eta ibilgailuen zarata murrizteko.
5: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
13: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
5: Errepidesaren nagusian ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez giro goibel xamarrarekin jarraituko dugula aurreratu digu Euskalmetek.
14: Arratsaldean hodeitza tarteka saretuta agertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina beste une batzuetan zerua estali eta euria apur bat egin dezake. Hala ere, euria urria izango da eta han hemenka baino ez du gustiko, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko balioetan mugituko dira, 20-22 gradu inguruan.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
26: Bide zidorra okertzen eta izten denean, edo tunel ilunean aurrera egin ezin duzularik, onena atzera egitea da. Hori pentsatu omen du Nafarroko gobernuak belateko tunelek duten blokeoa ikusita. Obrak geldirik dira, akzionak buru duen UTEA gainkostu batzuen ordainketa exigitzen duelako orain. Kontu hartzailea nagusiak dio, gainkostuak ez daudela justifikatuta, beraz ordainketarik ez. PSN bide zidorra bilatzen saiatu da, obrak martxan jarraitzeko, baina bidea itxi zion zerbitzu juridikoak esanez, ezetz, bide zidorrik ez ezintzela, justifikazorik gabeko gainkostua ordainduz. Beraz, onena, buelta eman, atzera egin eta berriz ere hasiera joatea. Egungo kontratua bertan bera utzi eta lizitazio berri bat abian jarri du Nafarroko gobernuak. Hau da, hasierako kasilara itzuli edo hobesan da 58. dagoeneko tunel bat eginda dagoelako behintzat. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira. Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
27: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
26: Jarraian adituko ditugu Txibitek emandako azalpenak. Gaur parlamentuan giroa lasaiago somatu dugu hasiera batean, ohiko bilkura duten gaur parlamentariak, eta ordu honetan, eztabaidatzen ari da geroa baik proposatuta, eskola guztien inguruan bideikurrak euskaraz eta gaztelaniaz izan daitezena, ikasle guztien gutxienez, bada kontaktu bat izan dezaten euskararekin. 300 egun bete ditu dagoeneko Benito Meni goitzako langileen grebak. Nahi dute haien zerbitzua hobetuko duen dituzen lan baldintzak hobetzea, batez ere soldaten aldetik. Nafarroko gobernuari batez ere zuzendu zaie, dira esateko bada beste egoitza batzuekin dituzten itunak zergatik anez dituen egiten Benito Menirekin, non bataz beste, beste goitzetan baino 3.000 euro gutxiago kobratzen duten urtero. Eta beste eskari bat Nafarroko gobernuari kasu honetan hezkuntza arlotik iristen dena, ratioen ingurukoan, hainbat guraso elkarte eta guraso bildu dira, gehiegizko ratioak salatzeko eta bada hezkuntzaren kalitatea hobetu dadin eskatzeko. Esan bezala, plataforma sortu dute eta aldarrikapenekin abiatu dira. Augustia, atzo gizonezkoen osasunak Atletico Madrilen kontra jasan zuen hirugarren porrota jarraian kontatzeko, lau eta huts galdu zuten gorritxoek Metropolitanon, eta begira, nahiz eta lau gol jaso, Aitor Fernandez izan zen jokalaririk onena atzokoan. Baderre pasatuko dugu ere, atzo futbol zelaietan gertatutakoa, hauei dira, gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, gehiago baditugu noski, bere alaguziak banan-banan, eta xe, jorratuko ditugu aldez aurretik ordea, kale nagusiko gure balkoira gerturatuko gara, zerura begiratuko diogu, eta guraldiaren berri ere manen dizuegu. Bada eguzkiak apurka-apurka egindu bere tokia, eta ari da, bada termometroak igotzen. Jeitxieran jarraitzen dugu, astea 30 gradutan hasi, eta orain bada eskaz 20 graduen inguruan geratzen ari gara. Halaxe jarraituko dugu gaur eta bihar, larun batetik aurrera berriz ere, gorakada dator, udagiroa eta berriz ere 30 graduko temperaturak. Pentsa, San Fermin txikitoko festetarako, datorren ostiralerako 31 graduko maksimoak ematen dituzte da aurreikusten dituzte dagoeneko meteorologian adituek. Gaur esan bezala, epelxiago, 21 gradutan geratuko dira maksimoak, une honetan 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
2: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
13: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu.
15: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
16: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
18: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
19: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
20: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
19: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.com

0: Bizitza hobeki autobusez.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Iruñerrian gaur, albisteak.
6: Belateko tuneletako korapiloa askatu nahi du Nafarroako gobernuak. Tunel ilun batean sartuta ziren, obrak uda partetik geldirik daudelako, eta obren ardura duen akzionak buru duen UTEA ez duelako martxan, ez dituelako berriz ere martxan jarri nahi, baldin eta foru exekutiboak ez dituen ordaintzen ark planteatutako gainkostuak. Badakizue, 2025ean kontu hartzele nagusiak esan zuela, gainkostu hauek ez zeudela justifikatuta, beraz, Nafarroko gobernuak ez zituela ordaindu behar, PSN bidez idorra bilatzen saiatu zen, baina zerbitzu juridikoek moztu zioten bidea, eta orain, tuneletik aurrera egin ezin duenez, atzera egitea erabaki du. Lizitazio berri bat eginen da, egungoa bertan berautzita, beste tunela eraiki ahal izateko. Atzo azalpenak eman zituen, foru parlamentuan Maria Etxebitek eta horrela azaldu zuen.
7: La directora general de obras, públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado. Y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos
6: obrak ez du
7: actuales.
6: Egungo terminoetan jarraituko, esan bezala, ezinezkoa delako aurrera egitea, baldin eta Nafarroko gobernuak ez dituen ordaintzen justifikatu ez diren gainkostu hoiek, eta lizitazio berri bat eginen da hau da. Berriz ere, proiektuaren hasierara joanen gara, behin tunel bat, bi tuneletako bat eginda dagoela. Maria Txibitek aitortu du, ez dela onena, baina behintzat obrak geldirik ez egotea ekarriko du.
7: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial. Pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa.
6: Belateko enegarren arazoa, belateko enegarren soluzio bidea edo partxea ikusi beharko dugu. Zenbatetan, oraindik ere luzatzen diren, beharrezkoak diren obra hauek, ezin baitugu ahaztu, hauek Europar Batasunak agindu zituelako, belateko tunelek ez zutelako segurtasune neurririk betetzen. Gaur giro alasaiago ikusi dugu Nafarroko parlamentuan, gaur ez da bozeramaileen adierazpen berorik izan bilkura, osoko bilkura hasi aurretik, eta ari dira une honetan eztabaidatzen bestelako gaiei buruz. Esate baterako, ari dira Geroa Bairen mozioa eztabaidatzen eta bozkatzen ordu honetan hain zuzen, non Mikel Aseinek eskatu duen Nafarrosoko eskolen inguruan ikurrak, bide ikurrak, euskaraz ere egon daitezen, euskaraz eta gazteleniaz, Nafarroko ikasle guztiek, behintzat, bisualki bada ere, euskararekin kontaktua izan dezaten. Mikel Asien.
8: No, urtemos a nuestros niños y niñas y jóvenes, especialmente a esa mitad matriculada en modelo G, a un contacto mínimo, pero tremendamente enriquecedor desde un punto de vista educativo y cultural con el euskera. Siquiera meramente visual, pero un contacto con el euskera.
6: Oso barko da zer jarrera hartzen duten beste taldeek, badaki, euskeraren inguruan, naiz ta soilik euskara ikurretan agertzearen alde ez direlako askotan azaltzen. Goazen bestelako gaiak jorratzera. 300 egun bete dituzelako greban Benito Meni Elizondoko osasun mentaleko zentroko langileek. 300 egun haien lan baldintzak eta zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen eskatzeko. Nafarroko gobernuari gaur zuzendu zaie, zuzendu dira, hain zuzen, berak eskutan duelako, zenolako lan baldintzak dituen eta zenolako soldatak dituzen erabakitzea. Ituna, itunpeko zentroa delako Benito Meni, beste hainbat zentro diren moduan, baina kasunetan, bada, trataera ezberdina duelako Elizondokoak, beste zentroetan, baina 3.000 euro gutxiago ordain, kobratzen dute langileek bataz beste. Alaxe azaldu du, Ela Sindikatuko Ebarrietak.
9: Beharra da, Nafarron, osasun mentaleko erabiltzaiek hartatzeko zerbitzue ematen duten zentru bat baino gehiago daudela. Eta zentru horiek Benito Menik enduta, beste gainontzeko zentru guztik erreferentzi bezala ez gaitasuneko hitzarmena du.

0: dute. Honek ze esan nahi du errealitateen? Honek esan nahi dona da, ez gaitasuneko hitzarmena erreferentzi duten langilek, adibidez auxiliar batek urten 23.000 eurotik gorako soldata gordin bat daukela, eta aldiz Benito Meniko langilek 18.180 eurotakoa. Hau da, 5.000 eurotik gorako aldea dago Benito Menin lan eitea, edo Nafar gobernuk azpikontratatuta dauzken beste zentru batzuk osasun mentaleko zerbitzu ematen dutena.
1: Eta zergatik desberdintasun hau, haiei ere galdetu diegu, eta haiek ere Nafarroko gobernuari galdetzen diote, izan ere, desberdintasun hauek, gero zerbitzuaren kalitatean, hau da, pazienteek, egoiliarrek jasotzen duten zerbitzuaren kalitatean ondorioa dute.
0: Jatorrizko zergatie beraie jakingo dute, gudakiguna da, Nafar gobernuk Hermanas Hospitalarias enpresakin akordio bat daukela, eta itundutako testu hortan guri jartzen gaitula oso baldintza kaskarretan. Konzertazio hau iteko garaien, honi esleitzen dion aurrekontue askoz ez txikigoa da, Nafar gobernuari merkeago ateratzen zaio, baina, klaro, horrek ondorio bezala, dakarrena da, ratio txikigo diela, eta kalitatezko zerbitzu ezin dala bermatu.
1: Postu dira, alanda guztiz ere, egoiliar eta haien familien gandik jasotzen ari diren babesarekin, aurrera jarraitzeko indarra ematen dietelako. Ebarri da.
0: Hasierati jarri ginen familikin harremanetan, hau, hola, beraiei adierazteko eta elkarlan bat bilatzeko, erantzun ona eoki deu, oso ona, hainbat bilera eoki ditugu beraiekin eta bide lagun dauzkeu prozesu hontan, eta bueno, adibide bat esatearren, zentzu berri zaigu Pako Zelaia, gure erabiltzaile bat, bueno, lehenik eta behin doluminak, bere familiari eta gertukoenei, baino adibide bezala esango dizut, bera eskelan jartzen dola mezu bat guretzako, esanez, ba, gure burruka hontan jarraitu dezagun. Bueno, nik uste horrek argi adierazten dola, erabiltzaiek badakitela zela nahiten nahigean, familiek badakite zela nahiten nahigean, eta babesten dutela ba, gure aldarrikapenak ba, erabat.
1: Hain zuzen, zaintzan diarduten langileen arteko harremanak sendotzeko, programa martxan jarri du, Nafarroko gobernuak, osasun departamentuak, eta gaur egin dute, aurkezpena, Maialen Uartearen, eguerdion.
2: Eguerdion, bai, Taiaki, mugaz gaindiko proiektu bat da, adimen artifizialean oinarritutako plataforma digital berritzaile bat garatzen duena, zaintza lanak eskaintzen dituzten pertsonak babesteko, prestatzeko eta ahalduntzeko. Plataforma honen helburua egunerokotasunean laguntzea eta beren gaitasunak indartzea da, profesionalen eta zaintzaileen arteko koordinazioa errazten du, informazio trukea ere erraztuz. Gainera, baliabideak eta aholkularitza pertsonalizatua zentralizatzean, zaintza eta kalitatea hobeto egituratzen laguntzen du. Nafarroko osasun zuzendaria da Antonio López.
3: Y recursos para apoyar a las personas cuidadoras poniendo la innovación a servicio de las necesidades reales de las familias.
2: Baliabide zentralizatuak, bideoak, tutoretzak eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzen ditu, mendeko pertsonak edo desgaitasuna duten pertsonak zaintzen dituztenei laguntzeko.
3: Quienes asumís esta responsabilidad os enfrentáis con frecuencia a una importante carga física, emocional, a dificultades para acceder a recursos y a la necesidad de contar con orientación y apoyo en vuestro día a día.
2: Eta horregatik, komunikazioa eta informazioa elkartrukatzeko balioko du, osasun profesionalen arteko koordinazioa albidetuko du, eta zaintzailen artekoa ere bai. Horixe nabarmendu du, hain zuzen ere, Sergio Aguilera neuropediatrak, desgaitasuna duten aurretan eraben familientzat ere oso baliagarria izanen da, gero eta gehiago jo behar delako askotariko disiplinak lantzen dituzten zerbitzuen koordinaziora.
4: Tenemos que hacer equipos cada vez más grandes y multidisciplinares para que podamos dar cabida desde la primera consulta a todo esto. Ese es uno de los grandes retos que yo veo.
2: Taiaki proiektuaren 165 Europar Batasunak finantzatzen du, Espainia, Frantzia, Andorra programaren bidez, POCTEFaren helburua mugaz gaindiko integrazio ekonomiko eta soziala indartzea baita.
1: Hezkuntzarrora goaz orain, guraso talde bat elkartu delako. Kezkatuta, eskoletan bizi edo pairatzen diren ratioak direla eta. Ratioak jaitsi, aldarrikapena aspaldi didanik dago mai gainean, orain parlamentura ere eraman nahi dute, eta horretarako esan bezala antolatzen hasi dira.
2: Hezkuntza publikoaren aldeko plataforman kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan, eta horrela ezin zaielako ikaslei behar duten arreta eskaini. Datuetan ere islatzen dela uste dute, azkenekoa pisatxostenaren emaitza. Penagarriak izan izan direlako. Laura Pérez Hezkuntza Publikoaren aldeko plataformako kidea da.
5: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen baizaigu ratioak jaistea.
2: Ratioak jaisteko eskaera eginez, zenbait pausu emanak dituzte plataformatik, mobilizazio eta grebak, arartekoaren aurrean kexeak, Nafarroko Parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso, baina herri ekimen legegileari bide ematea espero dute, horrek ziurtatuko lukelako ratio bidezkoak hezkuntza publikoan ere.
5: Hau lehentasun politikoa dela, esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoleta bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu, itunpekoekin egiten bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena, alde do kontra, baino behintzat ez dezatela eztabaida politikoa saihestu.
2: Hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
5: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, prentxaurrekoaren ondoren egindakortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizazioareko prest, erantzun irmo bat emateko prest.
2: Gogoan izan dute, itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako pururik handiena, 187 sare publikoan izan dire.
1: Eta Maialez, mugitu, azken orduko pare bat ditugulako ingurumenarekin erlazionatuta, lehendabiziko Nafarroko ingurumen departamentuak bertan bera utzi duela Sarbilgo proiektu fotovoltaikoa.
2: Bai, Sarbil eremuan aurreikusitako proiektu fotovoltaikoa geldiarazi du ingurumen departamentuak egindako ingurumen inpaktuak neurtzeko txostena. Kabezon de Txauri Bizirik plataformak jakinarazi du, ez dela bateragarria egitasmoa ingurumenean kalte atzera ezinak sortuko liratekelako. Ingurumen saila kontuan hartu ditu udalerakundeek, kiroltaldeek, talde ekologistek eta auzotarrek Sarbilen planteatzen zen proiektu fotovoltaikoaren aurkezutako alegazioa. Kabezon de Txauri Biziriken pozik agertu dira Bailaran zein inguruetan garatu den auzo borrokak arrakasta izan duelako eta gogorarazi dute aurkokatuzona ez dela energia berriztagarriei uko egitea sortu, baizik eta espekulazio ekonomikoaren irizpideekin diseinatutako makroproiektu energetiko baten egokituasuna alde batera utzi eta jarri direla horren kontra. Leku guztiak ez direlako egokiak, ingurumen inpaktu justifika ezinak dituztelako eta konpoen ezinak izan daitezkelako ondorioak. Foru gobernuaren kontrako ingurumen inpaktuaren adierazpenaren arabera, industria jarduera bat ezarri nahi da, batera ezinia den ingurumen ekologiko batean, eta beraz, Kabezon de Txauri Bizirik kolektiboak pozik hartu du ondorioa.
1: Eta ingurumenarekin loturiko beste makroproiektu bat, Zangozaldeko muga meatokia edo muga mina hori, ikusi barko da zenolako etorkizuna izanen duen, une honetan, auzitegietan trabatuta dagoelako, eta gaur ere ezagutu dugulako geoalkaliren jabea, hau da, muga mehatzau aurrera atera nahi duen enpresak, hartzeko dunen konkurtsoan sartu dela. Hau da, enpresaren kotizazioak eten dira Australiako burtsan, eta bi administratzaile izendatu dituzte. Ikusi beharko da ze ondorio dituen Nafarroan eta Aragoinen artean, Zangozalde horretan egin nahi zuen bada muga meatoki proiektu horretan.
6: Iruñerrian gaur.
7: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
8: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
9: Juslarrotxa Zidiboksa biokimikako laborategiaren misterioa euskarazko lantegi zientifikoaren agertoki izanen da gaur arratsaldean bosterdietan. Amabi eta malau urte bitarteko gazteei zuzenduta dago doan. Parte hartzaile kasu bat argitu beharko dute esperimentu desberdinen bidez. Aurretik izena eman barra dago. Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan, astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Zabalik da EPEA gimnastika aerobiko modernoko 40 ikastarotan eta 50 urtetik gorakoendako 22 yoga ikastarotan izena emateko. Urritik ekainera bitarte eginen dira, goizez eta arratsaldez eta txandakako bi edo hiru saio eginen dira aste bakoitzean. Izen emateak telematikoki aurrez aurre edo telefono bidez egiten ahal dira.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: Bapeagailuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
11: Bapeagailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
10: Bapeagailuak ez dira moda hutsa.
11: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Zua, zua!
17: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorro lehiaketa, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
18: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
1: Burua ezin altxa, dabil gizonezkoen osasuna azken hiru jardunaldietan partida kaskarrak egin eta benetezko gol festak jaso dituelako, 5 gol Alavesen kontra, bina Espainolen kontra eta atzo Metropolitanon 4 gol egin zizkion Atletico de Madrid. Eta gehiago izan zitezkeen, Aitor Fernandez atezainak bada 7 geldiketa egin izanez balitu. Lehendabiziko zarrasatearra 11koan zen hasieratikan, lan zaila tokatu zaio Sergio Herrera ordezkatuta eta begira gauzak nola diren. 4 gol jaso zituen partidan bera izan zen Osasunako jokalaririk onena. Izan ere, Osasuna esan bezala ezinean aritu zen atzo, ideiarik gabe aurrekaldean, golik sartu gabe eta ez du balio barraren eta epailearen aitzakiak, bai, Osasunaren gol bat anulatu zuelako, baina Osasunak ez zuen bestelakorik egin, eta esan bezala, berriz ere partida oso txarra egin zuten gorritxoek, alaxe aitortu zuen partida maieran Asier Osanbelak.
19: Ea da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidu bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela hauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri behar bargarela. Ba,
1: zuzendu beharko ditu Ramisek hainbat eta hainbat aspektu. Atzo 7 aldaketa egin zituen hamaikakoan, hasierako hamaikakoan, ez zuten funtzionatu, argiki. Espero dugu, hemendikan eta larunbata bitartean gauzak aldatzea, orduantxe, Rayo Vallecano hartuko baitute Sadar Futbol, zelaien gorritxoek, liga etenaldiaren azkeneko partida horretan. Goazen orain bestelakoak jorratzera, goazen, hain zuzen, Navarralde elkarteak prestatutako urrenglo zikloaz hitz egitera. Txamponak izanen dituzte izpide, beti ere historiarekin lotuta. Honelako goini, eguerdion.
20: Eguerdion, urriaren 17an izango da Iruñeko Kondestabelearen jauregian, eta bertan Baskoniaren garaian monetak izan duen bilakaera historikoari buruzko hausnarketa egingo du Navarraldek. Nafarroako txampona agintearen historia izenburua jarri diote, Inigo Larramendi, Navarraldeko zuzendaria.
21: Begibistakoa da, ba, globalizazioak, ba,
16: historia iraganak itzi digun ondare horretan, hainbat arlotan kristone eraginari da ukitzen, eta landu ditugu ba, alde zarrak, merkataritza, ondare industriala, joan den urtean ere, ba, pilota ere, euskal pilota, bueno, horretan guztietan globalizazioak eragiten du, eta horri eragitakoan gure, gugan egiten, eragiten du, ezta? Ze, nortasuna finan horrekin osatzen da, eta hori aldatzen den neurrian, guganen aire aldatzen da, baina zen norabideetan, gune dugun norabidean edo ez, hor dago pizkat koska.
20: Nafarroak 2000 urtez bere moneta propioa izan zuen, baita konkistata gero.
16: Diruak balioa dauka, atzean botere bat dauka neurrian, bermea eta egonkortasun bat ematen diona, hori historian beti ala izan da. 2000 urtez, geure dirua eukidugula. Baskoitarren edo baskoien erromatarren garaian eta arelenago, ba, lehenengo txamponekin eta hori, Nafarroako erresuma osoa, bere gora bera guztiekin, eta ezin aztu, bai, mila bosteun eta mabi, eta ondorengo urteetan, bueno, konkista betegon zela, baina Nafarroak, Nafarroa garaiak bentsat, ez ziola uko egin bere erakundeei, eta haien artean bazegoela, txampona jaulkitzeko eskumena.
20: Jardunaldi nagusiaren aurretik bestelako ekitaldiak kontalotu dituzte, asteburunetan Rocafortera Zangozaldean dagoen Barskuners monetaren sorburura esate baterako. Kontu ganbera ezagutzeko parada izango dute irailaren 22an Fermin Erbitiren eskutik, Oier Santa Mariak prestatutako erakusketa ere egongo da ikusgai, urriaren batetik aurrera kondestablean berean, eta Herriberriko gaztelura irteera antolatu dute urriaren irurako. Jarduera guztiak doakoak izango dira, eta informazio guztia navarralde.eus webunean dago ikusgai.
1: Baskoien txamponak hainbat festetan erabiltzen ditugun euskoen aurrekariak. Mil esker Unai, informazio honengatik, alaxi iritsi gara. Gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihartik goizetik aurrera berriz ere albiste gehiago. Biarte.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela Eusko Legebiltzarretik, Euskadik duen berezitasun nazionala aitortu eta bere etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak izango dituen estatutu berri aldarrikatu du gaur, Legebiltzarrean Imanol Pradales lehendakariak autogobernua eguneratzeko prozesuan bere implikazioa aginduta.
2: Lehendakari bezala, nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet, aurrera pausoa eman dezak.
1: Espainian eskuin eta eskuin muturaren eskutik gara ilunak etor daitezkela eta Sánchez presidenteari bestalde premiaz dei egin dio lehendakariak adostuta dituzten transferentziak lehen bailen eskuz aldatzeko Espainiako legealdia elkarri eskua emanda amaitzeko modua izan dadin. Politika orokorreko osoko bilkura honetan hala ere Pradales lehendakariaren hitzaldiaren abia puntua egoera ekonomikoa izan da, ziurgabetasun geopolitikoen garai zail hauetan herri honek ez duela konfrontaziorik behar esan die sindikatuei. Era berean deibikoitza kasu honetan sindikatuei bezala patronalari absentismoari aurre egiteko mai berean eser daitezen Jaurlaritzarekin batera herri akordioa bilatzeko. Etxe bizitzari lotuta berriz datorren astean bertan klase ertainei bideratutako etxe bizitza funts soziala iragarri du gaur aurrerapena.
2: Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
1: Hezkuntza arloan Pisako emaitzak hitzez hitz aringarriak ez duten edo aringarririk ez duten emaitza txarrak direla esan du Pradalesek eta ondorioz helburu pedagogikoetarako estrategia digitala goitik bera birpentsatu beharra dagoela. Bestalde, adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako Batzordeak egindako proposamenarekin bat egiten du. Goizeko hitzaldian aipamenik ez, bestalde, administrazio publikoan euskararen dekretua baliogabetuz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartutako erabakiaren inguruan ikusteko arratsaldeko hitzartzeetan zenbateko tarte hartzen duen euskararen egoerak. Minutu gutxi barru hasiko da berriz ere osoko bilkura hau legebiltzarrean balioko du baita ere ikusteko azken egunetan EAJ-taren eta Alderdi Sozialistaren artean somatu dugun tentsioaren dezibelio maila zenbatekoa den. Euskadi Irratiaren mikrofono aurrean jaso dugun lehen erreakzioetan badirudi Alderdi Sozialista neurri batean asebeteta gelditu dela lehendakariaren hitzaldiarekin. Pau Blasi.
3: Ezaguna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
1: Oposizioko taldek berriz, EH Bildu buru, planeta lidergo falta leporatu diote Pradalesi Arkaitz Rodriguez.
4: Ez dago planik, amilderi bat dago. Ez dagoela, egiazki, planik ez lidergorik marraztu duenaren moduko egoera bati erantzuteko.
1: Sumarrek argi du, gobernu hau ez dela eraginkorra eta PPek oasi batean ikusi du Pradales lehendakaria bat ere empatiarik erakutsi gabe. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Europar Batasunean adin txikikoen gana iritsi nahi duten sare sozialetako plataformek frogatu egin beharko dute seguruak direla.
6: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now they have to prove to us that they are safe.
5: Ursula von der Leyen batzordeko presidentea gaur aurkeztu duen legea indarrean sartzen bada, 13 urte zazpiko aurrei debekatu egingo dizkiete sare sozialak, 15 urtera artekoek ezingo dute kontu pertsonalik sortu, eta ibiltzekotan gehienez ordu bete egin beharko dute egunean gurasoen tutelapeko konturen batean, eta oro har 18 urte zazpikoentzat aurreikusten du legeak debekatzea bai mendekotasuna sortzen duten edukiak, bai pertsonalizatutako gomendioak eta iragarkiak eta baita amaigabeko eskrolak ere. Europar Parlamentuan bestela Mike Carney Kanadako lehen ministroa gaur protagonista, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen mehatxuak mehatxu, ongi etorria eman dio Carneyk bere herrialdea Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako gonbitari.
7: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger
8: together.
5: Europar Batasunaren eta Kanadaren arteko aliantza sendotzearen alde agertu da Karni Estrasburgon egindako hitzaldian. Atzera etxean Santurtziko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Herenegun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du Itziar Karrozera alkateak eta iragarri azalpenak eskatuko dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari.
9: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk, pues maila batean onartezinak eta bueno, pues hartu dugun erabakia izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari.
5: Eta Nafarroako parlamentutik erabaki baten berri ere bai, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria, beste bi urtez luzatzea erabaki dutela EH Bildu, geroa baik eta zurekin Nafarroak ala proposatu, eta UPNren aldeko botuak jasota Adolfo Araiz EH Bildu.
10: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Nafarroan inposatu nahi izan den ereduaren aurka gaude. Ezartzen ari den abiaduran eta ezarri nahi zen arau utxunean. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea.
5: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez eta eguraldiari dagokionez aldaketa nabarmenik ez du aurreikusten datozen orduetarako Euskalmetek.
11: Arratsaldean hodeitza tarteka saretuta gertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina beste une batzuetan zerua estali eta euriapur bat egin dezake. Hala ere euria urria izango da eta han hemenka baino ez du gustiko, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko balio eta mugituko dira 20-22 graduen inguruan.
5: Eta Legebiltzarrera itzuli aurretik sarrera osatzeko labetik atera berria den musika.

Gure amaiz talde bizkaitarrak gaur aurreratu baitu urtearen amaieran kaleratuko duen disko berriko kantetako bat. Zuekin bada, izena du abestiak eta 2026 amaitu aurretik argia ikusiko duen diskoak berriz, Egarria. Hauxe ba, Zuekin bada, ze amaiz.

0: Ordubiak eta zazpi minutu dira. Hans Dickman, Beñati Bargoien hemen legebiltzarrean, teknikan eta realizazioan, Xabi Iraola, Miramongo estudiotan, esan bezala, abiatzear berriz ere, legebiltzarreko gaurko osoko bilkura, eta hemen txegure albiztegi ere.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Legebiltzarreko gaurko osoko bilkuraren aurretik alderdi politikoekin egindako bilera errondan argi gelditu zaio Imanol Pradales lehendakariari Euskadik ahalmen politiko gehiago izatearen aldekoa dela legebiltzarrekoen gehiengo zabala. Hala, Euskadiren naziotasun izaera eta bere etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak izango dituen estatutu aldarrikatu du gaur goizean eginduen hitzaldian. Bera gainera prozesu horretan buru jartzeko prest. Aurrez, Sánchez presidentari transferentzien inguruan emandako hitza bete dezala eskatu dio premiaz. Legealdia elkarri eskua emanda amaitu dezaten. Aixun Arozena.
2: Bai, ala da, Pedro Sánchez eskatu dio alde batetik Gernikako estatutua betetzeko, hori bai argi utzita koma bat ere ez duela Jaurlaritzak aldatuko eta eskatzen den portuen eskumenean finantzaketa ezinbestekotzat jo du Imanol Pradales lehendakaria.
3: Transferentziak benetan transferitu behar dira. Ez dugu onartuko beraz, gure parte hartzea lan administratibo eta burokratikoetara bakarrik mugatzea. Finantzaketaren kudeaketa ere gure esku egon behar da. Ez dugu onartuko, esaterako Bilboko eta Pasaiako portuek finantzaketa eta autonomia handiagorik ez izate.
2: Eta behin prozesu hori osatuta, estatutu berri baten saiakera egiteko nahikoa babes badagoela uste du, itun horrek jaso beharreko osagaien artean nazio izaera eta erabakitzeko eskubidea aipatu ditu, autogobernua herri erronka dela eta bera horren buru izango dela esatearekin batera, luzatu du aurrera urratsa emateko deia.
3: Lehendakari bezala, nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartu.
2: Madrildik gara ilunak etor daitezkeela eta era berean egindu ohartarazpena PP eta Vox, Espainiako gobernura iritsiz gero dena suntzitzeko arriskua ohartarazi du eta ona litzatekeela esan du Maite Sánchezek bere legealdia amaitzea elkarri bostekoa emanaz hitzemandakoa betez.
0: Sánchezen gobernuari egindako beste eskaera bestalde gure poltsikoen kalte arintze aldera inflazioari aurre egiteko indarrean diren neurriak irailaren 30etik aurrera ere luzatzea. Eta bestalde, arlo ekonomikoan sindikatuei eta patronalari deia absentismoari aurre egiteko mai berean eser daitezen gai honetan absentismoan Jaurlaritzarekin batera herri akordioa adoste aldera. Inara Rubio, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Datozen lau hilabeteetan aurkeztuko ditu Jaurlaritzak absentismoaren inguruko lanaren emaitzak eta lan horretatik abiatuta egin nahi dio aurre arazoari Imanol Pradales lehendakariak.
3: Gure nahia da ondorioak mai gainean jartzea eta elkarrizketaren bidez sindikatu eta enpresekin herri akordioa bilatzea. Hori da gure nahia. Horrela eskatu diet eragile guztiei errondan. Zergaitik? Euskadik ezin duelako rankingaren lehen postuetan jarraitu. Gure etxari harriak botatzen ari gara eta etxe kalte.
4: Enpresari eta sindikatuei mai berean esertzeko eskatu die baita lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko ere eta oro har alor guztietan sindikatuek iragarri duten konfrontazioa alboratzeko. Izan ere, lehendakariaren hitzetan inflazioaren gorakadak ezinegona eragiten du eta euskal ekonomiak ondo erantzun duen arren nazioarteko egoerak ere areagotu du ziurgabetasuna. Trumpen iritsieratik mugazergak direla edo hormuz dela euskal industriak mila milioi euroko faktura geopolitikoa ordaindu du. Testu inguru honetan etxe bizitza alorrean egin du iragarpena.
3: Datorren astean bertan, astelenean, aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
4: Fokua klase ertainean jarrita etxe bideren dekretu berri bat ere iragarri du.
0: Aparteko aipamena merezi du klima aldaketaren inguruan Imanol Pradalesek bere hitzaldiari eskeni dion tartea. Orain arte klima aldaketari aurre egiteko egin dena ez dela nahiko aitortu du eta 340 milioi euroko neurri sorta iragarri du norbanakoen etxe bizitzak ez ezik osasun zentro eta ikastetxek klimatizazio sistema eraginkorra izan dezaten.
2: Bai, hala da, programa berri bat izango da 340 milioi eurorekin datozen bi urteetarako gu guztion etxe bizitzetan eta oinarrizkoak diren azpiegituretan ere bai sistema hoiek jarri alizateko. Hori bai, baldintza bat aipatu du lehendakariak sistema hoiek energia berriztagarriei lotuta egotea. Beroari aurre egiteko egokitzapenak ere agindu ditu Euskadiko ikastetxeetan eta osasun zentroetan eta lehen sektorearentzat iragarri ditu ezohiko laguntzak tartean lehorteari aurre egiteko diputazioekin elkarlanean.
0: Ezkontzan pisako emaitzak aringarririk ez duten emaitza txarrak direla esan du hitz ezitz Pradales lehendakariak eta hortaz estrategia digitala goitik behera birpentsatu beharra dagoela. Bestalde, adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako batzordeak egindako proposamenarekin bat egin du lehendakariak.
4: Bai, isa txostenaren emaitzekin gobernuak aurpegia eman du, esan du, emaitzak txarrak izan direla aitortu du, eta orain denen implikazioa beharko da ikasle, irakasle, guraso eta erakundeena egoera iraultzeko, besteak beste ikasleek egunero irakurri dezatela da sustatuko duten neurrieta. Bat, hezkuntza sistemaren estrategia digitala ere eguneratuko dutela iragarri du, izan ere kezka handia da aurre eta gazteen pantailen erabileraren inguruan erabilera arduratsuaren inguruko gizarte akordio bat bultzatuko duela iragarri du, debekua bere horretan ez dela bidea ulertuta.
3: Ondo mailako kezka da. Denok ari gara konponbideak bilatzen errealitate berri honen aurrean, baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu egin da, esaterako.
4: Hala, gutuna bidali dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari esateko ados dagoela Europak aurre sare sozialetarako sarbidea mugatzeko aurkeztu duen lege proposamenarekin eta proposatuz Euskadi izan dadila estrategia hori martxan jarriko duen Europako lurraldeetako bat, gai hau era berean Espainiako gobernuarekin aldebiko agendan txertatu nahi du.
0: Ordu laurden barru ekingo diote berriz ere legebiltzarrean osoko bilkura honi eta entzungo ditugu oposizioko alderdiak bezala Jaularitza osatzen duten EAJak eta PSek nola erantzuten dioten lehendakariak aurgo izan hemen egin duen hitzaldiari. Aurrez Euskadi Irratiko setean izan diren alderdietako ordezkariak entzunda EH Bilduk dio uste duela asmatu duela lehendakariak gure herriaren egoeraren erradiografia egiterakoan, baina ez duela ez planik eta ez lidergorik erronka nagusi hoiei aurre egiteko. Kritika zorrotzak Alderdi Popularrak eta Sumarrek ere, ez lidergorik ez da empatiarik ere, euren arabera. Jaularitzan EAJaren bazkide den PSE berriz, asebet eta somatu dugu lehendakariari eskatutako autokritika entzun dutelakoan, Iñaki Odriozola.
5: EH Bilduren iritziz, amildegia dago Imanol Pradales lehendakariak egin duen analisiaren eta erronkei erantzuteko proposatu dituen konponbideen artean. Iazko diskurso bera entzuten ari zela iruditu zaio Arkaitz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkideari.
6: Guk daukagun sensazioa da, nolabait, erantzun nahi diola, salbuespenezkoa den egoera bati, ez? Erronka kolosalez jositako egoera bati, bada, kudeaketa edo gestio plan arrunt batekin, ez? Eta gure ustez behintzat, hori ez da posible.
5: Gaiak ukitu bai, baina lehendakariak ez duela sakondu uste du berriz Alderdi Popularrak. Laura Garrido Popularrak errealitatetik urrun ikusten du Jaurlaritza.
7: Ba, ematen du, ba, bere oasis partikularrean dagoela instalatuta, ez? Eta uste dugu euskal gizartearen tik oso urrun agertu dela gaur goizean bere hitzaldian.
5: Oso kritiko hitz egin du Sumarrek ere.
8: Como mínimo hay que decir que es un gobierno absolutamente ineficaz.
5: Jon Hernández legebiltzarkideak eraginkorra ez den Jaurlaritza bat ikusten du eta salatu du Pradalesen agintaldi hasieran eta orain herritarrek arazo berberak dituztela. Gobernu bazkide diren EAJ eta PSE soilik asebete ditu lehendakariaren diskurtsoak. Bi alderdien arteko tentsioen gainean lupa jarrita dago, baina Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak eta Pau Blasi sozialistak urak bare daudela ulertarazi dute.
9: Ni bai aldarrikatuko nuke lukeela Eusko Jaurlaritza bakarra dagoela. Lanean dagoen Eusko Jaurlaritza bat.
10: Ezaguna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
5: Ordu biterdietatik aurrera legebiltzarreko talde guztiek izango dute luze hitz egiteko aukera, txikienetik handienera, Vox hasiko da, eta denei erantzuteko tartea izango du Imanol Pradales lehendakariak.
0: Alderdi politiko ez gain, gaur legebiltzarrera gerturatu diren eragileen artean dago gure esku, dinamika, urriaren 25an, Gernikako estatutoaren urteurrenarekin batera, 7 jauzi izeneko ekimena iragarri du.
11: Badela garaia herri honek eta Euskal Herritarrok merezi dugula behingoz jauzi hori ematea. Derrigorrezkoa dugu, hain zuzen ere, ditugun eskumenetatik harago, eskumen berriak, burujabetza tresna berriak lortzea, gure etorkizuna herri gisa, ba, aurrera eramaten alizateko.
0: Eta kanpoan entzun ditugun protesten artean, pentsiodunak alde batean, eta bait ere Bergarako IAT edo ITV-ko langileak Jaurlaritzari parte hartzea handiago eskatuz gatazka hori bideratu alizateko. Eneko Kastaño.
12: Guk nahi duena da Eusko Jaurlaritzak esku esartzea pixka bat konflikto hau bideratzeko, ze gatazka hau ja luzatzen nahi da denboran eta lehenengo afektatuak herritarra dira. Orduan guk ez dugu herritarrei kaltek egin nahi, baina da gure arma bakarra.
0: Ba horixe, la sindikatuko ordezkariak esan bezala legebiltzarreko atarian protestarekin batera utzitako mezu hori onaino gu kontatzeko duguna, Inigo Hemendik aurrera zuena daitza.
13: Ordu biak eta 18 minutu, ba etxean bestelakoetan Santurtziko alkateak onartezintza jo du gaur udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Eren egun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du Itziar Karrozera alkate jeltzaleak eta jakinarazi azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari Nereasegi.
14: Bai, Itziar Karrozera Santurtziko alkateak aitortu du asteartean publiko egintzen Anderren atxiloketaren uneko bideoa ikusi zutenean jabetu zirela, lehendik jaso zituzten udaltzaingoaren txostenetan informazioa falta zela. Horregatik, txosten berria eskatu diote operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
15: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak, hartu dugun erabakia izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, irudiak ez genituen ezagutzen. Zergatik ez geneukan informazio hori, argitu nahi dugu hor ikusten den guztia.
14: Epaitegietan eta Jaurlaritzaren gardentasun batzordean zabalik diren ikerketen ondorioak jasotzen dituztenean, orduan erabakiko dute beste urratsik emango duten, baina alkateak argi utzi du.
15: Hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
14: Ba, justizia Anderrentzat plataformarentzat ez da nahikoa esan berri digutenez, udalak Ander poliziaren biktima izan zela aitortzea eskatzen dute eta bideoa ikusita gutxienez behin-behinean kargu gabetu ditzatela operatiboan parte hartu zuten udaltzangoaren agenteak.
13: Nafarroko parlamentutik erabaki baten berri gaur, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitu Foru Parlamentuak EH Bildu geroa baik eta zurekin Nafarroak hala proposatu eta UPNek aldeko botoa eman da, Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, ekimena babestu duten talde kargi utzi dute, ez daude nekazaritzako eta beltzaintzako hondakinekin energia sortzearen aurka, biometanizazioa lehen sektorearentzako aukera bat izan daiteke, baina galgai jarri nahi diote Nafarroan zabaltzen ari den eredu industrial kutsatzaileari, Adolfo Araiz EH Bildu.
17: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
16: Araudi berriak instalazio guztiei segurtasun, ingurumen eta gizarte baldintza berberak eskatzea luke helburu, herrikunekiko distantziak, usainak, kutsadura eta hondakinen garraioa zorrotz kontrolatuz. Gobernuari denbora gehiago eman zaio sektore arautzeko. Pablo Azkona geroa bai.
18: UPNek eta PSNek onartu zuten luzamendua, urtebeteko bakarrik, moz geratzen zela esan genuen bere garaian. Integrala, izan behar da luzamendua, geldiarazi eta planifikatu.
16: 2028ko abendura arte, Nafarroko erakundek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango. Moratoria honek urtean 1000 tonatik gorako hondakinak kudeatzeko gaitasutan duten eta baimen fasean dauden 10 bat proiekturi eragiten die, horien artean hainbat protesta piztu duten Sesmako eta Arronizko plantak daude.
1: Goizak gaur.
13: Ordubiak eta hogeita bi minutu adintxikikoak sare sozialetatik babesteko neurriak xehetu ditu gaur Europar batzordeak atzo iragarritakoaren bidetik Ursula von der Leyen presidenteak azaldu du proposatzen duten lege berriak erabat debekatu nahi dizkiela sare sozialak 13 urte zazpiko aurrei, baina horrekin batera 15 urtera artekoek ezingo luketela kontu pertsonalik sortu eta gurasoen tutelapeko kontuetan ibili ahalko liratekeela gehienez ere ordu bete egunean eta oro har 18 urte zazpikoentzako legeak aurreikusten du sare sozial bideo plataforma eta chatbotek eurek frogatzea batzordearen aurrean seguruak direla adin txikikoentzat. Aitor Sagarzazu, Estrasburgo, arratsaldeon.
19: Arratsalden bai, von der Leyenek adierazi du aur gehiegi karriskoa goizegi bizi izan dutela eta bizi errealen bezala mundu digitalean ere muga argiak jarri beharra dagoela. Entzun.
20: We'll set clear boundaries in the digital world just as we do it on a daily basis in the real world.
19: Mailakako neurria binaren arabera egokitutakoa, 13 urtetik azpikoek sare sozialik ez, Europar batasun osoan eta salbuespen bakarra. Aurrentzako bideoak erakusten dituzten plataforma egokituak soilik. 15 urtera arte kontu pertsonalik ez, alegia 13 eta 15 urte bitartean mini kontuak deiturikoak, guraso edo zeindarien kontuei loturik. Eta bertan kontaktu sozialak mugatuko dituzte, egunean gehienez ordu betez erabilialko dira gainera. 18 urtetik azpikoek erabiltzen dituzten zerbitzu guztiek batzordeari frogatu beharko diote seguruak direla. Sare sozialez gain, bide plataformek eta adimen artifizialeko chatbotek ere bai. Horrek esan nahi du, debekatu egingo dituzela ezaugarri adiktiboak, scroll infinitua eta gehiegi pertsonalizatutako gomendioak, baita jakinarazpenak lorduetan, zein ez ezagunen kontaktu ez onetxitakoak. Hauxe da batzordaren proposamena eta orain 27 estatuak eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
13: Europako erakundeetan bestela, gaur protagonista Mike Carney, Kanadako lehen ministroa, Europar Parlamentuko agerraldian eta Donald Trump estatu batuetako presidentearen mehatxoak mehatxo, ongi etorria eman dio Carneyk bere herrialdea Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako proposamenari. Aitor.
19: Bai, Carneyk Europaren eta Kanadaren arteko harremana goraipatu du, historian zehar aukeratutako eta berritutako lotura bat dute, bialdeak indartxo egiten dituena, eta mundu ekaitz betean dagoela, etorkizunerako aliantza azkar baten alde mintzatu da. Proposatu dituenen artean, sektor estrategikoetan itunak, ozeanoren bialdeetan lan ikasi eta bizitzeko aukera ematea, eta dibidez, Erasmus edo ikerketarako Horizon programan sartzea. Aipatzekoa Carneyk ez duela kide elkartuaren kontzeptu erabilitzaldian, baina norengo prentxaurrekoan adierazi du, noski horri buruzko eztabaida izango dutela Kanadako parlamentuan, bozkatu ere egin beharko dutela Europar Batasunarekin zer harreman izan, eta eraberean Trumpi erantzunez esan du inork ez diela eginduko akordioak norekin egin. Entzun.
21: Nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
19: Honako akimen positiboa dela defendatu du, ez erreakzio bat eta estatu batuen interesekoa ere badela Kanada kide indartsua izatea.
13: Mundu zabalean zer gehiago da albiste azken orduotan, Landerri Izagirre?
22: Ba, Suediatik azkena, oposizioaren garaipena baiestatu berri baitu bertako hauteskunde batzordeak, eskuinari hiru eserlekuren aldea aterata.
23: Extremist party founded by neo-Nazis in our government.
22: Lau urteren ondoren entzuten duzuen hau, Magdalena Anderson sozialdemokratak lehen ministro kargua berreskuratuko du, hori bai, beti ere eskerraren berden eta zentroaren babesa jasotzen badu. Gai saldatuz, Iranen aurkako gerraren lehen egunean estatu batuek gerra krimenak egin zituztela ondorioztatu du, nazio batuek bertara bidalitako ikerketa misioak bi eraso identifikatu ditu uste delitu horren barruan. Bata minabeko ikastetxearen aurkakoa, 146 pertsona hil zituzten, gehien-gehienak eskola umeak, bigarrena Lamert herrian, 22 biktima eragin zituena. Estatu batuetako armada, jakitun zela dio txostenak, biktima zibilak eragiteko zuen arriskuaz. Eta maitzeko, naiz eta urruti geratu, Fiji uarteetan osasun larrialdi egoera sarri dute, IES gaitza munduan beste inon baino azkarrago ari da zabaltzen, kasuek 130 egin dute gora urte bakar batean eta adinez nagusi direnen artean 60tik batek dauka dagoeneko birusa.
2: Once injecting drug use comes into a population,
22: adituen arabera, agerraldi honek lotura zuzena dauka xiringen bidezko drogen zabaltze berriarekin.
13: Fiji baino gertuago, Zeutako migrazio krisiari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionalak gaur biharretan zuen hartzekoa erabakia, hiri autonomoko portua erabili ote dezaketen ala ez migratzaile aterpea emateko, Espainiako gobernuak aitortua zuen, Auzitegi Nazionalaren oniritzirik jasoko espalu are zailagoa zatekeela migratzailearen egoerari aurre egitea, Auzitegi Nazionalak emandu bere erabakiaren berri Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, azken orduko hori xebai, azkenean baietz gobernuak izango duela Zeutako portuko portua erabiltzeko aukera migratzaileei atarpea emateko. Poliziaren sindikatu bateratuak aurkeztu zuen elegitea Auzitegi Nazionalean, atzo behinbeinean bertan bera utzi zuten epaiek portuaren erabilera, baina esandakoa erabakia azkar hartu da bai, eta gobernuari etzaio azkenean debekatuko portuaren erabilera. Oskar Puente garraio ministroak goizean iragarri du, portura 1700 migratzaile eramateko asmoa zutela gaur bertan, Auzitegi Nazionaleko erabaki horren zain, eta gobernua kaltetzeko kanpaina baten biktimak izaten ari direla ere salatu du.
4: Al señor Feijóo parece que lo único que le interesa es el relato, y el relato que le interesa es que el gobierno no es capaz de resolver esto.
3: Alderdi Popularrak sustentutako kanpaina bat dela zioen Puentek, Alderdi Popularretik berriz alternatiba bakarra dagoela errepikatu dute gaur Juan Bravo.
6: Ese es el camino, el retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
3: Zentzu horretan, Europako Migrazio Komisarioarekin batzartu dagoizean Feijóo Madrilen, bat etorri dira biak Espainiako gobernuari eskatzean jar ditzala migratzaileak Marokora itzularazteko baliabide guztiak. Brunner komisarioa ondoren Barne eta Defentsa ministroekin batzartu da, Marlaskak eta Roblesek itzularazteak azkartzeko lege erreformak eskatu dizkiote Europarrari.
13: Eta atzera etxean kultur lehioa zabaldu horretik kontatu nahi dizugu, Iruñeko alde zaharreko auzokideek beste plaza bat dutela gaur erabiltzeko moduan, Nafarroko gobernuaren aden Ezpeleta jauregiko patioa zabaltzeko akordio lortu baitute gobernuak eta Iruñeko udala. Galdezarrak beste arnaskune bat irabaziko du beraz, Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, alde zaharreko auzokideen aspaldiko aldarrikapena da, auzoak duen egituragatik plaza gutxi dituzte eta eremu berdeak ere eskasak dira. Zaloa Basabe ekintza komunitarioko eta auzoetako zinegotzia da.
25: Eta gainera, bueno, aldezarrean, bueno, badakigu bez, base morfologia berezia dauka eta zenolako beharrak dagoen, bueno, pues espazioak izateko, aizialdirako eta batez ere aurrendako.
24: Behar hori premiere bihurtu da, izan ere auzoko San Francisco ikastetxeko patioan lanak abian dira eta Santa Ana plazako birmoldak eta ere aurki hasiko da. Hortaz bereziki auzoko txikienei begira, Ezpeleta jauregiko patio egokia dela uste du.
25: Nik uste dute arnazgune bat badela ez, gainera berdeagune bat ere, hortik ez dira ez kotxeak, ez bizikletak txerrendolak pasatzen, eta oso toki lasaia da. Hori bai, orain guztioi dagokigu, ba, bueno, pues, espazio hori zaintzea, erantzukidetzaren ikuspegitik nik uste dut eginen dugula.
24: Gaurtik aurrera, aste zarratxaleko bostetatik bederatzietara irekite egongo da, asteburuetan eta gaiaiegunetan berriz goizeko bederatzietatik gaueko bederatziak arte.
13: Ordu biterdiak ditugu oraintxe.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
13: Trafikoan aparteko eragozpenik ez, arduradunek esan digutenez, eta eguraldiaren iragarpeneri dagokionez, alparteko aldaketarik ez da horrik usten Euskal Metek datozen orduotarako.
26: Arratsaldean hodeitza tarteka saretuta agertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina beste une batzuetan zerua estali eta euria apur bat egin dezake. Hala ere, euria urria izango da eta han hemenka baino ez du bustiko, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko balio eta mugituko dira 20-22 gradu inguruan.

0: baja edo ez ga. Ainhoa Etxebarria eta Nerea Gartzia antzezpenean eta arratsean.
1: Rengo autokarabanarekin amesten?
2: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
2: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
2: Zure unea da.
1: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
2: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
1: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estokazoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa, oinetakoak, osagarriak, dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larunbat honetan Azpeitiko estokazoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
4: Bueno, etxe sortu arratsaldeon.
5: Berdin inigo.
4: Donostiako zinemaldiaren bezpera, baina Barakaldoko ostiral flamenkoen bezperare, bai gaur?
5: Bai, bihar abiatuko dituzte Barakaldo antzokiko ostiral flamenkoak inigo, izenak dioen moduan, ostiraletan izaten dira flamenko emanaldiak eta Barakaldoti pasako dira estilo horretako izena hundiak, Espainian oso ezagunak direnak, Ángeles Toledano, Maite Martín, baina hoien aurretik, etxeko Gasteizko flamenko dantzaria bihar bertan Barakaldon, Askoa Etxebarri eta La Pulga, flamenkoak, flamenkoan inigo, Zapata Gaztintzeari zapateado esaten zaio, zapateado, ba hori egiten du Askoak. Inigo, arratsaldean pasa.
4: Baita zuk ere manu, aio.
5: Zapaten edo oinetakoen zolak eta takoiak gogorraztintzen ditu zoruaren kontra Askoa Etxebarri eta La Pulga. Askoa, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
5: Askoa, zenbat zapata pare, zenbat oinetako pare puskatote dituzu erabilaren erabiliz?
6: Bueno, bai, ja ez dakit zenbat, baina nahiko, bai.
5: Gogoan dugu nola beinetorri zinen irratira, eta nola jarri genizun hemen egurrezko kaxa bat zukaren gainean dantza egiteko. Zein izan da dantza egitea egokitu zaizun tokirik bereziena, ala beti antzokietan?
6: Keba, beti antzokietan ez naiz egon, joen, iazi nintzen hola publikoaren aurrean dantzatzen kalean. Zan, iazi nintzen kalean. Osea, gero ja etorri ziren gauzako beagoak, gero joaten zara zure bidea egiten, ez, baina iazi nintzen kalean, eta egia zan da, egon naiz mota askotako lekuetan, batzuk hobeagoak, beste batzuk igual txarragoak, baina bueno, azkenean bolo guztiak dira politak eta no, eta ni saiatzen naiz egiten aldudan hobeto edozein lekutan.
5: Emanaldi guztiei garrantzi berbera ematen diezu, ezta?
6: Bai, berdin zait, osea, bueno, antzoki bat izatea, gaztetxe bat izatea,
5: bai.
6: Berdin zait.
5: Nola?
6: Azkenean, ni nahi dudana da gauzak ondo egin.
5: Bai, eta
6: publikoaren gainean.
5: Hori, eta publikoak gustura joan dadila etxera zu ikusi eta gero, ez da?
6: Ba bai, eta leku guztiak merezi dute ondo egitea gauza.
5: Bueno, ostiralean, Barakaldon ariko zara, han egiten dituzten ostiral flamenkoetan, lehendik ezagutzen zenituen Barakaldoko ostiral flamenkoak, Askoa?
6: Bai, ni egon naiz gauzak ikusten ostiral flamenkoetan, eta ere egon nintzen orain dela denbora ere Gorriako ikuskizunarekin, Miren Amurizarekin egin nuen ikuskizunarekin ere egon ginen Barakaldoko ostiraletan.
5: Bai, eskainiko duzu Barakaldo antzokian ostiral flamenkoetan Impureza, Sonia Estebezek eta zuk sortutako ikuskizuna da. Nola egin zenuten lan? Nola sortzen da bi lagunen artean dantza ikuskizun bat, Askoa?
6: Bueno, ba, Sonia ez dakit ezagutzen duzuen bera egiten ditu animazioko laburpenak eta bueno, horrelako gauzak, eta bera da flamenkoko oso afizionatua, eta etortzen zen nirekin klaseetara, eta bueno, hor egin genuen nahiko filina, eta bueno, eta egin ditugu beste lan batzuk elkar, gauza bat que deitzen zen Voces del Viento, que bueno, hori ere zeukan animazioa, egin genuen gitarrarekin egin beharrean pianorekin, bueno, hori egon zen oso ondo, baina ez genuen izan aukera handirik rodatzeko eta hori, ez? Eta gero ikuskizuna adibidez dator, Sonia Tani egin genuen ikerketa bat Afrikako kulturak flamenkoan duen eraginez, no? Horrekin egin genuen ikerketa bat, eta gero horrekin egin genuen itzaldi dantzatu bat. Itzaldi dantzatu hori adibidez egin genuen bastakite Euskal Herriko gizarte etxe desberdinetan, liburutegi desberdinetan, eta bueno, hortik sortzen da impureza. Osea, gero horrekin egin dugu ba antzokiko ikuskizuna. Eta ikerketa egin genuenean, adibidez, ba konturatu ginen edo gure konklusioa izan zen, pues que azkenean ez dago kultura bat garbia edo puroa dena. Baizik eta dena dator nahasketatik,
5: ez da?
6: Bai, a lo largo de la historia, ez, historian zehar, eta baina dana dator nahasketatik. Uh-huh. Eta ziur aski Euskal Herriko kultura azten bagara aztertzen, ba, ziur aski gertatuko da gauza bera. Horregatik deitzen da ikuskizuna impureza.
5: Ez da, eta igual hori ez, kulturen arteko nahasketa eta uztarketa hori aldarrikatzea garrantzizkoa da gaur egungo garaia hoetan, ez da? Migrazioak hainbeste aipatzen diren garaia honetan, ez da? Askoa?
6: Bai, ikuskizunaren mezua oso interesgarria da. Zer, hor egun bizitzen dugun gizartea, ba, hori migrazioak, eta bueno,

0: Asko Etxebarrieta La Pulgaren ikuskizun berria Impureza izenekoa. Asko, eskerrik asko gurekin hemen Euskadi Irratiko Kulturloioan egoteagatik. Zorte on, besarka handi bat.
1: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Bihar bertan izango duzu, bihar ostiralarekin, iluntzeko 8:00 hasita, Asko Etxebarrieta, La Pulgak eta Sonia Estebezek prestatu duten Impureza ikuskizuna bihar Barakaldo antzokian, 8:00 aurrera. Hori bihar, eta gaur hasiko da Atlantikaldia Errenterian, mundu osoko musika, dantza eta arteaz gozatzeko jaialdia, Atlantikaldia. Amerugarren edizioa, uinak izenpean dator, soinua, mugimendua eta kultura arteko transmisioa irudikatzen dituen leloa, eta transmisioa eta uztartze horretan kokatzen dira itxas elkarrezketa deituak, musika talden arteko fusioak. Aurten adibidez, Lide Hernando eta Lefre Smith musika talde afrikarra hariko dira elkarrekin, eta Oreka Teixa Galiziako Baiukarekin. Eneritza Olestea.
2: Atlantikaldia musika berria ezagutzeko abagunea izaten da, eta baita munduko txoko ezberdinetako musikariek oholtza partekatzekoa ere. Itxas elkarrizketetan artista euskaldunak nazioarteko taldeekin jotzera eta abestera igotzen dira oholtzara. Kasik bat-bateko kolaborazioak izaten dira hauek. Bihar, ostirala arratsaldeko 8:00 adibidez, Lide Hernando izango da itxas elkarrizketako protagonistetako bat.
3: Fred Smith, deitzen den talde bat dator Atlantikaldera, sekulako taldea, afrobita eta, bueno, fusioa jotzen dituen talde bat, eta eskiniziaten antolakuntzatik beraiekin kolaborazioan aritzeko, beraz, hortxateako naiz, beraien kontzertuan. Bai, bai. Bueno, ja bakarrik beraien gatik juteko ikustera, ze pasada bat da egiten dutela.
2: Eta ostiralean bertan, Lefre Smith eta Lide Hernandoren ondoren, gaueko maiketan Baiuka musikari eta ekoizle galizarrak Oreka Teixaren bisita jasoko du oholtzan. Arkaitz Martínez de San Vicente, Oreka Teixako kideak, kontatu digu nola prestatu duten kolaborazioa.
4: Egia da, ba, soinu froga baino lehen, ikuiko dugu tarte bat, hori pixka bat ajustatzeko, zeren, bueno, berak pasarizkigu nola ez, ba, kantuen estrukturak, baina egia da gero beraztu zenean, ba, bentsa telefonoz esaten duena da, bueno, logo ya mirate, cuando voy a cambiar, jarraituko zaitu pixka bat erla materiala elkar pasatuta, eta aurretik, aurreko proiektu batzutan berarekin egonean izan gera hortu, horrek ere errazten du komunikazioa.
2: Bi hauek ez dira urtengo itxas elkarrezketa bakarrak izango, gaur bertan La Mosa, ahotsa eta perkusioa lantzen dituen musika talde frantsesarekin batera, hariko da Besaide folk talde euskalduna. Larun batean arratsaldeko 8:00, Selma Wamusa abeslari mozambiketarra, Afrikako doinuak eta euskara nahasten dituen Enekora talde zestoarrarekin elkartuko da, eta larun batean gaueko 11:00 Makakoren rumba erritmoak Suneren trikitixa eta ahotsarekin fusionatuko dira. Uinak dantzan jarriko ditu hortaz, Atlantikaldiak gaurtik igandera bitarte.
0: Esperoan dira zaleak, disko berriaren esperoan, zea maiz taldearen jarraitzaileak, disko berri horren esperoan. Disko berriaren izenburua egarria izango da, eta egarri hori asetzeko edo berdintzeko lehendabiziko urtragoa iritsi da. Alegia, disko berriko kantuetako bat, Zuekin bada, izenekoa.

0: letrak dio aiora. Zuekin bada, erreko dut nere beldurren zerrenda. Zuekin bada, edonora. Zuekin bada, ez dut naizenaren itzala izan behar. Zuekin bada, edonora. Filosofia bada gor, ez da? Ingurukoek ematen diguten babesari buruzkoa edo?
1: Ba, egun azkenean, beti txikitatik azkenean, zagit gogoratzen duzun, bueno, nik behintzat labola de kristal ikusten nuen, eta hor oso argi erakutsi ziguten esaldi batekin, solo no puedes con amigos, sí? Eta orduan ikuste azkenean, ba hori da behar duguna, ez? Azkenean, bai lagunekin, bai familiakin, bai publikoakin, azkenean aurrera ateratzea, askoz errezagoa da, o compañía hori edo laguntza hori izan baino izan estado kasu, ez? Bai. Azkenan horrekin ba beldur ditugun beldur guztiak ba kentzea edo pizkatu bat hobeto pasatzea ba errezagoa da egia san jendearekin.
0: Bai, aipatu duzu, parentese bat egingo dugu, aipatu duzu la bola de cristal, Espainiako telebista publikoak emandako saio bat bere garaian, berez umeentzat eta gaztetxoentzat zuzendu, baino publiko osoak, publiko orokorrak ikus zezakena eta oso interesgarria, Alaska aurkezten zuena eta Lolo Ricoren ideia izan zena, ezta? La bola de cristal jende askoren oroitzapenean hiltzatuta geratu dena, ezta?
1: Hori da. Ekulako maravilla bat larun bat goizetara.
0: Zea maizen kantu berria bihartik izango da plataformetan eta bideoa jadanik ikusgai dago YouTubeen daukazue eta bideoko protagonistak eta zuek taldekideek denek duzue marka bat, denek duzue zauri bat buruan.
1: Azkenean, hori, danon artean eta batera gaudenean, beldurrak akatu egiten dira, beldurrak azkenean gure buruetan daude eta orduan benetan mina ematen duzunari zure buruari ira momenturen baten, baina horregaitik azkenean mina beldurrei aurre egiten gabitzen bideoan azkenean.
0: Bai, bueno, zea maizen disko berria izango dena egarria izenekoa azaroan aterako da diskoa, eta jenderi izango diogu hori bihartik aurrera plataformetan lehen dabiziko kantau, eta bihartik aurrera baitaren salgai izango dira bida berriko sarrerak, ez da? Aiora?
1: Hori da, laster atarako dira datak, eta non joko dugun, eta ja bihartik aurrera sarrerak salgai izango dituzue.
0: Vale, nolako zea maiz ekarriko digu disko berria, eta kantonek eman digu pista bat, nolako zea maiz?
1: Betiko zea maiz da, gulauro garelako, baina hori ez bai abesti oso ezbarrainekin etorriko gara euren artean, nahi dute esan, baina beste guztiak zea maiz dira gure esentziarekin eta dakiguna egiten esan eta gau beste gauzarik egiten eta hori abesti intentsoak dantzagarriak, intimoak pizkatu bat anetarik.
0: Bueno, horren esperoan geratuko gara, eta momentu zementxe daukago lehendabiziko bestia zuekin bada izenekoa. Aiora Renteria, zea maizekoa, eskerrik asko gurekin hemen egotagatik Euskadi Irratian.

0: Donostian Tabakaleran gaurtik izango da ikusgai Chai Min Lang zinemagilearen Walker izeneko erakusketa. Ikusentzunezko hiru pieza biltzen dituen instalazio bada, taiwandar zuzendariak Hong Kong, Taipei eta Marseillan grabatu zituen peliguletako pasartez ondutako erakusketa izanik. Hiru film hoiek ibiltaria serieko aurreneko hirurak izan ziren. Azkena Donostian grabatu zuen Chai Min Lian zinemagileak 2025 udan eta zinemaldian aurkeztuko da. Ainhoa Agirre.
1: Ibiltaria serieko pelikulek monje budista bat duten protagonista, tunika gorria soinean, ilea larru arras moztuta eta ortozik. Monje hori oinez iristen da Hong Kong, Tokio, Paris edota Washington bezain hiri handietara. Kamerak hiri horietako kale, plaza, iskina eta paraje ezberdinetan jarraitzen du monjea, batetik bestera dabilela, kamera geldoaren efektuak nabarmen mantxotzen duen pauso motelean. Bere mugimendu geldoek kontraste egiten dute, hirietako joan etorri etengabe eta zaratatxuarekin, lan martxa frenetikoarekin, bizimoduaren azelerazioarekin. Chai Min Liang. Walker erakusketaren irekieran zioenez, pelikula sorta honekin munduan egoteko eta munduari begiratzeko beste erabat proposatu nahi digu zinemagileak, lasaiagoa. Serieko azken titulua, Dust, Donostian grabatu zuen iazko udan, 2025 udan, eta Venezian estreinatu da. Zinemaldian larunbaten emango dute, Zabaltegi Tabakalera saian. José Luis Rebordinos.
2: Vais a ver un San Sebastián diferente, con el monje caminando por sitios que conocéis, que los vais a ver absolutamente diferentes, con otra mirada.
1: Chai Min Liangen pelikula horiek eta beste pelikula batzuk ere emango dituzte Tabakalerako zinema aretoak urritik aurrera hartuko duen zikloan. Aurreneko saioan, Venezian urrezko lehoia irabazi zuen Viva Maitasuna pelikula emango dute.

0: irailean gaude, eskolara itzultzeko hilabetea, itzuli ziren aurrak, irailean gaude, Donostiako zinemaldiaren hilabetean, eta irailean badakizue beste ohitura batzuk ere izaten direla, igandeak estropaden igandeak izaten dira, Gipuzkoako Hernio Mendiko erromerietara igotzeko igandeak izaten dira irailekoak, baina ez hori bakarrik, iraileko igandeak Erandioko Eureka Domekaren igandeak izaten dira. Hala diote antolatzaileek, Eureka Domeka irailean Erandion kultura emanaldiak eta debalde gainera. Igandean, irailako gehi, erraldoi eguna izango dute Eureka Domekan, Erandion, erraldoi eta kilikien kalejira izango dute, Bazkari Herrikoia, eta arratsaldean, arratsaldeko seitarritan, Erandioko Merkatu Zaharrean ariko da Lide Hernando. Lide, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo,
0: Lide, seigarren Eureka Domeka da, Erandion. Lehendabiziko azuretzat?
1: Bai, ala da. Lehen urtean, bueno, itzegin ziaten, da justo ez etorkian ondo, eta aurten gora pasadego.
0: Bueno, Eureka Domeka. Kartelean Lide Hernando jartzen du, zure izena bakarrik, ez du bele jartzen, horrek zesan nahi du, zer horri bakarrik joango zarela, zu akustikoan, nola izan?
1: Hori da. Bai, Erandioko, bueno, erraldoi egunean neri behintzat azaldu zidaten, ez, ba, akustikoak antolatzen dituzte, ez dute banda baten kontzertuaren baten, eta, bueno, proposatu zidaten, ea, zehidu itzuzitzea, ni bakarrik aritzea, eta, karo, ez da oikoena niretzako, orduan, ba, hortxera, oi, ensaiatzen, gauzatxoak prestatzen, ze berezia izango da, nik ez dudalako orain arte, bueno, bai egin izan ez, baino ez askotan.
0: Akustikoak.
1: Bai,
0: hori da. Ba, eta zei joko dituzu, batez ere Muturrez Zerura diskoko abestiak, Muturrez Zerura diskoa itxura batean formatu akustikotik nahiko urrun dago, ze instrumentazio lana handia dauka.
1: Bai, ez da, bueno, aitzaki hartuta Lide Hernando jartza duela kartelean, ba, eringo dudana da, azkenean, ba, ibilbide guztiari errepasotxo bat, eta ez dut bakarrik beleko abesti, ez dut bakarrik belekoak joko. Lierreko zehazor egongo.
0: Beraz, hori, izango da pixkaz zure ibilbide musikal loparo horren labor pentsio moduko bat, ez?
1: Hori da, bai, hori erabakidet. Bai, azkenean erresagoa delako baita ere batetik eta bestetik, ba, egokienak edo hartzea.
0: Vale. Gainera, ustailan egon zineten hemen Euskadi Irratian arratsean, Arantxa Iturberekin Lurpeko trenbideak erakustera etorri zineten, Iñigo Etxarrieta biok, horko abestire matere bai, izango da, edo?
1: Nada, justo ez, atzo egun nintzen errepasatzen, claro, kontua delako Iñigo Etxarrierekin batera egin duen diskoa zen, eta bertan berak jotzen zuen gitarra, orduan. Bertako abesti guztiak berak atera zituenez, ba, bueno, ba, nik baditu danez beste batzuk ja gitarrarekin jotzen dakizkidanak, ba, beste joko ditut. Bai, justo hori ez da egongo.
0: Bai.
1: Baina, bai egongo da Lurpeko trenbidea ikusteko aukera irailako 27an Grosen Donostin Marroma Kulturalaken baitan. Osea, hori ja botatzen dut.
0: Bale, irailako 27 Donostian Marroma Kulturalean.
1: Bai.
0: Osongi, beraz? Bueno, jendeak ikusiko du pizkat, Lide Hernando desberdin bat, ikusi zaitugu urte askotan Lierrekin, Belerekin beti talde baten ondoan, beste Lide Hernando bat, ezta?
1: Hori da, bai, gitarra hartuta eta ni bakarrik, hori da.
0: Bueno, igandean Erandiora jo aurretik, esan dugu, hau igandean izango da, Erandion, Eureka, Domekan. Erandiora jo aurretik, beste itzordu badaukazu Errenteriako Atlantikaldian, bihar bertan, ze izango da, Euskal Herria eta Afrikaren arteko nasketa moduko bat?
1: Ba bai, Lefre Smith, deitzen den talde bat datorra Atlantikaldera, sekulako taldea, afrobita eta, bueno, fusioa, jotzen dituen talde bat, eta eskenizioaten antolakuntzatik, ba, beraiekin kolaborazioan aritzeko, beraz, zortxateako naiz, beraien kontzertuan. Bai.
0: Bai, bueno, beraz, hori, Atlantikaldiaren berezitasun bada, ez da? Beti elkartzen dituzte, bai, kanpoko kulturak hemengo kulturekin, edo kanpoko taldeak hemengo artistekin, eta hor sortzen da, bueno, gauza berezi bat, ez da?
1: Hori da, bai. Eta hoxe, ba, bihar, arratsaleko 8an esango nuke, dela kontzertua, beraz. Ba, bueno, ba, nahi dunak, bueno, ja bakarrik beraien gatik juteko ikustera, ze pasada bat egiten dutena.
0: Bai. Taldea da esan duzu, nola da? Lefre Smith?
1: Bai, Lefre Smith. Bai, Smith anaiak edo. Frantxezez.
0: Bueno, Lide Hernando gurekin zaudela baliatuta ezin galdetu gabe utzi, datorren asteko ostegunean belodromoan izango zara, imaginatzen dut, Muguruzaren 40 urteko bira jaso duen filmaren aurkezpenean, ez da?
1: Bai, hori da, bai, aste potente datorren, oin konturatzen baiz. Bai, datorren ostegunean Muguruzaren dokumentalaren estreinaldian izango gara, bai.
0: Bai, ze bat horitzapen geratu zaizkizu, nazioarteko bira handi hori eginda gero?
1: Bai, bai, pues pasada bat. Orain ja justo nik uste momentu perfektua dela dokumentala ekartzeko, ze ja, ja gauza horiek azten joaten gara, ez? Pixkanaka diluitzen doaz, iraganean, eta de repente izango da, ba, kriston xoka berriz ere ikustea irudi horiek, ez? Osa, que nik uste momentu perfektua niritxi dela.
0: Bueno, agenda betea duka lider Hernando, que esan dugu bihar errenterian, Afrikako talde horrekin elkarlanean, igandean, formato, bueno, ezoiko batean, bera akustikoan, gitarra bat hartuta, Erandion, Eureka Domekan, eta gero, atorren astean ja, osteguneko zita Belodroman, Fermin Muguruzaren dokumentala aurkezteko. Eta beste zita bat, 27an esan duzu, Donostian Marruma Kulturalean, Inigo Etxarrirekin.
1: Hori da, Lurpeko Trenbidearen, bueno, abestitxo batzuk, eta bar, aurkezten.
0: Bai. Bale, Hernando, eskarrik asko gurekin hemen, Euskarateko Kultur Leioan, izateagatik.
1: Mi eskertu behi.
0: Goazen segidan Baionara, Baionako Euskal Museoak zuzendari berria du, gaur aurkeztu du bere burua. Amaia Litxerazu izango da Baionako Euskal Museoko zuzendari berria. Baiona bertetik berri emaile, Ainize Butron.
2: Zabin Kaznab, 7 urtez, postua bete eta Amaia Litxerazu bidartarrak hartu dio txanda. Irigun elkargoan Euskara Politika zuzendari izatetik museoko buru izatera pasada eta lehen agerraldi publikoan bat bateko itzulpenarekin Euskara utxean egiteaz gain Euskal Museoaren garrantzia nabarmendu du.
3: Lujaldearen dako bizikit jesna importanta da, funtsezkoa jango nuke, zeren eta gure ondarea, egikultura, historiaren kontserbatzeko eta kondatzeko dugun tresna nagusietariko bat da. Duen bilduma aberatsaren bitartez, transmititzen aldu kultura hori, historia hori gazte belaunaldiak eta oroak emengo egitak guztiak.
2: Euskal kulturaren eta euskararen zerbitzuko egin du orain arte bere ibilbide profesionala guztia, eta horretan hizkuntzen eta museoaren arteko loturak goraipatu ditu.
3: Museoak zinez eredugarria izan behar du, beaz badugu oraino hobetzekoa, eta hortarako lanean hasiak gira deia Euskal Elkargoarekin eta Euskararen Erakunde Publikoarekin, ikusteko pixkat, benola, oraino gehiago garatzen dugun euskararen presentzia, baina baita ere gaskoiaren presentzia.
2: Ondoko urteetako erronken artean kokatzen da museoaren edapena eta Mauleko adarraren sortzea.
3: Uai egitekoa dena da, museoak kudeatzen duten autetxiek, instituzioek, proiektu hortatik abiatuz bere ambizio maila finkatu, jakinez ere dinamika abiatzeko behar ezkoa dela ere gaur egungo tresnaren egonkortzia.
2: Azkenik, gertu duen Bona Museoa aipagai izan du ere, elkarlana sustatzearen beharra goraipatuz.
0: Baionatik segurara, segurako dantza txapelketak 50 urte beteko ditu aurten, eta dantza txapelketa nagusiaz gain urte osoko egitarau zabala aurkeztu dute gaur. Lehendabiziko txapelketak ospatu ziren segurako frontoi zaharrean egin dute aurkezpena. Euskal Herriko dantza txapelketa urriaren 17an egingo da seguran, eta irailaren 25 da izen emateko azken eguna. Aurtengoa desberdina izango dela azaldu dute antolatzaileek, txapelketa eguardian izango da, eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Josuna Arrondo, segurako udaletxeko kultur teknikaria da.
4: Ordutegi izango da eguardiko 12an txapelketa. Festa egun ban egin duen izatea, 12an txapelketa amaitzen danen, ba, etorriko gea berriro honea, frontoi zarronta, karpa bat egongo da, eta karpa hortan bazkaldu ingo dugu. Eta baita ere karpa hortan jarriko dugu pantaila erraldoi bat, zuzenen emitituko da txapelketa. Dantzamundun gabiltzan danok elkartu, ospakizun bat izatea nahi dugu, eta gero ondoren ingo dana da, ba, bosterdik alde hola, dantza plazak, ba, herriko plazan.
0: Euskal Herriko dantza txapelketa urriaren 17an seguran, eta goratu irailaren 25 izen emateko azken eguna izango duzuela. Apunte azkar bat, gaurtik aurrera salgai daude Gaiarre Antzokiko denboraldi berriko ikuskizunetarako sarrerak. Urria eta otsaila bitartean, beste askoren artean Ane Gabarain, Eneko Sagardoi, Jose Maria Pou, Koke Maia, Kandido Uranga, Carolina Juste eta Javier Kamara ikusiko ditugu Gaiarre Antzokiko oholtzan. Interesi baduzue, azkar ibili emanaldi batzuetarako sarrerak agortzear direlako. Eta ez aztu, Bilboko Errekalde auzoko Elfango kiroldegian hasiko direla gaurtik aurrera dantza bertikalaren 4. topaketak. Laglo Zirko eta Dantza Konpainia kantolatuta izango dira dantza bertikalaren topaketa hauek. eta gaur bertan kalean da Donostiako Soka taldearen EPEA bost kantu zuzen eta indartxu, eta bertan bada izenburu laburra bezain zehatza duena bestia Nazka izenekoa, Soka.

0: bueno, soka, katea, estadilla, eten, soka, ardezala segidan, Joseina Etxeberria, Hektori soka. Eldu, hartu, soka tiraz, hartu lasai soka, hartu.
1: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
2: Arratsalde honentzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Tarrabia.
6: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
7: Una camioneta gris.
8: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
7: Pedro Márquez y su novia.
9: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina.
10: Cocinas Larra aditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
11: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du. Eta sarritan, konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak. Eta erretzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek, gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
13: Iruñerrian gaur, albisteak.
2: Belateko tuneletako korapiloa askatu nahi du Nafarroako gobernuak. Tunel ilun batean sartuta ziren, obrak uda partetik geldirik daudelako, eta obren ardura duen akzionak buru duen UTEA ez duelako martxan, ez dituelako berriz ere martxan jarri nahi, baldin eta foru exekutiboak ez dituen ordaintzen ark planteatutako gainkostuak. Badakizue, 2025ean kontu hartzaile nagusiak esan zuela, gainkostu hauek ez zeudela justifikatuta, beraz, Nafarroko gobernuak ez zituela ordaindu behar, PSN bidez idorra bilatzen saiatu zen, baina zerbitzu juridikoek moztu zioten bidea, eta orain, tuneletik aurrera egin ezin duenez, atzera egitea erabaki du. Lizitazio berri bat eginen da, egungoa bertan bera utzita, beste tunela eraiki ahal izateko. Atzo azalpenak eman zituen, Foru Parlamentuan Maria Etxebitek eta horrela azaldu zuen.
4: La directora general de obras públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado. Y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos
2: obrak ez du
4: actuales.
2: Egungo terminoetan jarraituko, esan bezala, ezinezkoa delako aurrera egitea, baldin eta Nafarroko gobernuak ez dituen ordaintzen, justifikatu ez diren gainkostu hoiek, eta lizitazio berri bat eginen da hau da. Berriz ere, proiektuaren hasierara joanen gara, behin tunel bat, bi tuneletako bat eginda dagoela. Maria Txibitek aitortu du, ez dela onena, baina behintzat obrak geldirik ez egotea ekarriko du.
4: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa.
2: Belateko enegarren arazoa, belateko enegarren soluzio bidea edo partxea ikusi barko dugu. Zenbatetan, oraindik ere luzatzen diren beharrezkoak diren obra hauek, ezin baitugu ahaztu, hauek Europar Batasunak agindu zituelako, belateko tunelek ez zutelako segurtasune neurririk betetzen. Gaur giro alasaiago ikusi dugu Nafarroko parlamentuan, gaur ez da bozeramaileen adierazpen berorik izan bilkura, osoko bilkura hasi aurretik, eta ari dira une honetan eztabaidatzen bestelako gaiei buruz. Esate baterako, ari dira, Geroa Bairen mozioa eztabaidatzen eta bozkatzen ordu honetan hain zuzen, non Mikel Asainek eskatu duen Nafarrosoko eskolen inguruan ikurrak, bide ikurrak, euskaraz ere egon daitezen, euskaraz eta gazteleniaz, Nafarroko ikasle guztiek, behintzat, bisualki bada ere, euskararekin kontaktua izan dezaten. Mikel Asain.
5: No, urtemos a nuestros niños y niñas y jóvenes, especialmente a esa mitad matriculada en modelo G, a un contacto mínimo, pero tremendamente enriquecedor desde un punto de vista educativo y cultural con el euskera. Siquiera meramente visual, pero un contacto con el euskera.
2: Oso barko da zer jarrera hartzen duten beste taldeek, badaki, euskeraren inguruan, naiz ta soilik euskara ikurretan agertzearen alde ez direlako askotan azaltzen. Goazen bestelako gaiak jorratzera. 300 egun bete dituztelako greban Benito Meni Elizondoko osasun mentaleko zentroko langileek. 300 egun haien lan baldintzak eta zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen eskatzeko. Nafarroko gobernuari gaur zuzendu zaie, zuzendu dira, hain zuzen, berak eskutan duelako, zen olako lan baldintzak dituen eta zen olako soldatak dituzen erabakitzea. Ituna, itunpeko zentroa delako Benito Meni, beste hainbat zentro diren moduan, baina kasunetan, trataera ezberdina duelako Elizondokoak, beste zentroetan baino 3.000 euro gutxiago ordain kobratzen dute langileek bataz beste. Halaxe azaldu du, Ela sindikatuko Ebarrietak.
14: Beharra da, Nafarron, osasun mentaleko erabiltzaiek hartatzeko zerbitzu ematen duten zentru bat baino gehiago daudela. Eta zentru horiek Benito Menik enduta, beste gainontzeko zentru guztik erreferentzi bezala ez gaitasuneko hitzarmena dute. Honek ze esan nahi du errealidaden? Honek esan nahi duena da, ez gaitasuneko hitzarmena erreferentzi duten langilek, adibidez auxiliar batek urten 23.000 eurotik gorako soldata gordin bat daukela, eta aldiz Benito Meniko langilek 18.180 eurotakoa. Hau da, 5.000 eurotik gorako aldea dago Benito Menin lan aitea, edo Nafar gobernuk azpikontratatuta dauzken beste zentru batzukin, beste zentro batzuk osasun mentaleko zerbitzu ematen dutena.
2: Eta zergatik desberdintasun hau, haiei ere galdetu diegu, eta haiek ere Nafarroko gobernuari galdetzen diote, izan ere, ezberdintasun hauek, gero zerbitzuaren kalitatean, hau da, pazienteek, egoiliarrek, jasotzen duten zerbitzuaren kalitatean ondorioa dute.
14: Atorrizko zergatie beraie jakingo dute, gudakiguna da, Nafar gobernuk, Hermanas Hospitalarias enpresakin akordio bat daukela, eta itundutako testu hortan guri jartzen gaitula oso baldintza kaskarretan. Konzertazio hau iteko garaien honi esleitzen dion aurrekontue askoz ez txikigoa da, Nafar gobernuari merkeago ateratzen zaio, baina claro, horrek ondorio bezala dakarrena da ratio txikigo diela eta kalitatezko zerbitzu ezin dela bermatu.
2: Postu dira, alanda guztiz ere, egoiliar eta haien familien gandik jasotzen ari diren babesarekin, aurrera jarraitzeko indarra ematen dietelako. Ebarri da.
14: Hasieratik jarri ginen familikin harremanetan, hau, hola, beraiei adierazteko eta elkarlan bat bilatzeko, erantzun ona eoki deu, oso ona, hainbat bilera eoki ditugu beraiekin eta bide lagun dauzkeu prozesu hontan, eta bueno, adibide bat esatearren, bueno, zentzu berri zaigu Pako Zelaia, gure erabiltzaile bat, bueno, lehenik eta behin doluminak, bere familiari eta gertukoenei, baino adibide bezala esango dizut, bera eskelan jartzen dola mezu bat guretzako, esanez, ba, gure burruka hontan jarraitu dezagun. Bueno, nik ustet horrek arbi adierazten dola, erabiltzaiek badakitela zela nahiten egian, familiek badakite zela nahiten egian, eta babesten dutela ba, gure aldarrikapenak ba, erabat.
2: Hain zuzen, zaintzan diarduten langileen arteko harremanak sendotzeko, programa martxan jarri du, Nafarroko gobernuak, osasune departamentuak eta gaur egin dute, aurkezpena, Maialen Uartearen, eguerdion.
15: Eguerdion, bai, taiaki, mugaz gaindiko proiektu bat da, adimen artifizialean oinarritutako plataforma digital berritzaile bat garatzen duena, zaintza lanak eskaintzen dituzten pertsonakoa besteko, prestatzeko eta ahalduntzeko. Plataforma honen helburua egunerokotasunean laguntzea eta beren gaitasunak indartzea da, profesionalen eta zaintzaileen arteko koordinazioa errazten du, informazio trukea ere erraztuz. Gainera, baliabideak eta aholkularitza pertsonalizatua zentralizatzean, zaintza eta kalitatea hobeto egituratzen laguntzen du. Nafarroko osasun zuzendaria da Antonio López.
16: Y recursos para apoyar a las personas cuidadoras poniendo la innovación a servicio de las necesidades reales de las familias.
15: Baliabide zentralizatuak, bideoak, tutoretzak eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzen ditu, mendeko pertsonak edo desgaitasuna duten pertsonak zaintzen dituztenei laguntzeko.
16: Quienes asumís esta responsabilidad os enfrentáis con frecuencia a una importante carga física, emocional, a dificultades para acceder a recursos y a la necesidad de contar con orientación y apoyo en vuestro día a día.
15: Eta horregatik, komunikazio eta informazioa elkartrukatzeko balioko du, osasun profesionalen arteko koordinazioa albidetuko du, eta zaintzailen artekoa ere bai. Horixe nabarmendu du, hain zuzen ere, Sergio Aguilera neuropediatrak, desgaitasuna duten aurretan eraben familientzat ere, oso baliagarria izanen da, gero eta gehiago jo behar delako askotariko disiplinak lantzen dituzten zerbitzuen koordinaziora.
17: Tenemos que hacer equipos cada vez más grandes y multidisciplinares para que podamos dar cabida desde la primera consulta a todo esto. Ese es uno de los grandes retos que yo veo.
15: Taiaki proiektuaren 165% Europar Batasunak finantzatzen du, Espainia, Frantzia, Andorra programaren bidez, POCTEFaren helburua mugaz gaindiko integrazio ekonomiko eta soziala indartzea baita.
2: Hezkuntzarrora joa goaz orain, guraso talde bat elkartu delako. Kezkatuta, eskoletan bizi edo pairatzen diren ratioak direla eta. Ratioak jaitsi, aldarrikapena aspaldi didanik dago mai gainean, orain parlamentura ere eraman nahi dute, eta horretarako esan bezala antolatzen hasi dira.
15: Hezkuntza publikoaren aldeko plataforman kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan, eta horrela ezin zaielako ikaslei behar duten arreta eskaini. Datuetan ere islatzen dela uste dute, azkenekoa PISA txostenaren emaitza, penagarriak izan direlako. Laura Pérez Hezkuntza Publikoaren aldeko plataformako kidea da.
18: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, bueno, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen bai zaigu ratioak jaistea.
15: Ratioak jaisteko eskaera eginez, zenbait pausu emanak dituzte plataformatik, mobilizazio eta grebak, arartekoaren aurrean kexeak, Nafarroko Parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, oraingoz, babes, hitzak baino ez dituzte jaso, baina herri ekimen legegileari bide ematea espero dute, horrek ziurtatuko lukelako ratio bidezkoak hezkuntza publikoan ere.
18: Hau lehentasun politikoa dela, esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu, itunpekoekin egiten bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja, eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena, alde do kontra, baino behintzat ez dezatela eztabaida politikoa saihestu.
15: Hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
18: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, prentxaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizazioarako prest, erantzun irmo bat emateko prest.
15: Gogoan izan dute itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako pururik handiena, 187 sare publikoan izan direla.
19: Eta Maialen, ez mugitu, azken orduko pare bat ditugulako ingurumenarekin erlazionatuta, lehendabiziko Nafarroako ingurumen departamentuak bertan bera utzi duela Sarbilgo proiektu fotovoltaikoa.
15: Bai, Sarbileremuan aurreikusitako proiektu fotovoltaikoa geldiarazi du ingurumen departamentuak egindako ingurumen inpaktuak neurtzeko txostena. Kabezonde Txauri Bizirik plataformak jakinarazi du, ez dela bateragarria egitasmoa ingurumenean kalte atzera ezinak sortuko liratekelako. Ingurumen saila kontuan hartu ditu udalerakundeek, kiroltaldeek, talde ekologistek eta auzotarrek Sarbilen planteatzen zen proiektu fotovoltaikoaren aurka aurkezutako alegazioa. Kabezonde Txauri Biziriken pozik agertu dira bailaran zein inguruetan garatu den auzo borrokak arrakasta izan duelako eta gogorarazi dute aurkokatosona ez dela energia berriztagarriei uko egitea sortgatik sortu, baizik eta espekulazio ekonomikoaren irizpideekin diseinatutako makroproiektu energetiko baten egokitasuna alde batera utzi eta jarri direla horren kontra. Leku guztiak ez direlako egokiak, ingurumen inpaktu justifika ezinak dituztelako eta konponez izan daitezkelako ondorioak. Foru gobernuaren kontrako ingurumen inpaktu aren adierazpenaren arabera, industria jarduera bat ezarri nahi da, batera ezinia den ingurumen ekologiko batean, eta beraz, Kabezonde Txauri Bizirik kolektiboak pozik hartu du ondorio.
19: Eta ingurumenarekin loturiko beste makroproiektu bat, Zangozaldeko muga meatokia edo muga mina hori, ikusi barko da zenolako etorkizuna izanen duen, une honetan, auzitegietan trabatuta dagoelako, eta gaur ere ezagutu dugulako Geoalkaliren jabea, hau da, muga mehatzau aurrera atera nahi duen enpresak, hartzeko dunen konkurtsoan sartu dela. Hau da, enpresaren kotizazioak eten dira Australiako burtsan, eta bi administratzaile izendatu dituzte. Ikusi barko da ze ondorio dituen Nafarroan eta Aragoinen artean, Zangozalde horretan egin nahi zuen bada muga meatoki proiektu horretan.
13: Iruñerrian gaur.
20: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
21: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
22: Juslarrotxa Zidiboksa biokimika kolaborategiaren misterioa euskarazko lantegi zientifikoaren agertoki izanen da gaur arratsaldean bosterdietan. 12 eta 14 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago doan. Parte hartzaile kasu bat argitu beharko dute esperimentu desberdinen bidez. Aurretik izena eman barra dago. Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan, astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Zabalik da EPEA gimnastika aerobiko modernoko 40 ikastarotan eta 50 urtetik gorakoendako 22 yoga ikastarotan izena emateko. Urritik ekainera bitarte eginen dira, goizez eta arratsaldez, eta txandakako bi edo hiru saio eginen dira aste bakoitzean. Izen emateak telematikoki, aurrez aurre edo telefono bidez egiten aldira.
21: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
23: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
24: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
23: Bapeagailuak ez dira moda hutsa.
0: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
1: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
25: Zua, zua!
15: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldi eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
26: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
19: Burua ezin altxa, dabil gizonezkoen osasuna azken hiru jardunaldietan partida kaskarrak egin eta benetezko gol festak jaso dituelako, 5 gol Alavesen kontra, Bina Espainolen kontra eta atzo Metropolitanon 4 gol egin zizkion Atletico de Madrid. Eta gehiago izan zitezkeen, Aitor Fernandez atezainak bada 7 geldiketa egin izanez balitu. Lehendabiziko zarrasatearra 11akoan zen hasieratikan, lantzaila tokatu zaio Sergio Herrera ordezkatuta eta begira gauzak nola diren. 4 gol jaso zituen partidan bera izan zen Osasunako jokalaririk onena. Izan ere, Osasuna esan bezala ezinean aritu zen atzo, ideiarik gabe aurrekaldean, golik sartu gabe eta ez du balio barraren eta epailearen aitzakiak, bai, Osasunaren gol bat anulatu zuelako, baina Osasunak ez zuen bestelakorik egin, eta esan bezala, berriz ere partida oso txarra egin zuten gorritxoek, alaxe aitortu zuen partida maieran Asier Osanbelak.
27: Ea da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta goga hundiekin ba, partidu hon bat egiteko eta bintxat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela hauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri bar garela. Ba,
19: zuzendu beharko ditu Ramisek hainbat eta hainbat aspektu. Atzo 7 aldaketa egin zituen hamaikakoan, hasierako hamaikakoan, ez zuten funtzionatu, argiki. Espero dugu, hemendikan eta larumata bitartean gauzak aldatzea, orduantxe, Rayo Vallecano hartuko baitute Sadar Futbol, zelaien gorritxoek, liga etenaldiaren azkeneko partida horretan. Goazen orain bestelakoak jorratzera, goazen, hain zuzen, Navarral delkarteak prestatutako urrenglo zikloaz hitz egitera. Txamponak izanen dituzte izpide, beti ere historiarekin lotuta. Honelako goini, eguerdion.
28: Eguerdion, urriaren 17an izango da Iruñeko kondestabelearen jauregian, eta bertan Baskoniaren garaian monetak izan duen bilakaera historikoari buruzko hausnarketa egingo du Navarraldek. Nafarroako txampona agintearen historia izenburua jarri diote. Iñigo Larramendi, Navarraldeko zuzendaria.
29: Begi bistakoa da, ba, globalizazioak historia iraganak itzi digun ondare horretan, hainbat arlotan kresten eraginari da ukitzen, eta landu ditugu ba, alde zarrak, merkataritza, ondare industriala, joan den urtean ere, ba, pilota ere, euskal pilota, bueno, horretan guztietan globalizazioak eragiten du, eta horri eragitakoan gure, gugan egiten, eragiten du, ezta? Ze, nortasuna finan horrekin osatzen da, eta hori aldatzen den neurrian, guganen aire aldatzen da, baina zen norabideetan, gune dugun norabidean edo ez, hor dago pizkat koska.
28: Nafarroak 2000 urtez bere moneta propioa izan zuen, baita konkista ta gero.
29: Diruak balioa dauka, atzean botere bat dauka neurrian, bermea eta egonkortasun bat ematen diona, hori historian beti ala izan da. 2000 urtez geure dirua eukidugula, baskoitarren edo baskoien erromatarren garaian eta arelenago, ba, lehenengo txamponekin eta hori, Nafarroako erresuma osoa, bere gora bera guztiekin, eta ezin ahaztu, bai, 1512 eta ondorengo urteetan, bueno, konkista bat egon zela, baina Nafarroak, Nafarroa garaiak bentsat, ez zio lauko egin bere erakundeei, eta haien artean bazegoela, txampona jaulkitzeko eskumena.
28: Jardunaldi nagusiaren aurretik bestelako ekitaldiak antolatu dituzte, asteburu honetan Rokafortera Zangozaldean dagoen Barskuners monetaren sorburura esate baterako. Kontu ganbera ezagutzeko parada izango dute irailaren 22an Fermin Erbitiren eskutik, Oier Santa Mariak prestatutako erakusketa ere egongo da ikusgai, urriaren batetik aurrera kondestablean berean, eta Herriberriko gaztelura irteera antolatu dute urriaren irurako. Jarduera guztiak doakoak izango dira, eta informazio guztia navarralde.eus webunean dago ikusgai.
19: Baskoien txamponak hainbat festetan erabiltzen ditugun euskoen aurrekariak. Mil esker Unai, informazio honengatik, alaxe iritsi gara. Gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihartik goizetik aurrera berriz ere albiste gehiago. Biarte.
20: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
7: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Navarralde Fundazioak urtero antolatzen du urrian jardunaldi interesgarri bat, gure historia eta nortasuna erreparatzen diona. Aurtengo edizioan Nafarroako txanponaren historia izango du mintzagai, ikuspegi askotarikoetatik eta formatu desberdinetan. Navarraldek berak esan duen moduan, txanponaren historiari erreparatzen diogunean, lurralde batek izan duen agintaritza ereduari ere erreparatzen diogu. Jardunaldia hitz egiteko Euskal Herria Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu Iñigo Larramendi, Navarraldeko zuzendaria. Egunon, Iñigo.
1: Apa, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi, ongi. Beti, bueno, irratira tarteka egokitzen zait etortzea, eta, bueno, zuetzat eguneroko kontua da, baina beste entzat, ba, bueno, da bizipen bat, no, etesateko, bai.
0: Bueno, gainera, zuzara gure estudio nagusiko pantalla inauguratzen duen lehendabiziko gonbidatua, eh? Jakin dezazun,
1: Ez duzu ezin tajarri mozteko, urrengoan.
0: Ez dugu. Zinta moztuko dugulako urriaren batean, baina jakin dezazu. Hor esklusiban ari zarela ikusten gure estudio berria, pixkanaka atontzen ari garen estudio berria. Guretzat, lanez gainezka, ez? Azkeneko aste hauetan, topera gaude, baina ez gara bakarrak, zuek Navarralden ere lan andana duzue, izan ere urtero urrian zehar egiten duzuen jardunaldiaren azkeneko prestaketetan ibiliko zalete, pentsatzen dut.
1: Ba, lase da, bai. Bueno, egia esan da guretzat, bueno, urte osoan daude zereginak, baina egia esan da, udazkena, ja bustoan azten gera, bustoaren hogeita bian, eta horreko egunetan auritzen genuen aste kultural bat, pilotaren inguruan eta bar. Eta bueno, iaia segituan, ze denbora ziztu bizian dihua, badaukago bau, da, zuk esan bezala urtero egiten dugun simposio, esaten diogu. Bere simposioaren gaia, ez da inbeste historia, baizik eta ondarea.
0: Ondarea
1: da nolait esateko historiaren fruitua, edo ondorioa. Historiak gusten digun oparia.
0: Ondarea.
1: Hori da. Nik esaten dut guk lantzen ditugula hiru esparru. Iragana, oraina eta etorkizuna. Etorkizuna, bueno, hasi gara orain Baskonia globalizazioan beste lan ildo batekin, beste baten komentatuko duna, baina hori, historia da normalean gehien lan izan duguna eta gehien ezagutzen gaitu jendea horregatik eta jarritzen dugu horretan, baina hori, badago bigarren zutabe bat dela ondarea, alegia. Ondarea, simposion horren inzenburua da, ondarea eta globalizazioa. Alegia, nola begibistakoa da, ba, globalizazioak, historia iraganak itzi digun ondare horretan, hainbat arlotan kristen eraginari da ukitzen, eta landu ditugu alde zarrak, merkataritza, ondare industriala, joan den urtean ere, pilota ere, euskal pilota, bueno, horretan guztietan globalizazioak eragiten du, eta horri eragitakoan gure, gugan egiten, eragiten du, ez da? Ze, nortasuna finan horrekin osatzen da, eta hori aldatzen den neurrian, guganen ere aldatzen da, baina zen norabideetan, gune dugun norabidean edo ez, hor dago pizkat koska. Bueno, eta ideia orokor horrekin, ba esan dako aurten, askotan ondarearen kontzeptu hori gehien bat lotzen du jendeak artearekin, oso normena da, Eliza erromanikoak, eta hori ere bada, baina ondarearen kontzeptua asko zabalagoa da, ez da? Eta bueno, esate baterako arlo, askotan agian eremu hortan askotan sartzen ez den kontua da ekonomiarekin lotutakoa, ezta? Esan da normal ondarea lotzen da artearekin, baina ekonomiak badauka hor zer esanik, ezta? Eta bueno, esan bezala aurreko urteetan, bueno, merkataritza batez ere, hori, tokiko merkataritzak online dendan saltoki ondiak, bueno, hankaz gora, bueno, gainberan dabil, tamales, baina bueno. Ondare industriala ere landu dugu, horrekin ere lotuta dagoena. Eta, bueno, aurten, bueno, ez dut goratzen ze testinguru zehatzetan, baina zeo zer pentsatekotan, ekonomia ikusten ari gara momentu honetan munduan zenolako gora berak eta ezusteak, nire ez dakizue, baina nire itxura edo sensazioa daukat telebista ikusten gaudela distopia baten. Osea, telebista ikustea da, baina nola liteke gauza guk entzutea. Eta horren muinean neurri handi baten ekonomia eta borroka, za ekonomia bada borroka eremu bat, ez da?
0: Bai, noski.
1: Agerizkoa. Eta, bueno, ideia horrekin, ez da, ideia nagusia da, hori, guk gure historiaren bide horretan, historikoki, ba, ondare hori euki dugu, eta bueno, lehenago off the record esan dizudan bezala, ideia nagusia da, diruaren balioa ez da erreala. Alia, zu txampon bat, bueno, gaur dirua ja, nonda, zer da dirua?
0: Uh-huh. Gero eta gutxi hau erabiltzen dugu, ez?
1: Bai, eta
0: txampon ere, fizikoa behintzat.
1: Bai, eta fizikoa ez dana ere, esan nahi dut, eta txampon fizikoa dana ere, oza, zu, ezin duzu txampon bat jan.
0: Ez.
1: Alegia.
0: Ez da ukitu ere, ez? hau da, zuk egunero goizetan, edo, bueno, edo zein momentutan egin dezakezu gaur, begiratzen duzu zenbat diru, duzun kontu korrontea, baina baldugu diru hori. Ziur algaude.
1: Hori da. O sea, balioaren, diruaren atzan dago, balioaren kontzeptua. Eta bueno, finan kontua da, diruak balioa dauka, atzean botere bat dauka neurrian. Bermea eta egonkortasun bat ematen diona. Hori historian beti ala izan da. Eta ideia nagusia gurera ekarrita da, bueno, gu euskaldunok, nafarrok bereziki, baina Baskoniako ikuspegi orokor horrekin, 2000 urtez geure dirua euki dugula. Baskoitarren edo baskoien erromatarren garaian eta lehenago, ba, lehenengo txamponekin eta hori, Nafarroako erresuma osoa, bere gora bera guztiekin, eta ezin ahaztu, bai, 1512 eta ondorengo urteetan, bueno, konkista betengo zela, baina Nafarroa garaiak bentsat, ez ziola uko egin bere erakundeei, eta haien artean bazegoela, txampona jaulkitzeko eskumena. Uh-huh. Eta hori iraun zuen, uste, eta azkeneko emanaldia esan zela, 1800 eta 1837 uste dut. Lei pakziona delakoan eno eraginez, ba hori ere ezabatu zen. Uh-huh. Baina hori, 2000 urtez gure dura eukidugu, eta horrek esan edu, gure boterea ere eukidugula, uh-huh. Gure buru jabetza. Eta hori da pizkatu horren inguruan landu nahi dugu.
0: Beraz, monetaren bitartez, edo Nafarroak izan duen moneta, txampon, eta diruaren bitartez, egin behar duzuena simposio horretan, eta jardunaldi horretan, da, gure historiaz ere hitz egin, gure botere gunez.
1: Bai, gure historia politikoaz. Ekonomia eta politika ezin dira berizi.
0: Historiako Nafarroaren inguruko geopolitikaz.
1: Bai, hasierako arekin lotuta hori, gaur geopolitikaz gabiltza gora eta bera, eta bueno, gure egon gara, eta gero komentatuko dugu, gaur ere, gaurko testenguruan egon gaitezke. Eta gero komentatuko dugu agian zehatzago ikusten dugunean, ez? Hau ez da bakarrik, esan bezala, 19. mendean, bueno, ja, geroztik ja ez dugu gure txampona euki, badako gurean, ba, euro dagola, ez da? Baina badaude, gaur ere, ba, txamponaren inguruan beste, bueno, saiakera eta asmakizun berriak, gero komentatuko duguna.
0: Bai, egia da, ze horrek, eraman gaitu hausnarketa horretara, ez? Bueno, monetaren garrantzi horrek, eta gaur egun badaude iniziatiba batzuk, ez? Eusko Fundazioa.
1: Bai, Eusko, gura
0: badago,
1: moneta, hori ere.
0: Bastanen, esan nahi dute, izan dezakela, nahizta historiari erreparatzen dion jardunaldia izan, gaurkotasunarekin lotu bezakegula, azkeneko hamarka dauetan, ari direlako Euskal Herrian zehara inbat zaiakela egiten.
1: Eta ez azteko, ematen du, eta nik uste guretan, txertatu nahi duten, ba, agintzen dutenak. Uh-huh. Ideia da, da nolabait, ekonomian ez dagoela zer eginek, ez da? Osa, ja, ekonomia gurezkotutik alde egin du, ba, ez da horrela. Uh-huh. Osa, guk ere badugu zer esanik gure ekonomian, ez da? Uh-huh. Ta, bueno, atzean badago baita ere, beze, osnarketa hori horra gusten duguna, ez da?
0: Bai, eta pentsatzen duzu, lortu dezakegula, hemendik, zaitepe, ertain batera, gure moneta propioa edukitzea gaur egungo egoera zein den ikusita?
1: Hombre, momentuz, nik uste, txampon oso bat nolabait esateko, ez dut ikusten, txampon horien helburua ere ez da bereziki hori, da gehiago, ba, hurbileko ekonomia sustatzea, eta hori, ez dut ikusten, hori, txampon oso bat giza, hor euro dago, kontua ez da momentu ontan, ze mundu auskalo ziraldatzen ari da, auskalo, hemendik buztu urtetara auskala nola egon garen, baina esan dut, momentuz, bueno, euro dago, eta kontua ez da hori ordezkatzea. Baina bai, esparru batzuetan, bizitzaren esparru batzuetan, bai gure, bueno, gure kasa, gure eratara, gure buru jabetza hori da.

0: Hala hori, ba, oinarrizko eta benet burujabetza ez daldarrikatzen, egiten da. Eta nik uste eta hori izan daitekela horren adibide eta tresna interesgarri bat. Nik uste hori dela ideia nagusia.
1: Bai, interesgarria iniziatiba horiek, interesgarria dator zuena ere urriaren 17an Iruñeko Kondestablearen jauregian, eta izen interesgarri asko ere topatuko ditugu urriaren 17an.
0: Bai, hori da jardunaldi nagusia, zuk esan bezala, kondestablen egingo dana, larun bat da, oza, larun bat goizean zehar. Bueno, hor esan dakoa da, batez ere ingo da pizkat, historian zeharreko ba, zertzela batzuk, alde batetik, bueno, batez ere ba, adituekin ez da, emango digutena, bueno, asko geratu dira kanpoan, egia esan da, munda honik ez nuen gehiik ezagutzen, baina, bueno, apur bat kuskuseatzen eta ikertzen ibiltzen, bueno, ostras, badago, kontua da, da oso mundu berezia, oza, hor daun denak dira jotake horrekin, dira nahiko frikiak honekin, baina, bueno, badago jende multzo jo, oso aditoa eta asko dakiena, eta, bueno, hemen batzuk badaude, eta beste batzuk, bueno, ez dira sartu, baina ez guk ez negoen olako, baizek eta, bueno, denborak agintzen
1: duela. Espazio
0: falta. Baina, bueno, azteko nik uste, tesun gure emateko, ba, Alicia Irurzun Santekiterak beta, hau, ikus, el trabajo de la moneda, cekas y fabricación. Bueno, berak, azaldu izan ez, fine bueno, zer dagoen txanpongintzaren atzean. Ez hainbeste alde teknikotik, baizek eta gizarte mailan, alegia. Txanpongintzaren atzean badaude langile batzuk, badago badaude hornitzaile batzuk, badaude bizimodu batzuk, ohitura batzuk, eraikin batzuk, etcétera, etcétera. Orduan, bueno, bera mintzatuko zaigu horretaz batez ere ikusteko zer dagoen honen txanpongintza honen atzetik. Eta gero ja berez jagoera bahildo kronologiko batera. Ez da, ba, Mikel Legorburuk ikertzaia bere Arantzadirekin lan egin du eta ba, baskoien txampone arituko zaigu. Gero, berez, Nafarroako erresumaren txampon gintzaz gehien bat hori da mamitzuena, da nahiko gai, denbona nahiko luzea eta bar. Horrez, berez, mintzatuko zaiguna izango da Miguel Ibáñez Artika, hau da, bueno, ba, ditu nagusietako bat. Gero, baita ere, bueno, gero ja, pasituko gara, erdi aroan ere, ba, Mikel Zuzak arituko zaigu, ba, Bianako printzaren garaiko, ba, txamponaren inguruan, Xabier Irujo hori izango da parte hartze laburrago bat, garabatu genion, baina, bueno, Xabier Irujo bat ez ere arintzen zaigu esan dizu dena. Ez da, ba, konkistagari, 1500 garaitik, konkistaren garaitik, 19. mendera arte, hor badago, tarte nahiko luzea, oso ondo ezagutzen ez duguna, baina mamitzo ere badana eta horretaz arituko zaigu Xabier, ezta? Eta amaitzeko, bueno, aur, amaitzeko bi kontu. Nicolas Blain Eusko Elkartea eta gure monetakoak arituko zaigu, komentatu dugun, ba, bueno, ba, egitasmo berri hauetaz, ba hori, gaurkoaz ere hitz egiteko, eta hemen aldaketa txiki bat, egingo duguna, beste aditu nagizu bat, nik dela, ala, bat Miguel Ibáñez esan dizu dena, baina beste bat da Ricardo Rosa Arrogante, hau da Lizarrako biltzaile, arribitzi saltzaile eta bar, eta bueno, berak esan ziren, adinaren gatik ezagola prez ponentzia bat egiteko, baina bai, elkarrizketa modan zeo zer hainago egiteko. Orduan, printzipoz amaituko gara egun hori horrekin. Eusaka, bueno,
1: ba, jardunaldi betea, jardunaldi ba, osoa, urriaren
0: errepaso bat emateko hori, ba, iraganari, orainari, eta bueno.
1: Eta geroari posible bada, ez da? Kondestablean izanen da, doakoa,
0: doakoa
1: da,
0: hori
1: importantea da.
0: Hori da, momentuz aldez aurretik izena eman barkoa da, datoz oraindik ez daukagu Navarralderen web horretan jarrita, baina datoz eroguletan jarriko dugu, datorren astean, ja izena emateko aukerarekin, formulario batekin.
1: Bikain, hori jardunaldia urriaren 17a, baina beroketa lanak egiteko bestelako ekimen batzuk ere antolatu dituzue, Navarralderen web gunean ikusi daitezke guztiak, hemen denbora faltagatik ezingo ditugu denak komentatu, baina bai, behintzat, aste buru honetakoa komentatzea gustatuko litzaidake, Rocafortera txangoa egingo baituzue.
0: Bai, bai, epe laburren eta hori da orain web horrealde ondokaguna, bi ekitaldi ditugu, bata da biak debaldekoak, larun batean goizean, 19 da larun batean, 11 Rocaforten, zangotza zaharran delako hortan, hor eliza dago eta gaztelu bat bazen, ba, bueno, hor Josu Barragan arkeologaren eskutik, bueno, hor kontua da, bertan, bazegoen baskoi txanpon bat, baskunez izenekoa, eta teoria batek dio, Rocafuerte egon liteke da teoria bat, baina ezbaina lotzen dugu ba bertan egon diren induzketekin eta orduan ba bueno, ba bisita gidatu bat bai Gazteluaren induzketetara eta gero bertako

0: izan badira margo romanikoak, bere tokian Nafarroan gorde diren bakarrak, eta orun ba Josu Barragan arkeologoren eskutik, ba ikusgaikiko dugu hori, esan bezala larun batean 11etan Rocaforteko elizan. Eta bigarrena ere, eta hori bai dela Iruñean, izango da datorren aste artean, oker ez banago, 22, irailako 22, eta hor egingo dugu Fermin Erbiti kasetariaren eskutik, bizita gehiatu bana, kontugan bera, edo kamara de kontosera, hemen Iruñean bertan. Bostetan izango da euskeraz, eta 6etan gazteleraz. Aurreko kasu hontan bai, behar dala izena eman, eta hau esate baterako web horrelean badago izena emateko aukera. Osa, momentuz daukaguna dira bi horiek, gero adi web horreldera, eta jarriko ditugu beste datozen egunetan, prinzipioz erakusketa bat jarri nahi dugu kondestablen bertan, Nafarroko museroa armoa dago ere bizitak dato bat egiteko, urriaren iruan larun batean azken ikutxoak ari gara ematen herri berrira ere txango edo irtera bat antolatzeko, eta bueno, esan dako, hori jakiteko zer dagoen, adi web horreldiara, zen momentuz daguna dira lehenengo bi ekitaldi hori, baina goto zen egunetan jarriko ditugu beste informazio guztia, izena emateko aukera, eta hori guztia, garrantzitsua, dena de balde.
1: Dena de balde, dena doan, eta zuen gobunea zehazki zein da, gure entzuleak ere sartu alizateko?
0: www.navarralde.eus
1: Navarralde.eus webgunean, beraz, informazio guztia, Euskal Herria Irratian ere, kontatuko dizugu pixkanaka, datak hurbildu enean, ze kimenta zikitaldi antolatzen dituen Navarraldek, baina gaur nahi genuen aurkezpen moduan edo xehetzea pixka bat zuen urrengo asteterako egitaragoa. Baino Larramendi, Navarraldeko zuzendaria, eskerrik asko, gurean egoteagatik,
0: urrengo
1: kafea euskotan ordainduko bizugu.
0: Hala izan bedi. Eskerta horrengo arte.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Zeharkatzen gaituen garaiotan oitzen hasiak gara merkataritza txikiaren gainberara. Multinazional eta kate handiek lekua jaten diete txikiei eta gure inguruan, bakero eta gehiago dira pertsonaia izten duten tokiko dendak, batzuetan alta bestelakoak ere gertatzen dira, eta han eta hemen tarteka, ba, denda txiki berriren bat agertzen zaigu. Horietako bakoitzak kasik mirakulu txiki bat bezala ospatu beharko genuke, eta horietako bat dain zuzen ere, Mendebaldean, García Najerakoa pasealekuan, Yamaguchi parkearen alboan ireki berri dena Orbella Butik izena du. Joaten denak Josune Ilundain aurkituko du bertan. Egunon, Josune.
2: Egunon.
1: Zer modu zaizu? Abentura berri bat, negozio berri bat, zer modu zaude?
2: Ba, pozik bezain izututa, egia esan.
1: Bai, egia da, ez? Bi gauza horiek nasiko direla baten barrenean, horrelako proiektu bat hasten denean, Orbella Butik errandugun bezala, berriki egin zenuen gaina inaugurazio ekitaldia, ez da? Zer moduz joan zen?
2: Osongi, egia esan jende ugari bildu ginen, lagunak, familia, ezagunak ez diren pertsonak hurbildu zirenak, eta aurkezpen polita egin genuen. Alde batetik dendatxoa kokatuta dago Obeia sala izeneko leku batean, dela sormen gela haundi bat, umentzak batez ere, eta ospatzen zituen lokal horrek 5 urte. Eta aprobetsatu genuen momentu hori egiteko denda edo butik berriaren aurkezpena. Orduan batu ziren bi ekintza horiek oso garrantzitsuak, ospakizuna eta aurkezpena.
1: Hori da, butik erraten dugunean, butik hitzan pentsatzen dugunean, ez dakit gauza oso luxuzko bat etortzen zaigu burura. Hori dugu lotuta, ez? Pixka bat hitz horrekin, baina zure hitzetan zer da Obeia Butik, zer da zehazki zuk proposatzen duzun denda eredu hori?
2: Ba, igual pixka luzutik alden duta, baina baita ere ideia horri buelta asko eman da, ez? Mimo handiz hautatutako produktu edo objektu zaharrak, alde batetik, berreskuratutakoak eta beste batzuk zahar berritutakoak, eta gero, batez ere umentzat, eskulanak egiteko materialak, baina baita ere nik prestatutakoak, ez? Nik berregindako produktu edo bildumak, eta gero liburu batzuk ere badaude, oza, bitxikeriak, pixka bat, harridura eragiteko, ba, leku bitxi bat, edo gela bat.
1: Toki berezi bat, gainera, bueno, horrenen du, gainera, zu aditua zarela horretan, kultura ondasunak kontserbatu eta zarberritzen graduatua zara, kultura proiektu eta espazioen kudeaketako masterrare egin duzu, beraz, badauka lotura ere bai pixka bat zure ikasketekin, zure ibilbidearekin, guzti honek ez, ezagin nondik suertatu zaitzun, ze momentutan erran zenuen, egin nahi dut hau?
2: Ba, nik uste dut, zuk esan duzuna ez, izan dela orain arte egindako bai ikasketen inguruan eta baita ere lan eremuan egindako guztiaren batura pertsonal bat, ez? Zertan egin nahiko nuken ni lan, ez? Orduan, ba, zaila bezain ausarta, ez? Edo, ez dakit, utopikoa alde batetik, baina aurkitu noen aukera lokal hori alokatzeko eta pentsatu noen, pues igual aukera da gauza guzti hoien batura, baita ere jendeari adierazteko edo erakusteko zer den zarberritzea, agerian egoteko, ez, zarberritze tailer moduko bat, eta ni gustora egongo nintzen leku bat ere agerrarazteko jendeari, eta beste modelo, denda modelo bat ere sortzeko niretzat eta nik egina, ez? Olako zerbait, baina, bueno, gero ikusiko dugu ere jendeak bat egiten duen ideia horrekin, edo gustatzen zaion, edo azkenean denda bat da, produktuak dira, salgai daudenak, eta jendeak ere ikusten du erakusketa bat moduan, oso polita, baina gero jauzi hori, ba, produktuak erosteko edo igual zaiagoa da, ez, holako denda batean. Baina, bueno, saiakera egin dut eta aldatzeko eta egokitzeko irekita edo presnago, orduan pues ikusiko dugu nora dijoan, ez?
1: Bai, gero gainera gauzak joan daitezke egokitzen, ez? Segun eta jendeak ere bai, bueno, zer bilatzen duen, zer eskatzen duen, ez da erraza seguraski, baina hortxe biliko zara, eta egia da gainera, bueno, nitzetan objektuak ikusten ditugu horrela, objektu soil gisa, baina objektu zaharrek badute zerbait gehiago, ez? Eskaintzen dute zerbait gehiago, badute zegin doarran, kasik historio bat kontatzen bai. Dute, ez? Zuko horrela ikusten dituzu objektuak.
2: Bai, historia eta memoria eta igual gurekin momentu honetan ez dute bat egiten, ez dugulako hori bizi izan, ez? Baina gure aurreko belaunaldietako ba, familia edo ez, bizi izan duten bizitza hori, eguneroko bizitza edo nolabait erakusten duten objektuak izan daitezke, ez? Eta gero, bueno, batzuk dira zarrak, beste batzuk zarragoak, beste batzuk modernoagoak, ze zarra hitza ere handia da, ez?
1: Bai.
2: Baina nik pues, egiten dut autak eta anitz bat erakusgarria izan daitekena, ba hori, bizitza, eguneroko bizitza, eguneroko bizitzarena, bai gurea eta bai gure aurrekoen bizitza bat, bai historia zati txiki bat,
1: bai.
2: Sumeagoa eta bitxikeriz beteta erakusteko.
1: Bai, sensazio hori badauka, ez? Objektu bat hartzen duzunean, objektu bat izan duena bere bizitza propio bat, ez? Bai. Zure eskuetara ailegatu aurretik eta ematen zaionean bizi berri bat, erran duzu gainera, zaharra hitza oso handia da, eta honitzetan kokatzen dugu zaharra ja, erabili ezin den zerbaitekin. Baina zaharra den horrek ere izan dezake lekua gure egungo etxetan, gure egungo bizitzetan, ez? Bueno, ni pentsatzen nahi nez, denbora guztian, altzariko dean, altzarietan, ez dakit gehien bat altzariak dauden obeia butiken edo gauza gehiago ere bai aurkitu ditzazkegun.
2: Bai, denetarik dago pixka bat, ispiluak, bionbo, asiako estiloko bionbo bat ere badago, gero josteko makina zahar bat ere, altzariak badaude, baina batez ere ba, zentratu naiz objektu soiletan, ez? Badago triziklo zahar bat ere bai, gauza asko orain zatozkit burura, baina hori, autak eta lanparak, bereziak ere bai, eta gero altzari baten bat ere badago. Batez ere iparralden dauden brokante azoketan erositakoa.
1: Pentsatzen ari nintzen, ze. Noski, akaso iparralden badago kultura handiago bat,
2: bai.
1: Guztionen bueltan, aetzeko,
2: bai.
1: Adibidez merkatua torki durura ustut hilabeteko hirugarren igandero egiten dena, eta jende pila bat biltzen duena, ba, objektu zaharren bila ez. Kultura hori hemen ez daukagu horren beste.
2: Ez, eta gainera, are gehiago esango nuke, ara joaten garenean, joaten naiz beste karrerako lagun batekin, zar berritzean aritu garela esaten dugunean, ia alfombra gorria jartzen digute eta posten dira pila bat, eta miresten gaituzte nola baita esan da, eta hemen zailagoa da, zar berritzaren inguruan aritzen zarenean, edo ez, pues, igual, galdetzen dizute az eta bernetan lan egiten duzun, ez? Ez dute lotzen ez artearekin, ez historiarekin, ez objektu zaharrekin, nik uste, ignorantzia punto bat ere badagoela hemen, ez? Eta baita ere bazterketa bat, objektu zaharrak, pues, bueno, ja, aztutako gauza bat dela, ez? Eta nik, han, ikusten dut, beste balore bat duela, kulturan, gizartean eta olako feriak guri ematen dizute arnazgune momentu bat.
1: Bai, guzti zoragarria litzateke, eta egia da, bueno, hemen Iruñan gauzatxoak egiten hasi direla, hor basotxoan egiten den azoka txiki hori, noizbenka, bueno, hor baitu gauzak, baina egia da, oraindik ere, objektuek, objektu zaharrek ez daukatela, ez, iparralden daukaten merezitako toki hori. Noski, guzti hau, prozesu bat da, eskatzen du lan bat, ez, zure aldetik, lehenik eta behin, objektu horiek hautatzea, ez, nola izaten da prozesua, merkatu guzti hauetan aurkitzen dituzu, izatzen dituzu pixka bat?
2: Bai, hilabetero joaten naiz, azoka hauetara, Eta gero ere, ba, denda antikuario moduko dendetan ere arakatu izan dut, zer, baina ferietan egia da, ikusten duzula, aniztasun hori, bapatean, eta estanda bat ez dala objektu zaharrena, bitxikeriak ere badaude, ere bai bisuteria eta porzelanazko piezak, baina bueno, nik egiten dut pixka bat, ba, ez dakit nola esan, fletxazo.
1: Hori da, zerbait eragiten dizuten objektu horiek erakartzen dizuten.
2: Eta ezberdinak direnak, eta kolore aldetik, eta material aldetik, pues, balore handia emanez, larruari, egurrari, metal ezberdinei, azkenean, claro, plastikorik ez da existitzen, ez, holako lekuetan, eta hori horrek kriston postasuna ematen du. Eta ordan, pues, materiari garrantzia emanez, kolorei, estetikari, ez azkenean arte derrak hor sartuta ditugu, ez, eta estetikari garrantzia handia ematen diogu. Eta gero, ba, bitxikeriak bezala irakur daitezkenak, ez, denda batean, pues, harrigarria sartatu daiteken zerbait, edo konektatzen duena zu bizitako zerbaitekin, edo zure aitona monekin, edo hola, pixka bat, eta gero txatarreria askotan ere ibiltzen naiz hor bilatzen, eta pues eske da, niretzat ez da lana, baizik eta da bilaketa prozesu oso interesgarria.
1: Bai, altxorrak bilatzea bezala pixka bat, ez? Zure jarduna oso interesgarria, eta gainera, ba oraintxe, ba, aukera hori daukagu, altxorre hoiek Iruñean bertan, zugirekitako espazio horretan, aurkitu alizateko, beraz, lana aurreratzen diguzu gainontzeko, hoi, ez dago bat ere gaizki, beraz, gogoratuko dugu, hortxe, Yamaguchi aldamenean dagoen kale horretan, Najerako pasealeku horretan dagoela Obeia butik, egunero irikita zein da pixka bat ordutegia, Josune?
2: Bai, bueno, astelen goizetan itxita egongo da tailer bat eman nahi dudalako pintura tailerra helduentzat. Uh-huh. Eta ordan, tailerra emateko pues, denda itxita egon behar da.
1: Bai.
2: Eta gero, arratsaldez lau terdietatik 8 arte, hori egunero, eta goizez 10 ordu bat aterdiak arte. Eta gero, larun batetan, lehenengo eta hirugarren larun batetan, hilabete bakoitzeko lehenengo eta hirugarren larun batetan irekita goizez.
1: Hori da, beraz, tailerrak ere bai aukeran, informazio guztia hortxe ba, dendara hurbildu eta Josune Ilundain galdetu. Josune Ilundain, mila esker, gurekin egoteagatik goizonetan.
2: Mila esker zuei.
0: Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzunga eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
3: Euskal Herria Irratia.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan, alderdien txandan, popularrek salatu berri dute agerian geratu dela autogobernu gehiago keztuela ongizate gehiago bermatzen, eta hezkuntza sailaren kudeak eta salatu dute. PSEren txanda da orain, gobernu bazkideen harremanei buruz mintzatu da Eneko Andueza, Euskal Sozialisten bozera malea Gasteizen. Iñaki Odriozola, arratsaldeon, kontaiguzu?
2: Arratsaldeon, bai, bere hitzartzearen azken 5 minututan sartu da Eneko Andueza, Alderdi Sozialistaren Legebiltzarreko bozeramailea. Hein handi batean, goizean Imanol Pradales lehendakariak egindako azterketarekin bat datorrela esan du, baina agerian ere utzi ditu gobernu bazkideen arteko zenbait desberdintasun. Besteak beste esan du, Osakidetzaren arazoak ez direla beste administrazioei errua botata konpontzen, edo segurtasun eza ez dela atxilotuen jatorriaren berri emanda konpontzen. Eneko Andueza, Legebiltzarreko Sozialisten bozeramailea.
3: Gobernu honetan bi alderdi daude. Bi tradizio politiko eta euskal gizartea ulertzeko bi modu. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere begira da eta lehentasunak ditu. Alderdi Sozialistak bereak ditu. Programa bat eta ardura bat partekatzen ditugu. Baina ez gara alderdi bera. Eta ez dugu zehazki herri eredu bera defendatzen. Eta ez da zer gertatzen hori aitortzeagatik.
2: Autogobernua gaur izpide nagusietako bat ari da izaten, eta horri heldu dio Javier de Andrés Popularren bozeramaileak.
4: Se han cargado la enseñanza pública y ahora van a cargarse la enseñanza concertada. Ya han puesto todos los medios con la colaboración de Bildu y del Partido Socialista para cargarse también.
2: Sanai, esan du eta adibide bezala hezkuntza jarri du. Hezkuntza, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza publikoa dagoeneko porrotera eman duela azpimarratu du, eta hezkuntza pribatuari dagokionez ere bide bederetik doala ohartarazi du Javier de Andrések.
1: Eskerrik asko Iñaki. Gaurko goizeko saioan Imanol Pradales lehendakariak ez dio aipamenik egin administrazio publikoan euskararen dekretua baliogabetuz Euskadiko Justizia Auzitegi Nazionalak bezperan hartutako erabakiari. Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetzeari alde eraberean. Bai ordea, bai aipatu du Euskararen Kontseiluak erakunde honek oso larritzat jo du erabakia, eta Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren koska berritzat jo du. Lehen aldiz epaitegi batek Euskararen erabilera arautzen duen lege oso bat baliogabetu duelako Vox alderdiaren eskariari men eginda euren esanetan. Kontseiluaren arabera, erabakiak aurrekaririk gabeko dimentsioa du sektore publiko osoko hizkuntza politikari 140.000 langileri eta herritar guztien hizkuntza eskubideei eragiten dielako. Horregatik, hizkuntza eskubideak bermatuko dituen arkitektura juridiko berria eraikitzea eskatu du kontseiluak. Eta Ceutako migrazio krisiari dagokionez, Espainiako gobernuak txalotu egin du hiri autonomoko portuan 1700 migratzaileei aterpea emateko kanpalekua baimendu izana Auzitegi Nazionalak. Hala mintzatu da Angel Victor Torres, Lurralde Politika ministroa, eguerdian jakinerazpena ezagutu orduko.
5: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Migranten filiazioa aztertu eta asilo baliabidea ez dagokienak lehenbailen euren jaioterrietara bidaltzea ahalbidetuko du neurriak Torresen esanetan. Bestalde, Europako Migrazio Komisarioarekin batzartu da goizean Alberto Núñez Feijóo Buruzagi Popularra Madrilen. Bat etorri dira Espainiako gobernuari eskatzean jar ditzala migratzaileak Marokora itzularazteko baliabide guztiak. Eta Nafarroako parlamentutik ere erabaki baten berri, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitute EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak, hala proposatu eta UPNren aldeko botoak jasota. Adolfo Araiz, EH Bildu.
6: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Nafarroan inposatu nahi izan den ereduaren aurka gaude, ezartzen ari den abiaduran eta ezarri nahi zen arau utxunean. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proportzionatuak ezartzea.
1: 2028ko abendura arte beraz, Nafarroako erakundeek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango, eta beraz kolokan geratuko dira ordura arte 10 proiektu, tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako plantarena. Errepidetan N-624an matxuratutako kamioi batek traba egiten du Bilborako bidean. Eguraldiari dagokionez esan arratsaldean atertzera egingo duela Kantauri isurialdean eta barnealdean ostarteak zabalduko direla. Temperatura 18 eta 22 graduren bueltan kokatuko da. Biharko antzerako giroa espero dugu, goizean euritsua kostaldean batipat eta eguerditik aurrera egonkortzera egingo dutenean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Erdiko atza erakutsi zabiatu dugu baipasa berria Euskadi Irratian. Erdiko atza, atz lodia, begiak eta garuna baitu dizkigunari.
1: Ze arratsaldetan ez dugu eskrol egiten.
0: Erdiko atza, edari proteikoak presidenteari entzun diogu goizean, plataformak gure arreta zurrupatzeko diseinatzen dituztela.
2: Platforms are designed to capture attention. Algorithms learn from our behavior that they exploit to make us click, react and keep scrolling.
0: Eta klik, erantzun, erosi eta scroll zurrunbilo horretan nahi gaituztela.
1: Eta scroll amaigabea debekatzeko bidea hasiko dutela Bruselan. Politika orokorreko osoko bilkuran ere aipagai izan dituzte sare sozialekiko morroitza. Eta pantailen erabilera berrikusiko duela aipatu du lehendakariak.
3: Ondo mailako kezka da. Denok ari gara konponbideak bilatzen errealitate berri honen aurrean, baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu egin da.
0: Eta eskrolaren kontrako matxinada sonoroan aurrera egiten dugun bitartean, atza eten, begirada altxa, eta baipasan segiko dugu egongo aldi eta munduak zuei gerturatzen. Gaurkoak eta atzokoak, Pangea geopolitikari buruzko solasaldia estreinatuko dugu, ordu bete barru gutxi gora bera, eta seietan birpasa, artxibo zarretan aztarrika egiteko atala. Baina ez ezagun gure buruen gainatu. Azaleko gaitxoak ere bai, horiek ere berezik maite baititugu.
1: Maite ditugu, zinez. Adibidez, erreparatu aldi zuen lehendakariaren korbatari. Brodatuak ditu, lauburu gorridun gorbata urdin iluna da. Baiakien dugu, Rafael Antxiak oparitu ziola Pradalesi. Texasko ordezkarien ganberako kidea da Antxia, eta Boisiko jaialdian oparitu zion Jaurlaritzako gobernuburuari. Eta hark, ara, osoko bilkurarako jantzi du.
0: Donostiako zinemaldiari buruzko printza bat eskaintzekoak ginen sarrera honetan, baina kutre egia iruditu zaigu, Orlando Bloomen Albornozaren afera aipatzea. Eta Gaizka Izagirrek eman digu alternatiba.
1: Zinemaldian ikusmin gehien eragin duen filma da La Bola Negra, Lorkak amaitu gabe utzitako zirriborro batetik tiraka. Nork egin duen filma?
0: Gaizka atzo, bai pasako kredituetan.
4: Adibidez, La Bola Negra Javiena badaukat ostiralean gaueko 10:30 eta oso luzea da, ba, larun bat goizeko 8:30koak kendu egin dut.
1: Ja, Javiek, los Javisek, beste atari batean irakurri dugun moduan, Javitarrek.
0: Prentsa estatuatu arrean, los Javis, hobetxe dute, de Javisen aurretik, baina nola izendatu behar dugu bikoa?
1: Euskaltzaindiak erantzuna.
5: Familia izenen kasuan erraza da guretzat, tar

0: gaztezkia gehitu eta alaxe konponduko genuke ez, agirretarrak, baina hauek multzo baten parte dira. Los Javis aldiz bi dira, Javi bat eta Javi bi. Orduan Javitarrak esateare ez dakit nik egokia izango litzateken. Behar bada guretzat naturalago Javi biak edo bi Javiak esango genuke. Baina hala ere Xabierrak gogorrago ingo litzaiguke ez da. Xabier biak alako zerbait esango genuke. Ez dakit, lana jarri diguzu eta buelta bat eman beharko diogu kontu honi, baina bueno, Javiak edo Javi biak edo bi Javiak ba behar bada esan dezakegu. Horren arte eskerrik asko.
1: Javitarrak zalantza, Xabierrak gogorregia, horren goza esan dezagun, Javiak, Javi biak edo bi Javiak.
2: Hoi da, Javi biak elditzen ez ni horregin, eh? Bai pasa, eskrolaren kontrako eta hizkuntza berazteko zerbitzu publikoa.
1: Hala, bai pasa, apalapal, eh?

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Scroll egin gabe topatu dugun bestea, 8 beso edo hanka ez dakigu, baina 8 dauzkate olagarroek, eta igual, horregatik harrapatu gaitu egin beste, egunotan irakurri dugun albiste batek, eta bereziki zu harrapatu zaitu.
1: Bai, ez da guk gertutik jarraitzen dugun gai bat olagarroena, mundu hori ez du ezagutzen, baina hola, oso laburbilduta irakurri dugu asko zeuden tokian, alegia, Galizian ja oso gutxi daudela, eta gutxi zeuden tokian, alegia, Mantxako kanalean, Ingalaterrako kostan, pila bat daudela. Irakurri dugu albiste hori, eta galderak sortu zaizkigu, eta gainera gizakiei buruz egunero hitz egiten dugu, Mikel. Bai, pasa berria egiten ari garen ez, bai, hitz egin dezagun apur bat olagarroen inguruan, ez?
0: Zergatik, ez? Olagarroen Erasmus hau zer den jakin nahi dugu, eta guk ezagutzen dugun gizon bat olagarroi buruz, ikaragarri dakiena. Inaxio Manterola, aspaldiko, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Akuikultura irakasleoia zarazu, Inaxio, faktorian hemen Euskadi Irratian aritutakoa ere bai, ari galtzara, jarraitzen fenomeno hau?
2: Bai, bai, bueno, ni ikertzailea ez naiz, baino pixka dato batzuek atea ditut, eta ja pare bat urteo badia, pixka geure hemengo kostan etxe hola eta pixka keskauta, eta bueno, Inglaterra nola hilo da, da hori dana pixka segitu den.
1: Claro, orduan ez da oraingo kontua, baina orain ezagutu dugu guk, eta ez dakiguna da, honi migrazio deitu altzaion edo zelan hitz egin behar dugun honen inguruan?
2: Hombre, izatezke eta migrazioa, izalike, ez espeziaren migrazioa izango ditzake, ez individuena, hori, onlarrua oso gutxi bizi da, eta desde luego ez du migratzen hemen dikara, hori, seguro.
0: Uh-huh. Zenbat bizi da, olagarroa, Inaxio? Zenbat bizi da, olagarroa?
2: Normalian urte bete, eta garaizkampo jaiotakua, igual urte bi urte, asko bota, hemengua,
0: Vale, eta nabarmendu duzu espeziaren migrazioa dela, eta beraz nola egiten du Euskal Kostaldeko olagarro bat bai?
2: Hori garbi dago, lehen etzeon, osea, gutxi zeon lekuan, guain asko dago, garen asko zeon lekuan gutxi. Orduan, izaleik espezie migratzen ari dala, baino generazio desberdinetan, klar.
1: Da hori zelan gertatzen da, ba?
2: 2020 eta bilan hori berri zen jetxiera, eta guain arte segidan okunda.
1: Eta belaunaldi arteko migrazio hori zelan gertatzen da?
2: Bueno, ni pizkat, esperientzi pizka dakau, porque zean Mutrikuko eskolan, askotan, urtero, azte ginu zen olarruak, geho arrautza jartze zituen, arrautza horiek zaintzen dituzte emiak, eta jaiotzen dira paralarbak, paralarba, da ez da penetako larba, elduen antza badu txipiro txiki bat bezala da eta para farmazia o para militar da hori edana para larba izena du, ez da? Da igual eme batek jartzen ditu igual 300.000 eta para larba horiek bizidia plantonian itxasuan libre ordu, segun eta ze kordiente eta segun eta ze janari daun 300.000 horietatik ba urrengo urtean bizik egongo dia igual eguneko bat o milako bat segun hori da reklutamentua urte batetik bestea bizik jarraitzen duenak hemen pixkat ikusita eta Galiziko nola Marcos Pérez Koruñako museoko zuzendariak gutxi gora berak gauza bea esaten du azaltzen du berdin. Hau da, hemengo larruak eta Mantxako kanalekuak eta inguruko guztiak arrautzak hartzen dituzte, zaitzen dituzte arrautzak emiak, edo emia iliten da eta jaiotzen dira ba, 300.000 paralar bajarri ezagun. Eta hori ebizi dira eta segun eta ze zenbat janari du jaten ditu ba, plantoneko zooplanton txikia, ez? Guke eskolan, ba, Artemia emate genion, da, lehenengo egunak arekin pasatzen du, baino gero segitzia elikatzen ja komplikatuago da. Lortu da Galizian, baino komertzialki ez da oso errentagarria, Ez da erraza, bizik mantentzia, gizentzia ja oso erraza da. Berdelakien, dabar, ondo gizentzen dira. Eta, segun ze korriente eman dian, o aldaketa bat ematen bada korrientian, eta urak, dazkan, elikagaiak, zooplantona eta zera, iteko, ez, alga txikia, mikroalgak eta bar, ba, bueno, ba, hoietatik, ba, bizidia, ba, miliatik bat, ja, irureun, urren urtian. Baina, karo, hori geizten bada, urren urtian, ez doia olarroik, berrik.
1: Ja.
2: Yeah. Eta, guaingo teoria da, korrientiak nolabait paralarba asko eraman ditula goraka, hau da, Mantxako kanal ingurura, eta Mantxako kanalekuak, eta bar, hango paralarbak, jundia pixka goraka, hor, ura, urte hauetan berotu inda, eta seguru asko, mikroalga asko, eta zooplankton asko eonda,
1: yeah.
2: Eta nahiko da, bidertzia rekrutamentua, itia bidereiru, ba, urrengo urtian ja, iaia, olarro inbazio bat izatia gaur egun gertatzen aidan bezala. Eztakitu lertu gandana.
1: Dai, gara irakurri dugu, hor 2025an antza, ze 2025ko datuen berri eman dute orain, da antza normalean harrapatu den olagarroko pura baino, 75 bider gehiago harrapatu direla Ingalaterrako kostan, eta gauzantzekoa Frantziakoan, eta gero hori, han ez dakigu berez konsumitzen duten, edo gero ona etortzen den bueltan, onantza,
2: segura asko guain, gero beste gauza bat gertatu da, baita ere. Lehen ez zuen harrapatzen ez diala kontsumitzaileak, ez inglesak eta ez frantsesak, olagarro gutxi jaten da. Transformaziorako ona da, dazkan proteinak oso onak dira eta egokiak guretzako. Baina behaiek ez due jaten, normalien, ordun. Saltzen da, ba, Espainira, Galizira, eta bar. Baina geho gertatu da beste gauza bat. Oso urte gutxitan, olarrua hio da, 100-600, ola, persiduak, eh? Ni akordatzen zuen, dikatxakin baldimaneon itxasuan, hemen zumaian kampuan, eta pasatzen bazan, Mutrikoko parko bat, ostak izeta, bota iten zuen olarrua, gure txalupara, zumai, haiba olarrua, zumai harrak berez, olarro saleak dia, eh? Eta gero galleguak ere bai, asturianoak ere bai, baina bestela olarrua ez da normalian jaten. Eta presioa zan oso merke, oso merke. Zumaian iten da, adibidez, olarro eguna, eta udaletxeak patzezun olarrua gero bertako zenbait asoziazio eta bar txosna jardi eta diru bat ateatzeko, baina ezke gaur egun, pasada, oso urte gutxitan pasada, jarri dezagun 5 eurotik 20ra. Eta orduan hori da beste arrazoi bat flota, Inglaterrako flota, eta hor, zeak orduan, ez da hor inguru hortan, ba, olarua harrapatzeko, zeatik, ba, oain rentablia da.
1: Ja, komen izahiela harrapatzea, talen igual ezain beste.
2: Hori da, behaiek ez zuen saltzen, merkatu etzan erraza. Eta gainean, merkia zan, ba, claro, hemen Saharatik eta, osea, Banko Saharian, hor Marrueko zetik eta asko tortze zan, eta guain gutxi jo, eta guain oso garezti dago.
1: Yeah.
2: Ordun, aurten, 2006an, zen datuak, dia Inglaterrako datuak, 6 hilabetetan, 3.000 tona harrapatu dituzte.
1: Jo,
2: Lengo urtian, Galizian, urte guztian, baino, bi aldiz gehiago. Azakei bat.
0: Bai, eta Inaxio, eta hemen Euskal Herren hasi algara ikusten, Ingalaterrako olagarroa, arraindegietako eta supermerkatuetako apaletan, edo oraindik goiz da?
2: Ez, oraindik goiz da ikusten dan ez, guk, justu, olarro eguna dakau, etzi.
0: Bai,
1: bai.
2: Maian. Eta olarrua lortzia oso zaila da, geho saltzeko, porque inbiarde geho, gure txosnetan o gure zeetan jarri behar dugu olarrua patatakin, olarru lehorra ez do azkenengo bi urtetan oiru, lehen osan olarru sopa, olarru lehorra egin itentzana. Baina ja, ez da olarru lehorrik, ez da ez duelako olarru ikarrapatu. Hemengo baserritarrak eta bar. Eta jarri duea olarrua patatakin. Eta orduan zenbait kuadrilak abiltza, zorue moguan olarrua lortu nahian. Etzirako. Bai, gaizki,
0: Bai,
2: Osa, que hori, bun hori, ez da oraindik aliatu honea. Igual, zea haunditan, komertzu haunditan jai gertzen da. Seguro asko, Horiek erostezuenak, zean Marrueko zen, eta bar, ba, seguru eskoia hasiko zian erosten este Inglaterran eta bar, ba, Vivero San Antón, o ez dakit, Corte Inglés, jende, hoiek ibiliko dia, baina huendik supermerkautan guk, apaletan ikusi eta erosteko, ez dago, desagertu zian, etortze zian kongelauak zeatik, en Marrueko zetik, desagertu zian, baina bestia huendik ez dia saldu. Hola, esan nahi dut, maila horretan, maila de konsumitzaile normalena, eh? Segurazko enpresa ja haidia beriak iten, pensatzen dut.
1: Esan duzu ez direla asko bizi, urte bete edo, bai, olagarroak. Bai. Zer daukate bizitza intensoa edo gehiago kontemplatiboa?
2: Jo, da olarrua eta txokua, gutxokua ditze Josepia. Eh?
1: Bai.
2: Dia, ba, ornogaben artian, diferentzia hundiakin, animalik, inteligentienak,
1: bai,
2: eta bere sistema nerviosu data da, osea, izugarri, asko haidea ikertzen, eta hortik aparte, intensua baino gai dia, olarro bat gai da, ja kilo bat dakania, no? Jana, ondo baldin badu, ematen bai zu ondo jaten, hilero kilo bat arrapatzeko.
1: Mm-hmm.
2: Hau da, konbertsio esaten den akuikulturan, de, zenbat janeman, eta zenbat gizendu bea, da tope, onena. Oso intensua.
1: Mm-hmm. Oso intensua, bale, bale.
0: Eta inaxo ze, espezie jatorra alda,
2: bai, bai, bai, bai, da, izugarri, izugarri. Ni leno, hote izan, olarro eta guain, pena bateik. Zindet, olarro bat zeatu.
1: Arrapatu.
2: Eskola nokitzen ginu zen, baldetan, talde, osea, olako piztina hunditan, bakoitza bere itxia eta zekan. Eta, kuriosua zan, ja, ezaututa da nahi tezaitu. Eta ez hori bakarrik, nik brometan esaten nien lehenengo ikaslei, baino egia zan, zurekin jolastuta da nahi teue. Hau da, olarrua beldurtzen danian oizkutatzeko tinta botatzen du, ez da?
1: Dai.
2: Ba, gu azaltze ginean nian da eskua jarri eta eskutik helduta, behaiek ez ziguten tintai botatzen, baino brometan ura bai, zifoiakin, fa! Izugarriak, izugarri, uh-huh, animali inteligentiak eta politiak eta pena hori da, behaien muga evolutibua da gutxi bizitzia.
0: Ba, esan dakoa, eh? Galiziako kostaletik Ingalaterrarako emigrazio egiaztatu dute, eta Inaxok azaldu digu, espeziaren migrazioa dela, belaunaldiz belaunaldi egindakoa, eta emaitza da, esan dakoa, ba, Ingalaterrarako kostaldean, esaterako, 3.000 tona olagarro harrapatzera heldu direla, eta horrek esan nahi du, ba, aurkiko hasiko garela agian ikusten, ur horietako olagarroak baita geurean ere. Inaxio Manterola, eskerrik asko...
2: Bai, bueno, azkenengo gauza bai, bat esan baleik,
1: bai.
2: Lenguan irakurri nun baita notizi bastante berria da, Italian eman da inbazio bat kangrejo atun leitzei eta Sudamerikanua, eta gura konbatitzeko zein due ba, paralarbak in behaiek eta soltatu bere uretan. Hori da, askotan eskolatik ez eta jenduna zeatik ez, Kantabriko zuan, euki olarro batzuk paralarbak in arte eta paralarbara oiek soltatu itxasuan, oso erraza da. Milioika paralarbain lezke urtero oso diru gutxikin. Hori instituzioai nola bait abiso bat.
0: Ba, Inaxio Manterola eskerrik asko eta zorte hon batez ere etzi kolagarro egunean ea olagarro hori topatzen duzuen, animo.
2: A ber, ba, eskerrik asko zuei.
0: Aio.
2: Aio.
3: Baja edo ezga. Ainhoa Etxebarria eta Nerea Gartzia antzespenean eta arratsean.
4: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aika! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
7: Bai pasa.

0: 8:26 minutu Itxaspeko lorategitik Morisen lorategira egingo dugu eta estudioan bueltan da Itziar, kaixo.
1: Bai, kaixo. Moris Rabelen lorategian sartuko gara, orduan bai. Zepolita, ez?
0: Zederra, ez? Rabelen lorategian sartzea.
1: Jo, kaskoa jarrita.
0: Ziburun, kaskoa jarrita, musika entzuteko.
1: Bale, bere. Ba, ez, karo, izen polita bat arte baterako, gainera bi gauza iradoki ditzake. Bata, Moris Rabelen Gasteizko San Kristobal auzoko lorategiai egiten die referentzia, zergatik ez? Eta bestea da, Le Jardin Ferrik, edo lorategi magikoa, suite ospetsuaren azken mugimendua Rabelen Mamerloi lanekoa zoragarria dela.
0: Eta pura ematen dugu zapaltzeak Itziar. Zapalduko dugu?
1: Ja, pura ikabe.
0: Zapalduko dugu lorea.
1: Zematurte dira horrelakoak egiten.
0: Lorate bien. Musikara gerturatuko gara bia puntu klasiko batetik, baina ikus puntu garaikide baten oinarrituta, eta uste dut horrela aurkez dezakegula tartenetako geure laguna izango den Jon Esnaola.
1: Klasikoan ezia da, garaikidean bizia, horrela esan badaiteke.
0: Jon Esnaola, kompositore Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Naiz eta zu zure burua horrela aurkezten duzun, eh? Jon Esnaola Agirre, musika garaikidean espezializatutako kompositore musikenen. Euskal Herriko, goi mailako musika ikastegian ikasi zuena.
2: Hori da.
0: Hori da, aurkezten zorrotza, eta objektiboa.
2: Hori da.
1: Bueno, azorionak esan beharko dizkiogu, dizki dizugu. Hogeita bost urte bete ditu musikenek, ikasturte honetan ari zarete hori ospatzen, urte urren hori ospatzen programazio bereziarekin. Egia da hori beste baterako utziko dugula. Ez, Jon?
2: Bai.
1: Ez zaitugu lorategi horretan sartuko. Bueno, esan berri dugu, tarte honen izenak Moris Rabeli egiten diola referentzia, eta gainera esanen dugu zuretzako oso gertuko kompozitorea dela, batez ere azken asteotan esanen dugu oso gertukoa dela, ze bere izena daraman akademiaren kompozizio saria jaso berri duzu, utzean lanagat.
2: Hori da, orain dela bi astean izan itzen, Rabel Festivalean, eta bai, kompozizio saria eman zidaten bai.
1: Zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Aurkezpenak egin da gaur zure aurreneko tartean, musikaren oinarri eta eramango gaituzu okerezpa gaude?
2: Hori da, erdi arora emango zaituztet.
1: Bale, duzunean, nondik hasi, zergatik erdi arotik bide batez?
2: Bueno,
1: zu garaikide izan da?
2: Bueno, nahetena da pixkanaka, ba, garai ezberdinetako musiketan eta estiloan sakondu, hain zuzen, gero, musika garaikidea hobeto ulertu ezagun, ez da? Eta hain zuzen erdiareko musikan sakondu nahi dut, gaur egun ditugun musika idazteko sistemak garai horretan sortu eta garatu zirelako. Eta hain zuzen, bai, soinua eta rimoak idazteko sistema sakonduko dugu, eta horri nola hitz zaio? Ba, partitura.
1: Eta orduan galdetu beharko dizugu, partitura bat zer da ba, inoiz planteatu ez duguna, ze ikusi ditugu, ziuzian, baina ez dugu inoiz galdera hori egin, zer da?
2: Ba, partitura da, idazteko sistema bat, hitzak idazten ditugun moduan, ez da? Hitzak idazteko modua, edo erabiltzen dugun sistema, ahotsak sortzen dituen sonoritateak plasmatzen ditu partitura batean, ez da? Baina, barkatu, paper batean, ez partitura batean. Baina musikak ez du hori bakarrik batetik dauke soinua plasmatzen du, baina bestetik ere iraupena ere jartzen du, ez da, paperean. Eta ahotsa duen musikak, ba, bi sistemak uztartzen ditu, batetik ahotsa idazten dugun modua, testuak, eta bestetik, bai, notak idazteko, hau da, alturak, eta bestetik, erritmoak.
0: Erdi aroan musika nola transmititzen zen?
2: Ba, erdi aroan ez, erdi hau sortu baino lehen, ahozaukoa izaten zen transmisioa. Ondoren buruz ikasi behar izaten zuten, eta ikasitako hori, ba, urrengo belaunaldiei, ba, transmititu ez da. Baina hemen, arazo moduko bat sortzen da. Komunikazio hori, ba, pixkanaka, transformatzen doa belaunaldi ez da. Eta hori da inzuzen, tradizioak duen ezaugarri nagusienetako bat, eta esango nuke ere, politxenetako bat, ez da aldatzen doala, ez da belaunaldi transmititzen doan gauza hoi eraldatzen joaten da, pixkanaka, ba, telefono jokoa izango aritz bezala, hau da, momentu batean abesti bat sortzen danean, handik, ba, urtetara, ba, guztiz ezberdina izan daiteke abesti hori, ezta? Eta erdiaroko kompozitori horiek ikusi zuten arazo hori eta ekidin nahi zuten, ezta? Orduan sistema bat sortu behar zuten. Berdin-berdin irauntzezan transmisioak eta betirako soinu hori materializatu nahi zuten, ezta?
1: Vale, eta hori jakin da. Bai, nola imaginatu behar dugu, nola sortu zen ba partitura, nola hasten da partitura bat?
2: Horretarako, ba, nahi dut pixkat, partitura baten atalak aztertu, batetik pentagrama nola sortzen dan,
0: vale,
2: bestetik noten izenak, eta bestetik erritmoa. Eta nola sortzea pentagrama bat, ba, behar batzuetatik noski. Guido de Aretzok sortu zuen hasiera batean, tetragrama, hau da, lau marratako partitura bat zen. Gerora, pixkanaka, beharrengatik, ba, bos marratara, bos marrako partitura zen, eta honi nola ditu genion? Ba, pentagrama, boste delako.
0: Ja, ikusi zuten lau marrarekin etzela nahikoa, tetragramarekin, eta esan zuten, bosgarren marra bat gehitu behar diogu, honi, honek zentzua izan dezan, ezta? Guido de Aretzo, nortzen jakiteko, datu gutxi batzuk?
2: Ba, Guido de Aretzo, italiarra zen, eta hitzak esaten dugu ezea, Guido de Aretzo, Aretzokoa, Toskanakoa. 1981 garren urtean jaio zen, eta 1950 hil zen.
1: Bera, oso listoa izan duzen.
2: Bai.
1: Argi dago.
2: Bera, monje benediktinoa zen, eta musika teorikoa, eta irakaslea. Eta bere lehen urteetan, tratatuak eta analisik, eta ikasteko sistema berrik sortu zituen. Orduan, Roma joan zanen, ba, arrakasta itzela izan zuen berak, ze bere sistemak izugarrizko arrakasta izan zuen. Mm-hmm. Ze berak ikusi zuen, ba, kantu gregorianoak irakaslei transmititzerak orduan oso zaila zirela buruz ikasteko. Eta horregatik tetragrama bat sortu zuen, ba, notak bere lekua izan dezan, ez da? Nota batek marran baten dago, beste urrengo gutxunen, urrengo beste marran, ez da? Eta imprenta nahiko garestia zenez eta kopiak egitea ere nahiko garestia zenez, ba, denak liburu batetik irakurtzen zuten, ba, elizara joaten garen eta ikustenunen liburu izugarria, ez da nahi dutelako liburu handi batin, da ba, liburu bakar batetik irakurri behartzutelako denek, orduan atreian denak jartzen zuten eta denek hortik irakurtzen zuten. Mm-hmm. Eta gerora, 15. mendean, 15. mendean sortu zen pentagrama, eta gramatik pentagrama. Eta esan genezake gainera, pentagrama batek 500 urtetan ez duela eraldaketarik jasan, hau da, guain arte iritsi zaigu hola, sortu zen bezala.
1: Mm-hmm.
2: Orduan, ba, bueno, entzune berimazute kantu gregoriano bat.
1: Hombre, ba, bai.

0: zen segola pentsatu, baina egia da, ez, zen horretan aldatu diren hizkuntzak joan daneko milurtean, baina musikaren hizkuntzak, pentagramek eta notek eta apenas ez dute aldaketari jasan, eh?
1: Ez, notek, mm-hmm. ez, eta pentagramak, ez da. Eta notak, ba, notak beren lekua bazuten, ez zutena zan izena, ez da, eta orduan oso zaila izaten da izena ez duen horri, ba izena jartzea, hau da esatea, ez da, orduan beak behar bat ikusi zuen ere, eta haiei izena jarri behartzien. Horretarako, San Juan Bautistari eskenitako ereserki Gregorina bat hartu zuen, eta ereserki hau 8. mendeko Paulo de Diakonok idatzi zuen, eta izenburua da ut queant laxis. Mm-hmm. Eta ereserki honek ezaugarri nagusi bat du, dela 7 versos osatua dela. Eta hain zuzen, guk erabiltzen ditugun notak 7 ere dira. Mm-hmm. Do, re, mi, fa, sol, la, eta si.
0: Bai.
1: Eta berso bakoitza, kasu honetan, hasten da nota bat gorago, pixkanak hasten da nota batetik, lehenengo bersoa, bigarrena, urrengo notatik. Pixkanaka gorantz, goruntz doa.
2: Ostras, ba, baku hasi beharko zuten kantari, ze bestela bukatuko zuten oso altu, altu egi.
1: Hori da, eta hortik dator, nolabait, noten izena. Eta ereserkia latinez da, eta lehenengo irakurriko dizuet, ean arrapatzen duzuen nundik datorren.
0: Bai.
1: Ut quant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve poluti, labi reatum, ta sancte Joanes. Eta, bai, aurrera, bai, eta berak egin zuena izan zen, nola nota urrengoa, nota bat hasten zen baju, urrengoa pixkat altuago, ba, bakoitzari silaba bat hartu zion. Hau da, berriz esango dut. Ut quant laxis, ut bihurtuko da do.
0: No.
1: Eta urrengok erraixak dira. Re, sonare fibris, mi, ra gestorum,
2: fa, molituorum,
1: solve, poluti, labi, reatum, eta sancte Joanes.
0: Eta poema honek, edo pasartu nahi ze esan nahi du?
1: Bueno, hau hartuet ez dakit dan oso zea, oso itzulpein egokia, baino zure morroi hauek, arnaz betean mirariak, oiogin ditzaten, barkatu gure espain lizun fatalak, San Juan. Uh-huh. Ezta?
2: Bueno, importante nazen notak erakustea. Bueno, zergatik galdu da ute nota eta dok ordezkatu?
1: Ba, Gido de Arezzo berak aldatu zuen, ze ut da bakarra kontsonantez bukatzen dena, tez. Ut. Eta nahiko zaila izatena nota luzatzeko ut ja ezin dugu nota luzatu. Horretarako bokala jarri zion eta erresagoa zen ba, ahoskatzeko. Ezta? Yeah. Eta tratadu honi deitu zion solmisatio. Eta hortik dator solfeo hitza. Gaur jute garen musika eskolara, ba, denak solfeo ikastera. Baina, esan beharra dago ba, ereserki honetan azken bersoa etzela existiten. Zergatik, ba, beraiek ez zutelako oraindik nota guztiak erabiltzen. Beraiek eskala hexatono bat erabiltzen zuten. Hau da, 6 notakoa. Sia ez zuten erabiltzen. Hmm. Baina pixkanaka, ba, beharren arabera, sia behar zuten, eta orduan bukaeran jarri zieten Sante Joanes dela San Juan. Eta sa hori si bihurtu da. Eta horregatik, gaur Eliza eta monastegi askotan, San Juan egunean, entzun genezake abesti hau 24. Eta esan behar dut ere, Tolosan, ni Tolosarra izanik, San Juan egunean oraindik abesten dela.

0: San Juan egunean beste beste Tolosan hau kantatzen duzu, San Juan bezperan.
1: Hori da, mm-hmm. bezperan.
0: Pentagrama eta notak aipatuta orain?
1: Ba, erritmoaz.
0: Erritmoa.
1: Hitz egingo dugu.
2: Dane.
1: Ze notak lekua badu eta izena badu. Ta onera arte arazorik etzen gertatu, ze monje guztiek melodia bakarra abesten zuten, eta honi monodia deitzen zaio. Pertsona batek kantatu, edo hogei pertsonak kantatu, melodia berdina balin bada, deitzen zaio monodia.
0: Mm-hmm.
1: Baina pixkanaka, ba juntzian behar batzuk atera zaizkian, eta polifonian hasi ziren abesten. Eta zer da polifonia? Ba, bakoitzak melodia bat kantatzen duela, eta erritmo ezberdin bat. Eta denak batera kantatzen dutela, ezta? Horregatik ikusi zuten, behar bat errimoa idazteko, ezta? Eta honi nolabait neuma deitu zitzaion. Eta esan genezake gehien eraldaketa gehien jasan dituen sistema neumak izan direla, gaur egun ez dira erabiltzen. Nik bere garaian orain dela ba, uste dut 9-7 urte konservatibaren ikasi nituen historian, gogorra izan zen. Bai, ikasi nituen, eta guain ez nintzen kapaza izango neuma bat irakurtzen, hau da. Neuma izango da, prototipoa gaurko partiturena zen. Nahiko zehaztasun gutxikoa da. Ze esatezun, notak esatezun, errimoak esatezun, ea, luzea edo motza zen. Baina beste ikaba, ezta. Eta errimok sistema hau polifoniak behartuta, Parisko Notre Dameko katedralean garatu zen erritmo hau, eta bi konpositorek garatu zuten, eta etzan izan Guido de Arezzo, baizik eta bi konpositore izan zian, eta buruan eukitzeko oso erresak diaz, eta Leonin eta Perotin.

0: bueno, eta azken honekin Ertaroko film epiko batean zertu gaituzu, eh?
1: Gurutza betan, edo?
0: Erabatekoa, esate baterako, eh? Ricardo Leoi bihotzaren gurutza betan, esaterako, eh? Bukatzeko ze ondorio atera berko genuke, sanduzun guztiekin eta gero?
2: Ba, ustez, ba, askotan pentsatzen dugula horrelako gauzak, ba, partitura bat eta beti existituilea eta diala sistema batzuk ja barneratuak ditugunak, baino urte asko eta asko behar izan dituztela hau perfekzionatzeko eta gurera iristeko, ba, orain ezagutzen ditugun bezala, ezta, eta hori da, ba, kompozitore hauek egin zuten guztia, ezta, Guido de Arezzo, Leonin eta Perotin.
0: Despediderako zer?
2: Ba, entzungo guna da Notre Dameko meza bat, kirie bat, eta hau beste kompozitore batena da, Guillaume de Machaut.

0: Klase maixu, maistra baten klase zoragarri hau eta gero galetu barezu, nahi eta nahi ez, bihar nora zoaz?
1: Ba, bihar Bartzelona noa, astelen arte, bertan horrat estrenatze diatelako jonkek, Kataluniako gazte orkestak, susurlak izeneko eta han izango naiz ensaiatzen behaiekin.
0: Zure obra bat.
1: Hori da.
0: Zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zagutxi.
2: Jones nola, kompozitoria mila eskere, gaurko lezionen gatik.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: Laurak eta 45 minutu.
1: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri, gustatu zen.
4: Zuek ere bai horre, biba gu
2: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: Bai pasa,

0: lorategi batean musika klasikoa entzun dugu, duela mila urteko doinuak ere bai, kasik, eta lorategian segiz dantza egingo dugu.
1: Bai, gainera, Rabelen ziburutik oso gertu egiten ari den jaialdi baterakoaz.
0: Biarritzen bertan, maitaldia.
1: Hori da, aurreko ostegunean hasi zen eta 21 batera arte iraunen du. Euskal Herria munduko mapan jartzen duen jaialdia dela hori esan ohi da. Mundu mailako dantza topagune garrantzitsuenetakoa baita. Mundu mailako estreinaldiak egiten dira eta horiek denak oso gertutik jarraitzen ari da bertan parte hartzen duen Biarritz Malandain baleteko komunikazio arduraduna.
0: Elena Eiera bidea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jo eta zuzabiltza?
2: Bai, agunt.
0: zein izan da? Biarrizko Malandain baletek izan duen parte hartzea, aurtengo jaialdian?
2: Atzo eta erenekun eman dituzte bi ikusgarri, Gardu Midian zokian miarritzen, eta egia erran be Thierry Malandainen ikusgarria azkenetariko bat izan da, eta zinez arrakastatxoa izan da, jendeak pozik zen, Thierry Malandain ere bai, dantzariak, beraz gaualdi biziki polita genuen.
1: Bueno, gainera urten guauza berezia izaten ari da, eta pentsatzen dute, zuk zer horrek esan duzu, atzo eta erenekun izan zenituzten horrela egun handiak, baino, esaren dugu, antolatzaile enpresa bazaretela eta jaialdiaren atzean ere badagoela Malandain baleta.
2: Bai, hori da, zinez ari gira, janen unke bederen, duela sei hilabete horren antolatzen atope, eta bai, azken hilabetean, azken detaileak plantan jarri, logistika, eta gure aldetik komunikazioan izan da, lan potolo-potoloa, txartel lehiatilaren betetzeko, eta jendeari ezagutarazteko egitara osoa.
1: Bueno, edizio oso berezia da urtengoa. Thierry Malandain bera, zuzendaritza artistikoaren azken edizioa, bere azken edizioa izanen delako, hiru hamarkadaren ondoren naiz esaten da, baino asko dira, ez tegin nola bizitzen ari zareten hori, bere azkena izate hori.
2: Guretzat biziki berezia da, egan nuke emozio handikoa dela. Lanari buruzko, egin du lan potolo bat duela hogeita hamar urte baino gehiago, eta egiten dizkiogu aurten begi kiliska batzu Thierry Malandaini, berak astapenetik estilo, dantza estilo guziei pentsatu baitu eta hori nahi dugulako segitu. Horrez gain, jaren nuke ere belaunaldi ezberdintako dantzariak eta konpainiak jenarazten ditugula. Eta horra bai, Thierry Malandainen azkena izatea zinez berezia da guretzat.
0: Eta lekukoan hor kartuko dio?
2: Lekukoa Marte Harriak dio hartuko, eta hori elduden urte astapenetik, eta urten beraz maitaldi denboran eman ditu ere bai, eman du ikusgarri bat,
1: bai.
2: Eman du bat egenterian, miarritzen eta pauen, eta hori zen Promete ikusgarriarekin, beraz mitologiari buruzko ikusgarri zoragarri bat, zinez diendeak biziki maitatu du, eta hori elduden larun batean, izanen da miarritzen ere bai, hauen, kasino antzokian, eta hori pixkat sensibleago da, bi ikusgarri desberdin, eta beraz, 19an izanen dugu miarritzen, bere bigarren ikusgarria, eta badira tokiak oinu beraz, urbiluna badira jendeak, edortzen aldira.
1: Bai. Bueno, egia da, zuk aipatu dituzun bi egun horietan, 15-16an, ez? Atzuta eren egun, omenaldi moduko bat egin izan duzuela, ez? Aurten aurkeztu duzuen programa izan da gure aburuz behintzat, omenaldi handi bat. Oso programa berezia aurkeztu duzuelako, esan bezala atzuta eren egun. Konta eguzu zer izan den bizkoat, nola joan den esan diguzu leno, baino, zehaztu gehiago, zemen ja azpitik entzuten dugu Loiseau de Feu, eta hor, izan dituzue oso egun berezia, kontatu zen izan den pixka bat egitaragua.
2: Bai, bere hiru pieza biziki bereziak izan dugu beraz Loiseau de Feu, Bolero ere biziki ezaguna eta zinez asko eman duena, eta baita ere azken baleta bat, bere azken sorkuntzetariko bat, Minuit et demi ou le cœur mystérieux, zinez pixkat bere karrera guzia zabaltzen diona publikoari, eta zitzen gutxi gora bera oren bat eterdiko programa, hiru pieza, makotxak hogeita hamar eta hogei minutuko artekoa, hiru unibertsua diferenteekin publikoari emateko.
1: Beraz, aurtengo programa estreinua baino, esanen dugu, Thierry Malandainen testamentu artistikoa dela. Uzten diguz hori esaten?
2: Bai.
1: Bueno, Tierrik berak sortu zuen Malandain Baleta. Tierri Malandain gabe, ez dakit nolako Malandain Baleta geldituko den. Badakit, etorkizuneko planak ez dituzuela gehiegi orain planteatu nahi, baina bere esentzia bada Malandain Baleta bera. Laurogei koreografiatik gora sortu ditu.
2: Bai, zinez, ahrikarria da, dena berri izan du sortu astapenetik, beti erraiten du berak talde lan bat izan dela ere bai, etorri baitira miagitzera astapeneko kideekin, lagun banda bat etorri da miagitzera, eta hori dena eraiki dute, dantzaren inguruan, zinez, ukan dute miagitzen egiazko toki bat dantzaren bultzatzeko, dantzaren zabaltzeko, eta horrez gain, beraz, zentroko horreografikoa alia esker, lortu dute ere bai tokiko artistai toki, egiazko toki bat ere maitea, beraz, zinez, ejaren nuke gauza potolo bat sortu dela, potente bat.
1: Begira, oraintxe aritu gara Jones Naularekin izketan, Mikel, bera musika garaikidea egiten duen kompositore bada, baina egia da gaur ertaroko musika eta Gregorianoa eta ekarri digula, eta horrek ematen dit bidea zuri galdetzeko, Malandain Baletak ere baduela berezitasun hori, ez? Igual dantza klasikoa eta modernoa nazten dituen baleta zaretela.
2: Bai, hori da, erretan dute Thierry Malandain neoklasikoa dela, bai. Eta bere adibidez hor azken piezetariko bat izena zuen La Chambre d'Amour, eta horren egiteko deitu zuen deiegin zuen tokiko musikari bati, eta beraz hori biziki garaikidea zen, eta alderantziz baditu pieza batzu pixka bat klasikoagoak, baina sartzen da neoklasikoetan.
0: Eta zer gehiago dela esango zenuke, nolako baleta da zuena?
2: Wow, ze galdera. nik janen nuke eskuzabala dela, zinez. Emaiten duela bakotxari ulertzeko ahala, bakotxak nahi duena ulertzen aldu bere baletetan, ez da bortxaz nora bide bat segitu behar Thierry Malandainek, nahi du bakotxari ustea tokia bakotxak ulertzeko nahi duena, eta beti bere baletai esker, be baleta baten ondotik ateratzeko be zerbait gehiagorekin, edo sensibilitatea ukanez, edo zerbait ulertuz, edo baina bakotxari tokia usten dio nahi duena ulertzeko.
1: Bueno, izegin ezagune bai maitaldiaz, ez? Eialdia laurogeita hamarrean sortu zen, Frantses estatuko dantza eialdi garrantzitsuenetako bat da, nazioartan ere baduzona, erreferentziazkoa da munduan, horrela aurkeztu dugu hasieran, horrela dela esan entzenukezuk?
2: Bai, egiten, bai, inarazen ditugu, bai, nazioarteko eta internazional kompainiak ere bai, beraz, bai, jan ezakegu, arrakastatua dela erzuk egin duzu bezala.
0: Eta, ez, bakarri bale klasiko programatzen du, ala gehiago?
2: Ez, gehiago badugu dantzagari kidea, okeiten aldugu flamenkoa ere bai, ukan dezakegu hip-hop edo karriketako beste ikusgarriak, beraz badira bai antzukietako ikusgarriak, baina baditugu ere plazetan, frontoietan, baditugu pixkat Euskal Herri osoan ere bai ikusgarriak, hori zen zentro koreografikoak berriz hartu zuelarik maitaldia, bere xedea zen dantza ekarraraztea jendeari, beraz adibidez aurten izan gira Bokalera, Bastira, izan gira biak noa arte ere bai, barkosera, pixka bat denetara maitaldiarekin.
1: Ja, zabaldu nahi duzuela, egin nahi izan duzuela. Eta gero baduzu beste ezaugarri bat dela, talentu berri asko sustatzen duzuela.
2: Bai, ditugu partaide biziki garrantzitsuak Etxeparen Institutuarekin adibidez, aia esker beraz tokiko artistak bultzatzen aldira, esenatoki gainera, holtza gainera aintzinatzera lagundu, eta adibidez aurten baditugu amar bat baino gehiago artista, tokiko artista, eta gero badugu tokia ere gazteai usteko holtza aiek entxeatzeko, zerbait berria proposatzen eta haien zergatik ez haien bizia be artista bezala egiten.
1: Bueno, iaz, ez da broma, 37.600 ikusle bildu zituen. Esan duzu, Euskal Herria nazioartean ezagutarazteko balio duen jaialdia dela. Claro, horrelako nazioarteko sona hondiko dantza jaialdi batean, 12 egun irauten duena gainera. Nola darama Malandain Baleteko komunikazio arduradunak aste hau?
2: Piskat denetan gira egia erran ni naiz bakarrik baditugu lankide hainitz Eza janen nuke bulegoetan hogei bat girela lan egiteko maitaldiaren inguruan, eta horrez gain badira teknikariak eta lantalde potoloa. Eta hor bai nire, janen nuke nire jola festival denboran dela jendeari zabaltzea egiten dugun guzia, ama bi egunez, nik egiten ditut bideoak egunero, pixka bat bilduma bat bezala emateko publikoari, beraz, egun guziz atxeman daiteke hori gure sare sozialetan eta gure YouTube kanalan. Horra, beraz, nahi badute ikusi hori da Malanden Bale Biarritzeko xareetan eta Maitaldiko xareetan. Horrez gaima da lan potol bat prentxarekin egina dena ere bai, pixkat, bera, berditugu ikusgarri guziak begiratu, berira pixkat denetan izan, eta edo zen izaz ikusgarri bat delarik aldi oro, bat dira Maitaldiko lankideak eta beti atxabaitetan duten horbait ikusgarrietan.
0: Elena, bihar abiatuko da Donostiako 74. zinemaldia, eta zinemaldiaren antolakuntzan lan egiten dutenek esaten digute. Ez dugu denborarik pelikularik ikusteko, eta ari gara komunikatu eta komunikatu, baina ez dugu filmik ikusten. Zuk balduzu tarterik, dantzaldiez eta ikuskizun guztiez benetan eta lasai gozatzeko, edo lana lana da?
2: Lana, baina alire lortzen dugu ikusgarri batzuan ikusten. Batzutan aski zaila zaigu alire, baina lortzen dugu bai adibidez atzo arratxean joan gira ikustera oian indart ezakit ezagutzen duzuen, baina berak badu Martzelina ikusgarria eta ez pixkat kabaret moduan egindu ikuskizun biziki polita eta horren ikusteko parada izan dugu eta hortaz biziki oten gira.
0: Oian indart, araltxaliliko oian indart.
2: Hori da bai, bai.
0: Eta zer moduz?
2: Bikain, zinez, ikusgarria bikaina. Ez dut beste hitzik, zinez, artista bikain bat da, ez dut desterretek horik gehiago.
0: Ba, Elena, hiera bide, Biarritz Malandain baleteko komunikazio arduraduna, bikain joan dadila, maitaldiari galeratzen zaiona, irailaren 21 arteko alegia, gaur arte zintzen egun telefonerik hartu, ze ikaragarri egun modituak izan dira zuretzat, hemendik aurrera, horrela ibiliko zara, edo pikima lasaiago?
2: Ez, beti berri ritmoarekin ibiliko gira bukera arte.
0: Eskerrik asko, Elena.
2: Mil esker.

0: Arratsaldeko bosta, Kainera Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Eusko Legebiltzarrera begira eman dugu goiza baita arratsaldea ere, politika orokorreko osoko bilkuran, alderdiak ari dira banan-bana, Imanol Pradales lehendakariak esandakoari erantzunez.
1: Hala da bai.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda izan da, azken ordubetean, Peio Txandiano EH Bilduren bozeramaleak lehendakaria ohartarazi du Alderdi Popularrak eskuinera jarrera erreakzionarioetarunz hartu duen bideaz, orain berriz Joseba Díez Antxustegiren Jeltzaleen bozeramaleak du hitza, Atrilean da bera, Axun Arozena, zuari zara entzuten bere hitzak, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, ala da, oposiziotik Peio Txandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak eskuin muturraren arriskuan oinarrituta eginduia bere agerraldi osoa, ate joka dugula Madrilgo gobernuan PP eta Voxen arteko aukera esan du, geroz eta gertuago dagoela aukera hori, eta garai ilunak datozela ohartarazpena egindio zentzu horretan lehendakariari, alderdi popularra ez dela betiko alderdi popularra esan dio.
4: Argi izan dezagun, PP mutatu da. Lehendakari, ez dago zuk desio duzun PP hori. Iraganeko kontua da. PPek mutazioa bizi izan du. PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute, internazional erreakzionario bati lotua dagoena.
3: Autogobernuan hortaz behingoz Gernikako estatutua osatu eta itun politiko berria lortzeko garaia dela esan du eta bi iragarpen egin berri ditu hementxe, bat Euskarari lotuta

0: Kortasuna daukagu. Alderdi batzuek erakutsi dugulako adinez nagusiak garela,
1: EAJaren eta PSren arteko egonkortasuna defendatzen ari da hortaz, eta ikusiko dugu erantzunik baote dagoen Jaurlaritzan bazkideen duten Eneko Andueza buruzagi sozialistak gaur bertan egindako kritiken aurrean.
2: Eskerrik asko Axun. Gogora Institutuak Falangeren aldetik azkenaldian jasotzen ari den mehatxuak salatu ditu gaur. Ertzantzaren aurrean salatu dituzte asteburuan jasandako jazarpen mezu horiek. Gogora Institutuari ezetzik estatuko beste erakunde bati ere mehatxuak egin dizkiotela jakinarazi du gaur Alberto Alonso erakundeko zuzendariak.
3: Vigilatzen ari direla, la falange os vigila, esaten dute, eta bueno, ba, guk uste dugu, ba, ja, ailegatu dala, momentua, kantzatu, ez, edo, ja, kantzota gaudela, eta uste degula, ezin degula, inolako impunitaterik jarraitu mantentzen, ez, eta jakin behar dutela, Euskadin ez dutela inolako impunitaterik, ez?
2: Iazko urriaren 12an Gasteizen egindako ekitaldiagatik Gogorak Falangeri 10.000 euroko isuna jarri zion. Horren ondoren heldu da jazarpena Alonsoren hitzetan. Eta Santurtziko alkateak onartezintzat jo ditu Anderrentzat Justizia plataformak zabaldutako bideoan ikusten diren irudiak. Orain arte etzuela irudi horien inguruko berririk eta argibideak eskatu dizkio Ander Sáenz gaztearen atxiloketaren operatiboko arduradunari, ondoren balizko erabakiak hartu ahal izateko.
4: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, neurri batean gauza batzuk maila batean onartezinak, eta hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin gehituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
2: Donostian datorren urterako aurrekontu proiektua aurkeztu du udalak. 502 milioi euroko aurrekontua da, inoizko handiena, eta gizarte zerbitzuetara bideratuta dagoen diru kopurua haziko da gehien, 100.9. 43 milioi euro baino gehiago bideratuko dira gizarte gastura, eta horri esker urtean 18.000 familiak jasoal izango dituzte laguntzak. Etxe bizitzaren arazoari irtenbidea emateko 23 milioi euro, eta aurrekontuaren zatirik handiena hiria mantentzeko lanetara bideratuko dute 111 milioi. Jon Insausti alkatea eta Ane Oiarbide berdintasun ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia aurren ezurren.
5: Aurrekontu honek etapa bat izten du. Azkeneko hamarkada honetan, bereziki tren azpigituretan egin ditugune inbertsio guzti horiek bere amaiera ari dira ikusten, bueno, orain hiria txukuntzea tokatzen zaigu eta hiritarrak zaintzearen fase berria. Eta aurrekontu honek horri nahi dio gutxi.
6: Gehien behar dutenen beharrei erantzuteko helburua jarraituz, inor atzean ez uzteko, eta jakina gauza txikietan ere fokoa jartzen duena.
2: Iruñean basoa materia ikusentzunezko zikloaren bigarren emanaldia eskainiko dute gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Piparrika, Aldezarreko baratza komunitario urbanoan, hamaka sonoroak instalazio artistikoaz gozatzeko aukera izango du publikoak, eta ondoren 8:30 zuaitza ardatz dituzten denetariko ikusentzunezkoak proiektatuko dira. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean atertzera egingo du Kantauri xurialdean eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizeak maksimoak 18 eta 22 graduren bueltan kokatuko ditu. Bihar oso antzeroko giroa espero dugu, goizean euritsu kostaldean batik bat, eta eguerditik aurrera egonkortu egingo da.
7: Ederkin ara, eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audioplatformetan.
10: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
11: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Bai pasa.

0: Patxirigoyen arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Berala helduko diogu Pangea, geopolitikari eskainetako solasaldiari, baina horrez Patrika kontuak, gure moneta egitasmoak badu dagoeneko bileten diseinurako herritarren proposamenak jasota, udaz geroztik irekita egon den galdetegi batean jaso dituzte, 400 proposamen, personajeak, paisaiak, ikurrak, animaliak edo zuaitzak esaterako, orain ordea, proposamen horiek guztiak paperera eramateko unea iritsi da.
1: Gure monetak Baztango eta Oiartzualdeko herritarrentzat moneta propioa eratzea du helburu, proba pilotua izanen da bietan, gerora Euskal Herri osora zabaldu nahi dena. 18 bilete izanen dira 6 baztandarrentzat, Oiartzualdean beste 6 eta gero Euskal Herri osorako beste horren beste.
0: Irailaren 26an aurkeztuko dituzte diseinuak, baina aurrez titulartxo bat edo beste eskatuko dizkiogu Luis Intxauspe koordinatzaileari. Luis, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Laureun proposamen horietan espero zenuten Euskal Herria irudikatzen alda?
2: Ba, bai, bai, irudikatzen da, eta gainera oso erantzun, bueno, eraguztitakoak, eta oso anitzat, egia da, elementu batzutan agian, bateragarriagoak dira, zeu, ba, ikurren kasuan adibidez, ikur gutxi batzuk asko errepikatzen dira, mm-hmm. bai? Baina adibidez pertsonan kasuan edo paisaien kasuan oso oso anitza da, ez? Eta paisaien kasuan izan daiteke itsasoa edo mendia, edo mendi zehatz asko jaso ditugu, edo itsasoa bera edo kostaldeko zonalde oso konkretuak ere bai, ez? Orduan, bueno, ba orain tokatzen zaigu guzti horrekin, bueno, balanketa egin, eta hori esan dezion bezala hori biletetan edamak.
1: Beraz, zein esango zenuke dela gehien errepikatu den ikurra, paisaia gori dira gehien errepikatu direnak, zein eta dibidiren bat jar dezakezun edo gehiegi eskatzea ote den?
2: Bueno, ba, simbolotan, guk buruan zuna euskal simbologian dauzkagun simbolo nagusi horiek errepikatu dira, ez? Eta pertsonaietan hor igual bada azpin marratzekoa edo pertsonetan edo pertsonak edo pertsonaiak eskatu genituenean, bueno, ba guk bagendun buruan agian hori komplikatu izango zara, baina tartean jaso ditugu proposamen asko, baina tartean ere jaso ditugu dexente zanez pertsonai eta pertsonaiak ez jartzeko bileteetan, ez? Bestelako elementuekin osatzeko bileteak, edo pertsonak izan beharrean pertsona konkretuak, bai izen abizen dun pertsonak izan beharrean, ba izatea edo lanbide bat, edo ofizio bat, edo sektore bat, edo adierazten duten edo ordezkatzen duten pertsonaiak gehiago, ez? Ordein, bueno, animalien kasuan ere, ba, gure, ba, arnitzaldi, asto, txakun, ba, bueno, ateradia animali asko ere bai, eta, bueno, landaderian eta zuaitzetan ere bai, ez? Batzutan, kasu batzutan, adibidez, paisaien kasuan, denetari jaso dugu, eta, bueno, erantzunan hundik datorren ere, bueno, antzematen da, ez? Lurralde guztietako proposamenak jaso ditugu, eta oso batzuk oso konkretuak eta oso zehatzak ere bai, oso monolitoak edo zoiz konkretu bat edo olakoak, ez? Orduan, bueno, ez dugu orain askoz gehiago aurreratu nahi, ba, 26an esan dezuen bezala aurkeztuko ditugulako bileten diseinuak, eta, bueno, orduan azkenean bilete guztiek edukiko dute nolabaiteko lotura bat, behintzat alde batetik Euskal Herriko irudiak dituzten horiek, ba, Euskal Herri osoko irudiak izango dituztelako, eta bere koherentzia nolabait, eta gero beste aldetik ba, oarsoaldeak bereak izango ditu, eta baztanek bereak izango ditu, ez? Eta erantzuterakoan bueno, jendea identifikatu da Baztangoa, Oarsoaldekoa edo Euskal Herriko beste leku batekoa, horrek guri aukera eman digu elkartzekoa erantzunak, eta bueno, ba hor Oarsoaldean eta Baztanen ere ba oso gauza zehatz eta konkretuak ere atera dira.
1: Ja, bakoitzak diratu duela bere aldera ere bai, baina noski, 400 proposamen nahiko txo dira, orain nola egiten da aukeraketa hori, ez dakit ze irizpide jarraituko duzuen batez ere?
2: Bueno, ba, hori da orain irizpiren lanketazten ari jatz, guk uste denuena baino komplikatuagoa da, eta hor dut, bueno, hor irizpidetan ba, lurraldetasun hartuko dugu kontuan, bai, azkenan Euskal Herri osoko bileteak egin nahi baldin baditugu, eta Euskal Herri osoko, nolaik, bueno, irudiekin edo eserekin, ba, lurraldetasuna kontuan hartuko dugu pertsona edo pertsonaietan edo igual pertsona zehatzak baino, izena bizendun pertsonen irudiak baino ba izango dira sektore bat edo eremu bat edo profesio bat edo irudikatzen dutenak edo kasu batzutan ere iradokitzen dutenak ere bai, ez?
1: Ados, beraz Luis Barkatu, ez da agertuko Lazkao Txiki, baina agian bertsolari baten figura bai, norbait mikrofono horrean kantari edo.
2: Hori da, bertsolari bat, ba, jan identifikatuko dugu, bertsolari bat dela, edo norbait abesten ari dena,
1: yeah.
2: Bai, bertsolari edo abeslari edo izan daitekena, inor konkretua izan gabe edo, ez? Edo inor konkretuarekin identifikatu gabe. Piskat, horrelako iriztirak, eta gero baita ere, generoarena, eta bueno, guztien, ordezkatuak egotea, ez? Egia da, jaso ditugun proposamenetan, gehien bat pertsona eta pertsonaetan gizonezko askoz gehiago jaso ditugula, arlo guztitan, eta eremu guztietatik emakumezkoak baino, ez? Horrek ere bagara matza pentsatzea, nola kostatu zaigun, eroze, batzulatzea referentzialtasun gutxi duten hainbat bueno, emakumez, gure historian, gure lanbidetan, gure esparru ezberdinetan. Uh-huh. Badira jakin batzuk, emakume referente jakin batzuk, eta horiek atera dira, terretekatu dira, baina gizonena askotzez gehiago izan da, eta hori ere oso adierazgarri.
0: Bai. Ba, gure monetak esandakoa Baztango eta Oiartzualdeko herritarrentzat moneta propioa eratzea du helburu, eta irailaren 26 aurkeztuko dituzte xehetasun guztiak. Luis Intxauspe, eskerrik asko.
2: Mila esker zuei.
1: Jo.
0: Beste moneta bat ere makeover itxuraldatze betean dago.
3: We unveil the final 10 design proposals of our future euro banknotes. Those, as you will see,
0: Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak uztailean iragarri zuen euroaren bileten diseinua aldatzera doazela 20 urteren ondoren, eta irailaren 21erako epea jarri dute, astelen arteko alegia, Banku Zentralaren webgunean 10 diseinu finalisten artean botoa eman dezagun. Imaginatu Maria Callasen aurpegia, 5 euroko biletean, edo Marie Curie-rena, 20 eurokoan, edo Martin Arrantzalearena, 10-ekoan. Europar Ilustrei eskainetakoak dira 5 finalista eta Hegazti eskainetakoak beste 5, batzuk horizontalak dira, vertikalak besteak, konservadoreagoak batzuk eta apurtzaileagoak besteak, eta Patio Diseño Estudioko Asier Gezalagari galdetu nahi diogu zer iruditzen ote zaizkion. Asier, arratsaldeon eta kontaiguzu hasteko, zer iruditzen zaizkizu egungo bileteak, baldute aldaketa premiarik?
4: Bani paiezkoa esango nuke, euren bete beharra eta induela iruditzen zait, eta bai diseño berrigo bat, ez dakit modernogo bat beharren darela iruditzen zait bai.
0: Mm-hmm. Zer behar du bilete baten diseinuak, diseinu ona izateko?
4: Babitu ez da erresa, ze biletek haindie hain lan espezifiko eta gauza hain berezi bat, ze seguridaden eta estetikan arteko oreka bat ere lortu behar da. Orduan dana ez da diseinu miragarri edo berezi bat lortzea, ez da, baizik eta seguridade kontui ere erantzun behar die biletei. Orduan askotan, ez dakiz zere itxana izango zenduke, edo ikustea gustatuko lizaizuke biletetan, baina seguridadekatik askotan hori ez da posible. Demagun adibidez, nei bileteetan eta abstrakzio gehiago ikustea gustatuko litzaiake, ze askotan, tematikak edo ikusten ditugun gaiek oso antzekok die, eta ez bakarrik herrialde baten, baizik eta herrialde guztitan, ez? Eta nahi adibidez abstrakzio ikuste gustatuko litzaiake, baino horrek seguridade aldetik eta hainbat eragozpen dauzke, hainbait zailtasun, eta orduan, hor diseinun seguridade kontu horrek garrantzi oso berezia dauke.
0: Amar proposamen aukeratu ditu Europako Banku Zentralak, lehen kolpean zer iruditu zaizkizu?
4: Ba, egia esan, lehenago esaten izun bezala oso originalak ez zaizkit iruditu, nik beste gai batzu ikustea ere espero non, eta oizkok dien gaiek ikusi ditut bilete hoitan, ez da? Eta beste edozein herrialdetan ikusten dituzun gaiek, adibidez bari persona izamatuk, izan zientzilarik, izan politikok, izan dana dalakoa, edo bestela, herrialde jakin bateko, fauna endemikoa, edo hegaztik, edo olakon bat, ez da? Naturarekin lotutako, hainbat gai, edo hainbat ilustrazio. Eta kasu honetan, hori tokatu da paren aukera bezala horiek dauzketzu, ez da? Kolore desberdinetan edo komposizio desberdinetan, baino aukeran dauzkun gaiek bioik die. Eta oso bereziki originala ez da, baino, politike badie ezingo dizutukatu.
0: Bitaldetan zailka ditzakegu, nabarmendu duzu, Europar ilustren taldea eta hegaztien taldea, lehenengoan agertzen dira besteak beste Maria Callas, Beethoven, Marie Curie edo Da Vinci, eta bigarrenean, Martin Arrantzalea, Zikoina, Arkaitz Txoria ere bai. Zein duzu gustukoen eta zergatik?
4: Betu normalen nahiko kolore apalak eta gustatzen zaizkit, kolore gehiegi gauzatan ez gustatzen, behar badak gaur egungo diseinuaren behitu nik batzutan hola pentsatzen dut problematako bat da, ze badirudi kolorea toki guztitatik kentzen nahi geana, baina behitu bileteetan berriz nik kolorea eta oso nabarmenak izan ditezela bilatzen dut edo gustatzen zait. Eta hainbat aukera oso koloretsu bazien, baina nahi bereziki D eredu hori gustatzen zait. Hegaztik erabiltzen ditun eredu hori dago bada.
0: Ea, A, B, C, D eta D hemen parean dut. A2, hegaztien taldekoa zara beraz.
4: Bai, zera beste personaien famatun, eta bereziki, eta ez da personai famatu horiek gustatze zaizkielako, eta aukerak eta hori gustatu ez zailalako, baizik eta bereziki, hegaztik izan ez bali eta beste dozein gai izango bazan, segurasko hori ere aukeratuko nuke, ez da, ze komposizioa gustatu zait, eta biletoetan azaltzen dien zenbait elementu.
0: Esaterako?
4: Esaterako adibidez, hainbat elementu abstraktua, adibidez, atzekalden eskuk eta nolabaiteko grafismo batzuk erabiltzen dio lako lerro batzuk, geometri desberdinek sortuz eta abar, eta esku kontu hori gustatu zait nahi oso bereziki, eta orokorren koloren aukeraketa eta abar, ezta? Baino aipatu dizut nire abstrakziorako gogo edo gusto hori, eta orduan, eskuen erabilera hori, ez eta ikaragarri edo abstrakzio absolutua izan ez, baina hor beste, elkartasun, parte hartze, olako konzeptu edo balore batzuren, islaratzea ikusten hon, eta eskuen kontu hori asko gustatzen zait bilete hortan.
0: Esango dugu, bilete vertikalak direla, zeure gustatu zaizkizunak, diseinua vertikala da eta ez oraingoa bezala horizontala, eta 10 eurokoan esate baterako badaukalako kolore arrosa, Martin Arrantzalea agertzen da, eta Martin Arrantzalearen azpikaldean ikus dezakegu bere aztarna.
4: Hori era politxe da.
0: Europako mapa eta bere migrazio bidea zein den, eta hortaz aparte, okerezpanago, bere txorrotxioaren irudia ere bai, ez? Bere txorrotxioa grabatuko bagenu, audiopistan ikusiko litzateken uin sistema hori ere agertzen da.
4: Hain zuzen, audiopista baten antzea, hor grafiko txiki bat bezala azaltzen da, eta hori benetan da berritzailea, ze txorien kontuet, hegaztiena, faunana, eta abar, beste herrialde askotan, eta bilete askotan, eta aspaldi erabili izan da, baino bereziki hori, eta migrazio kontu ere bai, eta oitako hainbat elementu eta konzeptu, nahiko izkok die, edo bintzat oso ikaragarri berritzaileek ez die, baino hori, Audiopistari benetan hori ere oso berezi eruditu zait eta espeziala. Ordun bilete horrek ba, nire ustetan badauke puntu berezi bat, eta orokorren konposizioa, baita koloren erabilpena, eta esaten izun atzekalde hortan, eskoien erabilpena, abstrakziorako joera hori, ba bueno, hori gustatu intzat, naiz eta atzekalde hortan eskokin batea, ba, zera, Europar batasunaren edo, bueno, Jesus esango dut, eraikuntza nabarmen horiek azaltzen die izan parlamentuaren eraikuntza bestarena, ez dakizer, eskuk eta eraikuntza horiek atzekalde hori partekatzen dute eta ni pena ematen ditze eskuaren motibo hori oso politia zan eta hori beste eraikuntza horiekin nastea. Ba, ez zitzaian asko gustatzen. Baino, lehen hau seguritatearen kontua aipatzen genuen, eta segurasko atzekalde hortan, eraikuntza horien diseinu hori eta saltzen baldin bada, ba, hori seguritate elementu bat dalako izango da.
0: Esan dugu, aurpegian 10 euroko biletan esaterako Martin Arrantzale agertzen dela, eta ifrentzuan, oraintxe bertan marraztu duzun irudi hori, Europako Parlamentua eta alako esku batzuk uztartzen dituen irudia. Bileten diseinua vertikala izatea, hori zergatik egingo zuten horrela? Edo ze gogoetara egiten dizu?
4: Ba, egia esan, nik diseinu kontu bat beste ikaziot ematen, ez dakit beste arrazoien bat baote dauken. Ez dakit, ba, bueno, karteratik irtetziako nola ikusten dezun, edo horrek nola baituko eraginik baote dauken, edo biletan unbaitan sartzeakon, era horta sartzen dezulako, ez dakit horrek arrazoi berezi bat izango don, baina nik egia esan ez diot bilauen, edo diseinu kontu bat dala iruitzen zait.
0: Izan daiteke argazkiak geroz eta gehiago egiten ditugula vertikalean eta zoran beste horizontal lean.
4: Ba hori ere izan liteke. Baino, betu bileten beste ezaugarrietako bat izaten da normalen izan argazki, eskaner, fotokopiadora, olakotako nolabaiteko seguridad elementu batzuk ere sartuta dauzkie horren argazki, kopia eta birsortzi hori posiblea izan ez dadin. Orduan, izan liteke hori ere, baino egiesan nik diseinu kontu bat besteik etzala iruitzen zitzaian. Klasiko horizontala beharren, ba bueno, aldatu dezagun norantzaz eta eman dieza egun beste kutsu bat, ez?
0: Nabarmenduko dugun bestelako aldaketa bat, alfabetoan dago, euro, geure Euskal Herriko alfabetoarekin agertzen da idatzita, greziar alfabetoakin ere bai, eta zirilikoz lehen aldiz, ez? Ego garatuko dugu Bulgarian ere, jagoeneko euro erabili daitekeela. Diseina daiteke bilete bat Europa osorako, kontuan izan da kultura, sensibilidade desberdinak daudela, 5 milioi biztanle dituen kontinente baten inguruan ari garela, posible alda mundu guztia bere egingo duen diseinu bat asmatzea?
4: Ba, oso zaila da, benetan, bueno, diseinatzaile batentzako erronkak oso zaila behar du. Ze, normalen, ba, komentatzen gendun bezala, zeltik erabiltzen dira gaztik, edo eraikuntzak, edo persona izamatuk, normalen, ba, herrialde jakin bateko persona izamatuk, edo faunari, edo erantzuten diote, ez da? Orduan, hainbeste herrialde desberdinei erantzungo dien, edo guztioien gogoa, edo ean elementu ezaugarriren bat, ikusteko gogoa asetuko duen diseinu bat aurkitzea, ba, benetan oso erronka zaila iruditzen zait. Eta hainbeste herrialde izan da, nire ustetan, berdin dio, zedein segurasko sekula etzen duke asmatuko. Baino behar bada, egaztien erabilera hori, edo persona izamatu universalen erabilera hori, ba, izan liteke agian, biletoitan mundu guztik bere burua representatuta bilatzeko gogo hori asetzeko era bakarra segurasko.
0: Egin dezagon fantasia apur bat, zuk ze diseinu proposatuko zenioke Europako Banku Zentralari?
4: ez dakit oso ondo, baina esaten izun bezala ni abstrakzio puro batekin saiatuko nitzake. Zea, bilete bakoitzen, zenbatekoa, nabarmen eta garbi gelditzen dan bitarten, ba, gauza geometriko guztiz abstrakto bat. Ez da dila identifikatu, ez persona izamatu bat, ez eraikuntza bat, ez faunako elementu bakar bate, gauza oso abstrakto bat. Horrekin saiatuko nitzake, beste inoen ikusi ez detelako, eta erronka berezi bat izan liteke, eta hori, gogo hori, edo usti hori, edo nahi hori, gaina seguridade elementu guzti horiekin uztartzea, oso erronka berezi bat izan liteke.
0: Eta baldu zentzurik bilete bat diseinatzeak, bileteak desagertzeko bidean daudenean?
4: Ba, oraindik ere, baiezkoa ematen du, ezta? Eta, bueno, funtzio ekonomiko bat ere badu, baino nolabaiteko nortasun nazional hori zabaltzeko elementu, komunikazio elementu bezala oraindik ere oso garrantzitsua da, eta bueno, eta hor dira, ezta? Egia da transakzio elektronikoak eta geroz eta ugariko diela, eta zenbait herrialdeetan ba segurazko transakzio edo salerosketa elektroniko hoiek ba bileten erabilpenaren aldean ba asko zegeio izango diela, baina iritzen zait oraindik ere ba erabilpen hori justifikatuta daula, eta segurazko ez bakarrik funtzio ekonomiko horreatik, baizik eta funtzio edo komunikazio funtzio horregatik ere bai, ezta? Eta sentidu hori ere zaio biletei ukau behar, eta segurazko ba horreatik igual, hori izan liteke behar bada biletek mantentzeko arrazoi importanteago bat funtzio ekonomiko bea baino, edo maila beren gutxienez.
0: Astelen arteko epea jarri du Europako Banku Zentralak euro bilete berriak aukeratzeko, 10 aukera daude, eta Banku Zentralaren webgunean eman liteke botua. 9 milioi lagunek, eman dute dagoeneko. Hasier Gesalaga, Patio Diseño Estudioko kidea, eskerrik asko.
4: Zuei eskerrik asko.
5: Baja edo ezga. Ainhoa Etxebarria eta Nerea Gartzia antzespenean eta arratsean.
6: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorse kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Gibentziaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Zergatik zarete hain txekiak?
9: Zazaran ditu dena pila bat!
8: Nik izan nahi dut txekia!
10: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Bai pasa.
0: Opa, Mikel.
13: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eurobilete berrien diseinu aukeratzeko boto eman duen 9 milioi herritar horietako bat zara?
13: Ba bai, dudak auki ditut, bueno, dana gustatu zaizkit, eta batzu pixka modernu eta estatu konservario, baina bai, azkenian aukeratu dut.
0: Eta zein da gehien gustatu zaizuna?
13: Ba, zalantza aukiet, B eta C artian, bateko la pixka eta animali jantze hor zentratuta, eta bestia ba, Europako ba, pertsonaia importante batzuna, eta, bueno, azkenian gehiagia C eredu aukeratzea.
0: Ea. Begiratu gauzen den C hori, ezte hitz egitenen aritu gara Asier Gesalagarekin, ARK D eredu aukeratu du, txoriak eta gertzen zirelakoan, eta diseinu gustatu zaio, zuk ze esan duzu?
13: Hori.
0: Bale, Maria Kalas agertzen da esate baterako, hau da, euro ilustren bilduma, eta moderno xamarra esango genuke.
13: Bai, hola, Bauhaus estilo pixkatatu bai. Eta gustatu zait.
0: Uh-huh. Aurken Arratsaldeon?
14: Arratsaldeon, keixo.
0: 10 diseinu proposatu dituzte, zuk aukeratu alduzu bateren bat?
14: Egia esan, zera, interneten aderaztean albistea horrein dela zenbait aste, baina ez dion kasurik egin, orduan, baina bueno, etxeko lanak egin ditut, etorre baino lehen, orduan, behiratu ditut, eta nietzat, bueno, gehien gustatu zaizkianak dira D, osea, adituarekin bat nator.
0: Bat zatoz, Asier Gesalaga diseinatzaile grafistarekin.
14: Orduan, seguro arrazoia daukagula, eta gero J ere gustatu zait asko.
0: J, azkena... Bale, hau oso asiatikoa bezala da, ez? Etxurek agertzen dira, baina pintatuta, komila kolorez, eta bai, vertikalean ere bai?
14: Bai, ez ketan alternatiba hagoa, bai.
0: Eli, kaixo?
15: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zuriz, gaztiak, Europar ilustreak, ze taldetakoa zarazu?
15: Bani, egazti taldekoa naiz. Ze, nire gurasoak betidanik izan dute horrela ornitologiarekiko ba fijazio bat, ez? Eta horregatik anjo, ba, gustatu zaite diseinua, bai?
0: Bale, eta ze diseinure emango zenuke gustura karteran, bakarren bat aukeratu alduzu?
15: Ba, jo, ez ditut hemen aurrean, baina bai. Bazegon bat aldi alde batetik egaztiak, eta bestetikan, bueno, Europar Batasuneko edifizioak agertzen ziren, hor, ba, Berlaimont, eta...
0: Bai.
15: Eta
0: seguro dezela. Bai, dezen, dezen.
15: De, bai. De, ba, hoxe,
0: begira. Begira, Asier Gesalagak eta aurken zirrarekin bat egin duzu, eh?
15: Ba, behira.
0: Astelen arteko epea zarri du Europako Banku Zentralak, eurobilete berrien diseinuara bakitzeko. Zuek zentzurik ikusten aldiozue, kontuan izan da, geroz eta eskudiru gutxiago dara magula Patrikan aurken?
14: Jo, nietzat, bueno, bai, osea, arrazoia dauka, arrazoiak badaude, ez? Eta gero, sartu nahi zor, pixkat kuskuseatzera, eta zera, Banku Zentralak sekulakoa montatu donekin, ez? Osea, prozesunetan, egin ditu hori inkestak, estudioak eta bar, eta tera dute Ipsos enpresarekin batera horrelako txosten bat, eta txostenean badaude, hori, pues, orkitu dituzen, bueno, ose, galdere, ose, egin dituzen galderen erantzunak, ez? Eta haien artean esatu dute dauzkate, osea, gaur egun dauzkagun bileteak, pues, arazoak dituztela aldi batetik, segurtasun aldetik, ez? Ez direlako horrein seguruak, eta baita, konexio emozional, osea, eta irakurri guzti, konexio emozionalik sortzen ez dutela. Osea, berezki gazteen artean. Horren, uste, bai, aldatu behaz direla, pues, aldat, osea, aldatza ez da.
13: Bai, a ber, nik uste zentzua kalare bai, porque azken nian guantxe bertan ere anti-europeismoa zabalduta dago, eta noizian behin Europar esango dugu erakundetatikan eta horrelako kampainak lantzatzea, ba, ondo dago, ba, Europar identitate hori, ba, pixkat indartzeko, eta ez dakit ze efektiboa da, baina, bueno, bintza saiatzia ondo ikuste.
0: Eli?
15: Baita, bueno, ados nago nik uste zentzua dagoela bai bilete hauek ere bai ateratzea eta pixka bat ateratzeko ere bai debate hori erabilpenari buruz, ez? Eta gainean iritzu zait orain sistema teknologikoak dakaten arriskuak direla eta, ez? Ba, azken baten biletak dira zer fisikoa eta jendasko nik uste segurtasun hori ematen diotela, ez? Eta ezakegu, ba, bueno, etorkizunean ze gertatu daitekeen, ba, sistema hauekin, ez? Eta beti, ba, aukera fisikoak beti, ba, lasaitasun bat ematen du, ez? Eta gero ere badago nik uste beste argumentu hori, ez? Batzutan konstienteagoa gerala, ez? Zenbat gastatzen dugun eta zenbat daukagun soinean, diru fisikoa eramaten badugu, ez? Baina,
0: ja, claro.
15: Igual, hori bakoitzaren iritzia da, ez?
0: Sakelakoarekin baten eta bestan pagatu, eta azkenean dena deskontrolatzen da, badakizu, Bueno, astelen arteko EPE ezarri du Europako Banku Zentralak, diseinuaren erabakitzeko esan bezala, hegaztiak eta Europako sortzaile eta zientzialariek proposatu dituzte, zuek aukeratuko zenukete, bestelako gairik, zerakit ba, bat tartetetan bat bost euroko bileteetan, tiramisu bat hogeikoan, baklaba bat 50ekoan eta euskal pastiza 100ekoan adibidez, edo beste diseinurik egingo zenukete, Eli?
15: Jo, neri okurritu zait, bueno, okurritu edo, pentsatuet, oraingo biletak ez aurreko diseinua berriro berreskuratzea. Zen eustatzen zitzaidan, nola, zubiak, eta nik uste, bueno, zakit horrek Europar identitate askorik duen, baina igual aurrekoa rekuperatzea ondo lego, que igual nostalgika naizerako ezakit, baina niretzat ondo lego, que bai.
0: Eta bak ez Europan iragana bueltan dela, dudari gabe.
15: Bai, hori da.
0: Aurken, zuk bestelako diseinurik proposatuko altzen nioke, Europako Banku Zentralari?
14: Bueno, es que ni nahiko klasikoa naiz horretarako.
0: Ja.
14: Ordan, nik, bueno, nik animaliak jarriko nituzke,
0: bueno.
14: Ez soilik hegaztiak, ze adibidez Erresuma Batuak hori egin du, orain ari dira baita bileteak aldatzen eta, baina berek, animali guztiak sartu dituzte, ez? Osea, trikuak eta guztiak, osea, ez soilik hegaztiak. Baina, gaiari buruz hitz egin baino lehen, zerbait epatza gustatuko litzaidak, ez? Eta da, vertikalak direla, vertikalak diren diseinua daudela,
0: bai.
14: Fantasia da hori.
0: Bai, gustatu zaizkizu?
14: Asko.
0: Billete vertikalak.
14: Bai, eski orain arte ikusi dituan ia, pues, billete gehienak, ez? Hemen edo estatu batu eta edo nintzak, pues, horizontalak dira, ez? Todan, vertikalak izatea pia gustatu zait. Horan, gero, ibili nahi zor trasteatzen, eta esate dute seguruagoak direla, eta horregatik izango dira vertikalak. Eta baita, esate dute, erabilaren aldetik, ze lehenago hori, hasierrekin hitz egiten zuen denean, no? Esaten zuen ezakit, diseinaren aldetik zoi den edo ez, esate dute, erabilaren aldetik ere errazagoak direla, jendeak vertikalki, erabiltze ditugulako zera, bileteak. Baina hori, nik animaliak edo persona ospetsua jarriko dituzke, baina hori, Europar Batasuna sortu zuten pertsona ospetsuak, ez, oso hori, Maria Kalas, markatu.
0: Bueno, ba, gustatu zaizkigu zuen proposamenak, apur bat berandu gazabiltzate, baina eragin nahi izatera, apuntatu, zonen manztraza hogei, 60.314 Frankfurt, Europako Banku Zentralaren egoitza. Eli Aurken eta Mikel gogoz etorri altzarete, bai pasara?
13: Bai, egia esan da gauza asko baitzaiteko, egunero nazioarteakin zer ikusi daukaten, ba, bueno, mila evento, mila ekitali asko, eta, bueno, ba, zer komentatzeko.
0: Uh-huh. Ez duzu egiteko erraza, eh? Zer munduak itxura derrartu du, ostegunero geopolitikaz eta geoestrategia zaraitzeko, Casablancaren esaldi uratorri zait gogora?
12: The whole world crumbling, we pick this time to fall in love.
0: Mundua miltzen ari da, eta orduntxe maite mindu garago. Abiatuko dugu gaurkoa, irura batean mesedez. Has dode ya Pangean, nazioarteari buruzko solasaldia, Bruselan da Eli Arrieta, European Policy Center ikerketa zentroko analista politikoa, Iruñan aurken Sierra, Nafarroako Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasle eta ikerlaria, eta hemen Donostian Mikel Gaztañaga, Orkestra Institutuko ikerlaria.
11: Bai pasan, Pangea.
0: Ostegunetan arratsaldeko bostetan ariko gara gutxi gora bera baipasan munduaz eta munduez geopolitikaz, bizi dugun aldi ero honen inguruan eta lehen lerroko titularrek irentzitako historia horien bila ere egingo dugu. Eta ez genuken aizola saldi zurrun eta jantziegia, imagina gaitzazu eta berna bateko terrazan, maiganean, edatekoa eta azeituna batzuk ditugula, gertatzen ari denari buruz, lasai eta lagun artean hitz eginda, eta ulertuta, kanpoko politika etxekoa ere badela, eta hortik datorri izena Pangea, ze paleozoiko eta mesozoikoko arteko superkontinentea, aldi jurasikoan hasi zen arrakalatzen, desegiten, eta izen metaforikoa iruditu zaigu, ozeanoak ozeano eta mugak muga, aurrez ez bezalako interkonexioan bizi direlako, 21. mendeko munduak eta mundutarrak. Eli Aurken eta Mikel bihaztez ben elkartuko zaituztegu, eta datorren astean ezagutuko dugu beste bikoa, kasunetan, bilagun izango dira. Eli, zuregandik hasita, nondi datorkizu munduarekiko interesa?
15: Hola, zaila irutze zaitu hola momentu konkretu bat aukeratzea, baina esango nuke behira gaztean nintzanean, ez, eta bueno, hau nire aitaren gantik dator, ez, estatuatu eta dugu nintzen bizitzera urte bete, ama bostu, ama sei urterekin. Eta bueno, pues kanpora jute zeanean, eta ingazte, ba, bueno, ba, beste kultura bat, beste hizkuntza bat, gainera estatuatuetan ere bai, ba, jatorri ezberdineko jendea dago, ez, eta gainera justo hori izan zen urtea, lehenengo aldiz, Trump hautatua izan zela presidentea izateko, estatutako presidentea izateko, eta pues, oso gertutik jarraitu nituen bai hauteskundeak, bai kanpaina,

0: Dan asko ba, kulturak ere begiratzen ziren, eta hizkuntzak ere bai. Atzereko hizkuntza bat ikasi behar genuen, eta nire kasuan txinera aukeratu nun, aukerak zen errusera, arabiera eta txinera, denak oso errezak ez, eta nire kasuan txinera izan zen, eta bueno, orduan ere ikasketa guztiak pixkat aruntza bideratu nitun ez. Gero aukera izan nun ere bai masterrean Taiwanera juteko, eta bertan bizitzeko aukera izan nun, eta bueno, hori ja izan zen ba, bueno, beste esperientzia bat, ez, ja munduko beste puntan, ez, punta batetik bestera ibili naiz, ematen duen bezala, ez, baina bai, bueno, hor bai hizkuntzarekin, baina baita kulturarekin, eta han ere eskualdean bideratzeko aukera izan nun. Orduan, bai, igual gaztetan hasi zen gauza bat, baina gero ba, unibertsitatean ba, gehiago sakondu zen ikuste jakin min hori.
1: Eta orain Bruselan zelan egiten duzu?
0: Ba, orain Bruselan think tank deitzen den leku baten nago, eta ezakiten nahi da politikaren inguruko ikerketa zentro bat da, ez? Eta, bueno, esaten dugun bezala gaude pixkat mundu akademikoa eta instituzioen bidean, ez? Orduan, ba, saiatzen gara, ba, instituzioei, kasunetan, ba, Europar Batasuneko instituzioei aholkuak ematen, ba, bueno, gai ezberdinetan. Nire kasuan, kanpo harremanetan eta batez ere Asiako herrialdekin, ez? Baina bueno, nire ikerketa zentroan badaude beste lankide batzuk, ba, bueno, beste gai batzuk jorratzen dituztenak. Eta bueno, fiskat hori da.
1: Uh-huh. Aurken, zuno izaz izinen, mundura begira?
2: Ba, bueno, nik esamorke niri ia, pues, beti, ez, interesatu zaidala ulertzea zergatik gertatzen dien gauzak, ez, pixkat, hori, pues, historikasi nuen ez agian, pues, badut joera hori, ez, albiste ez bakarrik kontatzea, baizik, eta, ba, atzean zer dagoen ere ulertzen saiatzea, ez, eta orduan, bueno, pues, hasieran hor historiatik, gero kazetaritzare ikasi nuen, eta egia esan, gaur egun, pues, hori, erraz jartzen den nire lanak interes horrekin jarraitzea, ez, hori, Nafarroako Unibertsitatean irakasle naiz, eta kazetaritzetan nazioarteko harremanetako graduetan emate dut klase, gure unibertsitatean zuzenbideko fakultatean dago, orain nazioarteko harremanetako gradua, eta justu politika klaseak emate ditut, ez? Nazioarteko sistema konparatuz eta tantzekoa. Orduan, hori, pues, nazioarteko errealitateari buruz hitz egitea, ba, oso modu nolait organiko batean, ez, gertatzen zaidala, esango nuke, ez. Atzo adibidez, pues, ari ginen, zera, pues, jarrera politikoei buruz hitz egiten, no seke, egun ikaslerekin, ez. Eta batean hori, pues, ikasle suediar batek immigrazioaren gaia atera zuen, eta, bueno, pues, ba, nazioarteko eztabaidatxo antzeko bat sortu genuen hor klasean. O sea, que oso modu organiko batean, bai.
1: Nazio batuen erakundearen minidosi bat, batean, kampusean.
2: Pues, bueno, bai, nire klaseak...
1: Horrela baitira, ez da?
2: Bai.
1: Mikel?
3: Nire ez egoratzen horrela zango du momentu... puntu konkretu bat horrela derrepente hasi zitzaidena, zan nik ere formakuntzaz, ba, humanidadiak eta filosofia ikasi nun, eta bai, ba, bueno, mundua ulertzeko pretensio horretan ere, ba, bueno, derrigorrez, ba, kanpora behitzezu, eta azkenean, ba, nik uste eta azkenean ba, markadan, ba, nazioarteko eventuak eta asko azeleratu diala, lixoetek esatezu, mesela, ba, Trumpen lehen administrazioak nik uste gauza asko moitu ziala hor, eta nik uste, ba, naturalki ere, ba, zinintzan mundua ulertze horretan, ba, kanpoko gozoiek, ba, bueno, pixka fijatzen eta ulertzen saiatzen.
1: Eta Orkestra Institutuan, zelan egiten duzu?
3: Ba, aber, orkestra da Euskal Lehiakortasun Institutua, gu ere zintank bat bekea, oza, ez gaude Bruselasen hemen gaude, Donosti eta Bilbon gaude, eta gure, esango dugu, egitekoa da, ba, pixka ikerketa egitea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko, ba, lehiakortasuna eta ongizatea bultzatzeko, ba, ikerketa egitea, no? Azkenean, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, askotan jorratze ditugu, ba, nazioarteko gaiak, askotan, ba, igual enpresa hilotuta, Euskal Enpresek, ba, zailtasun edo zeukera dituzten, esango dugu mundu mailan lehiatzeko, eta barreta bar.
1: Divulgazio lanak elkartu zaituzte hemen bai pasan, geopolitika hitz egitea sexy izan daiteke?
3: Ba, nik uste, azkenengo denboran oso modan jarri den gauza badala, seguraski ere, ba, pixar igual Trumpekin, nik uste guain, ba, hori proliferazioa dago gubezelako adituenak agotxartian, leku askotatik deitzei zute, da amateu kalian, ba, bueno, guain arte ez bezala, ba, tematika hau, ba, presente daola.
1: Horken?
0: Bai, nik esan duke, nire kasuan, Esan behar nola zen hori, ni Bruselan, bueno, bizita, oza, izan da izugarrizko esperientzia zen, karo, men, sortzen da burbuia moduko bat, non, bai, institu

0: Instituzioak daude, baina instituzioaren inguruan ere bai sortzen den ekosistema bat, bai lobiekin eta ikerketa zentroekin eta bueno, ez dago ekosistema bat eta claro, horren inguruan jende asko etortzen da Europar Batasuneko herrialde askotatik eta ez nuke esango Bruselan sexia denik, baizik eta da egunerokoan ikusten dan zeo zerez eta jutezea zerbeza bat hartzera teraza baten eta ondokoak segurenik komisiotik handatoz eta han ba entzuteitu zu pixka eta jen konbertsazioak eta hori, oza, oso modu organikoan ere bai kasu honetan, ez? Ematen dira horrelako elkarrezketak, ez?
1: Tira, bazara gaitez den uranditan zuek eta zuen begiradak ezagutzen asteko azken egun aste edo hilabeteetan gertatutako gertakari bat nabarmentzea eskatu dizuegu, arrazoi batengatik edo bestengatik zuen harretan zerbait eragin duena. Eli Arrietak honako aukeratu digu. Eli, zari gara entzuten?
0: Bueno, entzuten ari gerana da World Humanoid Robot Games. Pekinen izan diren robot edo humanoideen olimpiada moduko pseudo-olimpiada batzuk. Abuztuaren 22-26 da izan ziren, eta hori izan bezala Pekinen. Hau da, Txinak antolatutako joku edo ekitaldi bat, ez? Bigarren edizioa hau eznekin, aurreko urtean lehenengo izan zuten, baina aurtengo asko zera handiagoa izan da, enpresa gehiagorekin, talde gehiagorekin, eta proa gehiagorekin. Proben artean aurkitu itzazkegu, olimpiadetan aurkitu itzazkegun kirolak, bai korrika edo saltoak eta bar, baina badaude ere bai eguneroko egoera edo robotikak eguneroko aplikazioetan ero izan daitzazken egoerak, ez? Larrialdi egoeraetan edo suteak, bilaren udan egon diren suten arira ere bai, suteak itzaltzen eta bar, ez? Eta bai, nik uste denok ikusitu ditugula bai sare sozialetan bideoak, nola Usain Bolten errekorra apurtu den eta bar, baina nik niri gehiago interesatzen zaiena da zer esaten digun honek bai Txinari buruz eta robotikaren inguruan dagoen leia geopolitikoaren inguruan, ez? Ni pixkat begiratuta nik uste Txinak joku honen inguruan bi audientzia izan ditula buruan, ez? Alde batetikan bertako audientzia edo Txinako audientzia esan genezake, ez? Ze nik uste pista bat ematen digula ekitaldi honek nola robotika edo humanoide hauek, hau da, gizaki gorputza daukaten robot hauek dauden pixkat degiratuta etorkizun batean kontsumo pertsonalera eramango den bai, zeo zerbezela. Eta horrela nola modu batean normalizatu dezaketen, ez? Roboten presentzia, etorkizun baten, geroz eta normalagoa da bintzat ezain arrotza izateko etorkizun baten horrelako bat, etxean izatea edo lantokian eta bar, ez? Eta bigarren audientzia da nik uste kanpora begira, ez? Ze azken baten, robotikaren sektorea oso sektore estrategikoa da, azken baten aplikazio ezberdinak izan ditzazke, baina guztiz eraldatu itzazke bai gure lantokiak, bai industria, bai osasun sektoreare bai, inkluso, eta bueno, honen inguruan itzegin dezakegu gero luzeago, baina bai alderdi, militara edo segurtasunaren alderdiare bai, ez? Orduan, herrialdeak sektorioren kontrola daukaten herrialdeak, oso pixu estrategikoa izango dute, ez? Orduan ikusten modu bat izan daiteke ere bai Txinarena leiatila bat bezala, ez? Eta munduari erakesteko ez nola punta-puntako teknologia daukaten sektore honetan eta oso leiakorrak direla, ez?
1: Mikel, zure radarrak harrapatzen du Txina, oso pendiente zaudetan ze gertatzen den, ze gogeta eragiten dizu Eli kontatutakoak?
2: Guztiz ados Elik esateunakin, nire bai beste datu bat ekartzea gustatuko litzaiake, aurreko urtean instalatu zian robot industrialen 150 baino gehiago Txinan instalatu zan. Orduan nik uste, gustatu zait Elik esan duen hori, no, bi begiradakin edo hau indala, nik uste talde batetik handa hori konsumo internoa, baina beste talde batetik handere nik uste fijatu bergeala, Txina egiten nahi den apostu hau ere ez dala esango deu entretenitzia bakarrik, baizik eta dala robot industrialen instalazio masibua, ba behaiek dituzten esango deu fabriken eta produkzio linean ba automatizazioa lortu alizateko. Ia zuen dela gutxi irakurri nuen ba Xiaomik Pekinen duen fabrika bat, fabrika erraldoi bat, minuturo kotxe bat produzitzen fabrika baten apenas ez omen dago langileekan. Da hori da es ba robotikan esker eta barru. Orduan ikuztet ba bueno, hor apostu oso fuertean egiten aidea. Geo, ba, elik ere esan du, no? Azkenean demografiakin lotutako behar oso fuerte badakate, gizarte oso sartzen nahi da oso azkar, eta zentzu horretan, ba, igual humanoide robot hauek, ba, ekarpen egin dezakete, ba, bueno, ba, etxeetan ganean, mundu esango deu sanitarioan, eta bar, ordu, manik uste, ba, bueno, oso interesgarria, taldi berian, ba, bueno, pixka preocupatzeko.
1: Aurken?
3: Bai, osea, justo, bueno, super interesgarri iruditzen zait eta hori justo begiratzen egon naiz eta justo aste hortan bertan, ez? Osea, Olimpiadak gertatu ziren aste berean, baita ere Pekinen, ez? Beste biltzarantzeko bat, ez? Ospatu zen. Eta justo biltzar hori da, osea, Pekinen World Robot Conference izeneko biltzarra, ez? Eta eske justo doa hori, pues, elik zaten duen aldetik, ez? Ze da, hori munduari erakuste, osea, Txinak munduari erakusteko daukan momentu hori, ez? Esateko, no, eske, osea, oso aurreratuak gaude, ez? Eta honen aldean, ez? Dagorrelako ausnarketa bat, ez? Hori egiteko, robot guztioek egiteko, ez duzu soilik fabrikak behar, ez? Osea, fabrikak noski behar dituzula, eta baita chip guztioiek, eta baita konfigurazio guztiak, ze bestela ezin duzu egin, ez? Baina horretaz gain, robot horiek egiteko, klaro, materialak eta hornidura kateak ere kontrolatu behar dituzu, ez? Eta horren, Txinak aste honetan, ez? Aste horretan egiten duena da, munduari erakutsi, haizu, osea, eske sekulako indargune geopolitikoa daukat, ez? Ze hau egiteko gai banaiz, ez daukat soik teknologia, ez? Baizik eta teknologiaz gain, daukat ere, pues behar dituen material guztiak, ez? Eta azkenean, hori, pues munduko mineral kritiko askoren prozesamendua eta fintze prozesua eta guzti hori, eske Txina kontrolatzen du orain, eta orduan hori nolabait erakusten du, ez? Aste hortan, no, super interesgarri iruditzen zait.
1: Ea, aurken, zuk aukeratutako protagonista, guk dakigula, barkatu, zerbait erantzuna izenuen, Neli?
0: Bai, reakzio azkarra oain aurkenek esan duenaren inguruan, egia da bai, oso zaila dela gaur egun, zuk esan bezala, bueno, ba, sektore honetan, ba lehiakorra izatea, ze batez ere, pieza asko eta material asko Txinatik datoz, edo bentsat Txinatikan importatzen dira, ez? Baina, ikusi zazkegu nola beste realde batzuetan, adibidez, Estatu Batuetan nola debeku bat atera duten, bueno, edo lege berri bat atera duten, non eskatzen duten piezen ehuneko 65% baino gehiago Estatu Batuetako piezak izan behar direla, no? Oran, ikusi zazkegu nola honek ere bai erreakzioak sortzen ari den ba munduko beste potentzietan, ez? Eta nola saiatzen ari diren geroz eta gehiago ba dependentzia hoiek Txinako piezetako dependentzia hoiek ba pentsat murriztea eta ba edo dibertsifikatzea edo bertako industria pixka bat abiatzea, ez?
1: Izen abizenak ditu eta guk dakigula ezurara gizkoa da Mikelek aukeratutako protagonista.
4: Source socialism is talking about just making sure your 911 system works, your 311 works, your trash gets
1: eta gaizera bat aldatuta, hau da Janice Louis George. Nor da, emakume hau, eta zergatik aukeratu duzu gaur hemen nabarmentzeko?
2: Ba, hau da, Washington DC estatu batutako kapitaleko esango dugu primaria demokratetan hautagai izango den, hau da, oza, ekainan eontzian primaria demokratak eta pertsona honek irabazi zitun eta hau da esango dugu demokratan barruan da hon esango dugu talde sozialistetako representante bat eta Washington DC estatuatutako hiriburuan azaruan egongo dira hauteskunde batzuk, udal hauteskunde batzuk alkate aukeratzeko eta kasi seguro, oza, aukera erraldoia daude hau izateko eta orduan, ba bueno, nik usteet esanguratsua dela, no? Moi momentu honetan mandami dakagu
1: New Yorken,
2: izango litzatekeela estatu batutako hiriburu finantzierua eta hiriburu politikoan esango dugu Washingtonen ba, beste sozialista bat eukiko. No? Orduan nik usteet askotan estatu batutati, batez ere Trumpetik eta ba, bueno, ator soinu asko, egunero irudiak, egunero, ba bueno, eta ez gai enteratzen igual sakoneko joerak zein dian, da nik usteet bai ikusteala, no? Esango dugu Partido Demokratan ezkerreko edo progresismo hau sartzeko, ba bueno, gero eta presenteago da hola, ba nik uste kontu hartzeko bajoera badala, eta nik uste epertain eta luzean ba eragin izango dula.
1: Horken zer diozu, kai honen inguruan, ze benetan da interesgarria, alderdi demokrataren barruko plaka tektonikoak nolari diren mogitzen?
3: Bai, osea, interesgarria oso, ez? Osea, ia da alderdiaren barruko, orlako ezkerreko sektore baten indartzea ikusten dugula, ez? Baina, osea, gai honetaz, ni haian gehien interesatzen zaidana da alde batetik, ez? Galdera bat, da, ez? Eta da, zer ari zaie gertatzen alderdi tradizionalei Estatu Batuetan, ez? Eta zergatik ari diren, ba, Estatu Batuetako zenbait iritan, bestelako profil batzuk, ez? Zergatik ari dira indartzen, hori alde batetik, ez? Eta bigarrena da, osea, indartze hori egia dela, baina parentesi antzeko bat egin beharko genukela, ez? Osea, alde batetik, ezin dugu aztu Washington DC dela osea, super demokrata, ez? Osea, 180-etik gora egiten du demokraten alde. Orduan, horrelako distritoetan, osea, alderriak horrelako distritoak dituztenen egite dutena da, nolabait pixkat erradikalizatu badakitelako hautagaiak aurkezten badituzte, pues botoak irabaziko dituztela, ez? Orduan erabiltzen dute hori pixkat eskaparate gisa, ez? Esateko, bueno, pues nolabaiteko laguntza izango bagenu, ez? Edo bozkak izango bagenitu, pues hau egingo genuke, ez? Orduan, hori uste dut kontutan hartu behar dugula, ez? Ezkerreko egal hori edo sektore hori indartzen ari, osea, ari dela egia da, baina ezin dugu ahaztu demokratek pues, bitan saiatu direla perfil alternatibo antzeko bat aurkezten presidentzialentzako, ez? Bi emakume aurkeztu dituzten, bata txuria, superestablishment eta bar, ez? Zen, eta bitan badak egu gertatu den. Orduan, bai, horrelako ezkerreko zerbait badago, baina gero kontutan izan behar dugu hori Estatu Batuak ez diela Europa, eta ez dituztela gure, ez diela gure koordenaekin mugitzen, Orduan.
2: Ba, a ber, nik uste guztiz adose esatezunakien da, nik uste justamente esan nahi nuna da, ez da, nik ez dut ikusten esango dugu joera, esela Estatu Batua herrialde sozialista bat bihurtzea inundikan ere, baina bai ikustetena da, ba, osea, sakoneko joera batzu daudela, sakoneko desekilibrio sozial batzu daudela, eta hoien erakusgarri alde batetik, esango dugu, demokraten eskertze hau, eta beste alde batetik, Partido Republicanoan ere, ba, eskuin muturreko joerak, ba, geoz eta presentuatia.
1: Bruselatik nola ikusten duzu hau, Eli? Distantziatik edo?
0: Bai, bueno, distantziatik, baina bai egia da, gertutik jarraitzen dela bai Estatu Batuetan gertatzen ari dena, ze batzutan islada bat izan daiteke Europako kontekstuarekin, ez? Eta nik uste, hau entzuten dudanean, ekarri dezuen berri hau entzutean, jute zait burua pixkat hauteskundetara, ez? Hauteskunde presidenzialetara, ez? Ze goratzen naiz, pixkat emaitzak ikusi ondoren, ez? Jasotzen kritikan kritiketako bat, edo entzunen kritiketako bat Partido Demokratikoan azan ezin izan zutela jakin ondo zein zan, hola, Estatu Batuar xumeak esan genezake zituen beharrak, ez? Askotan ba nola Partido Demokratikoak ba jotzen du ba demokrazia liburuz hitz egitera eta ez zuzen bidearen estatuari inguruan eta bar, ez? Eta nola horrela galduzituen Partido Demokratikoak hauteskundetan ba boto askon. Eta ba mundaniren garaipena ikusita eta arrakasta ikusita eta orain Washingtonena ere bai ikusita, nik uste espekatu daitekela ere bai alde batetik nola izan diren kapazak ere bai, ba hori eguneroko kezka hoiei erantzun baten bateko, ba ari dira prezioi buruz hizketan, ari dira ba hori eguneroko arazoei buruz hizketan ari dira eta orduan jakin izan dute ba igual hautagai oiei zehozer erantzun baten, ez?
1: Ba, bigoz esango dizkizuet, bat, elirekin hitz egiten dugun bigarren aldia dantean, eta bigarren aldiz ere entzun dugu Belgikako polizia, sirena bat entzun dela korratzek aldean, eta bigarrena aurken 30 segundo dituzu Alemaniaren birmilitarizazioaren inguruan hitz egiteko, beraz, uste dut igual urrengo aterako utziko dugula, zer ditzen?
3: Pues oso ongi, urrengorako. Lasai, hemen dauka prestatu, osea, ya está.
1: Pangea, munduaz eta geopolitikaz hitz egiteko solasaldia bai pasan, Eli Arrieta, Aurken Sierra eta Mikel Gaztañaga eskerrek asko.
3: Ni eskerzuei.
1: Biaste barurarte.
3: Agur.

0: Arratsaldeko seiak jo berri, Ainarazu Azabeitia, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, mezulariaren menua aurreratzera zatoz, beti ere Eusko Legebiltzarrera begira pentsatzen dut, egongo zaretela.
1: Hori da, ze Legebiltzarreko politika orokorreko osoko bilkura horrek hartuko du mezulariko tarte zabal bat gaur. Goizan goizetik Legebiltzarrean protagonista Imanol Pradales lehendakari izan da, legealdiaren erdian. Ba, orain arteko balantzea egin du asteko eta lan urte honetan eta etorkizunerako finkatu dituen erronkei buruz ere hitz egin du. Ordu terdi zaritu da, Euskadiren etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak jasoko dituen estatutu berria ere aldarrikatu du, eta arratsaldean alderdien txanda. Orain lehendakaria ari da berriro ere erantzuten, gero berriro ere alderdiak izango dute aukera.
2: Zela ditugun erronkei erantzuteko proposamenak. Aldaketa eta eraldaketa geraia bizi dugu. Talde guztien, gizartearen eta ekonomian eragileen parte hartzea ezinbestekoa da beraz.
1: Iruditzen bazaizu, Mikel, Legebiltzarrera bertara hurbilduko gara, handa Iñaki Odriozola, arratsaldeon Iñaki.
3: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, jakin nahi dugu nola duan osoko bilkura hau, iruditzen bazaizu hasieratik hasiko gara, lehendakariaren goizeko hitzaldiak hiru ardatze nagusi izan ditu, edo horiek azpimarratu nahi dizkiguzu, ez da?
3: Bai, besteak beste, autogobernua batetik, absentismoa bestetik, eta hirugarren bat PISA azterketen emaitza txarrek sortu duten zalaparta.
2: Lehendakari bezala, nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da, gure etxea, Euskal Etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzea.
3: Horixe, Pradales lehendakariak autogobernuari dagokionez esan duena, horrez gain batetik, Gernikako estatutua osorik betetzeko beharraz ohartarazi du Espainiako gobernuak, komarik aldatu gabe nahi ditu lehendakariak adostutako eskumenen transferentziak, eta Madrilera gobernu berri bat iritsi aurretik, Pedro Sánchez Espainiako presidenteari bostekoa eman nahi lioke akordio guztiak bete direla erakusteko. Lan arloari ere heldu dio lehendakariak esan bezala, sindikatuak eta patronala interpelatuz. Mahaian esertzeko eskatu die biei, batetik gutxieneko soldata propioa negoziatzeko, eta bestetik absentismoari aurre egiteko herri akordioa lortu nahi duelako lehendakariak.
2: Gure nahia da ondorioak mahai gainean jartzea. Eta elkarrizketaren bidez, sindikatu eta enpresekin herri akordioa bilatzea. Hori da gure nahia. Horrela eskatu diet eragile guztiei errondan. Zergaitik, Euskadik ezin duelako rankinaren lehen postuetan jarraitu. Gure etxari harriak botatzen ari gara eta, etxe kalte.
3: Hezkuntzari dagokionez, Euskal Gizarte, Euskal Ikasleak rankinaren atzeko partean kokatu ziren eta hor aringarririk gabe PISA txostenaren emaitzak txarrak izan zirela aitortu du lehendakariak.
2: Argi eta garbi diot, PISA txostenaren emaitzak txarrak dira eta ez dira Euskadiren txant nahi ditugunak. Azterketa zorrotza egiteko unea da, PISAren emaitzak eta ebaluazio diagnostikoa eskuan ditugula, baina batez ere ekiteko unea da. Bi urte ditugu joera iraultzeko, ez dago denborarik galtzeko, eta hori izango da gure ibilbide horria.
3: Horrez gain, kezka erakutsi du pantailen erabilerari dagokionez eta jakinarazi du Ursula von der Leyeni Europako Batzordeko presidenteari gutuna bidali diola aurrei sare sozialetara sarbidea mugatzeko aurkeztu duen lege proposamenarekin erabat bat egiten duela adierazteko.
1: Hori beraz, goizeko hitzaldi horretatik, Mikel, azpimarratzekoa dena, arratsaldean esan dugu alderdien txanda, Imanol Pradalesek oraintxe bukatu du bere arratsaldeko hitzaldia, eta momentu honetan Boxeko ordezkariari daizketan Amaia Martinez, baina bestelakoan Iñaki, zer esango zenuke, zer azpimarratuko zenuke orain arte arratsaldean entzun duzuna horretatik?
3: Bai, bada lehendakariaren ideia, argudio eta iritzi egin goitik bera bat etorri dena, ba, espero bezala Eusko Alderdi Jeltzalea izan da, Joseba Díez Antxustegik gauzak argi dituen liderra ikusi du Legebiltzarrean.
4: Gaur Euskadin Legebiltzarretan egonkortasuna daukagu. Alderdi batzuek erakutsi dugulako adinez nagusiak garela, ezberdintasunak ezberdintasun adostasunak lortzen badakigula, programa amankumunak lortzeko gaitasuna erakutsi dugula, gaitasuna eta ardura erakutsi dugula.
3: Sozialistek esan dutenez, hein handi batean egin dute bat lehendakariaren diskurtsoarekin, gobernu bazkideak dira sozialistak, gogoratuko dugu, baina distantzia apur bat markatu du gaur ere Eneko Andueza legebiltzarreko sozialisten bozeramaileak.
5: Gobernu honetan bi alderdi daude, bi tradizio politiko eta euskal gizartea ulertzeko bi modu. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere begira da eta lehentasunak ditu. Alderdi Sozialistak bereak ditu. Programa bat eta ardura bat partekatzen ditugu. Baina ez gara alderdi bera. Eta ez dugu zehazki herri eredu bera defendatzen. Eta ez da ezer gertatzen hori aitortzeagatik.
3: Euskal Herria Bildu berriz, oposizioko talde nagusiak ez dio lidergorik ikusi Pradales lehendakariari eta proposamen bat egin du euskara ikastea doakoa izan dadin, Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea.
6: Euskara ikastea eskubide subjektibotzat onartzea. Legez. Horregatik, lege proposamen bat erregistratuko du datozen egunetan gai hau eztabaidatu dadin.
3: Eusko Jaurlaritzak eta beraz Imanol Pradales lehendakariak porrot egin dutela salatu du, berriz Alderdi Popularrak, Laura Garrido.
7: Autogobernua ongizaterekin lotuta egon behar da. Autogobernu gehiago, ongizate gehiago, eta ematen du aplikatu diren politika guztiekin, eta balantze, benetazko balantze bat egiten badugu, hau ez da ikusten, ez?
3: Sumarrek eta Boxek ere ez dute gainditzutat ikusten Imanol Pradalesen agintaldia bi urte hauek, eta geroz eta urrunago daude alderdi horien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremanak.
1: Eskerrik asko Iñaki.
3: Gero arte.
1: Oraindik jarraitzen du, politika orokorreko osoko bilkurak, 7:00 oraindik jarraituko du, baina bueno, han izango dira Baiaxun Arozena, Inara Rubio, Iñaki Odriozola, beraiek kontatuko digute, zertan den kontua. Eta uste bali badiazu beste pare bat gauza aipatuko ditu, batetik, esan du Imanol Pradalesek nola gutuna bidali dion Ursula von der Leyeni, gaztetxoei sareetara sarrera mugatuko zaiela eta, bueno, justu Estrasburgorekin bat egingo dugu, handa Aitor Sagartzazu, eta berak azalduko dizkigu xehetasunak, eta Len Ruse ere Euskal Herrian da, ordu erdi barru agerraldia egingo du Itxasun, eta nire izango gara Akitania Berriko Kontseiluko presidenteak iaz kontatzen duen jakiteko.
0: Ederki bainera, eskerrik asko. Bai.

0: Eta entzun duzue Gasteiz da gaur aktualitatearen 0 kilometroetako bat, eta Arabako hiriburuan geratuta, Gasteizko Salburuako burdinbide auzoelkarteak itziar 22 pertsona ditu lokal batean, irailaren 3tik alasan digute.
1: Bai, Salburuako harrera sareak gaua egiteko, gauak pasatzeko tokia eman zien 22 pertsonei, denak asilo eskatzaileak dira. Eta paperak lortzeko zein dauden bitartean, Bakalegorrian zeudenez, Salburuako burdinbide auzoelkarteak tokia hau eman zien, baina orain Gasteizko udalak esan die ezin dituztela bertan eduki.
0: Asier Etxenike, Salburua Harrera Sareko eta Salburua Burdinbide Auzoelkarteko kidea, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Eta zer gertatuko da ala egin estean?
2: Bueno, bez, ja, dagoeneko iraiak irutik ez daude, ez dira etortzen, auzoelkarteko lokalera. Ba, nolabait, abisu edo agindu hori jaso genuelako obustaia bukaeran edo. Eta orduan, ba, bueno, horre udalarekin elkarrizketan, ba, pixate, hasiera batean 10 eguneko epea mantziguten, lortu genuen pixka luzatzea, baina irailaren 3an ja, ba, nolabait, gauzatu genuen desalojo hori, ez? Kasunetan, balitarrekin, ba, horrez informatuta, zintzen egoera, eta bar, eta beraiek ere prestatzen joateko, eta, ba, orduztik, iraia 3tik, ba, beste 25 bat edo, lokalean lau egiten zutenak, pues, momentu honetan kalean daude.
1: Eta udalak ze argudiatzen du, ba? Pertsona horiek zuen lokalean, lokal horretan behintzat gaua ezin dutela pasar agintzerakoan?
2: Bueno, ba, kasu honetan, nolabait, auzo elkarteak urtero proiektu bat aurkezten du udaletxean, gainontzeko auzoetako auzo elkarteen modura, bain bat ekintza edo ez, ba bueno, auzoan egin beharreko gauzak edo egiteko asmoa daukagun gauzen inguruan. Eta nolabait horren arabera, ba auzo elkarteei udalak diru laguntza bat ematen die eta liberean lokala erabiltzeko aukera. Eta kontua da, lokal horrek nolabait baditula erabilera baldintza batzuk eta hoien artean badator, ba hoixe, ez, bertan ezin dela gaua pasa. Orduan, bueno, horren aurrean beraiekin bildu ginenean ere bai, ba, bueno, bai plantatzen guren, genuen guk geuk ere ados egon gintezkela plantamendu horrekin, guretzat ere auzo elkarteko lokal hori ez dela lekurik egokiena pertsona hauentzat, baina udalak alternatibarik eskintzen ez duen neurrian, paulertzen genuela nolabait, larrialdi egoera batean edo behin-behineko egoera batean geundela, eta eta, bueno, pues hori zela nola baite gure erantzuna. Eta, ba, bueno, pues horretan gaude.
0: Zuek zuen egon izin alara zidio zue, Gasteizko udalari, eta bueltan ze jaso duzu,
2: Bueno, abatetik, urte bete damagu gai honekin, eta etengabe erakunde ezberdinetatik, eta berezik ikasu honetan udaletxetik, jasotzen deguna da, ez dela bera nola baita, beraien eskumena, hauei erantzuna ematea. Ba, nolabait asilo eskatzaileak direlako, eta beraz, Espainiako gobernuaren eskumena, edo beste neurri batean, Eusko Jaurlaritzarena dela. Eta hor kontua da, gure ustez, baietz, hori horrela da, arrazoi parte bat ere badute, baina kasu honetan, gure osoan gertatzen dena da, jende hau nolabait kalean gelditzen da, nolabait trabatuta, administrazio, kudeaketa burokratiko batean. Eta beraz, tardatzen dutena da, asilo eskaera hori egin ahal izateko aukera horretan. Eta beraz, kalean dauden bitartean, ofizialki, ez direnez, asilo eskatzaileak, administrazioak ere, ezin die erantzunik eman, ezin ditu bideratu. Eta beraz, gelditzen dira hor limbo batean.
1: Ja. Eta zuek auzo elkarte bezala eta auzotarrak bezala, ba, humanidade kontuaren gatik, ba, lokala eskaini zenieten, karo, lokala beraz udalarena da, auzo elkarteari utzi egiten dio udalak zuek erabiltzeko, auzelkarte ekintzak eta egiteko, eta behar duzuen erakonoski, eta pertsona horiek babesean pasa dezaten ateak ireki zenezkieten. Baina, ulertzen dut, udalak lokal bat ematen baldin badizue, baldintza batzuk bete beharko dituzuela, horrengatik eta gero diru laguntzak jasotzeko ere bai.
2: Bai, hori da. Kontua da, ba, baldintza batzuk bete behar ditugula, baina guk aipatzen geniena zen hori, nolabait egoera normalizatu batean, baina kasu honetan, ba, ulertzen dugu hori ez dela egungo egoera, eta udalak berak eskumena baduela nolabait kalean bizi diren jendearen gainean, eta beraz ardura baduela jende honi erantzun bat eta aterpe bat emateko ardura badu, asilo eskaera hori bideratu arte, hori bideratzen hasi arte bintzat. Orduan, ba, erantzun hori guk ere nahiko genukena da, guk lan hau egin behar ez izatea, baina udalak bere ardurak hartzen ez dituenez, ba, pixkat, ba, egoera horretan aurkitzen gara.
0: Ez zuek bakarrik eman aldiezu, laguntza eta aterpea?
2: Kasu honetan, neguan zehar, gutaz aparte ere, ba, bueno, gure saretik, hor elkarteaz aparte, sare bat antolatu zen, eta hor, ba, ausoko eta oso ondoko beste pare bat parrokiekin, neguan, aterpe hori ere esken izitzaien, neguan nola baita maitzearekin batera, ba, bueno, pues, aukera hori ere itxi zen, eta prinsipioz, pues, orain berri hori itzeiten ari gara, ja guda pasatzen ari den honetan, ba, berri hori aukera horiek baliatzeko. Eta parrokiez aparte ere bai, ba, Gasteiz mailako beste eragile batekin ere bai, ba, beraien lokala momentu honetan ere, ba, erabiltzen ari gara, eta bertan, ba, lolekuak ere baitugu, ba, 25 bat edo pertsonentzat. Baina, ba, goera da hori, ez dela nahikoa, momentu honetan 50 inguru badabiltzalako gure auzoko espazio zehatz honetan, edo Gasteiz mailan, ba, beste jende bat ere badago, no sé.
0: Ba, Asierre Etxenike, Salburu Harrera sareko eta Salburua Burdinbide auzo elkarteko kidea, eskerrik asko, egoeraren berri hemen bai pasan emateagatik.
2: Oso ondo, mila esker.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre. Biba gu
9: eta biba zuek.
6: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.
10: Bai pasa.

0: Arratsaldeko 6:16, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Askotan, askori hau betetzen zaigu, izan zirelako gara esaerarekin, eta zer esaten nahi duzu, bai pasan, bai, sinisten dugu horretan?
1: Ba, bai, izan zirelako gara. Eta gaur 8ko irratsaio esperimentalean aurreratu genizuen, ostegunetan, ordutxonetan, artxibotan galtzeko asmoa dugula.
0: Bueno, galdu-galdu, hori esateko modu bat da.
1: Aikia da.
0: Izango dugu biraidea, gidaria, artxibo zain bat, aldiro. Gaur, Arantzazu Oregi, Bergarako Udal Artxiboko artxibo zaina, Arantzazu Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Lau artxibo zen erituko zarete ostegunero, ordutxu honetan, dokumentu ban hartuta, eta zuri gokitu zaizu lehendabizikoa. Aukera, erraz egin alduzu, eh?
2: Bai.
0: Abai?
2: Bai, pentsatu dut, gaia polita dala, interesgarria dala, diferentia dala, eta jendeak gustora entzungo duela.
1: Zinen, zikintxaren letra irakurri ezinik ibiliko, ala?
2: Ez, beste eskriba hua da.
1: Abai, gogoratuko dugu, zer kontatu zen igon zikintxoz, gaur 8 entzule izan ez genitu duen entzat?
2: Ba, bueno, eskribo hau dago, Andres Iturralde, elgatarra, eta oso letra txarra daukata, ni deitzen diote Andres Iturralde zikintxo.
0: Eta Teren galderari erantzunez, behin esaterekin nahikoa ez, eta bitan irratiratu du zikintxoren historia, eh? Bueno, deskriba iezaguzu, aztertu nahiko zenuken dokumentoa en artxiboa, noi duzuen bezala, ja?
2: Bueno, ba, gaur dakarkitena da, auzi kriminal bat, emakume bat, Maria Gregoria Zulbetak, Manuel Izarralden kontra jartzen duen auzi bada, eskontzeko promesa ez betetzeagatik.
0: Ahi ba?
2: Bai. Eta, claro, ba, ez zuen bete, eta Maria Gregoria urdun gelditu zen. Eta orduan, ba, pleitua jartzen dio, auzia jartzen dio, esanaz, bere aita dela, eta ehun dukateko dotea eskatzen dio.
1: Hori dokumentuetan zuek zeuen fitxa egiten duzuenetan deskripzio modurara nola jartzen duzuen, nola dira fitxa horiek, beste bai. Ze ezaugarri edo datu jartzen dituzue?
2: Lehenengo eta behin jartzen da, ze noiz hasten den eta noiz bukatzen den auzia.
1: Hau noizkoa da?
2: Hau 1791-1791. Amaikatik hasi eta 1792 bukatu urte beteko iraupena dauka auziak.
0: Vale.
2: Gero deskripzioan jartzen da zer dan.
1: Esan duzuna
2: bai,
1: asko.
2: Gutxi gora bera. Gero ze instantzia daukan, oza, hau auzi bada, orduan epailea zein dan. Kasu honetan, Bergarako alkatia izango litzake. Eta gero eskribua guazen dan, hau da, zeinek hartzen duen, zeinek idazten ditun, eta zeinek firmatzen ditun fede emanaz, hori hola dela, eskribua gua, kasu honetan, Juan Bautista Alkoro.
1: Osando. Aletuko dugu auzia, bueno, auzia baino dokumentua, nortzuk hartu zuten partia zehazki karri duzun dokumentu ontan jasotako auzian eta zein zen bakoitzaren eginkizuna?
2: Ba, Maria Gregoria Zulueta da demanda jartzen duena, auzia jartzen duena. Zeinen kontra jartzen du, ba, Manuel Izarralderen kontra. Alkatean aurrean eta eskriba hau esan dugun bezala.
0: Eta gara egin zait, alkatearen aurrean egiten duela pleito hori, eta ez epaile baten aurrean?
1: Ja.
2: Bai, hola da, 19 garren mendere arte alkatea zan epaile lehengo instantzian. Emeretzi garren mendian estatu liberala martxan jartzen danean, orduan banatzen dira hiru boteriak bitartean, alkatea zan epaile, orduan horreatik daude udal artxibotan.
0: Noski,
2: claro.
0: Egia.
1: Aizu eta eskribaua, Juan Bautista del Coro kasu honetan, udal eskribaua zen, ala izaten ziren, udaletxe bakoitza zeukan berea?
2: Ez, normalian, herri bakoitza zeukan eskribau zenbakin finko bat, legiak eskatzen ematen zuena. Oin bezala, notarioak ez daude dozein, herri bakoitzean daude tokatzen dianak, legiak ematen ditunak. Kasu honetan, Bergaran egon gozian, ba, gutxu gara bera nabile, iru. Eta orduan, udaleko eskribu hau izateko, idazkari izateko, urte bakoitzeko bat izaten zan. Osa, hiru ongo bain bazeuden, urte batean zan bat, urrengoan bestia.
1: Txandaka.
2: Hori da.
1: Habe, gira.
2: Bai, txandaka iten zuten.
0: Hemezortzigarren mendearen erdialdeko dokumentuak arre diguzu, gara hartan arruta altzen, emakume batek auzitara jotzea gainera era honetako akusazio batekin?
2: Bai, bai.
0: Bai?
2: Bai, bai. Bai, gizarteak auzitzailea, ez da gizela jarren, pleiteadora.
1: Bai. Errez jotzen zuen, auzitara.
2: Bai. Eta, klaro, emakumen dako, orduan gelditzia eta bere horrean dako, sekulako, esto, problema bada. Orduan, berak horreati jartzen dio pleitua, jartzen dio bestiai... gizonezko ahi hausia.
1: Bai, eta behira, Ester Aizpurua lankidearen ahotsean entzungo dugu Maria Gregoria Zuluetak Bergarako alkateari esan, eta Alkoro Eskribauak idatzi zuen pasarte bat.
3: Acuso grave y criminalmente a Manuel de Lizarralde, soltero, y digo que siendo doncella honrada, hijadalga notoria, me solicitó, bajo promesa de matrimonio, me privó de mi integridad, me dejó encintada y he dado a luz.
1: Zazuz gara moldatu emezortzigarren mendeko euskarara ekartzen. Behar badata seguraz konezkero hor zerrendan izango duzu dokumentuen hizkuntzaz eta herritarren azarituko gara beste batean, tarte honetan, ala?
2: Bai, nik uste interesgarria da hori ere.
1: Entzun ditugu nahu ezer dira dokumentu hortako lenda bizikoitzak?
2: Bai, Maria Gregoriak idazten duena, alkatiaren aurrian, denuntzia hausia jartzen duenean.
1: Eta zenbat horri aletako dokumentua da Maria Gregoria Zuluetaren hauzia jasotzen duena, esan duzu urte bete pasatxoko...
2: Ia berreun.
1: Iraupen, ia berreun?
0: Berreun horri aldekoa.
2: Ai, claro.
1: Claro. Eta dokumentu guztiek egitura bera dute?
2: Bai, hori erresa da. Horregatik ikasten da, zaitik beti da... pasatzen dana da, asko lusatzen diala, baina beti da, denuntzia bajartzen du, ontzat ematen da denuntzia, pixkatoen bezala,
0: Bai.
2: Gero testigua daude, edo frogak, edo dokumentuak aurkezten dira, beste aldiai bialtzen zaizkio kopiak, beste aldiak prokuradore bajartzen du, zak, sistema da, berdoen bezala.
0: Eta berun horri alde horiek dira guztiaren batoketa.
1: Arantzazu torrez erresan nahi duzu, jakingo zenukela zuzen joaten, adibidez Maria Gregori akusatuarentzat ze zigor eskatzen duen jartzen duen parera.
2: Bai. Claro, horregatik asko ze guk ez ditugu auzi guztiak irakurtzen eta dokumentu osua irakurtzen berreun horri. Baina betiko hango ginake. Orduan badakigu normalean informazioa mamia nunda on, aura begiratu eta horrekin egiten dugu deskripzioa.
0: Zenbat dukat eskatu zituen eragindako kaltengatik?
2: 100.
0: 100.
1: 100 dukat, beste zerbait ere bai, ez?
2: Bai, 100 eta dexente da,
0: Bai, garai hartako 100 dukat, bai.
2: Bai, zu pentsatu zazu bestela, claro, gelditzen da. Eskondu gabe, eta ume batekin, eta diru sarrera gabe. Ba, klaro, osea, miserian. Orduan eskatzen ditu, 100 dukatoiek, dote bezala eramateko, eskondu ahal izateko.
1: Eta zerbait gehiago ere bai eskatzen du, ez?
2: Bai, eskatzen du nola bere eskubiden eta horren kontra induen, eskatzen du kartzela zigorra.
0: Lizarralderentzat?
2: Bai.
0: Alegia, pagatu ezean...
2: Ez, aparte.
0: Ah, aparte.
2: Aparte. Kartzela zigorra bere orean kontra joatearen. Eta eskatzen ditu lau urte. Sententzian jartzen dizkiote lau urte.
1: Hori izan zen sententzia, bai, zigortu zuten.
2: Bai, kartzelan Iruñan. Eta ze pasatzen da, gero 100 dukat esaten du ez duela dirurik. Insolvente. Oin bezala. Berdin pasatzen da. Orduan eskatzen du Maria Gregoriak esan, bueno, badiruk espadauka bi urteko erbesteratzea. Destierro.
0: Eta erbesteratu zuten?
2: Bai.
0: Ai, ama, eta jakina alda, nora joan zen?
2: Ez.
0: Hori ez dakegoia, ez? Ez,
2: berak ezin du gertatu, bi urtetan ezin du gertatu.
1: Aizu, eta aitatasuna onartu altzuen edo?
2: Hori ez dakite zehatzu, baina hori behiratzen da, Eliz Barrutiko artxibotan, abizen da dauzkan ala, ez? Oso horrezka da.
1: Beste artxibo batera joan behar.
2: Hori da.
0: Bueno, badakigu gaiotan aditua den entzule bat, behintzat badugula gaur, mikrofono hauetan sarri aritua gainera, Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakaslea, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Entzun duzu Arantzazuren kontakizuna, lehen kolpean, ze impresio egin dizu?
4: Ba, benetan, oza, harrigarria iritzen zaidana bat, zeuek aipatu ezue, batetik alkaten, bueno, ba, papera, banekienik ba, alkateek epaitzen zutela, enuen usten zen historikoki hain ba, epai edo epaiketa larrietan parte hartzen zutela, pentsatzen nuen, epaiketa asko zariñoetan hartzen zuela. Zebak eta alkate izena arabiarren gati datorrela, baina uste nuen, ez zutela hain, bueno, eskaera gogorren inguruan parte hartzen pentsatzen nuen ba, bizilagunen artean, herriko bizilagunen arteko liskar txikietan parte hartzen zutela. Eta gero bigarrenan ikuste denoi ere entzuleoi bentsate harritzen zaiguna da ez, nola ba, garai hortan, hemen sortzi garengo mendean area edo, bueno ba, arlo zibila eta penala es, alde batetik ez diren bat eta beste ongi ba, ezberdintzen, nahazten diren. Hau da, zuk ez eskontzeagatik edo norbaitekin aur bat izateatik ez dela bueno, ba, gaur egunen ez da hori delitu, hori delitu izaera izatea edo zigor kriminal edo auzi kriminal bat irikitzeko moduko bide bat izatea, ez? Ze azkenean hor bueno, ba justu gizaldi hoietan bueno, ba Napoleonen kodigo zibila etortzen denean bekariaren delituen inguruko hausnarketa, ba, gera bogo, kodigo zibila berriakin, da hori, ba, hoie guztiak arlo kriminaletik kenduko dira eta pasatuko dira ba, arlo zibilera, ez? Gaur egunean noski ez da inolako deliturik norbaitek beste persona batekin familia ukitzen badin badu, horre ukitzen badin badu eta ez baldin badu eskontzen. Eta gara jartan, ba, ematen du, ba, delitoa eta gainera zigor gogorrarekin, ez? Horrek ematen dit, harri edura.
1: Gaur egun ere ezkontzeko hitza ez dakit eman edo eskatu edo egiten den, baina tira horregatik auzibidetara ez da inorrasko joango. Hitzaren balio juridikoa eneko aldatuz joan da?
4: Bai, bai, hori argi dago, ez? Gizarte batean orduko gizarte batean eta orain gutxi arteko gizartean ba, bueno, tratuak eta bueno, akordioak hitzez egiten ziren eta euskaldunak hor badakago, ez, gure hitzaren inguruko, ba, ja historikoki, ez, emandako hitza errespetatzearena, baina argi dago, ba, pixkanaka, ba, idatzia gailendu dela eta idatzia ez baldin badago, ba, bueno, ba, hitzak aizeak ematen dituela, ez, eta hemen ere, ba, horrela ematen du, ez, hemengo promesa hoiek edo eskontzeko, bueno, ba, aipamen hoiek edo egin txizkion, ba, eskaintza argi eta garbi hoiek, ze azkenean bere ohoreari ere eragin zioten, ba, hoiek, ba, horre ikusten da nun gelditu ziren, baina bai, bai, juridikoki evoluzioa guztiz argia da, gaur egun nean idatzia da nagusi eta gainea inteligentzia artifizialarekin eta gaur egunean datuak erabiltzeko dagoen gaitasunekin idatzizkoa gainea ematen du etorkizun handia dakala.
0: Eta ohoreak jarraitzen aldu 21. mendean balio juridikoa izaten ohorea.
4: Argi eta garbi balio juridiko txikia dauka, izaten du bako balioa, norbaiten ogorea gauza neko subjetiboa dena, bueno, ba, kaltetzen denean kalte moralak edo deitzen digunak sufritzen ditugu. Gai konkretu honetan kodigo zibilak esaten digu bere 42 atalean bueno, inor ezin dela behartu izan, naiz hitza eman bazuen ere ezkontzera, baina bai beste pertsonari ba, kalte patrimonialak sortu ba dizkio ba hoiek konpondu behar ditula. Eta azkenean gure ohorea neurri batean, bueno, bakoitzak daki bere ohoreren tamaina, baina kontuan eduki behar du epaileek juzgatzen edo epaitzen dutela gure ohorea eta guk zigorrez oso goi mailan ikusten dugu eta besteek ba ez hainbeste baina bai.
1: Eta nola neurtu liteke ohoreari egindako kaltea?
4: Bueno, egia esan ez daukagu elementu guztiz objetiboa, des? Baina bai ikusi dezakegu ba, bueno, persona batek bere ohorearen bere ibilbide personalean ohore hori nola tratatu duen eta nola erabili duen, eta horren arabera epaileek ere erabakitzen dituzte, jartzen dituzte bere irizpideak. Hau da, askotan, ohorearen inguruko epaiketak izan dira, ezagunak, bere bizitza saltzen duten jende ezagunak, argazkiren bat atera dietelako paparatziek ez duten lekuetan nahi, edo aurrez saldu gabeko erreportaietan, eta hoiek erreklamatu izan dute bere ohorea, kaltetu izan dela, eta epaileek hoietan, askotan izan dute, kaltea badaukazu, baina kalte hori baloratzen dut euro batean bakarrik, edo sentimo utz batzutan bakarrik, ez? Ikusi behar da, ze kaltea nola izan dan, ze dimentsio izan duen, ze edapen izan duen, noraino iritsi den, zen tresna bitartez egin den, argi dago, ez? Nire ohorea, ni pertsona bat, narru gorrik ateratzen badute argazki bat, eta zabaltzen badute ez dakize, hori gehiago izango da, gutxiago, beste egoera ingura bar batzuetan, ez?
0: Eta gero nazten dira ohorea eta egoa, baina hori beste upel bateko zagardo da esango dugu, Eneko Etxeberri Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakasle, eskerrik asko zure azalpen eta denboragatik.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Eta esandako, 1751 eta 1752 arteko kausa bat izan dugu izpide, Bergarakoa, Maria Gregoria de Zuluetaren autoak, Manuel de Lizaraldaren aurkakoak, ezkontza promesa betetzeari eta alakorik ezean, eragindako kaltengatik 100 dukat ordaintzari buruzkoak, eta esandako azkenean, erbestea eragin zion. Zeari, Manueli, zer esango dizugu, Arantzazu Oregi, ikaragarria.
1: Buruari eraginez, bai, esanez, aritu zara, neko entzuten ari ginen bitartean.
2: Garantzi, 17. eta 16. mendian, ohoreak oso garrantzia handia du gizartean.
0: Non geratu da?
2: Eta hori da, oen famosilua egiten dituzten gauzak, baina eurenako erabat garrantzitsua da.
0: Tira, zigara, birpasa, bide batez, ez dugu tartean birpasa, baipasako atal berria, artxibo zahar eta naztarrika ibiliko gara, eta alako zubi temporala egingo dugu gaur egunera,
1: Guk artxibatuko dugu gaurko atal hau,
0: Meta artxibo, horrek esan nahi du noizpait, artxibo sonoro hau ere, bat batek etzango duela.
2: Claro, otra ya.
0: Ederki, Arantzazu, eskerrik asko,
2: Zuei.
0: Aio.
5: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
6: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
5: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
6: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
5: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
8: Tolosa karabanetan dako zain.
7: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
8: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
7: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
8: Zure unea da.
7: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
8: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
6: Bai, pasa.

0: 8:25 eta iziar bueltan da epilogo alkarrekin idazteko. Euskara persegitua izan den hizkuntza dela badakigu, eta izan ditugu izpide tribunalak eta pleituak eta bar, zer esango dugu ba?
1: Bai, a ber, eta gaur egungo euskararen egoera kasualitateari edo utzikeriari egozten dietenak badirenez, begira esan den dugu, ez dezagula ikuspegia galdu, favorez. Euskara galerazita eta persegituta egonda, eta ez da Franco garaiko kontu bat. Bestela irakur dezatela 1612ko de Lancrek juristaren liburua, favorez.
0: Hau zer dago, artxiboren batean edo irakur gaitziar?
1: Ez, begira, mintzo argetelatxeak eskuratu du. Lehen edizioa, frantses antikuari bati erosita, zer iruditzen zaizu?
0: Ba, Aritz, otazu kontatu beharko dugu, mintzo argetelatxeakoak. Aritz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Hala da, frantses antikuari bati erosita, lortu duzue?
2: Hala da, hala da. Lehenengo, bueno, subasta batean atera zen, baina azkenean, bueno, subastak mundan zehar asko daude, eta bera jarraitzen zuen subasta hori, nik ez nintzen enteratu, eta deitu zidan, eta esan zidan. Ba, bueno, hemen daukat hau. Eta ni bete bezala, ba, gauza hauek daudenean, ba, ara joan, ikusi,
1: ja.
2: Ondo birpasatu, eta erosi.
0: Aizu,
2: eta
0: liburonek dio benetan euskara satanasen hizkuntza dela?
2: Bueno, satanasen hizkuntza hori izan zen titular bat, baino esaten duena da horrelako demoniakoen edo hizkuntz demoniakoa dela,
0: wow.
2: Berak ez zuen ulertzen euskera.
0: Karol,
2: ez zuen ulertzen euskera. Orduan berak entzuten zuenan horrelako hizkuntza bazekien euskera zela, baino berak esaten duena da bide oberena dela hizkuntz hori deabrura iristeko. Hori da bera esaten duena. Mm. Gero bueno, titularrak bakizu ba deabruraren hizkuntza, satanasen hizkuntza edo dena dela, ez?
1: Bueno, baino infernurako bide zuzena ematen duen hizkuntza.
2: Horixe, orduan ba bueno, hortik jasi zen bere bere pelikula montatzen, eta orduan ba bueno, liburu azkenean 6 kapitulu dira, 6 liburuak liburu baten barnean, eta bueno, jasten da euskararen eta euskaldunen kontrako ba atake batean, ez, eraso batean.
1: Bueno, itzegin ezaguzu Lancrez, liburuaz, nortzen jurista, unongo tarra, zertzen, zertarako idatzi zuen liburu hau?
2: Ba, ikusi askotan, ikusten dugunean lareun urte pasata gero, pesatzen dugu, ba, bueno, txoruak zirela, eta, bueno, horrelako importentzia gutxi zutela, ez. Pierre Lancrezen jurista oso famatua, Burdeosen, Bordelen, oso famatua, Lapurdira bidali zuen Enrique Hirugarrena, Nafarroko errege, eta laugarrena Frantziakoa, eta bere lehenengo erasoa guri hizkuntzari da bera abizena. Bere aitona esen Lancre, ez zeukan Lancre abizena, baizik eta Rostegi. Rostegi, Rostegui, esango genuke ez, baina Rostegi zen, izurakoa zen, baxen afartarra, orduan orasten da historia, ez? Ze zeukan bere barnean aitona eta gero Pierre Lancre, ba, euskal abizena kentzeko, bera diruduna zen, Bordelen nahi zuen negozioak egin, eta orasten da, ba, familionen erasoa euskararen kontra ez du izan, Rostegi abizena ez du izan nahi, orduan Lancre jartzen du, eta bueno, ba, ikusten dugu nola abizena ja izkutatzen du. Zergatik, ba, bueno, ikusi behar dugu orain Frankoren garaian esan duzuen bezala, nola oraindik dago jendea, batez ere Nafarroan, ez, 80, 90 urteko jendea, baiaia erderaz dakiela hitz egiten, baino erderaz hitz egiten du, ez, horlako beldurragatik, ba, imaginatu lan dela, 100 urte tipo bat, jurista potente bat, esanez euskera badeabroren hizkuntza zela, ez? Jende hori, ba, bueno, zergatik eta nola itzengo zuen euskera, ez?
1: Testu ingurua jarri beharko dugu, ze garaia zari gara, garai hortan ze testu inguru sozial zegoen.
2: Ikusi, ari gara itzite 1612 urtea,
0: bale?
2: Elkarrizketa batzuetan esan didate, bueno, normala da, ez? Ez, normala ez da. 1612 urtea ez da 1200 urtea. 1200 urtean erdiaroan, bai, zuerrizko astakeriak egiten zituzten. Baina hau da, astakeri gorena, nik ikusudan gorena, ez? Eta joaten da Lapurdira, esaten diote hor sorginak daudela, 3000 pertsona atxilotzen ditu, pentsa, 1600 urtean, 3000 persona, ja, Lapurdi osoa. Eta orduan, ba, bera esaten du, ba, noski, sorginak direlaz, eta dantza egiten dute sutaren ondoan, emakumeak edaten dutela sagardoa, baina ez du esaten sagardoa, esaten du sagarraren zukua, eta orduan esaten dute hizkuntza horretan hitz egiten dutela, eta hitz arraro batzuk esaten dituela, ez? Bere liburuan hartze ditu, adibidez, deaburua goiti, deaburua beiti, adibidez. Eta gero, bueno, demora izan ez gero, beste euskal hitz bat

0: nolakoa da, zitsura du?
1: Liburua da, niretzat, izugarria, ez da, bitelan egindakoa, bitela, ba, jendea jakiteko da, esango genuke pergamino gorena, esango genuke kalitate honea.
0: Premiuma.
1: Hori da, premium, izango zila itzateke bergamino premium, ordan hori da azalak, eta gero barnekoa deitzen duguna papel de trapo, osea, deitzen da arderaz, euskelaz trapu papera izango litzateke, dela baitare paper oso ona, beraz, ez zuten egin edo zein liburu, egin zuten liburu on bat, eta berak esaten zituen astakeriak ez dira agertzen iskuizkribo batean, ez? Yeah. Baizik eta liburu imprimatu batean. Beraz, liburu hori zabaldu egin zen, zeta dira, ezagutzen diren demonologiari buruzko lau liburuen artean garrantzitsuentariko bat Europan, ez bakarrik hemen. Osa, ezen edonor euskararen kontrako eraso egiten zuena, ez?
2: Eskerrak hartu duen mientzuak, eta gainera, ez dakit, nola imaginatu behar zaitugu horrelako liburu bat nola irakurtzen ari zara zu, lupaz, eskularrua jarrita, maskarakin?
1: Horrelako CSI, ez? Horrelako zozer, ez? Bueno, ni liburu hau joaten naizena, naiz nahiko prudentea gauza hauekin, ez? Eta askotan, intikoare batzuk esatu dute, bueno, ukitu dezakezu, ez da gertatzen ezer, bueno, bai gertatzen da, ez orain, baizik eta azkenaz guk eskutan mikrobiak ditugu, ez? Eta horrelako paperak ez daukate oraingo, ez daude oxigenatuak oraingoa bezala, oraingoak kimikoak dira, ez? Hangoak ez, zen eskuzko papera, ez? Mm-hmm. Beraz, ni horrelako liburu bat ikusten nuzenan, bai, guanteak, eta noski, lasai, horria pasata, ikusiz, eta azkenean, antikuariak dira. Pasatzen dira beraien eskuetatik, Nafarroko historia edo Jerusaleneko historia, berdin zaie. Mm-hmm. Gure gauza mintzoan ez da hori. Gure gauza mintzoan da Euskal Munduko liburuak. Beraz, niretzat dira ez bakarri liburuak saltzeko edo erosteko. Baizik eta gure ondasuna, ez? Gure ikertze azkenean lortzen duzula horrelako liburu bat eta zen olako historia daukan barrean. Mm-hmm. Ez bakarrik euskara esate dute, ez, ze dago horatzean, ez? Orain dela da lehun urte, euskararen kontra jotzen zutela Frantzia bezalako estatu bat, ez?
0: Eta nabarmenduko dugu esan duzuna, eren egungo kontu ezari garela, ez? Begiratu desate baterako 1612 zegertatu zen, eta 1612 New York iriaren lehendabiziko asentamenduak ere egizituzten. Hau ez dela zerrakit banik, Nafarroako erresumako duela 1000 urteko kontu bat.
1: Hori da, erasoak beti jakin eta jasaten ditugu orain, geroz eta gehiago Euskal Munduan, ez? Orain ari dira, ba urrenko erronka esango genuke Espainiar historialiena da, Baskonia hitza eta Baskones eta horrelako gauzak, ez? Dena ridikulizatzea. Bueno, ikusi behar duguna da zuk esan duzuna, eta oso Nova York adibesali zen sortzen eta 1600 urtean euskera oraindik jarraitzen zuela. Zergatik ez du latinera jarraitzen, irakurri du gaur alkarrizketa batean, nola, bueno, Baskonian baitzaiten zera lau hizkuntz. Mm-hmm. Bueno, gutxienez esaten dute ja euskera itzaiten zela. Yeah. Lehen esaten dute esetz.
2: Yeah, yeah.
1: Lau hizkuntza, bale, eta beste hirurak zeltiberoa, ezagutzen duzuen norbait zeltiberoaz itzaiten. Mm. Edo iberoaz, mm-hmm, edo latineraz. Berraz, euskera mantendu da. Zergatik? Hor da erronka, ez? Zergatik horrelako hizkuntza bat mantendu da, latinizazio osoa pasatu du eta mantendu da. Beraz, euskera denak mirestu behar dute, ez bakarrik hitz egin, mm-hmm, mirestu. Eta orduan, horrelako gauzak ikusten dituzunean, eta entzuten duzunean, ba, euskararen kontra, ba, bueno, ez dagoela erasorik, ba, ikusten duzu, baietz. Izugarrizko estaduak, Frantzia eta Espainia, erasotu zutela, eta zuek esaten duzuen bezala, ez bakarrik Franco garaian, eh? Mm-hmm.
2: Akelarre baten xehetasuna handiko ilustrazio bat badago.
1: Bai.
2: Normala den bezala, argazkitan ikusi dugu, karo horrek txunditu egin gaitu. Nolakoa da, zu kontatu, zer kontatzen da irudietan?
1: Ez, bueno, irudian jartzen dutenean sabat ez da kiniententzako akelarre. Ta, sabat da akelarre. Talde badago, Black Sabat deitzen dela.
2: Bai.
1: Ba, bueno, hemen sabat deitzen da akelarre. Orduan, hori da, grabado horretan orain ikusten duzunean parra egiten dut, ba, baina hori da berak ikusten zuena. Berak ikusten zuen eta zagartzen da. Bueno, agertzen dira lau emakume euskalden izango lirateke, ba, bere eskobekin hor egan egite dute, gero deabrua dago erdian, aker bat bezala, irudikatua, gero noble batzuk daude eskina batean, beste noble batzuk beste eskinetan, gero ume bat dago hor zintzilikaturik.
2: Uh-huh.
1: Orduan hori da, bera ikusten duena. Osea, ez da egiten duen alegoria bat, edo ez daki zen olako artista marraztu duen grabatu bat. Ez, bere liburuan esaten du, hau da,

0: ikusten duguna, eta hori gero bordelera joan zen. Erregalen, bueno, erregaren konseiluaren etxera, ez? Orduan, berak ikusten duena da, izugarrizko aluzinazio bat, orain ikusten dugu horrela. Baina yeah. pentsa, jende hori, 3000 atxilotu, 12 pez hilda, oza, izugarrizko erasoa izan zen, ez?
1: Aritz eta barkatu, sabat hitza aipatu duzu, bai. Zer ikusik du juduen sabatarekin, hebreerazko sabat hitzarekin?
0: Zentzu horretan, ez. Zentzu horretan, ez. Bera jartzen duen zentzuan, gainera, liburuan nik hori pensatzen nuen, baina liburuan ikusten dut, azkenan bera esaten duela hauen sabat, oza, hauen akelarrea, hauen festa giro hau, ez? Yeah. Oza, ez dute esaten juduen zentzua daukaten hitzekin, ez? Edo, kontekstua ez da hori. Claro, hemen gaudu 1600 urtean. Orduan, bera egiten duk akelarre bat izango balitz bezala, ez? Hau da, sabat, hau da. Gertatzen dena, ez?
2: Ja. Yeah. Bueno, zuk esan duzu hasieran enkante batean jarri zela, zuri abisua pasatu zizutela, baina, karo, liburu honen bereizkarritasuna norbaitek ikuskatuko zuen, hori nork egiten du, nork egin du?
0: Esan nahi zu, zergatik den garrantzitsua?
2: Bai, zeinek esaten du liburu hau da, aurreneko edizioa, zeinek ematen ditu detaile horiek guztiak?
0: Ba, ikusi, nahiko zaila da, ez? Baina azkenean ikusten dena da, esango nuke dirua bezala, ez? Merkatua. Ja. Osa, azkenean merkatuan urteak eta pasa, badaude liburu batzuk bere denboran oso garrantzitsuak zirela, egin zirela, eta gero denborarekin gutxi gelditzen zirela, ez? Eta gero, oso importantea da ez bakarrik gutxi gelditzea. Zeta adibidez, ni kontatu dezaket nire bizitza orain liburu batean, eta mendi, bos liburu imprimatu, eta mendi larun urtetara, bo, garrantzia da zero.
2: Ja.
0: Naiz eta bos egon bakarrik, osa, esango dutzen, bueno, ba, tipo egin du kontatu bere historia, baina hor zen tipo hau. Ba, orain da, denborarekin zen olako gauzak esaten zitun denbora hoietan. Nola katalogatu zuten, bazen zuten, ja denbora horretan liburua garrantzitsua zela, ikusi ze gerta daiteke, ikusi zen olako movida dagoen hemen, nola ze hizkuntza hitz egiten duten, hori hitz egiten dutenan eta sute bat dagoenean eta dantzatzen dutenan eta alkola dagoenean, ba hor egon daiteke horrelako sorginak, osea, jartzen dute kontestuan denboran. Eta gero, denbora pasatuta gero, liburu hoiek garrantzi hartzen dute. Garrantzi hartzen dute, zer esaten duten, zenba gelditzen diren, eta nork esaten duten, ez? Nork esaten duenak, duen, ba, kasunetan astakiriak, ez? Baino ez dago esango genuke katalogo bat jakiteko hau garrantzitsuagoa den edo ez. Eta gero beste gauza bat. Adibidez liburu hau, da garrantzitsua Europan. Baino daude liburu asko oso garrantzitsuak direla. Hemen, Euskal Herrian, adibidez, euskarazko hitzak agertzen dirako, eta adibidez, Holandan, ba igual ez. Osa, nik hartzen badu liburu bat, hitz egiten dutela, ez daki ze hizkuntzan, ez daki Filipinaseko hizkuntza zahar batean, baso garrantzitsua izango da kulturalki, baino niretzat ez dauka inongo importantziarik, ez? Eta orduan gero baita da, ze esaten duen liburua, eta nork erosten duen, eta pixka dena da, ez?
2: Bueno,
0: da,
2: kasu honetan zuk...
0: minutu batean esplikatzea, ez?
2: Kasu honetan zuek erosi duzue, Aritz, karo, mintzoan dago liburua, 40 urte baino gehiago zari zarete Nafarroako historiari buruzko liburuak, bilduma eta faksimilak argitaratzen, eta orain hitz egiten ari zinela, akordatzen ari nintzen, ba, gure redakzioan atera den, aste honetan atera den gaietako bat, aurreko astean ere bai, eta preokupatuta gaudez, ez zuk igual honen berri izanen duzu, adimen artifiziala euskerazko eta Euskal Herriko liburu zaharrak erosten ari dela, bueno, liburu...
0: Eta desegiten.
2: Hori da, erre, esan behar nuen, garaibeteko inkisizioan egiten zen bezala, bueno, inkisizioan dagoen dela ezain bestere bai, erre ez, baina, bueno, bota egiten dituzte, eta ez dago alerik, ez, zuekin harremanetan jarri dira, honen berri izan duzuen, nola dara mazue gai hau zuek?
0: Ba, ikusi, ni pentsatzen dut, egiten esatzen zuen, benetan esatzen dizut, bulo badela.
2: Eiba!
0: Zeta, ni adibidez nahi baitare, Nafarroako argitaletxeen lehendakaria, eta guri hori ikusi nuenean ni, bueno, bibliotekekin, liburutekin jarri nintzen kontaktu, esaten, haizu, hau egia da? Eta batzuk esate dute, esetz, oza, ez dela egia, eta beste batzuk, bueno, gerta daiteke, ba, garrantzi gutxi daukaten liburuak, hogei garren mendekoak, a ber, baino, nola garrantzi gutxi edo garrantzi handia, a ber, Euskal Herrian, gure ondare bibliografikoa mantendu behar da. Nik ikusten dut askotan, unibertsitate edo instituzio askotan, esaten didatela, bueno, hori interneten dago ja. Eta hori esatea, gure ondare bibliografikoa eramaten duten arduradunei da esatea, bueno, esango nieke esaten dudan bezala, aizu, liburuak erosi behar dira. Ez ki ikusi zer datorren, eh? O sea, ia hori erabili dezakegu, ba, bueno, ez dakit, lau gauzatxo egiteko, edo, bueno, nahi duguna pixka laguntzeko. Baina, amabia, mairo, mala, amabos urteko jendea, eskazkenan ez duite irakurriko ezer. Eta hori ikusten dugu, eh? Batez ere azoketan ikusten da, nola lehen esaten dut hain dela goi urte, ez bosteun urte. Etortzen ziren hogeita bost urteko jendea, hogeita bost, hogeita mar, erostea liburak, eta orain, nahiko komplikau. Orduan, ez da bakarrik jendea ez duelako nahi irakurri, ez. Nik anekdota txiki-txiki bat kontatuko dizuet. Ikastola batetara joan nintzen konferentzia bat ematera, amairu urteko, amalau urteko jendea zen, umeak, eta bukatu zenean, neska batek esan zidan, haizu, niri gustatzen zaidan irakurtza, baina ez naiz konzentratzen. Bueno, esan nien, ba, lasai, bueno, utzi mobila, hartu goi minutotxo, da mar minutotxo, eta irakurri, ez. Ni behar dut telefona piztuta izan. Esan nion, bueno, baina, hogei minuto, itzali hogei, ez, ja, adiktiboa da.
2: Ja, orduan gertatzen elduei ere pasatzen zaie, eh?
0: Bai, elduei ere, bai, nik hori gertatuz, bueno, ba, egia, eskazkenean, scroll hori, egin dezakezu, egin nahi duzuna, scroll Instagram, TikTok, eta nahi duzuna, baino, gertatzen dena da zure burua, ez dakigu, zenolako konzentrazioa galtzen duen, edo zenolako ez dakigu, ze gertatzen den buruan, baino, hori lortzen duena da, gero zuk ez duzula irakurtzen, eta esate duzu, haber, esertzea, hogei minuto, ez dut esaten abi ordu. Ez, hogei minuto irakurtzeko, oza, ezin dut. Me gusta hori edo like edo zdakizer tal, behar dut dopamina hori. Beraz, hori oso garrantzitua jakitzea eta jendea esatea, bueno, berdin zait irakurtzea, bueno, ikusi datorrena, eh? Zenolako movida datorren, eh? Zenolako ignoranteak datosten. Orduan, irakurri behar da.
1: Bueno, mintzoa argitaletxearen esku dago Satanasen mintzoa, esango dugu. Ez dezaguna aztu fanatismoarekin persona asko erailtzituztela, eta ariotza oso gogorra emanda gainera. Aritzotazu mintzo argitaletxeko kide eskerrik asko, eh? Eskuratu duzun liburu berezi eta bakarroni buruz hitz egitera etortzeagatik, eta gu jarraituko dugu Satanasen mintzoan irratia egiten.
0: Mila esker zabaltzeagatik Satanasen mintzoa.
3: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estokatzoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa oinetakoak, osagarriak, dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larunbat honetan Azpeitiko estokatzoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin. Irailaren 19an, Argedasko 12. Arrotzaren eguna. Bisita gidatuak arrotz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzorgoa eta Argedasko udala. Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bizortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
4: Bai, pasa.

0: Azken finean zer?
1: Azken finean baga ala ezga.
0: Araban bagare, Gipuzkun bagera,
1: bai.
0: Zinerun bagire.
1: Bai, eta ondarrun baga. Ba, neurona gazteak izatea zer den, eh? Zigoan den menderaino bideiatzeko perezari gabeak. Zu neuronik ere etzen nuen garairaino eraman zaitu galderak. Neurona bidaiariak indartuak zein biria eta etxe. Oraintxe menderdiatzera kantu batekin eta oraintxu 1942 urtera, atzo balitz bezala xe.
0: Duzu egiteko erraza, eh? Ze munduak itxura derrartu du, ostegunero geopolitikaz eta geoestrategiaz aritzeko, Casablancaren esaldi gura etorri zait gogora.
2: The whole world crumbling, we pick this time to fall in love.
0: Mundua miltzen ari da, eta orduntxe maite mindu garago.
1: Ba, galdera sakonetan, sakonena izan da ere, gu asko zere gertuagora eraman gaitu gure, neurenak oso rekorrido laburrekoak dira, eraman gaitu ordu bete barura, arratzean egiten dugun tartera. Baga ala ezga, bagaur bai, baga, izango ga, aspaldiko parteaz. Lasai, futbolzale amorratu eta sutsuok, gaur ere etzarete geratuko eta futbol dosiri gabe, baina gure ondoren beharko du. 9 laurden gutxiak arte, ordura orden behar izaten baitute, kiroletako lankide partidu aurreko beroketa ariketak egiteko, antzez lan berri bat, larun batean estrenatzeko dute, Nerea Gartziak eta Ainhoa Etxebarriak, eta pare bat pelikula berri, Begoña del Tesorekin. Eta gero ospa.
0: Ah, horregatik hasierako galdera, gaur bazaretelako.
1: Bueno, bai, bueno, horregatik eta jaia aztu nuen esatea, antzez lan berri honek baga ala ezga galdera duela izenburu. Ezkontza batean gertatzen da, Txomin eta Lararen ezkontza eguna iritsi da, eta Txominez. Hori du abia puntua. Komedia bat da.
0: Arratxean kontatuko duzu,
1: Bai.
0: Ze?
1: Bai. Ez, neuronak. Loturaren batekin nahian. Bai, izan. Bai, ondarrutar ez da, antzez lana, bai, jakina. Baga, egia, ez da Casablanca, baina gerraren testu ingurua presente du, bai. Eta maitasun historio bat ere, bai, muinean, baita, eta protagonista nagusia ondarrutarra.
3: Bagitu zelan esan zutzen ere, txitsak amamai guztuko zekala. Lotza-lotzein esan zutzen. Baga edesga. Eta mamak esan zutzen. Baga. Eta hilarte elkarrekin hau zien.
4: Baga, laizka.
1: Carmele pelikula, Asier Altunarena. Gezurra dirudia oraintxe urtebete erakutsi zuten jendaurrean lehendabizikoz, eta urtea ez da oraindik zinema aretoetan ibili zela. Menderdi barruko roteetxe akordatuko da behar bada. Baga edo ez gaz.
0: Bueno, baldin baga.
1: Bai, zuek ere esan duzu, bueno, eta Tere Belokik azpimarratu du.
5: Bai, izan zirelako gara.
0: Azken finean bai, baga. Biarentzungo dugu elkar.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Imanol Pradales lehendakariak banan-banan erantzun die arratsaldean legebiltzarreko alderdiek egindako adierazpenei, alderdietako kideek ordezkariek egindako adierazpenei. Eta ordezkari politikoen txanda izan da, oraintxu arte, oraintxe bukatu du Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak bere azken hitzaldia. Hitzaldi beroak, arratsaldekoak, eta espero zen aurrez aurrekoetako bat, Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruaren, eta Imanol Pradales lehendakariaren artekoa zen, bada gobernu itunak ekarri duen egonkortasuna goratu du bere hitzartean Anduezak, baina distantziare markatu du jeltzaleekiko zaindu beharreko akordiotzat jo du, nola nahi ere Pradalesek.
2: Gobernu honetan bi alderdi daude. Bi tradizio politiko eta euskal gizartea ulertzeko bi modu. Programa bat eta ardura bat partekatzen ditugu. Baina ez gara, alderdi bera.
3: Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bi alderdi ezberdin gara, eta hori da balioan jarri nahi dudana gaurkoan. Lankidetza eredu berdina defendatzen dugu, eta herri hau aurrera atera nahi dugu elkarrekin. Zaindu dezagun beraz, bide hau.
1: Talka biziagoa izan dute, eta arratsalde osoan soka ekarri duena lehendakariak eta oposizio buru Pello Otxandiano Euskal Herria Bilduko legebiltzarreko bozera maleak hain juistu Agirre lehendakariaren legatuaren arira.
4: Erreferentzia historiko hori jarri duzen bai gainean, eta guk ongi etorria egin dio. Mehatxuaren aurrean batasuna alderdiaren gainetik aberria. Baina momentua erretorika hori praktikan jartzeko. Agirre lehendakariaren legatua aipatu duzu gaur ere, poste naiz, benetan. Agirre lehendakariaren legatua osotasunean, osoa hartu da, dena.
1: Agirre lehendakariak 1956an munduko Euskal Kongresuan egin bezala indarkeria mota oro gaitzesteko eskatu dio Pradalesek Otxandian hori. Oposizioko gainerako taldeak, Partido Popularra, Sumar eta Vox oso kritiko agertu dira Pradalesen hitzaldiarekin, autokritikarik egin gabe jardun duela egotzi diote oro har.
5: Se han cargado la enseñanza pública y ahora van a cargarse la enseñanza concertada.
6: Su gestión no fracasa para todo el mundo. Funciona muy bien para quienes convierten nuestros derechos en oportunidades de negocio.
1: Eta kudeak eta eskasa entzun dugunez leporatu dio Javier de Andrés Popularrak, eta eskuinera jo izana Sumarreko Jon Hernandezek.

0: Esan bezala, bukatu berri da politika orokorreko osoko bilkura, legebiltzarrean berehala jasoko ditugu handik xehetasunak eta datu gehiago. Gainontzekoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: 13 urte 7ko nerabeen sare sozialekiko sarbidea debekatu eta 15 eta 18 urte bitartekoena mailakatu egin nahi du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak proposatu duen legeak.
2: 13 urte 7koek sare sozialik ez Europar Batasun osoan, 13 eta 15 urte bitartekoek guraso edo zaindarien kontuei lotutako minikontuak eta egunean gehienez ordubeteko erabilera. Eta aurrerantzean sare sozial, bideoplataforma eta adimen artifizialeko chatbot orok Europar Batasunari frogatu eta bermatu beharko dio segurua dela ezaugarri adiktiboak ezabatuz.
3: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us.
2: Batzordearen ebazpena 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute aurrerantzean.
0: Nafarroan biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste 2 urtez luzatzea erabaki du Foru Parlamentuak, Euskal Herria Bilduk geroa baik eta zurekin Nafarroak proposatu dute mozioa eta UPNren aldeko botoak jaso ditu.
2: 2028ko abendura arte beraz Nafarroako erakunde dek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango eta beraz kolokan geratuko dira ordura arte 10 proiektu, tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako plantarena. Neurri honekin eta gobernuari denbora gehiago eman nahi diote sektorea arautzeko. Adolfo Araiz, EH Bildu, Pablo Azkona, geroa bai.
4: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Ezinbesteko da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proportzionatuak ezartzea. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
5: Integrala izan behar da luzamendua. Geldiarazi eta planifikatu.
0: Itziar karrozera Santurtzeko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa.
2: Udaltzainen txostenak ez zuela halako jarduera bortitzaren berririk jasotzen adierazi du alkateak eta gardentasunaren izenean txosten berria eskatuko diotela operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
6: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk maila batean onartezinak eta hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
2: Justizian derrentzat, plataformarentzat ez da nahikoa, operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargugabetzeko eskatzen diote udalari eta erantzunkizun politikoak ere bai. Koldo Hernandez, plataformako kidea.
7: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuela. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
0: Eta Espainiako gobernuak sindikatu eta enpresa elkarte nagusiekin elkartuta berretsi du erregaien zerga beherapenak segida izango duela urritik aurrera familiak eta garraiolari eta lehen sektorean prezioen gorakadari aurre egiten laguntzeko.
2: Patronalak berriz industria elektro eta gas intensiboak babestea eskatu du argiaren edo gasaren zergetan edo peajeetan eraginez. Sindikatu nagusiek berriz erregaien igoeraren atzean petroleo enpresek dituzten irabaziak mugatzea eskatu dute. Pepe Álvarez, UGT.
8: No sé si hay que hablar de bajada de impuestos, hay que hablar de otra cosa que a mí me parece muy importante, que es que en realidad las empresas petroleras de nuestro país se están horrorando.
2: Frantzian berriz, gasolioa 3 eurotara iritsi dela eta Eliseoak erregai litroko 35 zentimoko laguntza eskaini die arrantzaleei. Horiek hitza eman dute atzuzkeroztik blokeatuta izan dituzten hainbat portutan protesta bertan bera utziko dutela.
0: Arratsaldeko 8:00 goi gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu Aritz Gaiastegi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Eta ze izango duzu kontatzeko?
9: Bueno, beste Realak Bournemouth hartuko duela anoetan Europaliako ligaskako lehen jardunaldian Matarazzoke Zubeldiaren eta Arambururen utxuneak izango ditu 11:00 osatzeko partida 9:00 hasiko da. Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko lehiak badu data berria urriaren 21 asteazkena jokatuko da iluntzeko 8:00 aurrera. Txirrendularitzan Uso Ostolazak eta Laura Lekutxak banatu egingo dituzte euren enbideak esasoiaren amaieran, zarauztarrak uno isa mobilitin korrituko du datorren denboraldian. Eta sokatiran, Ego Afrikan jokatzen ari den Lurgaineko munduko txapelketan, 3 domina irabazi ditu Euskal Ordezkaritzak taldeka Gaztedik Zilarra eta Goierrik brontze irabazi dute gizonezkoen 560 kilotan, eta emakumezkoetan 540 kilotan Zilarra kolkoratu du Gaztedik.
10: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin ezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako. Ola Arantz Printzipe, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Bihar fronte berri bat gerturatuko da eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta eguerdi inguruan eta arratsaldetik aurrera atertzeko joera izango du. Goizetik aurrera haizea ipar eta iparmendebaldetik finkatuko da eta tarteka sakar joko du kostaldean. Temperaturari dagokionez ez dugu gorabehera handirik espero eta maksimoak 20-22 gradu artean mugituko dira.
0: Mirari Agurtza eta Xabi Iraola, teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
11: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Gasteizen hasiko dugu gaur mezularia, legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura izan da gaur, Imanol Pradales lehendakariak legealdiaren orain arteko balantzea egin du, hasi berria den lan urte honetako erronkak finkatu ditu, eta etorkizunerako egitasmoak azaldu ditu, eta ikusmena zegoen, Jaurlaritzako bazkide diren jeltzale eta sozialisten artean, azken egun hauetako tentsioa islatzen ote zen, edo ez gaurko eztabaida honetan. Ba, Eneko Andueza, PSren idazkarien Nagusiak lehendakariari esan dio alderdi sozialista leiala izango dela, baina baita bazkide zorrotza ere, eta kritiko mintzatu da bere hitzaldian. Legebiltzarreagoa, Zainara Rubio, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, osasungintzako arazoak ez direla beste gobernu bati errua botaz konpontzen, hezkuntzako datu txarrak ez direla beste herrialde batzuetako datuen atzean ezkutatzen, edota segurtasun eza ez dela gaizkileen jatorria argitaratuz konpontzen, modu horretan hasi du bere hitzartzea Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak, gobernu programa partekatu bai, baina alderdi desberdinak direla argi utziz.
13: Gobernu honetan bi alderdi daude. Bi tradizio politiko eta euskal gizartea ulertzeko bi modu. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere begira da eta lehentasunak ditu. Alderdi Sozialistak bereak ditu.
12: Edo nola ere Alderdi Sozialista leiala izango dela esan dio lehendakariari, baita zorrotza ere gauzako ker egiten dituenean zuzentzeko eskatuz edo sozialisten lehentasunak jokoan daudenean euren jarrera argi utziz. Eskertu ditu Imanol Pradales lehendakariak Anduezaren hitzak, adosteko hainbeste lan eman zuen gobernu programaren konpromiso gehienak bete direla eta horrela jarraitzeko gonbitea egin dio.
14: Jarrai dezagun elkarlanean aurrera. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bi alderdi ezberdin gara, eta hori da balioan jarri nahi dudana gaurkoan. Lankidetza eredu berdina defendatzen dugu. Eta herri hau aurrera atera nahi dugu elkarrekin. Zaindu dezagun beraz, bide hau.
12: Eta jeltzale eta sozialistek duten gehiengoa, akordio zabalagoak lortzeko ez dela itzakia izan goraipatu du.
0: Autogobernuaz ere hitz egin dute gaurko saio honetan, lehendakariak berretsi egin du areago joateko beharra dagoela, Euskadik ahalmen politiko handiagoa izatearen aldekoa dela esan du eta garai zailak datozela ere bai eta bustitzeko beharra azpimarratu du Imanol Pradalesek. Deia luzatu du gai hau ardura hartzeko, Gernikako estatutua osatzeko bidean urratsak ematen jarrai daitezen. Arratsaldeko saio honetan gainontzeko alderdiek ere hitz egin dute estatutu politiko berriari buruz, Axun Arozena, konta iguzu.
15: Arratsaldeon, bai, garai ilunen mamu hori esango dugu lehenengo saio guztian egon dela presente eta horren aurrean autogobernu gehiagoren beharra azpimarratu dutela alderdi abertzaleek, estatutu politiko berria negoziatzen ari diren hiru alderdiek ere hitz egin dute, itxaropentsuago EAJ eta EH Bildu, ezain beste alderdi sozialista, eta ezer baino lehen baiestapen nauxe egin du lehendakariak arratsaldeko saioan EH Bilduk eskatutako lidergoari lotuta.
13: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, beitu, ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
15: Gogoratu gaur hemen Imanol Pradalesek eskatu duela, alde batetik Gernikako estatutua osorik betetzea eta desioa Sánchezen legealdia amaitzeko hitzemandakoa bete eta bi agintariak elkarri bostekoa emanaz, baina horrekin batera autogobernu gehiago eta estatutu politiko berrian bustitzeko ordua dela esan du lehendakariak.
13: Lehendakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet, aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da, gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzen.
15: Oposiziotik EH Bildutik Pello Txandianok, behingoz Gernikako estatutua osatu eta itun politiko berria lortzeko garaia dela dio.
16: Gure belaunaldiari egokitu zaio, hain zuzen ere, herri honen gidaritza, alako momentu historiko hain konplexuan eta alako ziurgabetasuna dagoelarik etorkizunari begira. Hori da, hain zuzen ere, pausatu behar duen galdera. Ze herri izan nahi dugun eta nola kokatuko dugun herri hau mundu berri honetan.
15: Euskadiko Alderdi Sozialistatik esan dugu Eneko Anduezako hartarazi du ezberdinen arteko akordioa izango dela edo ez dela izango, konstituzionala izango dela edo ez dela izango, eta argi utzi du ez dutela jeltzalek eta sozialistek herri eredu bera defendatzen. Eneko Andueza.
17: Programa bat eta ardura bat partekatzen ditugu, baina ez gara alderdi bera. Eta ez dugu zehazki herri eredu bera defendatzen. Eta ez da zer gertatzen hori aitortzeagatik.
15: Alderdi Popularretik kritiko entzun dugu Javier de Andrés, nolatan ari diren hitz egiten Espainiako oposizioko alderdi nagusia kanpo utzita galdetu du.
18: Usted tiene una responsabilidad porque es consciente de que se está negociando un nuevo estatuto para relacionar Euskadi y España sin contar con el principal partido de España y sin contar con la voz de 100.000 vascos.
15: Eta talde mistotik Sumar eta Vox, Jon Hernándezek argi utzi du ez dutela elkarrekin arraun egingo, eta Vox kritiko Euskal Etxea aipatzen duenean denena dela. Etxe hori leporatu dio Amaia Martinezek lehendakariari.
0: Ba, administrazio publikoan euskararen dekretua baliagabetuz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartutako erabakiaren biharamonean honi buruz ere hitz egin du Imanol Pradalesek gaur legebiltzarrean.
19: Bai, eta adierazi du Jaurlaritza sakon aztertzen ari dela epaia, gaur egun lantzen ari diren dekretu berriak juridikoki ahalik eta berme gehien izan dezan. Era berean euskara konfrontaziotik ateratzearen beharra nabarmendu du lehendakariak.
14: Gobernuak atzoko epaiaren oinarriak aztertuko ditu, osatzen ari garen dekretuari segurtasun juridiko handiagoa emoteko, euskararen normalizazioa bultzatzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko.
0: Ba, sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabetu eta biharamun honetan, hain zuzen ere, Euskalgintzaren kontseiluak ere salatu du oso larria eta aurrekariri gabekoa dela Euskadiko Justizia Auzitegia Nagusiak hartutako erabakia Iratibarrena.
20: Bai, lehen aldia da epaitegi batek euskararen erabileraren gaineko arau oso bat baliogabetu duena. Ondorioz, kontseiluaren ustez, sektore publiko osoko hizkuntza politikari 140.000 langileri eta herritar guztien hizkuntza eskubidei eragiten dien epaia da Manex Mantxola Urrate, kontseiluko koordinatzailea.
21: Oso lagitza azkotzen dugu erabaki hau. Azken urteetan 100 gora sententzia jaso ditugu, baina lehenengo aldia da, arau bat oso osorik baliogabetzen dena. Gainera, 140.000 langileri eraingo die, eta ondorioz gizarte osoari. Gure hizkuntza larrialdi egoeran den honetan, pizkunde baten premia dugu. Eta horretarako lehen urratsa arkitektura juridiko berri bat da. Euskara, gutxienez ere, gaztelaniaren maila berean jarriko duena.
20: Euskararen normalizazioan jauzi berri bat emateko garaia da kontseiluarentzat baldintza sozial, politiko eta juridikoak eraikita.
0: Legebiltzarrera itzuliz Euskal Herria Bilduk iragarri du euskara ikastea eskubide subjektiboa izateko lege proposamena egingo duela legebiltzarrean, honela mintzatu da Pello Txandiano.
14: Euskara ikastea eskubide subjektibozat onartzea. Legez. Horregatik lege proposamen bat erregistratuko du datozen egunetan, gai hau eztabaidatu dadin.
0: Eta adimen artifizialari buruz aritzeko batzorde berezi bat eskatuko dutela ere adierazi du Otxandionok. Hezkuntzan Pisako emaitzei buruz ere hitz egin dute legebiltzarrean, txarrak izan direla aitortu du lehendakariak eta helburu pedagogikoetarako estrategia digitala goitik bera birpentsatu beharko dela eta bestalde adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Bruselak proposatutako debeku eta mugekin bat egiten duela azaldu du. Horrez gain klima aldaketa eta etxe bizitza ere izpide izan ditu Iñaki Odresola, arratsaldeon.
22: Bai, arratsaldeon. Imanol Pradales lehendakariak inplikazioa eskatu dio egoera iraultzeko hezkuntza sistema osoari, ikasle, irakasle, guraso eta erakundei. Emaitzak txarrak direla, PISA emaitzak txarrak izan direla, goitik bera onartu du lehendakariak.
14: Argi eta garbi diot, PISA txostenaren emaitzak txarrak dira eta ez dira euskadirentzat nahi ditugunak. Azterketa zorrotza egiteko unea da, PISAren emaitzak eta ebaluazio diagnostikoa eskuan ditugula, baina batez ere ekiteko unea da. Bi urte ditugu joera iraultzeko ez dago denborarik galtzeko, eta hori izango da gure ibilbide orria.
22: Horrekin lotuta, pantailen erabilerari dagokionez ere kezka adierazi du eta jakinarazi du bat datorrela Europako batzordean, besteak beste aurrei sare sozialetarako sarbidea mugatzeko aurkeztu den lege proposamenarekin. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteari gutun bat ere bidali dio, lege horretan onartzen dena Euskadin aplikatzean nahiko lukeela esateko. Etxe bizitza, herritarren kezka nagusia ere izan du izpide lehendakariak, xehetasun gehiago eman gabe, iragarri du astelenean aurkeztu duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren funts soziala.
14: Klase ertaientzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
22: Eta honekin lotuta ohartarazpena Peio Otxandiano, EH Bilduko bozeramaileak, izan ere lursaiak, udalenak dira, eta elkarrizketa ezinbestekoa izango dela ohartarazi dio.
3: Eskatzen duelako kolaborazio interinstituzionala, ez da gobernu baten afera soia, ez da gehiengo absoluto bat izan gobernu horrek.
22: Bukatzeko lankontuei dagokionez, Imanol Pradales lehendakariak mai berean esertzeko eskatu die sindikatuei eta patronalari gutxieneko soldataz eta abstentzioaz negoziatu dezaten.
0: Eskerrik asko Iñaki. Sare sozialak aipatu dituzte legebiltzarrean, sare sozialak debekatu egingo dituzte Europar Batasun osoan 13 urtetik beherakoentzat hain zuzen ere. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak sarbidea mugatzeko bere proposamena xeheki azaldu du gaur eta gainera 18 urtera artekoek erabiltzen dituzten aplikazioen diseinu adiktibo ere debekatu egin nahi du. Estrasburgotik, bertatik, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, von der Leyenek plataformain leporatu die adin txikikoen buru osasunarekin jostatzea eta horregatik mundu digitalerako muga argiak proposatu ditu. 13 urtetik azpikoek sare sozialik ez Europar Batasun osoan, salbuespen bakarra aurrentzako bideoak erakusten dituzten plataforma egokituak. 13-15 urte bitartean mini kontuak guraso edo zeindarien kontuei loturik eta bertan kontaktu edo lagun kopuru mugatua eta egunean gehienez ordu betez. Eta 18 urtetik azpikoek erabiltzen dituzten zerbitzu guztiek batzordari frogatu beharko diote diseinu segura dutela. Sare sozialez gain, bideoplatformek eta adimen artifizialeko chatbotek ere bai.
5: They have to show in detailed safety plans that this is a given. Before that, no access.
4: Horrek esan nahi luke, debekatu egingo dituztela ezaugarri adiktiboak, scroll infinitua zein gehiegi pertsonalizatutako gomendioak, baita jakinarazpenak lo orduetan ere. Udazkenean, adinez nagusi ere luzatzea proposatu lezakete. Hauxe da, batzordeak egindako proposamena, eta orain 27 estatuak eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Arratsaldeko 7ak eta 20 minutu dira, itsasura joko dugu berehala, handa Alain Rousset momentu honetan, Akitania Berria eskualdeko presidentea, eta zertaz hitz egiten ari den jakingo dugu.
23: Implikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
25: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
26: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun listikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
11: Euskadi Irratia.
0: Akitania Berriko presidentea Alain Rousset Euskal Herrian da gaur. Akitania Berria eskualdeak 10 urte bete ditu eta urteurren horren arira etorri da. Hainbat herritan izan da, agerraldia ari da egiten ordu honetan itsasun eta espero da euskarari buruz eta abiadura handiko trenari buruz arituko dela besteak beste. Itsasuragoa zein dizu butron?
26: Amar urte dira, Akitania eskualdea Akitania berria izena hartu zuenetik eta horrekin lurraldearen mugak zabaldu direnetik 6 milioi bizilagun osatze arte. Frantziako eskualde handiena bilakatuz. Gaur urte urrena ospatzeko unea iritsi zaio beraz, Akitania berriari, eta iparraldean 10 urtez bultzatu edo sustatu egin dituen proiektuak bisitatuz egindu Alain Rousset presidenteak. Suskune Bidarte edo Biarritzen egonda, eta eguna ekitaldi politikoarekin amaitzen ari da. Orain bertan, ari da iragaten ekitaldia, Mikel Iribarren alkateak, Itxasuko alkateak hartu du hitza, eta ondotik, arratsaleko 8:30 irian itzeginen du Alain Roussetek. Aurretik tokiko gizarte eragilei utziko diete hitza, Euskalgintzatik plazara elkarteko buruak itzeginen du, Eneko Gorri, edo laborantzatik biharko lurraldearen elkartea, nekazaritza biologikoa sustatzen duen elkarteko ordezkariak. Tokiko ordezkaritza zabala bildu da hemen, Federik Espainiak senataria, digun elkargoko lehendakari ordea bertan dago ere Nikol Etxamendi.
0: Hori beraz, Itxasun eta Nafarroako parlamentutik erabaki baten berri, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste 2 urtez luzatzea erabaki baitute Euskal Herria Bilduk Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak hala proposatuta eta UPNren aldeko botoak jasota. Eli Eraso, kontaiguzu.
1: 2028 abendura arte Nafarroko erakundek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emanen. Eta beraz, kolokan geratuko dira ordura arte urtean 100.000 tonatik gora hondakin kudeatzeko gaitasuna duten 10 proiektu. Horien artean daude protesta ugari eragin dituzten Sesmako eta Arronizko plantena. Ekimena babestu duten taldek argi utzi dute, ez dauden nekazaritzako eta beltzentzako hondakinekin energia sortzearen aurka, baina bain Nafarroan zabaltzen ari den eredu industrial kutsatzailearen kontra, eta gobernuari denbora gehiago eman nahi zaio sektore arautzeko. Adolfo Araize H. Bildu, Pablo Azkona, Geroa Bai.
2: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Ezinbesteko bada foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proportzionatuak ezartzea. Hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
6: Integrala izan behar da luzamendua, geldiarazi eta planifikatu.
1: Araudi berriak instalazio guztien segurtasun ingurumen eta gizarte baldintza berberak eskatzea luke helburu. Herrigunekiko distantziak, usaina, kutsadura eta hondakinen garraioa zorrotz kontrolatuz.
0: Eta arratsalde honetako albistea da, Frantziako gobernuak 54.000 milioi euroko murrizketak proposatu ditu aurtengo aurrekontu proiektuan. Zor publikoa herrialdea itotzen ari dela esan du exekutiboak, baina gobernuak oso zail daukala dirudi herritarrak are gehiago estutzeko babes parlamentariotik edo parlamentarioa aurkitu nahi badu, noiz eta gainera hauteskundetarako urte erdi falta denean. Parisagoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Sebastian Lekornuk aurkeztuko duen aurrekontuen proiektuak 54.000 milioi euroko esfortzua izango du. Murrizketak, alegia. Frantziako lehen ministroak Le Figaron eman ditu lehen xetasunak, eta dio gastuak murriztu behar direla. Populazioaren zahartzeak gizarte segurantzan gehiago gastatzea behartuko duela datorren urtean. Gogoratu behar dugu, François Bayrouk, iaz, hauek baino murrizketa txikiagoak aurkeztu zituela, eta horren ondorioz parlamentuak kargotik kendu zuela. Frantzia ez dago ez ekonomia egoera onenean. Zerga 2008-tik garestien saltzen ari da orain. Defizita murriztu beharra dauka, eta inflazioa gizartea itotzen ari da, batez ere erregaien prezioagatik. Diesela ia 3 euroan saltzen ari dira Frantziako estazio batzuetan. Arrantzaleei litroko 35 centimoko laguntza onartu zuen gobernuak atzo, baina ez da nahikoa haientzat. Protestan hainbat portu blokeatu dituzte gaur goizean, tartean Nizakoa. Arratsaldean Catherine Chabot arrantza ministroarekin bildu dira. Blokeoak altxatzera komprometitu direla esan du ministroak, eta laguntzak erregaien prezioen gora berei jarraituko diela bai estatu du.
0: Eta Espainian bien bitartean bilera izan dute 4 ministrok sindikatu eta enpresari elkarte nagusiekin prezioen gorakaderi aurre egiteko neurriak aztertzeko. Hauek ere, hilaren 30ean agertuko dira indarrean daudenak, erregaien zergetan beherapenak esaterako, eta gobernuak berretsi du neurri berriak izango direla familiak eta sektore kaltetuenak laguntzeko. Oiane Perez, kontaiguzu zuzu.
8: Cuerpo ekonomia ministroa buru elkartu dira lan, ogasun eta inklusio ministroak COE eta CEPIME patronalen eta Komisiones eta UGT sindikatuen proposamenak entzutera. Urritik aurrera ere, indarrean dauden neurriak luzatzaren alde agertu dira guztiak, baina gehiago eskatu dituzte UGT eta Komisionesek, esaterako erregaien igoeraren atzean petroleo enpresek dituzten irabaziak mugatzea. Pepe Álvarez, UGT.
9: No sé si hay que hablar de bajada de impuestos, hay que hablar de otra cosa que a mí me parece muy importante, que es que en realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
8: Salbuespen Iberikoa berreskuratzea edo soldaten igoera ere sindikatuen eskarien artean, patronalek berriz industria elektro eta gas intentsiboak babestea eskatu dute, argiaren edo gasaren zergetan edo peajeetan eraginez. Bilera amaituta, elkarrizketaren balioa nabarmendu du Espainiako gobernuak eta hitzeman du urritik aurrera ere familiak eta bereziki sektore kaltetuenak laguntzeko neurriak izango direla, garraiolari eta nekazaritza eta elikagai sektoreak aipatu dituzte, datorren astean eragile gehiagorekin batzartuko dira.
0: Ba, Bizkaiko Foru Aldundiak ere nekazari eta abeltzaintzako laguntzak bideratuko ditu aurten lehorteak eragindako kalteak arintzeko, Ainara.
19: Hala jakinerazi du Enba sindikatuak, Iñigo Bilbao sindikatuko Bizkaiko bozeramalea da.
10: Animalien jakian, 5 milioi eurotako galerak egon dire. Hortik aurrera, ba beste gauza batzuk ere izan behar dire kontutan. Alde batetik ura eta bueno, ba janari eman behar izatea mendira eta gero beste alde batetik orain geratzen jakuna da larrak berreskuratzea. Ba 10 bat milioi bat gehiago.
19: Atzo bildu zen Foru Aldundiak, Enba eta Ene sindikatuek eta Lorra nekazaritzakrako elikagaien sektoreko kooperatibak osatzen duten Bizkaiko nekazaritza politikako maila.
0: Eta bukatu aurretik gaur Santurtziko alkateak egindako adierazpenak Itziar Karrozera onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, Itziar Karrozera Santurtziko alkateak aitortu du, asteartean publiko egin zen Anderren atxiloketaren uneko bideoa ikusi zutenean jabetu zirela, lehendik jaso zituzten udaltzaingoaren txostenetan informazioa falta zela. Horregatik, txosten berria eskatu diote operatiboaren arduraduna izan zen agenteari.
13: Ikusi dugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk onartezinak, hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, zergatik ez desgeneukan informazio hori, argitu nahi dugu hor ikusten den guztia.
12: Herritar guztiei eskatu die egun hartako irudirik badute erakundeen esku jar ditzatela ikertu daitezen. Epaitegietan eta Jaurlaritzaren gardentasun batzordean zabalik diren ikerketen ondorioak jasotzen dituztenean orduan erabakiko dute beste urratsik emango duten, baina alkateak argi utzi du.
13: Hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak.
12: Ba, ez da nahikoa Justizia Anderrentzat plataformarentzat operatiboan parte hartu zuten agenteak behinbeinean kargu gabetzeko eskatzen diote udalari eta baita erantzukizun politikoak argitzeko ere. Koldo Hernandez plataformako kidea.
16: Bideo argitaratu dugunez eta gerian geratu direnez irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote. Baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuela. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
12: Urriaren 3rako manifestazioa deitu du plataformak Santurtzin.
11: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan lasaitasuna oraindik ere, trafiko arduradunek esan digutenez, eguraldian iragarpena jakin nahi dugu, Olatz Printzipe, konta iguzu.
17: Bihar fronte berri bat gerturatuko da eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta eguerdi inguruan eta arratsaldetik aurrera atertzeko joera izango du. Goizetik aurrera haizea ipar eta iparmendebaldetik finkatuko da eta tarteka zakar joko du kostaldean. Temperaturari dagokionez ez dugu gorabehera handirik espero eta maksimoak 20-22 gradu artean mugituko dira.
11: Mezularia, gertukoak.
0: Iruñeko aldezarreko auzokideek gaurtik aurrera plaza berri bat erabiltzeko aukera izango dute. Nafarroako gobernuarena da, Ezpeleta jauregia, eta jauregi horretako patioa zabaltzeko akordioa lotu dute Foru Gobernuak eta Iruñeko udalak, eta era horretan 1300 metro kuadroko patioan dagoen aur parkea eta eremu berdea erabiltzeko aukera izango dute herritar guztiek alde zarrak arnasune bat irabaziko duela esan dute Aitor Perez.
3: Auzokiden aspaldiko aldarrikapena da alde zarrak duen egituragatik plaza gutxi ditu eta eremu berdeak ere eskasak dira zaloa basabe ekintza komunitarioko eta uzuetako zinegotziak azaldu digunez.
14: Alde zarran badakigu bez, bazen morfologia berezia dauka eta zenolako beharrak dagoen espazioak izateko aizialdirako eta batez ere aurrendako.
3: Behar hori premia ere bihurtu da izan ere auzoko San Francisco ikastetxeko patioan lanak abian dira eta Santa Ana plazako birmoldak eta ere aurki hasiko da. Hortaz bereziki auzoko aurrei begira ezpeleta jauregiko patioa egokia dela uste du. Eremu berdeaz gain bankuak eta itzalak ere baditu.
14: Nik uste dute arnazgune bat badela ez, gainera berdegune bat ere, hortik ez dira ez kotxeak ez bizikletak txirrendulak pasatzen eta oso toki lasaia da. Hori bai, orain guztioi dagokigu espazio hori zaintzea, erantzukidetzaren ikuspegitik nik uste dut egin endogula.
3: Gaurtik aurrera irekita egongo da arratsaldeko 5:00 bederatzietara eta asteburuetan eta jaiegunetan goizeko 5:00 gaueko 9:00 arte.
0: Oso bestelako albiste urrengoa Bilbon, bi urte terdiko lanen ondoren, abenduaren erdialdean irekiko bai dute Zabalguneko lurrazpiko parkina. Eta martxoan goiko plaza guztira 550 aparkaleku izango ditu, 5 solairutan banatuta, puntako sistema berritzaileak izango ditu, segurtasuna eta irisgarritasuna bermatzeko Janire Grenabarrena.
15: Hiru solairu izatetik 5 izatera igaroko da Zabalguneko parkina plazen 120, bi solairu oso egoiliarrei zuzendurikoak izango dira. Ibilgailuentzat ezik, bizikletentzako espazioa eta paketeak entregatu eta jasotzeko gunea ere izango ditu, erdiguneko kaleetan banaketako joan etorriak murrizteko. Puntako sistema berritzailez ornitu egongo da, 70. hamarkadan eraikitako parkina, aparkaleku moderno bilakatzeko nora bete mugikortasun zinegotzean.
18: Kamarak izango ditugu aparkalekua erraz topatzeko eta joan etorriak ekiditzeko, kargatzeko guneak ere egongo dira eta aparkatzeko lekuak identifikatzeko momentu errealean, adimen artifizialaren bidez.
15: Parkina abendu erdialdean inauguratuko den arren, goiko plazas gozatzeko martxor arte itxaron beharko da. Klima irizpideak aintzat hartuta, iriak ia 4.000 metro kuadroko eremua berreskuratuko du. Zuhaitzak, berdeguneak, atxedenerako guneak eta itzalak izango ditu babesleku klimatiko bihurtu eta ibilgailuen zarata murrizteko.

0: Tabakaleran gaurtik izango da ikusgai Chai Min Liang zinema gilearen Walker erakusketa. Ikusentzunezko hiru pieza biltzen dituen instalazioa da. Taiwandar zuzendariak Hong Kong, Taipei eta Marseillan grabatu zituen pelikuletako pasartez ondutako erakusketa da. Eta hiru pelikula horiek Ibiltaria sarieko aurreneko hiruak izan ziren. Azkena Donostian grabatu zuten gainera 2025 udan eta zinemalian orkestuko dute Ainhoa Agirre.
1: Ibiltaria serieko pelikulek monje budista bat duten protagonista, tunika gorria soinean, ilea larruarraz moztuta eta ortozik. Monje hori, oinez iristen da Hong Kong, Tokio, Paris edota Washington bezain hiri handietara. Kamerak, hiri horietako kale, plaza iskina eta paraje ezberdinetan jarraitzen du monjea, batetik bestera dabilela, kamera gelduaren efektuak nabarmen mantxotzen duen pauso motelean. Bere mugimendu gelduek kontrastea egiten dute, hirietako joan etorri etengabe eta zaratatxuarekin, lan martxa frenetikoarekin, bizumoduaren azelerazioarekin. Chai Min Liang. Walker erakusketaren irekieran zioenez, pelikula sorta honekin munduan egoteko eta munduari begiratzeko beste erabat proposatu nahi digu zinemagileak, lasaiagoa. Serieko azken titulua, Dust, Donostian grabatu zuen iazko udan, 2025 udan, eta Venezian estreinatu da. Zinemaldian larunbaten emango dute, Zabaltegi Tabakalera saian. José Luis Rebordinos.
2: Vais a ver un San Sebastián diferente, con el monje caminando por sitios que conocéis, que los vais a ver absolutamente diferentes, con otra mirada.
1: Chai Min Liangen pelikula horiek eta beste pelikula batzuk ere emango dituzte Tabakalerako zinema aretoak urritik aurrera hartuko duen zikloan. Aurreneko saioan, Venezian urrezko lehoia irabazi zuen Biba Maitasuna pelikula emango dute.
0: Eta gaurtik aurrera, salgai daude Gaiarrean Tzokiko denboraldi berriko ikuskizunetarako sarrerak. Urria eta otsaila bitartean, beste askoren artean, Ane Gabarain, Eneko Sagardo, Josep Maria Pou, Koke Maia, Kandido Uranga, Carolina Juste eta Javier Kamara ikusiko ditugu Oltzan. Interesi baduzue, azkarri bili, emanaldi batzuetarako sarrerak agortzear daudelako Itziar Lumbreras.
3: Ladies and gentlemen,
4: antzerki, dantza, musika eta zirkuz betetako udazken negu gozoa proposatzen du Gaiarreko denboraldi berriak. Maialen Marin Antzokiko komunikazio arduraduna da.
5: Shakespeare lehenengo komedietako bat, Los dos Hidalgos de Verona, kapitalismoari egindeko kritika mitikoa, La opera de los tres centavos Koke Maiarekin, Jose Maria Pou Gigante izeneko ikuskuzunarekin helduko da, bestale batetik Andres Limaren azkenengo proposamenetako bat, Fronteras izenekoa, gero literaturatik agertokira salto egiteguten tituloak izan ditugu, esate baterako El Invencible Verano de Liliana, Cristina Rivera Garzak idatzetako eleberria, edota Teoria King Kong. Klasikoak ere izango ditugu Carlos Hipolitorekin, edota Aitane Sánchez Iconekin eta Malkeridarekin, ez da?
4: Baitan ezaguesen un exorcismo popere, Javier Kamara protagonista duen Berborrea eta Centro Dramático Nacionaleko produzitutako Entusiasmo, eta gainera lau erabateko estreinaldi.
5: Gran casting, Teatro Disc Festivalaren baitan, Heisenberg, Teresa y Juana ere beste titulo bat izango dugu, eta azkenik Marta Juaniz en un bosque oscuro y profundo thriller psikologikoarekin.
4: Eta musikaren arloan, bosta markadaz, eszena tokietan ibili ondoren, Txutxin Ibáñez, Mariachi Nafarrezagunaren agurra, eta Macbeth Song izeneko musikal kabaret kontzertua besteak beste.
0: Hogeita bat minutu zortzietarako hemen da berriz ere Aritz Gallastegui eta kontu pilo bat kirol kontuetan.
6: Zakua bete eta Real Athletic txirrendula etza sokatira zakua bete eta inara.
0: Zortziak arte.
6: Arratsaldeon. Realak Bournemouth hartuko du anoetan Europa Ligako ligaskako lehen jardunaldian Mataratzok Zubeldiaren eta Arambururen utxuneak izango ditu amaikakoa osatzeko bide batez esan Realak otsailaren iruan jokatuko duela Turkian egingo den jokatuko den Superkopako finalerdia Real Madriden kontra leia hori alegia Turkiakoa arratsaldeko 8:00 hasiko da. Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko norgehiagokak ere badu data berria urriaren 21 asteazkena jokatuko da iluntzeko 8:00 aurrera. Zigirrendu laitzan, uso ostolazak laboral kutsa utzi eta uno isa mobilitien korrituko du datorren sasoian. Zarauztarrak zei denboraldi egin ditu taldean eta emaitza bikainak eskuratu ditu. Katiran, Ego Afrikan jokatzen ari den Lurgaineko munduko txapelketan hiru domina irabazi ditu euskal ordezkaritzak. Kastedik, Zilarra eta Goierrik brontzea irabazi dute gizonezkoen 560 kilokoan eta

0: Arratsaldeon entzule lagun, ongi etorri Arratsaldeko kirole tartera. Reala Europan da berriz, Imanolen aroa aste zinean, boste urte zei jarraian zelkatu ostean, ia zentzuen aukerak izan lehiatzeko, baina Espainiako kopa irabazi izanak Europa Ligako ateak zabaldu dizkio beste behin etxean hasiko du, ibilbidea gainera anoetan, daukagu preste Maitane Urbieta, Maitane, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Europara itzule bakarrik ez, gozarekin bueltatuko da Reala, helburu ambiziotxoekin edago taldea Europa Ligan protagonista izan gura du talde txuri urdinak, Rino Matratzok atzo, teknikariak sortzi onenetan zelkatzea dutela xede aipatu zuen, eta Take Kubok elkarrezketa batean berriz txapelketa irabazteko aukerak ere ikusten ditu.
1: Bai, bueno, Take Kubo ezagutzen dugu, gauza filtrori gabe adierazten ditu, ahora etorri bezala botatzen ditu, zurrauak izan ziren atzokoan bai Carlos Horrer eta baita Rino Matratzu ere, baina bai zortzi horren barruan ambizioa da nagusi talde txuri urdinaren bueltan, eta hasteko ba gaur hasiko duen ligaxkau zortzi honenen artean amaitzea aipatu dute ordezkari txuri urdinek. Azken zazpi urteetan seigarren parte hartzea izango du Europan Realak, eta pilatutako esperientzia hori tarteko ba aurrera pausua eman nahi dute lehiaketa honetan. Bidea ordea ez da erraza izango, gaur Europan estreño egingo duen Bormuzekin batera Crystal Palace, Lyongo Olympic eta Juventus izango baitira ba izango dituen zortzi kontrarioetako lau, besteak ba bigarren mailako Torrens talde portugaldarra, Union San Gilua belgikarra, Lillestron norvegiarra eta Victoria Pilsen txekiarra. Gaur hasiko du bidea, helburua alik eta urrutien iristea da, baina zurtziaz eta kontrarioa errespetatuz.
0: Bormuz izango da gaurko arkuaria noetan, Andoni Iraolak ba bere historian lehen aldiz Europarako zelkatu zuen premierreko taldea joan den denboraldian, baina usur bildarra dagoeneko ez dago taldean, eta entrenatzailearena ez da berritasun bakarra, urte zurte aldaketa asko izaten dituen taldea baita Bormuz. Zer dakigu gaurko kontrarioaz?
1: Bueno, ba, Marco Rose 50 urteko alemaniarrak hartu du Iraolaren tokia Bormuzen, Realaren zat ezagun zaharra, Europa Ligan Salzburgoko entrenatzaile gisa neurtu baizituen indarrak talde txuri urdinaren kontra. Bormuz ikaragarri hasi da azken urteetan, 2015an igozen lehen aldiz premierrera, 2020an maila galdu eta berriro ere 2022an 22az geroztik ari da elitean, eta ordutik ba esaten duguna ikaragarri hasi da. Denboraldi honetarako besteak beste ba 80 milioi euro inguru gastatu ditu Antonio Simba zentrala, Juan Luis Sánchez egalekoa edo eta Álvaro Rodríguez eta Adli aurrelariak fitxatzeko. Azken hau baja da gaurkorako, baita taldeko izarra ere, Koupri 20 urteko aurrelari gaztea ere, edonola ere jarraitu beharreko jokalari garrantzitsuak ditu Bormuzek, Evan Nilsson edo eta Kluivert aurrera begira, eta baita Alex Scott erdilaria edo Tavernier bera ere. Talde oldarkorra, presioa goian egiten duena, jokalari azkarrak dituena, eta ondorioz bagaur Realak zentzumen guztiak erne izan beharko ditu, gainontzean sufritzea egokituko baitzaio.
0: Baskeiak ordaindu egin beharko du Europako lehiak ikusteko, hala ere pentsatzen dut basa lehen erantzuna ona izango dela.
1: Ala nahi genuke, Europako partidak ikusteagatik bai, abonua erosi behar izan dute bazkideek, horrek beti sortzen du izpidea eta ez da bai da, baina gero ia gehienak pasatzen dira kutsatik, ez denak. Realak bazkide izateko itxaron zerrendan dauden realzaleen esku 1000 abonu inguru jarri baititu salgai azken egunetan. Taldeak ilusioa du Europako itzulera honetarako, eta ez da bakarrik izango, gaurkoa gainera kontuan hartuta ba oso neurketa erakargarria dela, ba pentsatu nahi dugu zalek ondo erantzungo dutela. Orain artean noetan jokatu diren hiru partietan 30.000 ikusleren langa gainditu da, ea gaur kopuru horietara gerturatzen garen. Bormuzek ere lagunduko du zentzu horretan, aipatu behar baita Ingalaterratik 2000 zale etorri direla.
0: Bueno, eta bokatzaldera taldeari dagokionez, defentsan ditu txune nagusiak Mataratzok, eskuartean alditu zu amaikakoak.
1: Begira, oraintxe Labetik atera berriak, eskuartean Unai Marrerok jokatu du hasieratik, atzeko lerroan, bosteko lerroa, hiru erdiko atzelariak John Martin, Mamadou Sarr eta Luken Beitia izango dira, egaletan Sergio Gomezek eta Hector Fortek jokatuko dute, eta gero ikusten ditugu bazelai erdian Beñat Turrientes eta Jangel Herrera arituko direla, eta Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal egaletan, eta hori Oskarson

0: erreferentzia nagusia, beraz aldaketa desente, baita sistema ere, Rino Matarazzok Europa Ligako deialdi honetan estreinua egiteko.
1: Bueno, balabetik atere berritan, Realaren 11ko 9etatik aurrera lan talde zabalarekin, Adurre Sarasua koordinatzaile eta gidari lanetan, Reala Bournemouth maitane, eskerrik asko, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Atletikek bestalde badaki noiz jokatuko duen, Levanteren kontra atzeratutako neurketa, urriaren 21ean asteazkena izango da, iluntzeko 8etatik aurrera bien bitartean Lehoiak larun batean Alavesen kontra jokatuko duten derbian jarrita dute arreta ildorretan Peio Canales taldearekin entrenatu da gaur eta aukera desetetu deialdira itzultzeko Alavesek berriz Racingen eta Valentziaren kontrako porrotak ahaztu eta garaipenaren bidera bueltatzea du xede Xamamesen lehen emaiako taldeen kontua osatze aldera Osasuna burumako itzuli da eta xoareko egunerokora atzo errastasuna handiak emanda galdu zuen Atletico Madriden kontra eta bolada txarrean dago murgilduta sasoia zera on baten ostean azken hiru partidak galdu egin baititu errenkadan eta gainera 11 gol jaso ditu. Asko dira lehiakor izatea gura duen talde batentzat. Juanan Larrañaga.
2: Pentsatzen genuen entrenatzaileago hartu eta defensako lan ona izango ingo zuela Osasunak, hortik bizi izango zela. Eta ikusten ari gera defensako lan hori ez dagoela, ez? Iruitz zait, ez dakit jokalari ez duten sinisten egiten ari diren gauzetan, edo zer pasatzen ari den, baina iruitz zait aldordatik asko sufriten ari diala. Eta defensako lan hortikan etorri behar du gero erasoko lana, ez? Eta nik uste etor akatzasko egiten ari diala, eta ez dakipa entrenatzea berak ere beste gueltatxo bat eman barko dio. Eta datorren partidu hori oso garantzitu izango da, oso. Oso garrantzitsua.
1: Bestelako dira kontuak Eibarren bigarren maila zehari gara noski talde armagina esnema mitan dabil lau partia irabazi ditu errengadan eta bigarren postuan dago azken neurketan gainera jipoitu egin zuen Celta Fortuna utxe eta lau Jokin Aranbarri Eldense taldearen inguruan alegia urrengo aurkariaren inguruan.
3: Zarata pixket eukide baina azkeneko partidu Gijonen utxe eta bat irabazi kontestu zail batin eta seguro gaude exigente izango gala, ez? Egixe da, ba, entrenatzai aldaketi egontxe izin gala, egun batzuk egiko txula entrenatzeko, eta horrek ba, ziur gabetasun bat emateik gula ba, partidue prestatzeko orduan. Baina garbi daukeuna da, garantzitsunak hemen gugeala.
1: Futbol kontuak osatzaldera Efeligan, atejoka daukadu, demoraldiko lehen derbia, Eibar eta Atletik aurrez aurre, Ipuruan, Adursara Zoa, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon aritz, oraindik egun gutxi batzuk gelditzen dira demoraldiko lehen Euskal Derbia jokatzeko, baina gaur, Iñaki Goikoetxea, Eibarreko entrenatzaileak hartu du hitza, armaginek demoraldiko lehen porrota jaso zuten pasaden asteburuan Ipuruan, Levante Badalonaren aurka, porrota, eta zablasteko, galanta gainera bat eta lau nagusitu baitzen talde Kataluniarra. Horren inguruan, Eibarreko entrenatzaileak.
5: Kolpea izan zela batez ere gure aldetik ganez, ez ginelako ez egon ez da momentu batean ere, eta bueno, partida oso txarren gendun, bueno, eman diogu buelta, ez? Lehenengo eguna beti izaten dira pixkate analizatzeko eta ikusteko egin ditugun akatsak edo zertan egin dugun akats, baina bueno, eman diogu buelta, nik uste ja Atletikeri begira jarri gera eta bueno, eta ondo gabiltza prestatzen partida.
4: Kolpe galanta, baina alere Gipuzkoarrek ez diote bat ere gaizkiekin denboraldiari lehen bilardunaldietan lau puntu zaguratu baitzituzten tartean gainera Alfredo Di Estefanon eskuratutako urrezko bundo. Horrengo erronka Atletiken aurkako derbi izango da Ipuruan eta neurketa parekatua horre ikusten du Iñaki Goikoetxeak.
5: Bitaldeak ere, bueno, beraiek entrenatzaile aldaketarekin eta bueno, gauzatzuk aldatu dituzte, baina nik uste partida oso erakargarria izango dala, ez? Beraiek oso ondo datoz, bueno, nik uste gol asko sartzen, taldea, bueno, nik uste poliki sendotzen ari direla, ez? Aurre demoralditik ona eta gu ere ondo gaude, lehengo azteko, bueno, akatxorrekin akatxorik enduta, bueno, nik uste ondo gaudela, eta bueno, partidu polita izango da, eta bueno, ez dut uste gol askorik izango denik, ea aukera hori daukagun guk aprobetxatu eta partida aurrera atera.
4: Alabesek bihar jokatuko du Bartzelonaren aurka arratsaldeko 8etatik aurrera Mendizorrotzan eta Realak gaur jakinarazi du jada salgai direla asteazkenean datorren asteazkenean Edinburgon jokatuko den neurketarako sarrera gogoan izan Hertz taldearen kontra izango dela Europa Cupeko finala 16renetako joaneko norgehiagoka.
1: Eskarrik asko Adur, baloia utzi eta bizikleta hartu behar dugu txirrendularitzan Uso Ostolazak ez du laborale kutxan jarraitu jarraituko bolo-bolo zebilen kontua baiestatu eginda beraz. Zarauztarrak 6 urte egin ditu Euskal egituran, baina talde zaldatuko du 2027 urtean. Aurten Espainiako bueltan, esate baterako, laugarren postua zelkatu da Ostolaza, baina Pirineoetako nazioarteko turra ere bitan irabazi du, itzuli horretako bi etapaz gain eta esandakoa. Benetan lan bikaina egin du Osoa Ostolazak Laura Alkutxan. Ostolazak Uno Isa Mobilityn korrituko du datorren denboraldian. Bestalde, gizonezkoetan, hainbat lasterketa korritu dira gaurkoan, Abruzzoko giroaren hirugarren etapan esate baterako, Filippo Dayuto izan da azkarrena, Caja Ruraleko Joseba López amabigarren helmugaratu da, eta amaseigarren berriz, Euskaltel Euskadiko, Xavier Berasategi, Eslovakiako turreko bigarren etapan, Paul Manier nagusitu da, eta ziklismo kontuak osatze aldera, Luxemburgoko turreko bigarren etapan, Marin Van den Berg nagusitu da. Sokatiran, Lurgaineko munduko txapelketan, Ego Afrikan taldeka lehiatu dira gaur ere, eta gaur bai, gaur dominak irabazitu Euskal Ordezkaritzak, hiru guztira, Inigo Lasa, EITB-ko bidali bereziak, dakarkigo, azken ordukoa.
6: Amaitu da kluben arteko munduko txapelketa eta lehenengo eguna baino hobea izan da bigarren hau dominei dagokionez. Goizean gizonezken 560an lortutako zilarra eta brontzeari, gaztediko neskek arratsaldean eskuratutako zilarra batu behar zaio. Lau euskal talde izan dira emakumezkoen 540 kiloko kategorian lehian, eta gaztedia multzotako fasetik igaro den euskal talde bakarra izan den arren, esan beharra dago Mutirriku eta Goierri lau onenen artean sartzeko zorian izan direla. Hirugarren egin dute euren multzotan eta beraz finalerrietatik kanpo gelditu dira. Gaztedi aise nagusitu da final aurrekoan, baina aurrea lortzeko tiraldian Jinmei gehiago izan da. Favorito argiak ziren tewandarrak eta ez dute utxik egin. Honen bestez, amaitu da kluben lehia eta bihartik aurrera euskal selekzioaren txanda izango da.
1: Bueno, kontatzen ari gara ez, nola jokatuko duen ordubete pasatxo barru Realak Europa Ligan, eta bien bitartean, Espainiako Ligako jardunaldia ere jokoan da, lehen zatia amaitu berri da Kartujan, Betis bat eta huts ari da irabazten Getaferen kontra. Arraunean, behin kontxa jokatuta, eta Euskotren eta Euskolabele Ligak erabakita irabazleak, zintzuk diren dagoeneko badakigulako, denboraldia amaitu dela dirudi, baina traineru batzuk sasoiko itzordu nagusinen aurrean daude izan ere, Zapatuan Bermeon eta igandean Portugaleten datorren denboraldian gorengo mailan lehiatzeko geratzen diren txartelak banatuko dira. Emakumezkoetan Donostiarrak, Hondarribiak, Zarautzek eta Tiranek Euskotren Ligako bitxartel izango dituzte jokoan, eta gizonezkoetan Deustuk, Aresek, Cabo da Cruzek eta Tiranek neurtuko dituzte indarrak datorren urtean onenen artean leku izateko. Gaizka Garmendia enbatako patroia motibatuta dago.
7: Gogotxu, badakate Bermion jokatzeko gogoa, eta egila da albozkadian olatu horiek eta gure arraunkerara ondo egokitzeiala, eta horre beak ere ilusioara egitegu, gauza politak egiteko aukera dakaula ikuste dugu, eta lortu nahi ditugu, noski.
1: Bermeko estropada aipatu berri du Garmendiak, bada lehen estropada horri garrantzi handia ematen dio Zarautzeko ordezkariak.
7: Bueno, 80 asko xamarri litzai, baina bai egila da Portugaletera jutia, bueno, 5 puntu banatzea, ez? Orduan Portugaletera jugun 5 edo 4 puntukin edo 2 edo 3kin alde handia da. Hala, 2 3kin ja eri joantzua, berri gortuta zaude aurretik itea, dana ondo in behar da, dana ondo ate hartezu bestian jo nahermen no behau izan berrezu. Eta aldiz, koltsoi horrekin jutiak ere, egoera kudeateko ere, patxara gehiago mateu, gauzak bikainin gabere, maitzak balio ezazuke, eta, hortarako, Bermion indar da ondo, eta emaitza ona lortu.
1: Aurkarien inguruan galdetuta, hauxe Garmendiaren iritzia.
7: Egia esan, Cabo eta Tirani buruz erreferentzia hundirik ez dakau. Eta horrek inkognita atera egite du. Tirana atzeago helidu zan Donostiko sailkapen estropadan, urdun badirudi gutxixiago ibil ote daitekeen, baina takit. Deustu da bilok parian ikuste ditugu, bilok, erdi bana iratitugu gure ligako banderak. Eta Ares aldiz, Aresek sekulako gustu egin du. Eta ez da ditu, oie gu baino gorago espaldin badaude, hori guztein beharko guen duen aneongo bagina, ez? Gilazan, eman duen maila abuztu osuan ikararria izan da, eta favorito nagusia behiek dira. Inorkez edo nahi Aresen aurka pelio fa jokatu.
1: Eskubaloian, ona izan da Euskal Taldeentzat Gerreras Ligako hirugarren jardunaldia. Beti Onakek denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen Rokasa txapeldunaren kantxan atzo, 24-27 irabazi zuen talde nafarra Katxalin Etxegaraik sekula astuko ez duen eguna izan zen 16 urterekin debuta egin baitzuen Gorengo mailan. Bestalde, beraberak 25-28 hartu zuen mendean Pozuelo eta segida eman zion denboraldia hasiera bikainari. Jokatu dituen hiru partidak irabazi ditu talde gipuzkoarrak. Eta behin Superkopako porrota astuta, ondo ari da ikusten taldea Jon Begiristain entrenatzailea.
8: Taldea ondo ikusten dut, ideiak argi ditu, batutan lehen jarraipena faltatzen zaigu, ez lanaren jarraipena egitea 60 minututan, baina oso oso gustora, batzuk aurrera pausa egin dute eta garrantzitsua dira erakutsi nahi dute taldean. Eta hori oso pozgarria da.
1: Bestalde, Kauli Odriozolak min hartuta utzi behar izan zuen kantxa, atzo Nant taldearekin, bere taldearekin, Bardarren kantxan, txapeldunen ligako partida jokatzen ari zenean, Zumaiarrak bere taldekideak lagunduta utzi behar izan zuen jokalekua, belauneko minez, irudiak kezkagarriak dira, baina ia ba, notiziak ez diren txartxarrak, animo guztia, Kauli Odriozolari eta pilota kontuak ere bai amaitu aurretik izan ere badago zer kontatua. Esate baterako Joseba Eskurdia pasada gaur kirolegez programatik Arbizuarrak galdu egin zuen atzo Bermeoko torneoko finala Resusta lagun zuela Lasoren eta Istuetaren kontra eta jada ba jarrita dago aurrera begira. Etzi Zamateotako atarikoa jokatuko du Martijarekin batera Altunaren eta Bikuñaren kontra berak onartu du atarikoa jokatzea ezaizkiola asko gustatzen eta ondoren ba Kaixabanken torneoaren finalerdietan ariko da Albizurekin batera. Ez dute Lanzamora izango finalerdi horietan, baina egotea bakarrik baia gauza handia da Kaixaban Masterra delako udako torneo nagusietako bat. Eta uda sasoia ondo amaitzarekin bat hasita dago dagoeneko Lauterdi barruko txapelketa prestatzen. Joseba Eskurdia entzun behar dugu.
9: Zaila, lehen gurtzen sensazio oso nogin goten nuna egizan, Lauterdikoa. Gorsoen finaletan ez da horan kontra galdu nun, baino gustoa indako txapelketakin. Eta, bueno, bakite txapela iraztea zaila da, oso zaila. Baina, bueno, burruko hartan saietuko nahi zeoten, alik eta txapelketa hogan haiken, eta berba lortzen duen ez, txapelketa polbietik ja, goirazio galdu zaila da, baina bintzat, egorten bezala burrukatu ezkero eta lagunetan sortzea eta ber, lortzea polikia izango ditate.
1: Bueno, sortziak gainan ditugu, goratu, 9:50 ingurutan, berri zitzuliko garela, Adurrez Arazoa buru duen programarekin, Realak eta Bournemouthek jokatuko duten Europa Ligako lehen jardunaldiko partidarekin. Beste barik, arratsalde, ona izan!
10: Irailaren 19an, Argedasko 12. arrozaren eguna. Bisita gidatuak arroz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta Sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
11: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Bach Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkarte eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
12: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
13: Arratsaldeon entzule, estatutu berri bat egiten saiatzeko nahikoa babes dagoela esan du gaur Imanol Pradales lehendakariak legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkuran. Autogobernuan aurrera urratsak ematea betebehar historikoa dela adierazi du eta Gernikako estatutua osatzetik emango direla urrats horiek.
14: Lehendakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da, gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzen.
13: Garai zailak datozela eta bustitzeko beharra azpimarratu du Imanol Padalesek gaurko hitzaldi horretan, baina Pello Otxandiano, Euskal Herria Bilduko ordezkariak esan dio argi eduki behar dela nolako herria nahi den etorkizunean.
15: Gure belaunaldiari egokitu zaio, hain zuzen ere, herri honen gidaritza, alako momentu historiko hain konplexuan eta alako ziurgabetasuna dagoelarik etorkizunari begira. Hori da, hain zuzen ere, pausatu behar duen galdera. Ze herri izan nahi dugun eta nola kokatuko dugun herri hau mundu berri honetan.
13: Espero zen aurrez aurretako bat, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten burua eta Imanol Pradeles lehendakariaren artekoa zen, bada gobernu itunak ekarri duen egonkortasuna goratu du bere hitzartean Anduezak, baina distantzia ere markatu du jeltzaleekiko, zaindu beharreko akordioa jo du nolanahi ere Imanol Pradalesek.
16: Gobernu honetan bi alderdi daude. Bi tradizio politiko eta euskal gizartea ulertzeko bi modu. Programa bat eta ardura bat partekatzen ditugu. Baina ez gara, alderdi bera.
17: Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bi alderdi ezberdin gara. Eta hori da balioan jarri nahi dudana gaurkoan. Lankidetza eredu berdina defendatzen dugu. Eta herri hau aurrera atera nahi dugu elkarrekin. Zaindu dezagun beraz, bide hau.
13: Eta oposizioko gainerako taldeak Partido Popularra, Sumar eta Vox oso kritiko agertu dira Pradalesen hitzaldiarekin autokritikari gabe jardun duela egotzi diote Javier de Andrés Popularra eta Jon Hernández Sumarreko kidea urrenez urre.
18: Se han cargado la enseñanza pública y ahora van a cargarse la enseñanza concertada.
19: Su gestión no fracasa para todo el mundo. Funciona muy bien para quienes convierten nuestros derechos en oportunidades de negocio.
13: Ba, hauxe eguneko albiste nagusietako bat, legebiltzarrean izan den politika orokorreko osoko bilkurak emandakoa, baina gai gehiago ere ekarri ditu egunak, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
13: 13 urte zazpiko nerabeen sare sozialekiko sarbidea debekatu, eta 15 eta 18 urte bitartekoena mailakatu egin nahi du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak proposatu duen legeak.
20: Eta aurrerantzean, sare sozial, bideoplataforma eta adimen artifizialeko chatbot orok, Europar Batasunari frogatu eta bermatu beharko dio segurua dela ezaugarri adiktiboak ezabatuz.
21: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove.
20: Batzordearen ebazpena 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute aurrerantzean.
13: Itziar Karrozera, Santurtzeko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa.
20: Udaltzainen txostenak ez zuela alako jarduera bortitzaren berririk jasotzen adierazitu alkateak eta gardentasunaren izenean txosten berria eskatuko diote operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
22: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk maila batean onartezinak eta hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
20: Justizian derrentzat, plataformarentzat ez da nahikoa, operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatzen diote udalari eta erantzunkizun politikoak ere bai, Koldo Hernandez plataformako kidea.
23: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuen. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
13: Espainiako gobernuak sindikatu eta enpresa elkarte nagusiekin elkartuta berretsi du erregaien zerga beherapenak segida izango duela urritik aurrera familiei, garraiolariei eta lehen sektoreari prezioen egorakadari aurre egiten laguntzeko.
20: Eta Frantzian gasolioa 3 eurotara iritsi dela eta Eliseoak erregai litroko 35 sentimoko laguntza eskaini die arrantzaleei. Horiek hitza eman dute atzo eskerostik blokeatuta izan dituzten hainbat portutan protesta bertan bera utziko dutela.
13: Eta Nazio Batuen erakundeak oinarri nahikoa dagoela dira zidu Estatu Batuek Iranen aurka gerra krimenak egin dituztela baieztatzeko. Bi erasoaldi aztertu ostean ondorioztatu dute hori Lander Reizagirre.
24: Bata Minabeko ikastetxearen aurkakoa da. Nazio Batuen misioaren arabera eraikina ondo identifikatuta zegoen hezkuntza zentro bezala eta hala ere bi bider egin zioten eraso ikerlarien arabera ez da sinesgarria nahi gabe eragindako albokaltea izatea. 146 biktimetatik 100 eta hogei lehen hezkuntzako neskatuak ziren, baina Pentagonoaren arabera, Estatu Batuek ez dute inoiz zibilen aurka egiten. Pete Hegseth, gerra idazkaria.
0: Literally never target civilians. I look at the process that's used.
24: Txostenean jasotako bigarren gerra krimena, Estatu Batuek Lemart irian egindako bombardaketa bat da, 21 zibil hil zituzten kirolgune batean, Irango gobernuari gizateriaren aurkako krimenak egozten dizkio, ikerketa honek gerra hasi atarian milaka manifestari hil zituzten eta beste horrenbeste zauritu eta torturatu.
13: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, seguraldiaren iragarpenaren bilagoaz Euskal Metera Olatz Printzipe.
2: Bihar fronte berri bat gerturatuko da eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta eguerdi inguruan eta arratzaldetik aurrera atertzeko joera izango du. Goizetik aurrera haizea ipar eta iparmendebaldetik finkatuko da eta tarteka sakar joko du kostaldean. Temperaturari dagokionez ez dugu gorabehera handirik espero eta maksimoak 20-22 gradu artean mugituko dira.
13: Arratsaldeko 8ak eta ia 7 minutu dira, hau izan da irailaren 17ak egarritako albiste nagusienen laburpena. Bihar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Txomin eta Lara ezkontzekoak dira. Iritsi da eguna, baina senargaia ez. Eta hori ez da okerrena, ez da nerea? Okerrena da ekitaldia ospatzekoa den tokian ez erreztagoela Larak espero bezala.
1: Ba bai, hori da okerrena bai.
0: Horixe da baga ala ez da antzeslanaren abia puntua.
1: Bai.
0: Baga ala ez ga edo baga edo ez ga. Baga ala.
1: Baga ala ez ga.
0: Baga ala ez ga.
1: Hori da.
0: Guk dena presganeukan arratzean baga ala ez gako bi protagonistei ongi etorri egiteko, baina biren tokian bakarra agertu da. Hori zuen laneko ezkontzan bezala.
1: Hori da.
0: Baina bere emazte gaiak utxo egin du. Ainhoa Etxebarriak, beste konpromezu batzuk. Guk alare ez dugu ezenatoki aldatuko, adostu bezala mantendu dugu, Nerea Gartziak konta diezagun, alfombra gorriak hainbeste jende itxutzen duen egunotan, ze prestatu duten eurek Markina Xemengo estreinaldirako. Ze estreinaldia duzu larun batean bertan.
1: Bai, bai, bai.
0: Uagonen.
1: Uagonen, bai. Mm.
0: Ba, orentxe kontatu dugu zer, eta nola, eta zergatik, eta gauza horiek, eta segidan, alfombra gorriak itxutzen ez duen Begoña del Teso. Bueno, ez zerk itxutzen ez duen Begoña del Teso. Zinemaldirik ez den tokietan ere, ikusliteken film bat edo beste erakustera etorriko da. Arratxean baga, gaur behintzat bai. Bueno, baga, futbol partidaren aurrekoa kontatzeko garaia iritsi arte. Euskadi Irratian.

0: Nerea Gartzia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zenbagarren lana duzu elkarrekin, Ainhoa Etxebarriak eta biok?
1: Jo, lana, aberrantzez lana, holan, antzez lan bezala.
0: Beste lan batzuk ere egiten duzu, eh?
1: Jo, bai, pila bat.
0: Bueno, zenbagarren eskeratokirako lana duzu,
1: Hau laugarrena. Bai, hasi ginen, bueno, koinziditu izan dugu beste lan batzutan guk sortu ez ditugun lanetan ere, estenatokian koinziditu izan dugu. Eta hor, ba, pandemia garaian horre koinziditu gendune Ondarruko herriko monologo, bueno, lako ekitaldi batzuk antolatu zuen udalak, eta hor, eta hortik, ba, 2021 bateko urtarrilean batu ginen zapata batzuk eman behar nizkion ba eskusarekin eta gaur arte.
0: Nola zapata batzuk?
1: Ba bueno, aurreko lan baterako zapata batzuk utzi zizkidan berak
0: Bai, zapata batzuk.
1: Eta nik ba bueltan eman behar nizkion eta gelitu ginen kafe bat hartzeko eta ziginen izketan
0: eta zantzen duten betori zapatak eta zer egingo dugu urren elkarrekin.
1: Hori da, gustora egon gara eta gustora ibili gara elkarrekin lanean da zer egingo dugu. Eta hortik sortu genuen bibitxa proiektua eta, bueno, bibitxa karo, zuk bibitxa entzuten duzu eta etortzen zaizun lehen gauza burura zein da?
0: Bi bitxo emakume. Yes.
1: Ondarrun bibitxa da azeparea. Ondarrun esaten dugu bibitxa txutxu eta mantzana. Eta da azeparea, karakola eta barea.
0: Yes? Eta hori izarete biok, bai. Zuek biok.
1: Bai.
0: Ze aurkitzen diozu elkarrekin jarduteari?
1: Jo, ba, pila ba gauza. Buf, nik nire aldetik energia pila bat, Ainhoak daukan energia pila bat, gero aurkitzen dugu ere egoera berdintzuak naiz da ibilbide desberdinak izan biok ez aurreko bizian izango dugu elkarrekin bizitzen hasi garen aurreko bizian naiz da ba bueno ba momentu edo leku desberdinetan egon egoera berdinak bizi izan ditugula emakume bezala ez batez ere ba mundu artistikoan ez eta adin desberdintasun horrek ere ekartzen digu bakoitzari zerbait.
0: Handia daukazue?
1: 17 urteko aldea. Bai, nik 50 ditut eta berako 33. Mm-hmm. Bai, bai. Bera jaio zenean nila...
0: Zuia bazen biltzen, ja.
1: Parrandan gau pasak bai, egiten, ja.
0: Hori da. Eta gauza gehiagotan.
1: Ere.
0: Seguro eski.
1: Antzerki egiten ere, bai.
0: Eta antzerki... Ez da gindola deitu zuen ari, antzerki txiki, antzerki xumea.
1: Ba, formatu txikiko antzerkia da xumea ez dut uste hitza denik segia da oso nahiko potenteak izaten dira gure testuak eta
0: xumea baliabide dagokionean
1: bai, antzerki erresa manejatzeko esango dugu holtza, osea, ez dugu testo asko era ematen bai, nahiko
0: estenografia handirik ez
1: moldatzen gara aretoetara bai, guk hor pixkat ikusi genuen azan ba, zegoela utzune bat ba, kalidadezko antzerkia ere herri txikietara heltzeko ere, ez?
0: Bai, jakina xumea esan dugunean
1: bai,
0: edo txikia esaten dugunean ez gara kalidadeaz ari
1: bai, ulertu dizut hori, bai, baina Espainia askotan hori ematen du, ez? Herri txikietara ezin dela, ez? Kalidadezko antzerki bat heldu, ez? Askotan produzio handiak direlako, ez? Horretara ni joan, ez? Ba, txalo bat joateko edo ez dakit beste ez? Handi bat joateko, ba, behar da infrastruktura, behar dira antzoki handiak eta gure eskualdean adibidez, ba, 11 herri gara, baina 11 herritik inok ez dugu antzoki bat ez bere hortan, ez, antzoki txikiak, ba, Munitxibarrak adibidez badauka antzoki txiki bat, baina hori, ez, ba, azkenean kopurua eta espazioak ere ez dira oso ba, herri handietako espazioak. Orduan, ba, bueno, horrek uste gendun bageneukala aukera bat, zirkuito bat, lan egin algenuena eta ba, eskaini ere bai zeozer potentea eta zeozer ona, ez? Kago korrela ikusten dugu, ez?
0: Ba, eta erabak izan duten bibitxa nahikoa direla horrelako zerbait egiteko. Bueno, gainera, garrantzitsuena zuen bion interpretazioa da.
1: Bai,
0: zuen antzeslanetan.
1: Bai.
0: Dena egiten duzu bion artean?
1: Dena.
0: bueno, interpretazioaz gain.
1: Bai, bueno, gidoia normalean beti Ainhoak idazten du. Ainhoaren burutazioak dira gidoiak. Lehena igual idatzeko genun biok, bibitxa hasi lehenengo eman lehen nahi genuna, bigarrenaia Ainhoa gehiago, Hilda Jainkosa egin genuen iaz, ia sortu genun, Hilda Jainkosa gainera pabellon zeian aurkeztu genun, eta antzerki laburretako lehiaketa hortara, eta euskarazko antzabeslan onena irabazi genuen, Ondarrutarrez antzesten, Bilbon, eta hori bai izan zala, bai lorpena, eta izan zan, nola zaten da, ba, hori ez, bazkenean, jo, ba, apostu potente bat, ez, Ondarrutarrez antzesten dugu. Horrek dakarren guztiarekin, ez? Eta orain daukagu bagala ezga.
0: Gogotokezu nola hasi zen?
1: Zen.
0: Bagala ezga.
1: Nola hasi zen?
0: Ba. Zemun-munean galdera badu, ez? Zenbagara benetan geu eta zenbat beste gugandik espero dutena. Hori da filosofia.
1: Bai. Bai, bueno.
0: Baina ez da filosofia tratatu bat, komedia bat da.
1: Komedia bat da, bai, bai, bai. Naiz da batzutan drama potenteak dituen tartean, eh? Baina bai, komedia bat da, komedia absurdoa gainera. Ikusten duzu eta zatozu, a ber, zer da pasaten amen, zehatzita zolan. Ez, bai, guk badauka ujoera hori, ez? Komedia absurduetan oso komodo ibiltzen gara eta improvisazioetan ere. Asko gustatzen zaigu publikoarekin jolastea, publikoa xaxatzea, publikoak badaki gu ikustera badator zerbait gertatuko zaiola, emanaldi guztiak desberdinak direla, bata bestean dik beti desberdina izango da.
0: Kailazo xamarrak zarete, eh?
1: Ere bai, ni bai. bai, zondakoa, ere urte askotan, baino bai. Bueno, ere bai, orain dik ere bai, bai, bai. Eta bueno, bagalazga sortu zan, ba hor gebiltzan gure Hilda Jainkosarekin bueltaka, eta egun baten, ba, Ainhoak esan zian egun baten ezkontzera zijoala, eskondu behar zela, eta gonbidatuta nengoela, eta boa, subidoi, monedio masa. Eta bandik egun, bandik denbora, bai, pare bat bi hiru hilabetetara, kotxean gindua zela beste emanaldi batetara, esan zidan, bueno, listo, datorren ikasturterako, edo, bueno, datorren urterako eskontza baten inguruan antzestuko dugu. Eta
0: baina ez da autobiografikoa.
1: Ez eta bai. Ez, baina, karo, bera hemen egongo balitz, esango luk, kontatuko zuken nazan, izango zen, karo, esaten duzunen, ezkontzera noa mundu guztia azten zaizu, hori da hor bat jaiotzen zaizunean bezala, mundu guztiak kontatzen dizula, ba, bere ezkontzako momentua segertatu zitzaion, anekdota pila bat, ba, momentu estresanteak, noiz izate, eta karo, berak hori guztia jaso zuen, eskemen dago materiala gauza askotarako. Eta gero beti ere aprobetsatzen ditugu horrelako egoerak, Hilda Jainkosa ere da enterru baten inguruan, ez?
0: Gizarteri erretratu ateratzeko oso momentu bereziak.
1: Hori da, ez? Eta ez, Hilda Jainkosak ere badauka noraino, ez? Nahi dugu gure bizitza kontrolatu, gure bizitza, gure erabakiak noraino eraman nahi ditugu, kapasa garela ensaiatzeko gure eriotzako momentua, ez? Osea, enterruko momentua, ez da oso absurdoa da hori. Baina, eta hau ere, ba hori, ez, ba, askotan, horze gatazka pertsonal, sozialak sortzen, ba, sortzen diren egoera konkretu askotan, ba, guk trasladatu ditugu ezkontzara, ez?
0: Ezkontzaren eskenatoki argi zegoen, hasieratik?
1: Bai, berak oso argi ikusten zuen, eta ni, ba, bueno, bai, klaro. Nola ez?
0: Txomin zergatik ez da agertzen, hori garrantzitsua da?
1: Txomin ez agertzea?
0: Bai.
1: Badauka bere, bai, badauka, bai, ze Txomin ez da agertzen...
0: Zerbait agatik.
1: Bai.
0: Zerbait konkretua agatik.
1: Konkretua agatik.
0: Bueno, agertzen direnak dira Lara.
1: Bai.
0: Emazte Gaia. Eta Txominen ama.
1: Bai.
0: Miren Jone.
1: Bai.
0: Zu izango zara, Miren Jone. Eta Ainhoa izango da, Lara. Bi emakume adin desberdineko, baina batez ere munduari desberdin begiratzen dioten bi emakume.
1: Bai, oso desberdin. oso desberdin, karo, Lara da gaztea, dauka ikuspegi oso zabala, ez, ba, gaur eguneko begiradatik begiratzen dio, oso, oso, ez, lagun talde oso zabala dauka, bizi da beste bai Mireñoneren kontrako munduan, ez? Mireñone da oso konservadorea, da...
0: Ez da beti adinari lotua joaten, eh?
1: Ez.
0: Ez derrigorrez.
1: Ez derrigorrez, baina kasu honetan, ba, bai, kasu honetan horrela jarri dugu. Egia da, zuk esaten duzun bezala, baina, bueno, gero, gauza batzuk gertatzen dira, ba, bueno, igual batzutan uste duguna, ba, pentsatzen dugu modu batekoa garela, eta
0: behar bada ez gara.
1: Eta behar bada ez gara, segun zer.
0: Behar bada egoera, beste gugandik espero dutena
1: ere.
0: Da ikusten dutena.
1: Hori ere.
0: Lara nolakoa da? Nolakoa da izaeraz?
1: Izaeraz, Lara da alaia, ulerkorra asko ulertzen du, ikasketa unibertsitarioa
0: ditu,
1: emakume jantzia da, asko irakurtzen du, oso mentalidade zabala, eskerrekoa esango genuke, eskerrekoagoa edo, bueno, bentsat ez du esaten bertan, baina bai badauka, ez, bueno, diskurtzoa hori da, ez, ba bueno, ba, baina badauka ere alde bat, ba, bueno, usten diona ere, ba, bueno, ba, gauza batzuk pasatu alditzakenak, ez, ba, bueno, ba, eskontza bat nahi duzu, eskontza bat, ba, gauza konkretu batzukin, eta, ba, bale, ba, prez nago, ez, hori aurrera eramateko.
0: Ara gehiago, egun horretaraino iritsi.
1: Hori da.
0: Eta Mireñone nolakoa da?
1: Puf, Mireñone da, ez que Mireñonek ez duen bakarrik egon nahi. Osa, Mireñonek konturatzen da, bakarrik gelditzeko aukerak dituela, eta beretzako hori da azkena. Orduan, Mireñonek berdin zaio, egiten du, egin behar duen guztia bere helburuak lortzeko, baino berdin zaio, apisonadora nondi pasatu behar duen. Claro, gustatzen zaio oso dena oso kontrolatuta ukitzea, berak eukitzea oso kontrolatuta. Da, claro, Lara bereritzako da oso deskontrola, ez? Txomin oso kontrolatuta dauka. Txomin beti egin du amak esan duena, orduan monori du uste du berak, claro. Baina bai, emakume jantzia da ere, eh? Badauzka bere badaki egoten lekuetan, baina hori, baina beti berera mango du dena, denbora osoan, berera, bere terrenora dena.
0: Elkartuko dira eztei egunean, eta zer gertatu da, Lara konturatzen da, han ikusten ari denak ez duela zer ikusirik, berak espero zuenarek, zer gertatzen da?
1: Ba, Lara...
0: Elkartzen diren unean.
1: Bai, claro, hor kontua da, ba, Larak utzi duela, ba, bueno, eskondu behar den espazioa, ba, berak eta Txominek adostutako moduan, ez, bien artean adostu zutena, ba, jarri dute, ba...
0: Dena prest,
1: bai. Ez? Eta momentu batean, ba, joan da jastera, eta bueltatu denean, ba, Mireñone dago bertan, espazio hortan, eta aldatu du dena. Baina dena.
0: Osa, jabetu da espazioaz, baina literalki.
1: Hori da, bai, ze gonbidatuak ere aldatu ditu. Orduan, claro, bapatean ez du jende ezagutzen, berak eta Txominek adostutako ba, gauzak falta dira, beste gauza batzuk daude hor, berak zituenak espero, eta hor ba, korto zirkuitoa dago, ez?
0: Eta egon non zaudete? Osa, jakina zuet bio bakar zaudete, ez dago gonbidatu jenderik, non elkartzen zarete?
1: Ez gonbidatuak badaude.
0: Han daude.
1: Claro. Claro, gonbidatu guztiak han daude.
0: Bai. Denak daudean.
1: Denak daude.
0: Joaten diren guztiak daude gonbidatuta.
1: Claro.
0: Ba, jende asko, seguro, asko. Asko. Denak zintzo.
1: Claro.
0: Asi eran bintzat. Ja. Segituan hasten dira ez da baidan?
1: Hasieran Lara saiatzen da ulertzen zer pasatzen ari den, baina Miren Jonek berean jarraitzen du eta bueno, hasieran ez dira eztabaidan hasten, ez pizkata zukauen duzu, baina lasai galdatuko dut, joango na, baina, eta gero ia momentu bat heltzen da, baina, zer da hau, ez? Eta hor, ateratzen dira, ba, gauza askor, barruan dauden beste gauza batzuk, beste modu batera, baina ateratzen dira, ez? Eta da polita ze Ainhoak nola idazten duen, niri kriston grazia egiten dit gidoia hartzen dudan bakoitzean, ze, osea, nola jazten dituen gauzak esateko moduak edo, ez ba, oso gordinak diren gauzak nola jazten dituen oso polit, ez da, eta ez, ba, Miren Joneren kasuan, ez, nola esaten dituen gauza batzuk, hain hori, Lararen zako, ez, edo ikuslearen zako dedala, ez que nola ingo diot kontra.
0: Esango diguzu esaldiren bat? Esanguratsua den esaldiren bat, lanekoa. Ez argitu gabe, baina aserre momentu goren bateko esaldiren bat.
1: Aserre momentu... ba, hor momentu baten... ez da zerre momentu hori, baina bueno, Larak esaten du, ez? Txominek, eske estei zenian Txomin. Txominek ikuste duten ara, ez dakarrela personalidadeik. Eta Miren Jonek esaten du, uf, bai, nik ere neupe hori ikusten dut, neupe hori ikusten dut. Hori, berana txankulpi. Zaten neutzane, domingo matxi, baina zatxe isa nolako zietza, geure umiaz. Ez nola, bai, ez, bai. Ba, bueno, domingoren errua.
0: Errua, hori da. Lortuko dute, bezakit, adostasunen batera iristea, edo asko argitzea da, edo sesioan hasitakoa, sesioan amaituko da. Baretuko da pitxin bat asuntoa edo ez?
1: Bai, baina hor egongo da tentzio punto handia. Gero, emanaldi bakoitza da emanaldi bakoitza. Claro, segun gonbidatuak nolakoak diren, ba eman dezake...
0: Hori badakite, gonbidatuta daudela.
1: Normalean...
0: Baina espero dute.
1: Bai, zerbait espero dute. Ezagutzen gaituzte, kalean ere batzuk esaten digute, ni esata, eta gero batzuk desiatzen egoten dira, bereiekin sartzeko, edo zerbait esateko, edo holtzara igotzeko, edo morba dago jolas hori, ez? Edo, badibidez, batzutan abesten jartzen ditugu, beste manaldi batean ez, orduan beraien artean komentatzen dute, zurean zer egin dute, eta nirean da hor badago, bai, horrelakoak ere badaude abixatuta, eta publiko bukaeran esertzen direnak ez ikusteko guk, eta batean ez da gertatzen aurroko manaldian gertatu dena, orduan hor beti dago jolas hori ez.
0: Komedia da, nirea, ez ba erraza izaten jendeari algarak lapurtzea?
1: Ez, bat ere ez, eta bai, esfortzu handia da, lan handia dakar, honek, batez ere, zuk mantendu behar duzunean kompostura bat, edo egoera bat eutzi behar duzunean, eta gainera jendearen barrea eragin behar duzunean, ez, hortik, ez, ba, salbajada bat esan behar duzunean, ez, gainetik barren berdabe, ez. Eta bai, oso zaila da, baina, bueno, onarte, lortu dugu, eta espero bagalaz garekin ere lortzea. Bueno, lagun batena lortu dugu, orduan ba...
0: Bakarrak ikusi du?
1: Bai.
0: Ez du kanpoko beste inork ikusi?
1: Ez, bakarrak. Bai, laguntzen egon da, Koldo Labarri, bueno, mendik bezarka dandi bat, eta eskerrak eman, bion Ainhoa eta bion partez, ze gozada bada bere begirada eukitzea, eta...
0: Ez duzu egiagoren beharrik izan? Sentitu, alegia, beti kanpo begiratek laguntzen du barruan sartuta zaudeten hoi zerbait ikustarazten, zuek seguru zoazte?
1: Bai, bueno, seguru bai eta bueno, duguna dugu eta aurrera goaz, hori argi daukagu. Koldoren begirada egia da, behar genuela eta guk eskatu genion eta eskertzekoa da bere begirada, baina niri batez ere interferentzia asko gotea guk sortzen ditugun gauzetan edo ni tartean nagoen sorkuntza niretik egiten dudanean asko kostatzen zait interferentziak onartzea. onartzea, a ber, esan bie, jenteak ikusten duenean, esaten digutena, jasotzekoa bada edo kritika on bat bada, horrela edo horrela egitea edo ez ba igual hortik hobeto edo bai. Baino batzutan peligrosoa iruditzen zait et egon izan naizelako beste batzutan horrela ere gonbidatuta, ez? Torri pase pribatu bat egingo dugu eta gero komentatuko dugu eta jende han egon garenok pieza oso aldatu nahi eta ez.
0: Zuek badakizu zuen bidea zein
1: da. Bai, momentuz egia da biok nahiko argi ikusten dugu gure ibilbidea eta nondik goazen, ez? Eta bakoitzak non daukan umore puntu hori eta hori errespetatuz eta gozatuz hortik, ze gozada, nik holtzan Ainhoarekin pila barra egiten dut.
0: Eta ensaiota?
1: Ensaiota, ez gara barra asko egiten dugu, asko. Osa, nik gidoi hartzen dudan momentuti ja barrezkanago, etxean ez zaten dut, baina zehatsi zabarrez bazkainoan gidoia jaztata ja. Eta bai, gomre, gero ensaiota momentu bat heldu behar daia, barra kendu behar dugula, kanpora, barrura, hor dago, ez? Eta polita da ere, ez? Bion artean, momentu kaineroetan ere egotea hor badakizula bestea barrez dagoela, ez? Ondo pasatzen ari dela, ez? Hori.
0: Zer moduzko izan da, prestaketa ibilbidea? Luze jodizue, lasa ibiltzen zarete?
1: Bueno, egia da, denborarekin hartu dugu, eta gidoia lantzen denboratxo bat eman dugu, egonaldi bat ere egin genuen, biok bakarri joan ginen kanpora, pixkate, buelta bat emateko kontu guzti honi, eta gero, ensaioak, ez da, ensaioak, beti bezala, gora berak izaten dituzte, baina, bueno, joan gara patxaraz denborarekin eta gero urduritasuna sartzen da tartean eta baina ondo jo Ainhoarekin egia da gozada bada ze tempoak respetatzeko elkarri edo ez ze bakoitza ere beste lan pila batetan gau, pila bat edo lan desberdinetan gaude ere biok elkarrekin ere bai, orduan batzutan komentatu behar ditugu beste lan batzutako gauzak eta gero ensaioa eta baina bai, ondo, bai, momentuz ondo doa. Ondo doa eta ondo aterako da.
0: Oso gutxi geratzen da.
1: Si bez.
0: Biegun.
1: Ziriztu bezin joten.
0: Dena prest,
1: bai. Bai, eskontzako ropa, pelukeria bihar noa, atzaskalak ere bihar pide ja konponduko ditut, lengu zeinak ipiniko dizkit ja denak.
0: Zerako ospakizun baterako.
1: Claro, dana. Bai.
0: Aldaketa asko izan ditu, bagala ezgak, lehen da biziko kafetxo hartatik, alegia ezkontzera zigoela esan zizun, hartatik.
1: Bai, bere ibilbide izan du, bai, naiz da beti tonua, antzeslararen tonua eta personaiaen izaera mantendu duen denbora osoan, bai, aldaketa batzuk izan ditu. Bai, testu aldetik egon dira aldaketa txiki batzuk, eta gero, estena bakoitzak bere ibilbidea, bere garapena eraman du, ez? Orduan, klaro, beti, bai, guk beti notak hartzen, aldatu.
0: Zer iraupen du?
1: Orduta, 15 hortik ibiliko da, eske segun, klaro, gonbidatuak.
0: Nola erreakzionatzen duten, haiek, edo zenbat barri algara egiten duten, zerrek ere gerara zigingo zaituztete.
1: Bai, hori ere, eta karo gu gero gure fuertea ere izaten da, hasieran ere barri algarak eragiten ditugula, hasi ja barri algarekin egiten garela, orduan, ja.
0: Baina zara, agertzerako ez.
1: Bai, hasieran, minuto unon, ja, ja jendea barrasazten da. Edo bat edo beste agertzen delako, edo zerbait gertatu dalako, edo orduan bakaro. Baina
0: horrek bazen ez akordatzen, baina bazen aktore bat esaten zuena, ateratze utzarekin jendarrere jendea barrasazten zela.
1: Bai, norzan. Hori
0: da, bizkomikoa txertatuta eramatea.
1: Bai, bai. Bai, nik erantzun nion hori, nor, ai, nola da, ai, orain zaitetortzen bere izena, baino bai, Santiago Segurarekin egin ditu pelikula batzuk, bai, kalean ere topatu izan dutenean, ba, barrezkazten dela jendea.
0: Ikusi eta barrez.
1: Bai, bai, ba, guri ere gertatzen zaigu hori maila, gure herri mailan eta eskualde mailan, baino jendeak ere herrian ikusten bagaitu biok batera, bat agarna baten, lanean, segu tabernetan askotan egoten gara lanean, ja, zetan zabize, ja irribarre batekin hurbiltzen dira, edo, bai, eta egia da, eskualdean maitatuak sentitzen garela, eta bai, jendeak ere badaukala, nahi
0: ze egin ote bai, dute, bai, orain goan.
1: Bai.
0: Beraz, baga ala ezgak, badu erantzuna, bazarete, Markina Semeinen larun batez, eta gero?
1: Gero urriak bian Abadiñon izango gara. Abadiño Goiebarren ere urriak, osa azaroak 25ean, Mendexan abendu 13 hueltan, Ondarrun ere urtarrila hueltan izango gara. Urtarrilean ere Munitxibarren, eta hor badaude.
0: Bai, hartuta dauzkazia da.
1: Bai,
0: data
1: ere, bai, bai. Bai, a ber, asmoa da eskualdetik ere ateratzea, ez? Hilda Jainkosa tauneraino heldu zen Ondarrutarrez. Eta oso ondo funtzionatu zuen eta egia esan da, ba, bueno, pixkate, ba, hori, ez? Ba, zabaldu, bueno, Bilbon ere izan gara, Hilda Jainkosakin beste, ba, bakarre pabilon zen beste espazio batzutan da. Ondo, bai, a ber, ia lortzen dugun, hau ere, hau potentea da ere, bestea ere bai, biak, a ber, biak funtzionatzen, badaukagu, Hilda Jainkosa ere, pare bat artean.
0: Ba, nere gartzea izan zaitezela, nahi adina alditan, lehen da bizilaren batean.
1: Ei, eskerrik asko.
0: Zapatuan.
1: Bai. Zapatuan.
0: Zortean.
1: Mila eskerra antza.
0: Eguri, forastera itzak, Begoia del Teso.
2: Kaixo.
0: Oesteko aireak ekartzen dizkigu. Igual da, itzori bakeroen pelikuntan
2: dintzuko
0: lehen da biziko, zabez?
2: Hori, erri ezateko, hori segaitiko bildu gara, kasi denok pelikulara, ela, ba, hori, ba, eta gaina, zuzen dariak ezaten du, esan behar duena, baina denok dakigu berak ere oesteko pelikulak ditula gogoan, eta justu foraster horiek, eta gainera nik uste dut naiz eta oso zotia izan, ba, badago joko horiela, neska naiz eta bertakoa izan, forastera da, ba, bere sentimendu gaitik, eta biziduen egoera gaitik. Bai, forastera da Mallorcan, forastera da Irland, eta egun bere lekua bilatu behar du, aukitu behar du.
0: Bueno, forastera iritsi da, zinemaretoetara, Luzea, Luzia Leñarri Iglesiasen pelikula da, baina Luzea baino lehen, izan zen izen bereko laburra. Horrela hasten da. Dute Mallorca. Udan Mallorcan dagoen bitartean, Antonia iluratuta dago Amona zenarekin. Eta berak batez ere Amonarekin zenbaterainoko antza duen jabetuta. Haren arropak jaztearekin zer ikusi da du aitonaren ganduen eraginak. Hori laburrean.
2: Bai, eta hori bai laburrean, fin laburrean, eta bai luzean. Oso polita da egin dezakegun jokoa, elda? Laburra, Ekan etzen estenatu zena, orain dara zei urte filmin plataforman dago eskuragai. Eta hori da, abia puntua luzea egiteko.
0: Ideia gustatuta, pentsatu zuen aventura...
2: Bai, edo, eta bueno, eske luzean personaia gehiagoekin egiten du joko, luzeagoak dira jakina edo mamitxoagoak dira elkarrizketak, solasaldiak, musean ari dira, badago esena oso polita musean, daude musean, musean ondo egiten du, bueno, laburrean Antonia du izena neskak, eta luzean
0: Catalina. Eta laburrean Amona hilda dago, eta luzean Amonarekin dago hiltzen denean.
2: Hori da, baian eldugu ikusten, De repentean jakiten dugu hilda dagoela, Catalinak ere, Antonia Catalinak ere jakinan gainan jartzen dute, orduan.
0: Eta mire Amonaren arropa hartzen ditu beretzat.
2: Liatu nahi. Bai, Catalinak ikusten du Amona hilda dagoela eskaileretan. Hori bai. Hori oztopo bat izan du edo lakizea, edo eginda, eta hori hilda. Eta, bai, eski, karo, bai, eski hilda oesteko pelikula bat da, mamuen pelikula bat. Orduan, hilda bakarri, izango baliz terrorezkoa, ez da, beldurezkoa, ba, segituan, saleok, nabaritu,

0: baztertu galdera.
1: Hori, esan nahi dut. Ora, denok, ora, onartu behar dugu, bertakoek egiten duten bezala, hil da gero, hor daude maite ditugun oiek, eta maite gaituzten oiek jagaitzen dutela. Horretxe gaitik, aipatu nahi izun, esena politori. Afari batean daude lagunekin, eta azten dira aipatzen hildakoak, baina presente bailiren bezala. Eta batek, gizon edadetuak, esaten du, nik egunero ikusten dut, hemen nago, nerekin, eta nola, ba, laran jakatzen, zukaldean, eta benetan dizuet, behar haundiena dudanean, agertzen dela. Badakigu el dela agertzen gure mamu maitatuak beldurrezko pelikuletako mamu maitatuak agertzen dien bezala. Da presentzia bat nabaritzen duzula eta nabaritzen duzu soinekotan, nabaritzen duzu musikan, nabaritzen duzu gaizki ibiltzen den agri batean, fluorescente batean badakizu hor dagoela. Eta hori da, eta el dakigu hori. Catalina hartu duen amonak, edo Catalina nolabait amonaren oroipena erabiltzen duen nolabait bere identitatea sortzeko. Oso polita da jokoa, eta gaina ez da Mallorca turistiko batean gertatzen, baizik eta Mallorca misteriotxo batean badago udako amodiozko historio txikia, bai oso pelikula suabea, baian fantastikoa da, eta benetan dizuet, edo gomendatzen dizuet jokoa egiteko. Hori, plataforman hartu
0: laburra,
1: eta gero pentsatu,
0: forastera txikia
1: forastera txikia, eta gero forastera undia eta luzea.
0: Parean jarriko ditu burduan, konparazio egiteko. Eta mamuen pelikula bada, baina ez da beldurrezkoa. Aretotara iritsi da, beldur, beldurrezko bat. Hau bai, el nido, abia.
2: Te pasa si te coge la maldad?
0: Pasoan, eskutatutako etxola batean bizi da Marta, amarekin eta semearekin, bueno, bizi da edo, giltzapetuta duzka. Kanpoko arrisku beldurgarri guztietatik babestu nahi ditu, hori da itzakia. Kanpoko arriskuak. Kanpotik iritsiko da Belasko. Eta ez da bera arriskutsuena.
1: Bueno,
0: arai,
1: hori dudatan jarriko nuke. Bai, ez que sekreto asko, sekreto pila du editu gidoiak. Orduan Belasko bai da.
0: No bate seguingo dugu esanduko.
1: Ama agizkutsua da. Neskatoa agizkutsua da. Amona agizkutsua. Baren aldi berean dena daude agizkuan. Agizku gorrian. Eta etxea ez da agizkua. Basoa ez da agizkua. Baizik eta bizitza eta iragana dira justu arriskuak eta interesgarria behar bada ez da bai, beldurrezkoa da, baina ez da gore, ez da laser bat, odol kasik ez dago, nazka eldizue emango, baina gaizki pasatko duzue. Gaina hori ba, elakit, elken diozu personaia batil, sinistuta, hai gaizua, eta gero, ba, ez da, hain gaizua, hori zurekin egiten du jolaz maltsuga zuzendariak. Behar bada, agian, konzentratu egia da. Dena etxean, dena barruan, dena agiri gabe, eldut konta, konta ez laten bai, badakite,

0: egia, egi, erabi izan dudala, baina noizean behit agripizka bat gehiago eta basoan zehar, eba, el, ibilaldi bat ez baian iesa edo, eske el, kuriosa da, inork ez du iese egi nahi. Oso pelikala
1: gustora daude, beraien etxola
0: gustora ez, baina badakite
1: konformatuta
0: badakite iesa ezinezkoa dela.
1: Ba, orain iesa egin behar dugu, baina bizi ez, bagizu, realak jokatzen du. Beste ekipoaren izena ez dut ikasi, kiroletako lankide guztiek desberdin esan dute.
0: Bournemouth.
1: Vale. Horren kontra. Bueno, orentxe, esango dute berriro. Del Teso, datorren astera arte.

Old Trafforreko ametsgaiztoa izan zen Realaren azken esperientzia Europan, gau ilun hartan, Benoit Bastien epaile frantziarra izan zen, zori gaitzezko protagonista urte bete ter diren ostean, kolore txuri urdinek distira, egingo dute beste behin Europako txoko eta bazter guztietan. Pasaden denboraldian, Andoni Iraolak zuzendutako Bormuz izango dute gaur bisitari donostiarrek. Txerrien historiako lehen neurketa izango da Europan eta gertu-gertutik bizitzeko 2000 zale inguru etorri dira donostiara. Neurketaren kontaketa beti bezala Maitane Urbietak egingo digu, Juanan Larrañaga eta Gari Urangaren iruzkinetan alixik. Bormuz, Unión Sanguilua, Lillestrøm, Lyon, Crystal Palace, Torrense, Victoria Pilsen eta Juventus. Hori izango da, txuri urdinen ibilbide horria, aurtengo Europa Ligan. Helburua, kanporaketetan sartze izango da. Ametsa, maiatzaren amaieran, Frankfurten saltxitzak jaten. Zuen mezuak betiko kutxan gordeko ditugu 688-666-000 zenbakian eta gaurkoan gainera Gorbeia Suzien mendi lasterketarako dortxala daukagu zozketan. Bidali zuen izena bizenak eta Gorbeia hitza zozketan parte hartzeko eta saioaren amaieran sarituaren izena bizenak emango ditugu. Irari Egurtza eta Mikel Aldama realizazio eta teknika lanetan, besterik gabe, guazen, anuetara.

0: Entzule lagunok, arratsaldeon, gabon, 9:09 Europa Ligako ereserkia entzun berri duzue, eta guk denborarik galdu gabe, zuzenean, anoetara egin behar dugu salto, bertan baitugu, txintxo, eserita, Maitane Urbieta, gabon Maitane.
1: Gabon, adur, gabon entzule guzti ere.
0: Lehenik eta behin, Maitane, gogoratu zeintu diren bitaldena maikakoak.
1: Bueno, ba, aldaketak egin ditu Rino Matarazzok Realaren Europako ibili hori egiteko, aldaketak bost, Atletico Madriden kontra porrota jasan zuen taldearekin alderatuta, baina joko sisteman ere aldaketa, New Jerseyko entrenatzaileak posteko lerroaren aldeko apostua egin baitu gaur Bournemouthi aurre egiteko, eta Europa Ligako atezaina gaur-gaurkoz behintzat Unai Marrero izango da, Azpeitiarrarekin batera hauetxek izango dira protagonistak 9:00 aurrera. Hector Fort hasieratik arituko da titular elastiko txuri urdinarekin, lagun izango ditu Beitia, Jon Martin, Mamadou Sarr eta Sergio Gomez. Aurrean Euskarribikoan Jangel Herrera eta Beñat Turrientes ikusiko ditugu, eta aurrera begira Barrene Libreantxean espero dugu, eta Mikel Oiartzabal eta Oskar Son erreferentzia nagusi gisa. Parean Bournemouth, zugondo esan duzu, Andoni Iraolaren eskutik Europarako txartela eskuratuta, gaurko eurentzat historian idatzita geratuko den eguna da, 127 urteko historian estreineko neurketa baitute gaurkoa Europako txapelketan. Ez du aldaketarik egin Marco Rosek Premierrean Brentforden kontra bina berdindu zuen taldearekin alderatuta, 11 fijo bat dauka, eta gaurkoan ere horren aldeko apostu egindu. Petrovic serbiarrak zainduko du atea, Smith, Gil, Antonio Silva eta Truffert arituko dira atzeko lerroan. Euskarribikoan Alex Scott eta Tyler Adams, Klibert punterdi lanetan, Ryan eskubitik, Tavernier eskerretik eta Evan Nilsson izango da aurrealdean erreferentzia nagusia. Europa Ligako ikurra zelai erdiko biribilgunea estaltzen, eta anoetako armailak pixkanak itxuratzen ari diren honetan, Realaren ereserkia kapela eran bufanda txuri urdinak zabalik dauden honetan.
0: Joanan Larrañaga adituak ere agurtu barritugu, gabon.
2: Bai, gaso, gabon.
0: Gari Uranga, arratsaldeon, gabon.
3: Arratsaldeon, bai, gabon.
0: Lehenik eta behin porrak egin behar dugu, 6:09 Maitane, zurekin hasiko naiz.
1: 3-1.
0: Joanan Larrañaga,
2: 2-1.
0: Gari Uranga,
3: 2-3. O sea, iruta bi, barkatu.
0: Uy, gaizka astengera.
3: Iruta bi.
0: Mirari. Bieta bat, mirari. Aldama. Bieta hotx, tanik. Iru eta bat, zango dut. Ere, oietxek beraz gaurko porrak, eta neurketaren amaieran, Realaren jokalaririk onena aukeratu behar dugu, La Casa del Caferen eskutik, kafe onenaren etxea, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena. Kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik, eta oraindik ere. Hala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. Guk, esan bezala, neurketaren ostean, Realeko jokalari onena aukeratuko dugu, La Casa del Caferen eskutik, eta haien webgune aurkitzeare oso erraxa daukazuen, zure lagunok, lacasadelcafe.es. Joanan Larrañaga, 6:09 Bournemouthzeko zaleak ikusten ditugu telebistan, zer neurketa mota espero duzu Realaren Europarako itzulera honetan?
2: Bueno, ikusita berak entrenatzaileak ere sistema aldatu duela, zerbait nahiko du, zerbait berria ikustea nahiko du, holako partido batean. Jokalariak ez ditu gorde gehienak, eta hor amaikakoan azaltzen zaizkigu baita ere, eta horrek esan dugu, ba, garrantzi handia daukala partidu honek ere. Zin ikusten dut taldeak sensazio honak inbukatzean, ona izango litzake ez. Partidu ira gazte bali madu gondik eta hobeto, baina batez ere joko aldetik sensazio honak inbukatzean bali madu, ikusten dut hor asko irabazten dela ez. Da, garrantzitua, partidua garrantzitua da, baina iritsi zait azte buruka asko ze garrantzitua goela.
0: Gari, oker ez banago, lehenengo aldiz Matarazzorekin hasieratik bosteko lerroa atzean, zer esaten dizu horrek?
3: Bai, bueno, ikusteu Bournemouth azkenen ez da izan nola esatean, Bournemouth.
0: Bournemouth.
3: Inglesa ez da zuen kontrolatzen dut. Bournemouthek, ba, bueno, ez du hain dipartidu irazi premierren, da, baina ez gola ikestu dago sartzen. Gola sartzen nahi da, baina Arture, ba, baite ditu ez orduan. Nuztete goran jokalari azkarrak eta ona auzkela, Justin Kluivert pixka gehiago zautze dugu, hemen ikusi dugulako, urte hauetan, baino ni uste pixka babestu nahi dula Mataratzo kalde batetik ikusita, bueno, golak sartzeko arazoik ez daukela Bournemouthek, ez? Eta gero, goran bakigu Mikelek Barrenek eta Oskarsonek zegaitasuna auzkean golak iteko, eta bueno, hoxe espero gula ustete gaur Mataratzo.
0: Asier Garitano ikusten dugu Realeko balkoren batean, Realeko entrenatzaile oia, Maitane, jokalariak Sorobilan sartzen.
1: Bai, eta urte terdiren ostea berriro ere anoetan Europako ere zerkia ozen entzuten dugu jokalari bakoitza aur bat eskutik helduta duela zela iratu dira, eta hortxe epaile taldea ere poloniarrak guztiak Pavel Rakowski izango da neurketa zuzentzeko ardura izango duena Aitor Zabaleta armaila horretan ere bandera txuri urdinak eastintzen bufanta txuri urdinek ez ekin batera ambizioa ere aipatu beharra dago, zemen langalarra goian jarri dute eta lehen zortzien artean sentatzea aipatu zuen atorri no mataratzen.
2: Bai, nik uste hori ondo agotatzea, baina gero ikusiko du abenu haino iristen den, ez? Espero dugu gauzak ondo jutea, gauzak ondo egitea eta horre haino iristea, baina benetan oso urruti ipini du, ez? Ikusita taldea nola dago.
0: Lehenbegi golpean
1: bueno,
0: Maitane.
1: Bitazetako jokalariak adur, horrezkoa emateari dira elkarri, bostekoa ematen, orain familia argazki aterako dute, eta ondoren hasiko zaigu neorketa bota.
0: Lehenbegi golpean zenbat zalein gure ikusten dituzu, sarrera polita?
1: Oraindik ere jendea sartzen ari da, eta gero xego esango dugu, ez dakit diga horreo, 30.000ko langa horretara iritsiko otegaren, orain arte ligan langa hori gainditu da, Aitor Zabal eta armaila gainezka ikusten dugu, bisitarien armaila ere bai, zuk aipatu duzu, telebistan ikusi dituzula, ia 2.000 lagun etorri dira, eurentzan neurketa oso oso berezia da, Europan historian jokatuko duten lehendabizikoa, eta momentuan gainontzan ba nahi baino utxune gehiago ikusten ditugu, gogoratu behar da, bazkideek partida hauek ikusteagatik ere, abonu berezi bate ordaindu behar zutela, batzuk atzera egin dute, klubak 1.000 abonu atera ditu, bazkide izateko itxaron zerrenda daudene Real zalen artean, eta ikusiko dugu osteguna da, gaueko 9 dira, baina gaurko gau ez disfrutatu beharra dago, eta etorri direnak ikusiko dugu zenbat diren, talde auspotzeko eta babesteko etorri dira.
0: Zazpial ordein gutxetan, bi neurketa jokatu dira, Salzburgo kutxeta bat, irabazi dio Levski Sofia, talde bulgariarrari, eta Ofi Kretak ere bi eta huts hartu du mendean, Hoffenheim alemaniarrakari, gaurkoan Mataratzok, Europa Ligako lehenengo gunean, Marreroren aldeko apostu egin du.
3: Bai, bueno, esan zuen, ez, azkenen adirazpen batzu bintzitun, ma pixka dola, ez, etzeola beti jokatuko zuen atezain bat, eta, bueno, ageria, Europan segurasko Marrero izango ala atezain,
0: Gaueko 9 dira, Maitane, nola daukagu berdegunea?
1: Bueno, oraindik ere pitxin batez, hemen UEFA Europa Liga jartzen duen elona eta estadiotik zoropiletik kentzen ari dira, Realeko jokalariak pres daude, epaile jauna ere balaugarren epaileari bostekoa eman da, eta bien bitartean elkar hartuta ikusten ditugu, Bournemoutheko jokalari guztia gortxe korrotxua eginda, azken animo mezu hoiek, azken mezu hoiek elkarri helarazten, baloia zelai erdian kokatuta dago, premierreko taldea izango da, lehen baloia ikutuko duena, epaileak horretarako baimena ematen duenean ingurura begiratzen ari da, dena prest, dena zuzen, dena ondo dagoela baieztatuta, eta baimena ematen diotenean adieraziko du neurketaren hasiera. Laugarren epailea dagoen ingurura ari da begiratzen. Eta orain bai, hasi da Europa Ligako partida, anoetan hasi da Realaren ibilia Europako bigarren txapelketa honetan. Petrovic atezainak luze jokatu du, Ryanek orraztu du buruz, baloia berreskuratu nahi du Mikel Oiartzabalek, baina konturatzerako hiru kontrario etorri zaizkio gainera, eta Truffert frantziarrak berreskuratu du baloia, Adam Smith kapitainak atzera jokatu du, James Hill honek Petrovic atezainari eman dio, Antonio Silva portugaldarrarekin jokatu du, baloia luze jokatu nahi zuen Bournemouthek, Hector Fortek moztu du, baina jarraipenik ezin izan dio eman Realak mozketa horri, eta kontu zorein baloi luzearekin ezkerregaletik aurrera egiteko arriskua, eta Bernier baloia arean jarriko du, nahi marrero atera da baloi horren bila, Ryan Brasildarra ere bigarren zutonean prest zegoelako, eta horrelako baloiekin, larra baloi luzeekin tento ondia izan beharko du Realak.
2: Baina gehiotan ikusiko dugu, ez horre egiten duena da, que galean aurrean jokatzen duena pixkal datzera altortzen da, barrura sartzen da, eta
1: orain Barrene Koskasoni emango dio, Koskasonek area zapaldu du, angelu gutxi dauka baloia, area txiki buruan jarri nahi izan du, baina hor jada Bournemouth-eko bost jokalari zeuden, gero erdiratzen alegindu da bere erdiraketak, James Hillen gorputzean jo du, alboko sakea izango da Realarentzat. Sergio Gomezek jarriko du baloia jokoan ezker hegaletik, Mamadou Sarr, John Martin, Atletico Madrilen kontra zigorra bete ostean bueltan, eta Luken Beitiarekin jokatzen Elgoibartarraren zatere gaurko eguna, hortxe hiltzatuta geratuko da, gari debuta Europan etxean zaleen aurrean ezpaita egunero egiten.
3: Bai, bueno, azken berri hauek pozgarri diez, Real zale guztionzako, ikustea debuta hauek garrantzitsua behantzako eta butzako, bai, zaleentzat.
1: Eta kontu ze baloi arriskutsua galdu duelako Realak, ez dago faltarik baloi berreskuratze horretan, Beñat Turrientes azken bi partietan minutu aleri jokatu gabe, hasierako hamaikakora bueltatu da, lehengo Anrino Matarazok esan zuen, bueno, belaun batean molestia txiki batzuk zituela, jokatzeko zegoela, baina gorde egindu, zaindu egindu, eta gaur hemen ari da, behasaindarra jokatzen, Ryanek, Adam Smithi eman dio, Smithek James Killekin jokatu do, James Killek luze ezkerregalera, Tabernier dagoen inguru horretara, buruz moztu du Luken Beitiak, baina baloiak ez dio irauten bat ere Realari, eta kontu Zebanizone bere burua lurrera bota eta baloia berreskuratu du, eta gero bularrarekin kontrolatuta Ryan jaurtik eta oso oso behartua zuzenean kanpora joan da lehen iru minutu hauetan, kostatzen ari zaio Real.
2: Bai, erakusten dira aurkariak etorri dela partio gogor bat egitea, ritmo handian jokatzea.
1: Baloia luze Realak, Mikel Oiartzabal area ingurua, baloia kontrolatu nahian, horrez dago faltarik epailaren iritziz, baloia berreskuratze horretan Truferrek, eta kontuz orain, kontuz Bournemouthekin, ziztu bizian datoz, kontuz area ingurura gerturatzen ari dira, Ryanek dauka baloia arean, Mamadou Sarr dago parean, baloia norentzat, gorputzean jodu, ateko sakea izango da Realarentzat, abiadura daukan taldea da, oldarkorra, eta baloi galtze hoietan kontu handiarekin ibili beharko du Realak.
4: Gari, hor dago, kontrara zuetan, ez da?
3: Ba, ne etxe gustatzen ari partidu. Azkenen Premier da, Liga bat, ba, bueno, erritmonta jokatzen da.
1: Barreneren pasea benetan txarra, Evanilsoni oparitzeko zorian egonda talde donostiarra, Sergio Gomezen baloi ateratzea ere ez da hobea izan, arazoak ditu Realak, ezinean momentuz eta sufritzen, Adam Smithek atzera jokatu do, Adams, James Hill baloiarekin orain, Antonio Silva, lau minutu baino ez dira jokatu, eta hasi gara, traza eskasi hartzen partidari, hau da marka. Baina egia da, larra.
2: Beste ritmoa dauka, ez? Beste bizitasuma dauka. Urkariak eta ibiltze zaite ritmo hori usteaz darra zaizango, ez? Beraientzako ere ez, ez? Baina, Reala momentu txarra hauek ondo pasatze bali maritu.
1: Bai, ama, Kluiberteke horpo zeman dio Ryani, barrenek berreskuratu nahi zuen, ez lortu, Smith kapitainak berreskuratu du baloia, eta baloiaren atzetik horrika, segi beharko du, talde txuri urdinak.
0: Larra gaur, bi ardilarirekin, normalean hiru izaten direnean, hiru erdiko atzelari ezakik kostatzen ari zaion realari baloiari ostia ez?
2: Problema, arazo ez da hori. Arazoa da aurkaria. Aurkaria ondo dagoela, gauza ondo egiten nahi dela, ritmo ondio batean jogatzen ari dela, eta momentuz nagusi, bai presioan, bai danean, eta ni gustan dute behar duela momentuan atxeden puntu bat.
1: Ai, ama! Ryanen buruko da Sergio Gomezen gorputzean jodo eta ondoren marrero arazo handiegirik gabe harrapatu du baloi hori. Eskueta, baina 5 minutu baino ez eta Bormuzek barrisku sentsazioa darama Realaren aria inguru horretara eta Realari asko ari zaio kostatzen. Baloia Jon Martinek do Turrientesi eman dio. Turrientesek Mamadu Sarrekin jokatu do. Mamadu Sarrek ezkerrera zabaldu du hemen da Sergio Gomez. Sergio Gomezek metroak ditu aurrera egiteko. Geratu eginda Jangel Herrerari eman dio. Jangele, baloia zapaldu, kontrolatu, berriro ere Sergiorekin jokatzeko. Sergio buelta Venezuelako erdilariari, Beñaturrientes, Jangel, Jangelek Mamadu Sarri, Sarrek Jon Martinekin jokatu do. Jon Martinek eskuine galera zabaldu du Hector Fort. Elxen egin zuen debuta 9 minutu baino ez zituen jokatu eta gaur Baranburu zigortuta dagoen horretan, hasierako 11-korako ateak zabaldu zaizkio. Sergio Gomez barreneren bila pasea. Etzen txarra baina James Hill gurutzatu da Donostiarraren bidean. Sergio Gomezek jarri du baloia jokoan, demorari galdu gabe barreneri eman dio. Barrenek bi kontrario ditu parean eta berriro ere Sergiorekin jokatzea erabaki du. Honek Jangeli, Jangelek Sergiori, Sergiore burua jaso erdiratu egingo da. Kornerra izango da partidako lehendabizikoa Realaren alde.
0: Beno Larra, poliki aurrerantz.
2: Iruitzi zait ritmo horretan jokatu behar duela. Ez dala, ez du partidua puskatu behar, ez? Iruitzi zait alde hortatik egin lasaitasun puntua behar dela momentu honetan, taldeak ere itxura ona ematen du, iruitzi zait talde gogor bat izango duela aurrean, eta ritmo da joan, hobeto moldatuko dela Reala.
1: Beñaturrientes kornerra ateratzeko prest, hortxe behar zeindarraren erdiak, eta etzen txarra errematerik ordea etzegoen. Barrene kontrolatu du baloia eskuine galean. Atzera Hector Forti eman dio. Hector Fortek lapikoan jarriko du baloi hori. Buruz atera du. Bormuzek aldaratzea. Beñaturrientesek harrapatu du ezkerre galean orain. Mikel Oiartzabali eman dio. Oiartzabalek berriro ere Turrientesi. Turrientesek zelai erdian dagoen Sergio Gomezekin jokatu du. Honek baloia Hector Forti eman dio. Loratuta area ertzean jarri du. Jon Martinek orrastu. Oskar Sonez da iritsi. Mamadu Sarzerura begira. Aldaratzea Turriri. Turrientesek baloia babestu. Ez du jorkitzeko modurik izan. Kontrario asko jarri zaizkio eta parean Luken Beitia baloia galtzeko zorian. Oiartzabalek Sergiori eman dio eta Realak segiko du zalantzarik gabe partidako baloi jabetzarik luzena 8. minutua bete den honetan. Atzeraino jokatu du elgoibartarrak. Marrerori eman dio. Marrerok Sergiori honek behartuta lehen ikutuan Turrirekin jokatu du. Turrik buruz barreneri utzi dio eta honek buelta behar zaindarrari. Oskar Sonen bila egindu hor erdirak eta edo jokatu du luze Turrientesek, baina Bormuzek moztu du naiz eta oraingo honetan premierreko taldeari ez dioen baloiak oinetan iraun. Sergio Gomezek barrutik Oskar Son, ai ama zeongi, Mikel Oiartzabal, Oiartzabal kateatu eginda ez, Sergioren gana iritsi da baloia, area ertzean Oiartzabal, Sergio ai ama jokaldia bikaina da, Sergioren erdirak eta Bormuzeko lau jokalari zeuden ingurura iritsi da, barren ehortzegoen baina kontrario gehitxo zituen inguruan Donostiarrak eta ezin izan dio jokaldiari amaiera eman, baina ano eta ere auspotu da, ano eta esnatu da Reala bera ere badirudi eta sartu zaigula neurketan.
0: Gari, hau bai da ezagutzen egun Reala.
3: Bai, ni uste te pixkate ikusi gula nundi joan partia jokalari behaiek ikusi gula, ez? Aurreneko 5 minutuetan burmuzen erritmo hortan sartu ia behaiek bai, ez? Dena azkarriten, zeitun baloia gora botatzen, eta hor pixkate eroa zion horreti izan denik partia ez zeitela gustatzen, ez? Zer digan hor behaiek oso indartxu die, ez? Guain ja, baloiz jabetzen bidez, da bueno, desaktibatu ditegu azkeren talde hau, ez? Eta hori da azkeren bidea gaur partia irazteko.
1: Bidea egiten ari da Reala, barrenek, baloia, Jangeli, Jangelek jaurti, kolokatzera joan da, eta zuzen zuzenean armaia familiarrera joan da jaurtik eta hori, baina Reala hasi da zirrikitu aitopatzen, hasi da baloia mugitzen eta hasi da Bournemouthen area ere zapaltzen. 10 minutu oraintxe anoetan neurketa hasienetik Europa Liga da. Lehen da biziko jardunaldia, momentuz golik ez dago Reala coach Bournemouth coach.
5: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Urbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
6: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gogoratu entzule lagunok, Gorbeia Zuzien barkatu anoetara maitanen.
1: Bournemouthek baloia saretara bidali do, epaile laguntzaileak jokozkanpoko adierazi du eta zuek esango diguzue nola dagoen jokaldi hori.
0: Ba, orain ikusiko dugu.
3: Gola da.
0: Hemen ez dirudi, ez dago jokozkanpo.
3: Gola da, urneko.
8: Sartzen duena, ez dago jokozkanpo. Hartu duena baloia, erdiratu duena.
3: Hartu duena ez.
0: Agola izango da.
3: Hartu duena da, zinun dikino.
1: Ruibert izan da, baloia saretara bidali duena. Babarrean ari dira, jokaldia aztertzen. Gola aztertzen ari dira. 11. minutuan, ezkerregaletik etorri den jokaldian. Ruibertek eman dio amaiera eta zalantza egongo da. Momentuz, erabakirik ez baitute hartu.
3: Ezako Kluiberten zea da, ez? Dudan dauna.
0: Bai, dudan agian bigarrena, baina nik esango nuke ondo dagoela, eh? Zagoela joko. Zatea,
3: lehenengoa nahiko garbi da, o lehenengo ordeiak eta itunan nahiko garbi izala. Bueno, guain iguala guai xintzeiate, eta...
0: Ia gian, lehenengo.
3: Bai, jo, nahi ditu zait, gola ona bala, bintzat. Zatekit. Kluiberten nahi igual. Egoz kanpo.
0: Momentu zerabakirik ez ezta maitan, eh?
1: Ez, Mikel Oiarzabal kapitainarekin izketan ari zen horre epailea, Rakowski poloniarra barrean begiratuta, gola da. Bournemouthen gola, 12. minutuan, markagailuan atzetik Reala, Kluivertek bidali du baloia sareetara.
0: Argi eta garbi gari, baloiaren atzetik dago. Hiru erdiko atzela egitu Realak eta bakarrik egin du errematea Kluivertek.
3: Bai, bueno, azkenen askotan atzelari gehiago gitzatik ez da defentsa hobi aiten, ez? Baina pena da, zerien Reala ondo izan, eh? Ni uste tamaina hartuta zehola partiduai. Eta bueno, jokaldi azkar baten, ba, esker, hasieran aipatu, talde honek gola egiteko arazoik ez dauke. Eta irutu zait gehiago izango gula arazo gatzen, aurren baino, ez? Baino, uff, kalitatea handiko jokaldi bat izan da, eta Kluiverteko segundu gulatu.
1: Zai horrealari neurketa 13. minutuan gaude. Mikel Oiarzabalek jarri du baloia jokoan, zelai erditik Marrerori eman dio, arearen balkoitik Marrero kurratxak eman, baloiarekin atera eta luze jokatuko du inguruan ezpaitzaio, taldekiderik geratu hortxe azpeitiarrak baloia Oskarson dagoen inguru horren bila, baina Bournemouthek berreskuratu du, Jangelek baloia galduta, Tabernierrek aurrera jokatu nahi zuen, Dalboko sakea talde ingelesaren aldekoa izango da. Trufert, frantziarrak jarriko du baloia jokoan, lehen ikutuan Evanilsoni eman dio eta atzera jokatu du Marco Roseren taldeak. Zutik besoa gurutzatuta da Marco Rose, geixiago ari da mugitzen Rino Mataratzo, baloia luze James Hillek, Mamadou Sarrek sartu du burua, Ryan iritsiko da, kontuz Evanilson, buelta erdia emando, atera begira jarri da, erdiratu egingo du, bigarren zutonian aukera izan dezake Bournemouthek, atzera jokatuta, Hillen jaurtiketa hori urrundu du, Truferten jaurtiketa hori urrundu du Realak. Bournemouthena da, baloia betz hotza, jotake irabazi arte kantatzen du anoetak. Ordu laurdena oraindik ez da bete eta Realak jaso du lehen da biziko kolpea.
0: Larra, eta orain haiek agian egia da minutu hauetan baloia izaten ari direla, baina kontrarasuan eroso arriskutsuak dira eta irabazten ba ere arriskutsuagoak.
2: Bai, ni gustatzen dut benetan beraiek asko sobeto sartu dira la partidoan, ez? Realari gehiago gustatu jo. Igual Realak sartzen aizan momentuan da ni momentu honenean etorri zaio. Bai. Jokaldi hori, ez? Baina iritsi zaipe behieta talde ona, fizikoki jokalari azkarra, zuzena, bere jokoa zuzena da, minasko egiten dute talde homo, orain arte ikusitakoa talde homoa bezala, eta Realari kostatzen ari zaio, ez? Kostatzen ari zaio, berak nahi duen jokoria ateratzen.
1: Eta kontu zora, baloia galdu delako Beinat Turrientesek, luze astindu du Luken Beitiak ondoren arriskua urrundu nahian, Smith kapitainak bostu du pasea, baina Jangelek berreskuratu du. Mikel Oiartzabal eskuine galera zabaldu du Hector Fort dago inguru horretan, Jangeli eman dio, Jangelek burua jaso eta berriro ere Fortekin jokatzea erabaki du. Fortek horra autopase batekin nahi izan du, baloia oso luze joan zaio Truferten aurrean, ateko sakea izango da Bormuzentzat.
0: Gari, zer behar du Realak orain?
3: Zer behar du, ba, azkeneko minututan ikusi un Reala jarraitzea, azken baloi jabetza bidez, behaik pixkan nekatu, zatikan erritmontan, behaik momentu bat iritsikoa pixkat erritmoa jetxiko guela, ez? Eta, baina, kalte ikizu, bako gol bat hartzea, ba justu joanera ipatu du, ez? Eta nire dagoz, no? Justu ia pixka buelta ematen nahi zinean partidu, sartzen nahi zinean, nagusitzen nahi zinean, eta gol honek bine mateu. Bai, ditzen zait, eta nahi sistema honekin irutu zei Reala ikeio kostatzea eban bine ikia goran. Azkenen Mikel ez da jokalari bat esan nuke kontrarioak pasatzeko gaitasun hori daukela, barrene bai, baina irutu zaitor ez dakit, jokalarin bat pixkat zerbait erditik hor aurreago falta zaiola Realai.
0: Larra, entzule baten galdera. Realaren arazuetako bat ez alda alboko zentroak, ez aldira alboko zentroak, eta gaur horrelako batean gola.
1: Barkadurre, Mikel Oiartzabalen pasea Sergio Gomezia, jokaldia bikaina zen, ezkerre galonetan sekulako utxunea zegoen, ondo ikusi du Realak utxune hori, baskulatu du eskuine galera, baina gero ondo gurutzatu da, Smith kapitaina Sergio Gomezen erasoko ahalegin hori oztopatzeko. Esaten ari zinen adon?
0: Bai ez, esaten ari nintzen entzule batek aditue galdera bat bota diela, ea ez zote alden Realaren arazo nagusietako bat alboko zentroak zote aldiren. Gaur horrelako erderak eta batean iritsi da gutxeta bateko, Larra.
2: Bueno, azketan nortigen etortzen dira askotan gehien erderak eta gehienak, ez? Zuki, iru dauz batzu barruan, sartutan. Horregatik gan, horre iru ipintzi dizunean ez ematen du defensako lana bakarrik bideratzen diozu bat, ez da defensako lana bakarrik, behizia askatasun gehiago ematen diozu egaleko jokalari eta horrena juteko aukera gehiago, eta hortza den. Baina ez da iti iruditzen arazo alako ondia denik gan, ez gola hortik etorri da bai, baina askotan erdirak eta guztiak ez diago lak izaten, ez?
1: Barrene eta Sergioren bat bikoa, Sergio kerdiratu egingo du, kornerra izango da. Partidako bigarrena Realarentzat.
0: Gaur zentimetroak baditu Realak.
1: Bai, Bormuzek baino gehiago, kontua da, ni ja etxita nagoela kornerrekin,
2: Bai.
1: Ala xena hola, zer egingo diogu ba, ea hoa izten didaten.
2: Handi dago honean, etxita. Horka honean urduri.
1: Bai, urduri, hau da marka.
0: Honetan.
1: Ea ba, Turrientesen erdiraketa! Nuntago barroia! Ez dago errematenik! Barreneri etorri zaio ba barrene! Barreneren jaurtik eta oso desbideratuta kanpora joan da ateko sakea izango da, baina une batean hortxe baloia area txikian kieto ikusi dugu, baina errematerik ez da egon eta Bormuzek jarriko du baloia jokoan.
0: Errematea zabatero nahi izan garik, baina beno, abagune bat. Horra,
3: ba. Baina, bueno, ja bakigu Realan aurugune bat, aspaldiko aurugune bat dala, bai aldeko jokaldiek geldiak, eta bai aurkako, gez? Eta Inglaterran adibidez asko lantzean gauz bada, ez? Lehen urten Arsenal adibidez
1: Markatu Hector Forte geutxe egin duelako atzerako pasea ematerako garaian eta Bormuzek aukera dauka Realaren area inguru hori zapaltzeko erdirak eta Arraianen bila eta bere buruka barrura. Buruz gola Bormuzek bigarrena Hector Fortek egindako akats batean etorri da. Ryanen burukada ere goxo-goxoa izan da, marrero lehen zutoinera etorri da, eta ama-ama baloia atera sartu da. 20. Minutua oraintxe beteko da, Ryanek egindu bigarrena Bormuzentzat, Realak huts, Bormuzen bi.
4: Gari, irudipena daukat, barkatu, marrerok asko zere gehiago egin zezakela.
3: Ez dakit gauza raro bat gertatu da, ez? Behar junda lehenengo zutoinioi pistea, bat ezainak bakitelako hori hortik ezin da balea sartu. Baina uste te referentzia pixka galdu indula momentu baten. Eta bai, ba, gero a kontrapie esaten bezala pixka tarrapatu dio, bai, arraroa da gertatu ana. Bai, ni uste pasa indala.
4: Mio zutoinaren kontra egin dut alka, erreferentzia era bat galdu egin.
3: Bai, galdu egin du erreferentzia, bai. Bai. Ona zan, erdirak eta ona zan, errematea ona zan, baino... Bai, ez da egize pasa zaio nor barreroi.
4: Ba, larra... Bai, barkatu maitane.
1: Zaman non, garik esan duenarekin bat egiten dudala, iruditzen zait, atean ontzeuen despistatu egin dela, aipatzen dituzuen erreferentzia horiek galdu dituela, eta salduta geratu dela bera, baina horra katxa egonda, baina katxa aurrez ere badator, Hector Fortek atzera eman duen pase hortan, hasi baita jokaldia.
8: Katxa asko ondira, eh?
1: Asko, bai.
8: Gero Sergio Gomezan ere bai, zeratik hain ikusi du, bizkarra hartu diola, erdiko atzelareari eta berak bete behar du leku hori, ez?
1: Turrientes alde egin du da, erdirak eta egin du eskuinagaletik, zuzenean kanpora, bueno, Maldangora, eta golpea, 21 minutu eta utxetabi larra.
8: Utxetabi, 21 minutu, gaina ez da, golak bakarri behizik eta jokoan ere, iruditzen zait ez dala augustora reala, ez, ze gertatzen edan zelaian, ez, horrean daukan taldea garbi erakutzen du, 21 minutu hauetan, benetan talde on bat azaltzen dela, ez? Premiereko taldea, indartzu, gogorra, ritmo ondiarekin, luze jokatzen, iruditzen zaite, area barruan min asko egiten. Hau da, premiera.
1: Dai, premierrean egia da, ez du lan neurketarik irabazi, 4 partida jokatu ditu, bat galdu eta 3 berdindu egin ditu, baina adimen artibizialak ez dakit zerbaiterako balioko duen, baina horratera duten datu batean, algoritmoak eta aztertuz, adur, ba, Bormuz jo dute Europa Liga irabazteko autagai nagusi, beraz. Ojo, cuidao, naiz eta lehen parte hartze duten Europan, eta gaurkoa lehen neurketa. Falta Realaren aldekoa, arearen balkoian lerrogatuta daude, bitaldetako jokalariak, Turrientesek egingo du erdirak, eta Mamadu Sarren bila, honen buruka da oso behartua, atezainak Petrovicek harrapatuko du baloia eskuekin.
4: Adimen artifiziala ezakit gari, baina horrekontu aldetik ezagun duarik, Ingalaterrako taldea, premiereko taldeak hor daude beti, goiko postutan. Horregatik ere, banoski arriskutsuak dira eta indarra dute.
3: Bai, hor daude, baino, bueno, gero Europan adidez, Frantxos bada Europako...
4: Txapeldunen liga, bai, baina Europa Ligan Aston Villa eta Conference Ligan Crystal Palace, Ingalaterako beste bitale. Bigarren koska horretan, Europako bigarren koska horretan esan dezakegu, ba, indartxunak direla, indartxunetakoak direla.
3: Bai, bueno, askotan, oain aitzean asko, zehar, jendek esateguna da, aitzeana, bueno, kenduta Barcelona, Atletico Madrid, eta, bueno, sei talde, ligako sei talde kenduta, beste guztik, maia jesteuela, premierrakin konparatzen, ez, premieren esateue, ba, amala maos talde bat daudela, ba, maia undiko. Ez da honi guztizadoz. Azkenen, egie da, gaur, talde oso bat ikusten ari gala, eta premieren ez du partidu irabazi, baina ez iruditzen hoi hainbesteko zeadanik. Iruditzen zaite ligane talde oso sendo daudela, oso onak, eta bueno, urte, ba, azkenen hor neotei talde hauek bai, ez.
4: Txartela maitane?
1: Bai, baina Turrientes egin ikusi du partidako lehen da biziko eta ezkerregaletik falta jarriko du jokoan talde bisitariak Bormuzek hortxe dator erdirak eta penalti puntu ingurura, jama, zutoinera, Ebardisonek buruz bakar onik egindu errematea eta zutoina aplikatu delako gainontzean Marrero ere espaitzen baloi horretara iritsiko.
4: Larra, Matarazzok bost defentsa sartzearen aldeko apostu egin du. Zaio bater ondo atera eta gaur kontuz, ikusita nola dagoen neurketa. Zaplasteko galanta, jaso dezakarrerak.
2: Baina hain ez daukazte, ziko zi, bosteuke okio, lauke okio, Zakak, irutze zaite, ez da bat dana hortan behiratu behar. Aurrean daukasun taldea, talde handi bat da. Eta premierrak dauka, zuk baten presupuesto eta bestean hartu zazu, da zema diru gaztetun fitxaketan da bar, da ikusti duzu. Eta irutze zaite, hor sekulako diferentzia, hola, ez? Eta garbi erakusten du momentuz, orain arte, eta 5 minuta guetan, diferentzia handia dagoela.
1: Boska bat gorago, gazte aberatsa da Bournemouth 2015an igo zen estreineko ze premierrera, 2020an jeitsi, 2022an igo eta 4 urte hauetan ba ikaragarri hasi den taldea da, sekulako inbertsioak ondo saltzen du, ondo erosten du eta koska bat egin du gora zalantzari gara.
4: Koska bat gorago gari ero iruzpalau gorago aurrekontu eta diru aldetik, baina kalitate aldetik eta maila aldetik ez zaite iruditzen Bournemouth Realen aurretik dagoenik.
3: Ba, ni ez dugun ados nago. Hor, azkenen nahi dutze Reala bere maila ematen bau.
4: Hori da.
3: Bere maila ematen bau talde hobea dala. Azkenen, bai, Bournemouth talde oso sendoa da gaur agertzen. Bueno, baina adibidea jartzeko Just Incluider da izarretako bat.
4: Valentzian
3: dituzen. Bueno, ez da, jokalari bat ligan gauza asko gauza gehiagi erakutsu zutunak.
1: Ama kontuz, eskat! Jon Martin gurutzatu da bere bidean falta eskatzen zuten jokalari txuri urdinei faltarik ez du adierazi. Epaileak eta sukalderaino sartu nahi izan du horre eskotek alboko sakea Bournemouthentzat izango da.
3: Iruzi zaitena da, gaur Reala, pues ez da hola bere maia ematen. Eta aurreko talde aldiz, kesto maia aida gertzen, ez, baino? Biak ondo egon da? Iruzi zait ez da hola olako egiten zinez.
1: Bai, baina kontua da, momentu honetan eman behar dela maia eta...
2: Ezkenea zure arazoa da aurrean daukasuna, Realan arazoa ez da bera bakarrik, Aurrean daukasuna,
4: bai. Baina gaur arratxeldeko zazpietan, Bournemouth Realaren gainetik, jarriko zenukete?
1: Oso gainetik enuke jarriko.
4: Ez, ziot oso gainetik. Esaten ez Bournemouth gainetik.
1: Bueno, parean, nik neurketa hau ez nuen espero, parean. Baina orain ikusten ari nahi zena, ez da parean, ez dago Bournemouth, ari zaio errepaso bat ematen Realari.
4: Era bat, gainera. Baina aurre puntuaren aitzakia ere zabeti esan ahet noski beraiek diru gehiago daukatela, baina hori kontuan hartzen badugu Realak ez du inoiz ezer egin Europan, zer Realaren gainetik aurre puntualdetik
1: partidatarian aipatzen aritu gara ez ambizioa lehen sortzien artean takekubok aipatu du Europa Liga irabaztea aipatu du zurrak izan beharra dago eta nik uste ambizio hori ondo dagoela zazpi urtetan seigarren ez ari zara Europan, suposatzen da eskarmentua daukazula, baina parean lehen aldiz horrelako itzordu bati aurre egiten ari zaion talde bat jarri zaizu eta lehenengoia pak kopetean jaso duzu. Beraz, bueno, ikusiko dugu, baina hemen zurra izan beharra dago eta berdegunean erakutsi beharra dago. Ea hori lortzen duen Realak, ze oraindik denbora dago, 28. minutuan gaude, baina jo, Hector Fortek beste baloi bat atzera, beste baloi galtze bat. Jangel ez da iritsi eta aukera, Jangel ekor buntzakadatxoa eman du, baloiarekin, baloia kontrolatu nahi du Justin Kluiverteke, irriste egin du, Mamadou Sarreke, baloia berreskuratu du, baina orain aurrez Jangelek egindako falta, uste dut adierazi duela. Epaileak falta urruti dago, baina arriskutsua izan liteke, 28. minutuan, gau beltza, Europa Ligako estreinuan Realaren zat, Realak huts, Bournemouthek bi.
4: Larra, zago bat ere sendo, zago bat ere eroso Reala defentsa. Atletico Madrien kontra lehen, 80 minututan ondo egon zen, gaurrez.
2: Gaurrez, aurkariak ere min indiolako, Hori kontuan hartu behar da, zu ez zaude ondo, momentu honetan uste baino okerrago zaude. Aurkaria ondo hasi da, gauzak ondo egin ditu, arlo fizikoan ere diferentzia handia da, abiadura sekulakoa dauka. Eta garbiago dauka aurkariak nola jokatu eta zer egin, Realak baino, Realak momentu honetan galduta da.
1: motzean, barkatu gari baloia motzean jarri du Bormuzek. Ez du, jokaldi horrek ez zer izango. Zer diozu aldaketa?
3: Ez, Kluiberte egin du gola gesto bat aldaketa batzela, ez dakit. Ah, ez ez, botak aldatzeko.
4: Botak, hoi da.
8: Zer ez egin duta?
4: Minututa maitza maitane.
1: Ba, ordu erdia, berehala, beteko da anoetan, albiste kaskarrak benetan, Reala galtzen ari da, Reala kutx, Bormuzek bi.
7: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela egun urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: eta biari da galtzen Erreala, Bournemouthen aurka, Maitane, falta izan du kanpoko taldeak alde, baina arriskurik gabe, ezta?
1: Ba, besterik gabe, baina deigarria da, jartzen duten baloi bat, larra, Realeko jokalari Mordoa daude, eta Antonio Silva buruz errematea bakarrik egin du, besterik gabe, baina kabakar bakarrik egin du errematea, eta kontu zoren Evan Nilsson da atera begira jarri nahi izan duena, Mamadu Sarrek ez dio utzi, baloia astindu, eta beste arearaino bidali du, baina horra aurrekaldea Niño horrez dago, Petrovic atezaina kontrolatu baloia, bere ere mutik kanpo, James Hillekin jokatu du, eta honek Antonio Silvari,
0: Gari, Adams. Ez alduzu falta motatzen agian mataratzok eskua sartzean.
2: Ara, nengo zati nesku esartzea ze aldaketan batekin zetez du.
0: Edo marazki aldatzea, zerbait egutzea, ze Realak zela erdia erabat galduta dauka.
2: Ba, nengo zati zai izatea olako aldaketa egitea, ez, garbi dauna da, Reala burun bakur daula. Kalte hondi indie bigolak, bigarnak gehien bat, ba, nizutete txita daula pixka montuntan taldea, eta ez dakila zein, egiasen, ez dakila zein. Zer, borren dut azkenen gainik ipasatzen izai, hoi azkenen dena ikusten ahia. Kusiko deu, lemaien iritsi aldageleta, eta aber, zehozea aldatzea da hon, eta lehenengo zati honetan, gola sartzen maurera da, hobeto baino zaila ikustea ez.
0: Txartela Maitane!
1: Bai, Barren Etxeak horre, Adam Smithi, baloirik etzegoenean gorputza jartzegatik erakutsi du epaileak, eta bigarren zatiari begira izan daitezkeen aldaketen lekuko, ba, Rino gorain lau jokalari dituela berotzen, eta ez lau jokalari edo zein ebarka Erreala baloia berreskuratu doa, ama, baina eraso Anturrientesek egin duen falta adierazi du Realak aukera paregabea zeukan. Turri Oskarson eta Oiartzabal protesta betean ari dira, baina erabaki hartuta dago. Bormuzen aldeko falta da, eta esaten ari nintzen berotzen lau gizon, Gedes, Sutxitz, Soler eta Patxeko.
0: Gari, Kluivertek bota aldatu egin du, baina iruditzen zain beste kolore batekoa jarri duela. Ez da, lehen bi berde zituen, orain bat berdea eta beste gorria.
2: Bai, bueno, azkenen etako aldaketa bat izangoa, ez, eta ez dakite ni ustete ez da izatik, guai, ez, igual puskatu intzaiolako izangoa.
0: Baina beste bat jarri du, ez da, lehen berdea zeukan.
2: Lehen berdea zeukan, dagoain gorri jarri du.
0: Eta horrez egati bestia gorria.
2: Bueno, ba, ez du lako beste berdeik eugiko.
0: Aldeki diren batena gareko zen igual.
2: Ez berea, baino ez du kolore.
1: Temporaz galtzagatik edo ez da ipanik. Hemen tempora ez da galtzen ari dena Bormuz da, beste baloi balapikora kontu zaia, baia bere atean Luken Jon Martin hor baloi aurruntzerako garaian nik barruan ikusi dut. Baina kornerra izango da partidako lehen da bizikoa Bormuzentzat.
0: Larra, eskuine galorretan ez dakit Hector Forcer txobait galduta dagoen, defentsa mintzat.
3: Bueno, azkenean zein dago ondo, realean. Zaila zu?
0: Ez, bat ere ez.
3: Ez, horreatik. Hemen egia beti errudun aurketo bilatzen, abeste pasatzen da, da ez, egitu zeite. Egitu zeite aldo hortatik gan, izkala zaila ondo erdula eta hobeto jokatzen ikusten. Galtzen ari gara, utzita begatzen ari gara, momentontan ez dago ezker gehiago egiterik. Ba, talde hartu ezagun, lasaitu ezagun talde arbizka bat, gelditu, eta berriro partioa hasi jokatzen, ez? Zatik, orain arti ikusten ari gana da, aurkaria, gainetik posatzen ez, eh?
1: Bainik, demoraldi honetan ez du sentipen hau izan, ja, atxeren aldia iristea nahi dute, eh? Hogeita mamos garren minutuan gaude, eta... Eta txen aldia hau lehen bailen amaitzea nahi du lehen da biziko zati hau horre Hillentza, James Hillentza txartel horia eskatzen zuen Realak epailek ez du ez erradierazi, ea oraingo eraso jokaldi hau antolatzeko modua topatzen duen Sergio Gomez pikiman nastu eginda atzera jokatu du Jangeli eman dio, Bormuz ja kokatu da Jangelek segitzen du, pasea luze joan zaio eta zuzen zuzenean Petrovicen eskuetara. Berotzen ari ziren Sutxitze da Soler, baina orain Takeku eta Zaharian ere bai Gedes da, akaso erritmo geixiagoan berotzen ari den jokalaria ikusiko dugu bigarren zatiari begira, eta taldea reseteatzeko helburu horretan Rino Mataratzok erabakirik hartzen ote duen. Hector Fortek eskuine galetik albotik baloia jokoan jarri, Jangelek dauka, Turrientesek pasea eman, eta gero Oiartzabal, Jangel Jangelek barrutik Mikeli, Mikele bueltardia eman du, oso urrutitik jaurtik eta egin nahi izan du, baina irriste egin du une horretan. Eta ezer ezean geratu da Realaren ahalegina. Kluiberti baloia bikain kendu dio Jangel Herrerak, baina segidarik gabe Alan Smithengana iritsi delako baloia. Ryanek orain eskoti eman dio, honek ezkerregalera zabaldu do, ez da Tabernier iritsiko baloi hori kontrolatzera. Alboko sakea Realaren aldekoa izango da. Hector Forte gatzera Beitiari eman dio, ama Jon Martin, Jon Martinek turriri, presioan ari da horre Bormoz. Baloia jokatzen atera nahi du Realak atzetik, Beitiak zein ongi, zelai erdira Turrientesia, Turrientesek buelta erdia eman nahi izan du baloia pasatzen utzi duen bitartean, baina Bormuz ez da bolo, baloia berreskuratu du Marco Rosen taldeak, luze jokatuz, Ryanek ez du kontrolatuko, Barrenek bai, ea Barrene. Barrenek turriri utzi nahi izan dio aleginak askarra, eta ondoren Barreneren falta adierazi du epaileak.
0: Beste sei neurketa ditugu jokoan, Europa Ligen, Banna, Besiktas eta Marseillaren artekoa, utxe eta bat irabazten ari da Ferenbaros, Celtic Parken, Realaren aririotako bat, iru eta utx ari da irabazten, Crystal Palace, Lech Poznanen kontra, Victoria Pilsenek 0, Sangiruak bat, Juventus ere iru eta utx irabazten, Neken kontra, Lillestrom galtzen etxean Torrens, bigarren mailako taldearen kontra, utxe eta bat, eta ondoren anuetako gamaiten,
1: Bai, Alex Scott, alegindu da area, kanpotik marrero ez ustean harrapatzen, bere jaurtik eta langa gainetik kanpora joan da, eta gero hor, bai, Angel eta Scotten artean. Bueno, bultzakadatxo bat eman dio Scottek, epailea biekin izketan, Mikel Oiarzabal ere berotzen hasita dago, eta ez zaigu komeni, joko hortan sartzea. Mikel Oiarzabal eta Tyler Adams dira, Hitzak partekatzen ari direnak eta ez tono goxoan. Epaia berriro ere izketan, berriketan. Eta bien bitartean, Mamadou Sarre jarri du baloia jokoan. Sergio Gomez eman dio, Jangelek Barreneri, Barrenek hankapetik pasatio Adam Hilly. Baina ez horrela egiteko biderik topatu, alboko sakea hori bai. Azrala entzatez, Bormuz entzat izango da, baloia berreskuratu du, Barrealaren aulki paretik. Adam Smithek jarriko du, alboko sakea jokoan, aurrera jokatu du, Evan Nilssonek ikutu, epaile laguntzaileak banderatxoa jaso du, jokoskampokoa adierazteko. Hogeita hemeretzigarren minutuan gaude, utxe eta bi ari da galtzen Reala, Jon Martin, Luken Beitia, Marrerok baloia kontrolatu, Zapaldo ezkerregalera, Azpeitiarrak baloia, kanpora atera da Sergio Gomezek buruz ikutu bai, baina luze txoioan da Azpeitiarraren pase hori, denborari galdu gabe Adam Smithek jarri du baloia jokoan, Mamadou Sarr gurutzatu da eta zer?
3: Ni baloia zaren, zelaia
1: eta albotik maberriro ere kapitainak. Epaia hasi da, segunduak zenbatzen, jarri du baloia jokoan Bormuzek, Barrenek berriro ere kanpora. Smithek, Ryan eman dio, baloia babesten, ari da Brasildarra, Bormuzek bigarren gola eginduena. Eta orain, Bormuzen aldeko beste falta bat, adierazi du epaileak.
3: Txartelen ba,
1: Jo. Angele, eman dio, bai.
3: Joder.
1: Ostika da, Turrientes eta Barrene daude, txartel horia ikusita Realaren partetik, Angele gere merezi zuen, jokaldi horretan,
2: txartelik
1: ez dago.
2: Ni uste behotzen ari diela, maitane.
1: Bai.
2: Ez da gindola ikustetzen zuek horti, baina ni uste partioa Adam Smith hau nahiko hiar, haida hartzen da, ni uste pixka duela dena berotuta.
3: Eta ukatzea, lehenengo zatia ukatzea izango ditzake. Baina
1: ez zaigu komeni, euren jokoan erortzea. Ez da erreza, baina burua hotze izan beharra dago, eta epaileak kontrolatu behar ditu, ba orain arean dauden jokaldien gixakoak kontu zer direk, eta horrekin Tabernierra, ama, Oskarsonek orrastu du.

0: gertatu den, baina Jangel eta Bormuzeko jokalari bat biak ez zilipordika lurretik bueltaka ikusi ditugu. Kontu sar, urrundu, sekulako zartako eman dio baloiari, ea Mikel Oiarzabal iristen den baloia kontrolatzera. Ez da iritsiko, orain Kluivertek besoa atera du. Muturrekoa eman dio Sergio Gomezi, eta Kluivert izango da Bormuzen partetik apartiako lehen txartel horia ikusi duen jokalaria. Eta bigarren minutuan gaude, hiru minutu eta epailak luzatzen duena horixe geratzen zaio. Lehen zati honi Gonzalo Guedes da Realaren partetik bakarka berotzen jarraitzen duen jokalaria.
1: Realak larra atxeden aldea behar du, ideiak berrantolatu eta zuk lehen esan bezala alden moduan zerotik hasi berri zen.
2: Baina aspalditi da gola,
1: Bai, horregatik atxeden
2: aldea. Aspalditi da gola, eta nik usten dut lehenbailen bokatu bezala. Eta biharrengo zatia ber beste zati bat ikusten dugun, Real hobe bat ikusten dugun, eta aurre egiteko gutxienez, ez dakit partide buelta emateko gai izango litzaken, baina aurre egiteko bat, ez.
0: Sentsazioak bintzat mejoratzeko, ahozapore goxoagoarekin, orain daukaguna garratza da eta oso. Baloia, talde txuri urdinak dauka, ai, atxeen aldire iritsi aurretik ere markagailuko aldea murriztuko balu, baina momentuz ez dugu horretarako aukera handiegirik ikusi. Sergio Gomezek, Jon Martini, Jon Martinek barruti Mikel Oiarzabali, ai, Mikel Oiarzabalek Sergio hori utzi dio, ez du kontrolean asmatu badalonakoak, eta kontuz, Ryanek atera nahi du aurrera, Jangelekin egin du topo, falta, adierazi dio epaileak Jangel Herrerari.
1: Fin gari Reala azken laurden horretan, zelaiaren azken laurdenean.
0: Ai, ama eta kontu ze, Vanilson luze jokatu du Bormuzek, Reala lo hartuta zegoen, erdirak eta dator, Mamadou Sarreke oztopatu du, Hector Forteke urrunduko du arriskua, urrundu baino zerura bidali du baloi hori, Mikel Oiarzabalek jeitsi, Barrenerekin jokatu, ea Barrene, venga Barrene, zelaiardiko marra gainditu, oh, Barrene paseak askarra izan da, James Hillek moztu du, Truffert, Tavernier, buelta erdia, ez dio ematen utzi, Jon Martinek eta atzera jokatu du, Antonio Silva, portugaldarra orain, baloia oinetan duela, Bormuzena da baloia, eta presari gabe orain, baloia mugitzen, Marco Roseren taldea, James Hill, Adam Smith, Ryanek atzera, berriro ere, Hillekin jokatu du. Hillek Antonio Silvari. Silvak inorrez dauka, pikimat aurrera egindu eta berriro ere Truffertekin jokatu du. Honek Alex Scotti eman dio eta Scottek atzera. Petrovic atezainarekin jokatuz. James Hill. Hillek berriro ere atezain serbiarrari. Petrovicek luze jokatuko du. Aurrekalde horretan buruz orrastu nahi zuen Vanilsonek arrakastarik gabe, Jangel Herrera geratu da orain lurrean kolpea hartuta, Tyler Adamsekin sekulako leia dauka, epaileak ez du ezer adierazi, Jangel zutitu da, minutu bateko luzapena. Minutu txabat, horitxe geratzen zaio, lehen da biziko zati honi. Petrovic atezainak luze Ryanen bila jauzian aurre hartu dio Sergio Gomezek. Turrik ez du horroto neurtu Scottek. Kontrolatu du baloi hori. Smithek luze. Mamadou Sarr. Baloia Jon Martini. Jon Martinek Luken Beitiari. Bueno, azken segunduak dira, lehen zati honetan aurrera egiteko modua topatzen duen Realak. Luken Beitia. Horrela xe pasako zaigu minutua, Hector Ford atzera, Beitia, honek atzerago, Marrero, area txikitik, Mamadou Sarri, bere ala, beteko zaigu minutua, Turrientes, 5 segundu baino ez, guazen mutilak, Luken Beitia, zelai erdiko marra gaindituta bai, ea azken aukera baliatzen duen taldeak, Hector Ford, ea zer egiten duen, Jangeli eman dio, venga mutilak. Bamakal, hibilida, erasoko jokaldi hori antolatzen, Realak adierazidu lehen zatiaren amaiera, epaileak, aurpegi ilunak Europa Ligarako lehen jardunaldi honetan, Europarako bueltan, Bormuz, Reala baino gehiago izaten ari baita eta nagusitasun hori gainera, markagailuan islatzeko gai izan da, 12. minutuan Justin Kluivertek egin du partidako lehendabiziko gola, eta 20. Ryanen golarekin atxeen aldian. Anoetan, Realak huts, Bormuthek bi.
1: Larra ez da Europa Ligari hasiera emateko.

0: golik onena?
1: Ez, ez repauso hundi bat jaso berrota bost minutu guetan. Ibetxe zaite, txetabi galtzen bukatu duela, eta merituak indituzu aurkariak hola irabazten egoteko, ez? Asko zehobea izan da, gauza guztietan, defensako lanean, erasoko lanean, borrokan nik usten dut ez diola irabazten, eta beste ritmo bat, eta beste gauza bat erakusten du, ez? Eta reala gauza gutxi irakutsi du, eta azteko moduko leleko zati.
0: Gari, bi hitzetan zela datuko zenuke, bigaren zatirako?
2: Bueno, aldaketan ziur etorriko, je, azkenen ni denbora zan, ez da, izan gonduko urte diela, ez nula olako errepasoa jasotzen ikusten taldea, ez, eta gine arduratzen nahena da, ba, ez dela Manchester City bat, o Barcelona bat, ez, Bournemouth dela. Orduan, ez da, etzait gehi gustatu lehenengo zatiko taldea. Eta bigarren zati honetan pentsatzen bi hiru aldaketa ingo ditula, ez? Ingo ditula eta erreakzio bat bilatzen, ez? Zaten azkenen Realan benetako maila ez da, baina kutsuna Realak asko zen maila handigoa duke, jokalari maila asko zen handigoa duke. Eta espero dugu, bigarren zati honetan, nik porran hiru eta bi jarriet. Eta
3: hori da espiritua gari.
2: Eta esperantza duket bigarren zati honetan aldaketa, ba, bi hiru jokalari sartuta aldaketa handi bat otea taldean eta gai izatea, ba, bintzat aurriteko talde honei, ez.
0: Bueno, ba, gero ikusiko dugu, 45 minutu galditzen dira oraindik aurretik, gutxetadik galtzen Reala, Anoetan, hartu HD lankideok, eta bien bitartean, balbistegietako lankide, emango diegu hitza, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
4: Kaixo, Gabon. Autogobernua izan da izpide nagusi gaur legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkuran. Imanol Prada lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzea ez dela nahikoa, eta autogobernu gehiagoren behar azpimarratu du.
5: Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da gure etxea, Euskal Etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzea.
4: Euskal Herria Bildutik Pello Otxandianok Gernikako estatutua osatu eta itun politiko berria lortzeko garaia dela adierazi du, eta Eneko Andueza sozialisten buruzagiak argi utzi du konstituzio barruan izan beharko dela. Urrenez urren Pello Otxandiano eta Eneko Andueza.
6: Hori da, hain zuzen ere, pausatu behar dugun kaldera. Ze herri izan nahi dugun eta nola kokatuko dugun herri hau mundu berri honetan.
7: Eta ez dugu zehazki herri eredu bera defendatzen. Eta ez da zer gertatzen hori aitortzeagatik.
4: Alderdi Popularra kritiko eta talde mistotik gai horretan ez dutela elkarrekin lan egingo. Eusko Legebiltzarraren kanpoaldean berriz, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak protesta bilkura egin du politika orokorreko bilkura baliatuta. Gogor salatu dute birritan eskatu dutela ekonomia berdintasun eta gobernantza publikoko batzordetan agerraldi egitea eta ez dutela inolako erantzunik jaso. Pentsiodunei kontra esana iruditzen zaie, Pradales lehendakariak eskumenak lortu direla aitortzea eta gero gutxieneko pentsioak ezin osatzea. Ana Mezo, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduko bozeramalea.
8: Oso kuriosoa da, eta lehendakariari berari ere entzun diogu behin baino gehiotan eskumen asko lortu dala, eta beste politiko batzuri ere entzun diogu azkenengo egunetan eskumen asko, eta hain justu edago eskumenik diru osagarri bat jartzeko eta pentsio txikiena soldata minimo horrekin parekatzeko.
4: Ez da Eusko Legebiltzarraren atarian entzun den aldarrikapen bakarra, ia 80 egun greban daramaten Zarauzko eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoko langilek ere euren protesta egin dute. Patronalarekin lan hitzarmenaren negoziaketa blokeatuta dagoela eta Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea eskatu dute. Eskaintzen duten zerbitzua zerbitzu publikoa dela argudiatuta. Eneko Kastaino, Ela Sindikatuko ordezkaria.
9: Una ideona da Eusko Jaurlaritzak esku ez hartzea pizka bat konflikto hau bideratzeko. Ze gatazka hau ja luzatzen nahi da denboran eta lehenengo afektatuak herritarra dira. Orduan, guk ez dugu herritarrei kaltek egin nahi, baina da gure arma bakarra.
4: Nafarroko parlamentuak bien bitartean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria bi urtez luzatzea erabaki du gaur. Horrek esan nahi du gutxienez 2028aren amaiera arte ezingo dela horrelakorik eraiki foru erkidegoan eta kolokan geratuko direla 10 proiektu tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako planta. Euskal Herria Bilduk geroa baiketa zurekin Nafarroak egin dute proposamenarekin bat eta UPNek ere babestu du. Diote ez daudela biometanizazioaren aurka, helburua dela galga jartzean Nafarroan zabaltzen ari den eredu industrial kutsatzaileari. Gobernuari denbora gehiago eman nahi zaio sektorea arautzeko. Urren ez urren, Adolfo Araiz, Euskal Herria Bildu eta Pablo Azkona geroa bai.
3: Ez gaude biometanizazaren aurka. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
10: Integrala izan behar da luzamendua. Geldiarazi eta...
4: Nazioartekoetan, Polonia ekialdean 200.000 biztanle dituen Rzeszów hirian eskola eta eraikin ofizialak ebakuatu dituzte Errusiaren eraso alerta jaso ondoren. Ukrainako mugatik 4 kilometrora dagoen herriko biztanleen telefono mugikorretan ez alerta bisua jaso dute babes lekuetara joateko eskatuz. Hiriko eta Lublineko aireportu zibilak biak itxi egin dituzte eta debekatu hegaldiak. Ordu gutxira, arriskua pasata, aireportuak zabaldu eta ikasleak bueltan eskoletara itzuli dira. Gainerakoan, Nazio Batuen erakundeak Estatu Batuek Iranen aurka gerra krimenak egin dituela baieztatzeko nahikoa froga dagoela jakinarazi du. Informazioa Lander Izagirrek.
11: Gerraren lehen egunetan Estatu Batuek egindako bi eraso gerra krimentzat har daitezkeela ondorioztatu du txostenak. Bata, Minabeko ikastetxearen aurkakoa da. Nazio Batuen misioaren arabera, eraikina ondo identifikatuta zegoen hezkuntza zentro bezala, eta hala ere bi bider egin zioten eraso soilik Estatu Batuek duten misil mota batekin. 146 biktimetatik 120 lehen hezkuntzako neskatuak ziren, baina Pentagonoaren arabera Estatu Batuek ez dute inoiz zibilen aurka egiten. Pete Hexet, gerra idazkaria.
12: Literally never target civilians. I look at the process that's used.
11: Txostenean jasotako bigarren gerra krimena Estatu Batuek Lemart hirian egindako bombardaketa bat da, 21 zibil hil zituzten kirolgune batean.
4: Eta ingurumari honetan, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak baipena eman dio Irango presidenteari New Yorkera bidaiatzeko eta modu honetan datorren astean Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko aukera izango du Masud Pezeskianek. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa gutxi izango dugu gaur bezala zerua lainotuta egongo da eta ipar partean goizean euri egingo du temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 10ak 5 minutu gutxi, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, gaueko 11etan, informazio gehiago une oro, orain albiste zerbitzuan.
13: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
4: 88,418,888.
13: Eta seriea?
4: 013.
13: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
14: EITB transformazioa.
15: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
16: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
14: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
17: Euskadi Irratia.

0: Hiru erregeen maila.
1: Amarrak puntu-puntuan, untxetabei galtzen Erreala Bournemouthen kontra Europa Ligako estreinuzko norgehiagokan, anoetan talde ingelesa. Nagusi, lehen 45 minutuetan eta eraberean ere, Europa Ligan beste neurketa batzuk ditugu jokoan, Torrense untxetabat ari irabazten, Lillestromen kontra Norvegian, bertera egin barko du Egan Errealak, urriaren amaieran Juventus ere irabazten 3-0 nek talder bere arraren kontra Victoria Pilsen Union Sangiloa belgikarrak 3-2 nagusi momentuz Crystal Palace 3-0 irabazten etxean Lech Poznanen kontra Ferenbaros 1-2 nagusitzen ari da Celtic Parken Eskozian eta Besiktas eta Marsillaren artekoa bana daukagu lehen mailan ere neurketa bat Malaga 1-0 irabazten ari da Villarrealen kontra eta gogoratu entzule lagunok Gorbeia Zuzien mendi lasterketarako bortxar bat daukagula jokoan zozketa egingo dugu amaitzerakoan saio hau amaika kaldera irailaren 26an izango da mendi lasterketa bidali zuen izena bizenak eta Gorbeia hitza 688-666-000 zenbakira Maitane Urbieta Geles gusten prest
2: Gedes zelairatuko da eta Hector Ford aulkian geratu da ez da finibili lehen 45 minutuetan realaren denboraldiko fitxaketetako bat eta ondorioz ba pentsatzen dugu edo orain kokatuta dago da bezala ikusita ba beitia dago eskuin egalean erdiko atzelariak Sar eta Jon Martin eta gero Sergio Gomez lauko lerrora bueltatuko da reala Eta ea ba, Gedes txisparekin zelairatzen den realak dena beharko du eta huts eta bi galtzen ari baita Bournemouth taldearen kontra.
1: Gari, aldaketa bat eskatzen genio mataratzori, marazki aldatu egindu eta atzeko jokalari bat kendu, horrelari baten trukean.
3: Bueno, nahiko garbi zeon, aldaketa bat egon martzula, eta sistema aldaketa garbia zan. Azkenen atzelari bat kendu eta niztute zelai erdi hori indartu eta bat ez gorako jokua, ez, a ber. Baure jabetzean bidez, gainditzeko gaidan reala bihar zapiontan, Bournemouth.
2: Baten etxe egirri du, bai, hasi zaigu, lehen da biziko zatia minutu erdi bai baloia martxan jarri denetik, eta kornerra izango du alde realak partidako hirugarrena, bigarren zati honetako lehen da bizikoa Sergio Gomezek. Jarriko du baloia elapikoan, Sergio, baloion bat jartzen dugun, eta bigarren zatia asterako, barrealak gola egin eta kilimak egiten dizkion Bournemouthin lehen zatian ez baita gai izan, iruzutoinen aurtera, jaurtiketarik egiteko Sergioren ardirak eta baloia eban izonek urrondo do, jartzabalik itxizaio, bere jaurtiketa, bortzen den jokalari mordoskorren artera joan da, realak segiko du erasuan, Sergio Gedesi, Gedesek ardiratu egingo du, bere ardirak eta galesi eskoten korputza jo du Sergio berreskuratuko do Klaiberten eskua adirazteko Sergio Gepaiak ez du ezer adirazi Luken Beitia baloia galtzeko zorian ez du galduko Elgoi batarrak ondoren luze aurrerontz Petrovic atezainaren eskuetara
1: izateko tan larra areaz kanpo dago beraz hemen ez da barra sartuko
2: ez baina falta eskatzen zuen realak hori da realak eta anoeta baina Baina epaileak Pavel Rapkowski, poloniarrak, ez du ezer jakin nahi izan, ez da, epaile laguntzaileak ere. Zelai erditik baloia sakonean jarri du jokoan Bournemouthek, baina ez da, baloi horretara, iritsi, Ebalison, Brasildarra, Amadu Sar, Turrientesekin jokatu du barrutik, Sar, Ai, ama, kontuz baloi horiekin, kanpora, alboko sakea, Bournemouthen alde, batzutan tematzen gara, hartzen ditugu arriskoak eta, maiok ba. Kontuz orain erdirak eta kapitainak egindu Adam Smithek, Marreroren eskuetara.
4: Eskotan olako partidu bat ateratzen danean, horratzetian jokatzea baino beto da luzeago jokatu eta pixka bate, konfiantza pixka bat hartzen dut aldeak, zeratikan, hor baloi espalima ateratzen hortikan, Horrek sensazio txarra guztien dizkizu ez, da oin bezala ez, ba, luzi pintzen duzu, eta ber, ez da pasatzen.
2: Ba, bueno, ba, baloia berriro ere marreroren oinetara iritsi da azpeitiarrak Jon Martinekin jokatuko du temporaldiko bigarren neurketa ari da jokatzen Elxeren kontra Martinez Baleron estreinatu zen temporaldi honetan Kopako heroia, kopako heroietako bat, Unai Marrero, kopako txapeldun izateagatik dago Europa Liga Reala, eta Europa Liga honetan, balendo biziko partida jokatzeko aukera eman dio azpeitiarrari, Rino Matarazok, Gonzalo Gedexekor, baloia loratu nahi izan du, baina bere alegina benetan ustela izan da, edo nola ere Realak berreskuratu du baloia, eta Portugaldarrak berak Oskar Soni eman dio, Gedexi atzetik, falta, egin diote, falta horixe, Tyler Adamsek egindako falta adierazi du epaileak. Posteko abilokalarien artean. Eta berriro ere Sergio Gomez baloiaren bueltan. Jokalariak arearen balkoian lerrokatuta kokatzen ari dire bitartean. Eskin besoa jasota du. Sergio Gomez kordator bere erdiraketa. Baloia urrundu do James Killek kornerrera bidali do Partiako laugarrena Realarentzat Ezkerregaletik Peñaturrientes izango da orain eta baloia jokoan jarriko duena motzean jokatuko alduke desekin ez dirudi Kluivertere inguruan jarri delako Abai, azkenerako Gedexi eman dio Turrientese Gedexi izango da erdiratuko duena Kluivertene Oinetan jodu baloi horrek, Sergio Gomez, eben berdin du erdirak eta eginda da motzean jokatuta, baina kornerretik Realak ez du inolako arriskurik sortzen. Eta gari ez da izango hauek ere ensaiatzen ez dutelako, baina...
3: Bai, azkenen askotan jokalari ezaguarri di ez, eta garbi dauna da, azkenek urtetan ez daukagula... jokalari indartxu emateu Jon Martin bai garrantzizko jokalari izango gala geldikako jokaldi horietan ba, baukelako kapazia de hoi baino ez du minikiten realan
2: Tyler Adams eta Angel Herrera hauek lehen zatian ere izan dute tirabiraren bat eta bigarren zati honetan ere bai baloia Mikel Oiartzabarrek barrenek atzean utzi du Truifferpen erdirak eta ama oso indartsua atea aurretik pasatu da inolako errematerik gabe area txiki buru horretan ezpaitzeuen inor atzera gozuden Oiartzabal eta Oskarson area txikitik gormuzei jarriko du jokoan.
0: Larra, saiatzen behintza, saiatzen ari da reala.
4: Bai, saiatzen ari da, baina bueno, momentu ez da ikusten alako arkitasunik anez, ibiltze zaitu hori behaiek ondo izten dira, gauzak ondo egiten duzte defensako lan horretan, eta realari kostatzen ari zaio, baina bueno, gutxienez, alegintzen ari da horretan. Ez.
2: Bueno, Kluiberteke topatu du, bere botaren parekoa, eta orain bi botarrosek inari da jokatzen. Barrenek egin nahi du aurrera, ea barrene, barreneri atzetik falta egin, eta bota kendu diote, eta txartel horia ikusiko du Truferte atzelariak, 51. minutuan.
0: Villarrealek berdindu egin du banakoa Malaga.
2: Eta gaur ere, 20.000 lagunen langa, gainditu da entzule lagunok, 20.000 eta 20 lagun gaur hemen Europa Ligako partida hau bertati bertara ikusten gogoratu horietatik 2.000 Bormuzekoak direla. Baloia, Sergio Gomez, falta, Realaren alde. Venga, mutilak. Sergioren erdiraketa badator, aterako bidean jarri du, ba, Gedexek buruz, baina ez da errematea izan gehiago zen pase bat, jokaldiari jarraipena emateko alegina, baina bidean taldekiderik ez du topatu baloi horrek, eta alboko sakea Bormuzen aldekoa izango da.
0: Ingelesak gari amets bat bizitzen ari dira, lehenengo neurketa Europan, lehenengo bidaia Europatik, Donostiako bakoltzako badia inguruan, eta gainera utxeta behi.
3: Bai, eta gainera zitsura oso namaten, ez? Berentzako partidua egoki.
2: Ai, abiaduran Bormuz azkarragoa da, Mamadu Sar, baino gehiago izan da Kluivert, naiz eta gero Tokia ondo hartu duen Senegal darrak, Eta ezer ezean utzi duten Bournemouthen erasoko jokaldi hori, baina ez da gizarra erlaxatu egin den edo Kluiverteke abiaduran irabazi egin dion larra, baina...
4: Luzea delako.
2: Sustoa.
4: Horrela jondanean, horre geditu da, erdirak eta horre geditu da, baina bestela...
2: Kontu zora gaina Dan Smithek egin eizuen aurrerako bidea. Ba, kornerra, izango da, bigarren zati honetako lehen da bizikoa talde ingelesaren zat. Kartirak eta egitera Tavernier doa. Area txikian, Evan Nilsson eta Justin Kluivert kokatu dira, Ryan ere hor dago. Eta Realeko jokalari guztiak Guamarreroren area hori zaintzen. Erdirak eta badatorren, gedesik besoak zabaltzen ditu. Zerren zai gauden. Hortxe dator erdirak eta... Jamaio Martinek atera du, aldaratzea. Bournemoutheko Eskoti iritsi zaio, Alex Eskoti, bere jaurtik eta zuzen zuzenean. Kanpora joan da. Marrerok jarri du baloia jokoan. Sergio Gomezekin jokatu du, Sergio Gomezek aurrera egin nahi du, Oskarsoni eman dio, Oskarsonek Sergio Gomezi. Enga Sergio, ai, baloia atzean geratu zaio, Oskarsonekin bat egitea lortu du. Oskarsonen pasea motz, baloia, galduko du Realak. Ai, eta gero kanpora bidali du, Smithek. Kanpora bidali du, pasean nutxo egin duelako, alboko sakea. Realak, Sergio Gomezek jarri du jokoan, zar. Zarrek, Jon Martini. Jon Martinek Jangel Herrerarekin jokatu do. Mugimendua dago Realaren aulkian gorrotxategi. Uste du dela?
3: Bai.
2: Bai, zela iratzeko pronto dagoena. Unai Marrerok, baloia, Luken Beitiari eman dio. Beitiak burua jaso, luze jokatu nahi izan du, baina luze bezain joker, bere pasea zuzen zuzenean, kanpora joan da, Trufertek demorari galduga beharri du baloia jokoan, alboko sakea, Alex Eskoti eman dio, honek barrutik jokatu nahi izan du Ryanekin, baina baloi hori zuzen zuzenean, Marreroren eskubetara joan da. Baberroita mamosgarren minutuan gaude, amar minutu bigarren zatia asidenetik, gauzak ez dira aldatu, markagailuak bere horretan segitzen du Realak utz, Bournemouthek bi.
0: Gari, zer iruditzen nahi zaizu Realaren namar minuta huetan?
3: Bueno, nahi eta ezin, hoiz iruditzen nahi zaiz nahi du, baino ez da gai entzen azkenen. Egi da, baloian kontrola pixikat gehiago daukela, pixka gehiago ez badauka, lehenko zatikin konparatzen, baino ez, Bournemouthe ondo jarrita da, defentsa lan hon batiten, eta ez dizkio gauzak errezak jarriko.
2: Buelta erdian baloia pasa egitzaio, Gedesi borrokan segitzen du Portugaldarrak eta borroka horrek etekina eman dio. Baina gero luze txoioan zaio kontrola eta baloia berreskuratu du Bournemouthek, Ryanek luze astindu du, abantaila Jo Martinek dauka, buruz Barreneri utzi dio, Barrenek baloiari botea ematen utzi eta aterako begira jarri da, Mikeli eman dio, Oiartzabalek, Gedesi, Gedesek turriri, turrik astindu egingo, no! Ba, Petro, mitxatezak ez bidali du baloia. Kanpora, jaurtik eta aparta izan da, Barrealak orain arte atera egituen aukeranik garbiena, Turrientesen bitartez, kornerra izango da Realarentzat.
0: Esku ona larra tezainarena, jaurtik eta onaren.
4: Barrurasi joan, eh?
0: Ai?
4: Barrurasi joan. Gusten dute, arte ikusi dugun jaurtikarik onena, aukerarik onena, oin ikusiko dugun.
2: Sergio Gomezen erdirak eta hori errematatzera Jon Martinez da iritsi, Mikel Oiartzabalek atzera, Gedesi eman dio, Gonzalok motzean Turriri utzi dio, Turrientes, Oiartzabal, Turrientes izango da, gorrotxaren orde zela jautziko duena.
4: Bai, ni ustean da bai.
2: Baloia, Sergio Gomezen oinetan, burua jaso du erdiratu egingo du, Sergio!
5: Bai, Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobajen daude Tolosan.
6: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audi erosi baino lehen, Autobajera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audi zain duzu Autobajen. Aldean abarituko duzu.
1: Joanan Larrañaga, Anoetak Reala gola behar zuen, hementxe gola eta horrendik badago denbora.
4: Bai, denbora badago, hori da.
2: Baina, aztertzen ari dira gola, eh? Ez horaintxe eman dute, barrean gola balio duela adirazita, bortutek zelaiak dut jarri diokoan.
4: Ez dira, ketarik onena. Barrura sartu.
1: Sergio Gómez sartu du beraz, ezta?
2: Bai, Sergio Gómezen gola izan da.
7: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
1: Anoetara bueltan baitan, eh?
2: Barrealak lortu du, aldeak burriztea eta iztu da Anoetako banda ere jauzika gol hori ospatzen, ea orain konfidantza berreskuratu eta neurketa berdintzeko orekatzeko gaiden, baloia ordea Bormuzek du, Adam Smithek eskuine galera Justin Kluivertekin jokatuko. Kluiverti baloia eskatzen zion zelaierdi inguru horretan Tavernier, baina atzera jokatu du. Baloia orain Tyler Adamsek dauka. Eta presari gabe Antonio Silva gorain ezkerrera truferten gana zabalduko du. Baloia kontrolatu du Tyler Adamsek atzera jokatzeko. Antonio Silva baloia pasatzen dutzi doi atzabal presioan. Petrovic atezan da kontrolatu, luze astinduko du. Baina hain luze horra bantaia guztia. Realeko atezainaren zatela eta aldaketa lehen aipatu dugu. Turrientesek utzi du berdegunea. Azken bi partie eta minuturik jokatu gabe. Barrealak gola egin ostean gorrotxa zelairatu du Rino Matarazzo.
1: Gare, ibatu dugu lehen bosa mar minututan, bat zegoen aldaketa txiki ba, lehen zaterekin alderatuta, fintasuna falta zen baitan,
2: Bai, horre, bai, sustoa gukera hartu dugu, ador, Bormuzek horre erasoko jokaldia, eta atzean, konfiantza, ikaragarriarekin, barrero kontzean atera du, orain luze, reala eraso aleginean, Gedesek Barreneri, Gedesek Barreneri eskatu dio Donostiarari, baina Truferte, erne zegoen, alboko sakea realaren aldekoa izango da, Barrenek denborari galdu gabe, gorrotxari eman dio, gorrotxak Barrenerekin jokatu do, piztu zaigu reala, ea neurketan sartzea lortzen duen orain, behin markagailuko aldeak murriztuta, beitiek eskuinera zabaldu do, Barrenek kontrarietatik ies egin nahi do, lortu du neurri batean, baina ez aurrera egiteko, azkenerako pasea, atzera jokatu behar izan do, Jon Martinen, Amadusarri eta honek ezkerre galera, Sergio Gómez, Jangel Herrera, jokoa bikina gelditu, gorrotxari eman eta patxada salida orain, baloian mugitzen talde txuri urdina.
1: Gari, hau bai dela, hobe ezagutzen dugun reala, ez lehenengo zatiko reala, hau beste talde bada.
3: Ba, beste partidua da. Azkenen, nola dien egoerak, Realak, bueno, ezinen ikuste ditzaion bigarren zati honetan bai, baina gol batek ze konfiantza ematen dizun da ze gogoa burrukatzen segitzeko, ez? Hau denek urratxa eman du Realak, eta espero ezagun, ba, bakarik gaur porras matzea.
1: Espero ezagun.
2: Ni momentuz asteko konformatzen naiz, partida berdintzarekin, Poliki, gari, poliki. Gainera oso ondo zoaz porran, Okerrez panago lider zaude, gari.
3: Abai, abian
2: egin. Bai. Dartxu egin dio zuz oso jari.
3: Lehen urten, bai, nahiro, zepagazan.
2: Bafode diakite frantziara zelairatuko da Adam Smith kapitainaren ordez eta zelairatuko den bestea Ryan Christie izango da eta nordoa Taylor Adams. Bi aldaketa egin ditu, bai Tyler Adams doa, Marco Rosek ere mugitu do aulkia. Bi aldaketa egin ditu Ryan Christie eta diakite zelairatu ditu Tyler Adams eta Smith kentzeko.
1: Marco Ros eta Matarazzo nahiko antzeko dira ezta baita, goitik ikusita. Telebistatik behintzat, hola...
2: Goitik ikusita izan gara, horrez aurre ikusita ez,
1: goitik diot.
2: Bintzat? Eta hile gutxixeago dauka Matarazzo, ez. Bueno, kontu ze hemen estiloa bortuze, karea kanpo trikale lindu da. Evan Ilson, Marrero, gelditu do, bere jaurtiketa.
0: Eta anoeta piztuta maitan, eh?
2: Anoeta piztu eginda, eh? Anoetak behartzuen, anoetari taldeak eman dionean ba orduan piztu da. Zelen zatian ba motibo gutxi egon dira auspotzeko. Ez zitzaigun eta gustatzen ari ikusten ari ginena egia da horrelakoetan behar izaten dela babesa eta auspa baina geixego kostatzen da eta Realak erantzun duenean banoetak ere erantzun egin du! Ez bere etxetik alegin du da gaurtik eta egiten egin du baina zuzenean Aitor Zabal eta Armaiara joan da baloi hori.
4: Honek aldatu bizka bat aldea, eh? Nik ere sartzeak nik usten dut beste puntotxo bat eman diola, eh? Konfiantza asko dago jokalein artean ere jokalein honekin eta gero berak asko laguntzen du tekniko oso jokalari trebea da gola dauka baita ere gure zizeit horrek eman diola beste puntutxo bat eta gero jendeak ere bai taletuek sartu dira partiduan eta ja beste giro bat eta beste gauza bat ikusten du.
2: Bueno, Realak baloia jokoan jarri du, baina epaileak baimenik ez duela eman eta itxaroteko Sergio Gomezek orain ondo ikusi du Gedes. Ea Gedes, jaurtiketaren bila Gedes! Sobe hartu da iritsi da Aiene Maloia urrunduko du Bormuze Konde borrokalari Dikain Jon Martin bere burua lurrera botata Truferten baloi luze hori oztopatuz.
0: Gari, sahar ondoko gari gehiago astintzeko sahar ondo arkatu badauka mataratzoko txie badauka martxal, badauka kubo badauka armak.
3: Bai, baina ni guain taldea ondo ikustet eta ni bizkate etzai gustatzen taldea ukitzea ondo daunen. Eta guain taldea ondo dago, egia da, ba, bueno, barrenek eta bai esportzu ondi induela eta bentsetan laketa gortik itorriko dela, ez da martxar izango dan, otxin izango dan, ozen izango dan, ez? Baina guain ondo dago taldea eta ni beste bosta marri minutu mago nizkioke, taldea jo da.
2: Petrovicek, baiz, take ez dago bere maiarik onenean, hirugarren partida segidan, aulkitik neurketa hasten, bere maiatik urrun Japoniarra eta kontu zorain, ba, Sergio Gomezek eta Gedesek, ez da egit elkarren artean tupuzte egin duten, Bormuzeko Kluiberteren lurrean dago, baina hor Gedes da, antza kolperik handiena hartu duena, Portugaldarra min hartuta dago, jokoa etenik anuetan, 66. minutuan, Realak bat, Sergio Gomez izan da goleatzailea, Bormuzek bi!
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.
0: Hogeita zazpigarren minutuan, anoetan Reala galtzen, baina poliki-poliki gerturatzen baitan, eh?
2: Bai, lehen zatian emandako itxura aldatuta, obera egindu Realak, eta orain bageiago ari da gozatzen soropilan eta ondorioz baita guere, gorrotxak, Mikel Oiartzabal, Oiartzabalek eskuine galera zabaldu du barrene, burua jasodu, baina buruz burukoaren bila Truferte atzean utzi eta Oiartzabalekin jokatu du. Oiartzabal ondoko marraren bila, enga Mikel ez nahaztoa, Mikel baloia galdu du, eta kontuz orain Bormudekin, Ryan Christie baloiarekin, eta Bernier atzera jokatu du Trufert. Alex Scott vuelta erdia eman egin izan du, Jangelek falta, txartela ari da eskatzen, Scott.
4: Eske, txartelekoaz, eh?
0: Eta Jangelek jada txarteleko baldino gehiago egin ditu.
4: Bai.
2: Ufa. Espainiako ligan, Jangel kalera txeuen
3: honezken. Baina ikusi dugu, ne? Baita, leheno, aldaketa ekin da bian, eh? Irutze zaite aldaketa omata diez, nik Oskar sorprenduko nuke,
0: bai.
3: ez durako gauza hundik ez da parte asko hartu bigarren zati honetan. Nik edo goran jarri eta zuk itxateako nuke. Ezker ona daukela ikusi dugu azken aldi honetan, bueno, aspalditik, baina guain ustez bolara hon baten daula. Hau zati esatez, ba, bueno, Oskar sonek gabar golba sartzen da, era huaiztit, da horreti esatez, aldaketa... Baina, bueno, irutze zaite, bai, zukitxe, oain, bolara honen dago, konfiantzakin dago, eta irutze zaite aldaketa interesgarri bat izango ditzakela.
2: Momentuz ez dauka itxura hundirik, ze hor berotzen ari den jokalarien artean osien da, errindo bisiagoan berotzen ari den aluka zutxitxe, hor dago, besoak herri bueltan kokatuta dituela, basai ederrean gizona. Jangel Herrerak dauka baloia Realaren are inguru horretan gabiltza, epa, horre plantxa, aterado, Bormuzeko jokalariak, ez da egin horri izan dire, Diakite izan da txartel horia ikusi duen jokalaria, bai, zelairatu berri den Diakiteren zat txartel horia, bueno, Bormuzek ere irugarrena ikusi du, Kluivert, Truffert eta Diakiteia da txartel horiarekin. Baloia, Gorrotxak, Mikel Oiartzabali, gu ere emozionatu gara eta gure estarriare azira gabaritzen, hau, Barrene atzeruz doa, Jon Martini eman dio, Jon Martinek, Jangele, huelta erdia eman do, Mamadu Sarrekin jokatu do, Sarre, ai dio, Sarre, Sergio Gomezi eman nahi zion, baina, baloia ez da joan, Sergioren gana zuzenean. Kampora, baloia oparitu diogu Bormuzi.
4: Lara, handik gane, hoi minitu daude, hoi minitu eta gehiago, pentsatzen dut, ba, partida gutxienez berdintzeko. Ez, nigu esten dut, reala hobeto dagoela, kausako hobeto egiten nahi dela, hain gehiago kostatzei aurkariari baloi hori eukitzea, eta arriskua gartzea, eta bar, nigu esten dut, beste puntotxo batean dagoela partidua, ez, eta reala galgo.
0: Gari, golaren osteko zu hori zertxo baita itzaltzen ari da, gian orain aldaketaren basartzeko momentua.
3: Bueno, ni ustete zindura gehiegi arriskatu realak, ez? Bai, arriskatu bai, baina buru gine bai, ez? Azkenen ikusi Bormuzek dauken erasoko zea hoi talentu hoi, eta ez da gutxi etxi behar, ez? Azkenen reala pixkat lasai dao, baki partidua hor daola, irabazteko, bueno, aurrena berdintzeko, baino ez erotzen, ez? Ez da egiten aldaketa bat behar du no ez taldeak, baina, bueno, laiztore torrikoa bai esan dezu eotxien ahi dela, ez? Eta aldaketan bat, ba, espero dugu, ez?
0: Maitane, aurrelari ezagun bat, Bormuzen, berdegunera.
2: Bai, aldaketak bi egin ditu, Bormuzek, Marko Rosek gerezi ondoa mugitu du eta aldaketak egin ditu, baina kontu ze erasuan daukagulako talde ingelesa baloia. Ryan Christie ikutu du are inguru ertz horretan dabil orain, reala bere atzekalde horretan sartuta, Christie aiama Truffertekin jokatu du, ondo indartxu luken beitia, bikain, Álvaro Rodríguez eta Gannon doak zeleiratu dira, Evan Nilsson eta Ryanen ordez. Eta gari zure nahia, neurri batean beteko da Lukas Utsitz, zelairatzeko prest, ikusten ari bai gara. Ikusiko dugu zuk eskatutako aldaketa hori egiten duen, Barreneren pasea ona zen, baina Oskarso baloiari begira geratu da eta kartera ostudio horre Truffertek kontuz orain arriskua eskuinegalean dago ondoko marratik erdirak eta buruze Álvaro Rodríguezek egin du horre errematea Marreroren eskuetara.
0: Gaur Gari, ez da Oskarsonen eguna izaten ari ezago fin. Gaur.
3: Bueno, ez da partido abeantzako, azkeren lehenon zatin aukera gutxi izan ditu baloia hartzeko, jokun sartzeko, erremate garbik ez du eduki, ez zindego
2: estu. Ea gedez, marka gani, bagen ez bagatzala, izkin egin daukera galdu du Mikel, baloia loratuta, lotza gainetik tanpora, hemen txeizan du barreala, que pena gedezek ez duela, lehen aukera baliatu, atzera jokatu behar izan do, eta Oskarsonez doana Mikel Oiartzabal da, besoko, kapitainaren besokoa barren erieman, eta golaukera izan duen momentuan, Oiartzabal badoa Lukas Utxitxe zelairatzeko, Mikelek atxeena behar du, baina jene, Mikel joaten denean, askotan badakigu zer gertatzen da.
0: Larra, lehenengoan botatzekoa zen hori?
4: Ba, nik usten dut horre lehenengoan egin behar zela, jokaldian lehenengoan egin behar zela, eta hor bukatu behar zen, baina gero ere, uste Mikelek, Mikel Oiartzabalek izan duela aukera hori, ez nahi izan duena da, loratu bizka bat, atzizaren gainetik bota, eta indar gehiagin eman dio, ez, eta bueno, gutxien ez aukera, berriro aukera bat izan dute, ez, da karbi irakusten du, ba, partio aldatuta dagoela, ez, realan, kaso honetan, egin nagusi dela partiduan, eta oin aurkariak arazo hondia dituela, ez, ba, baloi horiek aurrera ateratzeko, eta baloia daukanean, Realaren area iristeko, ez? Da, bueno, nire esperantza badaukat, ez? Ez da ez dula galduko partida.
2: Eta hemen ba ikusten da kargak eta kudeatzeko erabakiak direla ama kontu zeu Trufertek Tabernierrekin jokatu nahi zuen ez da iritsi eta eskerrak ondo aterako du gainera baloi hori Realak bueno akaso azkarregi esan dute baloia barrenek beitiari beitiak bai luze Oskarsoni elde egitiote Oskarsoni besoak zabaltzen ditu ez du ezerrai eraziberaz Gehi egin behar da hori Oskarson, azken bi partida kontuan hartuta 18 minutu baino ez ditu jokatu Atletico Madriden kontra zelairatu zen aulkitik esen ez zuen jokatu eta orain ba Oskarsoni txartela eta ez balizan da, ez? Baloia jokoan ez zegoela, falta egin dio Alex Eskoti
0: Gainera hor segunduak badoaz larra hori zaio batere komeni regari. Horrelakoetan ezin da erori.
4: Nik ustean dut zuk ezin dizu ladako falta bat. Nik ustean zu jokoan zu lana betezazu eta azar ez daudela arre paiarekin ez beste jokalarekin. Ez zait pazientzi puntu bat eki behar.
2: Kontuz mamadu! Ai, entzun gaitu.
4: Bai,
2: patxara, gizonak. Gan ondoak. Etorri zaio gainera, baina.
0: Minutu da maitza maitane.
2: Odolotza erakutsi du. 75. Minutuan gaude, anoetan, Realak galtzen ari da, Realak bat, Bormuzek bi.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: amalau minutu gehi luzapena, noetakoa bukatzeko, bat eta bigaltzen Reala maitanen.
1: Bai, 76. Minutuan dago partida, Petrovic atezainaren oinetan dago baloia, luze jokatu do, serbiarrak, baloia buruz horraztuta, aurrera bidali nahi izan do, Bormuzek eta gero Jon Martin indartsu agertu da. Sakonean zijoan baloi hori kanpora bidaltzeko. Álvaro Rodríguez engana zijoan Kluiberten pasea, orain presarik ez dauka Bormuzek. Rofer dago eskuine galean kokatuta, bera jarriko du alboko sake hori jokoan. Kontaketarekin hasi da epailea, baloia lehen zutoinera ama! Ez dugu rondu zer, kanpora joan da edo balio zuen, kanpora joan da. Bueno, bateko sakea izango da Realaren zate. Marrerok motzean, Mamadou Sarrekin jokatu du. Lehendabiziko zatia bukatzean nahi genuen, eta orain bigarren honetan ordularia azkardoa. Sar, Jon Martin. Jon Martinek, Lukenbeitiak atzera. Jonma, baloia, gorrotxari eman dio. Gorrotxa ere ondo zelairatu da. Beitia, Beitiaren pasea, txarra. Baloia, Kluiberti oparitu dio. Gorrotxaren presioak saria izan dezake. Jangelek barroia berreskuratuko du, ez. Alex Scottek berreskuratu baitu baloi hori. Atzera jokatu du diakiterekin, Scott. Baloia, eskuine galdetik eraman nahi du aurrerontz Bormuzek. Eta momentuz, lortzen ari da, kontuz, ondo guruzatuko zaio horre Jon Martin kontrarioari, baina baloiak momentu hauetan ez dioba askorik irauten Realari. Truffert motzean jokatu do Kristirekin, baloia atzean Antonio Silvak dauka. Kluivert, Spot atzetik baloia antolatu nahian, Silvak egin nahi du aurrera. Aian Kristiren laguntza zeuka, baina eskotekin jokatzean erabaki du James Hill. Eskuinera zabaldu du jakite Álvaro Rodríguezen bila honek luze. Baloia nahi Marreroren eskuetara. Garain gainean, lapa bezala pegatu zaio Álvaro Rodríguez eta horregatik anuetako txistuak.
2: Larra, baina arriskatu egin beharra agian, azken 10 minutuak gelditzen dira eta...
3: Arriskatu? Nik uste ez da hola gaizki, momentotan baloiaren atzetik gehiago da bitza, arlo fizikoan ere puntutxo bat gehiago eman berdio Realak, aldaketak eman berdio teori, eta ez zaitu bitzen gaizki honikan Reala, ez, baloia zen duenean arriskoa sortzen den.
1: Orain aldaketak datoz eta ez da gipan izer esan. Lukas Sutxitxek bikain aldatu du jokoa, egal batetik bestera, Sergio Gomezek kontrolatu du Jangel, pega mutilak, ea Jangel, Jangele baloia galduko du eskoten aurrean, baina bere presioak saria izan du, Sergio Gomezek berreskuratu baitu, Sergio Gomez honek daukan motorra nahiko nukenik, Sergio Gomezen fizikoa, bai, premierrean jokatzeko modukoa da. Oskarson, Barrene berriro ere Sergiori, Sergiok Beitiari, Beitiak baloia kontrolatu eta Oskarsoni utzi dio. Eta aldaketak aipatzen dituen Take Kubo eta Arsen Zaharian dira, ataratzo prest dituenak. Kontuz, baloia galdu du Realak, Tavernier, buruz burukoa dauka Jon Martinekin, Tavernierrek bizikletaren egin, baina Jon Martinekin egin du topo. Eta baloia Realak berreskuratu du, Marrero, Jon Martin, Sergio Gomez. Baloia pasatzen dut zidu, kanpora bidali du Truffertek. Aldaketak etorriko aldira.
3: Ez,
1: momentuz ez. Realak presarekin atera baitu baloi hori. Sutxitx, venga Luka. Ea Luka, eskuinean dauka Barrene, mentxe dauka baloia Donostiarrak. Burua jaso du erdiratu egingo du bigarren zutoinera. Gede, siesta, iritsi. Diakitek kornerrena bidali du baloi hori. Kornerra izango da Realaren alde.
2: Zutzen Reala garin.
4: Bai, eta ikuste dugu, nik zukitxe aldaketa eskatzen duen bisikaz, baina eske ez momentu honen da jokalaria askotan kritika asko izan ditu jokalarianek, eta ez diot kentzen arrazoi jendei, baina bai mozu momentu honen da jokalaria. Eta ni uste pixkate aldatzen nahi dela behateanetik, azkeneko paseoi, baloiak iriki, bueno, hortako kalitatea ondia dute jokalari honek.
1: Kornerra izan du Realak, baina ja ez da notizia ez zerreztago.
5: Horrea orain! Gedesen erdirak eta Oskarson ez da iritsi.
1: Beste korner bat, partidu. partidakos zortzigarrena. Barrena, Sergio Gomezek eskatu dio baloia. Ea, Sergio, lehen bezalaxe, aterako bidean jarri du, baina orain. Bueno, zurrundu do, Bormuzek, Luken Beitiak jaso du baloia. Gedesen gana zabaldu du ezkerrera. Ea, Gedes, benga Gonzalo, jaurti dingo du ez, eskuine galera zabaldu do. Barrenek buruz Sergio li utziko dio. Sergio Gomezek baloia kontrolatu, Barreneri eman dio. Ba, Barrene, Barrene buruz burukaren pila ez, Gedes eman dio. Ara, kapotik ere jaurtik eta, ea, orain Luka, dale Luka. Gorputzean jodo, zelai erditik kanpora atela da baloi hori alboko sakea izango da Realaren zat.
3: Zolek ere egiten nahi, eh?
1: Ba, zalantza ditu mataratza unik uste.
3: Baina ez dakiz erregin.
1: David Brooks ere prestago, Bormuzek ere aldaketak agortuko ditu. Baloia, Mamadu Sarrek dauka, Luken Beitia. Beitiak Gedesi, Gedesek Zutxitsi. Zutxitzek, oi, bi kontrario atzean utzi. Onda ikusi du Sergio, no, ez, ba! Ez jaurti ez erdiratu, eskuza balegia ditu da Sergio Gomez, barren ez da iritsi. Hortxe izan du barrealak, neurketa berdintzeko aukera.
5: Larra,
3: ze aukera aukera. Eta baloia ikutzea bakarri zen zen, jotzea, baizik ikutzea bakarrik, beste bot, barrora botako zuen.
1: Barrene badoa eta Jangel da zelai hautziko duen bestea Take Kubo eta Zaharian zelairatzeko. Eta David Brooks zelairatu da baina kendu a Klibert. Atera da. Bueno, ba, bitaldek agortu dituzte aldaketak bigarren zatiko 28. minutuan gauden honetan.
2: Berriz ere Zaharian aldeko apostua garen.
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ikusi dugu Sergio Gomezen eukera hortan berriz ez Zubitzek jokaldi oso ona, oso ona, bakar bakarri guzteu. Dena, dena, hortxe da horreala, berdinketa lortzeko.
1: Baloia, Mamadu Sarrek urrundu do. Petrovicen oinetara iritsi da. Bai, Zaharian eta Kubo, Kubo ere lehen esan dugu ez da bilfin eta Realak behar du bere

0: Bormuzentzat izango da. Oskarsonek izan du alarra, baina oso bigun.
1: Iek ez dira, ezin dira utzigin. Ezke, ezin dira, ezin dira. Goleko jokaldi bat zen, denek gola zen. Ezke, katzan diua da. Baina, bueno, Reala ondo ikusten dugu, gauzak ondo egiten ari da, hobeto egiten ari da, aldaketak beste puntutxo bat eman diotetan egin, eh?
0: Ea ba, ondo, ea zaja, aia ba, zaja, ez. Iruditu zain mina hartu zezakela jokaldi horretan, baina ez azkar zutitu da, errusiarra, da herriro berreskuratu du baloia Realak, Jo Marten, Bikain, Zaharian, bueno, Zaharian ere entzubatu da zera iratu da, eh? Baloia, Sutxitz, Gorrotxa, Bega Mutila, guazen aurrera, laro gaita posgarren minutuan gaude. Ezkerregaldean Gedes diakite atzean utzi nahi du, baina ez du momentuz lortzen. Atzera jokatu du Sergiorekin. Sergiok Gorrotxari, Gorrotxak Sutxitz dauka ondoan. Kroaziarrak eskuinera zabalduko du, ez berriro ere Gorrotxari utzi dio. Eibartara kuelta Kroaziarrari, honek barrutik Kuborekin. Ea Kubo, Kubo ondoko marraren biladoa. Kubo, ke buruz burukoa nahi du, Kubo arean sartu da, bikotraria ditu parean, Beitiari utzi dio baloia, Beitiak are hartzen Zahariani, honek Gorrotxari, Gorrotxak zer egingo du, Beitiari berriro ere, Beitiak Kubo keskatzen dio, Luken Beitiak kieto geratu da, hortxe daukatakek, ea Kubo trufertatzean utzi du, kornera izango da, kornera izango da. Zaharian geratu zaio inguruan. Horrari da aginduak ematen Sergio, kortxe da bere erdirak eta buruz Jon Martin uste dut izan dela errematea egin duena eta gero erortzerakoan min hartu du gerri buelta horretan Lasarte Oriatarra, baina zutitu da bere errematea, zuzenean kanpora joan da, teko sakia izango da Bormuzentzat.
1: Iru minutu gari.
2: Bai, bueno, ni pentsat aldeakin bihar zationtan arruna. Dena ematen nahi da, saiatzen nahi da, eske zintzun izan lehen eusatik ikusi deuna etzan, etzako etzan reala. Eta guain pentsat ikusten nahi gea beste txispa bat, beste green bat partidu irazteko, eta horrekin pentsat nik guztu anau.
0: Takeri kontrolak ies egin dio aukera zeukan eskuine galetik aurrera joateko, baina ez du geratu zaio japoniarrari berdegunea. Eta baloia oparitu dio Bormuzi. Atzera kontak eta agintzen epailea. Eta Trufertek segundo guztiak urratu nahi ditu. Albarok ikutu du buruz, baloia Jo Martinek berreskuratu du. Take Kubo.
1: Danak Kubon aldetik jokatzen nahi da. Nik uste Gedesen aldetik jokatu behar dela gehiago. Parean bakar-bakarri dago, nik uste mina asko egin dezakela.
0: Ari da baloia eskatzen Gedes, Sergio ikusiko aldo, momentu zez, Sutxitz. Sutxitzek ingurura begiratzen du, eskuine galera zabaldu du honek ere, eta Kuboren bila. Kubo ere behar du konfidantza, Realak behar du Kubo. Hortxe da atake, ez du azken erabaki on harto, donola ere baloiarekin segiko du japoniarrak, Trufer dauka parean, buruzburukoaren bila tematzen ari da, Beitiari eman dio, Beitiak Gorrotxari. Enga Gorrotxa, Zaharianen kontrola txarra, baloia Skoteke urrundu do, aurreruntze bidali do, eta kontuz orain egan ondoak ekin. Amadusar dauka parean, Sergio ere etorri da laguntza ematera. Bormuzek dauka jabetza, Gedesek ikutu du alboko sakea izango da. Minutu bat, eta orduan jakingo dugu zenbateko luzapena arintzen duen epaileak.
3: Nik behintzat ez dut oso luzea, espero.
1: Ba, lau minutu era jungo da.
0: Bai?
3: Asko jota, asko jota.
0: Ez dakit banik lau luzatuko dituen ere, eh? Ateko sakea, Realaren aldekoa izango da. Ben gaunai! Jon Martinekin jokatu du motzean. Jon Martinek, Mamadu Sarri. Sutxitz. Jon Martin. Sutxitz. Benga mutilak. Zaharian. Zaharian egonei sartu dio ritmo pitxin bat. Hortxe Sergiorekin jokatu du, Sergioren erdirak eta kontrario asko eta taldekide gutxi arean, baina kornerra izango da. Kornerra jetekin aterako bagenie, amargarrena dugu, eh? Amargarren kornerra.
1: Este barren matatu bate, eh?

0: Ea orain, Saharian dator, erdiraketa egitera. Barsen, hortxe, Rusiarraren baloia. Ezar, ez dago errematerik, takeri etorri zaio. Venga, take, takearea barruan dago, burua jaso du, aterako bidea, Madal sarri eman dio. Atepetik atera du Petrovicek, atepetik Petrovicek, area txikian lurretik egin du errematea Oskarsonek, eta Petrovicek atepetik atera du berdinketaren gola.
1: Ze berdinketa.
2: Zergatik moztu du guain?
0: Ez da egin zergatik moztu du. Realak baloia jokoan bizi jarri nahi izan du, 4 minutuko luzapena, eh?
2: Hori porrara ez da kontatzen.
0: Ez da kontatzen, larra.
3: Sí, sí, sí.
0: Gedesek erdirak eta alegina, errematerik ez, Beitiak, Zutxitxi. Realak merezidua, merezidua, Zaharian, Sergio. Venga, Sergio, Sergioren erdirak eta... Venga, berari etorri zaio berriro, oso loratua baloi hori. Takeri etorri zaio bigarren zutonera, bularrarekin jaitsi du, baloia honekin kontrolatu eta zer... Bueno, atakeren falta. Mikel Oiartzabal sutan aulkian. Jon Maizano protestan laugarren epaileari.
2: Oskarsonena.
3: Oskarsonena oso argi.
2: Metro batean zegoen.
0: Oskarsonek bi izan ditu oso argi, eh? Bi oso argi. Bigarren zatian Realak izan ditu aukerak neurketa irabasteko.
3: Hemen egari asko zere gehiago ezin du egin Oskarsonek. Erdier hori eta bota egiten duen
0: erdoza
3: eta alduen moduan jo galo gari.
4: Bueno, bai, bai.
0: Bestea zen sartzeko.
3: Bai, beste bai, beste bai. Eta hau ere sartzeko da zen, baina tezainak ere jokatzen du. Atezainak ere jokatzen du eta...
2: Hau ere sartzeko zen.
0: Berrogeita zazpigarren minutua, bi minutu baino ez dira geratzen, kontuz orain Bormuth eskuinagaletik barrurako bidea hartu nahian talde ingelesa baloia galduko do, gan ondoakek gorrotxak horrezko eskatzen do, adieraziko do epaile jarunak, bai, adierazido, azken txampa da, merezidua Realak, merezidua puntutxo bat, Zutxitz, Beitia, Beitia eta atake ez dira ondo elkarru lertu, batek barrurako bidea hartu duenean, pasea balboko marraren ingurura etorri da, alboko sakea Bormuzen alde. Tronferte jarri du baloi hori jokoan, Alvaroren gainean, Jon Martín, Jon Martínek baloia berreskuratu du ondo, Zutxitz kontu zepa, atzetik etorri zaio Luka Zutxitzi, baloia mosteko ondo zar, baina Bormuzek egitzen du erasoan Alex Scott jokozkanpo dago, eta epaile laguntzaileak ondo eta azkar jaso du hor, banderatxoa.
3: Zerna galditzen da baitan, eh?
2: Iru minutu.
0: Minutu txopat, 48. gaude, kronometroa gaur jarri dugu martxan, eta minutu txopat baino ez zaigu geratzen, hau izan daiteke azkena, 48 segundo, ezin dugu lohartu. Zaharianen baloia eskasa, Eskotek zuzenean kanpora bidali do. Orain bai, hau izango da, erasoko azken jokaldia, minutu erdi, venga, Sergio, Zaharian, Sergio, orain ezin dugu denbora galdu, eh? Gonzalo Gedesen, nora, ba, baina nora, Gonzalo, zuzen zuzenean, ondoko marratik kanpora, epaileak begiratu du ordularia, eta Petrovicek atera orduko iruditzen zaigo adieraziko duela neurketaren amaiera. Oraintxe bete dira luzapeneko 4 minutuak, oraintxe beteko dira, baloia zuzenean kanpora joan da, ez dago gehiagorako astirik, amaitu da neurketa. Anoetan bigarren zatian gehiago merezi izan du Realak, baina lehen zati bakaskar oso txarraten ostean utxe da behiritsi da atxeden aldira, eta kosta egintzaio ez, ez zin izan do, bazeukan dezabanta ja hori murrizto. Sergio Gomezek 47. minutuan egindu bat eta bikoa, baina aurrez lehen zatian Kluivert eta Raian izan dira amarrerorera aurrean asmatu dutenak, gero Realak izan ditu aukerak, ez ditu baliatu, eta porrotarekin estreinatu da Europa Ligan.
5: Larra, estadistikak eskutan, Realak gehiago merezi izan du, baina lehenengo oso txar horrek, ba, edo oso txar hori garesti ordaindu egin du bigarrenean, nahi, baina ezin.
2: Bai, nik uste dut lehenengo zati oso eskasa izan dela, ez, aspaldiko partioetan ikusi dugun, Realik txarne ikusi dugu lehen utzi zait, ez, da hori, ba, okerak aprobetsatu du, ba, bigole egiteko, ez eta bipini da, eta bigarren gozati on bat baino gehiago, oso ona, bigarren gozatia, aukerak izan ditu, ez berdintzeko, baizik eta irabazteko ere bai, ez, baino gertatzen dana, telengo zantiak baldintzan zertu dena, eta izet hor, reala oso gezki ondela. Zergatik, ez daki zergatik, hori, entrenatzaileik galdetu gero, trizadorekoan, eta berze pasatuan, ez, zergatikan, lehenengo zati hori eta bigarrengo zati hori egin desberdinak izan dira, ez? Joko
0: sistema aldatu da beste zati batetik bestera.
2: Bai, joko sistema bat aldatu da, baina ez da hori bakarri beste zerbait gertatuko zen, ez egia da, ba, aurkariak nik uste lehenengo zati oso ona egin duela, gauza gondo, zentzuak egin, azkar, bizitasuna handiarekin, golak egin ditu, eta iruditu zait, ormenez izan duela, baina gero Reala bigarrengo zatian konpondu da, eta Real lombat ikusi biharrengo zati horrekin gelditu behartu du.
5: Gari, lehenengoan punturik ez, beste zazpi geldituko dira, Europa Liga Eskalo, Liga Lirilla zelduze hori izteko, atzo zioten, bai Solerrek, bai Mataratzok, agian elburua top 8 sartzen zela, gaurkoarekin hori asko zailtzen da.
4: Bueno, ikusiko dugu, azkenen ne horrek guantxe bertan gehi egizir arduratzen, nahi arduratu itena da Reala lehenengo zatin ikusi deun Reala, ez? Ez gendun ezautzen talde hau, ez? Eta lasai gatzen naiz bintzat bigarren zatin ba, gure Reala ikusi deulako, gure talde ikusi deulako, amorrukin, gogokin, joku honakin, aukerak sortuz, eta Oskasunek bi oso garbi izan ditu, Gedesek beste jaurtik eta batu hain gogoratzet oso ona, partioa iraultzeko aukerak izan ditu, eta ni horrekin nintzat lasai gatzen naiz, seguru Mataratzok buelta bat eman marra dukela, ez, denego zati hortan zegertatuan, sisteman gauze dan oez dan, edo jokalari bat jarri o bestean jarri horren kontua dan, ez? Bueno, iritze zait beak daukela gaitasuna hau dena konpontzeko, zatik bigarra zati honetan beste Real bat ikusi dut, eta behintzat alde hortatik nila saiatu naiz.
5: Beno, ba, Real zaleak poliki polikia no eta usten ari dira, eta bihar noski, ba batzu goiz esnatu beharko dira, eta goiz esnatzarekin batera, ba, kafe bat hartu beharko dute, nun, ba, la Casa del Café, kafe onenaren etxean, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, txigortze, errezeta propioa, hori xe da, la Casa del Caféren usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua, maitasunez, egiten duten oski, presari gabe eta hortxe da. Gakoa orain, la Casa del Caféren eskutik, Larra, Realeko jokalari onen hautatu behar dugu gaurkoa, zure aitza.
2: Sergio Gómez.
4: Bai, Sergio Gómez.
5: Bueno, ba hortxe, Sergio Gómez beraz, la Casa del Caféren eskutik, Realeko jokalaririk onena, Maitane, ezakit, tanoetakoa isteko, pare batitz.
0: Bueno, ba, badoa zela, bitaldetako protagonistak soropilea austera, Realeko jokalariak ba hortxe Aitor Zabaleta eta Armailane agurtu dira, gainontzean ziztu bizian ustu delako anoeta, eta Bormuzekoak ba historiako Europako lehen itzordu honetan 2000 zaleren auspoa babesa izan dute, eta horiek guztiekin ospatu dute, gaur hemen eskuratutako garaipena Reala badoa, Reala porrotarekin estreinatu da, baina ezin izango duen egarrez egun askorik pasa igandean itzordu benetan garrantzitsua duelako, ligan etxeko lanak ere egiteko ditu, eta Mestaian Valentziari egin beharko dio aurre, igande gauean talde txuri urdinak.
5: Maitean Urbieta, Juanan Larrañaga, nuetatik, mila esker.
0: No, pasa!
5: Eta Gari Uranga, nire alboan, Miramonenko estudiotatik ere, esker mila.
4: Venga, gaun pasa.
5: Eta zuei entzule lagunok, eskerik asko ere, baina aurretik zozketa egin behar dugu, lehen esan dizuet, Gorbeia Zuzien, mendi lasterketarako dortxala, genuela jokoan gaur, iraiaren 26an izango da mendi lasterketa, eta mezu asko, jaso ditugu gure WhatsApp zenbakian, eta horitatik irabazle bat, atera behar dugu. Ba, sarituaren izena bizena, Nagore Aramendi, beraz, Nagore, zurea izango da dortxala, zurekin jarriko gara harremanetan, lasai eta beste guztioi, eskerrik asko hemen izateagatik beti bezala Euskadi Irratia hautatzeagatik, futbol entzuteko, kasunetan Reala galdu bai, baina oraindik neurketa gehiago gelditzen dira. Ia 11 puntuan ditugu gure partetik. Besterik ez, ondo izan, gabon.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, autogobernua zaratago herritarren kezka diren gai ugari, besteak beste, etxe bizitza, klima aldaketa, eta adimen artifizialaren arriskua aipatu ditu Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran. Hori eilotuta iragarri du bi urtean 140 milioi euro bideratuko dituela Eusko Jaurlaritzak eraikin publikoak eta etxeak klimatizatzeko. Bestetik, etxe bizitzaren funts sozialaren sorrerare iragarri du.
2: Datorren astean bertan, astelenean, aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko-pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
1: Gainerakoan Ikama ikasle antolakundeko seikidek uko egin diote gaur epailearen aurrean deklaratzeari Donostiako epaitegian. Hortaz, orain fiskaltzaren zigorreskaera eta epaiketa eguna jakin zai geratu dira. Iazko azaroan, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politikako egoitzan gutun bat erregistratzen saiatu ziren, egoitzaren ateak itxi eta ertzainek epaile aurrean deklaratzera deitu dituzten Ikamako seikide identifikatu zituzten. Prozesu judiziala Euskararen kontrako oldarraldiaren beste aurpegi badela salatu du Ikamak. Epaitegietatik albiste gehiago, ertzain bat 14 hilabetez lanik gabe utzi dute Nafarroan landetxe baten jabe izan eta horren berri etzuelako eman. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak berretsitako zigorra da. Informazioa Andoni Amadozek.
3: Zigortutako agentea ertzaina izateaz gain Mirandargako 16. Mendeko landetxe baten jabea zen ertzaintzaren barne arazoetako unitateak 2018an egoeraren berri izan zuenean. Hainbat ikerketen ondoren eta agentea polizia izan bitartean landetxearen jabea ere bazela eta denboran zehar ostalari bezala jarduten jarraitu zuela egiaztatu ostean, ertzaintzak urte eta 2 hilabeteko zigorra ezarri zion bi lanbideak batera zinek direla argudiatuta. Bada, agenteak kontra egin eta erabaki apaitegietara eraman zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ordea, ertzaintzak hartutako erabakiaren alde egin du birritan eta hortaz, lanik gabe geldituko da urte eta 2 hilabeteko tartean. Hala ere, epaia ez da irmoa eta elegitea jardakioke.
1: Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onartezintzat jo du herriko udaltzainek atxilotu ondoren hiltzen Ander gaztearen atxiloketa uneko bideoan ikusitakoa. Txosten berria eskatu diote operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
4: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak. Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, irudiak ez genituen ezagutzen. Zergatik ez genukan informazio hori, argitu nahi dugu hor ikusten den guztia.
1: Justizian derrentzat plataformak atxiloketa egin zuten udaltzainak behin-behinean kargogabetzeko eskatu diote udalari eta erantzukizun politikoak argitzeko. Bestalde, Iruñeko aldezarreko auzokideek aurrerantzean Ezpeleta jauregiko patio erabiltzeko aukera izango dute, astean zehar arratsaldez eta asteburutan egun osoz. 1300 metro kuadroko patioak aurparkea eta eremu berdea dauzka. Udalak, Ezpeletako jauregiaren jabe den Nafarroko gobernuarekin lortutako akordioaren ondorioa da. Zaloa Basabe, ekin komunitarioko eta auzoetako Iruñeko zinegotzia.
5: Gainera, bueno, aldezarrean, bueno, badakigu bez, bazen morfologia berezia dauka eta zenolako beharrak dagoen bueno, pues espazioak izateko, aisialdirako eta batez ere aurrendako.
1: Amaitzeko, Zeutako portuan migratzaileak hartzeko kanpalekua eraikitzen hasi dira Auzitegi Nazionalak horretarako baimena eman ondoren. Epaitegiak ez du onartu poliziaren sindikatu bateratuak lanak geldiarazteko egindako eskaria. Madril, Oiane Perez.
6: Interes orokorrak hala eskatzen duelako Auzitegi Nazionalak baimendu egin dio bai azkenean Zeutako portua erabiltzea Espainiako gobernuari bertan 1700 migratzaile hartzeko. Gobernuak eskertu egin du azkartasuna, Ángel Víctor Torres ministroa.
7: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
6: Aurretik ala ere, gobernuaren lana oztopatzeko kanpaina egitea leporatu dio Moncloak Alderdi Popularrari, Vivas presidentea buru edozein erabaki ezpaian jartzeagatik. Popularrentzat izan ere, irtenbide bakarra dabalekoa, migratzaileen aberriratzea.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa gutxi izango dugu gaur bezala, zerua lainotuta egongo da, eta ipar partean goizean euri egingo du, temperaturan aldaketarik ez. Gauko amaikak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Indiako toda komunitatearen bizimodua nolakoa den azaldu digu Aner Etxeberriak, dokumentalista eta historio kontalariak. Barazki jaleak eta animistak dira todatarrak, eta sagratuak dituzte bai bufaloak eta bai erleak. Astronomia. Saturnoko ego hemisferioko atmosferan odei dekagonalak aurkitu dituzte. Horren garrantziaz jabetzeko etorri zaigu Peio Inurrigarro, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari eta fizika irakaslea. Lizarre herriko herritarrek autoa partekatzeko darabilten En Martxa aplikazioaren onurak eta jasangarritasuna. Aplikazioaren xehetasunak Mikel Muñozek, Lizarre herriko landa garapenerako teknikaria.
1: Aner Etxeberria, dokumentalgilea, Lurraren ahotsak sailaren zuzendaria, kaixo ongi etorri faktoriara.
2: Egunon, eskerrik asko.
1: Bueno, dokumentalgilea esan dugu, filmmakerera ikusi dugu, historio kontalaria, zagitze etiketarekin sentitzen zaren zu, erosoen?
2: Bueno, historio kontalaria uste dut asko sobeto, bai, bai, gero kameraren bidez, bai, historioa bilatzen ditut eta partekatzen ditut jendearekin, baina nik uste dut gaur egun historio kontalaria naizela, bai.
1: Aner, Aintzane Garmendiak Euskal Herriko oinpean dugun eta batez ere berak oinpean duen lur horren ahotsa ekartzen digu, Argaiagoenako baserriko bere leiotik arnasten duen mundua, eta bere baserriko animaliekin duen harremanetik sortutako historioak biltzen dizkigu, eta horixe da, zuek Lurraren ahotsak dokumentalean ere egin duzuena, ez? Naiz eta nolabait mundu zabalera egin duzuen historia hauek biltzeko.
2: Bai, bueno, guke, bueno, guazia ginen 2017an historioak babilatzen, ezta? Eta, bueno, uste dut alako 14 hilabete eman genituela, ba, historioak bilatzen, kazetariekin, antropologoekin, hainbat herrialdetako antropologoekin hitz egiten, bai, jakiteko tesietan eta liburuetan aurkitzen ari genituen historioak, ba, egiak zirelala ez, edo oraindik askotan desagertzen dira, ezta? Eta horregatik ba, argitu behar genuen, bueno, posiblea izango litzateke ala ez, grabaketak egiteko, ezta? Eta orduan, bueno, ba, azkenean aurkitu genituen alako 16 edo 17 historioak, eta azkenean ba, kalkuloak egiten ekoizpen errekurtsoarekin bueno, kontuan hartzen, ba, erabaki genuen 11 historioa kontatzea, eta horrela Lurraren ahotsa dokumentala seriea ba egin genuen.
1: Eta alaxe gintzen duten, 11 historio bildu zen ituzten, esango dugu primeran plataforman dagoela ikusgai, 6 dokumentaletan edo 6 ataletan bilduma eginda, baina 14 hilabete horietako dokumentazio lana zer da nolabait, ez dakit, denbora inbertsio moduko bat, zen noski, ari zara, neurtzen, buruan daukazun lan hori egiteko bideragarria ote den ala, ez? Inolako garantiari gabe nolabait.
2: Claro. Bilaketa hau gauez egiten genuen, eta gero ba dosierra prestatu genuen eta merkatuetara joan ginen, eta beno ba hainbat batzordeak eta bilerak euki, eta gero ba danok esan ziguten gauza berbera. Oso polita, oso ondo landuta, baina ez daukago konfidantzarik zuekin horrelako inbertsioa egiteko eta horrelako nazioarteko proiektua sustatzeko. Eta orduan, ba, bueno, alako desesperantza handirekin bueno, aurregin genion desesperantza horri, eta bat batean agertu zen, etorri zen Garisa Films ekoizpenetzea ba proiektua sustatzeko, eta horrela ba ametsa hau errealitatea bihurtu zen.
1: Amaika historio, sei ataletan, zer dute komunean aukeratu dituzuen historio guzti hauek?
2: Bueno, konturatu ginen, historioak antzekotasunak haien artean, ez guztiak, baina batzuk antzekotasunak zeuzkatela, eta narratiba eraikitzeko kapitulo bakoitzean, ba ondo egongo litzateke biak batera kontatzea, ezta? Baina azkena bakarrik doa, oso berezia eta oso bitxia delako, da Brasilen gertatzen den, sortzen den istorioa, agua eta bere janimen artean dagoen simbiosi erlazioa, eta pentsatu genuen, joe, ba, istorio hau beste istorioen onura guztiak elkartzen ditu, eta horregatik ba, bakarrik doa azkenengo partean seriea izteko eta bueno, lehenengo denboraldi hau izteko.
1: Kampoan asko gelditu dira?
2: Bueno, 4, 5 eta bestaldetik hasi ginen beste bilaketa berri bat egiten bigarren denboraldia prestatzeko, baina ez dut uste sustapenik lortuko dugula bigarren denboraldia egiteko. Idatxita dago, prestatuta dago, baina ez dugu euki sorterik oraindik ba sustapena lortzeko, bigarren denboraldia egiteko, baina bai, badaude.
1: Alere, kasu horretan ez, lehendabiziko lana bera izango da nolabaiteko bermea, bigarren baterako.
2: Bai, bueno, gu pentsatzen genuen alako lehenengo denboraldia, alako trailer, saltzeko trailer bikaina izango zela, eta joe, teknikoki eta narratiboki faktura oso handia da, oso altua da, baina gero uste dut daukagun zailtasuna da tematika ez daukala bere utxune handia merkatu audiovisualean. Uste dute telebistak orain beste motako tematika bilatzen ari dira, eta bueno, zailtasunak sortzen dira hor, baina bueno, saiatuko gara, ikusiko dugu, ez dakit zer gertatuko den, edo bada espada beste formatu batean kontatuko ditugu istorio hauek.
1: Bilaketa nola egiten da, eta batez ere protagonisten ganako hurbilketa, ze azkenean pertsona batzuen egun erokoan sartu zarete?
2: Bai, bueno, ni txikitatik asko irakurri dute antropologiaren inguruan, eta horrelako tradizioak, batez ere animaliak eta gizakiak dauzkaten erlazioi buruz, eta bueno, daude modu asko. Alde batetik adibidez irakurtzen baduzu alako artikulu bat adibidez National Geographicen, ezta? Eta pentsatzen duzu, joe, ba, kazetari honek kontaktuak eukiko ditu leku honetan historio hau kontatzeko. Eta azkenean batzuetan Instagram, Facebook edo interneten bidez e-mail bat edo mezu bat bidaltzen diozu, eta bueno, horrela azten dira komunikabideak gero lortzeko horko herrialdean garatzeko talde lokal bat, gidariekin, fixerrekin, fixerrak dira normalean ekoizpen lokalak antolatzen dituztenek, ba, zuk joaten zarenean gauza kalik eta oberen ateratzeko, ezta? Eta bestaldetik daude alako web orrialdeak espezializatuta, adibidez World Fixer, eta hor jarri dezakezu, ba, ez dakit, historio hau kontatu nahi dut, eta historio hau sortzen da, ba, ez dakit, todaren kasuan adibidez, Nilgiri mendikatean, Indiako ego mende baldean. Eta normalean, ba, mezuak jasotzen dituzu, hor dauden zerrendan, web orrialde horretan daude zerrenda handiak, eta adibidez Indiako kazetariak edo antropologoak daude prest zuri laguntza emoteko. Bere lana da azkenean fixer bezala lan egitea.
1: Natura basatiarekin duten harreman harmoniatsua, hori da azpimarratzen duzuena zuen protagonistek aurkezterakoan, eta batez ere harreman honek bati eta besteari dakarzkien onurak, ez?
2: Ba, bueno, gure helburua zen jakitea gaur egun zer geratzen den, adibidez, aintzinean, gu pentsatzen genuen, ez da, aintzinean bizi irauteko ekosistema piztian, basoetan, basamortuetan, itsasoan, gizakien eta animalien artean sortu ziren harreman paketsuak, eta bueno, ez bakarrik paketsuak, baita ere bueno, taldean lan egiteko harremanak, errespetuarekin eta bueno, maitasunarekin baita ere. Eta orduan, ba, ulertu nahi genuen zenolako harremanak ziren horiek eta gaur egun zeintzuk geratzen ziren. Jakiteko baita ere zenolako onurak galdu diren, adibidez gaur egun berreskuratzeko ahaztu dugun edo galdu dugun baloreak adibidez gure natura babesteko. Gero eta espezie gehiago desagertzen ari dira gure munduan, eta gure lotuerak edo aintzinako lotuerak naturarekin galtzen ari dira, ezta? Eta bueno, pentsatzen genuen, jo, bas, igual agian serie honen bidez sustatu dezakegu horrelako onurak, eta jakiteko askotan hainbat herrialdetan daudela pertsonez ezagunak oraindik mantentzen dutela horrelako bizimodua naturari bularrez emateko, ez da?
1: Hasiko algara, ze aste zaste joango gara, edo bintzat bi astez behin joango gara, zuek deskubritutako historio hauek ezagutzen, bikotek antolatu dituzue, Mongolia eta Ego Sudan, edo Etiopia eta Madagaskar lotu dituzue, eta elkarren artean milaka kilometro izanik ere harremana duten historioak nola baite uztartu dituzue, nola lortu duzue hori, nola egin duzue lotura lan hori?
2: Bueno, lotura lan hori egiten du gidoiaren bidez. Izugarrizko elkarrizketak egiten ditugu, adibidez bai Andalairen kasuan Mongolian 13 orduko elkarrizketa egin genuen. Eta gero hortik iaia liburu bat atera dezakezu, ezta? Baina gero aldi berean lan egiten dugu bi elkarrizketarekin batera. Eta ikusten dugu zenolako ideiak sortzen diren eta zeintzuk diren antzekotasunak. Eta hortik, alako trenza bat egiten dugu. Idazten dugu gidoia, eta ikusten dugu, ea nola, bi ideiak batera, nola bideratzen dute historioa azkenengo partera ino. Alako piramide bat da. Ezta? Eta, nik uste dut oso ideia aproposa izan zela, nabaritzeko ez dela garrantzitsua bi kultura desberdinetakoak izatea edo oso urrun bizitzea bata bestetik. Azkenean garrantzitsuena da natura guztiok sentimen berberak ematen digula, ezta? Azkenean ez da importa Mongoliakoa bazara edo Ego Sudanekoa. Azkenean maitasuna bere behiekin dauzkaten maitasunak eta bere elurroinekin dauzkaten maitasunak berberak dira eta sentimentuak berberak dira, ezta?
1: Guazen Indiaran, bertatik abiatu nahi dugulako erronda txiki hau, Nilgiri mendiak horrendia hegoaldean, Bangaloretik hego mendebaldera, bertan bizi den toda jendea eta bertan bizi diren erleak aurkeztuko dizkiguzu gaur.
2: Historio hau oso bitxia eta baita ere oso ezaguna da. Toda jendea dira, ego mendebaldeko komunitate bat, Nilgiri mendikatean bizi dira. Nilgiri mendikatean normalean ezagutzen dute baita ere mendikate urdinako izenarekin. 12 urteetan behin alako lore partikular bat sortzen da Nil Kurunji, eta bera moratua urdina da.
1: Bai.
2: Eta 12 urteetan behin paisai osoa estaltzen da urdinez. Eta horregatik esaten dute mendikate urdina dela. Hor bizi dira toda komunitateko biztanleria, eta bueno, vegetarianoak dira eta animistak dira. Haiek pentsatzen dute paisaian dauden naturako elementoak errepresentatzen dute beraien jainkoak. Baita ere animaliak, landareak, zuhaitzak, tontorrak adibidez. Eta, bueno, haien artean daude bi animali oso garrantzitsuak direnak haientzako, bere eguneroko bizitzarako. Alde batetik bufaloak. Bufaloak dira sakratuak haientzat, eta etxeko ateetan, goiko parteetan, marrasten dituzte bufaloen aurpegiak, familia bakoitza. Eta bufalotik ateratzen dute esnea, jogurtak, kuajadak eta arrozarekin nahazteko, baita ere. Eta, bueno, irakurtzen dute edo erabiltzen dituzte bufaloak jainkoekin komunikabideak komunikabide bezala. Haiek pentsatzen dute alako mediums direla, eta babesten dute familiako beste kide bat bezala izango balitz, ezta? Eta, bueno, baina hori ez zen gure istorioa, bilatzen ari ginen istorioa zen erleekin dauzkaten harreman, simbiosis harremanak, ezta? Eta, claro, oso interesgarria izan zen jakitea nola haiek bilatzen duten erleen estia, jakiteko nola babesten duten aldi berean bere ingurunean garatzen diren basoak. Eta, claro, bere arbasoek babesten zituzten zuhaitz partikular batzuk, eta zuhaitz horien barruan erleek prestatzen dute estia. Erlauntzak, ez da? Erlauntzak bai. Eraikitzen dituzte.
1: Zuhaitzen barruan, enborren bai, barru aldean.
2: Enborren barruan, bai, bai. Utsuneak daude, utsune txikiak, zulo txikiak, baina gero, zuhaitzaren enborrean, utsune haundiak sortzen dira, eta hor garatzen dituzte panelak, prestatzen, bueno, garatzen da kolonia erreginarekin, eta hor, ba, erlauntzak sortzen dira. Todek bilatzen dituzte erleak eguzkira begiratzen, normalean geratzen dira eserita basoaren barruan, eta gorantz begiratzen dute, eta normalean ba erle bat eguzkiaren argia surkatzen duenean, ba hori da lehenengo seinalea, ba erlea segitzeko basoaren barruan. Eta oso sineste sina zen guretzat jakitea nola jarraitzen dute erlearen hegaldia, eta gero nola aztertzen dituzte hor bidean dauden ostoak. Haiek dakitelako osto bakoitzean normalean geratzen dira polenaren arrastoak. Poleneko arrastoak, hori ikusten da oso ondo serieean, makro lenterekin grabatu genuelako. Eta ailegatzen direnean zuhaitz horretara, eta aurkitzen dute erle kabiaren berri hori, ez da? Eta orduan, irekitzen dute enborra, estia ateratzeko, eta gero eraikitzen dute zulo horretan, garo, zuloa handitzen dute,
1: bai.
2: Eskua sartzeko eta estia ateratzeko. Eta zulo horretan, ba, korapilatzen dituzte, eta biltzen dituzte alako harritxo txikiak. Harritxo txikiak eta pizka bat lurrarekin, gero atea estaltzeko, zulo hori estaltzeko, eta uzten dute alako utxune oso txikia berriro.
1: Aha.
2: Eta horrela mantentzen dute ba urtero zuhaitz hori babestuta, depredadoreak ezin dute erlauntz horretan sartu eta erregina hil, eta horrela mantentzen dute zuhaitz horiek urtero ba bilatzeko estia. Eta hori da egiten duten ekintza, hor ingurunean bizi diren animaliak eta basoa babesteko.
1: Beraz, eztia hartzen dute, baina erabat erleen etxea ondatu gabe, atetxo bat eginda, edo eure guentzat zuloa egin, behar duten hori hartzeko, eta gero estale egiten dute, eta urrengo urtean zulo berbera baliatzen dute berriz eztia hartzeko?
2: Zulo berbera. Claro, haiek ateratzen dutenean eztia, ez dute panel guztiak ateratzen. Usten dute, adibidez, erregina bizi den panelan, ezta? Eta orduan, gero erleak bueltatzen dira, eta sartzen dira berriro zuhaitz berberan, eta berrere ikitzen dute panela, beste panelak, eta komunitate osoa. Eta, claro, oso bitxia zen urte horretan joan ginenean, ba Nil Kurunji lorea ba loratu zen, eta dana urdinez beteta zegoen, eta claro, oso esti bitxia aurkitu zuten, dana, o sea, polen hori oso iluna delako eta oso gogorra delako, eta bueno, oso bueno, posa undiarekin dastatu genuen esti hori. Bai.
1: Imaginatzen dut, alere, alako historio bat biltzeko ez, esan duzu dokumentazio lan importante bat egin behar dela aurretik, gero topatzen dena zenbateraino dago dator bat bildutakoarekin batzutan? Imaginatu ez, imaginatzen zenutena, baina ez dakit, are ikusgarriago izango da dena, ez?
2: Ikusgarriagoa, bai, eta gero anekdota pilo bat sortzen dira, adibidez, claro, hilabete bat egon ginen hor, Nilgiri mendikatean, todeekin, bueno, ba, eguneroko bizitza partekatzen. Eta, adibidez, egun batean, elefanteak etorri ziren gauez komunitatera. Claro, eske ez dago segurtasun neurririk animaliak eta gizakiak banatzeko, ezta? Eta joder, batzen dut Nateili eta Teideili ziren estia bilatzen zutenek eta ziren bale, gure serieko protagonistak. Eta Nateili bizi zen oso etxe txiki batean bere maztearekin. Eta egun batean gauez etorri zen elefante bat.
1: Bye.
2: Eta claro, ohearen beko partean Nateili gorde zituen patatak, piperrak eta bueno, ez dakit, barazkiak eta horrelako gauzak eta elefantea ba usainaren bidez ailegatu zen Nateiliren etxera eta atea zen super txikia eta trompa sartu zuen, bueno, lehenengoz atea apurtu zuen eta gero trompa sartu zuen eta gaur imagina ezazu Nateili oso txikia zen baita ere ohean eta trompa mugitzen etxearen barruan eta azkenean erabaki zuen txupinazo bat botatzea elefanteari eta elefantea ihes egin zuen eta claro guretzat zen alako aventura claro sinestezina guretzat ezta grabaketak egiterakoan bai baina eta gero beste gunean adibidez Teideili esan zigun etorri nirekin esne hartu behar dut bufaloen korralean vale primeran eskatu ez dagongo problemarik oso lasaiak dira oso animali onak vale primeran eta ez dakiz zer gertatu zen ba bufaloa zuen nahi grabaketan agertu eta jo zenolako korrika egin behar nuen ba arazorik ez eukitzeko oso azerretuta egon zen animalia eta Teideili ez zeukan modurik ba kontrolatzeko.
1: Bai. Lurraren ahotsak dokumental saila aletzetik hasi gara eta laxa segiko dugu bi astez behin, baina zuk urte luzetako eskarmentu duzu dokumental gintzan eta hasieran esan duzun bezala istorio kontalaritzan. Zuk sinaturikoak dira Joy, zuk sinaturikoa da Ajika, Tabira, joango gara ezagutzen banaka.
2: Vale, primeran, claro, bai, noski.
1: Oporretan bidaiatzen duzu? Oporrak hartzen dituzunean bidaiatzen duzu? Edo zuretzat oporrak etxean geratzeko aitzakia dira, ner?
2: Normalean etxean geratzen naiz, gustatzen zait nire familiarekin egotea eta nire lagunekin egotea, ondartzara pizka bat joatea, azkenean, ba, askotan esaten didate, jo, zara joango ez dakit, oporretan beste leku batera eta jo eske agian hiru herrialdetan egon naiz edo lau herrialdetan egon naiz urtarriletik uztailera eta bueno ez daukat askotan oporretan bideiatzeko gogorik baina bueno beti dago aukera ezta
1: eta ikasturtea nola dator edo ze plan dituzu datozen hilabetetarako
2: ba irailean joango naiz Estoniara grabaketa bat egitera elikagai baten proiektu batera gero Hego Koreara joango naiz aurkezteko egin dugun azken dokumental laburmetrai dokumentala erdi euskaraz erdi ingelesez Hego Korean aurkeztuko dugu eta ez nago ziur baina usten dudanez urrian edo azaroan Brasilera joango naiz beste historio baten bila eta grabaketak hasteko.
1: Bueno, ba, komplikatua dirudi, baina hor tartean topatuko duzu, faktoriara etortzeko tartea, aner, eta asko estimatzen dizu gainera.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Besarka bat, aner.
2: Besarka.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Txikitik handira egin dezagun, lur planetatik ere atera egingo gara, eta segi urrunera, Saturnoraino. Saturnoko hego hemisferioko atmosfera nodei dekagonalak aurkitu dituztela irakurri duguta. Tan hori inporta zaio hau ez, pentsatuko dugu al norbaitek, baina izango du garrantzia, Science Advances aldezkarian kaleratu dutenerako Euskal Herriko Unibertsitateak idatu duen ikerketa. Titularra gure jakin mina piztu du behintzat eta aurrera egin behar dugu, Peio Inurri Garro, bera da ikerketa talde honetako kide bat. Peio, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Fizika irakaslea zara, Bilboko Ingeneritza Eskolan, eta proiektu honetan ikerlari ere bai, ala?
2: Bai, hori da.
1: Bai. Agian elkarrezketaren amaieran egin berko genizuke galdera, eta igual egingo dizugu, eta gero horrek ere erantzungo dugu, baina ze garrantzi du aurkikuntza honek, zergatik dira garrantzitsuak, Saturnoko hego hemisferioko dei dekagonal hauek amarralde dituztenak?
2: Bueno, ba, pizkat igual galdera orokortu zuraitik da garrantzitsua, ez da beste planeten atmosferak aztertzea. Ba, azken finean, hoiek direlako laborategi natural batzuk eta bertan aztertu ditugu fenomenoak lurran gertatzen ez direnak eta orduan ba jakintza handitu prozesu atmosferikoei buruz. Bereziki hauei dagokionez, ba oso bitxia da eta oso esoikoa ikustea fenomeno bat nola agertu egiten den. Ze aurreko urteetan ez horrelako ezebez ikusi Saturnoren egopoloan. Mm. Beraz, zerbait ikustea nola sortu egiten den hasieratik neko bitzia da. Eta agian igual ba, bukaer aldera erantzun daiteke ba, beste informazio pizka batekin, ze beste lokal orain gelditzen da.
1: Ai, bai,
2: ulertzeko zaila.
1: Ezagutu egin nahi ditugu, odei hauek, orduan laborategi naturalak dira, beste planetako atmosferak, eta balio die ezagukete ulertzen, ba, gero agian, geurera ekarri ditzakegun hainbat gauza. Baina kasu honetan, ez da lehendabizikoz odei dekagonalak ikusi dituzuela, baizik eta euren sorrera behatu duzuena?
2: Bai, ikusi egin da nola, bueno, justo orain Saturnoren hego hemisferioa ikuste, posible da ikustea lurretik teleskopioen bidez. Aurreko urteetan ez da posible izan, baina hego hemisferio, bueno, hego poloa ikusi egin zen azkenekoetan, ezen horrelako ezebez ikusi hego poloan. Ipar poloan ordea badago egitura bat oso egonkorra, hexagono itxura daukana, eta 40 urtetan zehar etengabe ikusi egin da, Saturno ikuste begiratzen zen bakoitzean, oso egonkorra zelako. Baina hego poloan ez egon, ezen horrelakorik behatu, ba, orain arte, 2023 garren urtera arte.
1: Ipar hemisferioan orduan, odei hexagonalak daude?
2: Bai, odeiek sortu egiten dute, poloaren inguruan, hexagono itxurako egitura poligonal bat. Eta hego poloan ordea, ba, dekagono itxura bat egiten dute.
1: Vale.
2: Dekagono itxuragoko poligono bat.
1: Eta uste dugu, odei hexagonalen aurkikuntza, aspaldi xamarrekoa dela, ez? Lau hamarkada bentsa baditu.
2: Bai, lehenengo aldiz ikusi egin ziren Voyager misioak Saturno bizitatu zutenean, 1980 eta 1980 batean.
1: Eta orain ego poloa ikusten badugu, ez dugu hiperpolorik ikusten, baina badakigu, odei hexagonal horiek hor segitzeote duten?
2: Bai, badaude bertan. Orain Saturnoren pizkate geometria aldatzen doa urteetan zehar, Saturnoren urte bateko 30 urte ditu, orduan ba, aldatzen doa pizkate inklinazio gaitik, eta momentu horretan oraindik hiperpolo ikusi egiten da.
1: Ah. Bipoloak, markatu, baina ulertu nahi dugu, bipoloak ikusten dizkiogu momentu honetan Saturnori?
2: Orain iparpoloa ondo ikusten da eta egopoloa ikusten hasten da. Gero aldatzen joango da eta ikusiko da hobeto egopoloa iparpoloa baino. Baina urte batzukoen buruan.
1: Bere urte bete geroago alegia, 30 urte barru.
2: Bueno, 30 urte barru egongo gara justo orain gauden egoera berean. Aldatuko dena izango da pizka bat urte horietan zehar poloetako bat hobeto ikusten joango da eta bestea pizkat okorrago eta gero bat berriro gotatuko gara horrekora.
1: Hori da. Urtebetean egoera berbera izango baita. Gure atmosferako odeiak eta lainoak, Peio, ez dakitez, forma zehatzi gabekoak dira definizioz, eta gainera hori izaten dugu askotan jolaserako aitzakia ere, alegintzen gara, ba, zeote diren asmatzen, eta irudimena dantzan jartzen digute. Saturnoko atmosferan odeiak ez dira lur planetakoak bezalakoak, geometrikoak dira beti.
2: Ez, hau da justo odeiek sortzen duten egitura hori, baina ez da odeia hexagonala bat dela. Da odeiak, ba, nolabait horrelako egitura poligonal bat sortzen dutela. Gero odeiak izan daiteke
1: Krokodilo formakoa hemen lur planeta mezala.
2: Bai, hain ondo ikusen maldin balit, bai.
1: Imaginatuko benintzen
2: ezkera. Bai, adibidez Jupiterren badaude ba, delfinaren nodeiak eta horrelakoak ikusten direlako ba, delfinitzua daukatenak eta horrela. Saturno zaiagoa da asko zer kontraste gutxoago daukalako, baina mea baita.
1: Vale.
2: Eta gero egitodiak bai direla konposatu desberdinetakoak.
1: Vale, ez dut ulertu nola sortzen duten hauek gero forma geometrikoa izatea.
2: Uin bat da. Vale. Forma hori sortu egiten duena.
1: Orduan, uina.
2: Bai. Vale. Orduan, ba, odeiak nolabait erakusten dute, antolatzen dira, Saturnoren atmosferan badaude ipar eta, parkatu, ekialeta mendebeldarantza dauden korronte batzuk, eta aietariko baten daude, eta hor, ba, kokatu egiten dira, horregalako poligono bat sortuz latitude osoan. Planeta osoa estali egiten dute, latitudean, eta hor sortu egiten dute latitude zirkulo osoan, hori, amaraldeko poligono.
1: Mugimendu esan duzu, hain zuzen ere, zuek arreta berezia eskaintzen ari zarete, odei hauen erpinei, ez? Eta erpin hauen uin hoiei edo mugimendu egin zuzen ere?
2: Bai, azken finean erpino, amar erpin daudenez, ba, poligono bat osatu egiten dute. Horregatik egin duguna izan da, erpinoien posizioa jarraitu, ikusteko nola mugitu egiten den, eta ikusteko horren propietateak.
1: Proiektu hau Agustin Sánchez Labega Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak idatzen du, zutartean zabiltza, horri ikerlari, zuri ze egiteko tokatzen zaizu? Zein da zure lana?
2: Ba, justo lan honetan nire egiteko esen zen erpin horre hoien posizioa neurtza.
1: Bueno, beraz, lan importante daukazu, ez?
2: Bueno, bai, izan zen lanetako parte bat, baina, bueno, besteak baita dira oso garrantzitsuak.
1: Ja, eta nola behatzen dituzu erpin hoiek?
2: Ba, horretarako erabili genituen datu base desberdinak, alde batetik Hubble Espazio Teleskopioak ateratako irudiak, gero baita ikerleketa taldeak ateratako irudiak Karaaltoko behatokian, Almerian dagoena, eta gero baita astronomo afizionatuek beraiek ateratzen dituzten argazkiak, egotzen dituzten normalean zerbitzari publiko batzuetara, eta horiek baita erabili egin ditugu hauek ikusteko, eta de hecho bi astronomo afizionatuk parte egiten dute lan honetan, ba, beraien ekarpena oso garrantzitsua izan delako.
1: Hori, horrek atentzia eman digu, astronomo amateurren kolaborazioa ari zarete izaten, etxeko teleskopioarekin zerura begiratzen duen jende arruntak lagundi ezazuekete?
2: Bai, duarik gabe. Azken finean, Hubble edo teleskopio profesionalek begiratu dezakete atmosfera, bueno, planeta bat, urteko peo gutxietan, baina ordea astronomo afizionatuek etengabe batzuko kriston afizioa daukate oso onak dira eta etengabe daude behiratzen, adarrazkak ateratzen eta igotzen eta orduan fenomeno asko hoiei esker jarraitu daitezke ba, denboran zehar, hoiek ematen dizun nola garatzen den denboran zehar ba, beste ezakit, bere izmen handiagoko behaketen tartea eta bai bereziki ikerketa talde honek, atxuko gure ikerketa taldeak, kolaborazioa handia dauka astronomo afizionatuekin.
1: Esan egiten diezu ez ikertzen ari zareten da ze interesatzen zaizuen da horren arabera bidaltzen dizkizuete, edo eurek materatako argazkietan ibiltzen zarete aztarrik eta zeuen intereseko aukeratzen dituzue?
2: Gehiago da bigarrena. Beraiek ateratzen dituzte argazkiak, igotzen dituzte, eta edo guri bidaltzen dizkigute, eta guk behiratzen ditugu, eta interesatzen zaizkigunean ikusten ditugu. Gero baita batzutan fenomeno batzuk ikusten ditugu bapatean berai esker nola agertu egiten diren, badirelako bat bateko adibidez ekaitzen kasuan bat batean agertu egiten dira, eta orduan batzutan ba, abizuren bat edo bidali egin zaioi, emese dezurrengo urduetan egunetan saiatu albaduzue begiratzen, ba, lehenengo egunetako garapena oso garrantzitsua delako.
1: Uh-huh.
2: Eta orduan ba, bereiek igual egiten dute esfortzu handiago bat behatzeko, ze bereiei bat interesatzen zaizki horrelako gauzak.
1: Ze gero aipatzen dituzue?
2: Bai, noski. Bai, hauetako bi kasunetan, bereziki, poligono, dekagonoren kasunetan, bi afizionatuk ezeinatu gendut artikula, eta gero erabili diren irudi guztiak, daude baita...
1: zehaztuta norenak
2: taula,
1: diren.
2: Bai, norenak diren, eta bakoitzarena, erabili egin, nolabait, behatzaile bakoitza, erabili egin den behatzaile bakoitza adirazita dago baita artikuluan.
1: Euskal Herriko talde batek gidatu du proiektua, baina kolaboratzaile hauek, amateur hauek, nongoa dira?
2: mundu osokoak dira. Mm. Justo sinatzen duten bik, bat frantsesa da eta beste australiarra, eta gero baita erabilitugun irudiak baita japoniarrak, beste australiarrak, italiarrak, estatubatuarrak, egorazikarrak, mundu osotik zehar.
1: Mm. Eta zuek, ze tresna erabiltzen duzu Saturno behatzeko?
2: Teleskopiak.
1: Uh-huh. Almerian dagoen aipatu duzu, ez, lehen?
2: Bai, honen kasu honetan bai izan dira batez teleskopioak kamarekin irudiak ateratzeko, orokorre. Eta gero baita erabili egin da eredu numeriko bat ba, simulatzeko eta ikusteko aberia pizkatu lehartzeko, zer gertatzen ari den. Hori baita askotan egiten da konparaketa hori, behaketak eta eredu numerikoak.
1: Ze Almeriako behatoki hori, hori ze alokatu egiten da? Edo nola edo eskatu egiten da guk Saturnoren egopoloko deiak ikertu nahi ditugu beraz favorez atera berezimen handiko irudiak.
2: Bari, normalean behatokiak atera egiten ditu urtean bi deialdi,
1: bai.
2: Lehenengo sei abetekarako eta gero bigarrenerako eta bertan ba aurkeztu egiten duzu zuk proiektu bat, ez dakit, behatu nahi dut Saturnoaren atmosfera, ikertzeko, ba, odeien garapen aloko den, edo, bueno, ba, daukasun interesen arabera, eta gero, ba, komite batek ebaluatu egiten ditu aurkeztutako proposamen guztiak, eta erabakitzen ditu, zentxuei denbora eman, zentxuei ez, zenbat denbora, proposamena egiten duzunan baita zazten duzu, ba, nahi ditut ez dakit, hiru egun, lau gau edo dena elakoa. Mm-hmm. Eta komite horrek ebaluatu egiten ditu, eta gero bat denbora eskaini.
1: Eta?
2: Guk normalean urtean birritan eskatu egiten dugu, hai. Eta birritan goaz bertan urte. Momentu sorte aukidugu, onartu egin dizkigute, eta urtean birritan joan hori gara.
1: Eta joan ere zeu egioaten zarete.
2: Bai, gure kasuan bai. Beste aukera bat da beraiek egitea behaketak, baina bueno, guk gure instrumenturekin nahiago dugu guk egin.
1: Peio hori zer da, urteko... txangori politena?
2: Ba, egia esan, niri gustatzen zait, oso ondo pasatzen dut, baina kriston lana da, zaude bertan igual, ez dakit, gauean lan egiten, arratzaldeko, ez dakit, bostzietatik, goizeko bederatzetara, depende, neguan bada gehiago, eta kriston paliza da, baina oso politaia, baita,
1: aldi berean. Zauek hau ez egiten duzuelan, behaketak hau ez egiten baitira?
2: Bai, gure kasuan bai.
1: Saturno urruti dago? Oso urruti dago?
2: Oso, bai.
1: Bueno, dena da erlatibua, badakigu. Baina eguzki sistemako segarren planeta da, Jupiterren ondoan dago, eta bera da, Jupiterren atzetik handiena, ez? Gasezko planeta.
2: Bai, hori da. Jupiterren ostean bera da tamainaz bigarrena. Mm,
1: eta eraztunak ditu.
2: Bai, eraztunak. Bai, oso polita dira eraztunak. Bai.
1: Yeah.
2: Bueno, izatez beste planeta batzuk baita dauzkat eraztunak, eh?
1: Mm-hmm.
2: Jupiter, Uran eta Neptunok baita dituzte, baina Saturnoenak asko zero beto ikusten dira.
1: Ikusgarrienak dira.
2: Bai.
1: Zer kosatzen ditu, eraztun horiek?
2: Arroka eta izotzatzituak.
1: Uh-huh. Eta lainoak? Zemen badakigu lainoa zer den? Lainoa gero euri bihurtzen da, ur bihurtu liteke. Lainoak hexagonal eta dekagonal horiek, ze formazio dute, zer ez osatuak daude, Saturnoko lainoak, zer dira?
2: Ba, Saturnon hiru ode geruza daude, eta... goian ikusi egiten dena, oda teleskopio bidez ikusten dutu duzuna, da dira amoniako osaturiko odeiak. Eta baita berdina gertatu daiteke, baita euria egin dezake, amoniako euria egin dezake bertan baita, posibila da. Eta hori goian daudenak ikusten dituguna teleskopio bidez amoniako osaturik daude.
1: Mm-hmm.
2: Gero beste biegon daitezke, sakonagoak, bat da beste konposatu batena, amoniako hidrosulfurona, eta gero azpiena dagoena, hirugarrena urezko odeiak.
1: Mm-hmm.
2: Hemen dauzkagunen modukoak.
1: Eta horiek ere ikusten dituzue teleskopioarekin?
2: Ez horiek ez estalita daude.
1: Ja.
2: Bai.
1: Bertan ateratzen
2: dituzue? Bueno, hori bai, pizkat ze baldintzetan ura kondentzatzen duen arabera eta horrela eta ia non betetzen diren, ba, horien arabera egon behar dira.
1: Uh-huh. Eta Almeria

0: atu egiten ditu, irudiaren kalitatea hobetzeko, eta gero ba, prozesatu egiten dira polita gelditzeko. Gero baita koloreak ateratzeko banaztu egiten dira, irudi desberdinak, ze irudi bakoitzatera egiten da ba, kolore baten, nebaldin badugu lertzeko. Eta gero ba, hoiek naztuz, ba, egiten duzu hor ba, komposak eta kolorekin, eta tarrolakoak.
1: Edertzen dituzu egin orduan irudi hauek. Ulergarriago izateko, batez ere.
0: Bai, depende pizkat zelan egin nahi duzun. Nire kasuan nahi dudan ez denez, ba, odei txikienea ikusi alizan, orduan bai, edertzen dituta dituan buduan. Beste batzuk nahi dute aztertu zein den dizdira adibidez. Beraz, beraiek asko zere mantendu egiten dute, zein den bertan nolait irudi originalak daukan intentsitatea, argi intentsitatea adibidez.
1: Peio, zuen ikerketa Science Advances aldizkarian kaleratu duzu, eh? Ikerketa listo bukatu da edo segi behar duzu Saturnoko deiak ikertzen?
0: Hau bakarrik abia puntu bat da, detxo, komentatu bezala. Hauen berezitasuna da ikusi egin dela fenomenoa sortzen. Beraz, orain, ba, ulertu behar da, no? Sortu behar da teoria bat zergaitik ipar poloan hexagon hori oso gonkorra da, zergaitik ego poloan badekagono badirudi igual iragankor, fenomeno iragankor bat dela, zergaitik orain sortu egin da eta ez aurreko Saturnoren urtean, eta gero baita ba, konparatuz Jupiterren dauden, poloetan dauden ba, beste egiturekin, aberia zergaitik Jupiterren modu batekoak diren, Saturnon bestean, beraz, hau bakarrik hasierako abia puntu txiki bat da.
1: Eta hasieran galdetu dizugu ze garrantzia duen aurkikuntza honek, eta esan diguzu, ba, honek balio duela, ba, gero beste planeta batzuetan gertatzen den horrek, gurean zeragin izan dezaken ikusteko. Ze loture uki dezake honek? Ze piste eman dizazkiguk, gure lurraren gainean?
0: Bueno, justo lurrarekin zaila da, ze fenomeno hau da eskala planetariokoa, beraz, lurraren tamaina baino askoz ere tamaina handiagoa dauka, baina azken finean fizika hobetu lertzea baimenduko digu, poloen dinamika, beraz, horrek baita lagunduko gaitu hobetu lertzen, ba, lurren gertatzen diren, ba, lurren atmosferaren dinamika baita. Azkenean dena egon behar da salduta, no? Lege fiziko berdinen arabera.
1: Peio, abuztuko eguzki eklipsea, ikusiko zenuen, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai, noski.
0: Bai, bai.
1: Ez zinen justu topatu, tokatu oporretan eklipsea ikusten etzen toki batean.
0: Ez, egon nintzen bilatzen non ikusi zen, bai. Eta ikusgarri izan zen.
1: Eta nondik ikusi zenuen?
0: Ba, azkenean aldatu bere zenuen azken momentuan eta Gasteiz ondoan dagoen ermita batetik. Hor, bilatu nuen biegun lehenago, ze pentsatuta neukan tokian odeiak egongo ziren, así que aldatu nuen azkeneko unean.
1: Eta, markatu zaitu, ze inguruan sumatu dugu, hola, gaia berezik interesatzen ez zitzaion jendeak ere, bueno, zerbait berezia bizi izan zuela.
0: Bai, bai, oso ikusgarra izan zen, hor, justo eguzkia tapatu egin zenean, kore ikusgarra izan zenean, ba, niretzat izan zen, ikaragarria, bai.
1: Peio, maite duzu, mendira joan eta zeguakarrek izarrak behatzea?
0: Gauetan ez nahi joan mendira, baina bai gustatzen zaidela mendira joan, eta bueno, eta izarrak ikustela joatea baita, gustatzen zaidu. Bai.
1: Baina gehiago mendia izarra behatzea baino. Izarra behatzearen kontua, zuk lanarekin lotzen duzu, Peio?
0: Bai, hori batzutan, baita noa batzutan, teleskopo txiki batekin ikustela, baina azkenan, ba, lanarekin denbora mugatua da, eta kendu egiten dizu denbora.
1: Ba, Peio Inurri Garro, fizikaria eta ikerlaria, eskerrik asko, Saturno pixka bat gerturatzeagatik. Zer da zure eguzki sistemako planetari gustokoena Saturno?
0: Ba, ez dakit, bihotza banatuta daukat, ze Jupiterren lan asko egin dut, baina Saturno baita oso polita da, orduan hor nago, biekin egiten dut lan, beraz, pizka tornago erdizka.
1: Bi handiak maite dituzu.
0: Bai.
1: Jupiterren ze ikertu duzu?
0: Ba, ikertu nituen ekaitzak bertan, tesian zehar. Bai, eta bueno, nola afektatzen zuten inguruko, beraien inguruna eta horrela.
1: Eta zergatik egin duzu gero salto Jupiteratik Saturnora?
0: Bueno, ba, azkenean antzeko planetak dira, dinamika antzekoa da bietan, eta ba, lehenengo salto izan zen justo tesia bukatzean postdokera egitera joan nintzen antzerrira, bertan eskaini ziaten proiektua Saturnon zen, beraz horrein nuen saltoa derrigorrez.
1: Zegoelako beste aukerarik, ez?
0: Ez, baina bueno, hori beti argi, oso antzeko dira orduan banikin momenturen baten batetik eta bestetik ibiliko nintzela arazoarik.
1: Bilbon zaudete ez zaitu ikusten badaukazu tatuatuta Saturnoren bat edo lepoti bera zintzilik badaukazu Jupiterren paparrekorik edo...
0: Ez daukat.
1: Ederki, ba, Peio Inurri Garro, fizikaria, fisika irakaslea Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eskerrik asko, Saturno pixka bat gerturatzeagatik. Guk segiko dugu, gure atmosferako lan.

0: Inoi ba, irudimena da ekin zerbaiten antzartzen?
1: Bai, noski hori beti inberda.
0: Hori beti inberda. Ta gainera pentsatuko dugu, Saturnon ere gertatzen dela hori. Naiz eta gero, euren uinek eta bestelako mugimendu, bueno, poligonalak sortze dituzten.
1: Hori da.
0: Pei, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Gure audioak berriz entzun gai.
0: Leizarra herrira egin behar dugu gaur, bertan 77 udalerritan inkesta bat egin, eta jakin baitute, herritarren 185%-etik gora kezkatuta dagoela garraioarekin.
3: Ba, Leizarra herri aktibo eta dinamiko egitasmoaren helburu ziren, herri galdeketa eta baita aplikazioa abiaraztea ere, biak lortu ondoren, lan horren lanabesak en martxa aplikazioa egindarren jarraituko du maider.
0: Mikel Muñoz gurekin da Leizarra herriko landa garapenerako erakundeko teknikaria. Egunon, Mikel.
4: Egunon.
0: Eremu oso zabala da, Leizar herria, azaleraldetik eta gainera esan dugun bezala, baia 70 udalerrik osatzen dute. Horrek, noskia, beraztasun handia emango dio, lurraldeari, baina mugikortasun aldetik, konplexutasun handiko eskualdere bazarete, ez, Mikel?
4: Bai, konplexutasun handia ematen dio, izan ere, ba oso dentsitate baxua dauen lurraldea da, despopulazio maila handia dauka eta taskotan ba hortan ere ba badago mugikortasunaren arazoa, ez?
3: Orain inkestaren bitartez datu eta zifra eta beste metatu bildu dituzue, baina berez noiztik dator garraio antolatu baterako beharraren ustea edo kontzientzia?
4: Bueno, ez dakit kontzientzia berez noiz sortzen den, baina bai guk laurtetan behin egiten dugu estrategia parte hartzaile bat, eta hor, ba, orain 2023-2027 eperako, ba, ikusi genuen, besteak beste, ba, mugikortasuna, ba, zela lan hildo potente bat, ez? Eta hor ja ikusi genuen, ba, mugikortasuna nola moduren batez landu beharra zegoela, horregatik, ba, azken finean garatu genuen, ba, egitasmo hau, baina egia da, ba, egitasmo honetan bertan, ba, inkesten bidez, ba, nolabait, kuantifikatu dugu zenbateraino den ba, arazo bat o garrantzitsua ba, bertako biztan lehentzako.
3: En martxa aplikazioa sortu zen horretatik, eraginkorra izaten ari da?
4: Ba, bueno, egia da, ba, aplikazioak deskargako purua, ba, nolabait, bi moduz aztertu daitekela, ez? Gutxi gora bera, ba, 400 lagun dira aplikazioa deskargatu dutenak, eta, ba, nolabait, ikusita, ba, Leizarraldean baditugula ia 60.000 pertsona, ba, kopurua ez da oso handia, baina nera berean, ba, badaude hor, 400 pertsona, ba, nolabait, asmoa dutenak beraien mugikortasuna beste modu batez planteatzeko. Eta jakinda eta ikusita, ba, orokorrean mugikortasunari, ba, erantzun individual bat ematen diogula, hau da, guk gure kotxea erabiltzea, ba, nolabait, posteko ba, emaitzak dira. Orduan, bueno, azken finean aplikazioa horre jarraituko dugu 3 urtez, guk oraintxe bertan ba garatu dugu eta bultzada bat eman diogu, baina ba lan horrekin jarraituko dugu eta espero dugu ba zenbaki hauek ba potoloagoak izatea, ez?
0: Bai, zehazteko margina baduzue beraz, oraindik datu hauek ikusita, ze beharko luke azkuntza horretarako, ez dakit, aukera gehiago, garraio arazoak muturrera iristea eta jendearen ez dakit, haserre areagotzea?
4: Ba, ez dakigu, gukazken finean, nik uste askotan eta landa ere muetan, ba, ahosagoa, ez, eta jendeak erabiltzen astea eta ikustea, ba, erabilgarria dela, erresa dela, hori gakoa izan daitekela. Adibidez, udalei, ba, proposatzen diegu, ba, antolatzen dituzten jaialdietan, edota, ez dakit, horrelakoetan, ba, nolabait, animatzea jendea, ba, kotxea partekatu zetortzea, ez? Eta gero, ba, seguruenik diesela edota gasolina prezioak gehiago ahonditzen badira, ba, seguruenik, ba, jendeak diru aurrezteko helburuarekin horrelako ekimenak, ba, agian behartuta ongo dela horrelako egitasmoak egitera, ez? Baina, nolabait, mugikortasuna modu individualez, ekonomikoki pairatu daiteken bitartez, ba, jende asko ez da animatuko horrelako egitasmoetara, eta gero beste batzuk, ba, ingurumena dela eta edo eto ez dakitzer, ba, animatuko dira.
3: Aizu, Mikel, esan duzu aplikazioaren erabilpena erraza dela, nola da partekatzea, ez dakit garai horren gastuak esate baterako, konpartitu egiten dira, doakoa da?
4: Bai, aplikazio guztiz doakoa da, ez? Guk nolabait egin dugu BlaBlaCar, seguronik jende asko ezagutuko du, ba, BlaBlaCarren antzeko aplikazio bat garatu. Eta funtzionamendua oso antzekoa da. Kontua izango litzateke, ba, hemen ez dagoela inungo komisiorik, ez? Guk Tether ez dugu inungo komisiorik jasotzen bidaiak partekatzagatik. Gure helburua da, hor, ba, plataforma bat sortzea, jendea elkarrekin, ez, harremanak izateko eta bakotxea partekatzeko. Baina, izango litzateke, ba, norbait egin dezake, ba, gidaria bidai bat publikatzea edo eta norbait bidai bat egin behar duen, hau da, pasajeroa edo, ba, esatea, bidai hau egin nahi dut, eta norbaitek ikusiz gero, ba, gero, mezuen bidez, ba, bajatzen dira harremanetan eta bidea eta bidaia egin dezakete.
0: Tether aipatu duzu eta Tether erakunde eta izenarekin ari zarete lanean, hor herri txikietako herritarrek badituzu inguruan zenbait metropoli edo deituko diaguna, ba, Lizarra eta Logroño edo Iruña bera ere bai, bideragarria da hiri horietarako irisgarritasuna estrategia bakarrarekin edo bueno, nola baite ohiturei erantzun behar die, garraio soluzionek?
4: Claro, hau bada gure agian proiektuaren galdera edo eta ez dakit nola esan, ez? Azken finean, aztertu behar dugu zergatik mugitzen den jendea, ez? Batez ere, poste magun Lizarratik Iruñara. Ba, gehienetan lana dela eta zenbateraino sortu dezakegu lana Lizarran jendea mugitu ez desan, ez? O ez dadin. Ba, ez dakit zenbateraino errealista den pentsatzea mugikortasun beharro guzti hoiekin akabatu daiteken edo ez, ez? Era berean, ba, batzuk bai demagun ikasketak direla eta bagian hemen bai garatu daitezke ba, formazio profesionaleko zentroak eta horretagian ba, gaztek ez dute Iruñara joateko beharra. Hor, ba, mugikortasun behar batzuekin akabatu dezakego, baina beste batzuk ez. Ordun, ba, hor, hainbat aukera eman behar dira ba, jendeak mugitzeko aukera izateko. Batzuk, aipatu dugun bezala, izango litzateke, ba, bere kotxeekin mugitzea. Era berean, beste batzuk, ba, autobus hartu beharko dute. Eta guk egin nahi izan duguna da, hirugarren aukera bat ematea, dala, ba, kotxea partekatzea. Eta guzti hoiekin, ba, nolabait, mugikortasun estrategia bat garatu behar dugu. Baina argi daukagu eta argi izan dugu proiektu honen bidez, ba, erantzun bakarra mugikortasunari erantzun amateko, ba, zinezkoa dela, ez? Hainbat aukera izan behar ditugula horre mai gainean, eta guztiekin batera, ba, alik eta konponbide onena, efizientena ematea.
3: Guztiekin batera esan duzu oraintxe bertan, hor udalak, mankomunitatea, Tether bera, Nafarroko gobernua egongo zarete nahasia noski, hainbeste herritar harrapatzen dituen neurrian, arazonek.
4: Bai, bueno, azken finean, Tether-etik egin dugu proiektua garatu, hemen egia da Lizarraldean badakagu mankomunitatea, batez ere hondakinak eta uraren ustiapena dauka helburu, orduan apenas ez du lanik egin, orduan egin dugu lana udal eta kontzejoekin, bai, eta Nafarroako gobernuarekin. Hemen gaudalak oso txikiak dira, eta ez daukate apenas administrari edo pertsonal teknikorik. Orduan egin deguna da, ba, nolabait, espazio bat eman, ba, beraien, pues bueno, kezkak eta iritzia emateko, ez? Eta guk jaso ditugu, lan egin dugu, eta era berean, ba, ikiditugun emaitzak, ba, Nafarroako gobernuari luzatu dizkiogu, ba, jakin dezaten zein den pixkate Lizarraldeko egoera. Izan ere, ba, Nafarroako gobernua da, hemen, Nafarro osoan, ba, dibidez, garraio publikoko lizitazioak egiten duen erakundea, eta justo orain, ba, egiteke dago Lizarraldeko lizitazioa, ez garraio publikoaren lizitazioa, eta San Diego, bueno, ba, ikusita justo momentu horretan gaudela, ba, bira, hartu ezazue jendeak edo inkestak bete dituzten jendeen iritziak eta kontuan hartu, ez? Askotan jendea baztu garraio publikoa erabiltzen lanera joateko, soilik aisialdirako. Ordun zergatik gertatzen da ba bilian ez dakit garraio publikoari buelta mate eman behar diogu, ez? Bai egin dugu pizkat koordinazio lan hori, baina negia da, ba, lan gehiena TDR-etik egin dugu, pizkat pilotaje moduan, eta horren izan beharko litzateke pizkat lurralde osoa, eta zuk aipatu dituzun ba, erakunde horiek, proiektu bere ganatu behar dutena, eta alik eta barrakasta onena izan dezan, ez?
0: Ba, hiru urterako behintzat segiko du, en martxa aplikazioak.
4: Oida.
0: Mikel Muñoz, Lizarriko landagarapenerako erakundeko teknikaria, eskerrik asko, eta izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere.
3: Eta izango da balantzea egiteko aukera. Eskerrik asko, Mikel.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa gaur abiatuko da. Ghost Song kontra la pared pelikularen zuzendari Fatih Akin alemaniarraren pelikula izango da sail ofizialeko lehenan. Guztira 17 film lehiatuko dira urrezko maskorraren bila. Epaimaia osatuko duten personen izenak José Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak.
2: Su presidente será el cineasta estadounidense Aida Sack, que estará acompañado por el director, guionista y productor japonés Kenki Kawamura, la guionista francesa Catherine Payet, la actriz y productora brasileña Alice Braga, la actriz vasca Patricia López Arnaiz, el actor y productor sueco Bill Skarsgård y el productor británico Mike Goodrich.
1: Belodromoan, 6 eta 11 urte arteko 13.000 ikaslek migrazioa bidaia aztezina filma ikusiko dute arratsaldeko 5etan, eta iluntzeko 8:30etan irekiera gala izango da, eta Werner Herzog, 84 urteko zuzendari, gidoigile, ekoizle eta aktore aleman niarrak jasoko du lehen Donostia saria Orlando Bloom aktorearen eskuetatik. Josean Fernandez Euskadiko filmategiaren arduradun eta zinemaldiaren zuzendaritza batzordeko kidea da.
3: Pozgarria dala, ez, albiste hau. Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
1: Goizeko 12 terdietan, zaintzaldia Gipuzkoako erresidentzietako zinemaldia lelopean manifestazio egingo dute 300 egun baino gehiago greban daramatzaten Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek. Manifestazioan Michel Akuntza Ela sindikatuko idazkari nagusiak hartuko du parte. Gainerakoan, Frantziako gobernuak 54.000 milioi euroko murrizketak proposatu ditu aurtengo aurrekontu proiektuan zor publikoari aurre egiteko. Paris, Xabi Ormazabal.
4: Frantzia ez dago ez ekonomia egoera onenean. Zerga 2008-tik garestien saltzen ari da orain. Defizita murriztu beharra dauka eta inflazioa gizartea itotzen ari da. Batez ere erregaien prezioagatik. Diesela ia 3 euroan saltzen ari dira Frantziako estazio batzuetan. Arrantzalei litroko 35 sentimoko laguntza onartu zuen gobernuak atzo, baina ez da nahikoa haientzat. Protestan hainbat portu blokeatu dituzte, tartean Nizakoa. Catherine Chabot arrantza ministroarekin bildu dira.
5: A débloquer les barrages.
4: Blokeoak altxatzera konprometitu direla esan du ministroak, eta laguntzak erregaien prezioen goraberei jarraituko diela baieztatu du.
1: Estatu Espainiarrean bilera egin dute azken orduotan 4 ministrok, sindikatu eta patronal nagusiek prezioen gorakadari aurre egiteko neurriak aztertzeko. Hilabete amaieran amaituko dira erregaien zergen beherapenak. Madril, Oiane Perez.
6: Cuerpo Ekonomia ministroa buru elkartu dira lan ogasun eta inklusio ministroak COE eta Zepime patronalen eta Komisiones eta UGT sindikatuen proposamenak entzutera. Urritik aurrera ere indarrean dauden neurriak luzatzaren alde agertu dira guztiak, baina gehiago eskatu dituzte UGT eta Komisionesek, esaterako erregaien igoeraren atzean petroleo enpresek dituzten irabaziak mugatzea. Pepe Álvarez, UGT.
7: Que es que en realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
6: Salbuespen iberikoa berreskuratzea edo soldaten igoera ere sindikatuen eskarien artean, patronalek berriz industria elektro eta gas intentsiboak babestea eskatu dute argiaren edo gasaren zergetan edo peajeetan eraginez.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa gutxi izango dugu, zerua lainotuta egongo da eta ipar partean goizean euri egingo du, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago 1 euro, orain albiste zerbitzuan.

0: Banzan luze musikarako benetako grina duen txirulari kebektarra da bost urterekin hasi zituen flauta ikasketak eta oso goiz hasi zen Kanadan zein nazioarte mailan sari garrantzituak eskuratzen ere. Vivaldiren kontzertuak biltzen dituen lan honekin 2018ko Diapason aldizkari frantsesaren urrezko garaikurra eman zioten. Sol Mayorreko RV 312 kontzertuaren alegroa aiotzen entzun dugu. Berez biolinerako idatzitakoa da, baina flauta doinuz jasota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Freiburgeko orkestra entzungo dugu indar guztiz jendelen lan ikaragarri batean. Ez galtzekoa, Fa Maiorreko HV-324 kontzertutik joko duten alegroa. Ikusiko duzuenez, bigarren mugimendu horren interpretazio bikaina egingo dute.

Friburgoko Bagoko orkestra ganbera taldearen eskutik entzun ditugu Jendelen doinu harrigarri horiek. Jendelen musikak beti harrapatzen gaitu eta harritzen gaitu. Fa Maiorreko HV bikoitza V 324 kontzertuaren alegroa genuen hori. Eta orain, gure konpositore handi bati, beste euskal musikagile handi baten omenaldia. Guri diren Tirana, homenajea Sarasate.

0: Flauta doinuetara itzuli gara. Tirana Sarasateri omenaldia izan zen guridik flauta eta pianorako idatzi zuen lan bakarra. 20. mendean, Espainian bi instrumentu hauentzako errepertorioan giltzarria izan zen Rafael López del Cidentzat idatzi zuen. Beste kompositore askok ere eskaini zizkioten beretzat propio idatzitako lanak fama handiko flautista eta musikaria baitzen. Eta haren jaiotzaren mendeurrenean, Carlos Canok eta Hernán Millak jaso zuten, pasaden mendean plazaraturiko olako harribitxi batzuekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Norbaitek esango du guridik nondik hartu ote zuen izen bitxi hori. Ba, Tirana musika munduan dantza mota baten izena da. La Tirana berriz, Francisco de Goya margolariaren modelo baten eta ari eskenitako erretratoaren izena, oso ospetsua, aipatu dudan dantza baino ezagunagoa askorentzat. Baina, aztertu dugun lanarekin, zer ikusirik ez zuena. Eta orain, bazterrak dantzan jarriko ditugu Victoria de Los Angelesen ahotsean entzungo dugun zartzuela honekin,

0: Kritikariak bat datoz, Victoria de Los Angelesen ahotsa 20. mendean izan zen finenetako bat eta delikatuenetako bat zela, esatean. Zera diote, ez zuela agian Renata Tebaldiren ahots ederra, ez da Maria Callasen indar dramatikorik, baina bien indarguneak biltzen zituela. Opera munduak eman duen artista handienetako bat dudari gabe. Victoria de Los Angeles, izena darama, San Cugat del Valleseko musika eskolak, Frankoren ondoren horrela ezagutzen baita artista katalana. Jerónimo Jiménez, kompositorearen La Tempranica zarzuelatik, La Tarantula e un bicho muy malo, izeneko zapatea hori entzutean nahikoa da, zituen graziaz eta txispaz jabetzeko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Saxofoiari eskeineko diogu orain tarte bat musika garaikidearen testu inguruan.

0: Alexandre Doisy, frantziarra, gure garaiko saxofonista virtuosoenen artean dago, hainbat lehiaketa eta sarik baieztatu dute moduan. Suisse Romande orkestrarekin batera, Russian Dances bildumatik, Sostakovichen The Golden Age suitearen polkaren alegretoa interpretatu du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aize instrumentuen familian segiz, klarinetea eta fagotaren arteko elkarrizketa entzungo dugu Christian Westerhoffen sinfonia honetan, eta zue galdu.

0: Sebastian Mantz klarinetean eta Albrecht Holda bere fagotarekin entzun ditugu. Klasizismo garaiko Christian Westerhoff kompositore, beste biak bezala alemaniarraren, si bemol maiorreko sinfonia konzertantearen hirugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko frantsesean sartu irten bat eginez, Marin Mage kompositorearen hiru pieza txiki entzungo ditugu errezkan. Jordi Zabalen batutapean Le Concert de Nation orkestrak egindako grabazioan. Eta ondoren, Luis Amalaugarrenaren gortea utzi, eta egungo pianista virtuoso bat hartuko dugu. Chopinen estudio bat interpretatuko du Boris Berezovski piano jole rusiarrak.

0: Philip Wilby, kompositore ingelesaren eufoniorako kontzertua, entzun dugu. David Childs, bombardino edo eufonio jotzaile ospetsuak jota. Egileak beretzat komposatu zuen, solista ingelesaren enkarguz, ez baitira uikoak, bombardinoaren zatidatzitako lanak.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Aize instrumentuen aipamenekin jarraituz, Parcelen Sound the Trumpet, Andrea Scholl eta Christoph Tumoren duoan.

0: Sound Trumpet Parcelek Ingalaterrako Mary erreginaren urtebetetzean idatzitako odaren zati bat eskaini digute Andrea Scholl eta Christophe Dumont kontratenore ospetsuek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko garaian segituz, gure interprete nazioartekoenetako bat entzungo dugu. Alberto Urroz, iruñarra, eskarlatiren pianorako sonata batean.

Lino Rota musikaren genio handietako bat izan zen. Pianorako musika idatzi zuen, sinfoniak, operak eta batez ere entzun dugunaren antzera amaika soinu banda El Padrinorekin Oscara irabazi zuen 1974. Anne Elaine Lennertz, artista belgiarra entzun dugu Eriotza Nilo ibaian filmaren zati horretan. Klasikoak

0: Ibestru Siciliani, Bespera Siciliarrak operatik. Mertxe dilete amike, entzun dugu, non Elena Dukesak eskerrak ematen dituen. Berdiren operetan nabarmendu zen Anita Txerkueti bikain aritu da soprano protagonista paperean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Punta-puntako soprano alemaniar bateren zungo dugu, doktore bezain urbil, Elizabeth Schwarzkopf.

0: Herbert von Karajanentzat Europako abeslaririk onena izan zen, zuzendaririk onenekin lan egin zuen, aretorik ospetsuenetan zai izaten zituen beti, Elisabeth Schwarzkopf genuen, Johann Strauss gaztearen, Casanova operatik, magiaz beteriko monjen koruan, O Madonna auf uns sie.
1: Klasikoak eiteben.
0: Antzinako musikari egingo diogu tarte orain, Casanovaren aurretiko italiara joko dugu hain zuzen.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, administrazio publikoan euskararen dekretua baliogabetuz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartutako erabakiaren biharamunean Imanol Pradalesek adierazi du Jaurlaritza sakon aztertzen ari dela epaia, gaur egun lantzen ari den dekretu berriak juridikoki alik eta berme gehien izan dezan. Era berean, euskara konfrontaziotik ateratzearen beharra nabarmendu du lehendakariak Legebiltzarrean egin duten politika orokorreko bilkuran.
2: Gobernuak atzoko epaiaren oinarriak aztertuko ditu, osatzen ari garen dekretuari segurtasun juridiko handiagoa emoteko, euskararen normalizazioa bultzatzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko.
1: Eta sektore publikoaren euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabetu biharamunean, Euskalgintzaren Kontseiluak salatu du oso larria eta aurrekaririk gabekoa dela Euskadiko Justizia Nagusiak hartutako erabakia. Irati Barrena.
3: Bai, lehen aldia da epaitegi batek euskararen erabileraren gaineko arau oso bat baliogabetu duena. Ondorioz, kontseiluaren ustez, sektore publiko osoko hizkuntza politikari 140.000 langileri eta herritar guztien hizkuntza eskubidei eragiten dien epaia da. Manex Mantxola Urrate, kontseiluko koordinatzailea.
4: Oso lagitza azkotzen dugu erabaki hau. Azken urteetan eundik gora sententzia jaso ditugu, baina lehenengo aldia da, arau bat oso osorik baliogabetzen dena. Gainera, 140.000 langileri eraingo die, eta ondorioz gizarte osoari. Gure hizkuntza larrialdi egoeran den honetan, pizkunde baten premia dugu. Eta horretarako lehen urratsa arkitektura juridiko berri bat da. Euskara, gutxienez ere, gaztelaniaren maila berean jarriko duena.
3: Euskararen normalizazioan jauzi berri bat emateko garaia da kontseiluarentzat baldintza sozial, politiko eta juridikoak eraikita.
1: Eta gaitzaldatuta 13 urte zazpiko nerabeen sare sozialekiko sarbidea debekatu eta 15 eta 18 urte bitartekoena mailakatu egin nahi du Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak proposatu duen legeak. 13 urte zazpikoek sare sozialik ez Europar Batasun osoan. 13 eta 15 urte bitartekoek guraso edo zaindarien kontuei lotutako mini kontuak eta egunean gehienez ordubeteko erabilira proposatu du testuak. Eta aurrerantzean sare sozial, bideoplataforma eta adimen artifizialekiko chatbot orok Europar Batasunari frogatu eta bermatu beharko dio, segurua dela ezaugarri adiktiboak ezabatuz.
5: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have
1: Batzordearen ebazpena 27 estatuek eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute aurrerantzean. Eta bestelakoan Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Udaltzainen txostenak ez duela halako jarduera bortitzaren berririk jasotzen adierazi du alkateak eta gardentasunaren izenean txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
6: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk maila batean onartezinak eta hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
1: Eta dei egin die herritarrei momentu hortako bideo gehiago badituzten mesedez udalari iristarazteko ikerketaren parte izan daitezen baita ere. Justizia Anderrentzat plataformaren zatordea ez da nahikoa, operatiboan parte hartu zuten agenteak behinbeinean kargu gabetzeko eskatzen diote udalari eta erantzunkizun politikoak. Koldo Hernandez da plataformako kidea.
7: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuela. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
1: Geurean eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik izango datozen orduotan, goizean eta eguerdi partean lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar partean. Arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Guraldetik besterik ez entzuleok hurrengo albistemankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Txomin eta Lara ezkontzekoak dira. Iritsi da eguna, baina senargaia ez. Eta hori ez da okerrena, ez da Nerea? Okerrena da ekitaldia ospatzekoa den tokian ez errez dagoela Larak espero bezala.
1: Ba bai, hori da okerrena bai.
0: Hori xe da baga ala ezka antzeslanaren abia puntua.
1: Bai.
0: Baga ala ezga edo baga edo ezga. Baga ala.
1: Baga ala ezga.
0: Baga ala ezga.
1: Hori da.
0: Guk dena presgeneukan arratzean baga ala ezgako bi protagonistei ongi etorria egiteko, baina biren tokian bakarra agertu da. Hori zuen laneko ezkontzan bezala.
1: Hori da.
0: Baina bai, bai. Mene mazte gaiak utxo egin du.
1: Bai.
0: Ainoa Etxebarriak, beste konpromezu batzuk. Gugalare ez dugu ezenatoki aldatuko, adostu bezala mantendu dugu, Nerea Gartziak kontadi ezagun, alfombra gorriak hainbeste jende itxutzen duen egunotan, ze prestatu duten eurek Markina Xemingo estreinaldirako. Ze estreinaldia duzu larun batean bertan.
1: Bai, bai, bai.
0: Uagonen.
1: Uagonen, bai. Mm.
0: Ba, orentxe kontatu budigu zer, eta nola, eta zergatik, eta gauza horiek, eta segidan, alfombra gorriak itxutzen ez duen Begoña del Teso. Bueno, ez zerk itxutzen ez duen Begoña del Teso. Zinemaldirik ez den tokietan ere, ikusliteken film bat edo beste erakustera etorriko da. Arratxean baga, gaur behintzat bai. Bueno, baga, futbol partidaren aurrekoa kontatzeko garaia iritsi arte. Euskadi Irratian.

0: Nerea Gartzia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zenbagarren lana duzu elkarrekin, Ainhoa Etxebarriak eta biok?
1: Jo, lana, aberrantzez lana, holan, antzez lan bezala.
0: Beste lan batzuk ere egiten duzu,
1: eh? Jo, bai, pila bat.
0: Bueno, zenbagarren eskeratokirako lana duzu,
1: Hau laugarrena. Bai, hasi ginen, bueno, koinziditu izan dugu beste lan batzutan guk sortu ez ditugun lanetan ere, estenatokian koinziditu izan dugu. Eta hor, ba, pandemia garaian hor koinziditu gendune Ondarruko herriko monologo, bueno, lako ekitaldi batzuk antolatu zuen udalak, eta hor, eta hortik, ba, 2021 bateko urtarrilean batu ginen zapata batzuk eman behar nizkion ba eskusarekin eta gaur arte.
0: Nola zapata batzuk?
1: Ba bueno, aurreko lan baterako zapata batzuk utzi zizkidan berak
0: benetan zapata
1: batzuk? Bai, zapata batzuk,
0: bai.
1: Eta nik ba, bueltan eman behar nizkion eta gelitu ginen kafe bat hartzeko eta ginen izketan
0: eta santzen duten betori zapatak eta zer egingo dugu urrena elkarrekin.
1: Hori da. Gustora egon gara eta gustora ibili gara elkarrekin lanean da zer egingo dugu. Eta hortik sortu genuen bibitza proiektua. Eta bueno, bibitza claro, zuk bibitza entzuten duzu eta etortzen zaizun lehen gauza burura zein da?
0: Bi bitxo emakume. Yes.
1: Ondarrun bibitza da azeparea. Ondarrun esaten dugu bibitza txutxu eta manzana. Eta da azeparea, karakola eta barea.
0: Yes. Eta horiek zarete biok, bai. Zuek biok.
1: Bai.
0: Ze aurkitzen diozu elkarrekin jarduteari?
1: Jo, ba, pila ba gauza. Buf, nik nire aldetik energia pila bat, Ainhoak daukan energia pila bat, gero aurkitzen dugu ere egoera berdintzuak naiz da ibilbide desberdinak izan biok, ez aurreko bizian, izango dugu elkarrekin bizitzen hasi garen aurreko bizian naiz da ba bueno, ba momentu edo leku desberdinetan egon egoera berdinak bizi izan ditugula emakume bezala, ez? Batez ere ba mundu artistikoan, ez? Eta adin desberdintasun horrek ere ekartzen digu bakoitzari zerbait.
0: Handia daukazue?
1: 17 urteko aldea. Bai, nik 50 ditut eta berako 33. Mm-hmm. Bai. Bera jaio zenean ni ja.
0: Zuia bazen biltzan ja.
1: Parrandan gau pasak egiten ja.
0: Hori da. Eta gauza gehiagotan.
1: Ere.
0: Seguro eski.
1: Antzerki egiten ere, bai.
0: Eta antzerki, ez dakit nola deitu zuen ari, antzerki txiki, antzerki xumea.
1: Formatu txikiko antzerkia da. Xumea ez dut uste hitza denik, seria da oso nahiko potenteak izaten dira gure testuak eta
0: xumea baliabide dagokionean.
1: Bai, antzerki erresa manejatzeko esango dugu holtza, osea ez dugu testo asko eramaten. Bai, nahiko
0: estenografia handirik ez.
1: Moldatzen gara aretoetara. Bai, guk hor pixkat ikusi genuen azan bazegoela utzune bat kalidadezko antzerkia ere herri txikietara heltzeko ere, ez?
0: Bai, jakina xumea esan dugunean edo txikia esaten dugunean ez gara kalidadeaz ari.
1: Bai, ulertu dizut hori, bai, baina Espainia askotan hori ematen du, ez? Herri txikietara ezin dela, ez? Kalidadezko antzerki bat heldu, ez? Askotan produzio handiak direlako, ez? Horretara ni joan, ez? Ba, txalo bat joateko edo ez dakit beste handi bat joateko, ba, behar da infrastruktura, behar dira antzoki handiak eta gure eskualdean adibidez, ba, 11 herri gara, baina 11 herritik inok ez dugu antzoki bat bere hortan, ez, antzoki txikiak, ba, Munitzibarrak adibidez badauka antzoki txiki bat, baina hori, ez, ba, azkenean kopurua eta espazioak ere ez dira oso ba, herri handietako espazioak. Orduan, ba, bueno, hor ikuste gendun bageneukala aukera bat, zirkuito bat, lan egin algenuena eta ba, eskaini ere bai zeozer potentea eta zeozer ona, ez? Kagun korrela ikusten dugu, ez?
0: Ba, eta erabak izan duten bibitza nahikoa direla horrelako zerbait egiteko. Bueno, gainera, garrantzitsuena zuen bion interpretazioa da.
1: Bai,
0: zuen antzeslanetan.
1: Bai.
0: Dena egiten duzu bion artean?
1: Dena.
0: Bueno, interpretazioaz gain.
1: Bai, bueno, gidoia normalean beti Ainhoak idazten du. Ainhoaren burutazioak dira gidoiak. Lehena igual idatzeko genun biok, bibitxa lehen genuna, bigarnaia Ainhoa gehiago, Hilda Jainkosa egin genuen iaz, ia sortu genun, Hilda Jainkosa gainera pabellon zeian aurkeztu genun, eta antzerki laburretako lehiak eta hortara, eta euskarazko antzerezlan onena irabazi genuen, Ondarrutarrez antzesten, Bilbon, eta hori bai izan zala, bai lorpena, eta izan zan, nola zaten daba, hori ez, bazkenean, jo, apostu potente bat, ez, Ondarrutarrez antzesten dugu. Horrek dakarren guztiarekin, ez? Eta orain daukagu Bagala ezga.
0: Gogotuko zu nola hasi zen?
1: Zein?
0: Bagala ezga.
1: Nola hasi zen?
0: Zenbun-muinean galdera badu, ez? Zenbagara benetan geu eta zenbat beste gugandik espero dutena. Hori da filosofia.
1: Bai. Bai, bueno.
0: Baina ez da filosofia tratatu bat, komedia bat da.
1: Komedia bat da, bai. Naiz da batzutan drama potenteak dituen tartean, eh? Baina bai komedia bat da, komedia absurdoa gainera, ikusten duzu eta zatoz, a ber, zer da pasaten amen, zehatzita solan. Ez, bai, guk badauka ujoera hori, ez? Komedia absurduetan oso komodo ibiltzen gara eta improvisazioetan ere. Asko gustatzen zaigu publikoarekin jolastea, publikoa xaxatzea, publikoak badaki gu ikustera badator zerbait gertatuko saiola, emanaldi guztiak desberdinak direla, bata bestean dik beti desberdina izango da.
0: Hau ailazo xamarrak zarete, eh?
1: Ere bai, ni bai. bai, zondakoa, ere urte askotan, baino bai. Bueno, ere bai, orain dik ere bai, bai. Eta bueno, Bagalazga sortu zan, hor gebiltzan gure Hilda Jainkosarekin bueltaka, eta egun baten, ba, Ainhoak esan zian egun baten eskontzera zijoala, eskondu behar zela eta gonbidatuta nengoela, eta subidoi, masa. Eta bandik egun, bandik denbora, bai, pare bat bi hiru hilabetetara, kotxean gindua zela beste emanaldi batetara, esan zidan, listo, datorren ikasturterako, edo, bueno, datorren urterako eskontza baten inguruan antzestuko dugu. Eta
0: baina ez da autobiografikoa.
1: Ez eta bai. Ez, baina, karo, bera hemen egongo balitz, esango luk, kontatuko zuken nazan, izango zen, karo, esaten duzunen, eskontzera noa mundu guztia azten zaizu, hori da hor bat jaiotzen zaizunean bezala, mundu guztiak kontatzen dizula, bere eskontzako momentua segertatu zitzaion, anekdota pila bat, momentu estresanteak, noiz izate, eta karo, berak hori guztia jaso zuen, eskemen dago materiala gauzaskotarako. Eta gero beti ere aprobetsatzen ditugu horrelako egoerak, Hilda Jainkosa ere da enterru baten inguruan, ez?
0: Gizarteri erretratu ateratzeko oso momentu bereziak.
1: Hori da, ez? Eta ez, Hilda Jainkosak ere badauka noraino, ez? Nahi dugu gure bizitza kontrolatu, gure bizitza, gure erabakiak noraino eraman nahi ditugu, kapasa garela ensaiatzeko gure eriotzako momentua, ez? Osea, enterruko momentua, ez? Da oso absurdoa da hori. Baina, eta hau ere hori, ez? Askotan, hor ze gatazka pertsonal, sozialak sortzen, sortzen diren egoera konkretu askotan, guk trasladatu ditugu eskontzara, ez?
0: Beraz, eskontzaren eskenatoki argi zegoen, hasi eratik?
1: Bai. Berak oso argi ikusten zuen, eta ni, bai, klaro. Nola ez?
0: Txomin zergatik ez da agertzen, hori garrantzitsua da?
1: Txomin ez agertzea?
0: Bai.
1: Badauka bere, bai, badauka, bai, ze Txomin ez da agertzen...
0: Zerbait agatik.
1: Bai.
0: Zerbait konkretua agatik.
1: Konkretua agatik.
0: Bueno, agertzen direnak dira Lara.
1: Bai.
0: Emazte gaia. Eta Txominen ama.
1: Bai.
0: Miren Jone.
1: Bai.
0: Zu izango zara, Miren Jone. Eta Ainhoa izango da, Lara. Bi emakume adin desberdineko, baina batez ere munduari desberdin begiratzen dioten bi emakume.
1: Bai, oso desberdin. oso desberdin, karo, Lara da gaztea, dauka ikuspegi oso zabala, ez, ba, gaur eguneko begiradatik begiratzen dio, oso, oso, ez, lagun talde oso zabala dauka, bizi da beste bai Mireñoneren kontrako munduan, ez? Mireñone da oso konservadorea, da...
0: Ez da beti adinari lotua joaten, eh?
1: Ez.
0: Ez derrigorrez.
1: Ez derrigorrez, baina kasu honetan, ba, bai, kasu honetan horrela jarri dugu. Egia da, zuk esaten duzun bezala, baina, bueno, gero, gauza batzuk ertatzen dira, ba, bueno, igual batzutan uste duguna, ba, pentsatzen dugu modu batekoa garela, eta
0: behar bada ez gara.
1: Eta behar bada ez gara, segun zer
0: behar bada egoera. Beste gugandik espero dutena
1: ere.
0: Da ikusten dutena.
1: Hori ere.
0: Lara nolakoa da? Nolakoa da izaeraz?
1: Izaeraz, Lara da alaia, ulerkorra asko ulertzen du, ikasketa unibertsitarioak
0: ditu,
1: emakume jantzia da, asko irakurtzen du, oso mentalidade zabala, eskerrekoa esango genuke, eskerrekoagoa edo bueno, bentsat ez du esaten bertan, baina bai badauka, ez, bueno, diskurtzoa hori da, ez? Ba bueno, ba baina badauka ere alde bat, ba bueno, usten diona ere, ba bueno, ba gauza batzuk pasatu alditzakenak, ez? Ba bueno, ba eskontza bat nahi duzu, eskontza bat, ba, gauza konkretu batzukin, eta, ba, bale, ba, prez nago, ez, hori aurrera eramateko.
0: Ara gehiago, egun horretaraino iritsi da.
1: Hori da.
0: Eta Mireñone nolakoa da?
1: Puf, Mireñone da, eske Mireñonek, Mireñonek ez duen bakarrik egon nahi. Osa, Mireñonek konturatzen da, bakarrik gelditzeko aukerak dituela, eta, beretzako hori da azkena. Orduan Mireñonek eske berdin zaio egiten du egin behar duen guztia bere helburuak lortzeko, baino berdin zaio apisonadora nondi pasatu behar duen. Claro, gustatzen zaio oso dena oso kontrolatuta ukitzea, berak eukitzea oso kontrolatuta. Da, claro, Lara berertzako da oso deskontrola, ez? Txomin oso kontrolatuta dauka. Txomine beti egin du amak esan duena, orduan, bueno, hori du uste du berak, claro. Baina bai, emakume jantzia da ere, badauzka bere badaki egoten lekuetan, baina hori, baina beti berera mango du dena, denbora osoan, berera, bere terrenora dena.
0: Elkartuko dira ezte egunean, eta zer gertatu da, Lara konturatzen da han ikusten ari denak ez duela zer ikusirik, berak espero zuenarek, zer gertatzen da?
1: Ba, Lara
0: elkartzen diren unean.
1: Bai. Claro, hor kontua da, ba, Larak utzi duela, ba, bueno, eskondu behar den espazioa, ba, berak eta Txomeinek adostutako moduan, ez, bien artean adostu zutena, ba, jarri dute, ba...
0: Dena prest,
1: bai. Ez? Eta momentu batean, ba, joan da jastera, eta bueltatu denean, ba, Mireñone dago bertan, espazio hortan, eta aldatu du dena. Baina dena,
0: osea, jabetu da espazioaz, baina literalki.
1: Hori da, bai, ze gonbidatuak ere aldatu ditu. Orduan, claro, bapatean ez du jendea ezagutzen, berak eta Txomeinek adostutako, ba, gauzak falta dira, beste gauza batzuk daude hor, berak zituenak espero, eta hor ba, korto zirkuitoa dago, ez?
0: Eta egon non zaudete? Osea, jakina zaude bio bakar zaudete, ez dago gonbidatu jenderik, non elkartzen zarete?
1: Ez gonbidatuak badaude.
0: Han daude.
1: Claro. Claro, gonbidatu guztiak han daude.
0: Bai. Denak daudean.
1: Denak daude.
0: Joaten diren guztiak daude gonbidatuta.
1: Claro.
0: Ba, jende asko, seguro.
1: Asko.
0: Asko. Denak zintzo.
1: Claro.
0: Asi eran bentzat. Ja. Segituan hasten dira eztabaidan?
1: Hasieran Lara saiatzen da ulertzen zer pasatzen ari den, baina Miren Jonek berean jarraitzen du eta bueno, hasieran ez dira eztabaidan hasten, ez pizkata zukauen duzu, baina lasai aldatuko dut, joango na, baina, eta gero ia momentu bat heltzen da, baina, a ber, zer da hau, ez? Eta hor, ateratzen dira, ba, gauza askor, barruan dauden beste gauza batzuk, beste modu batera, baina ateratzen dira, ez? Eta da polita ze Ainhoak nola idazten duen, niri kriston grazia egiten dit gidoia hartzen dudan bakoitzean, nola jazten dituen gauzak esateko moduak edo, ez ba, oso gordinak diren gauzak nola jazten dituen oso polit, ez da, eta ez ba, Miren Joneren kasuan, ez, nola esaten dituen gauza batzuk, hain hori, Lararen zako, ez, edo ikuslearen zako edala, ez que nola ingo diot kontra.
0: Esango diguzu esaldiren bat? Esanguratsua den esaldiren bat, lanekoa. Ez argitu gabe, baina haserre momentu goren bateko esaldiren bat.
1: Haserre momentu... ba, hor momentu baten... ez da haserre momentu hori, baina, bueno, Larak esaten du, ez? Txominek, eske, ez da, zein jan txomin, txominek kustoten ara, ez da karrela personalidadeik. Eta Miren Jonek esaten du, bai, nik ere, neupe hori ikusten dut, bai, hori, berana txankulpi, zaten neutzane, domingo matxi, baina zatxe isa, nolako zietza, geure umiaz. Ez nola, bai, ez, bai. Ba, bueno, domingoren errua.
0: Errua, hori da. Lortuko dute, adostasunen batera iristea, edo asko argitzea da, edo sesioan hasitakoa sesioan amaituko da. Baretuko da pitxin bat asuntoa edo ez?
1: Bai, baina hor egongo da tentzio punto handia. Gero, emanaldi bakoitza da emanaldi bakoitza. Claro, segun gonbidatuak nolakoak diren, ba eman dezake...
0: Hori badakite, gonbidatuek, gonbidatuta daudela.
1: Normalean...
0: Baina espero dute.
1: Bai, zerbait espero dute. Ezagutzen gaituzte, kalean ere batzuk esaten digute, ni esata, Ni, eta gero batzuk desiatzen egoten dira, beraiekin sartzeko, edo zerbait esateko, edo holtzara igotzeko, edo morba dago jolas hori, ez? Edo, badibidez, batzutan abesten jartzen ditugu, beste emanaldi batean ez, orduan beraien artean komentatzen dute, zurean zer egin dute, eta nirean da, hor badago...
0: Bazpada, abixatuta
1: jateko. Bai, horrelakoak ere badaude abixatuta, eta publiko bukaeran esertzen direnak ez ikusteko guk, eta batean, ez da, gertatzen aurroko emanaldian gertatu dena, orduan, hor beti dago jolas hori ez.
0: Komedia da, nerea, ez da erraza izaten jendeari algarak lapurtzea?
1: Ez, bat ere ez. Bat ere ez, eta bai, esfortzu handia da, lan handia dakar, honek, batez ere, zuk mantendu behar duzunean kompostura bat, edo egoera bat eutzi behar duzunean, eta gainera jendearen barrea eragin behar duzunean, ez, hortik, ez, ba, salbajada bat esan behar duzunean, ez, gainetik barren berdabe, ez. Eta bai, oso zaila da, baina, bueno, onarte, lortu dugu, eta espero bagalaz garekin ere lortzea. Bueno, lagun batena lortu dugu, orduan ba.
0: Bakarrak ikusi du?
1: Bai.
0: Ez du kanpoko beste inork ikusi?
1: Ez, bakarrak. Bai, laguntzen egon da, Koldo Labarri, bueno, mendik bezarkada handi bat, eta eskerrak eman, bion Ainhoa eta bion partez, ze gozada bada bere begirada eukitzea, eta...
0: Ez duzu egiagoren beharrik izan? Sentitu, alegia, beti kanpo begiratek laguntzen du barruan sartuta zaudeten hoi zerbait ikustarazten, zuek seguru zoazte?
1: Bai, bueno, seguru, bai, bai, bai, eta, bueno, duguna dugu, eta aurrera goaz, hori argi daukagu, koloren begirada, egia da, behar genuela, eta guk eskatu genion, eta eskertzekoa da bere begirada, baina, niri batez ere, interferentzia asko gotea guk sortzen ditugun gauzetan edo ni tartean nagoen sorkuntza niretik egiten dudanean asko kostatzen zait interferentziak onartzea. onartzea, a ber, jendeak ikusten duenean esaten digutena jasotzekoa bada edo kritika on bat bada, horrela edo horrela egitea edo ez ba igual hortik hobeto edo bai, baino batzutan peligrosoa iruditzen zait egon izan naizelako beste batzutan horrela ere gonbidatuta, torri pase pribatu bat egingo dugu eta gero komentatuko dugu eta jende han egon garenok pieza oso aldatu nahi eta
0: zuek badakizu zuen bidea zein
1: da. Bai, momentuz egia da biok nahiko argi ikusten dugu gure ibilbidea eta nondik zen, eta bakoitzak non daukan umore puntu hori eta hori errespetatuz eta gozatuz hortik, ze gozada, nik holtzan Ainhoarekin pila barra egiten dut.
0: Eta ensaiotan?
1: Ensaiotan, ez gara barra asko egiten dugu, asko. Osa, nik gidoi hartzen dudan momentuti ja barrezkanago, etxean ezaten dut, baina zehatsi zabarrez bazkainoan gidoia jaztata ja. Eta bai, gombre, gero ensaiotan momentu bat heldu behar daia, barra kendu behar dugula, kanpora, barrura, hor dago, ez? Eta polita da ere, ez? Bion artean, momentu kaineroetan ere egotea hor badakizula bestea barrez dagoela, ez? Ondo pasatzen ari dela, ez?
0: Zer mozko izan da, prestaketa ibilbidea? Luze jodizue, lasa ibiltzen zarete?
1: Bueno, egia da, denborarekin hartu dugu, eta gidoia lantzen denboratxo bat eman dugu, egonaldi bat ere egin genuen, biok bakarri joan ginen kanpora, pixkate, buelta bat emateko kontu guztioni, eta gero, ensaioak, ez da, ensaioak, beti bezala, gora berak izaten dituzte, baina, bueno, joan gara patxaraz denborarekin eta gero urduritasuna sartzen da tartean eta baina ondo jo Ainhoarekin egia da gozada bada ze tempoak errespetatzeko alkarri edo bakoitza ere beste lan pila bat eta pila bat edo lan desberdinetan gaude ere biok elkarrekin ere orduan batzutan komentatu behar ditugu beste lan batzutako gauzak eta gero ensaioa eta baina ondo, momentuz ondo doa. Ondo doa eta ondo aterako da.
0: Oso gutxi geratzen da.
1: Si bez.
0: Biegun.
1: Ziriztu bezin joten.
0: Dena prest,
1: bai, eskontzako ropa, pelukeria bihar noa, atzaskalak ere bihar pide ja konponduko ditut, lehen guzinak ipiniko dizkit ja denak.
0: Alako ospakizun baterako.
1: Claro, dana. Bai.
0: Aldaketa asko izan ditu, bagala ezgak, lehen da biziko kafetxo hartatik? Alegi, ezkontzera zigoela esan zizun, hartatik.
1: Bai, bere ibilbidea izan du, bai, naiz da beti tonua, antzeslanaren tonua eta personaien izaera mantendu duen denbora osoan, aldaketa batzuk izan ditu. Testu aldetik egon dira aldaketa txiki batzuk, eta gero, estena bakoitzak bere ibilbidea, bere garapena eraman du, ez? Orduan, klaro, beti notak hartzen, aldatu.
0: Zei iraupen du?
1: Orduta 15 hortik ibiliko da, segun, claro, gonbidatuak.
0: Nola erreakzionatzen duten, haiek, edo zenbat barri algara egiten duten, zerrek ere gerara zingo zaituztete.
1: Bai, hori ere, eta karo gu gero gure fuertea ere izaten da, hasieran ere barri algarak eragiten ditugula, hasi ja barrealgarekin egiten garela, orduan ja.
0: Baina, agertzerako ez.
1: Bai, hasieran minuto unon, ja ja jendea barras hasten da. Edo bat edo beste agertzen delako, edo zerbait gertatu dalako, edo orduan bakaro. Baina
0: horre pasaren ez akordatzen, baina bazen aktore bat esaten zuena, ateratze utzarekin jendarrere jendea barrez hasten zela.
1: Bai, norzan.
0: Hori da, bizkomikoa txertatuta eramatea.
1: Bai, bai. Bai, nik erantzun nion hori, nor. Nola da. Ai, orain zaitetortzen bere izena, baina bai, Santiago Segurarekin egin ditu pelikula batzuk. Ba, kalean ere topatu izan dutenean, ba, barrezka azten dela jendea.
0: Ikusi eta barrez.
1: Bai, bai, ba, guri ere gertatzen zaigu hori maila gure herri mailan eta eskualde mailan, baina jendeak ere herrian ikusten bagaitu biok batera, bat aherna baten lanean, segu tabernetan askotan egoten gara lanean, zetan zabize, ja irribarre batekin hurbiltzen dira, edo bai, eta egia da eskualdean maitatuak sentitzen garela eta bai jendeak ere badaukala nahi
0: ze egin ote dute, bai, oraingoan
1: bai.
0: Beraz, bagala ezgak badu erantzuna bazarete, Markina Semeinen larun batez, eta gero?
1: Gero urriak bian Abadiñon izango gara. Abadiño Goiebarren ere urriak, osa azaroako 25ean, Mendexan abendu 13 bueltan, Ondarrun ere urtarrila bueltan izango gara. Urtarrilean ere Munitxibarren, eta hor badaude.
0: Bai, hartuta
1: bai,
0: da
1: bai, data ere, bai, bai. Bai, a ber, asmoa da eskualdetik ere ateratzea, ez? Hilda Jainkosa tauneraino heldu zen Ondarrutarrez. Eta oso ondo funtzionatu zuen eta egia esan da, ba, bueno, pixkate, ba, hori, ez? Ba, zabaldu, bueno, Bilbon ere izan gara, Hilda Jainkosakin beste, ba, bakarri pabillon zen beste espazio batzutan da. Ondo, bai, a ber, ia lortzen dugune, hau ere, hau potentea da ere, bestea ere bai, biak, a ber, biak funtzionatzen, badaukagu, Hilda Jainkosa ere, pare bat artean.
0: Ba, nere gartzea izan zaitezela, nahi adina alditan, lehen da bizilaren batean.
1: Ei, eskerrik asko.
0: Zapatuan.
1: Bai, bai. Zapatuan.
0: Zortean.
1: Mila eskerra antza.
0: Eguri, forastera itzak, Begoia del Teso.
2: Kaixo.
0: Oesteko aireak ekartzen dizkigu. Igual da, itz hori bakeroen pelikuntan
2: dizkigu
0: enuelako, lehen dabiziko, zeraz?
2: Hori, erri ezateko, hori zerraiziko bildu gara, kasi denok pelikulara, ela, ba, hori, ba, eta gaina, zuzendariak esaten du, esan behar duena, baina denok dakigu berak ere oesteko pelikulak ditula gogoan, eta justu foraster horiek, eta gainera nik uste dut naiz eta oso zotia izan, ba, badago joko horiela, neska naiz eta bertakoa izan, forastera da, ba, bere sentimendu gaitik eta bizi duen egoera gaitik. Bai, forastera da Mallorcan, forastera da Irland, eta egun bere lekua bilatu behar du, aukitu behar du.
0: Bueno, forastera iritsi da zinemaretoetara, Luzea, Lucía Leñarri Iglesiasen pelikula da, baina Luzea baino lehen izan zen izen bereko laburra. Horrela hasten da. De Mallorca. Udan Mallorcan dagoen bitartean, Antonia liluratuta dago Amona zenarekin. Eta berak batez ere Amonarekin zenbaterainoko antza duen jabetuta. Haren arropak jaztearekin zer ikusi da du aitonaren ganduen eraginak. Hori laburrean.
2: Bai, eta hori bai laburrean, fin laburrean, eta bai luzean. Oso polita da egin dezakegun jokoa, elda? Laburra, Ekan zen estenatu zena orain dela zei urte filmin plataforman dago eskuragai. Eta hori da abia puntua luzea egiteko.
0: Ideia gustatuta, pentsatu zuen abentura...
2: Eta, bueno, eske luzean personaia gehiagoekin egiten du joko, luzeagoak dira jakina edo mamitxoagoak dira elkarrizketak, solasaldiak, musean ari dira, badago esena oso polita musean, daude musean ondo egiten du, bueno, laburrean Antonia du izena neskak eta luzean
0: Catalina. Eta laburrean Amona hilda dago eta luzean Amonarekin dago hiltzen denean.
2: Hori da, baina eldugu ikusten, De repentean jakiten dugu hilda dagoela Catalinak ere, Antonia Catalinak ere jakinan gainan jartzen dute, orduan
0: eta emere Amonaren arropa hartzen ditu beretzat.
2: Liatu nahi, bai, Catalinak ikusten du Amona hilda dagoela eskaileretan. Hori bai, hori oztopoa eta izan du edo lakizea edo eginda eta hori hilda. Eta bai, eski karo, bai, eski hilda oesteko pelikula bat da mamuen pelikula bat. Orduan, ez da bakarrik, izango baliz terrorezkoa, ez da beldurezkoa, ba, zerrituan zaleok nabarituko genuke, ba, bueno, nolabait, mamuak, amonaen mamuak, hartu egin dula Antonia Catalina. Honetan ez, badakigu amona hor dagoela, jarraitzen dula. Oso polita da, justo personaia kasik guztiek onartu egiten dutelako presentzia.
0: Baina hor dago metaforikoki edo hor dago literalki?
2: Mamuen asuntutan zer da metaforikoa
0: eta zer da baztertu galdera.
2: Hori, esan nahi dut. Denok onartu behar dugu bertakoek egiten duten bezala hilda gero daude maite ditugun oiek eta maite gaituzten oiek jarraitzen dutela. Horretxe gaitik aipatu nahi izun esena politori. Afari batean daude lagunekin eta azten dira aipatzen hildakoak. Baina presente bai liren bezala. Eta batek, gizon edadetuak, esaten du, nik egunero ikusten dut, hemen nago nerekin, eta nola, ba, laranjakatzen zukaldean, eta benetan dizuet, behar haundiena dudanean agertzen dela. Badakigu el dela agertzen, gure mamu maitatuak beldurrezko pelikuletako mamu maitatuak agertzen dien bezala, da presentzia bat nabaritzen duzula eta nabaritzen duzu soinekotan, nabaritzen duzu musikan, nabaritzen duzu gaizki ibiltzen den agri batean, fluorescente batean, badakizu hor dagoela. Eta hori da, eta ez dakigu hori. Catalina hartu duen amonak edo Catalina nolabait amonaren oroipena erabiltzen duen nolabait bere identitatea sortzeko. Oso polita da jokoa eta gaina ez da Mallorca turistiko batean gertatzen, baizik eta Mallorca misteriotxo batean badago udako amodiozko historio txikia, bai oso pelikula suabea, bai fantastikoa da, eta benetan dizuet, edo gomendatzen dizuet, jokoa egiteko, hori, plataforman hartu.
0: Laburra?
2: Laburra, eta gero pensatu.
0: Forastera txikia?
2: Txikia, forastera txikia, eta gero forastera handia eta luzea.
0: Parean jarriko ditugu orduan, konparazio egiteko. Eta Mamuen pelikula bada, baina ez da beldurrezkoa. Aretotara iritsi da, beldur, beldurrezko bat. Hau bai, El Nido, Abia.
3: Te pasa si te coge la maldad?
0: Pasoan, eskutatutako etxola batean bizi da Marta, amarekin eta semearekin, bueno, bizi da edo, giltzapetuta dauzka. Kanpoko arrisku beldurgarri guztietatik babestu nahi ditu, hori da itzakia. Kanpoko arriskuak. Kanpotik iritsiko da Belasko. Eta ez da bera arriskutsuena.
2: Bueno,
0: arai,
2: hori dudatan jarriko nuke. Bai, ez ki seketo asko, seketo pila du editu gidoiak. Orduan Belasko bai da.
0: No bate seguingo dugu esanduko
2: konforme. Ama arriskutsua da. Neskatoa arriskutsua da. Amona arriskutsua. Baina aldi berean dena daude arriskuan. Arrisku gorrian. Eta etxea ez da arriskua. Basoa ez da arriskua. Baizik eta bizitza eta iragana dira justu arriskuak eta interesgarria behar bada elda bai, beldurrezkoa da, baina elda gore elda zerbat odol kasik kasik elda go naska eldizue emango baina gaizki pasatko duzue gaina hori ba elakit elken diozu personaia batil sinistuta ai gaizua eta gero ba elda hain gaizua odun zurekin egiten du jolas maltsuga zuzendariak behar bada agian konzentratuegia da. Dena etxean, dena barruan.

0: Daude, beraien etxola
1: gustora ez, baina badakite
0: konformatuta
1: badakite iesa ezinezkoa dela.
0: Ba, orain nies egin behar dugu, baina bizi-bizi ez, bagizu, realak jokatzen
1: dugu.
0: Beste ekipoaren izena ez dut ikasi, kiloretako lankide guztiek desberdin esan dute.
1: Bournemouth.
0: Vale, horren kontra. Bueno, orain txe, esango dute berriro. Del Teso, datorren astera arte.
2: Euskadi Erratia.